0: Aizto bat eskuan, bestean zartagina eta buruan errezeta liburuak bueltaka. Hala, imaginatu dezakegu sukaldari bat. Sukaldean alde batetik bestera, jatetxean dauden lagun guztientzat kozinatzen, platerak betez eta sutan dagoena kontrolpean mantentzen. Hala, imaginatu dezakendik ere Bittor Barandiaran, sareetan, Bittor Kas ez izen ez ezaguna. Ai, oi, ai, taberna marrena, ai, oi, ai, azte txoramena. Jatetxeetako sukaldetik sareetara salto egitea erabaki zuen egun batean, eta lehen bideo horren arrakastaren ostean beste batzuk kozinatu zituen, beti ere gari anaiaren laguntzaz. Piskanaka oihartzun handiagoa izan zuen, eta gaur egun askok bere sareetako ez izenez ezagutzen dute. Azken hilabeteetan ordea erronka berri bati ekin dio, Bittor Kasterin deitutako Katerinak egiten hasi da. Hasi eta baita erritmo hartu ere, hiru menu ezberdin eskaintzen dituen eta elkarte gastronomikoetara bideratuta dagoen Katerinari egin zion pasaden ekainean, baina honen berri gehiago izateko eta bidearen inguruan hobeto aritzeko sukaldeetan jarraituko dugu landerretik Bittor horrengana. Egun hon eta ongi etorri, Bittor Kas.
1: Egun hon, zumbi, bai.
2: Egun hon. Bueno, lehenengo galdera bat egingo dizu, goiurik. Ziurrenik, zure jardunarekin, sukaldearekin eta sare sozialekin lotura ondirik ez duena.
3: Nik lau hitz esango ditut eta zuk aukeratu behar duzu. Hitz bakoitza da gerora galdera bat izango da. Orduan zuk aukeratu behar duzu hitz bat.
1: Erronka bat, ja.
3: Erronka.
2: Ziurduko.
3: Vale. Pelikula. Ileta. Laudorioa edo bilatzaia. Lau horietako hitz bat aukeratu behar duzu.
1: Pelikula. Ileta,
3: laudorioa edo bilatzailea.
1: Laudorio bastante gustatzen jate.
3: Bai.
1: Agua betzen zuen.
2: Iz potoloa, laudorio.
1: Baina politxa, ez?
3: Bai, hori aukeratzen duzu. Bale, ba, galdera da, ea zein den, bai. Inoiz esan dizuten, laudorio edo itz politxen bat, etzaizuna aztu egun hartatik.
2: Ze polita, galdera hule, eta Bittor, pentsatu lasai, baino, denboraldia estrenatu bezalaxe, galdera hauetako batzuk ere berriak dira, eta uzken nuen entzun oraindik.
3: Hala, lehenengo.
1: Ostia, ba, igual pentsa duiko nauke apurat gehixau, ze egisa da, asko korten azela, dosa txarrak izan duztienena, baina laudorioekin, momentuen ez da gustora hartu, gero ez da gozat, gogara dazten duten askotan, ez? Ontsa ez dut erantzungo, baina buelta batzuk emongo zate elkarrizketan zi, eta gero aberre akortan zen.
3: Begira, zora garri, eta horrein bai, June...
2: Zorretan geratu zaigu behintzate horrengoz, baina bai, denbora badu.
1: Tote jaten zehoz.
0: Bale, ba, Bittor, nik lehenik da ben, pixkat atzera inaiko nuke, Katerinetan sartu baino lehen, nola astentzean zu kozinatzen, nola buratzen zaizun, ba, bideo horretatik jarraitu nahi dezula.
1: Uste dut, danok, astengaren moduen, dala gurasoen arrimora edo, bueno, aitonamon arrimora, ez? Azkinen, nire etxean behintzat nahiko kultura eukidu maian jarri, maian familia batu, eta aurretik sukaldatzekoa eta kozinatzekoa. Orduen, etxien gauken maitasun horrekiko, gerturatzen nintzen nire bai, bat ez beneko jatuna nintzelako umetan, ondiokan bebanaz, eta apur bat, base jan, zelan jan, eta bat ez be ondo jatiaren arrimora, ba, politxo-politxo bidiakin hasi nintzen.
0: Eta hortik ikasketak burutu zenituen, nola jarraitu zenun bide hortatik?
1: Ba, justo eta aurreko entopa nagoela lehengo nire titulo bat edo lan, izen zela amabi urtekin, fanintzela lau egun, itxen Donostiko Casa Nicolás izeneko jatetxe batera, azpixen zaukela umientzako kurso batzuk. Orduan jo nintzen amabi urtekin, lau egun, eskoitzatik Donostira, egunero, aitzak erute zuzten, bera gatzesan Donostin bueltaka, eta nibitxatean sokalda ditzokorra. Eta gero bai gire nauen Baskulinari Zenterreko kampamentu batzuk, udan, amalau urtetatik amasi urtetara, udaro, ze oso ondo goten nintzen bertan. Eta gainean ni moduko interesa zaukien beste gazte batzukin, elekartzen nintzen hori importanti nintzen zan bebai apur bat, armairutik urteteko esan gehike, azken nilagunekin esatia sukaldari gure nabalizetia edo etzan gauza bat oso guaixa, ez? Jaine gure eta bombero, hori da guai, jo keze, futbolista, baina sukaldari izan, como, bueno. Orduen, ba, beste batzukin juntetia, erretxerik jaten, eta heroia sartu nintzen universidadera, Baskulinari Zenterrera, eta hor, de puta madre.
0: Eta horrik asketak burututa gero, sukaldeetan egiten dute normalean jendeak bidea, ez? Horre biziko zinen sukaldetik sukaldera ziorrenek.
1: Bai, lehenengo aukera holan profesionala emuzustiela eta izen zan kanpezun, santikurutze kanpezun, arrea izeneko jatetxe baten, bertan lau urte honitzen. Apur bat, bebai basan proiektu bat daukena nik nire buruen ja unibertsitatean lantzen hasi nintzela, zela euskal gastronomia bat lantzea, baina ez ordura arte erakusten zen euskal gastronomia, zezan oso kostako euskal gastronomia, ez? Mm-hmm. Legatzak saltza berdean, txangurroak, rodabaiuak, bakaia bat pilpilerara, eskoitzan ez dau, ez legatzik, ez txangurrorik, ez. Orduen dauko beste produktu batzuk, basurdeak, usoak, onjoak, eta kanpetun hori landu dagoen, ez? Euskal gastronomia bat, askotan isildua egondana edo pobrezia batekin lotura zaukelako.
0: Eta nolakoa da, sukalde bat barrutik zenik, bueno, ez, ikusi zarrugunak. Gatotu zei deskriba da, pena. Ez, askotan ikusten da ez, ba, telesail bat ikusten dezula, ba, deber bezalako bat, edo pelikulak, beti ikusten da eromen bat, sukaldean, edo estresa handi bat.
1: Bai, bai, ba, bada, ez dakit, improvisazio moduko gauza bat, azkenian, zabitz, produktu biziarekin edo esan geke jolasten, eta hori eraldatzen, eta momentuan eraldatzen da gehiengo, orduen, gero behasketan ez dakitzu bezeroak zeskatuko dauen, orduen bezeroaren komanda etorri arte ez dakitzu oso ondo zelan fango dan, aurretikoa bai da nahiko ordenatua, detxo, taberna itxita dauen izaten dira momentu honenak, dakotzelako zure musika pixalazai, oain bezeroa sartzen dira momentuan, horrazten da benetako antzerkia edo esango, benetako teatro eta hor, azten da eromen bat, baina eromena da, apur bat, kirolari batek karreran edo partiduan sentitzen dagoen berdina, ez? Da, futbolista batek ez daki partidu esela fango bakon. Baina seguramente bertan improvisatzeko erramintxako dauko, eta orden askoz be, kontrola babiko dago eromen hori. Basukaldari bate berdina.
0: Eta sukaldeetan ari zinela, ez, aipatu dut, ba, lehenengo bideo hori igotzea okurritu zitzaizula, edo irakurrezak egu gainera deskribapenean gariren urte betetzegunean igotzen nola zoriontze moduan, edo nola hasi zen, lehenengo bideo hori nola grabatzen da zergatik?
1: Ba, bideo hori grabo gauen, igo baino kasi urte bete lehen hau. Justonik arrea jateitxe itxin hauen, apur bat, bueno, ikusten balako etapa hori zerratzea horren abala eta beste berri batzukin hasi, eskoriatzara itzuli nintzen, nire helburua beti izan dalako, pues, eskoriatzara buelta hau, bertatik sortu alizatia, eta ninguen olako bai pas baten, eta justonik anaiak ikusentzun eskoriak ikasi ditu, zurekin gainean, esklazia. Eta esan zuzten, ba, bitxo dago, nahi nintzen master bat, kamarakin koloreak zela aplikau, eta hori dana, eta orduen, interesako jatzen itxea bideo batzu sukaldaritzakoak nik apurat hori praktikatzeko eta gainera ikuste zauela berak utxune bat sare sozialetan sukaldaritzakoa, gaztea, euskera, ez dakiz zer eta alzauela funtziona, orduen grabago itxun hiru bideo eta zan gauen, bonekin praktika hozik ez dakuzetan igo orduen hasi gaue eta ondutzen urte bete igo barik guretzako bideoak eta bere egunien esan nagoen, joder, bonekin ganaiak azkenen lan bila da lan politxe egin jau jo, bai, nire lotzak edo nire bilurrak apur bat atzien itxi eta zain mundu egun paso hori, ez? Eta kristonek zitua.
0: Claro, izango nizun, da letxuga parrillan egitearen errezeta bat. Eta kristonek zitua dukizun, nigo batzen ez niri bera atea zitza dela eta ja bazeukan zabalpena handia. Eta hortik, suposatze dut ere, ikusteak zabalpen hori gertatu zela, karriko zuela atzetik gehiago egitea.
1: Bai, bai, ose, egizia esan, eukizagoela zabalpen ahondisa bideuak, baina batez behizien zan apur bat, herrira edo lagunetara, pues, beste modu batera erakustean nire pertsona, ez? Zan, ordurat esan, como, ba, bitxo zukaldean, baina ino ezek etzamuke eskura ikusteko zelan zan hori. Eta bideo hortan usteo gaina modu oso apalo baten edo zakitxe gertuko baten erakusten duela gaina musika ezagun batekin, tal. Orduen ikusteo behendiak oso arrera hona eukizagoela. Ze etzan, zakit oso, etzan artifiziala bideoa, ez zaniko gertukoa. Eta orduen ibe ikusi nahuen, bahor bat zau basauela jendiak kontsumitzeko gogo bat, eta gainera ni ezagutzen ez ninduen jendiak be basaukela hori kontsumitzeko gogoa. Eta basauela hor zer egina, basauela bidea, eta bideo hori hartuko gauela.
0: Ba, esan ez du bezala, ez? Sukaldean momentura arte hola bideo hain dinamikoak euskeraz etzuden, suposatzu da, lehen hiru horiek igo eta gerora etorri zen, ba, galerikien eseri eta gehiago grabatzeko intentzia, ikusi ditzakegu gainera elkarte batean grabatuta dela. Nola juntzen zabaltzen pixkanak az, eman ireki dizkizu beste aukera batzuk honek ere, ez da?
1: Bai, totalmente. Hasi zan apur bat, Osto ditz, hasi gitzen batez behar, karo, nire ama saspirotekin fanintzen kanpora bizitzen, nire nahiak ama lau zauken, orduen gazte epoka hori ez dugu elkarrekin bizi. Eta probat izan zan bebai, bueno, etxera buelta hau eta berakin denpora pasatzeko pues, beste modu bat. Eta hasi gitzen horrekin, inungo esperantza bari, ba, ia beti negozen bideo bat, grabatzen gauen bi ia betez behin bi bideo atorran nagoen. Eta nik ban hauken, ikusten hauen basauela jarri eskero hortan bidia eta geixo lortzekoa, eta nian nahi ni baina probat lasaixago da. Orduan esaten usten, ba, hori ingo, besta gizer, eta orduan hasi gitzen hor, pues, ni tiraka, bera egizet, besta gizet, bero bera baietz, tani egizet, eta momentu baten, erakortan esfantzan Noruegara, furgonetakin dan atzin itxitxa lan, besta gizet, eta huelta osan egin, esanotzen gure nagoela berakin berbaitxia, eta proposatzia proiektu bat, esanotzen bihar nitxula, hiru bideo, zebanak izen. Jendia zauela, edo morgor zauela su bat, eta su horrik garra proa bota eskero, enseguidan ukiko zauela boom bat, eten gitzun hiru bideo, eta hiru bideo errestien, Euskadi Irratia, Gazte Irratia, Telebista, eta mundu honi danak hasi izan apuru egiten, eta ja nire marka bitxorkaz edo apuru bat esan egite profesionalagoa bihurtu zara.
0: Ateak zabaltze honek ere, suposatzen emango zizula, ba, orain sortu dezun proiektu honetan hasteko aukera bat ere ez.
1: Dai.
0: Ze bitxorkasterin moduan aurkeztu zenun ekainean ez banago.
1: Ekainean.
0: Oker. Suposatu lehenagotik antzetorrela pentsatuta ere.
2: Bai.
0: Zer da bitxorkasterin?
1: Ba, izen da, apur bat, ez da gitz. Esan zuten helburu hori eskoitzara buelta hu, eta bertatik sortu eta bizi alizeteko ikusten hauen aukera argixena eta gainera apura zentzunena nirekiko ebai, ez? Banauken zoze montatzeko gogua, baina aldi berian jatetxe baten sartzeko, irekitzeko, zainera dau, zakit, presiño moduko bat, jaskinean ibilbide bat dauko guen zukaldari xokin edo, jatetxe bat saltzen duen moduen da, zure obra maestra izango basan moduen, ez? Ezin duzu garapen txiki bat edo, eta zabaltzen duzu momentuen, ba, zoze esateko akutzen duen, eta nik endekan, ez dago ez ebe esateko, edo ez dut uste dago ez ebe berezixe esateko. Orduen enoken jatetxe bat zabaltzeko gogua, edo nire obra hori hasteko gogua. Baina basabien jendia, bideokintasen nintzenien batez be, esatez duzten, ba, bitxo, erdauket enpresako bazka iso ingoztazu, edo eskontzenaz, eta ez dut gure jatetxe baten gurotitxia, elkartean zoze pala, ez dakiz er, eta go nintzen, 2008 bostosua, jatetxe baten lanean, eta aparte libre nauken egun guztietan, nauken katerin bat, nik eskaini gabe, jendea esketutan iri, zan nabain, joder. Baldin mauket urtea beteta, nik eskaini gabe, eskaintzen badut, eukiko dut lana. Eta kalkulu azkara dut botata, izen zela, bietu nintxun zemat elkarte dauden ofizialki Euskal Herrian, dira 1.300.
0: Bale, wow.
1: 1.300 elkarte. Baldin mauket dute, más o menos de media, 50 pretxon elkarte bakoitzean, dira 50.000 sozio.
0: Wow.
1: Bakoitzak bizitzan behin hartuko banau. Imaginatu zenbat lan daukadan.
0: Wow.
1: Orduan, bueno, kalkulu hori batetan niri ja esan nagoen, ba, honekin barra.
2: Hau, gero, ondo atelaiteke edo ez, baina behintzat bazan zenbaki bat edo lagamai gainean, bai, pentsatzeko, benga, guazen.
1: Eta kalkulu bat atelata, pues, azte buruko bat egin eskero, pues, seguramente bizitzeko beste eukikot.
3: Ja, oda oso, eta segulako merkatu analizia, oso ondo.
1: Egin esan,
2: ia guztietan desente gehiago orduan gutxien ez 50-ko bat azbesteko ustut emango duela, bai?
1: Hala.
0: Eta sarrean aipatut, hiru menu ezberdin aurkeztu dituzu, elkarte eta arabegira dago batez ere, baina bueno, moldatzeko ikusi dako ere sare eta moldatu zarela. Zein dira hiru menu hauek, zein da eskaintza?
1: Bueno, azkenien nik ikusi nauen, elkarteen mundua ondikan protera aldatzen da bien mundua da, eta nik eskaintza bat ateratzeko momentuan proedin nauen, proba batzuk edo ez dakizera, eta hori nik nauen zein zan. Zelan kontsumitzen da elkarteetan, ez? Batzutan izaten da talde handi bat, igual ez dauen agure be janari xakin harreman handirik eukina, gure hagin da pinpam jan, eta lagunekin egon. Orduen horretarako sortu dut, menu bat ditzen dena motzena, eta basikamente da bi entrante, principal bat eta postrea. Nahiko hildo tradizionaletik doazen platerrak, dia pues, asetzeko moduko platerrak, razio handiak, eta orduen ondo eginak, baina ez dakatena egon behar, jo que se, presente edo atento janariera.
0: Vale.
1: Ezek eta herri baskari baten tamainako menua, 35 €. Eta gero dago beste talde bat, dala talde txikiago bat, jau publiko gastronomiko bat edo esan dezakegu, eta honentzako sortu dut menu bat ditzen dala luzeena, Dala menu degustazio bat, vale. 8 platerrekoa, nun plater bakoitzak badauka izena, badauka kontekstua.
2: Nik uste, luzena gure entzulekin igual azaldu dezakegula.
1: Bai.
2: Nei, pixkat gozetuta etorri naiz eta oantxe irakurtzen hasita.
1: Bai, bueno. Luzena menua, basikamente, garatu nauen Juan Jose Lapitz Mendia izeneko periodista batek ataratako liburu batetik, ditzezela komerren Euskal Herria. 1980 garren urtean publikatutako liburu bat. Ordu nitzezauen analisi bat, Euskal Herriaren gastronomia aktuale, oza, historikoki, zelan bilakatu dan, gaur egun arte, bueno, gaur egun mila eratzen dela Eurogei arte, eta ordini nauen ezen zan apur bat, garapen hori, pues menu baten izlatu. Bi aperitiboak, edo lehengo bi platerak dia gatza eta gantza, koipea eta gatza, dielako Euskal Herrian eta batez behar, bueno, penintxulan, okelak eta kontserbatzeko erabiltzen ziren bi moduak. Orduan, alde batetik egiten dut brotxeta bat, gatzetan ondutako arrain batekin eta kedetutako arrain batekin, eta bestalde sandwich bat, gantzekin, txorixoaren gantzakin plantxatu vale. bat, horako gauza.
0: Eta zein izaten da jarraipena, botan benu guztiago.
2: Bai,
0: men,
2: bai bueno, nik hemen daukat, ez? Etxeko atun ondua eta piparra,
1: bai.
2: Hori da bat, eta bestea txorixo sandwicha.
0: Hori da.
2: Oda, gantza eta gatza.
1: Hori da, gantza eta gatza.
2: Lotura errexe egin dugu, garbi dago. Venga, jarraituko dugu, udaberriko barazkiak eta tipulin pilpila.
1: Bai,
2: hori. Abazaldu, abazaldu. A ver.
1: Basikamente, ikusi nauen beti zauela, plater batzuk diela kasualidad, eta batzuk kausalidad. Ez, vale. Azkotan, beti dauela elkartetan plater bat, eramaten zela, etxean zaukatzuna, edo hortuan zegoena momentuan, ez, momentuan momentukoa. Orduan beti dau plater bat, hortua dana izen burua, eta hortuan da den barazkiekin itxenditxudan gauzak. Pues, kasu hortan, udaberriko barazkiak eta tipulin pilpila, edo beste datutan izan leike tomaten txalada eta tipulin olio bat, edo kipulin batzuk labean, edo, bueno, hortuan dagoena momentuan.
2: Eta portobelo nahaskia.
1: Bai, hori, joder, izen zan, ordizin probau nauen revuelto bat, dala arrautzekin suabe egiten dana, eta hitz egiten zaume bai liburu hortan, que kasualidade honetan, etxan beti dauen gauza bat arrautzak diela. Eta arrautzekin jartzen dozun edo zer, dala batera garria, kasi. Orduen portobeloekin, jake onjoekin, garestitzen dan asuntoa, portobeloekin oso zaporeuna daukiela, itxen dugu irabiki bat, eta gero portobeloak laminatu gordinik karpatxo bat izango ditu bezala, eta plater horrek

0: Azkenean, azkenen urteetan Euskal Herriko gastronomia moldatzen, eraldatzen dabil, ba, kanpotik dauden influentziak datozelako, ez? Zebitxeak, poke, horrelako gauzak, eta jendeak emuten dau bildurra dutzala, eraldatze horrei, ez? Mm-hmm. Baina historikoki begiratzen bau atzera, ikusi genke euskal gastronomia, beste kultura batzukiko nask eta hori ez balitze gongo, ez zela gaur egun ezagutzen dugun gastronomia izango, ez? Euskal Herrian kanpotik etorritakoa ez baldi ba, oke? Esan nintzengo, horako bena. Orduen, platero honetan nintzen dutena da, betidanik ezagutzen dugun arraina parrillan hori refritoakin, beste modu batera presentatu. Horra nintzen dutena, arraina sushia izango balitu bezala ondu, kutxilloakin uzuzukuri den korte hori edo titari.
1: Sashimi formatuan edo ez?
0: Bai, sashimi baino pixka finagoa.
1: Pixka finagoa, ados?
0: Bai, azkenetan nigirian gainean jartzen den.
1: Aha, ados?
0: Korte hori.
1: Benik usten ari gara,
0: bai, justu. Eta gainean jartzen dutzat, pues, refritoarekin indako orio saltxa bat moduen. Baina jartzen dutzat, arrainekin egindako garum saltxa, eta bueno. Pixkat, pues, landua, oza, ezautzen ditugun zaporeak, baina beste.
1: Este modu batera.
0: Teknika batzokin.
1: Tamen bada, basurde fritada.
0: Fritada.
1: Hau da, nolabait, azken, posteren aurreko azken platera.
0: Bai, aukelatan gure nauen, edo plater principaletan gure nauen itxia plater tradizionalak. Pues bilotxa, basurdea, eta loko hausak orden basauen amarramagosteko, liburortan amarramagosteko platerreko zerrenda bat, eta fritada da ondarribin egiten dan plater bat, dala aukela gizaua piper gorrixekin. Ez dauka, beste misteriorik. Orduen, bueno, basurdea da arrean asko landu nauen plater bat, eta horren ditxotena tarrinatxo bat behien muturrekin eta prugate jugoso gatu daixen, eta jartzen dutzat piper gorrixak laban erreta eta bere zurrekin egindako glasa bat. Orduen da fritada bat pixka gastronomikoa.
1: Glasa bat aipatzen duzu, frantzesek demi-glas egiten dioten horren, antzeko zerbait da?
0: Da, mas glas, oza, da, demi-glas.
1: Demi da erdia, bezala ez?
0: Bai, da, askoz gehiago reduzitua, eta duen da, askoz gogorra bat moden.
1: Aha, kusten da horre saltxan nola erortzen den, lodi eta bou. Eguerdiko amaika terdiak entzuleok, lehen aritu gara hemen ez dakit, txitsarro gozez ginela, jo nire horreintxe basurde gozea ere sartu zen.
0: Ronkola batez, baina igual basurde.
1: Ez, basurde baitxka bai, ez da?
0: Bai,
1: egia san. Bueno, eta basurderen atzitik, zera, postreak, marrubiak eta arroz esnea, hemen giro klasikora guaz, edo badago ere ez da egitolako buelta bat eman da.
0: Postreetan oso politxa esan hitz egiten zauen modua Juan Jose Lapitzmendiak, segi esaten zauen bi mundu, zau zela Euskal Herrian postreak presentatzeko orduan. Ziela esneko postreak, hau da, pues, mamia, natillak, flanak etolako gauzak, eta frutasko postreak. Ziren, pues, melokoteiak laban, bueno, bain bat frutekin zagarre pastela, etolako gauzak. Orduen postrea beti da fruta eta esnea.
2: Vale.
0: Beti dago fruta bat eta beti dago esnearekin egindako saltxa bat. Natilla bat izan daiteke, flan bat, panakota bat, horrelako arroz esnearen esnea eta orden beti dia pues, bi nasketa hori. Bai.
1: Eta bukatzeko eta ikusten dut hemen ba Lapitzek bildu zuen euskal sukaldaritzaren bueno ba ez dakit garapen horretan frantziar sukaldaritzaren eta uste dut badakigula ez Nobel Cuisine frantziarrak euskal sukaldaritzan ere berera gina izan zuela
0: do. Ni maite dut mundu hori.
1: Bai, ez da?
0: Bai, pixkat friki sentzu hortan frantziar sukaldaritza gauza politxa.
1: Ba, hemen iristen da azken platera. Paget feuletin, zeid horrela
0: euskatzen. Paget feuletin.
1: Bitorkasik hemen lan egin du, ondo, vale. Zer dau?
0: Bueno, azkenian da, gure nauen azkenengo platera izatia, aprobat, maia biltzen zauen plater bat, ez? Baskari baten gauza politena janaria bakarrik ezta, da zure inguruan dauzen pertsonak eta maia konpartitzaren sentsazio hori. Orduen itxen dutena, basikamente, paillet feiutin izeneko gaieta masa bat, olako opil haundi bat, jartzen dut erdian, da tejas da cigarri, jo zeiko tolosako esari. Mas, bueno.
1: Gubai, junez, bai.
0: Masa hori tejas da cigarri joena, baina ba, kiribildut egon biharrien, plantxa bat, itxen dut, eta plantxa hori maiaren erdien jartzen dut, eta dano joan berdiak aieta puskatzen, eta konpartitzen, eta orduen, bueno, busto, pentsatzen zela modu oso politxo bat baskari aukatzeko, eta hori itxen dut, paillet feiutin masa bat.
2: Hori da, Luciena menua, ba hori, zortzi paseko menu bat, pixka talde txikiago entzat, eta gero ere, badukazu hirugarren menu bat, zuk esan menua izena duena, ez da?
0: Bai, hori da, exito geixen, eukitzen dabilen menua, ze jendeak ez dau gure, edo ez totuzte gure dabani kriston txapak jasotzia,
2: vale.
0: Badago publiko bat baietz eta deputa madre, baina orde nintzen dutena da, zuk esan horretan, zadentzat, bezera, zenbat gureko zaukia gaztau. Mm-hmm. Igual logeita magoztu gure, baina ez hau segeixau gaztetia gure daue, baina ez irurogei komenu hori ez.
1: Claro.
0: Torren esaten duztia da, gaitxu gare, hogei pertsonako talde bat, eta gure dugu, zoze berezia, baina gero gure ditugu txuletak.
2: Mm-hmm.
0: Eta orduen esaten zait, bale, pues hau da, ez dakitzen bat, orduen adosten dugu, eta gurekin pertsonalizatzen duen menu bat, eta da geixen funtzionatzen da bien menua.
2: Mm-hmm. Ba, pixkat hortik tirata azkeneko galderetara junaiko nuke eta da, udan ikusi zaitugu lasareetan alde batetik bestera, zemuz junda uda Katerinarekin?
0: Ba, egiz esango zuet, dauket agenda beteta abendur arte.
3: Epa!
0: Aste bururo.
3: Arrakasta.
0: Bai, eta orduan, uda behola izen da, eukidot maiatzean hasi nintzen, nahiz da ekainean zabaldu mm-hmm. agenda, probak egiteko, eta maiatzeko azkenengo astetik, aste bururo, eukidot Katerin bat edo bi. Gero abuztuko lehenengo bestetan peini eskolara fanintzen. eta bontxa abuztuko azkenengo bihazteetan neuki ditxuta aztero bi. Eta, hau izen da gualu dako hit onena, gazteizeko jaietan zeledon egin notzela Katerin bat. Eta gero gonbiatu gindun, balkona dara, berakin, bere lagunekin, eta egon gitzen batxupina bat atzen zabien momentuen, zeledonekin batera, balkoien.
2: Jose, ondo.
0: Bai, super ondo.
2: Ba, Bitxor bukaera emateko gujurik egindako galderari erantzuna.
3: Egia da, laudorioena, egia da. Kara, galderak erantzun eta erantzunari du da.
1: Baina, bestela laudoria gubotako diogu.
3: Baina hori ez da galdera.
1: Ja, erantzun imar duka, egia da, egia.
0: Bitxu, esango zuta horrekuen egon nintzen zu artifizialen programan ete baten eta nire amamak bialdu zuzten bera kataratako argazki bat telebiztari eta garte zaten Bitxor begira ze guapo.
3: Ba, amonak esan dago
1: nola izan aduzura amona Bitxor?
0: Felixa
1: musio ondi bat hemen ditzuretzat eta bai, guapo atera bazan Bitxor gaur ere saiatuko gara gure.
0: Gaur bere eguna da, así que sorionak mama.
1: Ah, bai! Felixa,
3: sorionak! Soriona, Felixa.
1: Jode, hau xo bezerik ezkenuen behar.
0: Ja, bai, hontxe...
1: Zama turte bete ditu Felixak, badakizu? Epa!
0: Eta xei, izango txau, baina gutxio behuten dau.
1: Musio ondi ondi bat Felixari, gero aterako dugu Bitxor kasen bideo bat gure Instagramerako, espero dugu bertan ere guapo ateratzea eta Felixak honik usea ematea.
2: Ba, mi esker Bitxor ona etortzeagatik, egia da neri ere goga sartu zaidala probatzeko, beraz agian deituko zaitugu egun hauetan koren batean.
1: Kontua da, guk soziedade auki badaukagu, claro, baina karo, itzordua urtarrilean jo.
2: Dai, bueno, guretzat ere hobeto zegu ere elkartzeko.
1: Bai, jende okupatu agarat da, azpentsa.
2: Baina, bueno, ba, mi esker Bitxor etortzeagatik eta sorte hon. Zuei ditzatik
0: eta torren arte.
1: Eskerrik asko, pulamentu egin bardu goiune, fetxa jarri bardu, data. Eta entzuleok, goizeko amarra, amaikak eta hogeita emezortzi minutu raintxe zuzenean naiz irratian, segituan Imanol González Gurrutxaga etorriko da, bere fin laburretako bat ikusgai da dagoeneko primeran plataforman duela egun gutxi, beraz horren inguruan ere pixka tarituko gara, baina baditugu hainbat proposamen zuentzat, telesail eta bestelakoen giroan, Julen Goikoetxea agertu da gure laborategian, urduri dago, bihar bere txanda du eta urduri biliko da, Julen Goikoetxea. Edo, ez dakit, zerbait badu eskuartean, akaso Enric Masen atzeko garaipenari buruz hitz egin nahiko du nirekin. Entzuleok, segituan zuekin hementxe bigarren kafe hartzeko prest.

0: 11:40 minutu Imanol González Gurrutxaga, egun on.
1: Kaixo, kaixo.
0: Ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Ai, denboraldia hasi bezala xe, Imanol gurera. Nik uste dute, kainetik enuela Harry Stylesen zinema kantua bentzun.
2: Nik ez.
0: Ez ez da, desintoxikazio egin dugu. Kantu ederra da, baina ba, nolabait puri-puri antarteari ere ematen dio bidea mengurean. Eta gu gomendio batzuk baditugu prest, baina zertan hasi aurretik egin barri zugu gomendio nolabait kolektibo bat.
2: Ara?
0: Ba bai, Imanol González Gurrutxagaren azken film laburra oraindik ezin delako ikusi, baino azken aurrenekoa dagoeneko primeran plataforman ikus dezakezue, Bidean izeneko film laburra, Edurne Azkarate eta Unax Haiden protagonista dituena, eta, bueno, ba, film labur bat, non Imanolek lan asko egin duen, baina Goiuri June eta Irurori, eta baita ima Julen Goikoetxeari, momenturen batean, lokazti itxoren bat egokitu zaigun, June.
2: Bai, ni gurpil baten bile bilin nintzen.
0: Produkzio lanak ez edarrak diren, eh?
2: Bai, bat, bueno, bai, ez dut zer.
1: Bai, apostu tokatu zizugun grabaketa, asteburu hortan intzun behaldiko egualdi txarra, intzun, osea, kiston kaskarra boten, kaskarra.
0: Bueno, Gipuzkoako zati handi bat erabate urez, zera?
2: Inundatuta.
0: Inundatuta egon zan.
1: Bai, bai, inozen.
0: Naparroa ere, bai, bai.
1: Eurizaparra da, eta izan zan, bueno, tokatu zizugun
2: egun hortan. Egunean,
1: bai, bai, bai.
0: Bai, bai, bai. Horre, Bera inguruan, Bera eta Sara inguruan, ibili ginen grabatzen.
1: Bai, egun baten, eta gero baita ibili ginen hemen Lasarte ingurutik.
0: Bai, bai, bai. Han bota zuen, Jesu Kristo.
2: Lasarte bota zuen, bai.
0: Bueno, ia egun guztietan bota zuen zerbait, baina azken egun hartan, bueno, ba asko, asko bota zuen. Tira, ba Bidean, barkatu nik naztu egiten naiz azken film laburra Anai, oraintxe jaialdi prozesuan da bilelako, onta zer hitz egingo dugu inoiz, baina Bidean primeranen dago ikusgai, duela egun batzuk bai. Iritsi da dagoeneko plataformara, eta tira, ba, ikusleak ikusteko aukera izan du, batzuk inguruko jendeak eta dagoeneko ikusi du, Imanol, eta ziurrenik egun hauetan ba izan duzu, ez? Lehenengoz film laburra ikusi duen jendearen feedbackik ere?
1: Bai, hau kurios izatea, ze hau guandela bi urte grabatu denun, guandela urte...
0: Guretzat oso zar dagoen zerbait, ez da?
1: Eta guain batean, ba, jendeak ikusteko aukera dauka. Askotan gerta ez dugu, sare sozialetan partekatzen ditugu argazkiak edo grabaketa hasi degula edo bukatu degula estrenatu dala eta bar. Eta bueno, ikustea, por fin, bi, grabatu baino bi urte berandugu jendeak ikusteko aukera aukiula, ba polita.
0: Zeona, ba Bidean ikusgai duzu esan da bezala primeran plataforman, eta gero ba, zerbait aipatu nahi badiguzu ere, nola Imanol hemen astelenero izango den puri-purianen, ba, zuzendariari iruzkinik, galderarik edo bestelakorik helarazi nahi badiozue, ba hartuko du hortarako tartea. Baina hainbat proposamen ere egin behar dizkizuegu, nolabait luzeagoak Bideanek, ez da egiten 18-20 minutu irauten ditu Imanol?
1: 18 bai.
0: Bai, ez?
1: Bai, bai.
0: 18 minutuko, bueno, ba, ez dakit, zinema proposamen bat eskaintzen dizue, baina gehiago behar balin baduzu, guk bada espadare bestelako proposamen gehiago ere. Ekarri ditugu eta lehen proposamena uste dut, Imanol berak egingo duela.
2: Ara.
1: Venga. Ba, nik aurkontan ekarri dizuet 2026ko pelikula bat, The Drama izena do. Eta gaur egun Movistar Plus eta HBO ikusi dezakezuen bezalaxe, nik ikusi nun abibi baten. Eta ez dakit, usteet inoizen itzela gai izango pelikula bat ondo izutatzeko egaldi baten, gaine egaldi oso luze bat izan zen, pantaia txikitxo baten, jendea ingurun dezula eta ulki oso inkomodo baten zaudela, baino egia esan, pelikula hain ona izan zen, hain beste gustatu zaiten, berdintzula, nun ikustaren nintzen, eta ze jende neuken ingurun. Pelikula hau A24 ekoiztetxearen da, zuzenarian izena da Christopher Borgli, eta beak idatzi eta zuzendu du, eta historio honetan dauzkagu Zendaya eta Robert Pattinson aktoreak.
2: Azepi.
1: Azepi. Esango nuke, gaina azkeneko urte hontan eta azkeneko bai hiru urte hauetan, bi aktore hauek die, igual pelikula gehietan ikusten ditugun aktoreak, batez ez Zendaya, esan dula guen etenalditxo bat ingo dula
2: aktuazietekoa,
1: bai. Eta historia hontan kontatzen da, bikote baten historia kontatzen da, ezkontza di joaztela, eta ezkondu baino aste bete lehenago, erabakitzen dute joku bat ikia. Daude lagun batzukin, beste bikote bat maien gainen, maien aurrendo dena.
3: Emma, what the fuck?
1: eta komentatzen dute beraien bizitzan zer induten gauza okerrena. Aipatu behar zuten gauza okerrena indutena bizitzan, eta, ba, bueno, maien aurren daude lau pertsona, hiru horiek esaten dutena nahiko gauza larriak dira, baina, bueno, ez da hain larria, eta apaten tokatzen zaio Zendaiari.
3: Esan egin gauzu?
1: Ez, Zendaiari tokatzen zaio berea kontatzen du, nik ez dut kontatuko hemen, ze da pelikulako nik uste parte interesgarrienetako bat. Eta pelikulak hausun hartzen du pixkat, nola aldatzen dan zure percepzioa pertsona batekiko jakinda iraganeko gertaera bat, ba bueno, lehenago ezagutze etzenuna. Eta irutzen zait oso interesgarria, baita gaia, hau da, Zendaiak hilen gaztea zanen intzun gauza hori oso gutxitan hitzein izan da gai horri buruz, eta iruz zait bere espazio ematea oso interesgarria baita zala, eta aparte nabarmentzen dan bezala, aktoretza lana oso beharrezkoa zan hemen, beharrezkoa zan aktoretza lan hori ondo jorratuta egotea, eta elkarrizketak oso ondo idatzita egotea, eta zentzu hortan iruz zait pelikula honek daukela ba puntu asko ona izateko, eta egia da bere garaien asko hitz egin zala pelikula honi buruz, ez dakit jende askok ikusi duen, baino nahi berez gogoan uken pelikula ikusteko gogoan uken pelikula bat zan, eta azkenen airetan ikusi duten pelikula bat izan da, baino oso gustura ikusi dutena.
3: Ikusi jendeak ikusi du, ze bueno, taquilla edo jasotako dirua, bueno, milioiak eta milioiak dira, ez kopuru oso altua, eraz, ez dakit gure inguruko ikusi duten, baina mundu mailan, ba, jende askok ikusi du.
0: Nik ez dut ikusi, baina ikusi nahiko nuke, HBO eta?
1: Eta Movistar Plus, esango nuke batek bestera eramate zaitula, esango nuke Movistarrek eramate zaitula HBO-ra.
0: Ados.
1: Ze badaude hor suskripzio berezi batzuk, baina bai, begiratzen egon naiz, eta HBO-n seguro dagoela.
0: Bueno, ba, hause Imanolen proposamena, The Drama 2026ko pelikula, eta bueno, ba, Robert Pattinson eta Zendaya protagonista dituena. Sonatzen dizue, ikusi duzu zerbait, duela gutxi artikuloren bat edo Instagramen zerbait, Zendaya eta haren estetika ezkanonen inguruko osnarketa bat, non gizonezko promedioari Zendaiaren ezaugarri fisikoa itzaizkion gustatzen.
2: Nik zerbait ikusiet, gizonezko itzaizkiola gustatzen, eta gero gaudela emakume guztiak esaten jo Zendaya ze guapa den. Baina zerbait saretan irakurri nuen.
0: Bai, nik ere, hola, bueno, hau arbelera.
2: Hola, gainetik.
0: Eres garria zen, uste dute, segurtasun gehiegi transmititzen duela bere rasgo fisikoak, bere bisaiak, gizonezko etero askoren, ba, ez da egite, edertasun kanonetan behar bezala kokatzeko. Eta horren ingurukoa uste duzela hausnarketa, baina nik ere ez dut ondo horatzen. Ba, arbelera. Arbela erosi barra daukau, lehen bailen gaur bertan, haren txesaioa bukatu eta arbela erostera joango gara. Venga, zine botako du bigarren proposamena?
3: Nik botako dut.
0: Venga,
3: nik gomendatuko dizuet, Den Gemilig Kevinde. Hau da, iraganik gabeko emakumea. Danimarkako pelikula bada, aurten egindako, eta Netflixan dago ikusgai. Zer kontatzen da pelikula honetan, bueno. Ba, filmak Luis izeneko emakume baten historia kontatzen du. Luis Norbeian bizi da, bere bikotekidarekin, kafetegi txiki batean egiten du lan, bizitza normala. Egun batean agertzen da turista bat, kafetegira, eta esaten dio, barkatu, zuetzara Luis, zu Ellen Schottberg zara. Suediako, duela hiru urte, Suedian desagertutako, Danimarkan desagertutako emakume bat. Eta Luis geratzen da harrituta, baina erabakitzen du DNA proba bate egin behar duela, eta ba, non deskurritzen duen, turista hark, arraizoi zuela, eta bera, berez, Ellen Schottberg dela. Eta orduan, hasten da ikertzen, bueno, norden, Ellen, eta Ellen gainera da familia aberets eta boteretsu batekoa, itxas garraioaren enpresa handi baten jabe dira, bere familiako kideak, eta ba horra biatzen da guztia, zergatik den orain Luis, norden bera benetan, da Luis, da Ellen, zer gertatu zen, nola desagertu zen, zergatik desagertu zen, ba ote du bere desagerpenean familiak zer ikusirik, eta orduan ikuslea doa, ba, protagonistarekin batera, jakiten, bueno, ba, pixka bat goaz eraikitzen Ellen horren, ba, historia ez. Zergatik gomendatzen dudan? Bueno, batetik Eskandinaviako atmosfera hori duelako, esan dizuet, pelikula Danimarkakoa da. Ba, etxeak, paisaiak, kolore hotzak, deitzen zaio edo Nordic Noir edo Noir Eskandi, horrela deitzen dena gero Euskal Herrian ere, ba pixka bat ikusi duguna...
0: Ondarraoaken,
3: eta horrelakoetan, ez da? Ba,
0: Basque Noir edo deitu zaion horri, ez?
3: Ba, hori gustatzen bat zaizue, giro hori gustatzen bat zaizue, ba, pelikula honek hori eskaintzen du. Eta gainera, euskeraz azpititulatuta dago. Horten, zuek ikustetzak ezue, ba, jatorrizko hizkuntzan, gehienek ez duzu etutik ulertuko, nik ere ez dut ulertu, baina euskeraz azpititulatuta dago, eta haizu bat Netflixen... Bueno, egin zuten ez, duela akordio bat, duela urte batzuk, edukien eguneko bat ba, bikoiztu behartzela, edo azpitituluak eskaini behar zituzela, eta kasu honetan, ba euskarazko azpitituluak ditu, eta ez dizut gezurrik esango. Horregatik, erabaki nuen ikustea, hau da, niari nintzen ba, Netflixen ba, xaxatzen, eta antxe batzuetan, ba, bazoazenean ba, pelikulaz pelikula, ba, trailer modukoa edo, edo zatitxo bat eskaintzen dizu, ez? Automatikoki erreproduzitzen hasten da. Eta hor ikusi nuen, ja zuzenean nire telebizak eskaini zidan euskarazko azpitituluekin.

0: dagoena, ikusgai dagoena.
1: Netflixen.
0: Netflix plataforman, eta nik ere Netflixen egingo dizuet proposamena. Aitortu behar dizuet lapurtu ere egin behar izan dudala pasaitzen bat, nintzen Netflixeko bazkide. Baina, bada, telesail bat lapurtuta ikusten hasi nintzena, eta bi urte beranduago, bigarren denboraldia badakar, eta berriro ere lapurtu egin du Netflix.

Cien años de soledad, hauxe Gabriel García Márquez idazle kolombiararen novela ezagunean oinarritutako telesaia esan da bezala 2024an udazkenean estreinatu zuen Netflixek. Nik sorte izan nuen gainera Kolombian eta antxe Karibetik gertu dokumentala grabatzen enbiela, ba, nolabait telesaila gozatzeko eta oso interesgarria sortatu zitzaidan. Bueno, nolabait lehen denboraldiak realismo magikoaren erdigune bihurtu den Makondo hiriaren sorkuntza horren lehen 50 urtea kontatu zituen, bakardade 100 urte horien erdiak edo, eta haren badator bigarren denboraldia eta zera batean azkena behar lukeenak, bigarren mende erdi hori kontatzera. Eta gauzak aldatzen hasi dira, modernitatea iritsi da Makondora, trenaren iritsiera, Buendia bizkien gatazkak, libertinajea, presio kristaua eta bestelako tentsioak. Eta trenarekin batera iritsiko da industrializazioa, kapitalismo eta imperialismoa, eta nolabait gatazkoiek islatuko ditu bigarren denboraldi horiek. Liburua irakurri duenak gogoratuko du konpainia bananera izenekoa, iristen dela Makondora, eta nolabait horrek erabat eraldatzen duela bertako bizimodua, hainbat urtetan ere aldatzen ari den honi. Aldatzen ari den hau barkatu, baina ez dakit industrializazio prozesu hori eta kapitalismoaren iritsira horrekin batera badator gero dekadentzia, krisi ekonomikoa, 4 urte 11 hilabete eta bieguneko euritea Makondoren estetika ere aldatuko da erabat. Eta uste dut estetika horren aldaketa ere oso garrantzitsua edo azpimarragarria dela telesail honetan, arte zuzendaritzak ikaragarrizko pisua duelako Makondo nola irudikatu duten horretan, ez? Gaborena azalpenak eta deskribapenak milimetrikoak dira, liburua irakurri duenak eta ez dakit Las Casas de Caña Brava eta badira alako esaldi batzuk oso buruan geratu direnak eta imaginario kolektibo literario hori osatzen dutenak, eta hori milimetrikoki egin dute, eta gero oso berezi izan da sorkuntza erabat organikoa izan dela, alegia efekto bereziak desente baztertu dituztela, nolabait eraikuntza hori egiteko. Eta gero kronologia horretan rodatzen eta grabatzen joan direnez ere, Makondo espazio hori eraldatzen joan dira. Lastoz eta egurrez egindako etxeetatik, ez dakit mende hasierako txaleten itxura hartzen duten etxeetara eta barrez. Eta errespetatzen da, uste dut novela oso ondo, nik hau desente itzegin dute, Kolombiako lagunekin eta horietako batzu gainera literaturzale porrokatuak dira. Eta nolabait, tono literarioa, dialogoetan nola aukeratu den, gerora aktoren gehiengoa bera ere kolombiarra izatea eta bestela latinoamerikarra, asko zaindu da ahoskera, guk ere baditugu hemen askotan, ez, euskeraz egiten diren filmeekin, gure gatazkak batua, euskalkia edota pelikula berdinean eta herri berdinean euskalki desberdinek sortzen duten arrasto arraro xamar hori, hemen ere egonda nolabait eztabaidarik salbuespenik, baina orokorrean Makondo kokatzen da gaur egun Santa Marta edo Kolombia iparralde horretan, Barranquillatik gertu xamar, Karibe inguru horretan dauden oian giro horietan, ez, eta bertan hizkerak baditu ezaugarri batzuk desente zaintzen dira telesailean zehar, eta hau ez diot nik, ez duelako akaso hainbeste sensibilidade, baina baritu dezaket ez dela Bogotako hizkera, ez da? Baina esan da bezala lagun kolombiarrek diote oso ondo eginda dagoela alde hortatik. Eta bestalde, pixkat kronologia horretan mantentzen da liburuak badituen salto hoiek, ez? Cien años de soledad lanak egiten du atzera eta aurrera, egiten dituen bat dantza eta telesaiak ere bai. Eta oso ondo irudikatuta dagoela esango nuke. Telesail magikoa da, oso zinematografikoa, eta pixkat zalantza edo eztabaida bat sortu zuena duela bi urte eta berriro sortzen duena, ez? Nahi ote zuen Gabriel García Márquezek inoiz bere lana zinera eramatea. Agian ez, Gabok esan zuen berak pelikula batean ez zuela ikusten. Bere obra luzegia zelako pelikula baterako, baina telesailen errealitatea oraindik etzen

0: gauzatu eta bere semeek erabaki zuten, ba, telesail luze zaindu zinematografiko ondo egindako batean, ba, kaso konta zitekeela. Eta egia esan, esango nuke, bueno, balako lan historiko eta obra garrantzitsu bat izateko, ba, nahiko kritika ona jasotzen ari dela nolabait, ba, prozesu honetan. Aktore berriak ere agertzen dira, bigarren denboraldi honetan, bueno, Kolombian oso ezagunak direnak, akaso gure gure inguruan, ba, ba, inbeste ez direnak, ba, ez direlako ziurrenik zinean eta nazioartean inbeste errakazte izan dutenak, bai, telesail girokoak eta tira, ba, hori ere agertuko da, bigarren denboraldi honetan, esan da bezala, Netflixen 100 años de soledad, ba, hortxe ikusgai dagoena. Eta bi minutu besterik itzaizkibu eratzen, Juneren proposamenerako, puxkala justito.
1: Bueno, baino, esan dezaket, motz-motz. Nere gomendioa da The House of the Dragon telesaiaren hirugarren denboraldia, justu guk bigarren kafeko denboraldia amaitu eta aterazen. 8 kapituluko denboraldi bada, ekainan hori esan bezala, ekainan estrenatuta eta astero juntzien bat estrenatzen, beraz horreuk egintuzten, ba, lehen egiten zen bezala, ez pixkanaka kapituluak ikusten eta ez dena kolpetik, eta eskerrak agian, ze kapitulu bakoitzean gertatzen dien gauza guztiak kontuan hartuta, ba, komenigarria. Bere momentuan bigarren denboraldia utzi zuten Ranira Targaryen pertsonaiak, ba, Desembarko del Rey eta beraz tronua eskuratu nahi zuen eta muga horretan, eta denboraldi hori, bueno, denboraldi hau barkatu, hirugarren denboraldi hau hortan zentratuko da. Tronura nola iritsi, iristean gertatzen diren gora berak, ba, eta lehen, bueno, Imanolekin aipatuz, Imanolek egin duen pentsakera bat edo, bueno, refleksio bat egia da, badela garrantzitsua, eta da nola emakume bat tronura iristen den momentuan erakusten dituzten tronuan ze zailtasun dauden, baina gizonezkoak egon dien momentutan ez dia aipatu ere egin, eta ia Imanolek esan duenean konturatu naizela ni ere. Baina hori ni azkeneko kapitula esan behar dut utzi nindula pixka bat utxakin bezala, sentsazio utxakin, bai gauzaren bat falta zitzaidalako eta bai sentsazioakin ez nekilako ja Zebandoren alde egin behar nun. Eta beldur pixka bat sortzen ditelako bihurtu daitekela Juego de Tronosen gertatu zitezkeen gauza batzuk errepikatze horretan. Baina bueno, hori ez dugu jakingo, ze laugarren denboraldia hemendikan bi urte arte ez da espero.
2: Ara.
1: Baina bai nire aldetikan erabat gomendagarria denboraldia, ba, Juego de Tronosen saga guztiek bezala gertatzen dielako mila gauza kapitulu bakoitzean, egia mila pertsonei daudela eta denak kontrolatu behar diela, baina hori HBO-n dago. Eta
3: gaina Targaryenak dutela kasi izen berdina.
1: Bai.
3: Daemon, Aemon.
4: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
5: Egunon Euskal Herria.
6: Goizeko 8:00 eman berriak, egunon daizula.
7: Egunon guztia.
8: Arratsaldean.
9: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
4: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
10: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
0: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibilida eta uste dut.
10: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu dut. Ilusio guztitinak
11: bueno,
10: animatzen
11: dite
0: ukorrik
10: egitea.
0: Ondo izan,
4: joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Saio hau errepikatua da.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta gaurkoan denboraldiari amaiera emango diogu, horretarako Ohiko estudiotik atera eta Arberatzera gerturatu gara. Euskal Herria zuzenean festivalera hain zuzen. Eta Arantxa Sukaldean lan eta lan dabilenez gaurko Zebra Bidea gurutzatzeko laguntzaile ezin hobeak izango ditut. Horietako bat nire alboan dut, Ainize Madariaga, Arratsaldeon.
1: Baita hiri ere Malen zer gisa.
0: Ongi, eta zu da.
1: Ongi, gaituzu ikusten mena, entzuleak, baina ari gira basoak, hola, urez betetzen,
0: bai.
1: Baina burutzik behiti
0: usten. Hori da, ze sekulako ero editu.
1: Bai, eta bizia aldatzen digu horrek, eh?
0: Bai, goiz-goizetik ona gerturatu gara, eta beroak eguna ardaztu du. Bueno, ikusi dugu jendea, goiz-goizetik lan eta lan, 9:30 aldu gara ona, eta goiz-goizetik jendea lan eta lan ikusi dugu, eta horretan jarraitzen dute, eh?
1: Bai, hortan, eta beti bada, iduritzen zait hemen, elkar zaintzarako sekulako joera, eta egia da, bai, lantalan, bainan baitare norberak hartzen alditu bere pausa momentuak, eta pausa momentuiek ere oso landuak dira, beraz badira laguntzaileak laguntzeko ere, bai, ez?
0: Hori da, bai, hori garrantzitsua izaten da. Eta gaurkoan EHZ eta festivalari begira jarriko gara, bertako jendearekin hitz egingo dugu lanean dabilenarekin. Gaurkoan eguna pasatzera etorriko denekin ere hitz egingo dugu, eta baita eskaintza kulturala edo musika eskaintza emango digutenekin ere, ezta?
1: Eta bai, biztan dena, egitaraua beharko dugu begiratu, gara egitaraua osuki begiratu laizateko, kasik poster bat behar dela. Bai. Hainden anitza, hainden landua,
0: bai.
1: Ze gustu guztietarako bada, adin guztietarako bada, egiazki ala da, kolore guztietako bai. Egitaraua da, egiazki, literalki.
0: Bai. Ba, bueno, gaurko menua emango diegu, gaurkoan aipatuko ditugunak botako ditugu, asteko eta behin antolatzaileekin arituko gara hizketan, galdetuko diegu, ea zer moduz joan diren montaketa egunak, zer moduz doan montaketa, ze esan dugun moduan, lan eta lan jarraitzen du jendeak hemen, eta, bueno, zenbait kontu sokretutxoak ere galdetuko izkiego.
1: Nik uste baimentzen aldiogula gure buruari. Menua aipatu duzu?
0: Nahi?
1: Bosti zarretakoa ez.
0: Zalantzari gabe. Bai, horri segika aipatu dugu kontzertuak izango ditugula, eta horietako bat izango dugu urrengo gonbidatu ez da?
1: Eta bai, kontzertuak izanen ditugu, baina momentuz, behar bada, antolatzaile batekin eginen dugu solasa.
0: Osongi.
1: Bai? Eta hori da, pentsatu, hemen zuzenan ari gira eta improvisatzen ari.
0: Bai, bueno, aipatuko dugu agian menua nola izango dugun, esan bezala musikariak, Xak izango dugu gurean, konexio desberdinak ere izango ditugu, galdetuko dugu, ostatuek nola funtzionatzen duten, zer egin behar izaten den, Ixabe taldea ere izango da gurean, Herriko Autetxea ere izango dugu, Sukaldera ere gerturatuko gara, Arantxa bertan dugu, buru belarri
1: lanean. Ez baita hori improvisatzen, hori aspalditikaria dira hor.
0: Hori da. Eta, bueno, beste zenbait kontu ere izango ditugu, guztia ez dugu aurreratuko, ze sorpresaren bat ere izango da.
1: Desertarako utzi behar da pixka bat.
0: Hori da. Beraz, saioa hasiko dugu?
1: Ederki, bikain.
2: Gurutzatu gurekin Zebra Bidea.

0: Eta esan dugun moduan, antolakuntzari begira jarriko gara, ze guzti hau antolatzea, ez da hauntzaren gauerdiko ez dula.
1: Ez. Eta prezeski, unarat ginarazi dugu, amasei lanetatik, lanen artetik, unarat etortzeko, Camille Chopin, ongi etorri zebra biderat.
2: Milesko.
0: Zer moduzoaz, prestak eta lanak?
2: Biziki untsa, zinez biziki konten gira, biziki untsa intzinatu gira, eta kasik prest jendeak egezibitzeko.
1: Eta bai, berez, oraintxe lauak dira, lauak eta zerbait, oraintxe egiazki dira bortak zabaldu?
2: Bai, azken momentuak dira, guretako, ari gira azken gauzak plantatzen, baina bai, ateak idekiko dira, eta ara.
0: Eta jende atorreko da, bai. Eta jende zueteko da arberatze. Bai.
1: Eta ez ditugu gehiago beresten alko zein diren laguntzaileak eta bai, festivalariak. Hor denak, egin bere kolore bereko jende izan bai. Da dena berna.
0: Bai.
1: Eta justuki deitu aintzin, zertan ari zinen? Olentxe, zertatik ebatxi zaitugu?
2: Hor joan, ni komunikazioan ari niz, eta hor joan, xareak eta bakudeatzen ditut, baita ere, ahiazkirariak eta laguntzaile batzu. Eta ari nintzen, egitaraua egiten. Xandak dena behikusten ea ara, eta lehen laguntzailea itxoiten.
0: Beraz, hemen gertatzen dena, kanpoko jendeari erakusten zerrari den gertatzen,
2: bai,
0: ez da?
2: Hori da gure lana, ea entzatzen gira pixkat den dena erakusten, bai konzertuak bestatabak, baina laguntzaileak ere zeiten duten nola eta festivalariak. Eta egitaraua ere programa zabaldu pixkat gugoa emaiteko eta esplikatzeko zeiten dugun eta ze proposatzen dugun.
1: Eta zenbateko lan taldea ziztea, hortarako bakarrik,
2: En ustez, bai, amak bat urtean zeak ari gira, beti komunikatzen dugu, sustut aintzinetik bada lan ainitz, eta guai hasten da ere, bukaera arte ez gira sekulan geldituko.
0: Komunikazio lana ez da inoiz bukatzen ez da?
2: Ez, nik ez dut txandarik beti ari niz.
1: Eta horan ziak zizte arduradunak goizuntako sorpresaren erakusleak saretan ikusi baitugu bazela sorpresa bat EHZ eta 30. baita.
0: Hori da.
1: Azpimarratzeko da. Eta bigarren sorpresa handi bat omen, quiz gisa presentatu zuen.
0: Hiru aukera, Fermin edo Fermin.
2: Bai, txuste tipi huri, bai, izanen dira sorpresa anitz, baina bai ere Fermin aukera hemen izanen da, eta uste dugu ez dela sorpresa hain handia. Hor joan, bai, goizuntan anizatu dugu, eta jendak biziki konten dira, eta jasuten ditu mezu anitz, hor joan, ara.
0: Horain dekala ere ez dakigu noiz datorren.
2: Ez.
0: Hori ez dugu jakin.
2: Ala ere, hori da. Sorpresa atxikiko.
1: Ala, aski da, hiru egunetako pasartzea.
2: Hori da. Bax da jen.
1: Ez zutxe egiteko.
2: Hora.
0: Momentu ere begiratzen ean, nondik handa bilen.
2: Ikusiko duzio momentu bat, ean, sigur da.
0: Bueno, zu komunikazio lanetan zabiltza, baina guzti hau antolatzeko lantalde desberdin asko behar izaten dira, gutxi gora bera zenbat lantalde edo zaudete?
2: Ejanen nuke ene ustez 15. Bai, hain izgira bada komunikazio, sekuritatea, behia daubela, zirkulazioa, janari ostatu, laguntzaileak kudeatzeko, eta ere teme talde motorea, hori da talde bat, gainean direnak, ez gainean, baina horiek dira
0: guztiak koordinatzen aritzen zaretenak.
2: Eta erabaki handiak hartzen dituzte, eta askoz gehiago biltzen dira, hori dena kudeatzeko. Bai.
1: Sigur dena da, gauza bat da, martxan den zerbait dela.
2: Bai.
1: Erran edut, ikusten da begibistakoa da.
2: Bai.
1: Bakusak beri lan haiten duela,
2: bai.
1: Baina...
2: Ahi da, aski muntza pentsatia da, eta hori transmititu da ere denborarekin. Eta ene ustez beti entzatzen gira funtzionamendu hori pentsatzen eta hobetzen, eta gaur egun, bai ustut, untza martxan dela hori. Zinez, eta ejan duzun bezala, bakutsak bat gu momentu bat mun pausatzen giren, eta badira jendak gure zaintzeko. Zinez, dena untza martxatzen da, bai.
1: Lana, bai, borroka ere bai, eta plazerra.
2: Bai, hori da.
1: Besta, plazerra nahi dena.
0: Bai.
2: Bai, eta goizuntan atera dugu bideotxo bat eduki pol ez da baida soko aurkezteko zer izanen den, hori importanta da guretako zinez zabaltzea eta komunikatzea hori buruz, zenta bai beste egiten dugu jatxetan, baita ere begure gizartea pentsatu eta aipatu eta entzatzen gira eraikitzen ere denak elgarrekin, eta hori joan bada zinez leku hori jatxetan eskolan eta zirku karpan ebe bai ez da baidatzeko eta inbat gai aipatzeko.
1: Hori bihar izanen da ez, edo bai. Egun guziz bada zerbait?
0: Gaur ere bada.
1: Gaur ere bada?
2: Asten da gaur, bai. Asten da gaur, eta gero gitarra hau atxematen da alduzie, izanen da egunero, eta goizetik ahatsaldeko seiak arte janen nuke, bai egunean zer.
0: Bueno, egun hauetan lan eta lan aritu zarete, baina zerbaitek ardaztu du egun hauetako giroa, sekulako bero egin duela.
2: Bai, bai, horribelea, baina ala ere, aski, bai, biziki konten gira, jende anitz urbildu dira orten, girota gehiago, zinez, muntak eta biziki untsa pasada, biziki zaila zen, baina gazteak eto jidira ainitz, eta zinez, ez dugu bate arrazorikukan jendak biltzeko eta ba, muntaketa intzinatzeko. Hor joan, ba, biziki pozik eta zinez gaztean itzik usten ditugu, hor joan horrek emaiten du ba, esperantza anitz, bai, zinez biziki konten gira. Eta bon, moldatu gira ere, lan egiten genuen goizian, gero pausa bat egikara joiteko, eta gero behiz hartzen genuen ba, jatxaldeko lauontan edo pixkat bai, ara.
0: Gomendioak ere eman dituzue beroa egingo duenako egun hauetan, jarri dituzue ere tokiak freskatzeko.
2: Bai, izanen dira, bada ura denetan, zinez zien botilak betetzeko, edateko, plazan, elizan, denetan badira, eta izanen dira ere, ez dakit nola egiten den sistema bat.
1: Hori ikusten den hori?
2: Bada.
1: Ba, entzulek ez baitute ikusten deskribatuko dugu, iduri du eski estazioetako, ez? Elurra jaurtiketzeko tresna horiek hor, elur faltsua edo, ez dakite, elurra
2: ura botatzeko, hori.
1: Bai, eta hori, bai, hori berria da, berritasuna da hori.
2: Bai, berritasuna, ikasi dugu, zenta jaz biziki zaila izan zen EHZ-eta, eta hori joan, pentsatu dugu, aurten, ez da bialdiz gehtatuko.
0: Hori,
2: eta hori joan, eskuinta ezkeh, badira bolako masinak, pixat ura botatzeko.
0: Lehen, gerturatu gara eta saiatu gara, ez da guentxufatuta.
1: Ez da bino piztua, beraz, ari ginen behar bada, biharko egunari begira gehiago pentsatua da, bihar
2: bai, beroa. Gaur, ustaz gaur pentsatua.
0: Gaur ere bai.
2: Bai, ah, piztuko ditugu.
1: Bai, egiazki tentazioa, bai. Arginen hor.
0: Joango gara,
2: Bai, bai, hortako ina da.
1: Ez gira menturatu sobera. Ados, beraz, untsa ekipatuak.
2: Bai.
1: Eta hor, elkarlanean, iduritzen zait, joan den urtean, suhiltzaileak ere bazirela,
2: bai.
1: Ura eta...
2: bai, beba da, dispositibo bat plantan, hanfet ez da nahi duguna egiten al, zinez badira arauak eta entzatzen gira den dena segitzen. Eta bai, hor, biak eta etzi ez da hain beroa izanen, ez da jaz bezala izanen, baina ala ere prestatu gira zenta ez dakigu sekulan. Me bai, bada dena zaintzaileak, dena suhiltzaileak eta bax, zinez, bai, babestuak izanen gira eta ez da normalki arrazurik izanen. Ala ere, bax da, kasu egin, zinez ura edan eta itzalean egon ere.
1: Eta hortakot, prezeski, itzal gune berri bai, batzuk ere?
2: Bai, bai, sortu ditugu.
1: Sortzen, ari zarete ikusten dugu.
2: Bai.
1: Eta akampalekuari dakokionarek, bada hor berritasunik edo beroari begira, hor bada zerbait berezi edo ez bait ezpada?
2: Ez bait ezpada da betiko akampalekua, justu dutxak...
0: Hagoita laborduz, egon modira ere, ez da?
2: Bai, biztan dena, eta bainan bai da betiko akampalekua hori ez gu.
0: Horrezin da gauza gehiagin.
2: Bai, bainan gauaz ez da hain bero izanen, jausten da, eta normalki untsa izanen gira. Bai, zinez, ez belduktu.
1: Eta Camille Chopin, zuka, zer espero duzu EHZ eta untaik?
2: Ebe...
1: Edo zer duzu ez utxegin nahi?
2: Ez da gitzen, tanik ez dut sobera konzerturik ikusten, bai, argazkiak hartzen dut eta bideoak, ala ere entzatuko niz libratzen Merina Gris ikusteko. Zenta zirez, bai, eta Marcelina eta Bilaka ere nahi nuke ikusi, ez dakitea parada aukanen dudan. Eta, araz, espero dut, ebe jendeak gozatzea, zinez, eta bai jendeak be tortza, bai gazteak, bai zaharragoak, gure urte betetzea da, importanta da zinez, be bai ospatzea eta pixkat bai bidea aipatu behi zen nondik etortzen giren, ze egin dugun, adibidez badira zirko karpak pixkat, zenta lehen EHZ-etan, bazen Lima leko zirko karpa bat, fe entxatu gira olako gauzak be plantan zartzen eta espero dugu jendeak ikusiko dutela eta kontentizonen direla.
1: Lotura horiek egiteko.
2: Bai, ara.
0: Oso ongi, ba, bueno, ba, mentxotzeko dugu gaurkan komunikatzen, utziko bai. Zaitugu, ze esan duzu moduan, zure lana hogeita laborduko bai. Lana izaten da, beraz?
1: Behar bada, azken gauzak bai, bat, komunikatzaile biziki ona zaren aldetik, behar bada, itzordu biziki, behar bada, importantea izanen da, igandekoa?
2: Bai, ekitaldia?
1: Ekitaldiarena, ez dakit?
2: Bai, bada, ekitaldi berezi bat, bon, beti egiten dugu ekitaldi bat EHZ-etan, be, bai, piskat, gure, zagin, mezu, orteko mezua zabaltzeko, eta orten bai berezia izanen da, izanen dira artista batzu, plazen iten dugu, ujirik baita, ujela denok be, baliatzen algira. Eta bai, ekitaldia zinez, nustez ez da utxe egin behar, polita izanen da, eta bai, ara.
1: Eta hor, nahasiko dira, berra da, Elena, ipatzen baitzen duen, lotura horiek, bai. Zirko horiek, bigikliska horiek, bai. Astapeneko, eta EHZ-etaren ibilbide guztiko, behar bada hori sendituko da, unki garria izan eda pentsatzen dut.
2: Bai, entxatu bai. Gira, eta ene ustez, bai, zinez balio du ikustea.
0: Horra ipatu duzu, zuen mezua plazaratzeko baliatzen duzuela EHZ-etako, ba, bueno, amairako ekitaldi hori, labur-labur zein izango da aurten zabalduko zuen mezua.
2: Hanik ezin dut pixi, komunikatzen dut hainitz, baina ez gehiagi, hori ezin.
0: Ikusi egin marko dugu.
2: Bai, berdagin.
1: Hori da, komunikatzea onaren sekretu.
0: Osongi, ba, orain bai komunikatzen utziko zaitugu, mi esker gurean izateagatik eta ongi pasa.
1: Mi esker, Kamil, izan untxa.

0: argiak itzaltzen direnean, baina hemen oraingoz argirik ez da itzali,
1: Ez? Ongi piztua eta ongi berotzen dura,
0: bai,
1: eh?
0: Bai. Entzun berri dugu, Merina Gris eta Gorka Urbizuren arteko elkarlanean, Tesla bat sutan, egindako abestia, Kamilek aipatu dugu, berak Merina Gris ikusi nahiko lukela, ea aukerarik baduen.
1: Hain zuzen ere, eta Malen, barkatuko didan, baina ikusi ditinat hor sakekoak hurbiltzen Pascal Irigoien eta Usue, eta momentu batez joanen naizia atxematen ditudan.
0: Osongi.
1: Bitartean kantu bat, ez?
0: Bauri da, bai.

0: Usue, Olaziregi eta Pascal Irigoien sak taldeko musikariak ditugula hemen zuzenean EHZ-etatik. Ailatu berri zarete?
1: Bai, atxaldeon.
2: Jefa, atxaldeon.
0: Zuek orduan kontzertua sarri duzue, ea enaizen trompatzen, behatziak laurden gutitan, eta naski zilekoan da zuen itzordua, ez?
2: Zilekoa, mena ustot, esena deitzen dela zilekoa, ezen, eta hainitzeko uste dute zilekoa egia hor dela, eta be bestia ahberatze dela esena ondia. Mainan, guztileko esena nari ira.
0: Beraz, pentze hortara aski da joaitea, eta han atxeman nintzaituzeko, eh?
1: Ba, inik ustot bai ez, espero.
0: Bai. Ba, aski goiz da hoi, no? Errepika eginen duzue, egina duzue, zertan ziste hor?
1: Bilduga gaur bai, egin dugu errepikatxo bat, eta aurreko egunetan be etxean nibentzate paso dut.
0: Pascal, ikere bai, etxeko lanak eginak?
2: Bai, eginak, etxeko lanak eginak, eta hori.
0: Ea, nolako izan da zuen eguna?
1: Ba, normal, ez dakit, goizian esnatu, pozik, kanpoan freskatu da belako, beraz, kafe bat hartu, dutxau, jantzi, eta ez dakit, nahiko lasai beste lagunak errepikatzera etorri arte.
0: Irea ere bai, Pascal?
2: Bai, pepres berdin, erosketa batzu ere EHZ-eta heldu dela, beraz, zigarreta batzu erosi, eta holako beteak egin, eta auto prestatu behar loiteko, eta hori, piskat antolakuntza hori ere.
0: Musikari gisa bai, baina festivalari gisa ere bai, heldu zaiztela, eh?
1: Bai, nik gaur kontzertu emonda gero betrago batzuk eta hola, pentsatzen dut. Eta hurrengo bi egunetan, bai larun batez eta bai igandez laguntzaile txanda pare bat ingo ditut.
0: Bai. Zertan?
1: Larun batean plazan izango naiz ustut ostatuan, ordu bata inguru hasita, eta igandean plazan bebai, baina ostatu berezian, garagardo berezixak eta holako gozak ateratzen.
0: Ez da leku txarrena, eh? Eta ik Pascal, beraz, autoa prest, eta ire burua ere bai, badakik hau ino nola antolatuko dukan aste burua.
2: Zesu, bera, egunez egun ikusiko.
0: Mintzakitena. Sarri emanen duzuen kontzertu hortaz, ara, dura urte bat eta pixka gehiago aterazin dutela sak diskoa, sei kantu duna, ze emanen duzuek gaur sei kantu hori ez gain beste batzuk, naski bidean berri kuntza batzuk ere baditu zuela, ze izanen da gaurkoa entzulek zer gozatzen alko dugu.
1: Diskoko sei kantuak emango ditugu, hori zehor, eta duela urte bete kontzertuak emoten hasi ginenetik pare bat kantu berri gehitu ditugu bai. Beste bi cover, beraz beste talde batzuen beste bi kantu berrartu ditugu, eta Pascalen lehengo album bateko beste kantu bat, bebai.
2: Bi kantu behin montatu ditugu urtean zehar, eta nik ikerri dituen ideia batzu, eta denen artean pixkat landu eta hobetu ditugu, eta bi kantu behin diskoko kantu ez gain bai.
0: Eta nolakoak dira, nola dute izena, baldin bada haiek presentatzerik hemen.
2: Baino ditzen da egunerokoak, eta bestia ditzen da lur hau. Baina gio momentuko titulua dute eneduriko kantuak eta hien forma definitiboa txemaita honetan behin grabatuta, beraz baliteke ementik bi urterat beste izen bat lokaitea kantu horiek.
0: Fetoak dira hori, no?
2: Bai, hori pixka freskoa dira eta bai.
0: Erra nahi du, beraz, disko baten menturan ziztela girela noizbait edo?
2: Noizbait, bai, ez bere ala, hor aipatu dugu gorko konzertua eta gero baituko beste bi konzertua orten itekoak, mena Josu jo pausatio bat inan dugu, eta ikusiko disko behi bati buruz, mena presai gabe, gogoa eta kantuak ginen dira gogoa hori izanen delaik, eta ba, beste disko bat hori izanen dara.
0: Kesak muntatuz geroztik eta ibilbidea abiatuz geroztik, ze harrera, ze bizipenak ukan dituzue, espero bezalakoak, ara, nola arizizte historia hori bizitzen, saken historia hori.
1: Ez da, kit, niretzat bikaina izan da, ze pizki pozik nintzen musika proiektu baten parte hartzeaz, pixka eta aspaldiko partez, eta ez da, kit, neukan espektatiba hundirik, eta egitza esan bikain, orokorrean beti, bueno, gero, kontzertu bakoitza beti ezberdina da, baina publiko hona aukidugula esango nuke. Eta, bai, oso pozik, prestatu ditut ere mertxana edo kamisetak xakentzat, eta leku batzutan zinez, egan jundie, jendea etorri da, eta guau, denak, bai, interesa erakutsi dute, eta biziki pozik.
0: Eta t-shirt horiek nolako dira, izanen ote dira ere, bai? Sarri, HZ-etan salgai?
1: Bai, geratze jat batzuk, bigarren eskuko arropak berreskuratu ditut, ditut, eta gero serigrafiaz Xak, bueno, izena ezarri dut aurrian, eta atzian marrazki bat, bizkarrian. Beraz, hola, eta bai bai, batzuk gelditzen die, beraz, pasatu mertxan postutik ikustera.
0: Marrazkilaria ere, baiz?
1: Bai, bai, bai, bueno, txikitatik marraztu izan dut asko, eta berdin pixkate baztereratuta neukan, eta berrartu dut, duela urte betetik edola, pixkate Xaken komunikazioaren zat, eta hola, eta bai biziki kontentiz ere, hortaz.
0: Arte musikaz baina, aixe aratago doa, eta EHZ-etari begira, este buru ni begira, ze ideia duzue? Ba duzue, hola, buruan utsegin nahi ez duzuena itzordurik, edo ikusi nahi, edo entzun nahi duzuena? Konzerturik edo?
2: Bai, goizuntan soen dut programazioa zehatzmeat, zorarte piskal soenian ola gainetik pasatu nintzen. Niko etxak eta txorotok ikusi nahi nuke. Guri bizikontxa dozauko desmuntatu zeidean eta hor dugu konzertua. Eraz goetzat bikain. Gaur gio stakoak ere haituko dira metal taldea. Zta, horiek ziburuta horiek aiko dira. Biharko egunean bilakak presentatzen du bere ikusgarri behia. Merina Gris, eren ekonok ikusi, Dam ere taldea, palestinaka. Baina kantu famatuena burian dut, baina ez dakit beste kantuak. Eta gio beti bezala sorpresaz agapatzen diren musika talde edo antzerki talde horiek eta plaza batez ere ora. Espero ez dugulaik zerbait gertatzen da, eta bai. Ikusiko.
0: Ike, eusue?
1: Bai, berdin, horrek guztiak, eta aipatu dugun ere iztiak ime bai anestesia ikusi nahi dugula, espaldiko partez, eta igandean eguerditan ustut badago labe dantza ikusgarri bat, ez dakit Xuxen taldearen izena, edo baina lagun baten lagun batek parte hartzen dau, eta ustut politxe izango dela.
0: Ba, mil esker, tarte hau harturik unat jeiteko, baituk ezue zerregina zuen konzertua prestatzeko, konzertu on, festival on, eta laster arte beraza.
2: Bai, laster arte bentsi.
1: Mil esker.
3: Mi esker hainitza itzultzen utziko dizugu orain, ze ostatura bidali dugu laguntzaile bat, beste laguntzaile bat, Naia Etxebarri Lopepe, hortzaitugu.
4: Bai, atxaldean hemen gira beraz ostatuan, EHZ-etako ostatuan, hemen janaria prestatzen ari dira, eta enekin duz Matxin Ordui beraz, ze giro bada hemen.
5: Ebe giro bizikiko osoa, egira denak lainan goizuntatik atope, biskata txuntako prestaketa eta seberuntako prestaketa kaintzenatzen. Badalan, badalan, beraz, bai, bizkuntza.
4: Eta lan guzti hori nola antolatu zie beraz, nola antolatu akziste hemen?
5: Beraz, baitugu bigune, badugu plazagunea eta pentsegunea. Eta pixkat bezatitzen dugu, pixkat ikusteko zer den nun, eta ara, baitugu frita gainean, prestakuntzak batu gainean, hor azpian gehiago pintxoetan aizan egira egun guzian, eta ara, lana bizkuntza banatia.
4: Bai, hemen ikusten da, eniz janari desberdin bat dela, eta bai, egun pintxo gaualdia izan da, beraz hori da?
5: Hori da, bai, gaur txan, pintxoak baitugu plazan, eta ara, ba, bai.
4: Eta denak gogotik ordean hasiak ziste prestatzen, jende ez da ono hasiak diten, noizko uste zu hasiko dela diten?
5: Bea, apopres, festivala hasiko delaik idekiko ditolarik, eta hori zain gira apres terrizibitzeko poza handiarekin.
4: Aski laguntzaile ziste hemen uai ostatuan?
5: Bai, bai, atope gira, atope gira. Berdugu, bada jende aski lan nintzeko, braz bai. Bai, bai.
4: Ebe bikain mil esker hainitz Matxin Ordui, eta horretan utziko dugu, entzun duzien bezala hemen, denak pres dira festivala hasiko den momentuko.
3: Mil esker Naia, ez dakit galdetu diezaiek ezun, ze prestatuko duten bazkaltzeko edo afaltzeko edo?
4: Bai, bo, Matxin joan da orain berean, beste nahoa den txatuko niz atxamaiten, zuk bakitzu ze prestatuko zuen afaltzeko edo bazkaltzeko biak?
6: Zer?
4: Menua bakitzu ze izan den? Menua afarirako?
6: Hor, zute egiten dugula sandwich batzuk, wrap batzuk eta talo batzuk prestatzeko ditugu atxuntako.
4: Ados, braz, bai, denetik bada hemen.
3: Osongi, osongi. Hainitze itzuli zaigu esaten zuen menua segurtatua izango dela. Mi esker Naia hortan utziko dugu eta itzuliko gara, orain karpara. Segidan izango ditugulako Ixabekoak, ez da?
0: Bai, hemen dugula gurekin Bixente eiera bide, etorri berri, ez diogu kasik usten ez da jertzen, kaskoak bai beharri badula usaia tekniko hori, kaskoak berala jantzi ditu eta zakua lurrean utzi, eta hortxe, atxaldeon eta ongigin, Bixente?
7: Mire esker, atxaldeon.
0: Zaila izan da, auto hautzi, kanpin dena muntatu, ez?
7: Ez dut hori dena egina, orduko auto hautzi, eta gieran bai zikiroko biherduradunak aiziren transpaleta batekin baso batzuk karreatzen eta lagundu ditugu pixkata.
0: Bai, aspaldiko ezagunak, ez?
7: Hori da, uste dut gero itzin behar dutela, eta bo, nahizidan ere nala gomendapena eman pixkat zikiroaren hasiera kondatzeko, hori beste kontu bat da.
0: Ederki, bera, hemen gomidatu gau musikari Nai. Gisa. Ara, Isabe taldeko musikari gisa. Eta beraz joko baituzue. Eta, ara, zer ilusio handiz, elitziste?
7: Bai, biziki ilusio eta gomendapen polita ukan dugu. Dola hiru urte egon ginen biskat irisarriko azken edizionean, eta artian aizan agira diska berri bat lantzen, eta atera dena pasaren udazkenean, eta hor, bai, biziki konten gira holako gomita ukanik, eta horre bat, ba, biskat esena handi horretan igaiteko baimen aukaitia, eta lehen talde izaitia, bai, ilusioz beteak biztan dena, gu duela, hogeita mar urtean ginen, ahosan ginen, amabost urte genituen, liseoan ginen, ala, eta ilusioz beteak ginen ere, aske, salbai, eta bai, boro biltzen du, ba, gure ibitbidea, ba, nola ez.
0: Eta hemen, egun kasik amabost urteko alaba batekin ere gina?
7: Hori da. Bai, zaga asamairu ditu, eta bai, zautu ditu berak ere pixkatek italdiak ala, gibeletik, ala, niek italdian tolaketan egon niz luzaz, eta mm-hmm. beti badakit gustua baduela, eta badakit hemen eskola ezin hobea dela, eta hori beharrik. Ni oartzen iz gaztetxeak ono bizi irauten dute, baina berba batzuk indarra galtzen dute, baina festivalak betetzen du jol hori, pixkat gazteak hor, bala, implikarazi, lotara zi, eta ikasian gauzak antolatzen, hala, berdira zaharragoak imitatu, eta hola, hori da, poietena desafio kolektiboa, hala, zertaz gai giren denak elgarrekin hori da, EHZ-etan poietena ba.
0: Erran berda, zuek ziztela abiatuko, beraz gaur aituko ziztela, behatziak eterritan, arberatzen beran, beraz...
3: Bai, lehenengoak, bueno, gune horretako lehenengoak, arberatze estenatokiko lehenengoak.
7: Bai, justu Pascal Irigoien eta lagunak aituko dira justu ondoan.
0: Bai. Pentsian izan enziste. Ara, baita urten sapito zirka berri bat ezarria izan da, eta urtako elgarren ondoan, beti ere pentsiortan, bai.
7: Hori da. Hori da, bai, egan bezala ilusio ondia da, holtza ondi hori hor, piskat, beldurre ematen du, bertigoare emanen dauku hain txegur, boa, sekulako plazera izan da, dara, ni ono gogoan dut egan bezala dola hogeita magurteko lehen edizione hori non egoten ginen, kas baden aintzinean etxaiak, sutagar, defkondos, uste dut, ezpani zoker izan ziren, ala, sekulako horretzapenak eta nok errango zuen, hogeita magurte beranduago gu izanen ginela, hola,
0: sumeki,
7: bai,
0: aipatu duk diska bat atera duzula, bigarrena zuena, lehena antena baita, bigarrena orduan hor joan den larrazkenean atera duzuena, zure estoldetan, eta gaur zer kantatuko duzu, bietarik pixkat, ala disko berriaren kantuak.
7: Bo, nagusiki diska berria, ze festivalak ez dizu baimentzen, ola den-dena erakusteko, fetartea nahiko mugatua da, eta beraz, bai, naturalki ingo ditugu diska berriko kantuak, salbu bat, ahamoldatu duguna, eta gaurko berizitasuna da kasik diskoko parte hartzaile guziak hor izanen girela taula gainean. Baz, Isabe hasi ziren Bizkaia nahiak bikote gisa, gero ni sartu nintzen, irukote, basua sartu zen, lau, bost, tanasekin, irisarri nahitu ginen bosnaka, eta grabatzeko mementuan, galdein ditugu ere beste lagun batzuei laguntza, eta piano jole hon bat ere dintzauku Xabileon, baz, ara, seigarrena, eta bizkat moldaketetan ere Xabi Etxeberriri ere galdeginakon ahabita ere zartzia. Beaz, eta nolari den Niko Etxartekin justu guta gero. Berak dauku proposatu, hau, ni, ara, bera ere ilusioz beteko zela gurekin haitzeko. Beaz, lehen aldikotz zazpizanen gira eta zazpi hoien artean lau Xabi ukango ditugu.
3: Ala, pres.
7: Hor, guztun marka bat hausten
3: bai. Seguru bai, ez,
0: Xabien konzertua beraz, ara,
3: bai. Aipatu duzu, bueno, etorri zarela gazte-gaztetatik, musikari bezala, aritu zaretela ere, ba, bueno, antolak eta lanetan, nola nahiago?
7: Galdera ona, nola nahiago... Egia hauaintxetan gurutzatu dugula arduradun nagusiari zen bidea mozten eta bere ala eni diten zauta hor ardura hori nahiko pisua da. Ala ere, ba, ilusioz betetzen zira ere eta konten bukatzen duzu, me, buah, stres iturria da, oiek bihasteari direla dena montatzen, bere agindupean, bon, bere arenak ez bakarrik, baina badakit, ala ere, pisu hori, zama hori bauzula. Bon, eta beharrik, enpresa kolektibo bat dela, eta horrek dizkizu bateria kargatzen, eta horrek zitu betetzen, eta hala, ni ez niz bat edamutzen, maite izan dut hainitz antolaketan parte hartzen, eta segitzen dut ono ikastolarekin, eta historioa, baina, pizu da, stres aldetik ere bakitala, nahiko pizua dela, eta hor plazera hutsa izanen dela espero dut, hor musika jotzen da plazeriturria handi bat, hor ere, behar da, jakin ere pixkat zure estresa hori, trak delako hori pixkat gehan ditzen, eten dugu eta marrurte horretan ari girela, amatur gisa, sumeki, esperientzi pitin bat lortu dugu horretan, eta uste dut guai gai girela, plazera hartzeko, gozatzeko taula gainean, hola pasako dugu.
0: Eta trak horren araberako plazerra ere, senditzen gero.
7: Bai, barrezkoa da, behar duzu, sentitu, mementua, presentzirela, orain, jendearekin, lagunekin, biztan dena hor duzula kilikatripan, nahiko fite untxalaz bihurtzen da plazer hutsa.
0: Ze momentutan, lehenbiziko notak iteaikin, ala kantu pare bat beharrezkoak dira, edo...
7: Depende, kontzertu guztiak desberdinak dira, teknika hor da, batzutan baldintzatzen alditu egoerak ere, depende, ez dira bi kontzertu berdin, utxalaz nahiko fite, depende. Eta askida ere batzutan batek petio batitia, duda sortzeko taldean ere, eta hor aski indartxu eta sanu izan behar da, segitzeko entzina, deus ez gertatu aliz bezala, edo asumituz zure petioa hori ere gertatzen da, ez gira makinak, gizakiak gira, behaz guk ere badugu trompatzeko eskubidea.
0: Bistandena.
7: Hala.
0: Eta kantu bat hautatzekotan, zeintan duk ik gehien plazer hartzen musikari gisa?
7: Hor, jango nuke azken diskoko, dudan niz, hor. Gauenara, bigarren kantua, gauenara, kondatzen du pandemia garaiko kontua, nola saguzar batek, edo gauenara batek, mundu guzia irauli zuen, eta, pixkat, aipatzen ditu, aberatzen eta enpresen kontuak, eta nola gu, gutariko batzuk hasi ziren, eritzen eta erortzen, eta, pandemia hori ez dakit diseritu duguna, gizarteak ez du gehiago aipatzen, ez du aipatu nahi, hor hartuak izan diren erabakiak ez dira zalantzan ezagri menentuan doidoia eta geroztik apenas gehiago. Enetzat mementu importantea izan da, ez, gure bizietan, eta badut gazi gozo gustu bat hauan hori aipatzean, ze erabaki kontu, ardura kontu, enetzat pixkat kesa iturri bat izan da, eta segitzen du izaiten, zenta batzuk ez dute onartu nahi izan, zendako erabaki horiek hartu zituzten, eta zendako ez, pixkat kontua ez da etxia, enei duriko hor gizakiak ez du ono diseritu, eta denbora beharko du, duaike, baina nahiago du aintzina segitu, eta deus ez paliz gertatu bezala segitu, gure diskoa esten duen kantua legia deusez hori da ere ahunt segiduzagun aintzina, naiz eta lagialdi klimatikoa, naiz eta olako gauzak izan, segidi gaituzten jostetan, eta alegia deusez pasatzen baliz bezala.
0: Azkenean arrangurak eta kesak kanalizatzeko manera bat ere bada kantua artea.
7: Bai, zuri miniten dizkizuten gauzak edo unkitzen zaituzten kontuak, idaztean nik uste baretzen ditu zure bajeneko tirabirak, hori gure taldean Xabi Bizkaiek du egiten, eta denbora hartzen duela hori iteko, eta maiz hori egiten du, ez du egiten terapia bat dela, baina laguntzen du, bajneko borroka eta tirabidea horiek aipatzea. Eta ez ditu bakarrik gai pertsonalak, nik uste guk ere gure lagune, gure familikoak inspiratzen dugu, eta guri zuzenduak diren ere gai batzuk, zure estoldetan, diskoaren izena, gure lehen kantua hor, da apiskat sartzen zira, ahunt gordetzen ditugun alde ilun hori.

0: Duen ez eta erritmikoki gauzak eramaiten zaituen, baina bai giroak piskatilunagoak dira.
1: Barne dantza bat.
0: Bai, naiz eta ala, erramezala burua muitzen alduzu eta espaldak ere, baina ez da festa girorako musika ez.
2: Urduritasunikoa kontzerturako?
0: Bai, egan bezala, pixkan nasketa hori hor, eksitazioa, orduritasuna, eguna pasatut pixkat horretan, pixkat lasaitzen, kanalizatzen, energi guzi hori, hala.
1: Dira emateko, ane emateko.
0: Bai, eta kanalizatzeko, behar den tokira bideratzeko energia hori ba.
1: Ebe, nik banunke galdera bat, ara, festivalari gisa, zer nahiko uke EHZ-etan ikusi, entzun? Sentitu?
0: Bo, soin dut lehen programazionean ni beti maite izan dut azken taldea hor igande gaueko hor gainera silitia da pixkat jeta pizten duen egualdeko talde bat Euskadi Irratian entzuten dutana pixka noiztenka eta gogoa nuke horiek ikusteko eta zinez mementu berezia da azken kontzertu hori ni gogoan ditut horretzapen zine derragoak garroko gazteluan hori izan ziren mementu magikoak hor garroko jauregia gitua esmizo joitua bat talde mitiko bat ari zen igandeko eguna berezia da beti badituzu hainbat talde berri deskubritzeko eta hor ospatzen da zinez ekitaldia bukatzean ni maite dut bereziki igandea eta bakit garaian josan gu ezin egona ginen, egoten ginen igande gaua, akampatzen ginuen, astelena pasatzen ginuenan, astelen gaua ere beharrez. Horretzapen politenak ditut hor punkiekin, hor. Ez ditugu gehiago aipatzen horiek, horiek lehen urtetan heldu ziren, horien kolore, horien berba, horien sakurrekin, eta berba arazo iturri bilakatu zen, eta egon batez, jantzieten, zuek bai, benan txakurrak ez, hori ezin da.
1: Kusi, badira horako anekdotak.
0: Bai, deni punki horiek, markatu ninduten, segur, aske ziren, salbaiak, eta gu amabost urtekin migratzen genituen, zer dira extra lurt. Hori da, eta horiek egoten ziren, San Ferminak hartio, behaz horiek nahi zuten absolutuki luzatu egoten ziren, gau bat gehiago, kanporatuak izan hartio, eta gu ez dakit nolaz, me egoten ginen, horien onduan, ezain urgun, bai, baliatzen, behaz igandea, bai, nementu upoietena.
2: Orain kotxean, seguraski arituko dira, ona bidean datozenak, agean baten bat hau entzuten ariko da, zergatik joan beharko luke zuen kontzertura?
0: Bai, pixkat tokiko musika alternatiboa sustengatzera eta kuriositatea ez entzutera belagiak ongi irekiak eta ahuntez ezaguna gira Euskal Herrian gu ez gira marketin zale handiak eta nahitara ez dugu hortan ere sartu nahi baina nala, denborarekin biskat gure toki hartuko dugu emeki eta hori izanen da parada batzuen dako lehen aldikotz gure gana urbiltzeko hala, izan daitez zera kurios eta urbildu ikustera biskat Euskal Herrian hala, badirela beste estilo batzuk, gu biztan dena joketik heldu gira, mainan askoz lasaitu dugu gure joka garaian metala ere izan ziteken eta orain da jok pixkat ez dakit kontrolatuagoa edo folketik badua initzera gin progresibo, musika progresibo initzen zuen dugu ere garaian itoiz taldearen lendiskak, ejobi taldearen ametsaren bidea eta nazioarteko progresibo musika initz eta gure sintesi aiten dugu Xabi Bizkaien kantuak dira eta gu hor gira pixkat gorpuzteko kantu horiek behaz zentzulei, diteko urbiltzera, kuriositatez, isa bentzutera, talde berri bat deskubritzera.
1: Aldiz, enaiz ados, ez dakit nahi malen, baina talde ez ezaguna, enaiz ados.
2: Niretzat bai.
0: Esten.
2: Baina nik agen ez dut kontatzen, ez dakit.
0: Bai, bien artekoan ikuste, zu bai, pakaldean, azkenian, badugulako beste esperientzi bat, beste talde bat zuekila nahitu gira denak, Isabe taldearekin nahiko guti haitu gira, bai, batzuk bakite eta hainitzek ez dakite hori.
1: Ez hori hori da,
2: orain dik. Nik orain, ja, ezagutzen dut. Eta nire modura, segura

0: Hau entzuten ari den baten batek ere, ba, ezagutu du eta gaur bertan esan dugun moduan zuek irekiko duzu arberatze estenatokia zortzietan.
1: Behatziak eta erditan.
0: Ni apena ez dut ongi ikusten.
2: Normal, hainbertze koloreen artean bada galtzekoa, bai. Ba, bada beste galderarik edo itzulia egin dugu? Edo zerbait gehitzekorik, Vicente?
3: Ez, festival hon denei, eta bai, urbildu saldoan, ze, hala, hogeita mar urte, hala, entzun dut behin baino gehiagotan, eta egia da, behar dira, mementu horiek ospatu, ongi markatu, eta aintzina begiratu aintzina, hala, mementu hori gozatu, eta aindarrak bildu, ze beste hogeita marrin barko dira bederen, ez, hala, segitu berriz asmatzen, zer nahi dugun, eta, hala, nik uste, badu laborategi kutsu bat festival horrek, eta hola segitu behar du, sekatzen, eta denen ahotsa entzuten, eta hori guziarekin zerbait originala eta zerbait puita eskaintzen.
2: Mm-hmm. Ba, Vicente Eirabide, mil esker, eta prezeski, ika aipatu dukan gehien edo maite dukan kantuetariko bat hasteko, aliegia deusaz, eta berbada hori entzuten aldugu.
0: Nei.

0: Eta beno, iritsi gara gure gaurko zebrabide gurutzaketaren erdira edo esango dugu. Ongi doa gurutzatzea, ezta?
1: Aski ongi. Plazer bat, egia, esperientzia hola energia nasketa horiek biziki aberasgarriak izaten dira. Nik uste baietz.
0: Bai.
1: Begira, nik ez dakit ze iduritzen zainan, baina egiten aldugu behar bada hemen deskribapen alako hitzezko bideo bat bezala entzuleak beskat ikusteko ez? Irikatzeko ze ikusten dugu.
0: Eskuinetik ezkerrera egingo dugu, ezkerretik eskuinera.
1: Oi, ongi, eskuinetik ezkerrera?
0: Ezkerrera, beti ezkerrera.
1: Bai, hori da, badez padare, azkenitza ezkerrak. Bai. Bai, ba, hementxe ikusten dugu hemen Maia Muruaga, gure lankidea. Orentxe elkarrizketatu dugun Bixente Eiera biderekin, ez dakite haietaz solasean ari garela, ez salatu deuz. Ondoan ikusten dugu Bixenteren alaba, laguntzera etorri dena.
0: Beraz, begira egonda.
1: Bai, gure etorkizuna, EHZ-etaren etorkizuna.
0: Hortxe
1: ikusten dugu ere, bai? T-shirtare jantzia du, EHZ-etako t-shirta.
0: Eta atzean, badugu postu moduko bat edo, karpatxo bat bada jarria, badira horrelako barra moduko batzuk, izan ziteken, taberna bat, ostatu bat izan ziteken,
1: bai.
0: Baina dira, txantxoak.
1: Txantxoak.
0: Txantxoak saltzeko gunea.
1: Salatu, maleni zigarrik gustatu zaizkiola.
0: Bai, oso kolore polita dute, ez dugu salatuko ze koloretakoak diren, ze klaro, hau entzuten ari den baten batek, bestela esango du, nik etxean baditut, eta gero ez du gastatuko.
1: Ah, bai, ikuste?
0: Bai,
1: posible dela hori?
0: Bai. Orduan, bada ezpada ez dugu salatuko, baina esango dugu oso kolore polita dutela.
1: Bai, izigarri kolore polita, eta instante martxan hasiko dira. Oraindik ez dugu ez da banaketa hasi?
0: Ez dakit seietan edo noiz hasiko den, bueno, seietan guk zebrabidea gurutzatutzat ematen dugun momentuan hasiko delako plazako egitaragua ere.
1: Eta bai, orduan, egia da, bai. Eta, gero, sapito txipi unen parean, horra, zuhaitz bat,
0: eta gerizpea.
1: Hala, eta hor, itzal hori ikusten da,
0: Bai,
1: beharrezkoa dela, zenta hor, tak, mentaketa bada, hor, jende multzo bat bada.
0: Bai, jende aprobesten ari da, itzala badagoela oraingoz.
1: Eta bai, eta guri begira.
0: Bai,
1: hala,
0: begira,
1: hemenik,
0: begira.
1: Agurtzen ditugu, badugu publiko bat!
0: Bai. Eta horratzean, ikusten dugu janaria jartzen duen kartel handi bat, nahia izan dugu lehen bertan, galdetu diegu, zer egongo den bazkaltzeko, afaltzeko, nola antolatzen diren, lan eta lan ari dire.
1: Bai, lasai, usten aldiogu goseari egiten, asetuko baitugu, bada, ez dira gelditu, hemen gara goizetik,
0: hori da?
1: Ez da utxik gelditu, sapito hori, lan, talan, baina lasaiki.
0: Bai.
1: Eta gabe baina lasaiki,
0: Hori da sentitzen. Jarraikortasun bat.
1: Hoixe da. Bai. Eta hemen Aimar López etortzen da, bai. Badulako kazketa koloretsu bat.
2: Badut lekukotza bat, dutxak beroak dira.
0: Beroak dira orain.
1: Eta hori zer da, ona edo txarra?
2: Txarra, arrunt txarra.
1: Bai, egiarrenta bai.
2: Baina freskatuko dira.
0: Bai, noski baiet.
1: Utzi behar dira kurritzen piskat.
2: Jendea dutxatu behar da, eta beraz, hori.
1: Obeda ez lehena izatea dutxara joaten.
2: Hori da.
1: Piskatuzi, ados. Ordan, entzuten, gure entzulek baute abantaila bat? Badakite?
2: Badute informazio guzia.
1: Ara. Bai, eta besteak beste, ere entzuna dugu bideetan heldu bali mazizte, autoan bali mazizte?
0: Bai.
1: Abiadura...
0: Txakurrak da biltza.
1: Hoixe, jakin dugu, ikusi dugu. Bai, antxe da biltzala. Hoiek ere, berbada, unarat sartu nahian, baina ez dira sartzen, han egoten dira.
2: Baten batek egindu komentarioa, hoiek ere 30 urte zor.
1: Eta bai, ikusi diat.
0: Egia da. Bai.
1: Fidel.
2: Bai, beti.
0: Bai. Ba...
2: Agurra hemendik aiegir.
1: Bai, hoixe.
0: Bai, anatzean ere ikusten dugu, badagoela traktore bat, edo harriak mugitzen
1: ari
0: dena.
1: Bai, alako manitu bat, bai.
2: Bai, itzala sortzen ari dira, iaz eman zen lehen aldiz, plazaren azpian, alako itzal gune bat, oial batekin, aipatu digute goizean ere laguntzailek, antolatzailek, eta hori da sortzen ari direna hemen ere.
1: Ados.
0: Ba, gure kronika hemen amaituko dugu, ze bostak heltzear ditugun honetan,
1: ez dugu
0: berrian
1: saia dugu. Ezkerrean dugu aitorrop. Terez, teknikaria. Eta bai, egia da, hortzia, seietara teldua garela, eta...
0: Bostetara.
1: Bostetara teldua garela.
0: Eta beraz, ba, albiste itartea... Begira, kanpaiekin batera.
1: Puntual, berri saila, tenorea.

0: Eta Akelarre musika talde mitikoaren sukaldean abestiarekin batera, ba, gure sukaldeari begira jarriko gara, zehazki Zikiroari begira, ez da?
1: Hori eta bera, urtereko, nunbait, iduridu EHZ-ak ezin duela izan egon bere Zikirorik gabe, Zikiro mitiko, historiko hori, eta prezeski hortarako ekarra ezitu unat Delia Dolan, eta lagundurik ahots berri bat ekarri dugu,
0: nahi?
1: Vicente Eierabide, bena, kasuntan ez musikari gisa, baizik eta, ara, antolatzaile oi gisa, laguntzaile seguraski segitzen duk izatean, edo horre izazteko, behaz hori ere polita justuki, eta marruteak baitira ere, eta hori ere markatu beharra eta kontatu beharra, ez? Azteko, zertan ziztea antolaketaren aldetik?
2: Atxaldeon, antolaketaren aldetik ontsagira, bo pixkat hor dura urtezon batzuk segida hartu dut ara ere, eta hasteniz usai aukaiten, eta hor ba, lehen eguna montaketa ongi pastu, mat gerak guzia ekarri dugu hain izatik, bero horrekin pixkat zaila, baina ara ere egina, eta la, bihar atxaldean barazkiak moztuko ditugu, amasei fama bost bat laguntzaile batzukin, eta gero igandean eguna, Zikiroko eguna.
1: Zikiroak baititu berarekin barazkiak?
2: Bai, zenta sartze gisa tomateak baitugu, eta beharrik fean, hor sartze fresko bat ukaitia, behen ustaz ontsa da. Eta gero, bai, hilarrekin ere maiten ditugu barazkiak, beraz badapiskat lan, zenta hartzen ditugu osoki eta behar dira dendenak moztu, beraz, ara, goxoki egiten dugu larun bat atxaldean, eta badabeti giroan bat.
1: Aldatu, aldarazi dauziete zeit? Bero itxusionek?
2: Ebe momentuz ez, baina egia diaz piskatzaila izan zen, zenta biziki bero zen ere bai, hor uste dut aurten igandean kalmatuko dela piskat, baina diaz ere erdia bakarrik bete genuen, eta ustez lotua zen ahont horrekin. Aurten berriz naiz eta bon, igandean hobetu, baina behar ba, beharko genuke guk ere egokitu gure menuak, bazakit tomateak eman txitsiarekin eta sartzean beste zait freskoagoa, ina bon, hor inustez pasako da, ina ikusiko inustez aipatzekoa gure antolaketan.
1: Eta Vicente Eierabide, nola oroitzen dituka astapen haiek Zikiroaren nola egin zen berez antolaketa hori, asmentatik izan zen edo pixka bat berantago zenbat urte ditu funtsian EHZ-etako itamar, baina EHZ-etaren baitako Zikiroak?
3: Igandeko bazkariak baitu gaita magorte, bazen ni festivalaria nintzen, lehen kondatu duzen bezala, bazen zuek hori itarazi duzien bezala xapitoa undi hori, hor fani xapitoa ditzen genuena urdin hori, eta nik uste garaian hor zaizeko ikastolako gurasuek zuten pailatzen bez bazkaria undi bat. Hoien artian laborari bat, guk pixkat beranduago ezautu duguna, ze hor gara jortan bazien, Jean-Michel Brust eta bere erremurka, eta sartzen ginen erremurkaren barnean, eta behak iten zituen joan dinak. Horako jendea ezinbestekoa gero bilakatu zen, Euskal Herriko Laborantza Gamaaren antolaketetan, Lujaman, eta Zikiroan ere, eta bere ondoan beste bat gure Pilot Jundai famatua. Hoiek behaz hortzaizeko gurasoak ziren, edo ikastolako gurasoak ziren, eta hoien gain hartu zuten ikuste, zortzi urtez, Arrosako zortzi urteetan da zigandeko bazkaria hoien gaintzen. Eta gero hoiek, bo, zuten txobara komprenitu ere zendako festivala joan zen handik, hekenen ustu nahiko zutela ana txiki, baina bon, beste erabaki batzuk hartu ziren garaian, eta idauze mendira joaitian, hor susen lehen urtean ez dakit uste dut janik sortua zen, behaz, bai, segur sortua zela ble elkartea, behaz, laborari biologikoen elkarteak uste dut piskat bere gain hartu zuela bazkariaren segida, eta gero 2005 urtean Euskal Herriko Laborantza Gamara sortu zelarik, hor, ideia izan zen, ala, bien artean antolatzea, zenta nahiko pixua da, ala ere, pentze batean, hor, zerotik abiatzen zira, bon, bazkari bat itia egun akadienderen zat, ez da fera simplea, ala ere, festival baten erdian, bon, dena komplikatzen du.
0: Lana da.
3: Bai, lana da, eta behar da, azpiegitura pixkat, ala ere, eta hasten bazira sukaldatzen, ezin duzu zer nahi egin ere. Eta hor, hene hori itzapenetan, behaz, ahoila bat iten zuten pala mekanikoarekin, gero sua pizten zuten igande goizian goizik, eta garraaren gainean ematen zuten, behaz, ardikia, janik serretan moztua, grilla batzuen gainean. Hala, Nikola ezautu ditut lehen zikiroak, behaz, ni juntatu nintzen, bazen janik peiot jondai horren esperientzia eta bazuen bere taldea, eta laborantza gamararen papera izan zen, biskat, tokiko eta kalitatezko mozkinak, aintzinean ezartzea, eta elgarrekin hola hasi ginen. Eta izan zen denetarik, urte batez, ez dakit, diru arazoak ziela ezin zuten karparik edo xapitorik alokatu, behaz, goa eginen, ez palimada aterperik, nola nahi duzu, jendia jarrazi, edo bero eginen du, edo euria izain da, baldintza horietan ezin dugu sigurtatu bazkari bat jahirik, eta urte hartan egokitu ginen, egin genituen brosetak, eta idiki sitsi hona hartu ginuen tokiko azlei, eta brosetak egin. Eta hola, jakin izan dugu, urteetan biskat egokitzen eta behaz idauze menditik gero segitu genuen festivala, behaz etapa guziak egin genituen, bai Eletan, bai Lekornen, bai Irisarrin, eta beraz hartio ba.
2: Bidea luzea beraz.
0: Nahi, ez dakit, asteburu honetakoari begira jarrita, aipatu duzu, egingo duzuela auzolanean, edo 15 bat pertsona elkartuko zaretela barazki guzti horiek biltzeko, igandean jendeak jan ditzan, egunean bertan salduko dira txartelak, ez da?
2: Bai, hori da, emanen gira sapitu horren aintzinean, goizeko 10 goiti hasiko gira gure txartelak saltzen, bai. Hala, handertan.
1: Nik nahiko nuke jakin, lehena menua hasi baitzira ipatzen, eta beti, Vicenta ipaturik, beti kalitatezko eta inalatukiko mozkinak eta direla beti, menu hortan, zein da menua konkretuki eta gauza bakotxa nundik giten den, edo, pentsatzen dut ez dela ekoizle bakar bat zonbait kasutan.
2: Bai.
1: Azteko tomateak, hori ere, behar bada ez dira, oino etxe guzietarat helduak ez dira prest baratzetakoak.
2: Kukatxe maitugu bai honan, pintan etxaldean, eta badakit festivalekoek hartu zuten ere parte bat, mena, bere parte bat erre zuen, beraz, erre zaion, beraz, pixkat antolatu gira gure artean ere, beraz, ukantu gure parte, eta horiek egin dute beste emengo uste dut amikuseko, beraz, baratzezain batzuekin. Eta ara, gero, entxalada beraz tomateak eta biperreztia entxaldan izanen da, eta hori, horre, bai honako etxalde horrekin egin dugu, eta Maia Elixirrekin ere bai, eta bere Clement bere mutilko lagunarekin ere bai. Gero, zikiro hor, dura urtezon batzuk egiten dugu xaxiardiak, beraz horre, beti hainitz dira emaiteko, zenta, ez dituzte hainitz, piskat, iduritzen zaut, laborantza errikoiak diren menuak beti ari gira hainitzekin, zenta ez duzten beste kantitateak, beraz hola egin behar da, antolak eta piskat, baina egiten eta erreski, zenta guai kontaktuak eta baditugu. Eta gero, beti oso irratiko gasna, xarmarkako alena. Hori ere hartzen dugu txomini diari, hori hemen amikusen dena. Gero ardi esne izoskia hartzen dugu, pantxika predeni eta kulisa batekin. Eta gero, iruegiko xarmarkako arnoak, iparaldeko irinarekin egindako erriko gia, beti bezala, eta horiek beti argitan emaiten ditugu, eta hori gabe ezin da pegure bazkaria egin.
1: Hoxe, baluretako bat da, HZ eta ezpaita festival edo musika entzuteko festival huts bat, badu animaleko balore nodarran bilduma bat da azkenean, eta besteak beste bat heldu da zuen egiteko manera hori ere.
2: Bai.
0: Bota.
2: Ez, mexuxute hor, Vicentek aipate zuen Peio Trondai eta bere ekipa, eta boatzo berarekin nintzen puntu bat egiteko, eta nik aski harri-garri atxemaiten dut, ekipa hori beti horri zaitea, eta hamar urte pastuta, beti gogoarekin, beti hor dira, eta laborantza gambra eta festivala susten gatuz, eta zori biziki purita atxemaiten dut, arere.
0: Ba, igandeko honi begira jarrita, zenbat txartel izango dira?
2: Lauen txartel, eta gero parte bat egiten dugu ere laguntzailean dako, hori ere ez dakit noiz sartu sortu zen, baina hori ere 300 laguntzailean dako egiten dugu bazkaria, eta hola, ekartzen dugu eta xarbitzatzen dute beraz.
0: Beraz, zazpireun pertsonen.
2: Hori da, mai.
1: Wow. Mm. Horotara zazpireun. Hor, egokitzapen batzuk ere izan dira, ez da beti alako kopurua izan ez?
2: Hori da, be adibidez irxaren gela batean ginen, beraz zazpireunen dako egiten ginen. Eta hor, xapito azpi batean bali magira, bepsikat, wala, egokitu dugu. Pense ere aldatut, fean, pense zaltzen aldatzen alda, beraz, bai, enustez egokitzen da, festivala segitzen dugulaik. Eta bilkurak egiten dugu, fiskat ikusitzen duen egiten alden, ze malda, zenta bada hori ere, nola nun eman xapitoa, beraz, bai.
1: Eta hasiak ziste saltzen?
2: Zera...
0: Igandean bertan,
2: hori da, bai.
1: Denak igandean bertan,
2: bai, hola egiten dugu saian, eta normalki ontsa joaten da, beraz, hola segitzen dugu, bai.
0: Aipatu duzulen, amabost bat pertsona arituko zaretela, barazkiak biltzen eta horretan, egunean bertan, zenbat pertsona arituko zarete bazkaria prestatzen?
2: Hogeita amak bat egon nuke, gira kasika amak sukaldatzeko eta bak, eta gero guk hogei gira serbizatzeko, eta hori dena ontsa eramaiteko.
1: Bikain, ba, ez dakit, nahi duzunez azken hitz bat gehitu, honi buruz, edo...
0: Erosi txartelak, edo...
2: bai,
0: horrelako zerbait.
3: Justu, amets tiki bat, lehen egiten nuen festival horrek beharko zuela, beste hogeita hamar urte iraun, ea hogeita hamar urten buruan, ea auzolanari esker, ez dakit, udaberri guzian, baratze bat muntatuko den hemen berian, edo... festivala izanen den tokian, baina auzolanean gazteak lurra unkiduko duten eta festivalari pentsatuz, ea ez dakit hilak berdeak, patatak, ez dakit tomateak kanpoan egia peskat goiz dela ekaina, baina ea saiatuko diren hoien beharrei erantzuten, horiek ere ekoiztuz, biztan dena espero ukango ditugula inguruan laborari hainitz, baina polita izanen zen ere peskat egi proiektu gisa denek beharko dugula pixkat berriz laborari bilakatu, hori segur. Zindugu den dena hoien esku utzi, hoiek baldintza zailetan ari dira. Alde guztietatik ikusten ditugu arazoak egiten, eta atera bide bat izanen zen denek gu haurek, balima ditugu bizpairu metro karratu lur, gu haurek pixkat berriz ikastea laborari izaiten, eta ez autosufizientzia helburutzat hartzen, baina zerbait egiten pixkat lujarekin bai.
1: Ara, ebe mezua pasarazia.
0: Bai, ba mi esker bikote, gurean izateagatik eta animo.
2: Bai,
1: izatea apai iru.
0: Eta sukalde kontuekin jarraituko dugu, ze hemen jana eta edana ez da soberan, ez da aparteko kontua, eta sukaldera bertaratuko gara, edo bertaratu zaizkigu, Xan López Mendiburu eta Maili Larrondo Apendiztegi. Sukaldean ditugu, arratsaldeon bikote.
4: Arratsaldeon, hemen gira EHZA Festivaliko sukaldean, arreberatzen bi sukaldarirekin. Egunon, nola ditzen zizte?
5: Egunon, ni Izkaiet.
6: Ni Loretsu.
4: Beraz, orain lanean entzuten zaituztegu laguntzaile eta artistai otorduak prestatzen. Horan, zuek zizte horan festivaliko sukaldariak?
6: Bai, zaintzaleak. Janari emaiten dugu laguntzaile eta artistai, janduzun bezala, eta itzlaria eta denei. Eta zer jamek dugu, bai? Sukaldatzen dugu goiz eguerdi, arats eta goizeko sortzitatik, goizeko horren batak tegiak arte.
4: Ados. Eta nolakoa da giroa laguntzailean artean, nola antolatzen ziste?
5: Jakin behar da, erraiten duen bezala hor gira beti, eta beraz guk badugu hola festival paralelo bat, biziki lanaren inguruan itzulikatzen dena, baina bikaina da, izigarri ontsa pasatzen dugu, ikusten ditugu artista eta laguntzaile guztiak pasatzen mainean, eta gu hola pixkat gure munduan, irri hainitz, apeitifa zonbait, eta kontzertu guti.
4: Eta horren baitzue, atxematen zue, bat direla abantail batzuk, dodez abantailak, EHZ-etan sukaldari izatea, do...
6: Bai, guretako importantea zen ardura hori hartzea zen, eta laguntzaile xume eginen lehenago edo arduretan, baina eguneroko urteko antolakuntzan eta lehenago, izan main guruak antolatzen edo beste, edo talde motorean, eta beraz hartzen zirelaik nahi duzu beste paper bat hartu, eta hor gira gehiago zaintza lanetan, sukaldean, aparte, eta besteak gaitasuna ukaiteko, untxa bizitzeko festival hori. Eta gainera hartu dugularik txanda hori, ez da lehenago beste belaunaldi bat zen. Guk txanda hartu dugularik azkenean guretako importantea zen bertako ekoizleekin aitzea, ekologikoan eta hola, eta pixkanaka aldatu dugu menua oktara bertako ekoizpenekin aitzeko.
4: Ados, eta alen ezan zuen bezala, hiru egunez hiru otordu prestatu berritu zuen. Goizetik beha eski birant arte, eta nola dela atxematen zuen zaila, pizu.
5: Ebe, egia erran, olako giro goxoan, ez zaut bate pizu. Biziki goxo da, azkenean laguntalde bat bilakatzen baita hiru lau eguneko laguntalde bat, eta beste kanpo ez gira hainbeste kurutzatzen. Eta, beraz, guretako da festivala beste modu batean bizitzea, eta bizitugu pixka bat, ebe, hortik pasatzen direnen, hortik pasatzen direne esker, eta guk ere paraleloki, hemen lo, jan, dena hemen egiten dugu.
4: Eta artistak eta laguntzaileak konten dira, zuen bazkarietaz?
6: Ebe, ezan behar da, zinez, ez dakit nola ezan, baina susutatzen dugula, janari biziki ona entxatzen gire iten, eta bertako ekoizpenak direnez, lan hain izda, da barazkiak moztu, eta dena hastapenetik, ez da deia prest, beraz, galdera ez duzi pausatu, baina hemen bada lista, eta mozkin honekin gauza honak iten dira, eta beraz uste dut konten dela jendea, ziek ezan beharko jendeari galdetu eta ikusiko du.
4: Ados, miliskeri.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eskerrak eman gure sukaldera joan zaizkigun bikote honi. Gure hurrengo gonbidatua hementxe dugu, ez da?
1: Eta bai, Zober Baso, hemen arberatzeko auzapeza izana,
8: bai.
1: Eta guai autetxi gisa gina, bai. Eta beti mikropiztuaekin beti presta izan zira gure gana egiteko, eta bai. Eskertzen bai. Da, ongi gin,
8: Bai, egun onden eri, eta arratsalde hon.
1: Nahi baduzu, kasko ere jantzten alduzu, ez duzu ikusten hemen, baina guk bai, ez dakit kasko egokia den,
0: bai, aldea,
1: entzuten gituzu? Bai.
8: Ez.
1: Ez duzu deus entzuten?
8: Ez.
1: Mentuaz...
0: Horain entzuten gaituzu? Beste aprobatu agian?
1: Behar bada beste kaskoa obetzinunk entxeatzea. Hala, zuzeneko...
0: Kontuak.
1: Bai. Eta zein da, nik dut biziki azkar dut.
0: Ai! Horain entzuten gaituzu?
8: Bai.
1: Bai. Hau da nera, uf, sobera.
8: Bai.
1: Ah, hola, untxa, hola, burua bestitua usu.
8: Ba, burua bestitua berotxak unegin.
1: Bai, hala, ez da gogotik jantzen den zerbait horrein, baina bon, ez du sobera berotzen ere.
8: Itzalian gira, untxa da.
1: Egia, atxalduntan.
0: Eskerrak.
1: Bai, eta bada, alako aize mehe bat, ara ere badabil, untxa prestatu dituzte gauzak arberatzen.
8: Eire buska batekin.
1: Ba, ez zuek manatu azinuten arori?
8: Asego, ba. Ez dakit behatzen gituzten ez denek, eh?
0: Ebea, bueno, momentu hauetan gaudela Herrikoetxearen parean.
1: Hain zuzen ere.
0: Eta Herrikoetxeak egiten dugula itzala. Oraintxe bertan, goizean ez genuen itzalik, baina orain bai, eta eskerrak. Herrikoetxeari eskerrak eman beharko ezko gora.
1: Eta bai, esker Herrikoetxeari. Eta, ala, sartzen gitzu, baina kasik etxean arrotz sira, arrunt barne guztiak okupatuak baitira horre?
8: Ba, ikusten dut... Puskabat okubatua dila bazterrak, bo, igan urtean egola zen, ordean, bon, bakarrik egun zumeiten dako da, ordean, bon, idazkariade hor da, barnen, lanian aida etzina, ordean, bon, denak untxa.
1: Bai, ari gira, aldi guziz hor sartzen, ateratzen, eta, bon, pazientzia undia ikin nahi da, eta, bon, bada, usaia, orai, elgarrez hau zen duzio, bai.
8: Bala. Ederki, hala.
1: Eta nola, bada, justuki hortaz, elgarri zautzea, hortaz, bada lan biziki handia eginik ez, herritarren eta antolatzaileen artean nola pasatzen da, lehen urtetik unat, hala, badea hoai konfientxak gehiago alare ikusiz eta seriosak direla antolatzaileak, eta...
8: Bai, bon, guai bat du hortian, hiru erren urtia, hemen dugula Euskal Herri Zuzeneko zenbakia.
1: Bai.
8: Bon, ba, nik uste guai emeki, bon, konfiantza hori jinda, bon, lehen urtetik izan da, baina, bon, ageri da, holako ebenamendu handi bat iten delarik gue herri txipi batean, bon, ageri da, normal da, hastetik izan diten edo zume beldur, edo hola, eta, bon, haste-hastetik entzatu ira elgarrekin lanian haitzia, partikulazki ordean bi bilkura publiko antolatuz urtean, bat urrian azaruan festival pasatu den edizibuaren bilketa baten egiteko, eta jenden impresionen eta jenden galderen ere, eta gero behiz beste bat primaderan egiten dugu urte guziz, heldu den edizioari buruz, ikusteko ze kanbiamenden, bai zirkulazio mailan, ze hobetzen ahalden ere, edo herritarek zer duten jaiteko, bon, eta hori, gauza horiek guzu bibilkura publiko horiek, eta gero bada ere beste ekipa bat, herriko kontseiluarekin, baina ere beste herritar batzuekin urtean bizpahiru aldiz biltzen dena gauza horiek puska bat txirekiago aipatzeko eta ikusteko nola antolatu heldu den edizioa. Bon, ordean gauza horiek guai plantan ezaria dira guai hiru erren urtea. Bon, pentsatzen dut, bon, jendia globalki konten dela gauza horiek buruz. Bon, agerida, ez da beti galdera guziek maiten ahal agapustu behar dena mentuaz beti, baina entzatzen gira, ahal bezain bat gauza horien antolatzia eta denen honetan, bon, agerida herri joek diuntan partikulazki holako ebenamendu batek ageritu gauzak puskat kanbiatzen dituela, zentat bon, muntaketa deia hasia da badu hamar bat egun, desmuntaketa beste zortzi bat egun, hiru egunez, bon, gue erritipian ez da beti aize, baina nik uste hortako hautatuak ere izan ginden, zen eta herri barnean egiteko gauza horien, eta elgarrik ahal bezain bat herri barnean. Eta horrek antaila ekartzen du, bon, eta gauzak bon, ikuste bat untsa konpontzen dira, espantuik egin bat gabe, bon, herriko kontseiluak bai marxoa hartiozenak, bai guai jindenak aho batez onartu dute gauza hori, geroari buruz, eta importantzen hori ere guetako, delako... Aipatu duzu honi hauzapez nintzala, eta marxoaz dioz ez niz gioala, bon, kontseiluan niz, bon, hauzapez berri bat bat dugu Pierre Gixaua, eta bon, gauzak nik uste untsa abian dira, eta pasaia hori untsa egiten da, lehenagokuek lagunduz ere behiak, gazteak ere jindira, gazte jindienek ere untsa atzeman duzte gauza horiek, eta lanian ari dira, herritar bizikik ere parte hartu dute antolaketan, bai sukalde egin zan, eta bai antolaketan, eta bon, pentsatzen dut, nilaen bat konten izratifos nola gauzak pasatzen dien eta geroari buruz ere nola gauzak plantatu egizan dien.
1: Eta, aipatu baituzu, arberatze herri txipia dela, zonbat horritarazteko zonbat biztan leziste?
8: Horean, azken kundaketan uai, urtailan, hiru egun eta behar goi bizitzaile. Bon, emeki goiti ari gira. Bon, ez atxolotoki goiti joan behar delako, baina baditugu proiektuak, etxe bizitzari buruz partikulazki, bai etxe behitzeari buruz, eta bai lotizamendu behi bat ibutuz, eta bon, badugu proietainetz, eta horrean, emeki. Important da jenden jiztia, bera important da ere jende horiek emeki integratuak izan diten beti erten dut gauza hori duela aspaldi jenden integrazione hon baten dako behar dute bai kanputik heldu dienek integratu nahi uken gu herrietan eta ere herritarrek behar dute nahi uken jende berri horien integratzeko eta elgarrikin lanian haitzeko. Bo, ez da beti aize gauza hori erran behar da. Baina, emeki egiten dira gauzak, eta bi aldetai balin bada enbeia hori, nik uste jendia elgarrekin adostena alden eta itzinerat joeiten.
1: Funtsian, arberaztar eta EHZ-etako antolatzailekin batera bezala, elkarlan hori,
8: bai.
1: Eta populazionea beraz hemen hiru egunez...
0: biderkatzen da, bai.
8: Bai. Artikulu batean deitzen nuen, berrogei biderzen gintuela, biderzen berrogei gure herritar populazioan. Bon,
1: hiru egunez,
0: hiru egunez, eta montaiko eta desmontaiko egunetan, ze egun guztien anibili diren jende guztionekin, horrere biderkatzen da.
8: Biderkatzen da hori ere. Bon, bena, bala, bon, gauzak nik uste doatzi etxobera geizki, bon, eta bon, beti gertatzen dira gauza kibiatzu, ageida, bena behar dira konpondu, eta halbe zein untsa konpondu gauza horiek.
1: Zer izan da, dula hiru urtetik unat, aintzineko bi edizioetan, eta aurten, ze gauza kanbiatu dira esperientziak ekarririk moldatzeko, eta prezeski herritarren arranguren edo galder iardesteko, ze... Adibide, xe batzuk emaiteko adibidez?
8: Emaiteko, par exemple, zirkulazione mailan, lehen urtean ukangin duen problema bat herritarrak etzien urrantzen ahal oinez parte batetik una ano, eta ordean, bon, ukangin duen bon, berri zumeit oitaz. Eta bon, ordean, biheren urtean hori konpontu induen, deia igan urtean, eta urtean ere hola da, eta bon, ordean herri den nivezela, oinez inaniz, bon, hementik kilometretan biziniz, eta bon, oinez diten algira, guztian bai herrirat. Bon, holako gauza batzu, gero agerida ez dira denak konpontzen ahal, igan azkeneko bilkuran, bon, galdera zumeit izan zen delako suinuaren haunditze horribur partikulazki baz delako hoitan, etzen ez jorge egiten ahal, baina bon, hor, bon, orkestrek baduzte ben ibiltzeko moldeak, eta bon, zenta bon, herri barniain ahantalia da, nik uste denak elgarrikin hemen izaitia, eta gero ere ageri da lokarzeko tamareran herri barnean bizi dien jenden dako ez da beti aize
1: busunekin
8: eta bon, hiru egun du irauten horrek bai. Eta bon, bena, behar dira kondutan hartu gauzak, bena, zumeit horrean erten duan mezela zirkulazione maila mezela konpontzen ahal dira eta beste batzu ez dira hain eize bon, bena, bela, etzina joan.
1: Untxa, denen, ala, eta, bon, ezin da ipatu gabe utzi, berbadare, bera, arten, hori bai aldaketa, Eliza baiatu gabe gelditu dela.
8: Bai, bon, enakien aipatu ernienez, gauza hori, aipatzen duzu.
1: Bero, ba.
0: Bai, lehen aipatu dugu.
8: Bai, bon, bai, bon. Bon,
1: atera bide bat,
8: urtean gertatu zen, bon, gertakari hori, bo, albezain, albezain untxa, bon, egin gintuen gauzak, bon, gertatu zen gertakari hori, eta bon, kondenatu haste-hastetik, holako gauzak egin tuela ikusi nahi, eta partikulazki gure Elizan ageri da, bon. Izan dira egun gogorrak, horri buruz, bon, herrian ere, zumeitek, bon, ez dute gauza hori onartu, guk ez du, nehorek ez du onartu gauza hori, baina gertatu da, eta bon, ahal bezen untzat retatu dugu. Eta bon, ordean, bai, aurten baleuski denba hokin ageri da Eliza untza izanen zela refuge bat bezala, partikulazki temperatura hor buruz. Baina bon, debe, hitzemena ginduen hastetik erritarrer bon, Eliza zerratuko ginduela maleuski. Gue gustuko Eliza xerbitzatzen alitzateke ageri da gauza zumeiten egiteko, baina bon.
1: Bai.
8: Ian urtean gauza batzu ez dira respetatuak izan bon, analein danen partez partikulazki, eta bon, ordean aurten Eliza zerratua da maleuski. Bon, baina gauza hori buruz beste xabito batzu eta montatu egizan dira delako zirko hori, eta bon, voilà, ageri da nahi ukein induela gauza hori ez gertatuik. Baina bon, holako gauzetan ez da sekulan aski. Bon, hola, hola gertatzen dira.
1: Ez da aize izan, ez txendako, ez antolatzailen dako ere.
8: Hola, ez da sekulan, ez da aize izan, gantza hori. Baina, bon, bon, pentsatzen dut aurten denak untsa joanen direla, denako sekuritate mailan ere, komision de sekurite delako hori pasatu da atzo goizian, denak untsa dira, bai ez diz, jandarmeria, subprefeturaikin, gauza horiek denak, bon, ageri da ez, eta senditzen dugu aleike, igan urtean gertakatu den gertakari horrek bon, autoritate horiek buruz uiska bat gauzak bon, eitzinean eman dituela, baina bon, nik uste denak plantan ditugu partikulazki seguritate mailan eta jendia egiten alda guztian arberatzerat, arberatze zilegorat eta guztian memento goxo batzuin pasatzeko.
1: Azteko iturri guziak plantan ezarriak dira ere bai,
8: Bai, bai, ikusi dut ere hori, bai, hola.
1: Enkasean denak freskatzeko.
8: Bala.
0: Asteburu honetara itzulita egitarau oparoa dago, ez duzu aspertzeko denborarik izango, zubila da pentsatu duzu nora gerturatuko zaren, nora ez?
8: Ba, ikusiko dugu. Ba, ez dut erten ahal
1: talde. Anestesia adibidez edo.
8: Ez dut erten ahal talde guztiak ezautzen dituala. Ez dut nehorek ebin usin etxiko, Baina, bo, zubeit aleik ezautzen ditugu, bon, bat partikulazki, badakigu, bon, ez dugu erraiz zehatinetakoak gira, nortian, bon, bon, bon.
1: Irratiaren abantaila, ez baita ageri.
8: Bon, bena, bai, deia, egunaz, bada gauza frango pasatuko denik, bai hemen, eta bai gu eskolan ere, debatioak eta partikulazki, zenta hori, gauza hori bo, ertean dute antolatzaileak, baina biziki important da, ez da bakarrik besta eta EHZ eta da ere pentsatzeko molde bat eta gauzen ibiltzeko molde bat eta partikulazki gure mundu nahasi untan, bada zer pentsatzeko eta zer refleksio egiteko geroari buruz eta hori buruz ere nik uste badira gauza pasatuko dienak, baina gue eskolan hortako antolatua da eta gio egunaz haugendako partikulazki eta ere beste guziendako badira gauzak eta ofreituik, pagatua besakzen alda eta baliatzen gero gauaz ez dakit inguru zumeiti nein dugu bono nahiz ez dugu loik itena lortean bono behar dugu noa paite gitu xaharrek ere bono ordean eta hurbilduko dira hola beti ikasten da ere zerbait geroari buruz behar da ikasi eta gauzak nola pasatzen dien ere guai lehen badakigu buska bat
1: niko etxartiko ala
8: bela ikuste ageri da lehen zautzen gintuen herriko besta horiek gure maneran zuaitzin jantzitut batik gurasko hostako bestak hostako bestak animaleko bestak zien beste besta molte bat da guai
1: gauza kambiatzen direla
8: gauza kambiatzen dira
0: onerako txarrerako aldatzen dira
1: bertzelakatzen dira rain dugu
8: ordean biziki untza delako bilgora publikoa izan zelaik antolatzailek joko bat egin zuten delako musika atzu pasaziz eta ez hautzen gintuen ez musika horiek jamarretaik guti, nila gutiska ez hautzen nuen, denek niko etxart ez hautzen ginduen.
0: Noski baiet.
1: Hala. Gaurko, prestatu zira gaurko
8: ordean. Ordean, ikusiko dut gauertan eta gaur ditilan da, badila ere gauzak, dinegira ikustea, buska bat, gauzak nola pasatzen dien, eta kolbuaten edatea, eta gero herritarrekin, eta herritar ez dienekin mintzatzea. Eta bon, nik uste denboa unek, mentuaz egunaz buska bat bero izain duen, atxetan seuro goxo izain da, ordean behar ditugu atxak ere baliatu.
1: Hori, biztamena. Hora, egunez lo eginen dugu, eta...
8: Hora,
0: besta.
8: Hasiat ira, buska bat, esperientzia zumeiten iten atxalde honetan, ikusteko zerbeiten duen.
1: Badakizu gaztetzen duela horrek.
8: Bagizela, badugu behar, guai... gaztetzen jo gaztek ez dakit nahi duten ez ere gazte egiten ez dakit hori ez dakit
1: horri de elkarlan bat behar da horri
0: batzuen partetik, besten partetik
8: biziki refleksione bat daiteko
1: bontan
8: partikulazki bomena serioski gaiteko gu deia errandoa metzela, bilkola publiko batean, nikoai utzia dut ausapezgoa, erriko kontseiluan naiz, baina pentsatzen dut gauza puxka bat usaian itan ez dienetan, EHZ-etain onarzia, zenta onarze hori ere, etzen beti aize izan, onarzia eta gauzak untxailuan diten eta antolatzaileekin gauzak untxailuan diten hori bizikienetako importanti izan da eta ere eta gero transmisione hori gutari landa ere beste batzuk jardezaten delako makil hori aitzina meiteko important da eta akusteko ere biziki gauza ikusten da mundu honetan, baina partikulazki ere erten den usu bezala, gaztek ez ben responsabilitate jartzen eta holako, eta ikusten dugu gure organizazione honetan, ikusten direlarik hamar nazka gaztiak eta ere ari adinentekoekin eta lanian prestatzen eta hola herritarrekin, eta ikusten direlaik ere ehunka hola jendiak benevola gisa jiten holako ebenamendu bat eta partikulazki etan ere biziki gazte, emaiten du ere kuraia geroari buruz badela ere beste gauza zumeite egiteko Frantzian eta partikulazki pentsatzen delaik ere dain hau hauteskunde ikusitu debatio bat zela ere eskubi guturaren gainen bada biziki hauza egiteko ere elgarrikin eta ez bat bestien kontraio egiteko baina elgarrikin lanien haitzeko eta izan giten eskualdunak edo ez eskualdunak izan giten numeitekoak edo numeitik heldu dienak nik mezu hori dut importanteena atzemeiten holako besta batean.
1: Eta EHZ-ak ekartzen du berba da, esperantza hori begira, ikuste gazte horiekola ardurak hartzen eta gauzak serioski egiten eta pentsatuz, untxa pentsatuz eta balore batzuek ilan, ez?
8: Hala, zent, biziki, hori biziki importanta delako material mailan eta ikusi behar da delako Komision Sekurite eta gauza hori erburuz eta nola gauzak behar dien prestatu aintzinetik eta nola behar dien gauzak konpondu eta komenta baloreak, baloreak ere defendatu bermentuan bon, hori pentsatzen dut neke guzien artian jaleik esperantzia important bat dela antuka enetako bai.
1: Ai.
8: Eta pentsatzen dut ere Herriko Kontseiluaren dako, dena indako, hori ere importanta berriz erran dezaten Herriko Kontseiluak ere aho batez berriz bozkatua izan dela gauza hori eta prez diela bon, errezebitzeko EHZ-etain eta bon, bala, biziki importantzen hori ere netako, derako transmisio mail hortan. Ez da bakarrik hori, baina hori ere importanta. Bala.
1: Ebe zogor baso, mil esker gure kilan hemen egonik eta kontzertuetan egoiteko partez, astekotan izanen diren kontzertu horietan dantzan egoiteko partez eta hemen gurekin egoiteko partez.
8: Bizi, champion. Bon, emirezke, jola puxka bat aleka izan algira elgarrikin.
1: Ara.
8: Eta, bon, jongiten aitzina eta arberatze zilekoare aitzina. Hala, badugu biziki proiektu, geroari buruz partikulazio etxe bizitzan. Eta, bon, ere intergenerazionen aipatu dugun hortan ere, baditugu proiektuak. Eta, bon, hola, jongiten aitzina algarrekin.
0: Oso,
8: mil esker. Zuer eta egiten duzuen lanari.
1: Mil esker.
8: Hala.
1: Segi olola, izan untxa.
8: Bai.

0: Eta gaurko saioarekin jarraituko dugu, lehen gurean izan dugu Naia. Sukaldera, bidali dugu ostatura eta orain bidaliko dugu brigada ubelaren gana. Beraiekin dugu, arratsaldeon Naia.
1: Arratsaldeon hemen gira EHZ-etan beraz eta Ana Sahia eta Gesan Garaterekin gira beraz brigada ubeleko eta seguritateko arduradun batzuk. Egunon?
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Beraz, aurten erabaki hartu duzue brigada ubela eta seguritatea elkartzea, zenako autu hori?
2: Azkenan brigada ubela sekuritataren parte delako eta pixkat lotua da, en fait, deia elkarlanean ari ginen bertze urtetan eta hor pentsatu dugu bombe. Zinez egiazki zaritzen alginela elkarlanean urtean zer ere bai.
1: Eta aurten ere plantan ezagitu duzue protokolo bat, beraz zinez zehatza, idatzia, joan den urtetan etzen hori?
2: Bai, bazen hori janeko ganden urteetan eta aurten ere berdina dugu eta ala.
1: Eta zer da protokolo hori pixkat esplikazional bau zubi hitzez?
2: Ordan, eraso zapaltzailean kontrako protokoloa da. Beraz, zer nahi du, eraso zapaltzaile guzientzat baitugula intentsitate desberdinen sailkapenak eta erantzun desberdinak baditugula. Eraso zapaltzaileak erratean, nahi du, izaten direla eraso seksistak, homofoboak, transfoboak, lodifoboak, validistak, euskarafoboak, arrazistak, eta helburua da, fet, denek goxoki festivala bizitzea eta batzutan ohartzen ez giren gauza batzu batzuentzat penagarriak izaten dira eta horiek saiestea.
1: Eta beraz, pentsatzen dut, laguntzaile guziak, ez bakarrik brigada ubelekoak, abisatuak izan direla, informatuak izan direla hori buruz, eta badakitela zer egin olako kasu batean?
2: Bai, hori da. Pasatzen gira komisio guzietatik, protokoloa aurkezten dugu, erraten dugu arduradunei zer egin behar duten, festivalari gisa ere, entzatzen gira erraten festivalari arduraz jokatzea, eta edo zoin arazo balin badu edo nork, hor gira, gune ubelak hor dira, gure ganat hori behar da, ez da dudatu behar.
1: Bon, bikain eta presatiak ziste, suposatzen dut hastea festival hori edo pixkat stresatuak ziste?
2: Bor, pixkat stresatuak ez gina, ino prest. Ari gira pixkat lasterka, azkena fitxaketak egiteko, gure materiala leku guzietan kokatzeko, eta presatuak, pixkat stresatuak.
3: Lortuko dugu eta ongi pasako da. Espero.
1: Urte guziz bezala, segur, haietz. Bon, mil esker hainitz, Jerry.
2: Mil esker.
3: Mil esker zuri.

0: Eta Xiberrotz aurtengoan ez dugu izango, baina aurretik entzun dugun eskabidean bai. Eta honekin ere guere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agurresateko ordua iritsi aurretik agendaren errepaso egin beharko dugu, ezta?
1: Eta bai, behar dugu horretarazi, eta horrek denbora hartzen du, beraz, beharko ditugu minutu batzuk, hain den...
0: Hori da, hori da.
1: Hemen anitza, bai.
0: Ba, azteko eta behin, gaurko kontzertu eskaintza aipatu aurretik, horretarazi, gune UBL-ean, zazpiterdietan erasoen kontrako protokoloaren aurkezpena izango dela, EHZ-etako brigada UBL-aren eskutik, beraz, hori duzu, azteko eta behin.
1: Hori da, eta gero berbada bea orintxe, zortzitatik aintzina abiatuko den egitaragoa ipatuz, siguan aba DJ-a arituko dela plazan, hey. Berak du abiatuko festivala, funtsian, eta ondotik segidan Sister of Dawn.
0: Bai, DJ-ak.
1: DJ-ak, hori da,
0: plaza. Nahi duzuen musik.

0: musikarako, ez dakigu, nik ez dakit osongi ze musika estilo jartzen duten.
1: Dantzarako behar bada, ez?
0: Hori da, deskubritu.
1: Hori da, hori da. Instante, abiatuko da? Instante hau hemen mikroak itzalita?
0: Hori da.
1: Eta
0: horri segika, ba, zilekoa eta arberatzen ere, baditugu kontzertuak.
1: Hori da?
0: Soan zehar.
1: Bai, lehen ukan ditugu, justuki esak taldekoak entzun ditugu arestian, horiek behatziak laurdin gutitan abiatuko direla, ondotik segidan Isabe, baita
0: bai,
1: ukan ditugunak hemen.
0: Bai, izan dugu ere, denetik izan dugu.
1: Bai. Egazki, aski ongi, gure belarrean bai. Gozamen erako.
0: Bai.
1: Eta ketekai samarrak eta laurden eta hariko dira horrekin ez da aski ameketan gure aitatxi rockstar
0: hori da, Niko Etxart eta apa
1: hala, lehen kanturen batere entzun dugu, minuet
0: bai, entzun dugu
1: astapenuntan eta gau erdi laurden gutitan Tek Mao
0: bai, nik ez dituz ezagutzen
1: nik ere ez, entzun dut kantu bat edo bertze ikusi ze egitarra guan zirela, maina ez gau erdi terditan Lanturlop. Hola, hauzkatzen balin bada?
0: Ez dakigu.
1: Goizeko biak laurden gutitan Jean-Paul Groove, hariko da?
0: Hau ere ez dut ezagutzen.
1: Biak eterritan, zta,
0: hori bai.
1: Metal. Hori da.
0: Bai.
1: Hola, musika gogorra. Ez da sobera yoga egiteko musika hori.
0: Ez da. Bueno, agian baten batxek egin modu, ez dakigu.
1: Azkenan, konzentrazio eta barne bidaia bat egiten aldun horrekin ere bai, ez? Gure...
0: Bai.
1: Mentala badinagu gure odurlean ere bai,
0: Ba, zalantzare gabe.
1: Eta bukatzeko, ja, ordu honetan nik ja lurrundu badute ja burumoina guti nuen, baina ja orain ja. Lurrundu arron.
0: Pues,
1: lasatzen gira pixka bat. Eta bukatzeko gitarau hiruak eta laurdenetan hasi dula. Hala. Horrekin bukatuko da
0: bai.
1: Gaurko
0: egitaragua bai, baina larunbata eta igandean ere egun osoko egitaragua izango duzue. Eta aztu gabe igandean, 12 eta laurdenean ekitaldi nagusia izango da herriko plazan, gerturatu nahi duen ororentzat sarrera librea izango da eta bertan arituko dira lehen entzun ditugun Aire Aizpak, Odei, Maris Urruti, Irantzu Idoate eta Aira Aizpurua, Porrotx ere egongo da bertan eta Don Campistron ere izango da bertan. Eta zer gehiago izango dugu, Euskal Irratiak ere hemen jarraituko dute, ez da? Zeurra bidea maitzen da, baina Euskal Irratiak ere hemen jarraituko dute.
1: Eta bai, hemen izanen girela, egun guziz, ba, egun eguerdean izan giren bezala, orain ere lauetatik hemen ari giren bezala, bihar ere goizeko 10 eterritatik eguerdi laurden guti arte, zuzenan ariko girela, eta igandean ere bai, 10 eguerdi arte.
0: Beraz, aspertzeko denborarik ez, ezta?
1: Hori da. Eta begira, hemen solasean ari garen bitartean bukatu dute itzala
0: bai.
1: Emateko muntaketa hori. Oin nuari da hor manitua,
0: bai,
1: baina
0: bai.
1: Garagarno berezien onduan hori berria da, alako sare zuri bat itzala ekartzeko. Eta begira,
0: ongi etorriko dela esango nuke.
1: Jak izan bai, ez hori izanen da, egiazko bakantza sentsazioa, ez?
0: Segurazki bai.
1: Eta nik uste itzaliko dugu mikroa eta...
0: Gerturatu gaitezke hori.
1: Bai, gainera, urtengo garagarron berezia, ez?
0: Egia da.
1: Egin dutela, beraz, jastatu beharko dugu, nik uste. Maiak erraten du, baietz. Baimena badugu.
0: Oso ongi, ba, hemen txautziko dugu gaurko saioa, eta aurtengo denboraldia ere amaituko dugu. Zeurra bide gurutzatu honekin, eta, bueno, lasa egon, udan zehar ere errepikapen interesgarri batzuk ere izango dituzuelako, beraz, ba, bueno, uda ona izan, EHZ-etan ongi ibili, eta... Urrengo bat arte.
1: Bai, eta mil esker Malen. Iri, Aitor Perezide bai, lagundu gaituzten guztieri, Aimar López ere hemen, Maia Muroa, Naia Etxeberri Lopepe, gure gomita guzti hoiei ere bai, EHZ-etari nola ez.
0: Eta guztiei, ba, ongi izan, eta kontuz gurutatu zebra bideak.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobea.

luze hontan helduta, berriro gurutzatu dugu begirada, ta begirada.

0: Dagoeneko prest dira guztiak, eta semaforo ere keniokari, eta...
1: Hori, harri rimuotu. Bira. Bira. Bira.
0: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, naiz irratian. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

izan zirenen, eta agian oraindik direnen alabak izanen ditugu izpide irrati saio sorta batean. Izan zirelako gara, esan ohi da Euskal Herrian, eta horrek badu egitik. Izan zirenek, edo tagian oraindik direnek, hartutako erabakiek, ondorengoak baldintzatu dituen ala ez, gogoetatzeko, hitz egiteko. Askotan, alabak direnek ezin izan baitute hitz egin, ongiaren edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuentzat helduarora bitarteagian, koskorturi jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain? Orain zer? Kontatu aldaiteke, hitz egin aldaiteke. Nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen, gurean, orain dela gutxira arte gertatutakoa, eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena. Modu batean ala bestean, garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan gu ere sartzen gara, alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere izanen du eraginik, oraingoen gan. Hitz egin dezagun, oraingoan, guztion ongiaren izenean. Gaurkoan intzarri eta imaz dugu protagonista. Ahots ezaguna da intzarena, gure irratia irrati historikoko kazetaria Euskal Irratiak sareko berri emaile. Lapurdi Xiberua eta Baxena Farroko etxe askotara sartzen da egunero intza, gertatu dena eta gertatuko denaren berri ematera. Sarri, tripan korapiloa duela eman behar izan du informazioa. Gertatzen ari zen horren parte ere bazelako, informatzaile izateaz gain. Intzarri eta imaz, Itziar Rimatz eta Jose Luis Arrieta Azkoiti izenaren alaba da.

0: Eta gaurkoan esan dezakegu Euskal Herriko ahots ezagun bat dela, ez? Naiz eta berak ziur bere burua gutxietsiko duen Intzarri eta Imatz, ongi etorri.
1: Bai, mi esker, gomidapenagatik.
0: Etxean zaudela esan daiteke, ez?
1: Bai, holako zerbait.
0: Zenbat urte, mikro berde horren gibelean?
1: Ba, hasi nintzen 2001, beraz, bai, 23, gutxi gora bera, 23 urte.
0: Gure irratiko, ez? Irrati historikoko langile, eta baita noski Euskal Irratiak sareko, ba, ahots oso ezaguna, beti aktualitatean. Maite duzu?
1: Bai, hainitz. Egia da, bai, berri edo kazetari lana maite dudala, naiz da ez den beti erresa, eta gero asko ikasi dut urtetan zehar. Egia da Euskal Herriko eta Ipar Euskal Herriko behar bada guretzat zehazkiago aktualitateari buruz eta ikasteko ustut metodoa aski egokia dela.
0: Intza, Itziar Imatz eta Jose Luis Arrieta Azkoiti, famatu ora, bikotearen alaba zara.
1: Bai, famatu ora, baina esango nuke senarra famatua izan balin bada bere emazteari esker ere izan dela.
0: Elkarrizketa sorta honetako askok, edo denek ez esatearen, azpimarratu duzue amaren figura, funtzioa, garrantzia.
1: Bai, gure etxean ere hola izan da, pentsatzen dut beste familia askotan bezala, baina nere ama egia da garai hartarako emazte librea zen ere gaur egungo zentzuetan esango nuke balan egiten zuen, zen etxeko emaztea, ikasketak zituen, bere kabuz airatzen hasi zen oso goiz, eta bera ere etzen aitagatik iparraldera etorri, baizik eta berak ies egin zuen, ieslaria izan zen bera ere, eta beraz bere kabuz bizitzen eta bakarrik aurrak ateratzen ikasi du betidanik.
0: Noizu hartu zinen zu, ba, ezoiko egoera bat bizitzen ari zinela, eta bazinela ieslari politiko baten alaba?
1: Nik uste dut sortu aurretik jadanik banekiela. Beti ohartu naiz, beti jakin izan dut desberdina nintzela, eta gainera ez duen nahi desberdina izan. Eta ezakit bizitzako sail eta arlo guztietan, adibidez txikitan oso goiz kontserbatoriora joaten nintzen, eta ohartzen nintzen ez nintzela besteak bezalakoa. Edo zein tokitan ohartzen nintzen behar nuela isilik egon, gauzak ezin dituela kontatu, ikusten nuen desberdina nintzela, eta nik ez duen hola izan nahi. Denak bezala nahi nuen izan. Naiz eta nunbait gero denak desberdinak giren, baina txikitan konturatzen nintzen desberdintasunaz.
0: Eta jendeak uler dezan, zertaz, ohartzen zinen, zertzen ezoikoa zure egunerokoan?
1: Nere egunerokoan, nere aita etzen etxean ia inoiz, nere ama nere anaiatan erekin zen, baina askotan burua beste nunbait bere senarraren egoeragatik, bere egoeragatik, bera paperi gabe zen, naiz ta lan egin, beti egoera prekario batean, beti beldurrez, eta nik uste dut hori guk beti barnean genetan eraman dugula. Nera amak erraiten du, nitaz aurduntzenean berak osegreba batean zen, eta etzekien aurduntzela. Nik uste dut ja momentu hortatik ja desberdin egiten zaituela.
0: Anai bat duzu txikiagoa?
1: Bai, 11 hilabete gazteagoa, txikiagoa zagit, baina gazteagoa bai. Oso handia da, tani ez, baina bai, gazteagoa. Kasik biskiak, baina bai.
0: Baina hain batean etxeko zarrenaren motxila hartu zenuen?
1: Bai, berak errango du ez etxegura aski, baina nik badut txentsazio hori bai, eta gaur egun ere beti nere amak nere gain utzi duela etxeko karga asko, ez da beti erresa izan niretzat paper hori. Landu dut hainitz eta ikasi dut horrekin bizitzen, baina egia da zaila dela, bai, momentu batzutan zaila da, gainera neramari batzutan leporatu izan diot kasik biskia garela, eta hala ere neri eskatzen didala dena, eta nera nahia babesten duela askoz gehiago, leporatu izan diot askotan, bai.
0: Nola kudeatu izan duzu, ba, atzera begiratzea?
1: Ez dut beste aukerarik izan askotan, zeren iraganak harrapatzen induen momentu askotan. Konturatu izan naiz urte askotan, bazela zerbait ere baitan etzi joana ongi, ez nekien zer, eta iritsi zen momentu bat nun ezin nuen gehiago aurrera egin, eta pausatu behar izan nuen, eta iragana begiratu eta aztertu ulertzeko zer gertatzen zitzaidan. Eta hor atera ziren ere baitako gauza initz, eta landu behar izan ditut gauza initz bizitzen segitu alizateko, bai.
0: Bada gauza bat, arreta deitzen didana, elkarrezketa sorta honetan, eta da, Ieslari politiko guztiek Ego Euskal Herrian zuten jatorria, eta denak ez, baina initz itzuli egin ziren, edo bikotea ere itzuli zen, eta esan daiteke asko gelditu baziren ere proportzioan gutxiengoa izan zela, ez? Zuek hemen, Lapurdin, gelditu zineten.
1: Bai, eta gauza da nere gurasoak, adibidez nere ama amnistiatua izan zen ere, baina beti militantzian segitu du, beraz iparraldean gelditzea erabaki zuen, eta gaur egun adibidez nere ama Baionakoa da, eta bere bizitzaren parte handiagoa egin du Baionan, Bakion bere herrian baino. Gu anaiarrebak Baionan sortuak gira, eta txikitatik Baionan, beraz, nik ez dugu inoiz gure bizia ikusi Iparra Euskal Herrian ez den beste toki batean, gu hor sortuak gira, hor handituak, horreziak, horraziak, ez dakit, ez dugu bestela ikusi, eta nere amak ere gaur egun ez du bere burua Baionan ez den beste toki batean ikusten.
0: Aipa dezagun ikastola, eintza, askotan aipatu duzu, ez? Ohartzen zinela, ezberdina zinela. Bazara ordea belaunaldi batekoa, asko zinetena egoera horretan, eta batzuetan itzik egin gabe, ezin baitzen hitz egin, dena esana zegon.
1: Ezin zen hitz egin, etzenekien hala ere zure ondokoak zegoera bizi zuen, bazenekien askotan zure antzekoa zela, baina zer izan zitekeen zuzen ez, gauza biek ez ziren aipatzen, edo gutxi aipatzen ziren, eta egia da, nola, beti etxean beldurrez, eta ia jakingo zuten aita nuntzen, ia jakingo zuten, ez dakit, norbaitzen nuela etxean, ia jakingo zuten ez dakit zer, ordan, gauza biek beti ez kontatu, eta isilik egon behar zen, ordan, bazenekin zure ondokoak ere seguraski egoera bertsua bizizuela, baina aipatu gabe.
0: Sentitzen zenuen ezagititza beldurra den edo ardura hori, agua ireki ezkero, aita arriskoan eta ama ere eta naia ere jarriko ditut, hitzak neurtzen zen dituen.
1: Ez dakit konturatzen nintzen, nik banuen beldurra nere gurasoen etorkizuna etzela segurua, eta zer gertatuko zen hori banuen, zeren gero berantago konturatu naiz, nik betidanik izan dut korapiloa tripan. Eta nik uste nuen normala zela, eta gero haunditzearekin, eta egin ditudan terapia guztiekin, konturatu naiz hori ez zela normala, baina nik beti banuen korapiloa tripan, eta uste nuen jende guztia hola zela, eta gero konturatu naiz zela, beti beldurrez bizitze horrena. Baina ez dakit zuzen, gero ez nekien espikatzen zerren beldurra zen. Baina bazen zerbait, segurtasun falta bat bazena nere inguruan, eta hori nik barnean nuen.
0: Gero bada, beste faktore bat zure kasuan intza, hasieran aipatu dugu, ez, askoiti famatua, ez, eta askotan izenak puztu egiten dira, are gehiago ba prentsa tartean sartzen bada, ez. Esan izan dizute inoiz, edo sentitu izan duzu inoiz ba, motxila hori handiagoa zela?
1: Nere kasuan ez dut usten, eranaiaren kasuan asko konparatu dute, eta ni alaba izanik ba, behar bada gutxiago, nera nahiak uste dut ondorio ezkorragoak edo pairatu dituela, ni dena esateko nera itarentzat printzesa banintzen, beraz dena ongi egiten nuen, eta gero ala ere, nera bezaroan eta gurasoekiko konfrontazio hortan izan dut aukera nere aitarekin ainitzitze egiteko eta leporatzen izkion guziak kontatzeko, nera nahiak egin ez duena, nik ustut badela hor diferentzia bat. Nera aita egon zen gero asinatua bizi zen lau poliziekin Tuluzen, egon zen nahiko denbora, eta orduan asteburutan joaten ginen ara, eta orduan asteburua pasatzen genuen berekin, eta garai hartan izan dut bai denbora berekin hitz egiteko eta gauza batzuk argitzeko, eta batzutan mine egiteko ere, zepotatzen izkion ala ere tripan nituenak, baina bai gauza batzuk argitu izan ditugu eta horrek lasaitu nau.
0: Lauak inoiz bizi izan zarete Baionan lasai?
1: Lasai ez, bizi bai, eta adibidez badut oroitzapen bat urte batez Oporretan joan ginen Parisera lauak. Ordan bai gertatu izan da, baina epe laburra izan da, eta gero ala ere beti bazen zerbait airean, sentitzen zen gurasoen kezka bat beti hortzela egoera guztietan. Bai bizi izan gira batera, lasai ez.

0: Lasai ez, hori berehala ez, esan duzu, barru-barrutik atera zaizu ez, eta lasai ez horretan, agian zuretzat, ba, aventura bat zen, Baionatik, bazakit, Bakiora joatea, zubiak pasatzea, oraindik gorpuztua duzu, sentimentu hori, beldur hori zeharkatzen zaitu?
1: Ikasi dut gero beldurrak izan ditut ainitz eta urteetan, eta ez duen ulertzen zergaitik, eta adibidez uda guzietan eramak bidaltzen gintuen familia, pasatzen genituen bilabeteak familian, aitaren familian hilabete bat, amaren familian hilabete bat, eta nik ez duen joan nahi, eta urteak eta urteak eta urteak, baina gero hori terapien bidez eta konturatu nintzen, sortu nintzenetik egin behar izan dudala hori, eta nik amarekin egon nahi nuela, eta horregatik gero handitzearekin ere ez nuela joan nahi, eta nerama lanean zen eta bakarrik zen, beraz ez zuen beste aukerarik eta egin du hartzuen bezala, baina egia da beldurroiek gelditzen dira eta handitzen zira beldurroiekin, eta nere ustez horrek desoreka oreka falta bat sortzen dizu zure barnean, eta hori gelditzen da.
0: Bada galdera bat askotan interpretatu ohi dena askin negatiboki, ez? Baina pausatu orduko, hori bizi izan dugunok esan genezake, ez dugula negatiboki erantzuten, eta da zezama izan du zure bizitzan, ieslari politiko baten alaba izateak.
1: Nik uste dut alde batetik hori dani egin hauena, eta nere gurasoekin ainitza aipatu dut, neramaren galdera beti izan da ea ongi egin duen bi aur izatearekin. Eta ni mundu ontara etortzeagatik pozik naiz, eta hori ez dut kolokan ez hartzen, baina bai sufritu dudala asko, askotan jakin gabe zergatik sufritzen nuen, eta behar bada sufrimendu hori ere dekalatua izan da sortzen zen hobekien nintzen momentuetan, gaizki izate bat, eta ezin ulertu zergaitik gaizki nintzen, eta gero lan eginez, landu zori, ohartu beste zerbaiti lotua dela, edo gaztaroko zerbaiti, edo beste momentu batzuei. Baina egia da ni pozik naiz eta beharrik egin autela, egia da sufritu dudala.
0: Nola bizi duzu amatasuna? Hiru ume askiko askorren ama zara gaur egun, eragindu?
1: Ainitz eragindu hortan ere, lehena semea izan nuen, eta biziki goiz sortu zen, eta beraz egia da arrisku zerbait bazuela, 7 hilabetekin sortu zen, eta hortan buru belarri sartua, eta bigarrena neska, eta hor mundua erori zitzaidan. Sortu zenean ez duen ulertzen, bat batean esaten ziaten zela haurdunaldi ondorengo depresioa, eta sentitzen nuen etzela hori, bazela beste zerbait, antxietatea igotzen zitzaidan, ezintzen gai ezer egiteko, sartzen nintzen lanetik leher egina, denbora guztia kontrolatzen ere zainak, kriston beldurrak nituen, adibidez konturatzen nintzen autoz nindoanean ezin nuela semaforo batean gelditu. Bat batean semaforoan gelditzen nintzenean igortzen zitzaidan antxietatea, eta handik joan behar nuen, eta holako gauza bitxi batzuk, eta gero konturatu nintzen guzti hori zela iraganari lotua, eta horrasi nintzen lan bat egiten, eta esaten zidaten nik alaba bat izateak ni nere haurtzarora igortzen induela, eta horregatik dena berriz ateratzen zela. Gero lantzen da hori eta ikasten da horrekin bizitzen.
0: Sentit izan duzu inoiz, umore pixka jartzearen, terapia bat hasi edo psikologo baten aintzinean prozesu bat abiatzeko gogoa ukan, eta esatea, nondik hasiko naiz ni honi kontatzen, nire haurtzaroko trampolinak, ez baitaude normalan ez dugulako jo, mundu hortako psikologoen gana edo, ez? Sentitu izan duzu?
1: Eta gainera oso zaila da konfiantzazko norbait izatea kontatzeko zure gurasoek egin dutena. Eta lehen gauza da esaten dizute jo eta nola holako egoera bat nola egin dituzte bi aurra hauek.
0: Bai, lehen gauza, ez?
1: Lehen gauza, orduan eta gero gauza asko oso gaur egun hasten da pixkat kontakizun hori egiten, baina orain arte kontatzen ez ziren historiak ziren eta orduan zu justuki hori kontatzera joatea oso zaila zen. Momentu batean ezinbestean ba egiten duzu, baina parean duzun pertsonak ulertu hartzaitu.
0: Eta transmisioa?
1: Transmisioarena da beste nere burua uste bat, zeren nik ez duen nahi, hori banekien ez duen nahi, nere aurrek nik pasaditudan beldurrak pasatzea. Egoera desberdina zen, eta egia da, gero nik eta nera nahiak adibidez Galen denbora eta bizi izan dugula larrutik Baiona txikian ginen, adibidez bombarreko atentatua gertatu zenean haiekin ginen, etxera iritsi ginen, hil zituzten berriz nera amarekin ara joan ginen, beraz, ordula orden lehenago bizirik ziren, gero hilda ziren eta ikusten dituzu lurrean, bo. Eta nik hori dena, banekien ez zutela biziko egoera desberdina zelako, baina nik ez duen nahi sufrimendu hori. Aldi berean, ez dut nahi nere aurrek ere gertatu dena ez jakitea eta ez izatea horrekiko sentipenik edo iritzirik edo eta orduan beti dut burruka hori noraino haiekin haiek adibidez, noraino behar dituzu bultzatu manifestaldi batera joateko, noraino behar dituzu bultzatu ekitaldi batera joateko edo, beti baut burruka hori nere buruarekin. Saiatzen naiz albe zain bat hitz egiten haiekin gauzak espikatzen, eta gero haiek haien autua egin dezatela, baina paso egin gabe.
0: Guztion nintza, ziren aipatu dugu, erantzi behar zaio, zu izan zarela, Ipar Euskal Herriko etxe askotara informazioa bideratzeko pertsona, ez? Ahotsaren bidez, irratiaren bidez, beraz, agian, hainitzetan tripak nahasi izan dizkizuten berriak eman behar izan dituzu.
1: Bai, hori da, gainera zuzira alde batean kazetaria eta mikroaren alde batean, eta beste alde batetik guzi horren parte ere, bai, historia guzi horren parte, eta behar bada badakizu etxe hortan zer gertatzen ari den, eta zuk eman behar duzu neutraltasun osoz, edo alduzun objektiboen, eta hori bai, oso denan hasten da, eta zaila da batzutan bai, banatzea bi paper hoiek.
0: Gertatu izan zaizu inoiz, ez dakit ez, batean gelditzea, eta zenik ezin dute, hau ezin dut nik kubritu ez, kazetari bezala, ez zait posible.
1: Bai, gertatu izan zaite, olako eta egia da hortarako irratian gure artean aipatuz eta gai bat edozein arrazoinengatik ezin badugu beti badira aterabideak eta gertatu zaite eztabaidak izatea ere, nola tratatu eta zuk badakizu bertsio ofizialetik at badela beste kontakizun bat eta ez duzula hola kontatu nahi, baina ez dakizu nola egin, ez jakiteko zuk badakizula hor denan hasten zitzaidan eta batzutan komplikatua da, baina egia da gure artean hala ere gauzak aipatzeko modua badugu eta gai bat ezin bada ba beste batek egiten du.
0: Gaur egun nintza gehienok ez dugu bizi hain gogor Galen egoera, ez? Ez behintzatzuk aipatu bezala horre kasik larrua zalean. Eta sueten definitiboa eman zuela ere, gaur egun Euskal Herriaren gehiengoak, albistea behar bada ospatuko zuen, baina larrutik sentitu hola proportzionari naiz, ez? Askok, ez? Zure kasuan?
1: Nik adibidez Galen garaia ez diot inorri desio ze gaizki pasa nuen. Hori ez diot inorri desio eta ze beldurrak pasa nituen eta Baiona txikian izan diren atentatu guztietan ba, hil dituzten gehienak edo desagertu diren gehienak gure lagunak ziren, eta neri sartu zitzaidan eriotzarekin beldur bat, ba, ez diot inor desio, gainera ikustea orain ezakita adibidez, oso gazteak ziren hiltzen zituztenak, ieslariak azken finean gazteak ziren, ikustea orain gure aurren kasik adinekoak direla, eta gu haiekin ibiltzen ginen, ba haiek poteoan ibiltzen ziren eta gurekin jostatzen ziren, eta ordu batetik bestera ez ziren gehiago, eta nik hori oso oso gaizki bizi nuen. Beraz, egia da hori bukatu izana, eta niretzat lasaitasun handia izan zen. Gero, etaren bukaera iritsi zenean, eta gauza bera iduritzen zait, lasaitasun bat bai sentitu nuela, zeren gatazkau oso pisua izan da alde guztientzat, baina guretzat

0: esan duzu Euskal Herri osoak, ez? Sufritu duela azkena, baina guretzat ere. Azpimarratu duzu, ez? Sentitu zara inoiz ahantzia?
1: Ahantzia, ez dakit, nik uste dut alde batetik garaian militantzia mota hori hautatu zuten pertsonek ez zutela neurtu aurrengan izan zezaken eragina eta ondorioa gauzak egiten direlako egiten diren bezala eta beraz bai asko sufritu dugula eta behar bada momentuan ez ziren konturatzen gauzak egiten zituzten egin behar zirelako eta gero nik ikusten tabez nire inguruan eradineko jendea eta ez naiz bakarra unkitua izan naizena eta ikusten dut jendea oso unkitua eta gainera bai sakonki

0: gogorra izan dela jendea initzentzat. Eta gero, egia da, bon, beti aipatzen duguna, ez, biktimak beti berdinak direla, eta nik ez dakit ni biktima bat izan naizen edo ez, baina gatazka honek sufritu arazi nahuela eta gaur egun oraindik ondorioak dituela neregan, hori inok ezin du ukatu, hori hola da, biktima naizen edo ez dakit, baina uste dut hala ere kontakizun hortan denek badugula gure zatia.
1: Heriotza aipatu dugu, borobiltzeko Jose Luis Arrieta hil zen, noiz hil zen?
0: 2001 hil zen, bihotzeko batekin, osasun arazoak zituen, hori ere izan zen pasarte oso komplikatu bat, zeren bihotzetik operatu behar izan zuten, bera klandestinitatean zen, eta oso komplikatua izan zen, eta gero behar zituen osasun harta oso bereziak, bera zen egoeran betetzen ez zituenak, eta azkenean bihotzeko batekin hil zen. Hala ere, azpimarratuko nuke hil zenean, Tuluzeko ospitale batean hiltzela, eta ba, gu abisatu gintuzten, bertara joan ginen. Egunean bertan Parisetik Lebege paileak bidali zituela lau polizian erama galdezkatzeko, han ospitalean bertan sartu zuten gela batean, eta ondoko gelan bere senarra hila, eta bera galdezkatu zutela, ez dakitzen bat orduz, bere senarrari buruz, ala ere ikusteko batzutan bizitzase krudela den.
1: 2001.
0: Bai.
1: Ta hori bihotzekoak eman aintzin aita nun zen? Zuekin zen?
0: Ez, klandestinitatean zen. Bai, bai, azken urteetan klandestinitatean zen, ta hori da, bere osasuna ulegia zen olako bizimodu baterako.
1: Beraz, klandestinitatetik erietxera? Ez?
0: Bai, eraman zuten, han utzi zuten gaizki zen, eta bere kideek eraman zuten, eta pentsatuz hori, oberen aztela gainera etzen besterik egitekorik, eta etzen iritsi zirenean ospitalera etzegoen hila, gero bihotzekoa izan zuen han, lortu zuten reanimatzen, eta berriz beste bat izan zuen, eta ja hor hil zen.
1: Askiko eskorra zineten, ez, anaia eta zu?
0: Bai, 20 piku urte genituen, bai.
1: Joan ahal izan zenuen?
0: Joan ginen segidan, abisatu gintuzten eta joan ginen segidan, baina iritsi ginen arako hila zen.
1: Utzi zueten sartzen?
0: Segidan, hasieran bera ara sartu zen izen faltsu batekin, baina ja gero iristerakoan konturatu, segidan sentitu nuen esan ziguten bai ez dago bat ere ongi zaizen, banuen sentsazioa ja hila zela, eta gero segidan espikatu genien hor zen, eta utzi ziguten bai segidan ikusten eta berekin egoten bai.
1: Amazuekin zen edo jadanik galdezketan zen?
0: Ez, hasieran anginen hiruak, eta gero Parisetik etorri ziren galdezkatzera.
1: Halako egitasmoek intza edo hitza hartzeak edo kontatzeak garrantzirik duela uste duzu?
0: Bai, nik uste dut gero eta gehiago aipatzen dena, orain guk ere behar dugula gure kontakizuna utzi, gure marka utzi, etorkizunari begira ere gauzak nola izan ziren eta gure ahotik kontatzeko, bizi izan dugulako, orduan bakoitzak bere kontakizuna du, baina guk ere badugu gurea, eta nahiz eta beti ikasi dugun isiltzen, gauzak egoerak aldatu dira, eta nik uste dut orain bai dela momentua guk ere gure kontakizuna egiteko, alde batetik esango dugu terapeutikoa delako eta laguntzen duelako aurrera egiten, eta gero importantea delako guk ere gure ahotik kontatzea, gure ustez gatazka hau zer izan den eta guregan ze eragin izan duen.
1: Mi eskerrintza.
0: Mi esker Aitziber.
1: Jarraituko dugu zuen zuten.
0: Mi esker.

Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan gu ere sartzen gara. Alegia gu garen eta izanen garen horrek ere izanen du eraginik oraingoengan. Hitz egin dezagun, oraingoan, guztion ongiaren izenean.

0: EH Bilduk Le Pen, Feijo eta Boxi bidea itxi zen autogobernuan salto emateko helburuak lehenetsi ditu ikasturte politikoaren abia puntuan. Gogora ekarri du datorren kurtso politikoan hauteskundeak izango direla eta alderdi ikuspegitik arago erronka horri herri ikuspegi batetik erreparatzeko beharra nabarmendu du.
1: Azpimarratuko nuke berriz ere hauteskundeak irakurri daitezke herri gisa eta hauteskundeak irakurri daitezke alderdi gisa. Bai? Eta segurazki denok egiten dute alderdi gisara, guk bi eratara egiten dugu. Alde batetik ikusita herri bezala ze dagoen jokoan, eta bestetik da bakoitzak bere proiektu politikoan zer dakan jokoan.
0: Bestalde 2025eko udazkenaz geroztik 7 etxe gabe hil direla salatu du Donostiako Harrera Sarea. Kolektiboa kexu da izapide burokratikoak egiteko epeekin pertsona batek urtebete eta bi urte bitartean eman ditzakela kalean bizitzen inolako baliabide egonkorrik eta laguntza eraginkorri gabe.
2: Guzti sarrituta gaude hirian elkartasunaren kriminalizazioa iristen ari den muturreko egoerarekin. Ezin dugu normalizatu elkartasuna zelatatzea, jasarria izatea edo zigor mehatxupean egotea. Are gutxiago, kalean bizi diren pertsonei zuzenduta dagoenean, migratzaileak izan edo ez.
0: Eta azken laurtetako abuzturik garestiena izan dugu elektrizitatearen arloan, 119ko igoerak zenbatu dituzte iazko datuekin alderatuz. Bero latuetan izan den elektrizitate eskariak zein gas naturalaren igoerak eragindu gorakada hau. Horiek gala iaz baina 14 euro garestiago izango da ohiko erabiltzaile baten bataz besteko tarifa. Uztailaz geroztik, gorantz jarraitzen du argindarraren kostua gainera, zehazki ia 104ko igoera izan du. Eta nazioartean Israelek beste kolonia bat zabaldu du Zisjordanian eta hiru lagun hilditu Gazan, genozidioak ez duetenik. Noa izeneko kolonia berria zabaldu dute, jeningo lurraldeetan Israelek inauguraz ekitaldia izan direra bat ministrok eta parlamentuko hautetxiek, eremu berriaren irekiera babestu dute. Eta bestalde, Islandiarek ezezko eman diote Europar Batasunean sartzeko elkarrizketak irekitzeari. Batasunean sartzeko eskaera, 2009. Urtean egin arren aldeala kontra egiteko gakoa izan dira subironatosuna, baliabide naturalen kontrola ala bizitzaren garestitzea. Adituentzat ezezkoaren garaipena euroeszeptikoa eta kontserbadorea den independentziaren alderdiarena izan da. Herriarekin kanpaina zuzen eta arrakastatxu artikulatzen asmatu du. Eta kiroletan berriz Osasunak denboraldiko lehen garaipena lortu du etxean Getaferi bat eta utzi irabazita. Budimirrek sartu du partidako gol bakarra lehen zatiaren luzapenean Barrak adirazitako penaltia baliatuta. Hauxe ITB-ko mikrofonoetan Sergio Herrera Osasunako atezainak esan duena.
3: El Getafe es un equipo difícil de recibir, un equipo visitante muy complicado de ganar y la verdad que nos han exigido mucho a nivel defensivo, a nivel ofensivo todavía el Sadar no está en las mejores condiciones para tener esas circulaciones fiables, ¿no? Y que no son excusas, pero bueno, es una realidad. A ver si va mejorando poco a poco para tener esas pequeñas ayudas en ataque y bueno, sumar 3 puntos en casa, portería cero, creo que tenemos que estar muy contentos y sobre todo con mucha confianza. No somos ni mejores ni peores que el año pasado, somos los mismos, con caras nuevas, con un entrenador nuevo, con una idea muy clara y que tenemos que competir todos los partidos hasta conseguir el objetivo.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarra diezatela, eta guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Astearte honetan eta irailari eta udazken meteorologikoari hasiera emateko eguraldi egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere ipar xurian odei dezente agertuko da eta litekena da mendikontraren batean euri pixka bat egitea, bereziki ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, alare oso euri gutxi izango da, lautanta izango dira eta leku gehienetan ateri utziko dio, gainera eguerdi alderako pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, ego izan goizetik eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaleko lehen orduetan, leku guztietan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu, naiz eta ipar isurian zerua ez den guztiz garbi geratuko, azken orduetan, berriz ere bertan, hobei baxuak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu. Lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz ezertxoet bada ere gora egingo dute, Ipar Isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego Isurian 27 eta 33 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
4: Naiz Irratia. Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
6: Egunon Euskal Herria.
7: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
8: Egunon guztia.
9: Arratsaldean.
10: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
4: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
11: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
9: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
11: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
9: Ez.
11: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
12: Ondo izan, ondo izan.
4: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin. Naiz Irratia.

kalendarian begiratzen badugu, irailak bat dugu gaurkoan, eta horregatik aitzakia ona iruditu zait, aurten atera diren abesti batzuei, ba, merezi duten arreta ematea. Eta gaur horretarako Indaberekin hasiko gara, beste egun bat, 2026an atera dute, epe gisa bi abesti atera dituzte epe horretan, eta uda honetan, bira txikitxo bat izan dute, baina ea zer datorren urte honetarako.

Eta hautxe, sare sozialen munduan bazabitza asko entzun duzun abesti bat izango da, Kebedok atera duelako disko berri bat munduari bira ematen ari zaiona. Eta honekin utzeko zaituztet, La Graciosa, Elvis Cresporekin batera.

Eta hausen Tol Sarmientok zure orbaina ateratuen orain dela denboratxo bat, baina berrikuntza batekin etorri da udara honetan, La Fumigarekin batera euskara eta katalana uztartuz.

Eta hurrengoa datorren abestiak martxa pixka bat jarriko dio goizari, Aimarzeta eta Kiliki batu direlako lau abestiko epe bat egiteko txortariko jaiak izenekoa, eta hauxe bertako singela, sexua bai.

Eta honekin amaituko dugu tarte musikala, hauxe Alex Warrenen Passenger 2026an atera duena ere, udaran atera duena, eta oraintxe atera berri duen Wild Child diskaren barruan dagoena, hauxe Alex Warrenen Passenger.

0: Egunon, sei terdiak erlojuan naiz erratian zaude. Bagoaz eguneko aurreikuspenekin hasteko Ipar Euskal Herrian zehazkak ikasturte berriaren hasierako agerraldia egingo du gaur. Bestalde Gernikan udalak agerraldia egingo du gaztetxearen inguruan sortutako gatazkari buruz eguerdiko 12etan. Errenterian berriz udalak herriko hilerrian gertatutako lapurreten inguruko azalpenak emango ditu. Nafarroko parlamentuan gaba penditonen preskripzioa murrizteko estrategia integral bat martxan jartzeko mozioa eztabaidatuko dute. EH Bilduko Nafarroak aurkeztu du ekimena Nafarroko gobernuari eta Osasun departamentuari zuzenduta. Zizurren adingabe batek jasandako sexu eraso bat salatzeko elkarretaratze egingo dute arratsaldeko 7:30. Eta Donostian Euskal Jaien aurtengo edizioaren aurkezpena egingo dute. Kiroletan berriz futbolean udako fitxaketen merkatua itxiko da gaur gauerdian. Emakumezkoen txapelduren ligan Realak urrengo neurketari begira prestaketa lanekin jarraitzen du eta partidaren atarikoa izango du. Arraunean Kontxako banderaren astean murgilduta jarraitzen dugu asteburuko estropadi begira. Txirrendularitzan Espainiako bueltako 10. Etapa jokatuko da gaurkoan. Eskubaloian berriz gizonezkoen eta emakumezkoen superkopen astea izango da. Horrez gain beraberak denboraldi berriko taldea aurkeztuko du arratsaldeko 7:00 eta beti honake goizeko 10:00 egingo du bere aurkezpena. Eta tenisean US Open txapelketak aurrera jarraitzen du New Yorken. Amaitzeko kulturan Donostiako zinemaldiari begira klasikoak sailaren aurtengo programazio aurkeztuko dute gaur goizeko 11:00 Tabakalerako zinemaretoan eta Iruñean berriz NIF jaialdiaren aurkezpena egingo dute goizeko 11:00 Iturramako CB Boxen.
1: Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Eta Nafarroko bereko uarte garaziko artek eta kanpaitoko azternategi arkeologikoan indusketak egin dituzte abuztuko bi astetan. 1984an egin zen indusketa baten erromatar txamponak topatu ziren eta santutegi bat zegoela bertan ondorezatu zuten. Geroztik Euskal Arkeologiaren zat, azternategi bikaina izan da eta gauza asko topatu dituzte. Euskal Irratiakan izan dira.
1: Hemen gaude justu artek eta kanpaitako azternategi arkeologikoan, uarte garaziko herrian, justo gune honek muga egiten du, ze errepidea edo bidea da muga Ierelarre eta Uarte Garaziren artean. Beraz, orain Uarte Garaziren aldean gaude, baina aztarnategia zabalagoa denez, bi herri hoien artean hartzen du. Ezagutzen ez duen jendearentzako gutxi gora bera hemen ia 800 metroko altueran gaude, eta jendeare kokatzeko Orixongo aterpetxearen ondoan. Azkenan hori da gaur egun hemen inguruan dagoen erreferentzia ezagunenetako bat, Santiago bidearen ertzean edo Napoleonen bidea ere deitua bezala, eta bistan da hemen protagonista historian zehar izan dela bidea. Gaur egun den bezala, bideak markatzen du bai lurralde osoaren ardatza edo antolaketa, eta aztarnategi honetan oso nabarmena da hori baita ere. Justo, arentxe gauden lautada txiki honi, kanpaita deitzen zaio, eta aztarnategia ez da soilik hau, baizik eta bidearen ertzean, atxeman direnez material asko eta aztarna desberdinak, garai desberdinetakoak, normalki arteketa kanpaita bi lekuak batera izendatzen dira. Arteketa egongo zen justu angoian kokatua, aldaparen gainean, eta kanpaitako zonaldea izango zen lautadagune hau. Eta hemen, 1984an, ez baina izokertzen, Jean-Luc Toby ikerlariak egin zituen lehenengo ikerketa arkeologikoak, izan ere, hemen atxeman zituen metalezko erromatar garaiko objektuak, eta berak bazuen interesa erromatar garaiko aztarnategiak hemen lurralde honetan ikertzen, izan zen Donazarren, izan zen Gazteluzarren Oztibarren baita ere, eta hau izan zen berak topatu eta landu zuen beste egunetako bat, Godelekin eta beste ikerlari batzuekin elkarlanean. Azken finean, berak egin zuen hemen zundaketa, guk egin dugun zundaketa baino txikiago bat, eta hemen gure parean ditugun harri handi haiek atxeman zituen, eta harri hoien azpian eta inguruan baita ere, aipagarria da aurkitu zituela erromatar garaiko txampon multzoak. Eta berak interpretatu zuen gunea, hau balizko bidearen ertzean kokatutako santutegi bat bezala. Zer gertatzen da, lan horiek izan ziren 1984-86 artean, eta arrezkeroztik ez da beste lanik egin inguruan, eta pixkanaka ikusten genuen lurraldeko beste datu berriekin eta bar, beharra ere hemen berrikertzeko gune hau, zabaltzeko bereren muan nahiko mugatua zen, ordan indusketa zabalago bat egiteko, pixka bat ere guk identifikatu balizateke hobeto gune hau zer izan zitekeen, ze garaitako lanak egin ziren eta bar. Tobi eta gure iritsieraren artean, bai Cristian Norman eta Eusko Arkeologiako beste kide batzuk ere egin zuten hemen beste ikerketa batzuk, metal detektagailuekin eta bar, eta inguru guzti honetan, justu Pagalepoako guneraino aurkitu zituzten objektu militar pila bat, aizkorak, lantzapuntak, militarren jantzietako apaingarriak eta bar, eta berezitasuna izango zen, erromatar garai berantiarrekoak direla gehienak, eta garai horretan oso aztarna gutxi daude lurraldean, orduan izango zen leku gutxienetako bat garai hori buruz, laugarren mendetik, sigarren menderaino, hori da, garai horri buruz, lurralde mailan aurkitzen dugun puntu bakarrenetako bat garai hortako materialarekin, orduan ikuspegi horretatik ere oso interesgarria zen, jakitea ea zertzen hemen, ze pasatzen zen, eta zein izan zen leku honen bilakaera. Hortaz, 2026 urtean, ATEA proiektu orokorraren barnean, pentsatu genuen indusketa arkeologiko bat egitea. Bi asteko indusketa arkeologiko bat antolatu dugu, abuztuaren 2/15. Helburu horrekin pixka bat argitzeko gehiago, ea gune honen interpretazio zen izan zitekeen, ze guk ikusten genuen, agian bideari lotutako santutegi bat baina gehiago, postu militar bat edo bidearen kontrolarekin edo lurraldearen kontrolarekin zer ikusia duen gune bat izan zitekeela. Baina hortarako behar ziren datu berriak ukan eta erregistro eguneratuago bat ere izan. Eta bi helburu horiek dira kanpainako helburu nagusiak. Hortaz, bagaude 10-12 pertsona inguruko talde bat, talde nahiko anitza, bai jatorriaren aldetik, badira hegoaldetik zein Ipar Euskal Herritik etorritako jendea. Adinaren aldetik ere anitza da, izan ere lizeoan dauden ikasle batzuk izan ditugu, eta baita ere erretretan den jendea, eta tarteko jendeare bai. Hortaz, badugu pixka bat espektro anitz bat ere adinaren aldetik. Eta induzketa hau ere barne sartzen da, badugu beste proiektu osagarri bat, Euskoaldearen dena, Ate Plus deitzen dena, pixka bat Atea proiektu, ikerketa proiektuaren osagarritzat edo izango zena, helburua duena arkeologiaren inguruan Ipar eta Euskal Herriko jendea elkartzea, metodologiak eta lan egiteko manerak eta pixka bat elkar ezagutzea, eta baita ere guneen ezagutza, lankidetza, formakuntza ere. Izan ere askotan arkeologia ikasteko eta indusketak egiteko Euskal Herritik kanpo edo urrun joateko beharra dago, eta nahi genuen aukera bat eman ere hemen inguruan terrenoko formakuntza praktiko hori ere lantzeko. Orduan indusketa hau baliatzen dugu baita ere helburu horrekin, jendeak agian klasetan teorikoki ikasituen gauzak eta entxeatzeko eta ikusteko nola den indusketa erreal bat.
2: Oian Hemendizabal, goizegida berbada oirenik konklusioak ateratzeko hipotesiei buruz, alegia hau santutegi bat baino gehiago ote den, errandaiteke hortaz zerbait?
1: Hori, funtzionalitateari buruz guk oraingoz aurkitu ditugun aztarnekin, bueno, bada harri pila bat, tamaina desberdinetakoak eta kokapen desberdinekin, pentsatzen dugu, baina bueno, behin-behineko interpretazio bat da, izan daitekeela bidearen oinarria. Hau da, aipatu dudan ardatz edo bide horietako baten, ez gara segur ze garaitako bidea den, erromatar garaikoa den, ondorengoa den, erdiarokoa den, baina bide horren oinarria izango zela. Eta ikusten dugun harrien gainetik egongo zela beste maila bat, erosoagoa, bai oinez edo zalgurdiekin eta bertatik garraiatzeko. Gero horren inguruan beste egiturarik egongo zen edo, banik uste dut oraingoz goizegi dela hori ikusteko, eta gero induzketa osteko lanen eta karbono 14 datazioek eta emango digute informazio gehiago garaiari buruz edo beste kontuei buruz, baina oraingoz hori bidearekin lotutako gunere bat izango zela segur. Gero ja zer den, lanean segi barko dugu horri buruz gehiago jakiteko.
2: Bide hori, ardatz hori da, Imus Pirineus edo deit?
1: Bai, bide hori azkenean izango zen, Garaziko lautadan egongo zen, Donazarre azpian egongo zen herri hori, eta bai Lepoeder eta Ibainetako portua eta lotuko zituen bide hori. Gaur egun Santiago bidea hemen, Donillakoa bidea hemen ondotik pasatzen da, eta pixka bat lotura hori egingo zuen Garaziko lautadaren, eta Pirineoen isurialdea banatzen duen lepo hauen, eta ja Orreaga eta Errozabal eta urrengo Azarategi erromatarra Zalduako auritzen denaren arteko bide hori bai.
2: Eta zergatik uste duzue hau gerla gune edo izan zitekela? Ze bataia edo ze tentsio momentuekin lotzen duzue?
1: Tentsio edo bataia momentu baino izango zen kontrol gune bat. Hau da, izan daiteke bidesari bat kobratzeko leku bat, edo, bueno, hemengo bistak ere bikainak dira. Hortaz, lurraldea ongi kontrolatua izateko, garrantzitsua da bidea segurtatua izatea, baina ikustea ere inguruko mendien kontrola izatea, eta alde horretatik gune hau oso estrategikoa da. Gainera, Garazitik Ilota da justu lehen lautadatxo atxeden aldia den guneare bai. Ordan arnaz pixkat hartzeko, eta atxeden leku txiki bat izateko ere aukera ematen du. Hortaz, egia da erromatar garaian ez dela inungo konflikturen aztarnarik atxeman hemen inguruan, baina bai militarren presentzia. Bai.
2: Bi aste hauetan, ze altxor lurpetik atera izan dituze?
1: Ba, materialen aldetik egia esateko nahiko pobre edo urria da. Izan ere oso zeramika zati gutxi atxeman ditugu, metalezko objeturen bat edo beste, baina lurraren azidotasunaren gatik nahiko kaltetua da eta zailtasuneak ere eskaintzen ditu. Askoz gehiago ez, horregatik ere ezin dugu interpretazioan askoz ere gehiago esan momentuko, gero egin marko delako laborategi lan bat, analisiak egin marko dira, begibistan ikusten ez dugun horri bazuku gehiago ateratzeko eta informazio gehiago izateko.
2: Mil esker.
1: Zuei.
2: Fani Larre, indusketa hauek kokatzeko, erran behar da, ez direla kasu isolatua, ez da hau eta puntu, baizik eta, ala, beste sare baten baitan den xantierra dela, kokatzen laguntzen al daukuzu?
3: Bada dinamika berri bat iparraldean gaur egun, gure proiektuarekin bai, base Nafarroan eta Nafarroaren artean, auritzetik Lartzabalera ino, baina badira beste ikarlari ari diren egiten ikerketak Siberuan adibidez Matin Aiestajanekin.
2: Horren egiten ari zareten hau, zeren arteko elkarlana da, Arantzadi Zientzia Elkartea hor da, biztan dena, baina ez bakarrik, eh?
3: Bai, proiektu honetan da PCR-ATA eta AT+ barurizatzeko ikerketak eta formakutza egiteko. Horientzat bi zuzendaria gira, bai Oiane Mendizabal Arantzadikoa da, eta ni naiz ADESekoa, ADES da enpresa pribatua Bordaletik etortzen dela. Eta gure sarean baita ere lan egiten dugu unibertsitate desberdinekin, bai Bordalekoa, bai Pauekoa, bai Gasteizkoa eta Nafarroko unibertsitatea Irunean. Eta baita ere elkarteekin ari gira lan egiten, bai proiektu kolektibo bat da, bi zuzendaria gira, baina proiektu honetan sartzen dira eta laguntzen dute pertsona desberdinak, etortzen diren elkarteetik edo unibertsitate desberdinetik.
2: Adibidez, Eusko Arkeologia aipatu du Oianek, haiek bezalako beste elkarteak ere badira, eh?
3: Bai, Nafarroan bada IDEA ere, elkarte bat da agoitzen, eta Eusko Arkeologiatik etortzen dira ikerlari onak ere, ze egiten dute duela urte asko lanak gure lurraldean eta jakintza handi bat dute. Orduan gu ari gira jakintza hori biltzen eta sintesia bat egiteko lurralde honi buruz.
2: Orain momentu untan den elkarlan hau, erran behar da, bereziki zentratzen dela historiako garai bati buruz, Erromatar, Burdinaro, hor inguru hortan da bereziki interesa?
3: Bai, ze ni eta Oiane gira Erromatar garaiko espezialitateak, eta orduan Erromatar gaiari buruz ari gira ikertzen, baina hartzen ditugu ere beste datu, beste garai batzuetatik, adibidez nahi bat

0: Urrunago, Santi Zantzinena atxeman dugu. Zu etzira Donostian historia ikasle, beste gisaz?
1: Ba, nik, lizo eta gero, Bordalera joaiteko aukera egin dut, eta bertan arkeologia lizentzira sartzea. Eta arkeologia lizentzia eta gero ikerketa arkeologian master bat, eta ondotik prebentzio arkeologian beste master bat egin dut. Eta huaintxet bukatu dut azken master hori.
0: Nungo zira?
1: Lapurdikoa, azkenen bizi naiz. Baina eskolegi osoa interesan baiten dit.
0: Tolan edo untan erreteko gisan? Lehen aldia duzu beraz Arantzadin parte hartzen duzula?
1: Arantzadin lehen aldia ez, baina ipar aldean bai. Eta kristona da, zeren eta pixkat zazpi provintzietatik heldu gira denak. Horan, adibidez, itzak ikasten, bestak nola gaiten duen aien euskalkia, talako, zau, eta biziki giro hona da, umore honean, ari gira. Eta bai, poza.
0: Mil esker eta segidan beraz, eh?
1: Bai, mil esker zuri.
2: Ni anik naiz, Donostikoa. Eta historia ikaslea naiz.
0: Laugarren mailan historia ikasle, azken urtea beraz lizentzia eskuratzeko, eh?
2: Bai, etorri gera 13 egunez.
0: Eta gustora?
2: Bai, gustora, egia esan. Ezberdina iruditzen zait, ze aurreko praktiketan beste irakasle batekin egon nintzen, beste garai bateko induzketak egiten, eta hau nola beste garai bat den, ba, azkenean metodologia ezberdina da, eta horrela beraz ba, beste gauza berriak ikasten ari naiz.
0: Zer da metodologia diferentzia hori?
2: Bueno, ni orain ikasten ari naiz, beraz ezakit asko ez, baina adibidez nik beste garai bat egin nun, zela historia aurrea, eta historia aurrean materialak txikiagoak dira edo zailagoak dira bilatzen edola, orduan ba, kontu gehiagorekin egon behar gera. Adibidez, orain ba, askotan pikotxa erabili izan dugu, eta ni adibidez aurreko induzketetan pikotxa erabiltzen nun, eta ja bronkanekan, ez, baina bueno, hori horrelako gauzak.
0: Agertu da piezarik aldi honetan?
2: Bai, agertu dira, egia esan, bai.
0: Eta horrek pizten du sekolako emozioa, ez, pentsatzen dut?
2: Bueno, zuk ikuste dituzunean, bezakizu oso ondo zer dan, baina, bueno, gero esaten dizute eta abitu, eta zaz, gerozta gehiago ilusionatzen edo, bai.
0: Horrek lotzen zaitu azkenan proiektuari eta gehiago ikertzeko gogoari behar bada, ez?
2: Bai, gaina historia ikasle bezala, ba, askotan ikusten ditugu liburuetan edo erakusten dizkigute, baina ez ditugu zuzenean ikusten, eta ikuste ditugunean zuzenean, ba, ilusio gehiago ematen du edo, ezakit.
0: Hau da, zuretzako pentsatzen dut sekulako ikasketa bat, ez? Azkenean formakuntza behar bada kurso oso batean ikasten dena baino kasik gehiago 13 egunez, ez?
2: Egia esan bai, batez ere askotan gero arkeologiako ikasgaia ematen dugunean askoz gehiago ulertzen dugu azaltzen dutena. Ze askotan proiektuk egitea katu izan digute klasean eta ez genekin ez da nondik hasi, ze ez genekin ez da nola egin bertzen ez ezer, ze zakagu praktikarik. Beraz, ba, egia da zentzu horretan asko ulertzen dela.
0: Anik, mil esker ta ongi segi.
2: Eskerrik asko zuri.

0: Arazi Navas, akordeoi jole eta musikaria, eta abar luze bat ere bai, ongi etorria kulturariara.
1: Eskerrik asko, Arazi.
0: Bueno, akordeoi jolea zarela esan dugu, ezakit berezikizuk akordeoi jole bezala identifikatzen duzun zure burua, eta bai ezkoa baldin bada, konta idazu, ze harreman duzuzuk akordeoiarekin.
1: Bueno, bai, nik akordeonistatzat hartzot neure burua, ze horre diren irikasketa ofizialak, ba, goi maiakoak musikenen kasu honetan. Eta, bueno, bat txikitatik hasi nintzen jotzen, 7 urtetatik, usteot, bai. Eta, ba, bueno, ukine ban oso irakasle hon bat txiki-txikitan importantea dela, ba, motimazio sartzen dutzu norbait, eta instrumento guztien jakon norbait, eta oso maitagarria zan, eta berangatik hasi nintzen, maite. Eta hola ze, ba, apurka-apurka gero eta fizino gehiago, gero eta kompromiso gehiago, eta gero eta klase gehiago, eta bukatu neuen musikinen masterra eta posgradua eta dana iten, eta ontsi irakaslean az, baita be, akordeoiana, osake, bai, akordeonista naz, gero beste gauza batzuk pixkate iruzurle modue, baino, baino bai, akordeonista beriz.
0: Saiatzen ari zara zu orduan pixka bat, zure maite, zu beste aur batzuen gan izaten?
1: Bai, bueno, oindala gitxi umen irakaslean nintzen, baina ontsi goi maian hau, obi doen emotuet klasea, horre superiorrean, eta ia nagusia dira, 20 urtekoak, orduen, bueno, aurrak ez dira, baina oso ondo joten dabe, eta asko maite dugu, bai, osake.
0: Horra fiziaren etxeko lanaia egina dago, nola baita esatearen, ez?
1: Hori da, hori da, hemen da pixka kontrako alazaitu, eta konfiantza emon, eta holako gauzek, baina.
0: Zazpi urterekin hasi zinela ipatu duzu, ez

0: Eta justo gainera akordeoia aintzat hartzen den instrumentua ote den, ez? Nolako estatusa daukan gure gizartean, eta ia erresa den hor zazpi urteko aur bat, ez? Halako mainstreama ez den, gitarra bat ez den instrumentu batekin maite mintzea.
1: Claro, ba, estatusa guztiz galdu dau, ze garai baten Euskal Herrian basan akordeoia zan piano moduen, ez? Mundu guztiak ikasten eban akordeoia, eta galetzen bautzazu bastakit berrok eta bos bertamar urtetik gorako norbaitin, orokorrean gehienek musika ikasi badabe, gehienek akordeoia ikasi ben sozer, edo aziziran, edo gehienek gorroto dotzi, edo, bai, baina, bueno. Eta, bai, estatus guztia galdu dau, ze trikitisak jandotze eremu guztie, eta ez da, txarra, basimaz, ba, garaiak datoz eta badoaz, eta hola, ze. Eta zazpi urteko ume bat entzat, ba, nik uste iztru, ezken niri ustot barri izango jatala bat edo beste hartutea. Osa, Maite egon zan hor erdian, eta beragaz oso ondo nengoan, eta izango basan Maite flautako irakaslea, ba, flauta hartuko neukean. Orduen, berez instrumentua esan izan, gero bai, bastakit, ba, nera behiten zaranean ja hartu zu beste mugatera, eta persiatzen dozu gehiago, baina ume txiki batek nik uste ez da bala, bueno, nire kasuan bintzat, ez neukan superargi, gure eta akorde hoi, ez gure ot Maite gaz, eta jazta.
0: Orduan, imaginatzen dut akorde hoi azkain ere beste instrumentu batzuk ere jotzen dituzula, ez da?
1: Bueno, a ber, oza, nik jojo hori jotxot, ondo edo saiatzen naz bintzat, besteak, ba, pizka da, ba, piano gonintzan ikasten laurte, konservatorian, zebetin badozu bigarren instrumentu bat, hori erdi mailan Bilbon, eta gero goi mailan musikenen bi urte perkusioain eban, eta gero, ba, bueno, kantatzen dut, baino nire ikasketak akordeoikoak dira. Hori zera ia.
0: Ez dakite ere, bueno, akordeoia aukeratzea jada nolabait, zerbait, ez oikoa, esango dugu. Zazpi urteko garazi horrek ere, zei bilbide egin du bere bizitzan, esateko jobegira ni musikaria naiz, musika ikasketak egingo ditut, eta hau izango da nire ogibidea.
1: Jo, ba, pixkat, oza, ez dut euki superargi inoiz, beti gustatu izan jata asko, eta familian ba importantzia asko mondo txagu, eta gurasoak ondira beti atzetik, baina, oza, niz naz izan horretako bat, esaten dagoena txikitatik, ba, ni musikaria izango naz, ez. Oza, berez nik biologia ikasi barne ban, selektibea dene ban, ikastolan oso gorremon neutzan, notatarateko, ez dakiz zer. Baina gero, ba, kontua zan, erdi maiak, teko zala sei urte, eta ni bukatu neban biharren batzi ergoa, erdi maiako bosgarren maian, konservatorioan. Eta faldeiatan beste maia bat bukatzeko erdi maia, eta pentsen eban, jo, ba, unia azten bat, ezin izango dut bukatu, ze asko da. Ja, bastante kosteiatan institutuan mantendutea ikasketa guztiekaz. Eta zen eman, bueno, ba, bukatukot konserra, bakarrik urte honetan, gortea dauztia zeleko nota, eta gero ja sartuko nasunian. Eta urte horretan gertatu ziren gauza asko, ba, liaketa bat iragazin eban, bastakit. Eta holan, saiatu nintzen musikenen aurkeztuten holan, probatzeko, eta sartu nintzen. Eta esan izan alo tonto, baino ez super argi okita bez. Orduan musikenen barruan janengo ala, igual, irugarren maian ja kontrolatu nintzen, ba, hau, lanbide bada ez. Ez nekian gero posible izango zanik honetaz bizitzea, klaseak emoteagaz bai, baina kontzertuak emoteaz ez, eta bastante kontzertu dekotez, osake ez neban pentsetan nola nibiliko nintzanik.
0: Bai, ia anomalia bat azure kasua, ez?
1: Bueno, ez dakit, osa, ez dut hartzen dire burua holan zepsiño baten moduen, baino ez neban espero hainbeste joko neukenik, inolaz ere. Mm-hmm. Bai.
0: Usain solon jaioa, Galdakao, Bilbaundiaren urrengo geruza,
1: horixe.
0: Eta akordeoia. Hori nola uztartzen da?
1: Bueno, ba, ondo uztartzen da, ze, a ber, herri txiki baten bizi zara, eta hor, oza, ni beti bilna izan naz dantza taldea gazjoten asko, eta horrek ere, ba, ez dituin nau, beste modu batera, ba, musika tradizionalean, ze, zagubioten ginean, konservatoriora Bilbora, eta gero, ba, dantza taldea herrien, ez? Eta horrek aberaztu iten zaitu asko, ze, konserrean, zaskenean, jende, bastakien, musikan ez da bien jendeak, badak, pentsetan dago akordeoia dela instrumento tradizional bat, eta gero konserrera soazenean ez duzu joten inoiz musika, edo ia inoiz musika tradizionala, beti klasikoa, eta organo baten moduan hartzen da instrumentue, eta orduen iria inurbile ukita, baina gero herri batean bizitan ikuste bentsat instrumentoaren, bastakit, bizitza berazteko oso pulite da labe bai.
0: Zentzu horretan, zuk akordeoiarekin ere, bueno, hainbat fase edo pasa izan dituzu, eta ezakit oraintxe bertan esan genezaken momentu experimentalago batean ote zauden musikari dagokionez.
1: Bai, osea, beti, musikenen nengoanetik nik uste, ba, musika experimentalean sartu nintzala, eta ja guztu hartu neutzan, eta asko guztu neutzan, eta gainera uste dut akordeoiak asko deko lamoteko hor, eta asko deskubritzeko, eta gainera da instrumento bat, eroan aldozuna edonora, ez da piano bat bezala behar duzula altzari hor, ez, eukita instrumentue, osa, zuk aldozora nahi duzun lekure, soinu asko deko, ez da amplifikatu behar, orduen errestasun asko moten da, oso moldagarri da, eta beti sartu nintzenean hor, ba, musikenen hasita edo, ja ez nazurten. Baina bai, egia da igual orain, experimentalean segitzen dut eta baita ere ba oso irekita nahuela orduan danetarik dut. Osa, ez da batzuk ezagutzen abe gehiago, bat antzatalde oinkari gasoentzen abiela eta musika tradizionala, beste batzuek gauza oso frikiak iten dut esalako, beste batzuek antzerkian gatik, orduen beste batzuek klasikoan gatik, orduen ba, bueno, bakotxateko bere nire aurpegitxo bat, baino ba hori, ba, nazpizkat irekia eta saiatzen az danagaz ikasten eta beti basabalik egoten gauza berrietara.
0: Horrek esan nahi du garazina bas bat baino gehiago dagoela. Bertxio bueno, ofizialak gain bintzat.
1: Gero ikusten duzuta bardine da, ia san, baino kanpotik emoten da, bai.
0: Zentzu horretan, friki, ez? Bai. Itza erabili duzu. Ez dakit, zentzu horretan, baote dagoen gaur-gaurkoz, edo zuretzat muga izan daiteken, zulerkortasunaren, ez? Itz potolo hori, ez? Akordeoi bat, musika esperimentala egiten, hori ulertzen da, ez da ulertzen?
1: Ez que nik uste ez dela ulertu behar, eta baita be, positiboa dela zentzu baten ze, ez dakizu zer espero, ez dakizu zer entzungo dozun. Orduen, edo baita be, jendeak dekola akordeoiaren irudi bat, oso konkretua orokorrean ez, hori musika tradizionalana edo ba, laurogeiko amarkan, iruta marreko amarkadan nola akordeo orkestak eta Euskal Herrian eta asko ibiltzen zirala, edo ez dakit, Maria Jesus izo akordeon, eta holako losei, eta holako mobidak ez jende zarranen kasuen. Eta gero ikuste da zaitu jotzen gauza raroak eta harrituten dira superraskar, orduen niretzat hori positibo da. Ze laster hausten dozu, ze aurreritzi guztiek. Mm-hmm. Orduen hor badau beste gauz bat, gero beste instrumentu batzuek ez dekiena, uste dut.
0: Mm-hmm. Horri igual ez dakit. Zure lanen inguruan ere pixka bat hitz egiteagatik adibide ona izan daiteken, ez dakit ongi ahoskatuko dut dudan, Doppelganger proiektua.
1: Bai.
0: Musika elektronikoa eta akordeoiaren alderdirik esperimentalena, ez, eta organikoena ere nazten direla. Konta iguzu pixka bat proiektu horrek zertan datzan.
1: Ba, Doppelganger da, edo izan zan, bontxe kontekot, baina Miguel Ángel García gase sortutako duo bat, Miguel Ángel Ilzan, ondala urte bete, gaixurik egoan, eta, bueno, ba, ilegin zan, eta tristeki, baina, bueno, holan izan zan. Eta zinean batera jotzen ondala, bastakit igual, sortzi urte olako zozer, Bilbon baegoan talde bat, edo larraskiton biltzen ginean, hainbat friki. Eta olako batene, ba, nik ezagutu neban leku hori, eta hor Mikel ezagutu neban, Ibon Errege ezagutu neban, eta beste askoz jende gehiau, olako gauza esperimentaletan ibilten dan jendea. Eta ba hor Mikelek proposatu eztan beragaz jotea, lehenengo ibilten ginean elektronika eta akordeoia, gero beste musikari batzuek hasi bai ibili ginean, berak eukan ideia bat ustartzeko ba instrumentu akustikoak klasi akademikoak edo musika elektronika gaz, ez? Berazan artista sonoroa, esan kompositore akademiko bat konservatoriokoa, baizik eta arte derren mundutik etorren norbait, ez? Beste ikuspuntu bategaz. Eta holan hasi ginean joten, eta gero egia da, ba, oza, Mikel izan da oso figura potentea musika elektronikoan, eta soinu artean, eta baita be, nola esaten da, agitadore bezala, eta jaialdi antolatzaile bezala, zarata festa berak sortu eban, eta bueno, ba, gauz asko mugitu hauz berin guruen, eta oso gaztetatik ibili izan zen, ba, nik uste amagoz urtetatik edo ibili zela musika sortzen, eta berak atara eban diska bat, ba, ez dakit igual ama sortzi urtegaz edo, bakarrik musika elektronikana, berantzako bastante tonala sana, segiro, ba, bueno, berak garrapen bat euki eban, eta oso musika denso aiten eban, oso iuna, oso atonala, baino hasiera baten ez. Orduan, ondala urte batzuk esagoz tantori diska, udala ni lehenengo diska, ama sortzi urtegaz inebana, ez neki ala esebez, entzun eta ber nola aldozun joak ordiagaz, oza, sandana elektronika, Eta zinean nolan batera ensaietan, eta esan eban, jo, ba, guazen grabetera diska hau, baina akordeoiagaz bakarrik. Osa, ez ordenagai hori, osa, ez zer gabe, bakarrik akustikoan. Eta zinean pieza moldatzen, taldatzen, azkenean konbosatu gendun beste movida bat, baina horretan oinarritua, eta horregaz atara gendun vinilo bat, horregoa diskaken, dauela bandkampen entzuteko. Eta aurregaz jodot asko, ni bakarri joten eban, bera egoten zan entzuten, eta ba, kanpotik entzute, kanpo begira dago kanpo entzuketa egiten, eta bion artean sortu gendun, eta aurregaz ba asko ibilinaz Europan zeharreta, eta bitu, ba, bueno, bera Mikel joan zan, baino bere musikak segitzen dago horreta.

0: Egunon, goizeko zazpiak dira naiz irratian zaude. EH Bilduk Lepen, Feijo eta Boxi bidea itxi zen autogobernuan salto emateko helburuak lehen etxi ditu ikasturte politikoaren abia puntuan. Gogora ekarri du datorren kurtso politikoan hauteskundeak izango direla eta alderdi ikuspegitik harago erronka horri herri ikuspegi batetik erreparatzeko beharra nabarmendu du.
1: Azpimarratuko nuke berriz ere hauteskundeak irakurri daitezke herri gisa eta hauteskundeak irakurri daitezke alderdi gisa. Bai? Eta segurazki denok egiten dute alderdi gisara, guk bi eratara egiten dugu. Alde batetik ikusita herri bezala ze dagoen jokoan, eta bestetik da bakoitzak bere proiektu politikoan zer dakan jokoan.

0: Bestalde, 2025ko udazkenaz geroztik 7 etxegabe hil direla salatu du Donostiako Harrera Sareak, kolektiboak kexu da izapide burokratikoak egiteko epekin pertsona batek urtebete eta bi urte bitartean eman ditzakela kalean bizitzen inolako baliabide egonkorrik gabe.
1: Guzti sarrituta gaude hirian elkartasunaren kriminalizazioa iristen ari den muturreko egoerarekin. Ezin dugu normalizatu elkartasuna zelatatzea, jasarria izatea edo zigor mehatxupean egotea. Are gutxiago, kalean bizi diren pertsonei zuzenduta dagoenean, migratzaileak izan edo ez.
0: Eta bestalde azken laurtetako abuzturik arrestiena izan dugu elektrizitatearen arloan 19-ko egoerak zenbatu dituzte iazko datuekin alderatuta. Uztailaz geroztik, gorantz jarraitzen du gainera argindarraren kostuak ere zehazki ia 104-ko egoera izan du. Eta nazioartean Israelek beste kolonia bat zabaldu du Zisjordanian eta hiru lagun hil ditu Gazan. Genozidioak ez duetenik Noa izeneko kolonia berria zabaldu dutelako Jeningo lurretan Israeldarrek. Eta nazioartearekin jarraituz Islandiarrek ezezko eman diote Europar Batasunean sartzeko elkarrizketak irekitzari. Batasunean sartzeko eskaera 2009 urtean egin arren alde ala kontra egiteko gakoa izan dira subiranotasuna baliabide naturalen kontrola ala bizitzaren garestitzea. Eta kiroletan berriz, Osasunak denboraldiko lehen garaipena lortu du etxean Getaferi bat eta utxira bazita. Budimirrek sartu du partidako gol bakarra lehen zatiaren luzapenean barrak adierazitako penaltia baliatuta. Hauxe ETB-ko mikrofonoetan Sergio Herrerak Osasunako atezainak esan duena.
2: El Getafe es un equipo difícil de recibir, un equipo visitante muy, muy complicado de ganar y la verdad que nos han exigido mucho a nivel defensivo. A nivel ofensivo todavía el Sadar no está en las mejores condiciones para tener esas circulaciones fiables, ¿no? Y que no son excusas, pero bueno, es una realidad. A ver si va mejorando poco a poco para tener esas pequeñas ayudas en ataque y bueno, sumar 3 puntos en casa, portería cero, creo que tenemos que estar muy contentos y sobre todo con mucha confianza. No somos ni mejores ni peores que el año pasado, somos los mismos, con caras nuevas, con un entrenador nuevo, con una idea muy clara y que tenemos que competir todos los partidos hasta conseguir el objetivo.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dut errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zer ere eta baina esan da gaurko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Astearte honetan eta irailari eta udazken meteorologikoari hasiera emateko eguraldi egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere ipar isurian odei dezente agertuko da eta litekena da mendikontraren batean euri pixka bat egitea, bereziki ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, alare oso euri gutxi izango da, lautanta izango dira eta leku gehienetan ateri utziko dio. Gainera eguerdi alderako pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, zegoizean goizetik eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaleko lehen orduetan, leku guztietan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu, naiz eta ipar isurian zerua ez den guztiz garbi geratuko, azken orduetan, berriz ere bertan, hodei baxuak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu. Lurraldearen ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz ezertxoet bada ere gora egingo dute, ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 27 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Informazioaren aria. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Informazioaren aria.

0: Hasiko gara aipatzen EH Bilduk Le Pen, Feijo eta Boxi bidea itxi zen autogobernuan saltoa emateko helburuak lehenetsi dituela ikasturte politikoaren abia puntuan. Gogora ekarri du datorren kurtso politikoan hauteskundeak izango direla eta alderdi ikuspegitik arago erronka horri herri ikuspegi batetik erreparatzeko beharra nabarmendu du.
1: Azpimarratuko nuke berriz ere hauteskundeak irakurri daitezke herri gisa eta hauteskundeak irakurri daitezke alderdi gisa. Bai? Eta segurazki denok egiten dute alderdi gisara, guk bi eratara egiten dugu. Alde batetik ikusita herri bezala ze dagoen jokoan, eta bestetik da bakoitzak bere proiektu politikoan zer dakan jokoan.
0: Hauteskundeak Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian emango dira 2027an, Espainiar zer Frantzian estatuan eskuimuturaren balizko garaipenak Euskal Herriarentzako ekar dezakeen mehatxua zoartarazi du Otegik.
1: Gertatu da, dakiguna da herri bezala, bai Estatu Frantsesean presidentzian, Errepublikako presidentzian eskuimuturra egotea, eta bai Madrileko gobernuan eskuimuturra egotea. Eta horrek esango nuke, herri ikuspegi batetik begiratuta, Euskal Herri osoa euki dezakegula, bi gobernu erreakzionarioen.
0: Eskuimuturari aurre egiteaz gain beste lehentasun garrantzitsu bat autogobernuan sakondu eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko tresna buru jabeak eskuratzea da EH Bildurentzat.

0: Eta 2025ko udazkenaz geroztik 7 etxe gabe hildirela salatu du Donostiako Harrera Sareak. Kolektiboa kexu da izapide burokratikoak egiteko epeekin, pertsona batek urtebete eta bi urte bitartean eman ditzakela kalean bizitzen inolako baliabide egonkorrik eta laguntza eraginkorri gabe.
1: Guzti sarrituta gaude hirian elkartasunaren kriminalizazioa iristen ari den muturreko egoerarekin. Ezin dugu normalizatu elkartasuna zelatatzea, jazarria izatea edo zigor mehatxupean egotea. Are gutxiago, kalean bizi diren pertsonei zuzenduta dagoenean, migratzaileak izan edo ez.
0: Jon Insaurtzi alkatea bere ardura zuritzen saiatzen ari dela kritikatu dute egoerari aurre egiteko baliabide eskaxak eskainiz. Donostiako Harrera Sareak iritsi berrientzako prozesua deskribatu du. Lehenik 3-4 hilabete arteko itxaronaldi egin behar izaten dute gizarte langile batekin lehen itzordua lortzeko eta horiei beste 3 hilabete egiten zaizkie erroldatu alizateko. Behin 6 hilabeteko erroldatzeko pura pilatu ondoren, balorazio elkarrizketa eskatu dezakete.

Eta azken lau urtetako abuzturik garestiena izan dugu elektrizitatearen arloan, 119ko igoerak zenbatu dituzte iazko datuekin alderatuta. Bero olatuetan izan den elektrizitate eskariak zein gas naturalen igoerak eragindu gorakada. Horiek ala iaz baina 14 € garestiago izango da ohiko erabiltzaile baten bataz besteko tarifa. Uztailaz geroztik gorantz jarraitzen du argindarraren kostuak, zehazki 104ko igoera izan du. Joan den ekainera arte zenbait arindu zen argindarraren prezioa bezaren gainean aplikaturiko 111ko beherapena dela eta. Deskontua berriro aplikatu dadin hilabete arteko igoera 115ekoa izan beharko litzateke. Gaur egun gogoeran 11 puntuko garestitzea izan beharko luke elektrizitateak. Eta bestalde astearte honetan sartuko da indarrean gasolioaren 20 zentimoko deskontua. Erregai mota honek azken 8 astetan izan duen igoeraren ondorio zuzenean aplikatuko da deskontua. Gasolinak bere horretan mantenduko du 5 zentimoko deskontua litro bakoitzeko. Garraioaren sektoreak beherapenak nahikoa ez dela eta berandu datorrela deituratu du. Azken hilabetetan gasolioaren KPI-ak izan duen 115,7ko igoeraren ostean aplikatuko da litroko 20 zentimoko deskontua hidrokarburoen gaineko zergan. Gasolinaren kasuan berriz igoera 107,3 izan denez, indarrean den litroko 5 zentimoko deskontua bere horretan

0: Nazioartera joko dugu oraingoan, hasiko gara esaten Israelek beste kolonia bat zabaldu duela Zisjordanian eta hiru lagun hil dituela Gazan. Genozidioak ez du etenik. Noa izeneko kolonia berria zabaldu dute Jeningo lurraldetan Israeldarrek. Inaugurazio ekitaldian izan diren hainbat ministrok eta parlamentuko hautetsiek eremu berriaren irekiera babestu dute.
1: Matzim, gbul almana!
0: Gazan berriz, hiru pertsona hil dituzte ibilgailu baten aurka jaurtitako misil batekin. Libanon ere bombardaketak izan dira hegoaldeko Mansouri, Hula ala Beit al-Shaya herrietan. Gazako osasun ministerioaren arabera, 1300 hildako eta 4300 zauritu zenbatu dituzte Estatu Batuak babesturiko sueten aindarrean denetik. UNRWA agentziak ur edangarriaren falta salatu du. Eta Hormuzeko larakiar irla irandarraren aurkako bombardaketak Estatu Batuak eta Republika Islamikoa arteko erasoak berrabiarazi ditu. Erasoen ondorioak itsasarteko ontzien trafikoan nabaritu dira nagusiki. Estatuatuaken arabera, ontzi bakar batek ez dut alkarik izan Hormuzen ezarritako itsasminetan, Iranek baiztatu duen moduan. Desinformazioa baliatuz beldura zabaltze gotzi diote xiitei.

0: eta bestalde islandiarrek ezezkoa eman diote Europar batasunean sartzeko elkarrizketak irekitzeari. Batasunean sartzeko eskaera 2009 urtean egin arren, alde ala kontra egiteko gakoa izan dira subiranotasuna, baliabide naturalen kontrola ala bizitzaren garestitzea. Adituentzat ezezkoaren garaipena euroeszeptikoa eta kontserbadorea den independentziaren alde-aldiardiarena izan da. Herritarrekin kanpaina zuzen eta arrakastatsua artikulatzen asmatu du. Eta eraberean arrantza industria boteretsuaren garaipena ere bada Bruselarekiko negoziazioei berregiteak arrantza sektorearen gaineko burujabetzaren galera ekariko lukela defendatu baitu. Gaur egun sektore ezin estrategikoa da arrantza, esportazioen 40% eta BPG-aren 7% da. Dutari gabe ezezko kolpe latza da Europar batasunarentzat.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Kirol kontuak ere baditugu gurean, Osasunak demoraliko lehen garaipena lortu du etxean Getaferi 1-8 irabazita. Budimirrek sartu du partilako gol bakarra lehen zatiaren luzapenean Barrak adierazitako penaltia baliatuta. Hauxe ETB-ko mikrofonoetan Sergio Herrera Osasunako atezainak esan duena.
2: El Getafe es un equipo difícil de recibir, un equipo visitante muy complicado de ganar y la verdad que nos han exigido mucho a nivel defensivo, a nivel ofensivo todavía el Sadar no está en las mejores condiciones para tener esas circulaciones fiables, ¿no? Y que no son excusas, pero bueno, es una realidad. A ver si va mejorando poco a poco para tener esas pequeñas ayudas en ataque y bueno, sumar 3 puntos en casa, portería 0, creo que tenemos que estar muy contentos y sobre todo con mucha confianza. No somos ni mejores ni peores que el año pasado, somos los mismos, con caras nuevas, con un entrenador nuevo, con una idea muy clara y que tenemos que competir todos los partidos hasta conseguir el objetivo.
0: Garaipenarekin Osasunak lehen hiru jardunaldietako 9 puntuetatik 7 bildu ditu eta sailkapeneko goiko postuetan kokatu da. Eta bestalde Jokin Aperribai Realeko presidenteak itxitzat jo du udako fitxaketen merkatua amaitzeko oraindik 2 egun falta diren arren. Taldeak kanpotik 2 jokalari baina ez ditu ekarri, Mamadou Sarr erdiko atzelaria eta Hector Fort eskuineko hegalekoa.

Eta kulturan berri zinemaldiak Naomi Wattsen ibilbidea goretsiko du irailaren 19 emango dion Donostia sariaren bidez. Galan The Housewife film luzea aurkeztuko du. Naomi Wattsek egile zinemako obrak eta ekoizpen handiak kombinatzen ditu bere jardunean bai telebistan baita zineman ere. Urteak daramatza ikusentzuneko industrian lanean arrakastaz gainera. Hauxe goraipatuko du zinemaldiak irailan emango dion Donostia sariarekin. Kursalean egingo den galan esan bezala The Housewife film luzea aurkeztuko du Ben Shirian Kanadarrak zuzendutako lehen lan luzearekin. 1964an girotua benetako gertakizu batean oinarritua dago kontakizuna eta kazetari gazte baten historia jarraitzen du.

0: Zazpiak eta hogeita maika erlojuan eta iritsi da garako eta naizeko editorialari bere momentua emateko unea. Horretarako oinat zaizpurentzungo dugu.
1: Errealitatea ikusezin bihurtzea eta elkartasuna kriminalizatzea. Donostiako udalak afari solidarioa debekatu zituenetik, udaltzaingoa debeku hori ari da arretaz bermatzen eta jazartzen. Etxerik gabeko jendeari, baugitartekoa banatzen dizkieten bolondresei presio eginez, identifikatuz eta isunekin mehatxatuz. Xamina Irigoien, bertako bolondresak atzokoan naiz irratiko mikrofon hauetan kontatu zuen. Donostia Harrera herriaren sareak ere bere bolondresen eta etxerik gabeko pertsonen kontraren salatu zuen kriminalizazioa mehatxuen eta pertsona hauen duten gutxienekoak apurtzen dizkietelako udaltzaingoak, izan, kanpinak eta beste. Donostia Harrera gainera 9 hilabeteren buruan gaua non igaro ez duten zenbait pertsona hil direla jakinarazi du. Baliabide egonkor bat lortzea izapide burokratikoen ibilbidea da pertsona haientzat eta bi urtera arte luzatu daiteke. Baina hori da udalak eskaintzen duen aterabide eta horrek noski ba gure jokabide edozein aporofobia aztarna ukatzea. Hala ere, afariak debekatzeko ematen dituen arrazoiek ez dituzte zalantzak usatzen, kontrako baizik. Izanan etxerik gabeko pertsonek eta haien egoera arintzea erabakitzen dutenek ez dute espazio publikoa erabiltzeko eskubiderik. Beste askok mugari gabe erabiltzen duten bitartea. Espazio publiko batean, ogitarteko bat jaten duten pertsonai ez zaie debekatzen trazabilitate arazoengatik, baina bai premia larrian dauden etxerik gabeko pertsonai. Afari solidarioek ez dute segurtasuna mehatxatzen, beste dozein ohiko jardure baino neurri handiagoan, baina afaria bakarrik debekatzen dira eta ez da aurreikusten ezer ezean eragiten ez duen neurririk. Nekez justifikatzen da egoera penagarri hau behartuta egon diren pertsonen larderia eta bidegabeki lan egiten dutenen kriminalizazioa. Zeo zer merezi badu, ba gizartearen goraipamena da, gizartearen babesa. Ahaztu gabe zerbitzu publiko bat egiten dutela, erakunden gabezia nabarmena arinduz. Horrela desagertzen ezten errealitate bat ikusezin bihurtzea lehentasuna duen ere, gainera larriagotu egiten da egoera hori.
0: Eta behin editoriala entzunda azalen errepaso egiteko ordua iritsi da. Hauxe diote gaurko Euskal Herriko egunkariek. Etxetik hasiko gara Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak argindarraren fakturaren igoera eramandu lehen lerrora. Abuztuan elektrizitatearen prezioa 119 da 2025eko hilabete berarekin alderatuta eta familiek bataz beste 15 euro gehiago ordaindu behar izan dituzte hilean. Argazkian EH Bilduren urte politiko berriaren hasiera agerri da. Koalizioaren mai politikoa Iruñean elkartu zen atzo eta Arnaldo Otegik bi helburu nagusia aipatu zituen. Eskuin muturaren gorakada geldiaraztea eta autogobernuan jauzi bat ematea. Berriak bestalde Donostiako Harrera sarearen salaketa eramandu azalera. Sareak Jon Insaurzi Donostiako elkateari elkartasuna kriminalizatzea leporatu dio eta udalak kalean biziren pertsonei eskaintzen dizkien baliabideak urriak direla nabarmendu du. Argazkian Iker Zabala Orioko traineruko entrenatzailea ageri da. Taldea marka guztiak hausten ari den arren, Zabalak aitortu du leia handiagoa izatea gustatuko litzaiokela. Beraldetik deiak ertzaintzaren inguruko eztabaida eramandu lehen lerrora, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak erantzukizun soziala eta familiarra eskatu du Bilboko jaietako istiluen ostean 14 pertsona atxilotu dituztenean. EH Bilduk istiluak gaitzetsi ditu, baina haien dimensioa ez handitzeko eskatu du. PPek berriz EAJ erasoekin lotzen saiatu dela nabarmendu du egunkariak. Argazkian Bilboko aste nagusiaren amaiera ageri da, konpartsak txoznan desmuntatzen hasi dira 9 eguneko musika eta ospakizunen ostean. Notizias de Gipuzkoak ere Bingen Zupiriaren adierazpenak nabarmendu ditu. Segurtasun sailburuak ohartarazi du ertzaintzaren zilegitasuna zalantzan jartzeak tentsioa sortzen dituela eta erantzukizun soziala eta familiarra eskatu du Bilbo kojaietako istiluen ondoren. Argazkian Realaren fitxak eta merkatua ageri da. Lehen aipatu moduan Jokin Aperribai presidenteak merkatua amaitutzat emandu eta pozik azaldu da Sarre eta Fort jokalarien fitxaketekin. Diario de Noticiasek argindarraren eta erregaien prezioen igoera eman du lehenlerrora garak egin duen moduan. Argazkian Osasunaren garaipena ageri da, Budimirrek penaltiz sartutako gol bati esker, talde goritxoak Getafe mendean hartu du huts eta bat eginez. Diario de Navarrak Iruñeko hainbat auzotan izandako etxebizitza lapurreten oldea eramandu azalera, talde antolatu batek Iturrama, Pio Amabigarrena eta Azpilagaina auzoetako hainbat etxebizitzatan lapurtu du abuztuan. Egunkariaren arabera, lapurrek markak uzten zituzten etxetako batetan, bertan inor bizitzen ala ez jakiteko. Argazkian Osasunaren garaipena ageri da. Eta amaitzen joateko, Bozento taldearekin amaituko dugu. Alde batetik El Correok zeutako egoera eman du lehenlerrora. Pedro Sánchezek berriro baztertu du Marokoren erantzukizuna krisi hasi eta hilabete batera. Espainiako presidenteak, Errusiak, Israelek eta berak ultraeskuineko internazionala deitutakoak zabaldutako gezurrek eragin dutela krisia adierazi du. Argazkian zeutako kaletako tentsio egoera ageri da. Poliziak airean tiro egin eta kargak egin behar izan zituen aldi baterako harrera zentroen inguruan sortutako ilara luzeak sakabanat. Eta amaitzeko El Diario Vasco Euskadik ingurak eta arrantzaren debeku altxatzeko asmoa eramandu lehenlerrora. Esko Jaurlaritza dekretu bat prestatzen ari da arrantza mota hori bere eskumeneko uretan erabiltza baimentzeko Euskal Flotaren biziraupena bermatzeko helburuarekin. Argazkian Realaren fitxaketa berriak ageri dira. Jokin Aperribaik adierazi du klubak ez duela jokalari gehiago fitxatzeko beharrik sentitzen gazteei tokia eman nahi dietelako.

Naiz irratia. Eta inoiz ez da aitzakiarik behar Einaute Lorri eta entzuteko, hauxe da bere kantua Itzulera, eta nora bera ere bere abesti eta musika berriarekin itzuliko den, bazarobeto entzun baino.

0: Eta iritsi da solasaldiaren edo bueno, oldotegiaren ordua horretarako atzo moduan irekin dauzkat Lander Martinez eta Goibi Belategi, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz aste artea, bueltako aste artea?
2: Ongi, bikain, bikain.
0: Bai, normalan aste artea gogorago egiten da, eh?
2: Ba, juri diote, baina jo, atzoko hildo beretik anjarraituz. Gauzak gehiagirik ez baitu zuen pentsatzen?
1: Ja. Ostiraletik gertu hau gaude. Ostiraletik gertu hau gaude.
0: Bai,
1: niri, positibu izan, Marko.
0: Egia esan, normalean aste arteak askoz gogoragoak egiten zaizkit. Gaur ez bereziki. Gaur nahiko ondo.
2: Ba, ja.
0: Igual da, zure teoria aplikatzen... Nere burak esan dolako hartu goien...
2: Hori da, bai, gutxi pentsatu eta utzi denbora pasatzen. Bai, bai, hori da, gutxi ja. Pentsatu da egin.
0: Ja, bueno, ez zuen zule ba, egin hori, saiatu bentzat. Ez dakit gaurkoan gaien bat edo ekarri didazuen edo...
2: Bai, bai, bai, gai, gare, bueno, atzasan izuen, asien ezela pixka saretako...
0: modernizatzen
2: esatzen. Bai, bai, bai, saretako modekin eta bar, ba, eta horiekin guztiekin bat egiten. Utziko didazuen mesedez, ekarri dut abesti bat pixka gaurko tartetxo hau girotzeko, guazen joan. Bueno, 6-7 eta hori dena.
0: Wow.
2: Aura farmeatu. Kontzeptu hori alde batera utziko dugu eta defendatu nahi dudan lehenengo gauza da. Aura baserritu. Aura farmeatzea nolabait, farmear, ingresdik farm, pentsatzen
0: claro,
2: dut,
0: claro.
2: Ere ingesan nahi duela. Bueno, ba, aura baserritu.
0: Bueno, hori da, pixkat itzulpen literario.
2: Bai, hori da, bai, bai, bai. Bai. Ikusen dituzu, Euskal Herriera heldu dira.
0: Bai, bai, ikusi ditut. Egingo dugu gauza bat, hitz egiten dugunean ingelesko termino ez eta mar, FOMOz hitz egin genuenean geroteieriak esan zidan, pentsatzeko entzule guztiek ez dutela ulertzen zertaz ari garen. Orduan, terminoak hitz egin baina gara batenengo guazen definizia zer den.
2: Alegia, entzulei dena eginda eman behar diegu, nik ere nire tartetxo hartu dut, ba, begiratzeko zer zen FOMO eta bar, baina bale, bai, aura farmeatu. Bueno, aura begiratu eta aura da euskaraz.
0: Bai, bai, igual behar bada esplikatu behar dugu zer den aura zehazki.
2: Eta hori zurio zen, ez dut zara sozeta eta tendentzietan, trendetan, ikusten, inez gauzak ikasten, trendetan.
0: Ba, zer gertatzen den horrelakoetan, terminoa barneratzen duzunean, ez dakit oso ondo nola azaldu. Aura, ez dakit, Lander lagundu.
1: Ez dakit, nik esango nuke, ez da estiloa ere ez, baina gian...
0: Niki vibra edo...
1: Egote hori ez, agian ikusgarria izatea izan daiteke ez. Agian gu harri gara geratzen
0: guztiok. Guaia izatearekin dago lotuta pixka bat.
1: Oso gu harri gara geratzen.
2: Baina...
1: Guaia izatearekin, egia esan.
2: Baina hemen datorni lehenengo zarantza. Guzti hau ezan dago ja da asmatua. Aura hitzak, bueno, ehunka urte ditu, eta aura bada... Nolabait arimarekin, ez? Edo arimaren inguruarekin lotzen den.
0: Arima guaia, baina bai. Natural. Bai. Hau da, nahi gabean ateratzen zaizuna, ez? Ez dakit. Hola definituko nuke igual.
2: Bai, bueno, a ver.
0: Guaia zara natural.
2: Nire belonaldian guaia izatea esaten genion.
0: Ja.
2: Igual pixkat, ba, entzulek, ulertzen zuten entzulek, aura zer deitzen diote, ba, nola baitere guaia izateari, publikoaren aurrean guaiarena, pertsona zirraragarriarena egiteari.
0: Bai. Baina modu naturalean beti ere.
2: Hori da.
0: Oda ez da bilatua.
2: Karisma, ez? Zaniteke baita ere.
1: Nizetan dut, eta hor, gero gira, xa, sozialetan ere ikusita, meme asko da horren inguruan, belaunaldi bakoitzak aura esateko bere hitza duela. Ba, eta bai. Duela, ama bostu da marrurte, guai esaten zen, aduela hogei, elegantzia edo karisma esaten zen azkenean, ba, jendeak... Izuri egasmatzen ditu?
2: A ber, bueno, eta hau da, aur eta gero batallak ideal egiten, akaso Donostian bulebarrean, aurrekoan baita
0: duzet gaztelu plazen inizial? Aura farminda egiten ari dira auraren batallak, ba, bi pertsonen artean edo talden artean edo, bai.
2: Eta asko labur biltzeko esango duguna da, bueno, jende talde bada, nola baiteko borobile egiten,
0: bai.
2: Bi pertsonek egiten dute edo hartzen dute erronka, ba, aurrez aurre batalla hori egiteko eta... asko labur bilduz, tontoren egite dute.
0: Tontakeriak. Nini batetik sekulako auzolotxa, baina sekulakoa.
2: Sanongi, auzolotxa edo

0: batean, konturatzen zara beraik, ezakitan, edo antzezle osonak direla, baina niri transmitetzen didana da, benetan serio hartzen dutela.
1: Ba, zuerasko, bai.
0: Atzo agertu zitzaion, Donostiako aura bataia horretako bideo bat, neska gazte bat eta emakume zerbait helduago bat, eta biak zuden serio, baina elkar begiratzen, nik irabaz egingo zaitut. Eta begiratzuko ikusten nuen, gainera horrelako bideotan ez dut segundu bat aina gehiago aguantatzen, sekulako zorotxa maten dit, baina benetan serio hartzen dut, ez da, nik ez dut ulertzen.
1: Laikaren biladoaz, hori da, ze esango du hemen sari nagusia laika direla, viralitatea, baina
0: bai.
1: Niri hau aura farmeatu aura baserritzaren arekin gehien, atentzia gehien deitu didana da, ez dut deskonexio hitza erabili nahi, baina bakizue, gure aitona monek beti esatu dutena, bizitzonetan dan asmatuta dago, ez dago deus berririk. Eta iruditzen zait, dagoeneko oso zarra den zerbait modan jarri dela, eta horrek baitu bere alde honak.
0: Txe, markatu nora oso zarra den zerbait modan jarri dela, hau egiten zen?
1: Nola baita ere, zer esan nahi dut.
0: Ez dut imaginatzen din nire amona aura farmear batean,
1: Ez, baina ziur asko, beraien garaian, beraien moldetan, eta beraien testu inguruetan, egongo ziren ere, ba, agian ez tontakiriak egitea, zergatik egin dituzte keinu horiek? Errikulo direlako, jendearen aurrean, edo jendeak zergatikan ikuste ditu horiek, ba, horiek direlako momentu honetan algoritmoak saritu dituen mugimenduak. Baina ez alda aura farmeatzea bertxolariz ere? Zergatik, jende aurrera atera,
0: bai, edo breakdance egitea normalean, edo bataia de gallos,
1: edo bataia, horregatik, iruditzen zen marabila bada, zer, dagoeneko izia bakarrik, baina, eta hemen dator nire puntu nagusia, ez da bakarrik, belaunaldi digitalizatu berriek, dagoeneko nolaiteko deskonexioa okatela analogikoarekin, baizik eta lehen belaunaldi digitalekin baita ere, zer, aura farmeatzea, dagoeneko farmeatzen zen MySpace-ekin, fotologekin, esan edut, sare sozialak zer dira, ez badira zerbait igo, batzutan gehiago viralitatea, amarkadaz egon da hor bilatzen den zerbait bezala. Baina horren etorri dira, nola baiteko, back to basic batekin, eta jarraitzut nire izkera modernanekin, oinarritara...
0: Entzuleak altzen ari dire, igual,
1: Back to basic entzuleok, oinarrira itzuli, sustraietara. Euskal Herrian dena asmatuta daukagu. Eta hoize, eta niri nolabaiteko poza eragiten dit ikustea berriz ere, eunka gazte kalean, ez daudela dagoeneko beraien etxean egiten bakarrik, behintzator badago, ba...
0: Xaretze bat.
1: Irudi aldetikan itxusia da, eta hau zolotxarena baitere, nik usan ezeit honetaz hitz egitea, baina ezkeiak irik ikustea, ikustea, ahi motel, zertan ari zara, baina tontoren egitea, jende aurrean, bestek barregin dezaten, edo miresmena eragiteko beraien gaitabar, ez duk esango ezer berririk denik.
0: Ez, egia da horrela plantatzen duzunen ez dela ezer berririk. Da pixka bat gaur egungo sare sozialetako hori maia pertsonal bat, fiziko bat erara amatea. Egia da. Baina egia da, bai, nik uste dut, edo iruditu zaidan abentzat bideotan ikusi dudanetik, orokorrean, hor erdira ateratzen direnak direla, ez dakit, barrearen erdigunea. Hau da, nahiko parri ez duzu beraiekin egiten, beraietaz egiten duzu.
1: Bueno, baina horrela baitere, algoritmoa nola baitere trukatze zu, ez? Nitaz barra ingo dute, ba, nik eragingo dut besten aurrean, eta...
0: Baina hori da gauza, ez dakit nik horra ateratzen den jendea asko bai, baina nik uste dut badagoela beste talde mota bat, ez dena guztiz konsciente egiten ari denaz.
1: Bai, baina horrek akaso bidula zerikusi gehiago gaur egun sare sozialek eta ez belaunaldi jakin batean bakarrik, baina bai bereziki gazte denekiko, nola askotan helburuak behar du izan zerbait igo eta horrek nola baiteko oihartzuna eduki dezala, eperten luzera eduki ditzaken ondorietan sakondu edo erreparatu gabe.
0: Bai, ze gero horrelako gauzak birale egiten dira, baina komentariotan sartzen bazara gaixoa horratera dena.
1: Bai. Ze,
0: polita beharrean beste guztia egiten zaio.
2: Hori sare sozialetan badakigu orokorrean jendea ez dela ona.
0: Ez, bai.
2: Eta gero, benetako gaina, mundu errealean kontrakoa da, orokorrean, baina sare sozialetan hor dagoen ez da bidea betida. Jendea gaiztoa da sare sozialetan.
0: Bai, baina iruditzen zait, honen gatik nolabait, sare sozialetako hori bizitza errealera da, bueno, fizikora eramaten ari dela, zehazkenean, hor dagoen jendeak abutxatzen du, animatzen du, baina beti

0: ere, iruditzen zait pixkat, bai egiten duela txarretik edo par egitetik, orduan, pixkat arriskutsu ere iruditzen zait, ez dakit.
1: Bai, zalantzari gabe, azarna digitala ez, eta
0: ba, uf, bai.
1: Gero beteza dela zure iraganaren gatibu, baina, bueno, viralizateko beharra bezala esango nuke heita, gorrotoa ere hasieratik
0: dago. Eskutu dator, bai.
2: Beharrezkoa da, gainera nik uste dut viral egiteko, ez du daukazu gorrotoa, ez zara viral egingo. Zagit, hau da ideia eta gien pixka bat ez da bedagarriagoa, baina nik uste dut benetan viral egiten jende horrek ere gorrotu duen jende asko duelatzean. Bestera oso zaila deriztea. Jende oso guztiak ezin zaitu mirestu.
0: Hori ez zinezkoa da. Baina bizitza normalen ere ez.
2: Baina ez gara ospetxuk egiten ere ezkalean hori eginda, baina sare sozialetan bat ezen ikor ikusten dut, eta bada hori jende asko ikusten dugu ospetxu egin dena gorrotoagatik, ez mire esmenagatik, oinarrian gorrotoa
0: bai.
2: Dagoela zuzenean.
0: Bai, edo polemika batetik eginda viral, bai, egia da.
1: Bueno, a ver, bisitak bisita dia ez.
0: Bai. Hori. Baina ez dakit horrek ere zer ekartzen dizun. Hau da, epe luzera nik uste dut fama txarra ekarriko dizula, ze lan batean hasi nahi baduzu eta lan horretan bide hori aurkitzen badute, ez dakit nahi zeitzura ematen duzun. Momentuan, ze grazia egingo dizu viralizateak, baina biharko jendeak aztu zaitu beste bideo bat aterako delako horrelakoa eta beste pertsona bat egingo delako viral. Ez dakit ze puntura arte ozte gertatzen den jendaren buruan esateko bagaur viral egingo naiz, 6-7 bat dantzatzen. Ja,
1: ziur asko lehen uneko erreakzioak direla lehentasuna eta ezen besteko arnasa sakon edukitzea eta
0: bai, ez?
2: Dopamina azkarra da,
0: Igual da nik lotxa daukadala orokorrean bizitzan eta horrelako gauzak bat zezkitela burutik pasatzen, baina ez dakit. Horregatik esaten gustatuko litzaidake norbait elkarrezketatzea esateko zergatik
1: Bueno, egingo dugu, ez dakit zergatik.
0: Pegiri esango diogu. Biharko elkarrezketa lotuko dugu.
1: Austen peir esan bargin nola jutea aura bataia batera. Bo, peik badu aura asko bere modulera ez?
0: Bai, badauka bai.
1: Bai. Gaina, tartek ekartzen duen amerikanoietako batekin ematen baldin badugu bertara, izango litzateke.
0: Bai. Peik irabaziko luke.
1: Bai, aura zaleak ez?
0: Ez dakit. Nik ikusi duzu egontzarete baten batean.
1: Ez.
0: Intentzio horik?
2: Zarregi gara guztien ikustu maia honetan,
1: Baina bitu, hori
0: ba... Ez betxea, jende asko dago, eta den guztitakoa. Bai erdian eta bai kanpoan ere.
1: Aportu behar dina aurreritziak, baita ere zeratik, ez dira jungo adin helduagoaz direnak aura bataia batera.
2: Gaina, eske, joan ez gero, badakien ezin zu diren dantza horiek gaian, sartuko nintzen eta ze lotxa, nila dipa dokatzela, gaina, bira legiteko, ez zendai?
0: Sartuko zinateke?
2: Ez, lotxa gehiagi.
1: No.
2: Magen, guztien baduzu, tipo bat irurogeita bine urtzen duena maskara batekin, enaiz ni.
1: Gero, aura bataiak egia esan baitere, bagian ordu txarrak, asko gaztea di horreti, baina agian ordu txarrak aukeratu ditu, ez ziur asko aura bataia bat goizeko lautan. Alde zarrean asko zere interesgarriago izango litzateke.
0: Aura gehiago izango.
2: Horiek egiten dituzten nik uste ere, jakin gabe, aura bataiak dira, baina egotzen dira.
0: Nik uste dut aura bataia baten atatzeko eta hau ez da apologiarik, baina minimo bosku bata izan marizuz gainean bestela sentitzen du, baina ni horra normalen izateko. Eta gainera horrelako gozak atxadeko seitan egiten dira, bintzat ez dakit.
1: Pitu, txertan, neko... A ber, jakin bar da, baita ulertzen esan bar duena gaine. Bak, bueno, ez denun zeon aura asko. Ba, zeon telebista programa bat garaian, Callejeros izenekoa. Iasan, hor baita...
0: Gaur egon gotatzen dute.
1: Bai, eta hor aporofobia asko zegoen, baita ere, pobrekiko aurre iritziak eta dena, baina, programa horretan auradun personaje asko atera ziren.
0: Ez dakit auradun edo xelebreak. Zakin nola definitu.
1: Ez, aura. Erreferenteak, ze bat egon garai bat, egiten genuna zela, sartu YouTube-en, bideo ezagunak ikustera, horla etengabe, eta Callejerosen bideoak ikustera sartza klasiko bat zan. Ez, eta tipo hau, eta bai. Hortaz, bueno...
0: Nik oraindik ikusten dute, errepikatuak botatzen dituzte aste guretan.
1: Gero baita batzu dira, juten zianean, segunta zau zora, eta nola tratazunen bertako jendea, eta...
0: Bai...
1: Baina esan dako, den asmatuta dagoela.
0: Bai, egia da, bai. Horrela, eneukan inoiz pentsatuta. Egia da, nik aura termino orain dela urte eta erdi ezagutu nuela, viral egin delako berriro ere, bueno, ezakit ezagutuko zuen Plex eduki sortzaia, egiten dute...
1: Hoi da, kapibara batekin mobi daukizuna?
2: Bai, Frank...
0: Frank de la junglarekin, bai.
1: Beste bat.
0: Launak dira, bai, eta egiten dute serie bat dela Vuelta al Mundo, egiten dute ez dakit zenbat aste hilabete munduari buelta ematen, eta lagun kuadri bat joaten da, eta bertan hasi ziren Aura eta Laura terminoak erabiltzen. Eta horra hasi zen berriro ere viral egiten. Orduan, nik orain dela ez asko ezagutura, baina gila da beste termino batzuekin edo esan nahi berdina beste termino batzuekin ezagutu izan dugula.
1: Mm.
0: Bueno, urrengoan behar bada, edo begira, aldugu Pelliko elkarrizketa ez, baina norbait bidali ara kuantumarekin.
1: Ba, ez ditzateke txarra izango, eh?
0: Ni ez. Ni ez joango, bi minututan buelta mandu.
1: Zatuko, nez. Okerna, ziur asko, bi aste barru ja Aura bateak azulta gongo dira eta gongo dela ikintza berriren bat. Denbora
0: dixente da maki, eh? Udara oso dara ma.
1: Uf.
0: Bai, arriskutsu dator.
2: Gelditzeko eldu dira.
1: Errua mexikarrena da.
0: Ara.
1: Ze mexikarrak asten dira beti oso potente gauza hoiekin, eta bueno... garaian, ez dakit Mexikon izan zen edo Perun, baina badago beste, ikusten dena asmatuta dago, punketoak emoekin bataia kanpal bat eduki zutenekoa, eta punketoek arrazio osoa zeukatela, ez, beste egitzen beraien, bueno, apropiazio kulturala egiten, eta bai, hau...
0: Bai, nik espero dut, edo, bueno, suposatu nahi dut, horrelako, bueno, Aura bataia hau pasako dela, Terianen topaketak gelditu ziren bezala, orain horren beste ez tener zentzuten, bezakit horrelako gozak ero pasatzen jaten.
1: Ez erena dia,
2: aukera nahiago Aura nik
0: ere. Bai, nik ere baina esan dut, bueno, horrelako gozak ero pasatzen jaten dena, orduan, bueno, espero dugu, hau ere, hau zolo txagatik bakarrik balditzere, pasatzea. Ba, bikote menutziko dugu, gero arte.
1: Bai, gero arte.
2: Gero arte.
0: Agur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. EH Bilduk, Le Pen, Feijo eta Voxi bide itxi zein autogobernuan salto emateko helburuak lehenetsi ditu ikasturte politikoaren abia puntuan.
2: Gertatu da, dakiguna da herri bezala, bai Estatu Frantsesean presidentzian, errepublikako presidentzian, eskuin muturra egotea, eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta horrek esango nuke, herri ikuspegi batetik begiratuta, Euskal Herri osoa euki dezakegula, bi gobernu erreakzionarioen.
1: Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak autogobernua berreste eta segurtatzeaz gain salto eman behar dela adierazi du, autogobernua defendatzea antifaxismoa egitea delako erantsi du. Eureko 19 igo da, abuztuko elektrizitate faktura azken urte honetan, temperatura altuetan sortzen den eskairi igoera, ala gas naturalaren garestitzeak igo ditu prezioak. Ireia Kamra, egunon.
3: Egunon, Pei, eta egunon entzuleak. Joan den ekainera arte zerbait arindu zen argindarraren prezioa bezaren gainean aplikaturiko 111ko beherapena dela eta. Deskontua berriro aplikatu dadin, hilabete arteko igoera 115ko izan beharko litzateke. Gaur egungo egoeran 11 puntuko garestitza izan beharko luke elektrizitateak.
1: Asterte honetan berriz sartuko da indarrean gasolinaren gasolioaren barkatu 20 zentimoko deskontua erregai mota honek azken 8 asteetan izan duen igoeraren ondorioz zuzenean aplikatuko da deskontua. Gasolinak bere horretan mantenduko du 5 zentimoko deskontua litro bakoitzeko eta garraioren sektoreak berapena nahiko ez dela eta berandu datorrela deitoratu du. 2025eko udazkenaz geroztik 7 etxegabe hil direla salatu du Donostiako Harrera Sarea. Kolektiboa kexu da izapide burokratikoak egiteko epekin pertsona batek urtebete eta bi urte bitartean eman ditzakela kalean bizitzen inolako baliabide egonkorrik eta laguntza eraginkorrik gabe.
4: Guzti sarrituta gaude hirian elkartasunaren kriminalizazioa iristen ari den muturreko egoerarekin. Ezin dugu normalizatu elkartasuna zelatatzea, jasarria izatea edo zigor mehatxupean egotea. Are gutxiago, kalean bizi diren pertsonei zuzenduta dagoenean, migratzaileak izan edo ez.
3: Jon Insaustia alkatea bere ardura zuritzen saiatzen ari dela kritikatu dute egoerari aurre egiteko baliabide eskasak eskainiz.
1: Eta tokiko kontuetan ere zizur nagusiak adingabe baten aurkako sexu erasoa salatu du. Adin txikiko mutil bat atxilotu dute erasoaren egiletzat.
3: Zizur nagusiko udalak eta herriko talde feministak osatzen duten erakundeak elkarretaratzea deitu du astea arte honetarako arratsaldeko 7:30etan kulturetxearen ondoan. Erakundeak erabateko gaitzatzespena adierazi du edozein indarkeria matxistaren aurrean.
1: TKE Arraunligako disziplinako epaile bakarrak 2.000 euroko isuna proposatu du Astillero Arraunlagunak Ibaika Orio Tolosaldea eta Zumaiarentzat uztailaren 25eko fabrika banderan epailen azken erabaki aldu aurretik beren kabuz estropada eremutik bertatik joategatik.
3: Donostiara eta Pasai Donibane prozeduratik kanpo gelditu dira kaian epailen azken erabakiaren zain egon zirelako.
1: Eta Osasunak denboraldiko lehen garaipena lortu du etxean Getaferi bat eta utxi irabazita Budimirrek sartu du partida. Gol bakarra lehen zatiaren luzapenean barrak adirezitako penaltia baliatuz jardunaldian Sergio Regarak gainera geldiketa bikain egin du Ramon Terratzen jaurtiketa baten aurrean.
5: El Getafe es un equipo difícil de recibir, un equipo visitante muy complicado de ganar y la verdad que nos han exigido mucho a nivel defensivo, a nivel ofensivo todavía el Sadar no está en las mejores condiciones para tener esas circulaciones fiables, ¿no? Y que no son excusas, pero bueno, es una realidad.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepideokin ez badan abarmentzeko jasoraren bat.
3: Autobaten matxura Bizkaia 6-7 errepidean, Kukularraren norantzkoan, autopilaketak daude beraz kontuz puntu horretan.
1: Ado, segura diren xetasunak Iker Ibarluzeak.
6: Astearte honetan eta irailari eta udazken meteorologikoari hasiera emateko eguraldi egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere ipar isurian hodei dezente agertuko da eta litekena da mendikontraren batean euri pixka bat egitea, bereziki ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, hala ere oso euri gutxi izango da, lautanta izango dira eta leku gehienetan ateri utziko dio, gainera eguerdi alderako pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira, Ego isuri aldean aldiz, ego izan goizetik, eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan, leku guztietan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu, naiz eta ipar isurian zerua ezten guztiz garbi geratuko, azken orduetan, berriz ere bertan, hodei baxuak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu. Lurraldaren ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz ezertxoet bada ere gora egingo dute, ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 27 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Jarra Izpurua teknikan, irailak bada, asteartea.
0: Informazioaren aria.
1: EH Bilduk Le Pen, Feijo eta Boxi bidea itxi zein autogobernuan salto emateko helburuak lehen etxi ditu ikasturte politikoaren abia puntuan.
3: Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak gogora ekarri du datorren kurtso politikoan hauteskundeak izango direla eta alderdi ikuspegitik arago erronka horri herri ikuspegi batetik erreparatzeko beharra nabarmendu du.
2: Azpimarratuko nuke berriz ere hauteskundeak irakurri daitezke herri gisa eta hauteskundeak irakurri daitezke alderdi gisa. Bai? Eta segurazki denok egiten dute alderdi gisara, guk bi eratara egiten dugu. Alde batetik ikusita herri bezala ze dagoen jokoan, eta bestetik da bakoitzak bere proiektu politikoan zer dakan jokoan.
3: Hauteskundeak Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian emango dira 2027an. Espainia zein Frantziar estatuan eskuin muturaren balizko garaipenak Euskal Herriarentzako ekar dezakeen mehatxua zoartarazi du Otegik.
2: Gertatu da, dakiguna da herri bezala, bai Estatu frantsesean presidentzian, errepublikako presidentzian, eskuin muturra egotea, eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta horrek esango nuke, herri ikuspegi batetik begiratuta, Euskal Herri osoa euki dezakegula, bi gobernu erreakzionarioen,
3: Eskuin muturari aurre egiteaz gain beste lehentasun garrantzitsu bat autogobernuan sakondu eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko tresna buru jabeak eskuratzea da EH Bildurentzat. Euskal Herrian nazio batela berretsi du Otegik bertako erakundeek eskumen gehiago behar dituzela eta Euskal Herritarrek erabakitzeko eskubidea dutela. Elkarrizketak abian direla gogorarazi du eta azpimarratu aukerak ikusten dituela Euskal Herriak behar eta merezi dituen tresna politiko eta juridikoak lortzeko. Ego Euskal Herriko erakundetan lehen indar politikoa izateko ambizioa du EH Bilduk aldi berean bere leku politiko handitzea. Nafarroan bereziki erabakigarria izaten jarraitu nahi du eta gorago begira jarriz udaletan eta parlamentuan lehen indarra izatera heldu.
1: Nazioarteari dagokionez, Israelek beste kolonia bat zabaldu du Zisjordanian eta hiru lagun hil ditu Gazan. Genozidioak ez duetenik, Noa izeneko kolonia berria zabaldute Jeningo lurretan Israeldarrek. Inaugurazio ekitaldian izan diren hainbat ministrok eta parlamentuko hautetsiek, ermu berriaren irekiera babestu dute.
7: Matzim, gbul, almana!
1: Gazan berri ziru pertsona hil dituzte ibilgailu baten aurka jaurtitako misil batekin, Libanon ere bombardaketak izan dira hegoaldeko Mansuri Ula ala Beit al-Sayad herrietan. Gazako osasun ministerioaren arabera 1300 hildako eta 4300 zauritu zenbatu dituzte Ameriketako Estatu Batuek babesturiko suetena indarrean denetik. Onru agentziak berriz ur edangarriaren falta salatu du. Eta berriz Hormuzeko larak irla irandarraren aurkako bombardaketak, Ameriketako Estatu Batuak eta Errepublika Islamikoaren aurteko erasoak berrabierazi ditu. Erasoen ondorioak itsasarteko ontzien trafikoa nabaritu dira nagusiki.
3: Estatu Batuaken arabera ontzi bakar batek ez du talkarik izan Hormuzen ezarritako itsasminetan. Iranek baiestatu duen moduan desinformazioa baliatuz beldura zabaltze egotzi dute xiitei. Bi aldeen eztabaida propagandistikoaren artean Donald Trumpek Estatu Batuetako lurralde izendatu du Hormuzeko itsasartea alde bakarrez. Aldiz Irango guardia iraultzaileak itxitzat jo du itsasartea.
1: Eta Islandiarrek ezezko eman diote Europar Batasunean sartzeko elkarrizketak zabaltzeari, Batasunean sartzeko eskaera 2009 urtean egin arren, alde ala kontra egiteko gakoa izan dira subiranotasuna, baliabide naturalen kontrola ala bizitzaren garestitzea. Adituentzat, ezezkoaren garaipena euroeszeptiko eta kontserbadorearen independentziaren alderdiarena izan da. Herritarrekin kanpaina zuzen eta arrakastatsua artikulatzen asmatu du eta era berean arrantza industria boteretsuaren garaipena ere bada, Bruselarekiko negoziazioi berrekiteak arrantza sektorearen gaineko burujabetzaren galera ekarriko lukela defendatu baitu. Gaur egun, sektore ezin estrategikoa dau, esportazioen 40% eta barne produktu gordinaren 7% da zehazki. Beraz, dudari gabe, ezezkoa kolpe latza da Europar Batasunarentzat, hasteko, ba, zehazki, taldera, kide oparo berri bat batzeko aukerak porrot egin duelako eta bestetik geroz eta garrantzi geopolitiko handiagoa duen Artikoan bere presentzia areagotzeko aukera zapuztu delako, noiz eta azken hilabetetan Ameriketako Estatu Batuek Groenlandiaren inguruan egindako mugimenduen testu inguruan. Izan ere, Trumpen itzala luzea da eta NATOren babesan oinarrituriko segurtasun ereduak eztabaida piztu du. Are, ezarri dituen merkataritza tasek eta Groenlandian anexionatzeko asmoak ezinegon handia sortu dute Reykjaviken, Islandiak ez baitu armada propiorik eta karta hori jokatuz, ba Europar Batasunak ezkutu gisa aurkeztu du bere burua. Arlo ekonomikoan, koroa islandiarraren ezegonkortasunak inflazio handitze eta hipoteka tasa igotzea ekarri du, eta honen bestez, Islandia munduko herrialde garestiena bilakatu da. Halare, ezezkoak irabazi du aipatzen genbiltzan moduan, ozta-ozta baina irabazi eta badira diotena kanpaina egiteko ezezkoak ba diru gehiago zuelako irabazi duela edota alarmismoa eta beldurrak hobe esplotatu dituelako Brexitean egin moduan. Badira jakinare, Errusiaren beso luzea Islandian ikusi dutenak ere. Beraz, arrantza eta nekazaritza Islandiako identitate nazionalaren parte dira eta landa ere muko botoen baile askorentzat, Europar Batasunan sartzean nortasun nazionala galtzea da. Goizeko 8:11 dira.
0: Informazioaren aria.
1: 2025. Urteko udazkenaz geroztik, 7 etxegabe hil direla salatu du Donostiako Harrera Sareak. Kolektiboa kexu da, izapide burokratikoak egiteko epekin pertsona batek urtebete eta 2 urte bitartean eman ditzakela kalean bizitzen inolako baliabide egonkorrik eta laguntza eraginkorrik gabe.
4: Guztiz harrituta gaude hirian elkartasunaren kriminalizazioa iristen ari den muturreko egoerarekin. Ezin dugu normalizatu elkartasuna zelatatzea, jasarria izatea edo zigor mehatxupean egotea. Are gutxiago, kalean bizi diren pertsonei zuzenduta dagoenean, migratzaileak izan edo ez.
3: Kolektiboko bozeramaileek azpimarratu dutenez, udan areagotu eginda kale egoera bizi diren pertsonen aurkako polizia jazarpena. Era guztietako jarduerak jasan behar izan dituzte udaltzaingoaren eta ertzentzaren aldetik, esaterako beren gauzak kendu eta botatzea, erabiltzen dituzten kanpindendak zulatzea eta bar, dena lo egiten duten lekuetatik kanporatzeko xedearekin. Jonin Sauzi alkatea bere ardura zuritzen saiatzen ari dela kritikatu dute egoerari aurre egiteko baliabide eskasak eskainiz. Donostiako Harrera Sareak iritsi berrientzako prozesua deskribatu du. Lehenik 3-4 hilabete arteko itxaronaldi egin behar izaten dute gizarte langile batekin lehen hitzordua lortzeko eta horiei beste 3 hilabete gehitzen zaizkie erroldatu ahal izateko. Behin 6 hilabeteko erroldatzeko pura pilatu ondoren balorazio elkarrizketa eskatu dezakete.
1: Eta herritar etorri berriak euskarara gerturatzeko sentiberatze kanpaina burutuko dute Oarsoaldeko 4 udalek irailean, nork bere errealitatetik abietuta euskarantzko urrats bat egitea dute helburu herriaren bizitzan behar bezala sartzeko eta horrela bide berriak zabaltzeko.
3: Aurkezpenean azaldu dutenez, bakoitzak ikusiko du nola eta noraino hurbildu nahi duen euskarara, hitz solteak eta gurrak ikasiz, seme-alabak euskal ereduan eskolatuz, bere saltokian euskararen presentzia bermatuz, elkarrizketa laburrak egiteko adina ikasiz edo kultur eskaintzetara hurbilduz. Bide zabaletan hitza eskaintzen diete eskualdera etorritako pertsona hoiei. Ildo horretan, kanpainaren sustatzaileek euskara herritar berrien gizarteratzerako eta promozio sozialerako elementu gisa aurkeztu nahi dute, bakoitzak bere unean uneko almenaren arabera euskara kontuan har dezan eta euskararen komunitateko kide izateko aukera izan dezan.
0: Informazioaren aria.
1: Atzo egin moduan gaurkoan ere bizitzaren garestitze albiste dugu, azken lau urteetako abuzturik garestiena izan baitugu elektrizitatearen esperruan. 119ko igoerak zenbatu dituzte, iazko datuekin alderatuz gero. Bero olatuetan izan den elektrizitate eskariak zein gas naturalaren igoerak eragindu gorakada berri hau, horiek ala, iaz baino 14 euro garestiago izango da, ohiko erabiltzaile batek ordaindu beharko duen tarifa bataz bestean, uztailaz geroztik gorantz jarraitzen du argindarraren kostuak, zehazki ia 104ko igoera izan du azken hilabetetan, eta joan den ekainera arte, ba zerbait arindu zen argindarraren prezioa bezaren gainean aplikaturiko 111ko beherapena dela eta deskontua berriro aplikatu dadin, hilabete arteko igoera 115ko izan beharko luke, KPI-aren arabera, beraz, gaur egungo egoeran, 11 puntuko garestitza izan beharko luke elektrizitateak berriro ere deskontua aplikatzeko, eta intzuzen horixe bera gertatu zaio ba, gasoliari, igoera hori ba, bete dela, eta honen ondorioz, ba, aste arte honetan bertan sartuko dela indarrean gasolioaren 20 zentimoko deskontua. Erregai mota honek azken 8 asteetan izan duen igoera kateatuaren ondorioz, zuzenean aplikatuko da deskontua, gasolinak bere horretan mantenduko du 5 zentimoko deskontua litro bakoitzeko, garraioaren sektoreak berapena nahikoa ez dela eta berandu datorrela deitoratu du.
3: Azken hilabetean gasolinaren KPI-ak izan duen 115.7ko igoraren ostean aplikatuko da litroko 20 zentimoko deskontua hidrokarburoen gaineko zergan. Gasolinaren kasuan igoera 107.3koa izan denez, indarrean den litroko 5 zentimoko deskontua bere horretan mantenduko da. Garraioaren sektoreak nabarituko du gehien berapen hau 8 asteko garestitzea kalteatu baita. Alabaina ez dela nahikoa eta bestelako neurriak eskatu dituzte.
1: Eta aipatuko dugu zentzubu ekonomikoan ere, ba Ingalaterrako bankuko gobernadoreak ohartarazi du adimen artifiziala arrisku handia dela mundu mailako merkatuarentzat.
3: Andrew Bailey Ingalaterrako bankuko gobernadoreak gutun bat helarazi die G20ko finantza ministroei eta bankuetako gobernadorei. Bertan merkatuan punturik kalteberenak zentzuk diren ohartarazten du. Gerrak, zoraren pilaketak eta adimen artifizialaren indartzeak mehatxu eta neurri gehiago ekarriko dituela ohartarazi du. Bailey azaldu duenez, finantza zerbitzuetako enpresek eta talde teknologikoek egoera larriagoetarako prestatu behar dute. Zibereraso potentzialen aurrean arriskuak kudeatzeko, erantzuteko eta berreskuratzeko neurriak hartzeko eta gaitasuna hobetzeko deia egin du.
0: Kirol aria Naiz Irratian.
1: Hiru minutu goizeko 8 eta 20 izan daitezen, gaurkoan ere segituan heldu gara kirolen tartera, izan ere Osasunak denboraldiko lehen garaipena lortu du etxean Getaferi 1-8 irabazi ostean. Budimirrek sartu du jardunaldiko gol bakarra lehen zatiaren luzapenean Barrak adirazitako penaltia baliatuta. Egoibelategi, egunon.
8: Egunon, Pei, egunon entzule guztiak. Osasuna hobeto zelairatu zen, baina Getafek pixkanaka baloiaren kontrola hartu eta defentsa gorritxoa estutzea lortu zuen. Lehen zatian gainera Errandok zelaia utzi behar izan zuen giharretako lesio baten ondorioz. Bigarren zatian Getafek berdingetaren gola sartu zuen, unalen bidez, baina Barrak balio gabetu egin zuen jokoz kanpo zegoelako. Ondoren Sergio Herrerak geldiketa bikaina egin zuen gainera terratzen jaurtiketa baten aurrean. Hauxe ITB-ko mikrofonoetan esan duena.
5: El Getafe es un equipo difícil de recibir, un equipo visitante muy, muy complicado de ganar y la verdad que nos han exigido mucho a nivel defensivo. A nivel ofensivo todavía el Sadar no está en las mejores condiciones para tener esas circulaciones fiables, ¿no? Y que no son excusas, pero bueno, es una realidad. A ver si va mejorando poco a poco para tener...
8: Bada garaipen honekin Osasunak lehen 3 jardunaldietako 9 puntutatik 7 bildu ditu eta sailkapeneko goiko postuetan kokatu da. Izen berriei begira, Jokin Aperribai Realeko presidenteak itxitzat jo du udako fitxaketen merkatua amaitzeko oraindik denbora dagoen arren, azken egun bat. Taldeak kanpotik bi jokalari baino ez ditu ekarri, Mamadou Sarr erdiko atzelaria eta Hector Ford eskuin hegalekoa. Aperribaik azaldu du klubaren helburu nagusi egungo taldearen oinarria mantentzea eta Sanseko gazteia aukerak ematea izan dela. Are gehiago, ia fitxaketarik egin gabe geratu direla ziurtatu du eta erabakia ez dela arazo ekonomikoengatik hartu. Realak ez du zorrik eta soldata mugan ia 60 milioi euro libre dituela jakinarazi baitu presidenteak. Defentsen dartzeko Jonathan Jesus brasildarra fitxatzen saiatu ziren bai, baina ez zuten Cruzeirorekin akordiorik erdietsi. Naiefa Gerden itzulera ere aztertu zuten, bainaren osasun azterketak eten zuen operazioa. Azkenean, Sar Chelsea kutzita heldu da eta Realak 8,5 milioi euro ordaindu dizkio Bartzelonari Hector Forten eskubideen 160%-ren truke. Presidenteak baztertu egin du aurrelari edo erdilari gehiago ekartzea, Sanseko aukera ematea delako helburua. Realak urtero 20 milioi euro inbertitzen ditu zubietan. Eta Sanse aipatuta, Sansek bina berdindu du Burgosen Gorka Karrera eta Gorka Gorosabelen golei esker. Donostiako taldeak 4 puntu ditu eta bigarren mailako sailkapenaren erdialdean kokatu da ondorioz. Curro Sánchezek sartutako penaltiarekin Burgos aurreratu egin zitzaien, baina Sansek 37. minutuan berdintzea lortu zuen. Hala ere, aurrelariak eskuineko belauneko aurreko lotailu gurutzatuko plastia utzi du berriz ere eta ebakuntza egin beharko diote. Bigarren zatian Foresek berriz jarri zuen Burgos aurretik, baina Gorosabelek berehala berdindu zuen korner baten ostean, etxeko taldeak garaipenaren gola sartu zuen luzapenean, baina epaileak baliogabetu egin zuen aurretik Fraga atezainari egindako falta bat tarteko. Eta arraun kontuak amaitzeko, TKE arraunligako disiplinako epaile bakarrak 2000 euroko isuna proposatu baitio Astillero, Arraun Lagunak, Ibaika, Orio, Tolosaldea eta Zumaiari, Uztailaren 25. Fabrika banderaren epaileen azken erabakia heldu aurretik beren kabuz alde egiteagatik. Disiplina prozedura abuztuaren 3an ireki zuten, epailearen arabera estropadetan parte hartzeari uko egitea araba uste oso larria izan daiteke. Donostiarra eta Pasai Donibane barkatu prozeduratik kanpo geratu dira, kaian epaileen azken erabakiaren zain egon zirelako. Sei klubek 5 eguneko epea dute isun proposamenaren aurkako elegite aurkezteko pegi.
1: Ba, guzti hauekin aldituko era, eskerrik asko gehi.
8: Gero arte.
1: Elkarrekin lehiatzen. Bueno, ba, aurrera jarraitu beharra dugu, izan ere Zizur nagusiak adingabe baten aurkako sexu erasoa salatu du, adin txikiko mutil bat ere atxilotu dute erasoaren egiatzat.
3: Zizur nagusiko udalak eta herriko talde feministak osatzen duten erakundeak elkarretaratzea ditu du astearte honetarako arratsaldeko 7:30 kultura etxearen ondoan. Erakundeak erabateko gaitzespena adierazi du edozein indarkeria matxistaren aurrean, bai eta elkartasuna eta babesa adierazi ere adingabeari eta haren inguruari uneoro bere intimitatea respetatuz eta berriro biktimizatzen lagun dezaketen edozein esposizio saiestuz. Jaiek eta hasialdi espazioek gune seguruak izan behar dutela berretsi dute, pertsona guztiek askatasunez eta inolako indarkeriarik jasateko beldurik gabe gozatu eta erlazionatu alizateko eta gizarte osoren erantzun irmoa aldarrikatu dute.
1: Eta Bilboko konpartxe koroar lasaia izan den aste nagusiaren balorazio baikor egin dute. Erasoen aurkako protokoloen arrakasta eta euskararen sustapena nabarmendu dituzte, soinu teknikarien grebak, Ticket Bai kanpainaren oztopoak, ala Manteroen kolektiboaren aurkako diskriminazioak ere markaturiko aste nagusi honetan.
3: Jaiak eta txoznagunea desmontatzen ari ziren bitartean, aurtengo Bilboko aste nagusiaren balorazioa egin dute konpartxek. Giro positiboa nabarmendu dute gatazka eta eraso larririk ez dela egon. Erasoen protokolo aktibatzea eskatzen duen ezbeharrik ez da jazo eta konpartxean erantzuna egokia antolatu eta kolektiboa izan da. Manteroen kolektiboari eta kale saltzailei dagokienez, sufritzen jarretzen dituzten diskriminazio eta baiolentzia instituzionalak eta bere kriminalizatzeko saiakerak salatu dituzte komunikatuan. Ildo honetan Bilboko udalari neurriak hartzeko eskatu diote.
1: Eta hoiak amaitu ostean, ba, bestelako festa berri batzuk ere badatoz, ze auzolanari esker antolaturiko sanan Tolin jaiek, ba, gune egokituak eta neurri bereziak izango dituzte aurten Legeition, datorren larun batean izango da antzarreguna.
3: Udalak jakinarazi adirazi du aurten ere denontzako jaiak egiten saiatu direla, naiz eta jaiak ez diren izaten herritarrak lasei ibiltzeko egunak. Gainera aurten irailak 5ean ospatu ohi duten antzarreguna larun bat izanik aurre ikusten dute Lekeitiora jendetza gerturatzea. Hala ere, jai batzordearekin elkarlanean, auzolanean, alike egitarau oparoena prestatu dute eta bi berrikuntza nagusien berri eman dute. Alde batetik, antzarregunean aterpe egokitu bat jarriko dute, adineko entzat zein jende pilaketetan egoteko zailtasunak dituzten entzat, eta bestalde, lehen aldiz jaitako txupinean zeinu hizkuntza interpretea egongo da. Era berean aurrek urtean bezala, kontzertuak eroso ikusteko plazan gurpildun aurkientzako tarima egongo da.
1: Eta 213 urte igaro arren, Donostiarrek ez dut tragedia antzi.
3: 1813ko abuztuaren 31 letra larriz idatzita dagoen data da Donostiarren memorian. Bere historiako gertakera tragikoenetakoa pairatu zuen Donostiak orduan, tropa aliatuek Espainiako independentzia gerraren testuinguruan, hiria erre eta arrepilatu baitzuen eta 1000 herritarretik gora hil. Gaur egun abuztuaren 31 izena duen kalea baina etzen zutik geratu. Urte hurrenarekin astelenean ekitaldi franko antolatu zituzten tragedia gogoratu eta biktima haiek omentzeko. Jon Insausti Donostiako alkatea ITB-ri emandako adierazpenetan.
9: Baina hortik aste betera elkartu eta berreraik egin zuten asmo hori, ez? Bizitza berri bat hasi egin zan hiri honetan, eta haiei zordio dugu gaur egun bizi dugun Donostia. Beraz, itxaropena bai, eta uste dut gainera optimismoak baikortasunak askotan irabazi egiten duela, eta gaurkoetan hori da piztu behar dugun espiritua, ez? Kandelak bizten ditugu, ba, bueno, piztu dezagun esperantza horren, ez? Esperantza eta hiri hobe baten kandela guztion artean.
3: Ikusgarriena parte zarreko kalesonatu horretan egin zuten argiak itzali eta kandelak piztu zituztenean.
0: Informazioaren aria.
1: Zinemaldiak Naomi Wattsen ibilbidea goretsiko du irailaren 19an emango dion Donostia sariaren bitartez, Galan de Housewife film luzeare aurkeztuko du. Zehazki Naomi Wattsek egile zinemako obrak eta ekoizpen handia kombinatzen ditu bere jardunean, bai telebistan baita zineman ere. Urteak daramatza ikusentzunezko industrian lanean arrakastaz gainera eta huxe bera goraipatuko du Zinemaldiak irailan emango dion Donostia sariarekin. Bi aldiz izan da Oscar sarietako izendatua aktore ingelesa, lehenbiziko aldiz Alejandro González Iñárrituren 21 Grams filmean gauzaturiko lanagatik 2003an eta bigarrenez berriz Juan Antonio Bayona zuzenduriko The Impossible filmean egindako lanagatik 2021an. Kursalean egingo den galan The Housewife film luzea aurkeztuko du, Ben Shirinian kanadarrak zuzenduriko lehenbiziko lan luzea dau, 1964ean girotua, benetako gertakizun batean oinarritua dago kontakizuna eta kazetari gazte baten historia kontatzen du eta kulturarloan ere esan erra dugu. Izen handien alde egindako apustua arrakastatxua suertatu zaiola Donostiako 87. amagostaldiari. Txarteldegian 906.000 € gehiago bildu ditu aurtengo edizionek, aurreikusitakoak baino 70.000 € gehiago beraz, eta saio askotan aretoak beteta edota betetzetik gertu izan dira aurreikuspen guztiak hautsiz.

0: Juan Diego Flores tenore perutarra, Marlene Chamber eta Daniel Jardin Daniel Trifono pianistarekin, Berliozen Requiema Euskadiko Orkesta, Bilboko Orkesta Sinfonikoa, Donostiako Orfeoia eta Easo Abesbatza, Seulgo Orkesta Filarmonikoa, Jap Van Zuedenekin, eta Milango Orkesta Filarmonikoaren itzordu bikoitza Ricardo Txailirekin. Kursal Auditorioko gaualdiek 15.000 ikusle bildu dituzte, 182 mairuko okupaziora iritsiz, 2025ean baina 10 gehiago antolakuntzatik azaldu zuenez. Zentzu horretan, nahiko argi dute egitarauan egongo diren izarrek lotura zuzena eduki dutela gogorakadekin, alanola Juan Diego Flores, Grigori Sokolobov edota aipatutako Daniel Trifonov piano jotzailea. Kursarean ez ezik Victoria Eugenia Antzokian ere egin dira kontzertuak. Juan Crisotomo Arriagaren heriotzaren bigarren mendaurrena ospatzeko errezitaldian egin zen esaterako, Euskadiko Orkestarekin eta Easo Abesbatzarekin eta Eva Yerbabuena dantzariaren ikuskizunarekin erabat bete zen. Eta 15 ibiltariari dagokionez, Nacho de Felipe Oskorriren buru izandakoaren kontzertua nabarmendu behar da, Filipenera laukoterrekin batera, Arantzazun 1200 pertsona baina gehiago bildu zituena.
1: Bien bitartean 15 taldea datorren edizioan lanean ari da jada, eta hainbat itzordu bai estatu ditu Xabier Randuaga tenore donostiarra, Ann-Sofie Mutter violinista, bere hirugarren bisitan jada, eta Jap Van Zuedenen zuzendaria Radio Franceko Orkestra Filarmonikoarekin ariko dena.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, heldu gara goizeko 8 terdietara, errepidea okinez badan abarmentzeko jazueraren bat.
2: Auto baten matxura izan da A8 errepidean Galdakaon Muskizerako noranzkoan, beraz kontuz puntu horretan.
1: Ados, eguraldiari dagokionez esango dugu, ba nagusiki lainotsu dagoela Euskal Herria gaurko honetan, temperaturak berantz egin dute nabarmen Gasteizen 12 gradu, besterik ez une honetan, eta aldiz 16 gradu dauzkagu une honetan Donibane Garazin, 17 gradu Bilbo, Iruña ala Maulen, eta 18 gradu Donostia eta Baionan. Eguraldiaren xetasun guztiak ere jasoko ditugu Ikerri Barruzea.
3: Aste arte honetan eta irailari eta udazken meteorologikoari hasiera emateko eguraldi egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere ipar isurian odei dezente agertuko da eta litekena da mendikontraren batean euri pixka bat egitea, bereziki ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, alare oso oso euri gutxi izango da, lautanta izango dira eta leku gehienetan ateri utziko dio. Gainera eguerdi alderako pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, egoizean goizetik eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan, leku guztietan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu, naiz eta ipar isurian zerua ez den guztiz garbi geratuko. Azken orduetan, berriz ere bertan, hodei paisuak ugalituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu. Lurraldearen ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz ezertxoet bada ere gora egingo dute, ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 27 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Iraiaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16 plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9 terdietan 300 korrikalarik 16 plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Iraiaren 13an denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
4: Iraiaren 2an itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7etan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin naiz irratian.
5: Ez zaudete prest denboraldi honetarako. Alderantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria.
6: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
5: Irailaren bitik aurrera, asteazkenero, arratsaleko 7etan, naiz irratian.

0: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
1: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Pagoa geldi dago, Miren Agur Meabe.
2: Bat. Pagoa geldi dago bidearen ertzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bide gora noala, izerdi bizkarrean. Zergatik hain urduri, zerbaiten eizean. Kantsazio pozoia baitara mazainean, izanaren mistoak sartuta egonean, bizitza neke haulen pentsaketa luzean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Bihotza jartu zaio gogoeta luzean, gogoa zaio jartu pentsamentu lanean. Nire anaia delarik ezaren ilunean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Udazken bustiaren arratzalde morean, zedea erantzi dio Lambrok oharkabean, sentimen busti tristez elkar bezarkatzean. Ezin du konprenitu nire presa bidean. Bi. Goroldioz jantziriko zauritutako bizkarrean, azperkunde giroa osto berdeen airean, betiko loaldia nola gura lukean, ezin du konprenitu nire presa bidean. Plazeretan igeri bizitza bizitzean, pagogazte gentilak posaren mozkorrean, untza bezarkatuz maitasun lizunean, konprenitzen didate nire presa bidean. Nire pagokristaua kostera bide ertzean, ezbaiko itxaropenez, ukazio beltzean, eriotza ondorengo zerbaiten irritzean, ezin du konprenitu nire presa bidean.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Eriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Bueno, ba, 2 minutu goizeko 9:20 gutxi izan daitezen, heldu zaigu astearte goiz honetan ere analisi maila murgiltzeko tenorea eta ikasturte politikoren gakoak zeintzuk izango diren ezagutzeko intentzioz, ba, gurera gonbidatu ditugu Iñaki Soto eta Ekine Atorresagasti. Egunon, zer moduz?
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Ongi altzaudete gogotxu?
1: Asko esatea zotean.
2: itzulera operazioan. Itzulera operazioan.
0: Horre, galdetu behar dizuet ere. Hartu ote duzuen temperatura gaurkotasunari, ze sentsazioala, ze sentipen eragiten dizuen ikasturte hasiera honek?
1: Bo, ni atzo heldu nintzen, oza, igandean heldu nintzen, eta atzo goizeko amaiketarako ja morenoa joan da neukan. Jendea zegoen zai, haber noiz iritsi, bidaltzeko programatutako email guztiak, eta orduan nire aterrizajea izan da pizkat forzosoa. Baina, bueno, gogoz ekingo diogu, eta gustora hemen egoteagati, beste urte bete, eta tira, honetara dedikatzen gara, eta gustora egiten dugu. Eta aurten ukurtxo polita izango da, ez? Hauteskundeak denetik izango du.
0: Beharko, edo bestela, aspertuko baldin bagera, segituan bagoaz, ekin ezu zer moduz.
2: Bai, nire beltzarana ere, bueno, eusten ari naiz, baina egurrasko mandi doalako uste dutu dara honetan, eta uste baina gehiago deskonektatu. Ordenagailu arrankatzeko ere arazoak izan ditut, izatatera ditu nuen, eizu barkatu ordenagailuko pasaitza, ezin dut desblokeatu ere egin, eta, bueno, zortea zurea. Erantzun zidaten. Eta alaxe, tira, nik uste dut demoraldi oso interesgarria datorrela, eta gaur bertan ere dagoeneko etxeko lanak ere jarriak baditugu, peli, eta zer esan, oso interesgarria dator, eta lanik etzaigu faltako ez.
0: Ba, aipatuko dugu, guzti horren lehenbiziko lagina, abia puntuen unea dute alderdi politikoek, eta ikasturtearen hasiera irudikatu duen azkena, EH Bildu izan da, alderdiak Le Pen, Feijo, eta Boxi bidea itxi, zein autogobernuan salto emateko helburuak lehen itxi ditu ikasturte politikoaren abia puntuan.
3: Gogora ekarri du datorren kurtso politikoan hauteskundeak izango direla eta alderdi ikuspegitik arago erronka horri herri ikuspegi batetik erreparatzeko beharra nabarmendu du.
4: Azpimarratuko nuke berriz ere hauteskundeak irakurri daitezke herri gisa eta hauteskundeak irakurri daitezke alderdi gisa, bai? Eta segurazki denok egiten dute alderdi gisara, guk bi eratara egiten dugu. Alde batetik ikusita herri bezala ze dagoen jokoan, eta bestetik da, bakoitzak bere proiektu politikoan zer dakan jokoan.
3: Hauteskundeak Hego Euskal Herrian eta Ipal Euskal Herrian emango dira 2027. Espainiar zein Frantziar estatuan eskuin muturaren balizko garaipenak Euskal Herriarentzako ekar dezakeen mehatxua zoartarazi du Otegik.
4: Gertatu da dakiguna da herri bezala, bai estatu frantsesean presidentzian, errepublikako presidentzian eskuin muturra egotea, eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta horrek esango nuke, herri ikuspegi batetik begiratuta, Euskal Herri osoa euki dezakegula, bi gobernu erreakzionarioen.
3: Eskuin muturari aurre egiteaz gain beste lehentasun garrantzitsu bat autogobernuan sakondu eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko tresna buru jabeak eskuratzea da EH Bildurentzat. Euskal Herrian nazio bat dela berretsi du Otegik, bertako erakundeek eskumen gehiago behar dituztela eta Euskal Herritarrek erabakitzeko eskubidea dutela. Elkarrezketak abian direla gogorarazi du eta azpimarratu aukera ikusten duela Euskal Herriak behar eta merezi dituen tresna politiko eta juridikoak lortzeko. Hego Euskal Herriko erakundetan lehen indar politiko izateko ambizioa du EH Bilduk, aldi berean bere leku politiko handitzeko. Nafarroan bereziki erabakigarria izaten jarraitu nahi du eta gorago begiragarriz udaletan eta parlamentuan lehen indarra izatera heldu.
0: Da, bi gako esanguratsu izan daitezke, ultraeskuinaren mehatxua eta autogobernua bera, hori bai, askotan aipatu direnak azken ikasturte honetan ere, zein presio eragiten dizue honek, ekin ezurekin hasiko era.
2: Ba, tarikoan aipatutako tikaritik dirak ez da. Oso denso, oso intenso dator guztia. Antzematen da egunerokoan, eta naiz eta abuztuan esate baterako neko erdi deskonektatuta, baina konektatuta ibili naiz era berean, eta inguruan ere gertatu direnak, ez? Pixka bate alako jokaldiak eta adierazpenak etengabekoak badira, eta guztiak hauteskunde gakoen baitan, ez? Orduan, ari bazara irakurtzen saiatzen, pistak edaguneko mai gainan badira ugari, ez da? Eta Donosti aldetik ere, ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak esatete baterako, ba, zenbait erabaki edo afarien debekuak eta alako kontuak, alako abarrotxak egon badaude. Eta gerora ba, etengabeko adierazpenak, ez? Nolabait markatzen oso ondo, nolabait favorito diren bi indar nagusien arteko tarte hori, ez? Eta bereziki, ba, Eusko Alderri Jeltzalea ikusi dugu, edo ni bintzat ala impresio hori izan dut, EH Bilduri nolabait markaje egiten, nolabait maisu paperetik zertan ondo, batez ere zertan gaizki dabilen kritika horretan, ez? Eta bestetik, pixka bat entzundako adierazpenen arira, kurso politikoari begira nolabait posizioa markatzen hasiak dira, ez? Nolabait lasterketa abiatu izan ez palitz bezalaxe, baina dagoeneko abiatuta, eta hor pixkat, ezakit lehen impresio horretan, ez da gauza berria, baina ikusten da, ez? Nola esate baterako planteamendu horretan edo kurso berriari begira jartzerakoan oso gako elektoraletan hitz egiten duen Eusko Alderdi Jeltzaleak eta aldiz EH Bilduk berriz hitz egiten duen nazio edo herri ikuspegi horretatik, gobernagarretasun ikuspegi horretatik aldaketa bermatzeko eta batez ere eskuinari eta batez ere muturretik datorren eskuin hori, erabat arrotuta datorren hori, horri bagalga jartzeko, ez? Orduan, egia da, Eusko Alderdi Jeltzalearen pedagogia abertzale hori aipatzen den hori ez dago oso argi eta muga edo marra gorriak ez dira aipatzen edo ez dira ikusten. Ikusten da ez duela inolako arazorik baldin eta Euskal Herria Bildu kanpo usteko baldin bada, ba, ajurianeako hitzarmen hori betiereko izateko, edota ikusteke Alderdi Popularrarekin, edota eskuinaren diskurso hori ere ze puntutaraino bere ganatzeko, edo daukan hori balotxari gabe, edo inolako konplejuri gabe ateratzeko gaitasuna izango duen, ez?
1: Bai. EH Bildu dago joera honean, eta ia orain arte behintzat ia egiten duen guztia ondo ateratzen zaio. Da zentzorretan, bueno, arrazoia dauzka azaltzeko lasai eta aldi berean lasaitasun horrek ematen dizkio emaitzak. Hain zuzen ere parean daukana ez dagoelako bat ere lasai, ez? Eta nik uste dut, bueno, oraindik EAJ ari da jasaten eukizuen krisiaren ajea, ez dio guztiz buelta ematen. Egia da erabaki ausartak hartu dituela, erabaki ausartak hartzea ere ondorioak ekarriko dizkio, ziur asko adibidez Agurtoren kasuan edo Donostiren kasuan, baina nire ustez zuzen ari da horretan, eh? Osea, iruditzen zait, hartu dituen erabaki horietan, badagoela borondate bat berriro joera ona hartzeko. Arazo bat dauka bicefaliarekin, oraindik ez dakigu nola funtzionatuko duen, Primoz Inter Pares horrek ez du oraingoz ez du behar bezala funtzionatzen, eta maila batean egiten duena da lehendakaria galgatu eta alderdia ez indartu. Baina iruditzen zait EH Bilduren kasuan emaitzak determinanteak izan daite.

0: Alegia, gerta daiteke zu alderdi bezala goitik geratzea, baina gero emaitza orokorrean beste arazo batzuk sortzea. Eta nik uste dut horretan, adibidez, urrenkera, ez dut esango determinantea, baina hauteskundeen urrenkera, zin etorriko dan lehenago eta zin ondoren, maila batean, bueno, baldintzapen handia izango da emaitza horiek kudeatzeko. Batez ere, hirugarren hanka hor daukagulako, eta PSE eta PSNren kasuan, igartzen delako neskero, ba, aurretik dakiguna, empirikoki beti ikusi duguna, eta da, hemen hartuko dituzten erabakiak ez dituztela hemen hartuko, alegia Ferrazen hartuko dituztela, eta Ferrazen nor egongo den determinante izango da be erabaki horiek hartzeko. Orduan, kurtso hasiera bezala ondo atzokoa ondo nire ustez ondo egon zen, EH Bilduk markatu zuen perfil propio bat, perfil propio hori sinesgarria da, baita ere, ba, otegi daukan sinesgarritasun horregatik, edo berak kontatzen duen bezala lortzen duelako jendeari, ez bakarrik bere aldekoei, baizik eta parean dagoen horri ere nola baitere erakustea maila hori, baina orain datoz kanpainak, datoz hautagaiak, eta dator agenda. Eta hiru hoiek, lehen zailagoa zen hori, oza, egon dira urte asko, non hoiek ez ziren determinanteak. Esaten zuten adituek behintzat, kanpainak ez zutela eragin handirik, eta hor beste joera batzuk zeudela, beste. Orain gauza daukaten azkartasunarekin, hoiek bai direla oso importanteak. Eta orduan ikusi behar dugu, atu esan dakorrek, zei itzulpen daukan, gero estrategia zehatzetan, kanpaina hoietan, hautagai hoietan, eta agenda markatzeko gaitasunean.
1: Horre... Iaz ere, agenda etorri zen eta topatu dute 2025. Urteko iraileko bigarren egunean, horre Arnaldo Tegik ere elkarrizketa bat eskaini zuen eta bertan aipatu zen, ba espero zuela estatusaren auziak, autogobernuak, ba bestelako impultxo bat hartzeko, eta aipatzen zuen ba auzela, unea proposa, baina ikasturtea pasa da, eta ez dakit, agian bada ere, horre gaurkotasunaren bueltan ibiltzegatikan, ba beti, espektatibak aldirela handitu edo, baina ez da arriskutsua edo, pixkat ikasturte berriro aipagaiak errepikatzea eta ikusita horre, zuk esaten zen Iñaki, hauteskundeak berak horre konplexuagoa izan beharko luke, teorian alor horietako hainbestetan aipatzen diren alor horietako akordioaren baldortzea.
0: Laun handia egin dute eta nik uste dut lan horrek emaitzak emango dituela. Ez dakit, emaitza horiek izango diren guk espero ditugunak, ze honezkero ikasi beharko genuke gauzak ez direla gertatzen guk askotan imaginatzen ditugun bezala. Hori, azkeneko gure herri honen bilakabide politikoaren azkeneko gehi urtei begiratzen baldin badiozu, oso gauz gertatu dira espero genituen gauzak, baina bakar bat ere ez da gertatu guk uste genuen bezala. Eta nik uste dut honetan ere berdin gerta daitekela. Orain, agorpenak zantzuak badaude, ez dira propio herri honenak, baina joko politiko era honetako alegia, oraingoaren mugak oso nabarmenak dira. Eta urrengo urratsa zein izango den, ba, zaila da esaten, alegia, oso gauza gutxi aldatuta, gauza asko aldatu daitezke. Eta aldi berean, gauza asko aldatuko ditugula esan da ezer gutxi egin. Nik uste dut oreka hori izango dela determinantea. Eta egia da, diskrezioaren auzia beti da komplikatua. Nire ustez momentu batetik aurrera gardentasunak irabazi egin behar du. Osea, diskrezioa balio du baldin eta egingo baldin badezu. Ez badezu egingo, diskrezioak ekartzen duna frustrazioa eta sinesgarritasun falta. Mm-hmm. Eta ez da errezakudeatzen hori, nik hori ulertzen dut, baina...
1: Mm-hmm. Gine?
2: Bai, eta gero bada beste puntu bat aintzat hartzekoa nire ikuspegitik behintzat, eta da emakumeok ondo ezagutzen du zer den, ez? Kristalezko sabai hori, nik porlanezko horma edo sarkofago ere deitu izan diot batzutan, eta egia da aldaketa indarrek edota kasu honetan ezkarreko eta subirautzatik, ez? Hamarkadaz egindako lan horren

0: emaitza horren fruituak instituzionalki gauzatzea eta erabaki esan dezagun instituzional politiko estrategikoak hartzeko aukera izateare bada egin beharreko bide bat eta batera erreza ez dena asteko eta behin erabakigune horietara iritsi al izateko, ez? Eta uste dut Eusko Alderdi Jeltzaleak hori blindatzeko ariketa egin duela, hori agerikoa da, hamarkadetan eta urduritasun hori bada blindatutako ganbera horiek ea zirrikiturik ote duten eta zirrikiturik zenbaterainoko diren, ez? Ea aukera erreal horiek gero gauzatuela ez, edo lehenengo indarra izan da ere, eta uste dute Arnaldo Otegik zentzu horretan ere hitz egiten du, uste dut nahiko argi, edo behintzat irakurtzeko aukera ematen du lehen indar izateak ez duela derrigortzen nolabait aginte makil hori zuzenan hartzera, baizik eta aldaketa indar horiek edo eta behintzat galga jartzeko premia dagoen ganbera horietan nola egin indar korrelazio horiek nolabait antolatzeko, ez? Eta eskuzabaltasun politiko hori ere ariketa gisa baliatzeko, ez? Eta hori uste dut Euskal Herria Bilduk hori egin duela eta prestutasun hori ere dagoeneko megainan jartzen duela, ez? Tanteaziorik ere egon ez dadin Ferrazen erabakia hartzerako orduan ere alako, mintzat, oztopo horiek egon ez daitezen, ez? Hora, ala ulertuta. Eta gero Zabaiarena, ez? Zeinen zaila den aldaketak iragarrita ere edo aldaketan nahi bat islatuta ere, gerora aldaketa horiek gauzatzeko edo gobernantza ariketa horretan tokatzen zaizunean agintea zure esku hartzeko parada baldin badaukazu, guzti horiren nola kudeatu eta zen nolako desgastea ekar dezaken horre guztiak ere, ez? Ondoren topo egiten baldin baduzu guztia oso lotuta dagoen gobernu batean edo tira, hala ere edo zein kasutan abia puntura berriz ere atzera eginda, oso interesgarria iruditzen zait ambizio hori nolabait neurriz adieraztea. Iñakik aipatzen du irabazteko grin hori ere ez dela alde batera utzi behar, berez hauteskundeak ere leia bat direlako, ez? Hortan bat nator ere. Baina hor halako esposizio bat badago non asumak oso argi adierazten diren eta aldiz eta Iñakik aipatzen zuen, ez? Urduritasunarena hor dago. Zergatik bere garaian Bilduk Gipuzkoako lurraldeko gobernua eskuratzeko aukera izan zuen eta hori oso gogoan dute eta uste dut hori errepika ezintzat ere joneko luketela, ez? Orduan, interesgarri iruditzen zait besteak beste berreskuratzea esate baterako ere ariketa gisa ere hainbatentzako ere gauza berria izan daitekelako, ez? Besteak beste baditugulako nolait gure parlamentuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta askok ez dakite parlamentu horiek ditugu nik ere, ez? Orduan, bueno.
1: Ba horre, ambiziori dagokionez ere, atzokan ere, Arnaldo Otegiri galdetu zioten, EH Bildu Nafarroako gobernuan kokatuko litzateken. Badau, hola, intriga edota kuriositateren bat pizten duen elementu ez duen ustetan hor pixkat, galdera xele horre izan daitekena, baintzat bada.
0: Hori Iñakiri galdetzen diozu, ez?
1: Biai.
2: Ni nazionalitate bikoitza daukadak izan. Erantzun gabe, baina zaila da EH Bilduk lortzea Gipuzkoan lortu dituen baino emaitza hobeagoak. Ez baldin bada gehiengo absoluto batekin. Orduan, claro, osea, lortu ditzazke orain, adibidez. Gerta daiteke orain emaitza hobeagoak lortzea, baina ez gehiengo absoluto bat lortzea. Non dago muga non jasane zina egiten den alde demokratik hori, mandatu demokratik hori ez egikaritzea? Noraino eutxi diezaioke botereari EAJ-ak eta noraino abestu dezake PSek botere goze hori eta botere banaketa hori herritarren aurrean ezinezgarritasuna galdu gabe. Eta aldi berean EH Bilduk noraino mantendu dezake irabazlearen eta joera positibo hori baldin eta gero emaitzak lortuta ere ez baldin bada bere programa hori egikaritzen. Orduan, oreka hori oso zitala da. Eta horregatik emaitzak determinanteak dira, baina are determinanteagoa da joko politikoa. Nere ustez, atzo Otegi planteatzen zuen hori da joko politikoari beste abiadura bat ematea, beste arnaz bat ematea, beste muga bat planteatzea, beste zeru muga bat planteatzea, baina horretarako behar da parean ere eukitzea, bueno, gaitasun, talentoa eta borondatea daukan norbait. Eta nire ustez hori gerta daiteke. Ez gaude hori gertatzetik oso urrun. Orain, hori abortatzetik oso gertu ere egon gaitezke. Eta zentzu horretan iruditzen zait, ba, determinanteak izango direla EAJ hobeto egotea, oza, paradogikoki, nire ustez EAJ-ko hobeto egon behar du baldin eta egingo baldin badu aliantzen politikaren aldaketa bat, eta beste alde batetik ere determinantea da Pedro Sánchez jarraitzen duen, eta bestela bere ordezkoa zein izango den. Horrek baldintzatuko duelako PSN-ek eta PSE-ek zer erabakiko duten. Eta Nafarroan berdin izango da. Mm-hmm. Baita ere, nire ustez badauka muga bat beti besteari utzi behar izatearen kontu hori. Ez? EH Bilduk zilegitasun demokratiko guztia dauka gobernatzeko. Zergatik, jendeak bozkatu egiten diolako modu masibo batean. Eta hori onartu egin behar dute bestek. Eta determinantea da EAJ-ak hori onartzea. Eta momentu honer arte badirudi ez duela guztiz onartzen. Eta Aitor Esteban ez da hori onartzeko precisamente borondatea erakutsi duen liderra. Hori aldatuko da, nik esperantza daukat baietz. Iruditzen zait hor badaudela beste aukera batzuk, eta gero bestela etorrikoa reakzioz. Eta hori okerragoa litzateke. Alegia, baldin eta baldin bada beste aukerarik ez daukatelako, nire ustez aukera hori mugatuagoa da. Baina bueno, hori ere gerta daiteke, eta hori gertatzen bada, ba nik esperantza daukat alderdi zubiranistek eta alderdi demokratikoek orokorrean baliatuko dutela aukera. Nahiago nuke beren borondatez egitea, eta ez bortxatuta eskenatoki politiko zital baten gatik.
1: Ba, goizeko 9ak heldu dira, eta txiki bat egin barra dugu azken ordukoak tarteko, abuztuaren 23an Beringo Moriako urmealetik, itota erreskataturiko 25 urteko neska hil eginda, laguntzuen 20 urteko mutilarekin jaso moduan. Iraia Kamra, egunon?
3: Egunon, Pei, eta egunon entzuleak. Hori da, suhiltzaileek aterazuten emakumea urpelean zegoela, eta egoera kritikoan eraman zuten Nafarroko Unibertsitate Ospitalera, bertan egonda astelen honetan zendu den arte, Nafarroko Osasun Saileko iturriek eferi baieztatu diotenez. Ez beharra abuztuaren 23ko arratsaldeko 5:30 aldera izan zen. Hainbat bainulari bi pertsona itotzen ari zirela konturatu ziren, 20 urteko gizonezko bertatik ateratzea lortu zuten bainuzareek, eta ostean bertaratutako larrialdi zerbitzuek emakumea erreskatatu zuten. Bi gaztei bihotz biriketako bizkortzeko suspertzelanak egin zizkieten, eta ondoren ambulantzia medikalizatuan eraman zituzten Nafarroko Unibertsitate Ospitalera. Urrengo egunean, abuztuaren 24ean, 20 urteko mutilaren heriotza baieztatu zuten. Eta bestalde, Ceutako hondartzetan nekez bizi diren migratzaileen aurkako presioak bere horretan jarraitzen duen bitartean, eta asteazken honetan estatu osoan ultren kontzentrazioak egiteko diren bitartean, fiskaltzak baieztatu du dagoeneko 21 emakume adin txikikoren aurkako sexu erasoak ikertzen ari direla, eta 5 gizon jada erasoen susmagarri direla. Ana Redondo, Espainiako Berdintasun ministroak astelen honetan adierazi duenez, 21 sexu eraso egin izan dira dagoeneko Ceutan, migrazio krisi betean horietako penetrazioekin eta burutu gabeko saiakera batekin. Gertakari larriak direla ziurtatu du Redondok, eta erantzun irmoa izango dutela. Gobernuak ez duela onartuko erasoak gorrotoa eta gizarte zatiketa sustatzeko erabiltza gaineratu du.
4: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
3: Bien bitartean, PP eta Boxe kontzentrazioak deitu dituzte estatuko udal guztietan asteazken honetarako Ceutaren defentsa lemapean, naiz eta errealitatean migratzaileen kanporaketa eskatzen duten.
1: Eta egunaren ondik norakoak ere aipatuko ditugu, Lander Martinez, egunon?
5: Egunon pehi eta egunon entzuleok. Ipar Euskal Herrian, zehazkak ikasturte berriaren hasierako agerraldia egingo du astearte honetan. Gernikan berriz udalak agerraldia egingo du gaztetxearen inguruan sortutako gatazkari buruz, eguerdiko 12etan izango da. Eta Errenterian udalak herriko hilerrian gertatutako lapurreten inguruko azalpenak emango ditu. Nafarroako parlamentuan, gabanpeitenoideen preskripzioa murrizteko estrategia integral bat martxan jartzeko mozioa eztabaidatuko dute. Euskal Herria Bildu Nafarroak aurkeztu du ekimena Nafarroako gobernuari eta osasun departamentuari zuzenduta. Zizurren adingabe batek jasandako sexu eraso bat salatzeko elkarretaratzea egitekoak direla ere gaur arratsaldeko 7:30 eta Donostian Euskal Jaien aurtengo edizioaren aurkezpena egingo dute. Kiroletan, futbolean udako fitxaketen merkatua itxiko da gaur eguerdian, emakumezkoen txapeldunen ligan Realak hurrengo neurketari begira prestaketa lanekin jarraituko du eta partidaren atarikoa izango dugu. Arraunean, Kontxako banderaren astean murgilduta jarraitzen dugu asteburuko estropadei begira, txirrindularitzan Espainiako bueltako 10. etapa lehiatuko da gaur eta eskubaloian gizonezkoen eta emakumezkoen superkopen astea izango da. Horrez gain beraberak denboraldi berriko taldea aurkeztuko du arratsaldeko 7:00 eta beti onakek goizeko 10:00 egingo du bere aurkezpena. Eta esango dugu ere tenisean US Open txapelketak aurrera jarraitzen duela New Yorken. Kulturan biei pagai Donostiako zinemaldiari begira klasikoak saiaren aurtengo programazio aurkeztuko dute gaur goizeko 11:00 Tabakalerako zinemaretoan eta Iruñean berriz NIF jaialdiaren aurkezpena egingo dute goizeko 11:00 Iturramako Zibiboxean.
1: Ba, guzti hauekin aldituko era, eskerrik asko Lander.
5: Gero arte.
6: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidetan bada nabarmentzeko jazoreren bat.
3: Bi puntu ditugu aipatzeko, lehenik eta behin istripua izan da Bizkaia 20 errepidean, Bilbon Bermeoko norantzkoan autopilaketak daude, beraz kontuz puntu horretan, eta bestalde bi zauritu izan dira bikotxen arteko istripu batean, Nazional bat bi bat errepidean, Kaskanten, beraz kontuz puntu horretan ere.
1: Eguraldiaren ondik norako guztiak, Iker Ibarruzeak.
7: Astearte honetan eta irailari eta udazken meteorologikoari hasiera emateko eguraldi egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere ipar isurian odei dezente agertuko da eta litekena da mendikontraren batean euri pixka bat egitea, bereziki ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, alare oso euri gutxi izango da, lautanta izango dira eta leku gehienetan ateri utziko dio, gainera eguerdi alderako pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, ego izan goizetik, eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan, leku guztietan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu, naiz eta ipar isurian zerua ezten guztiz garbi geratuko, azken orduetan, berriz ere bertan, hodei paisuak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu. Lurraldaren ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz ezertxoet bada ere gora egingo dute, ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 27 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
6: Informazioaren aria.
8: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
9: Bai, bai, Alkainen!
10: Iraiak 8, Euskal Diasporaren eguna. Eusko Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurrenean Euskal Nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Loitzunen izango da, irailaren 8 bertan, arratsaldeko 6. Izan ginen, bagara eta izango gara. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusia.
11: Eta irailaren 8 bertan, Euskal Diasporaren inguruko informazioaren aria berezia Naiz Irratian.
12: Dagoeneko pres dira guztiak, eta semaforere kenokari, eta...
13: Hori, harri rimuotu. Bira.
14: Venga, opa, Buelta marcha hoy. También voy a empatar todo, ¿vale?
9: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, Naiz Irratian zuzen zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera hemen Naiz Irratian.
14: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Informazioaren aria.
1: Goizeko 9:08 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratian informazioaren arian analisi maiten orean gaurkoan Iñaki Soto eta Kina eta Orrasagastiren laguntzaz eta aipatzen genbiltzan ba EH Bilduk nola hasi duen ikasturtea, baina aipatuko dugu baita ere Eusko Alderdi Jeltzaleak nola hasi duen ikasturtea iragan den ostiralean egin baitzuen ba ikasturte hasteko ohiko mitina Zarautzeko Malekoian eta bertan ba autogobernua sakontzea eta hauteskundeak irabaztea finkatu ditu EAJ-ak ikasturte politiko berrirako helburu nagusi bezala.
3: Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak nabarmendu du beraientzat autoeskundeak ez direla jarleku banaketa hutsa, baizik eta horrengo belaunaldientzako zer Euskadi nahi den definitzeko aukera.
15: Argi eta garbi esan daigun, hau ez da izango jarleku banaketa hutsa. Batzuk pentsatzen dabe baietz, baina ez. Hemen gakoa da ze Euskadi nahi dugun urrengo belaunaldietarako. Hori da jokoan deukoguna. Ze Euskadi, ze herri nahi dugun urrengo belaunaldietarako. Beraz, hauteskundeak irabaztera bai, horretaragoaz. Baina Euskadi nora eroan gura dugun dakigulako. Eta hori askok ezin dabe esan.
3: Zarautzen egin zuen pasaden ostiralean EAJ-ak ikasturte politiko berriko lehen ekitaldia zabaltzear dagoen hauteskunde ziklo berrira begira.
15: Asmo argiak ditu eta gogoa bebai aurrera egiteko. Eta gainera norabide argia finkatua.
3: Autogobernu ponentziarekin zer gertatuko den argitu gabe, ez da bide horretan edukiko dituzten bazkideak ere, baina Estebanek autogobernua defendatu eta zabaltzearen beharra aipatu zuen ongizatea defendatzea delako.
15: Autogobernuari esker, hezkuntza, osakidetza, gizarte zerbitzuak, azpigiturak, sortu eta mantendu ditugu. Bestela, nondik eukiko genduan dogun maila? Nondik, begiratu inguruan eta zer daukien? Autogobernuari esker, nazio bat eraikitzen, hasi garin ginelako eta jarraitzen dugulako. Horregaitik autogobernuari esker, beraz hemen dilemarik ez, autogobernu gehiago, autogobernuan sakontzea, ongizatean sakontzea da.
1: Ba horre, biak bateratu ditu, autogobernua, ongizatean sakondu, baina eneko Anduezak bereizi egin zituen hauek, horre, egindako azken adierazpen publikoan, Elkorre Egunkarian argitaraturiko ba, lehentasun soziala, lehentasun nazionala, ikasturte berriaren dilema izeneko iritzi artikuluan, bueno, seguraski, aurreko urtean ere, aipatu baldin bagenituen horre gobernu bazkiden arteko xestra guzti hoiek, kontu bitxiak, memeak tarteko eta halakoak ez zaizkigu azten, bueno, pentsatu daiteke akaso, ba, bueno, ikusita hauteskunden bueltako leia alako egoera ba, deseroso gehiago izango dituztenik bi bazkidek ekine.
0: Zaila egiten zait, erantzun serio batekin astea batzutan arala, handu ez aurrela ipatutaz, egia da, une batzuz, alako, ezagite, espektakulo neko, egia da memeak izan direla, eta banaiz ni humore azido zale amorratua, baina serioski ustez ari diren politikari edo arduron instituzionalak ikustea alako Nik uste dut pixka bat, roskaz pasata pixka bat, ez? Eta gizon helduen arteko umore eskas batekin, une batzuz, ez? Eta ikusiaz gainera, nola batek baliatzen duen, bere giltzarri funtzio horrekin, alderdi sozialistatik, eta besteak noski baliatu, modu pixka bat despektiboan, ez, beti izan dut impresioa, eta ez da, uste dut, nerea bakarrik, ez, Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdi sozialista baduela meneko, gosez dagoen meneko norbait bezala, ez, eta apur batzuk eman, apurrak baina gehiago kasu batzuetan, ze hezkuntza aipatu du, eta autogobernu horretan, ba, hezkuntza normalki alderdi sozialistari nola eman dion, ez, Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta bar. Tira, uste dute errepikatu nahi dutela, ez? Zera, sigla joko hori eta nolabaiteko ezkontza politiko hori mantendu nahi dutela, Araba Bizkaia eta Gipuzkoari begira, hori delako nolabait bi egitura hauen etorkizun politikoa eta pentsatzen dut ekonomiko ere bideratuko duen edo bermatzen duen bakordioa edota egoera, ez? Eta gero, Estebanen zera hitzak entzunda, zer den, ez? Mitinak eta alako adierazpen publikoetan, ba, nolabait, entzulari begira, ez? Mezua egokitzen duzu, laburtu, simplifikatu, eta batzuetan, akaso, bestaldean, entzuten ari zaizun horri gutxietxi baita ere, ez? Orduan, autogobernuaz ala hitz egiten astea edo segitzea hizketan eta adibidez zehatza jartzen zituen, ez? Hezkuntza, osakidetza, gizarte zerbitzuak eta azpiturak, ez? Eta autogobernu hori sakontzen joaterena, batzutan pentsatzen jartzen naiz, eta hauteskundeetan bozkatuko bagenu, Jaurlaritza nola osatu edota lurraldeetako foru parlamentuak nola osatu, eta galdera gehiago ere egitera ere animatu gaitezke, ez? Osakidetzaren privatizazioa baimentzen dugun ala ez, edota azpiegituraren kasuan ere nola nahi den banatu diru funtsa baita ere, ez? Osakidetza bera ere azpiegituratzat hartzen baldin bada, hori entzun izan dugu azken garaietan, ez? Pixka bat politikoki ere alako garapen bat egin dela, azpiegituraz ari garenean zertaz ari garen. Uste dut autogobernuaren ikuspegi hau daukana Eusko Alderdi Jeltzaleak oso zaharkitua dela, ikusten da diskursoa ere. Ez dut aldaketarik antzematen, izango dituzte, barne mailako alako desoreka edota familia ezberdinen arteko ezin ikusi edota ulertze behar horiek, leninak ikaipatu ditu, ala ulertu dio deintzat, baina ezer gutxi ikusten dut berritasun aldetik, ez? Errepikatzea, eta orain arte egindako hori ondo izte ez dute aldaketari nahi zentzu horretan, eta biztan da, ba, momentuz behintzat, etzai ikusten ezker soberanistarekin bide komun bat, edo eta bestelako gerturatzerik. Eta gero pixka detailei begira jarreta, eta honekin bukatzen dut, Mari Eugenia Arrizabalagak aipatzen zuena, ez pedagogia bertzalarena, zagitos ondo, pedagogia bertzaleaz ari garenean, zertaz ari garen, zegia da, munduaren abiadura izugarria dela, gure herriarena edo nazioarena ere bai, eta uste dut alako aldaketa kultural eta identitate krisi batean murgiltzen ari garela, hori nabarmena da, eta ez dakit planteatzen duten pedagogia bertzale hori etzaien motz geratzen. Eta gero, Eder Mendozaren aipamena, ez? Gipuzkoako buru izaten segitzeko bere bueno, naia, bai, baina erabakitzeke dagoela, ez? Ez dakit ze mugimendu dauzkaten horren barruan, eta ez dakit ere alako, bueno, iritzi ezberdinak izan ditzaketen, eta ze gatazka egon daitezken ala ez. Baina, bueno, bere zera, bere burua bai postulatzen duela, eta ez dakit den dagoeneko hautagai bezala aurkeztuz bere burua, edota nolabait alderdiaren aurrean ere nolabait bere posizioa markatzen, ez?
1: Iñaki, zuk zer dizu?
2: Ba, ikusiko ditugula onerako beste asko oraindik. Ze badauka logika elektoral bat, PSek indartu nahi duena, azken batean nolabait ere bestela bi partito bat direlako. Ez talako bakarrik koalizio bat, baizik eta dozer onartzeko prez dagoen bikote bat boterean mantentzeko, ez? Eta zentzurretan iruditzen zaite, bueno, logika elektoralista bat badauka. Ba, ajeak usten ditu, hori da nere kezka. Eta lehen ekinek aipatu du, ba, nola baiteko bien arteko harreman horretan existitu egiten dela, ba, desberdintasun bat, ez? Alde batetik, ba, PSek ikusi egiten du EAJ, bueno, azkenean akordioa nahi dute EH Bilduren beldur direlako eta zenturretan edo zeron hartuko dute, eta bestalde batetik EAJak ikusten du PSE, bueno, hauek dauzkate 2000 pertsona hemen bueltaka eta toki bat behar dute, ohitu dira honetaz bizitzea, soldata hauek izatea, eta orduan edo zeron hartuko dute baldin eta 2000 pertsona hoien etorkizun hurbila jokoan baldin badago. Eta nik eskatu egiten hau parodia hoiek indartzea eta parodia hoiek transmititzea jendartean. Iruditzen zait baduela logika elektoral bat, berriro diot, baina eztabaida publikoari kalte egiten dio. Maila kultural demokratikoari kalte egiten dio. Eta iruditzen zait kezkagarria dela. Orain abiadura horretan behar deguna in zuzen ere dialako, ba, oinarri sendoa, gaitasun politikoa, estrategia luzeagoak, aldi berean paradogikoa, ez? Begiratu behar dugu luzeago eta azkarrago mugitu behar gara herri bezala. Ta orduan horretarako ulergarria da, baina karo luzatu egin zaigu. Ze honezkero eneko Anduezakia bi urte daramazki kontu hauekin. Eta nere ustez, nere kezka da horrek ajea esote duen usten jendartean. Hala ere, Agustia zaten ari nahi, zuzue barkoz begira daukadala, Iruñako estudioan. Eta orduan...
0: Txintxo, eh?
2: Bai, ez dago vigilatzen eta zerrez, baina zan behar dut pizkat urduri jarri nahuela eta hori zan minuen.
1: Bai, hain justu.
0: Zuzeneko kontuak, egunon
1: usue.
2: Puntual, etorri da, eta...
1: Hori da, puntual ez gabiltzenak gukara, usue barkoz, geroa baiko senatari egunon, eta barkatu atzeratu izana.
0: Ez da pentsatu ere gustora hemen, eta zuek entzuten beraz, naiz eta sentitzen dut.
2: Ez, lasai.
1: Aba, aste honetan, asko nabarmenduko dugun kontua da ikasturte politikoaren hasiera. Jakin nahi dugu, nola bizi duen hau ere geroa baik, eta beraz, asteko, jakin nahi dugu, zeintzuk izango dira lehentasunak ikasturte astapen honetarako zuentzat?
0: Bueno, azkenean denok bizi izaten ari gara momentu honetan, bueno, kurso politiko nolabait elektorala, ez? 2027an lehenago ez balin bada, bueno, hauteskundeak izango dira eta gainera mail oso orokorretan, ez? Hauteskunde orokorrak estatu mailan, hauteskundeak foru hauteskundeak Nafarroan, gobernu hauteskundeak eta baita ere herri udal hauteskundeak. Beraz, nola ez, azkenean halako bueno, ikuspegi bat moldatzen du edo nolabait bueno, ba behartzen du kurso politikoaren hasiera, eta askotan esango nuke, ez dakit horrela izan den orain arte komentatu duzuten asuntuetan, baino urduritasuna, eta nabarmen da, nik esango nuke estatu mailan nengota bat gero eta ageriago izaten ari da bueno, aktore politikoen urduritasuna eta baita ere gure herrian, ez, Euskal Herri mailan bueno, nabaritzen da urte elektorala datorrela, zentzu horretan, bueno, Nafarroan hor esango nuke erantzukizun oso berezi bat daukagula, eta dela 12 urte burutzen direnean, edo burutuko direnean 2027an non UPN boteretik kanpo izan den, bueno, esan bezala erantzunkizunez ibiltzea, ongizate estatu hori edo ongizate estatu horri tresna onak ematen, ez? Aurrekontuak bideratu beharko ditugu eta zentzu horretan ikuste erronka ederra daukagula eskutartean kurso politikoa hasiera honetan, bueno, lanari ekiteko.
1: Hain zuzen, aurrekontuak berak dagoeneko aipaturiko kontu ere badan, Nafarroako gaurkotasunari dagokionez, Horla, horre ikusita, zantzu horiek badula, urduritasun zantzu horiek badula hauteskundei dagokionez, alako egoera batean, aurrekontuak bezalako elementu bate lortzea ba, ezberdinen artean garestiago izaten da?
0: Bueno, horrela egin dugu azken hiru legealdiotan, ez? Edo azken bi legealdiotan eta honekin hiru egingo dugu. Nafarroan lortu dugu eta hain ez dut esango hain ezberdinen artean, baina zenbait asuntuetan hain ezberdinen artean lau alderdi edo koalizio politikoen artean adostutako aurrekontuak eta esan bezala 2019an 23an eta orain zergaitik ez 27an edo 27rako ikuste lortu beharko genukela. Ambizioz, nola ez? Hor bai esaten dizut, gero abaik ambizioz jokatuko duela. Horrela egin dugu azken urteotan eta bereziki aurten, baino ambizioz Nafarroako interes orokorra defendatzerakoan. Eta zentzu horretan ikuste, lan ederra daukagula eskutartean eta horri ekingo diogu esan bezala, urte politikoari hasiera emateko.
1: Hain zuzen, udako jazuera, Espainiar Estatu mailan ere izan da, zeutako krisi humanitarioa, seguru aski aurreikusiko duzu, senatuan horri buruz asko itzen godela, zer espero duzu zentzu honetan?
0: Ikusiko dugu asko eta ez oso ongi hitz egiten. Senatua egia esan azkenian alderdi popularrak oso tresna berezia lortu zuen gehiengo absolutu horrekin Espainiako senatuan, kontutan izan da gainera ez bakarrik gehiengo absolutua daukala, baizik eta baita ere Vox oso indar txikia daukala senatuan, talde mixtoan dagoela Maria Caballerorekin, UPNrekin, besteak beste ez, UPNrekin. Eta bat egiten dute legealdi osoan, hor daukagu bai kurso politikoari hasiera emateko beste galdera benetan garrantzitsua, ez? UPNek boterera, Nafarroako boterera edo Nafarroako boterea berreskuratzeko Vox beharko balu Boxekin egingo zuen taldea, hor daukagu Nafarroan momentu honetan benetan galdera ederra, ez? Politika mailan, ziur naiz orain arte izandako gehiengo anitz eta eskertiarra mantenduko dugula Nafarroan, baino horre esan bezala. Berriro senatura hueltatuz barkaiazu, baino senatura hueltatuz esan bezala, azkenian Alderdi Popularrak senatuan izan du gehiengo absolutua eta Vox ahul bat, beraz, bere onera ibili da hiru urteotan eta benetan ikuste ezakit baino zakarrontzira bota duela aukera eder bat. Zen nolako politika, bere politika, nola ez, baino zen nolako politika apustua egin nahi zuen. Eta azkenian lortu duen gauza bakarra izan da, senatua, bideratzea como la casa de los horrores, dakit nola esan, baino politikoki ez du lortu senatuan balako eskaparate politiko sendo bat, sakon bat eta proposamenak egiteko eta aukera osoa izan du, esan bezala lege proposamenak senatuan besterik ez dira izan iaia legealdi honetan kongresura bidali dituen lege proposamenak eta bertan gelditzen dira, baina hor apostu politiko bat egiteko aukera eta, esan bezala sakarrontzera botoa du Alderdi Popularrak eta legealdi azken txampa honetan ziur naiz resonantzia ekaxa hori jarriko dela martxan uda osoan izan da martxan baita ere zeutaren asuntuarekin, baino ez politika proposamenak egiteko baizik eta politika zakarraren eskaparate bat egiteko.
1: Hor zentzu horretan ere ematen du baliabide fetitxea senatuan ere badela, hor ikerketa batzordeak egitearena eta albezain beste lagunen agerraldia eskatzea, zakite, izan daiteke hau paradagian hitz egiteko dekolonizazioaz edota Saharari buruz.
0: Bai, aukera izan beharko litzateke, baino zen egia da azken aste hauetan zeutako asuntua gertatu den lehenengo momentutik eta egia da momentu honetan krisi humanitario baten aurrean gaudela, baino jatorrian etzen krisi humanitario baten espresioa, baizik eta beste zenbait gauzen espresioa. Atzo Sánchezek aipatzen zuen beste irratikate baten aipatzen zituen Estatu Batuak eta Israel. Ahaztu zuen Maroko.
16: eta Estatu Batuak eta Israel aipatzen bali madu krisi honetan, eta nik bat nator, Maroko ere aipatu beharko dugu. Eta Maroko aipatzerakoan baita ere zenolako jarrera izan dituzten azken gobernuak, baino berezik izan txezena Saharako asuntuarekin. Bueno, en fin, esan bezala aukera ederra daukagu momentu honetan gauza hauetaz, ausnarketa sakonak egiteko, baino ziur naiz, Alderdi Popularrak azken txampa honetan ez dituela bere baliabideak erabiliko horrela egiteko. Aipatzen zen nuen, ikerketa batzordetan hainbeste jendia deituta, momentu honetan, hamarkada persona dira deituta, eta azkenean horrek ezakit, ez, bueno, nire bainoan, azkenean ezakit, nire soldatan nola bai doaz gauza hauek, baino gero beste zenbait jendea, non administrazioetan egin duen lana, hainbeste jendea, publikoki saiatu dena, lanon bat egiten, eta lako tirabira politikoetan, pentsatzen ari naiz, Nafarroako gobernutik zenbait jende deituta edo beste zenbait persona ezakit pribatuak edo ezakit nola eta hor jarraitzen dute deituta hiru urte igaro ondoren sensazio ezakit baino ezakit itxusi horrekin, ez? Nik uste erantzunkezunez jokatu behar dela politikan eta are gehiago gehiengo absolutuak aukera ematen dizunean gauzak aurrera eramateko.
1: Hain zuzen hor, senatuan belateko tunela bera propioki ere aipagaietako bat izan da, ikusita zauntzu hoiek eltzen denerako Nafarroako hauteskundetako hauteskunde kanpaina aipagai une oroko aipagai bihurtu daiteke horre afera guztioek.
16: Horrela egin dute ez da gauza berririk izango, horrela egin dute Extremadurako hauteskundeak izan direnean, horrela egin dute gainontzeko ikerketa batzordeak erabiliz, horrela egin dute Andaluziako gogorazazue Montero ministra eraman zuten lehendakari ministra hoia eraman zuten Aragoiko hauteskundeak izan direnean, oso joku, esan bezala zakarra, ez dira batere zakit finak izan, baino esan bezala senatua nik uste izan dela azken hiru urteotan, eta ikusiko dugu azken hilabeteetan baita ere, izan da Alderdi Popularraren eskaparaterik zakarrena itxusiena. Nik uste argi geratzen dela zenolako politika egitera etorri nahi dira.
1: Eta hor, hauteskundei dagokionez zere propioki, hor, geroa bain ezberdinen arteko batasuna bada, hor, zertan, oinarritzen dira, hor, gaur egun ezberdinen arteko batasuneko oinarri guzti horiek gaurkotu dira, berritasunen bat bada, zentzunetan hauteskundei behira?
16: Bai, denok, jakin badakigu, geroa bai koalizio elektoral bat dela, baina azkenian proiektu politiko baten espresioa, ez? Zentzu horretan, bai, hauteskunde bakoitzetako koalizioaren akordioa sinatu behar dugu, esan bezala, legealdi bakoitzean, eta horrela egingo dugu nik uste hilabete honetan. Jada gauzak iaia amaituta daude elkarrekin koalizioaren nondik norakoak, baina ez dira aldaketa hundirik esan, gure ustez momentu honetan proiektu politikoak garrantzitsuak dira bereziki demokratikoki aurrera egin nahi dugunon artean eta nik uste momentu honetan geroa bairen apostua eta geroa bairen proposamenak ezinbestekoak dira gure gizarteak aurrean dituen erronkei aurre egiteko, besteak beste totalitarismoen eta fasismoaren aurrerakadak ikusten duenean eta lehen esan dudan bezala arriskuak direnean edo tentazioak egon litezkenean gure instituzioetara ekartzeko momentu honetan parlamentuan daude.
1: Eta hauteskundetan nolako rola izan beharko lukete zonifikazioaren aferak euskarari dagokionez eduta Espainiar Konstituzioko laugarren xedapen iragankorrak?
16: Bueno, nik uste gauza oso ezberdinak direla, ez? Konstituzioaren laugarren transitoria laugarrena ez dauka zentzurik momentu honetan mugitzea, ez dakit, zergaitik Nafar herritarren esku egun den aukera demokratiko bat, erabakitzeko aukera demokratiko bat hortik atera, bueno, denok jakin badakigu azkenian UPNren mamua dena, bueno, ba hauteskundeei edo kanpaina elektoralia hasiera emateko, besterik ez. Euskararen zonifikazioa, argi eta garbi, ez dauka zentzurik, ez dauka momentu honetan, bueno, inork ez du izan zentzurik, gogorarazin nahi dut, laroita bian, zera Lorafna, edo Lorafna sinatzeko edo idazteko parlamentuak bere bueno, proposamenak egin zituenean, etzuen zonifikazioa ikusten, ez bakarrik hori baizik eta euskararen ofizialtasuna proposatu zion zera batzordeari, negoziazio batzordeari proposatu zion bere bueno, ba, zerrendan, ez, bere proposamenetan azkenian Nafarroako delegazioak horri uko egin zion eta bueno, nork daki azkenian zergaitik ez estatu zuten aukera hori. Eta egia da baita ere, azken, bueno, ba, hamarkadotan, Nafarroako, bueno, ba, UPNek eta gainontzeko alderdiek, bueno, uko egin zioten aukera horri. Pena bat, ez bakarri UPNek, baizik eta baita ere, PSNek eta Ezker Batuak horrela mantendu dute bere jarrera. Beti, askotan, gobernuari proposatzen diogu, edo gizartean ikusten dugu, zenolako proposamenak egiten diren zentzu honetan, gobernuak zonifikazioarekin amaitzeko, baina ez da gobernuaren esku aukera hori, parlamentuak egin behar du legearen aldaketa. Gure proposamena argi eta garbi zonifikazioarekin amaitu. Horretarako gehiengo absolutua behar dugu parlamentuan. Posible negoziaketetan alderdien jarrera aldatzea, bon ikuste lehenengo eta beharko dugula gizartearen, bueno, aurrera pauso batzuk, sensazio hori edo egoera horri aurre egiteko, ez? Nik uste momentu honetan aukera dela. Eta nik uste momentu honetan posible izango litekela zonifikazioaren amaiera alako negoziazio baten sartzeko.
1: Horre, hori ere seguraski proiektuaren parte izango da, ez dakit, saiatu beharra dugu norri izan beharko luke, gero abaiko zerrenda burua Nafarroko hauteskundetan.
16: Bueno, hor Nafarro, barkatu, gero abai osatzen dutenen artean erabakiko dugu, dute dugu, nola ez, eta hore, nik espero azkenian, bueno, ba, indar guztiz eta bueno, ilusio osoz agertzea gizartearen aurrean momentu oso latz eta momentu oso gogor baten, ez, gizarte osoan ikusten ari gara zenolako involuzioak bizitzen ari garen bueno, alderdi askoren proposamenetan, ez naiz ari bakarrik Nafarroan, edo Euskal Herri mailan, edo Estatu mailan, Europa osoan ikusten ari gara zenolako jarrerak, ba, ezakit migrazioaren aurrean, edo bueno, agertzen ari dira alderdi, bazakit, nordikoen artean alderdi sozialdemokraziaren ahoan entzutea migrazioa geratu behar dela edo inmigrantea geratu behar dela, ni benetan harritzen naiz, ez? Eta gure gizarteari begira, Euskal Herri mailan eta Estatu mailan baita ere, ba zenbait eskubide zibilak atzera egin dezakete alako regimen bat ikusten balin badugu instituzioetan, ez? Bueno, ba, horren kontra egin beharko dugu, gero abaik bere tresnekin egingo du, proposamenak egingo ditu gure lurraldean, eta, bueno, indar horrekin joango gara esan bezala bai parlamentura, eta alba da, instituzioen, bueno, ba, instituzioak, instituzio anitzak eta progresistak eratzea.
1: Ba, guzti hauekin geldituko era, Uxue Barko, Sangero Abaiko senatari, eskerrik asko, goiz honetan.
16: Eskerrik asko zuei, plazerra izan da beti.
1: Berdin, nahi zuen arte. Ba, 5 minutu, 4 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 10-ko gehi gutxi izan daitezen, eta apur bat ere, ba, hitz egingo dugu, elkarrizketan aipaturiko elementu ezberdinetaz, horre, bueno, deigarriara izan da, horre, zazki, La Casa de los Horrores esapidea berare, ekine, horre ikusita, senatua batzuetan zer nolako zirko bilakatzen den ere, agian beldur puntu bat edo, eman dezake agianea hauteskundeak ez diren alako zerbait izango?
0: Lehen aipatu dugu, ez da? Bai. Batzutan nola berez alako elkarrezketa politikoek zen olako dejeak izan ditzaketen edo eta ohitura eskasak ohitura honak nola baite azturan usteko arrisku hori ekarriz, ez? Eta zentzurretan ba zuzentasun politiko edo seriotasun hori, ez? Zorroztasun hori galtzen denean instituzioak berak eta kasu honetan ganberak berak ere bere funtzioa zein den ere aztuko ezote du, ez? Eta bertan diarduten soldatapeko zera ordezkariek ere zenolako ez dakit. Jokabide eta egia da zentzu horretan espainiar politika gintzak zoritxarrez hori asko erakusten duela. Trump bezalako ereduak badauzkagu, ez? Muturreraino nola iritsi daiteken politika egiteko era, nola baita esatearen, baina egia da zentzu horretan eskuinak eta batez ere muturreko eskuinak etekin handia ateratzen diola alako festa politikoari, ez? Funtsa nolabait desitxuratu eta alako, ez dakite, Ayuso ere etortzen zait burura, ez? Piskatola Madrilgo giroa zaritzeko eta bere atikoarekin gertatu dena, ez? Korrezpanago nazioarteko prentxan ere honezkero isla izaten ari den kontua da, baina alako pikareska ez dakit nola esan, ja terrible bat, ez? Muturrera eramaten ari dena, non kaltetu nagusia bada oro har biztanlegoa eta kultura politikoaren gainbehera, ez? Eta kultura politikoaren gainbehera horretan, ba irabazten aterako dena zalantzari gabe fasismoa izango da, ez? Orduan beldurtzekoa bada, eta hori uste dute Uxue Barkosek berak asierako erantzunen hori bera, ez? Horroren etxea zirkoarekin lotu izan dugu, baina zirkoa ere izan daiteke zerbait oso iluna eta benetan krudela. Batez ere ikusleak izan beharrean zirkoaren parte direla jabetzen ez direnak baldin badira nolabait erdigunean daudenak, ez?
1: Ba, ikusiko dugu, eman duzun azalpen hori, ondorengo adibide zehatzean aplikatzen ote den, ze istilu politikoak aurre ikusiarren, ertzaintzak udan izan duen azken interbentzioak, ez du motivazio politikorik izan, eko poliziaren aginte mailaren jeitxiraren errelatea mantendu den arren, zalpen handiago izan dute Donostiako afari solidarioek edota Bilboko manteroek izandako jazarpenak.
3: Bingen Zupiria sailburuak aurre ikusi zuen 2026ko udan Ernai eta GKS-ek kalean ebatziko zituztela euren ezberdintasunak polizia itzaki moduan erabilita uda beroa hitz egin zuen.
17: Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko erabiliko duten aitzakia. Ezer gertatu aurretik. Eta zein da itzakia, polizia.
3: Adierazpen hauek egin ostean, ekaina, uztaila eta abuztua pasadira eta ertzaintzari dagokion azken albistea Bilboko aste nagusian izandako kale istilu batzuei buruzkoa da. Atzo udala saia hitz egin zuen segurtasun sailburuak Onda Baskan.
18: Yo creo que la tónica que ha caracterizado a este verano ha sido el de la tranquilidad.
1: Ba, adierazpen hauetan egingo dugu lehen etena, jakin edugu ea zer iruditzen zaizuen, ea aurreikuspen kutxe egin ote dioten Zupiria sailburuari Iñaki.
2: Aurreikuspenak badira, gaitzerdi. Itxaropenak bazian, ba, arazoa desberdina da, ez? Nire ustez ardura gabe jokatu zuen, hori planteatuta, eta ez dakit nahi nahi gabe, baina gazterakunde horiek erakutsi diote kapazak direla presio hori jasan eta provokazioetan ez erortzeko. Eta nik uste balantze honetan Zupiriaren nola baiteko, bueno, sinesgarritasunare oso ahulduta geratu dela. Eta zerbait behar baldin baduzu Piriak momentu honetan da sinesgarritasuna, in zuzen ere arazo handi bat daukalako bere etxean. Eta da, herri honetan gauza asko aldatu dira, eta gauzak asko aldatu dira, eta hain zuzen ere gutxien aldatu den poter egitura ertzaintza da. Eta ez hori bakarrik baizik, eta ez aldatzeagatik eta ez aldatzeko inbertsio handi bat egin da. Eta sinistu nahi dut, Zupiriak eta beste batzuk inbertsio horrekin zeukaten asmoa zala aldaketa lasai bat eman alizatea, baina gertatu denaiz izan da erabat kontrakoa, eta gaur egun ertzantza arazo bat da. Eta herri honentzat arazo, baina da Zupiriaren ardura. Eta zalantza dauzkat nola jokatuko duen. Ze orain arte egin duena, eta izan da xantaia onartu, xantaia saritu, presioari men egin, eman nahi zuten guztia, errealitatea ukatu, esan egin zaio, eta lata guztiz ere mantendu egin du. Eta ni badakit, entzun didazue ben baino gehiagotan, berarekin harreman pertsonal ona izan dut beti, eta estima handia diot. Nik ustet, alderdiko gizon bezala, berak baietz esan ziola honelako erronka bati, pentsatuta zerbait egin al izango zuela. Uste dut aurretik ere badaukala esperientzia hori, eta berekin ere berdina gertatu zitzaiolako, eta nere ustez ere balantze horretan ere asko dira utxuneak, eta berak ez zuen lortu ETB egin nahi zuen aldaketa lasai hori ere egitea. Orduan ere beste jarrera bat beharko luke izan. Euki beharko luke beste posizio bat. Besteak beste, aldaketa lasaia egiteko ere laguntza behar duelako. Eta gaur egun bere posizioa oso esan bezala aula delako, eta udata gero are aulakoa. Berak planteatu zuen ezoiko errealitate bat, eta ezoiko errealitate hori ez da gertatu. Eta azkenean gertatu dena da, normaltasunean gertatzen diren gauzak orain. Zer da normala horretan? Ertzantzaren jokabidea.
1: Ba, gertatu dena ere bada, zirimola geroz eta handiagoa duen azken istilua izan zela pasadeen igandean goizeko bostetan gogorregi txosnaren bueltan izandako borroka bat, 14 atxilotu eta zaurituriko 13 ertzain izan ziren bertan. Elkorreok gaur argitaratu du hauetako 5 bajan direla.
3: Elkorre egunkariak azaldu duenez, bi emakumeek borroka izan zuten eta inguruan zirenek borrokan jarraitzeko xesatu zituzten. Orduan txosna inguruan ziren 201 lagunek borroka eteteko bertaratu ziren ertzainen aurke egin zuten. Objektuak eta botilak bota zizkieten agenteei. Gogorregik adierazpena argitaratu du, esanaz beraien txostenan ez dutenez inolako erasorik onartzen, eta argi uzten dutela beraien eremuan etzela inolako istilurik izan. Adiz Pepek eztabaida politikorako baliatu nahi du jasotakoa, Ainhoa Domaika legebiltzarkideak Gogorregiko txosnaren kudeatzailez borrokan saisteko izan zuten arduraz, ala bertako kideren bat identifikatu ote duten.
1: Ba, ezagut, zer iruditzen zaizuen hau, Iñaki, zurekin jarraituko dugu aipatzen, zenuen hor presioa bera izan daiteke hau horretarako beste txantxaren bat?
2: Bueno, suerte txarra ukidu ere, ez? Non eta gogorregin. Eske gauzak ere gertatu egiten dira, inbeste esate dituzu gauzak eta gero, errealitatea etorri egiten da eta zaplastetoko bat ematen dizu. Ez dakit, pentsatu beharko genuke gogorregiren ondoan izan beharrean, kaskagorriren ondoan izan ezkero ezote zuen desberdin jokatuko. Eta orduan berriro bueltatzen gara galdera nagusia. Ez alda ertzaintza honen arazo nagusietako bat sektarismoa. Eta ertzaintza honentzat herritar guztiak ez dutela berdin balio. Eta banatu egiten dituela eta bereiztu egiten dituela bere ideologiaren arabera. Eta bere arrazaren arabera ere, ikusi dugun bezala, eta bere gaitasun ekonomiko edo klasearen arabera ere, bere generoarekin ere ez du ondo egi jokatzen, ez dauka beharko lukeen formazioa gaur egun, eta maila batean ikusten duguna da infiltratuta dagoela. Eta hori ikusi dugu hauteskunde sindikaletan, ikusi dugu Orduan, seriotasun planta horiek agortuta daude. Eta hori bai, bueno, oraindik geratzen zaio, eta bingen Zupiria hitz egiten dugu, baina lehendakariak ere esan beharko luke zerbait, ez?
1: Ba, ikusi beharko dugu. Egingo genioke gusturasko galdera, baina orain ekin ez zuri egingo izute galdera hemen zaudelako. Ez dakit, zein presio eragin dizu zionek?
0: Hemen enbilen, itz jokoak begiratzen, ea gogorregi izen ere nolatan jarri zuten, 1988an, ez, pixka bat paradoja honetan sakontzen joateko, ez. Inakik aipatutakoaren arira, zeiden, sorte txarra, ala, ez, pixka bat ere denborak ere batzutan zure tokian jartzen zaitula, ez. Guzti pasa izan

0: zera, azalpen eske horretan, parlamentura bialitako galderetan ere jartzen du, ez? Ea, ze indar politikoren alderdi edo gazte mugimenduaren ardurapean dagoen txosna hori bera, ez? Inguruan gertatu zelako, ez? Zenola, naspilatu den bapatean egoera hau non, aipatu den bezala xe, kaskagorri inguruan gertatu izan balitz, gertakizun hau, ba, honezkero, hainbat edabidek bereziki, ba, izugarrezko usta dagoeneko ere inda izango zuketelako, ez? Orduan, egia da, eta uste dut, Jaurlaritzak berak, gobernuak ardura bat badauka eta da, bere, edo enpresa publikoen, edo eta bere erakundeen izen ona eta prestigioa lantzea eta defendatzea, ez? Izan daiteke Ertzaintza, izan dadila Osasun Saila eta bere enpresa publiko Osakidetza, edo izan dadila ETB. Bera ere, ez? Enpresa publiko benetan garrantzitsua dena informazio zerbitzu publiko orokorra bere esku dagoelako, ez? Orduan, uste dut Ertzaintzaren izen hori on hori landu beharra dagoela, ezin da planteatu uki ezina den zerbait bezala, indarkeriaren esklusibidadea daukan erakunde bezala, ze asteko eta behin bere baitan lanean ari diren agente eta bestelako langilek ere izan dezaketelako zoritxarrez badaukate ikusten da nabarmena alako nagusitasun bat edo zeren gainetik aritzekoa, inolako ondoriorik ez daukana, politikoki ere adirazpen ez onargarrietara iristeraino eta argiki ere euskaldunaren edota nolabait beraien ikuspegi edo incluso ikuspegi eskuindar batetik kanpo geratzen den oro helburu erraz bezala irudikatzeko eta doain aterata gaizki tratatu dezakezun edo norrekiko jarrera ez onargarriak izateko, ez? Orduan pixka bat bueltatuaz atzera, uste dut izen on hori, prestigio hori lantzeke dauka eta lantzeko uste dut hor egiteko ezberdinak badaudela, eta batzuk oso zailak nabarmena da, barne egiturari zuzenean dagozkionak, ez? Orduan, uste dut gizarteari eskatzea nolait posizionatzeko eta empatizatzeko Ertzaintza biktimatzat agertzen, hori batetik ez zentzurik ez dauka, Ertzaintzak nolait babestu egin behar gaituelako eta gure segurtasuna bermatu. Beraz, horrek ez du esan nahi, edo ezin da itzuli, zu babestu behar zaituen erakunde horrek modu desproportzionatuan jokatzea, izatea, ez izatea, hizkuntz eskakizunik, jarrera lotxagabeak izatea, irudi maskulino, esan dezagun, negatibo bat irudikatzea, deno dakigu, begiak baditugu, nolako jarrerak dauzkaten oroar pixka bat zoritxarrez, Ertzaintzako agente dota kalean gertuan ikusten ditugunak, ez? Gerora, arduradun politikoak zertan arituko diren, ez du jakingo, baina emaitza bai, ez? Orduan, uste dute guzti hau oso adierazpen, bueno, ez dakit, zirimola bat izan da, baina oso agerian utzi du, zoritxarrez, zein den egoera, eta puntu batean akaso posteko ere izan daiteke, iragarritako hori ez delako ala izan, eta festa giroko ba, liskar, ez dut esango garrantzirik ez daukatenek gauza hauek, baina ez du alako entitaterik. Ona heltzeko eta parlamentura iristeko, ez da.
1: Ba, ikutsi beharko dugu, ea zer gertatuko den, baina nahi justu, ba, Bilbon bukatuko dugu gaurkoa, bertan, konpartxek oroar lasaia izan den asten hausiaren balorazio positiboa egin bai dute, eta balantze honetan sakontzeko gurekin da, Idoia Ugalde Bilboko konpartxetako kidea, guna hon? Bueno, jakine dugu, nolako balantzea egiten duzuen amaitu berri den asten hausiaz?
2: Bai, pues oro har positiva, hori oso jendetsua izan da, eta hala ere, ba, bueno, olako bat espero ditugun gatazka horan solarririk ez dugu duki, eta zentzu horretan oso konostera gozi positiva, gire hona gonda, eta egunean zehar, eta goen zehar, kaleak beretan gondira, kizapia bat egin ditugu, zera guztiak egin, eta alizan ditugu aurrera, ez urte batzutan igual eguraldiagatik edo baten bat zertan bera geratu da eta urtean ez ebes, hortaz,

0: oso, oso posi gaude.
1: Berritasunetako bat ere izan da, tiket bai kanpainare abian dela, honek nolako egin behar berriak suposatu ditu txosnalarintzat?
0: Bai, bueno, hori, ba, txotanari entzotezkera izan da, hori, TPV horiek edukitzea, bueno, guretzako izan da, bueno, erronka bat, zailtasun bat, argi eta garbi, eta guk, esan nahi dugu, jarretzen dugu errepikatzen ez garela taberna bat, eta ez garela langilea, gara txandalariak, orduan, zentzu horretan, ba, guretzako zailagoa da, ez garela daukagu horrelako azpegiturarik, honi aurre egiteko, kalean ari gara lanean, ez daukagu taberna bat, oza, espazio bat, zentzu, eta guretzako, bueno, pues, zailtasun bat izan da, baina, bueno, aurrera egiteko izan gara.
1: Eta iaz, propioki ere, txosnak ondare inmaterial bihurtzea eskatu zen, hainbat eragilerekin batera, eta beste hiruretako txosnalariekin batera ere. Lako elementu batek lagunduko luke, txosnen bueltako oztopoa gainditzeko, tiket bai bera aipatu berri duguna, adibidez?
0: Ba, jo, pues horretan ari gara oraindik lanean, ze, bueno, kontuatu gara dela, pentsatu baino bide luzeagoa, eta horretan oraindik lanean gabizia, ia nola, eta nondik eraldiogun, osatiratu aldugun, eta ia zertarako izan aldean baliagarria, zertarako ez. Ase, ba, bueno, ari gara oraindik hori ikusten, urban imaginatu dantzor urterako zerbait beste zerbait ukiko dugula.
1: Eta euskararen aldeko kanpainara izan da, guka taldearekin batera, ezakit, neurtu ahal izan duzu, aste nagusia euskalduntzea lortu denik, edo aldaketaren bat, edo nabaritu duzu?
0: Ba, hori, jo, gukak aten arte apur bat euren irakurketa, ez daukagu ezer, baina esango nuke, bueno, eta hui bai da oso pertsonala, Nik bai esango nuke, bueno, azteko gukak egin duen kriston lana kartelak ateratzen eta etengabe gogorazten, ez nagusia euskaldun entzako espazio segura dela eta euskaren aldeko espazioa dela, hori ateratzen alde batetik, karteleria guztia, azkenan, bueno, pues visualki betetzea importantea da, eta gero ere, musika aldetik, uste dut, igerri dela hartu dugun kompromisoa, musika euskaraz jartzeko. Gehiago, tira, lehenen jartzen denuen, baina como horri egin bartzeko.
1: Ba, guzti hauekin gadituko era, Idoia Egualde, Bilboko konpartxetako kida, eskerrik asko.
0: Bale, oso, eskerrik asko zuei.
1: Ba, maitzaldera, 4 minutu gelditzen zaizkigula, Iñaki eta Ekine festagia gutxinaka amaitzen doaz, oraindik badago, baten bat ala bestez dakit, zuek festen balantzea ginez gero, zer esango zenukete?
2: Ni makali bili naiz.
3: Bagera bi, nik uste dut, hau nere kasua mintzat adinaren seinalere badela, pixka bat, pixka bat. San Ferminetatik pasan nintzen, hori bai, urteroko zita bai, baina, esango dizuet.
2: Bai,
1: han izan ginen, Iñaki.
3: Hala ere, esango dizuet, gure auzoan behintzat udararen amaiera gogor samarra dela, porrontxo jaiak irailaren 3. asteburuan direlako. Orduan, oraindik ere Donostialde, Gipuzkoalde honetan euskal jaiak ditugu, asteburu honetan, estropadak, eta gure jain maiteak ere bai, laster.
2: Eskuratzeko borondate zikusten zaizu. bai. Remonta, deize diote horri ez.
3: Bai, ba...
2: Remonta.
3: Bai, bat okatzen dena.
1: Iruña ere San Fermin txikito ere bai, torriko da, zita garrantzitsu ere.
3: Bai. Bueno, tira, nik uste dute udarrak ematen dola ez, parada hori. Nire kasuan behintzat mendialdera jo dut, hori uste dut adinin krisiaren seinalere izango dela. Baina bai, nik uste dut iraila ederra da, Donostiako zinemaldiare ez dugu aztuko. Bueno, garai ederra da eta turismoare ez da bestelako turismo bat ere izaten da, kostalde parte honetan behintzat, Donostialdean, bestelako girotxo bat, eskertzen da, iriaz gozatzeko aukera izateare, eta, bueno, nik uste dute uda amaiera ederra izaten dela, eta bai, gozatzeko goz.
1: Ba, etorriko dira, hola, ale gehiago, udazkenak ekartzen ditun aleak eta ipagi gehiago ere etorriko dira. Eskerrik asko, goiz honetan gurean izateagatik, Ekin Atorra Sagasti eta Iñaki Soto, nahi duzuen arte.
2: Besarkada bat.
3: Berdin, ondo izan.
4: Ba, bueneko, prez dira guztiak, eta semaforo ere kenokari, eta...
5: Hori, harri rimuotu. Atea, atea!
4: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, naiz irratian.
5: Jarraitu naiz irratia, sare sozialetan.
6: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
5: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
6: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Atzeko amarrak dira 2025eko udazkenaz geroztik zazpi etxegabe hil direla salatu du Donostiako harrera sareak. Lander Martinez, egunon?
1: Egunon, Pelli. Hala izan da, kolektiboak esu da izapide burokratikoak egiteko epeekin pertsona batek urte bete eta bi urte bitartean eman ditzakeela kalean bizitzen inolako baliabide egonkorrik eta laguntza eraginkorrik gabe.
2: Guzti sarrituta gaude hirian elkartasunaren kriminalizazioa iristen ari den muturreko egoerarekin. Ezin dugu normalizatu elkartasuna zelatatzea, jasarria izatea edo zigor mehatxupean egotea.
1: Kolektiboko bozeramaileek azpimarratu dutenez, sudan areagotu eginda kale egoeran bizi diren pertsonen aurkako polizia jazarpena, era guztietako jarduerak jasan behar izan dituzte udaltzaingoaren eta ertzaintzaren aldetik esaterako beren gauzak kendu eta botatzea, erabiltzen dituzten kanpindendak zulatzea eta bardena lo egiten duten lekuetatik kanporatzeko xedearekin. Joni Sausti alkatea bere ardura zuritzen saiatzen ari dela kritikatu dute egoerari aurre egiteko baliabide eskasak eskainiz. Donostiako harrera sareak iritsi berrientzako prozesua deskribatu du. Lenik, hiru eta lau hilabete arteko itxaronaldia egin behar izaten dute gizarte langile batekin lehen itzordua lortzeko eta horiei beste hiru hilabete gehitzen zaizkie erroldatu alizateko. Behin sei hilabeteko erroldatzeko purua pilatu ondoren, balorazio elkarrizketa eskatu dezakete. Bestalde aipatuko dugu ere herritar etorri berriak euskarara hurbiltzeko sentiberatze kanpaina egingo dutela Oarsoaldeko lau udalek irailean. Nork bere errealitatetik abiatuta euskararantzko urrats bat egitea bilatzen dute herriaren bizitzan behar bezala sartzeko eta horrela bide berriak irekitzeko. Aurkezpenean azaldu dutenez, bakoitzak ikusiko du nola eta noraino hurbildu nahi duen euskarara, hitz solteak eta agurrak ikasiz, semealabak euskal ereduan eskolatuz, bere saltokian euskararen presentzia bermatuz, elkarrizketa laburrak egiteko adinek hasiz edo kultur eskaintzetara hurbilduz, bide zabal eta anitza eskaintzen diete eskualdera etorritako pertsona horiei. Ildo horretan, kanpainaren sustatzaileek euskara herritar berrien gizarteratzeko eta promozio sozialerako elementu gisa aurkeztu nahi izan dute, bakoitzak bere unean, uneko almenaren arabera, euskara kontuan har dezan eta euskararen komunitateko kide izateko aukera izan dezan. Eta nazioartean labur aipatuko dugu Ormuzeko larakirla irandarraren aurkako bombardaketak Ameriketako Estatu Batuen eta Errepublika Islamikoaren arteko erasoak berrabiarazi dituztela, erasoen ondorioak itsasarteko ontzien trafikoan nabaritu dira nagusiki. Ameriketako Estatu Batuen arabera, ontzi bakar batek ez du talkarik izan Ormuzen ezarritako itsasminetan Iranek baieztatu duen moduan. Desinformazioa baliatuz, beldurra zabaltzea egotzi diote xiitei. Bi aldeen eztabaida propagandistiko artean, Donald Trumpek Ameriketako Estatu Batuetako lurralde izendatu du berriki Ormuzeko itsasartea barkatu alde bakarrez. Aldiz, Irango Guardia iraultzaileak itxitzat jo du itsasartea.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta goizeko 10ak eta 3 diren une honetan entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko euskal errepide sarean, lasaitasuna beraz esan bezala, hau jakinda jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
4: Astearte honetan eta irailari eta udazken meteorologikoari hasiera emateko eguraldi egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere ipar isurian hodei dezente agertuko da eta litekena da mendikontraren batean euri pixka bat egitea, bereziki ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, hala ere oso euri gutxi izango da, lautanta izango dira eta leku gehienetan ateri utziko dio. Gainera eguerdi alderako pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, ego izan goizetik, eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan, leku guztietan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu, naiz eta ipar isurian zerua ezten guztiz garbi geratuko, azken orduetan, berriz ere bertan, hodei paisuak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu. Lurraldaren ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz ezertxoet bada ere gora egingo dute, ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 27 eta 33 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauxek, orain artean aipatu beharrekoak, eskerrik asko Lander.
1: Gero arte.
0: Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza. Egunon, zer moduz?
5: Egunon,
6: Pelli, ondo eta zu?
0: Bueno, bigarren eguna pixka tastunago egintzai dala onartu behar dizuet. Ez nago oitua, ingo izetik lan egitera, baina, bueno, lortuko dugu horre, ba, horre... Obeto bai, egokitza epena horre murgiltze prozesuan gaudera.
6: Bai, lehenbortzen uste dute hausera ipatu genuela, ez? Aurreke egokitza pena duten bezalaxe guk ere behar degula, eta...
0: Jakina.
6: Bueno, ba, joango gara egokitzen.
0: Hori da. Eta zuek zerra ipatuko duzu gaurkonetan?
6: Ba, tira, hariko gara literatura giroan, Donostiako liburu zahar eta okasiozkoen azokaz hariko garelako, bere antolakuntzako kideekin, hariko gara baita Gorbeiako parke naturalaren giroan, Arabako Isurialdean, Orroaldia, izaten delako, izango delako laister, eta bertan, biziko denaren inguruan, eta Orroaldi hortara hurbiltzeko aukeren inguruan ere, hariko gara bertako arduradunekin, eta gainera, ba, gure monetaren inguruko informazioare bilduko dugu, nolabait proiektuaren arduradunekin erariko garelako, eta Goiuri Ezeizarandiak prestatu du, ba azken asteetan edo azken egunetan nolait esateko ezagurtu gaituen Dolly Partonen ba inguruko reportajea.
5: Bai, bere irudimenaren liburutegia izeneko proiektuari buruzko erreportajea.
6: Ba horixe, gaur izango duguna, Pili.
0: Oso ondo, adio ongo eraberaz, eskarrik asko.
6: Eskarrik asko zuri.
0: Eta gure partetik besterik ez bihar ere bueltan izango gera. Ondo segi, aio.
3: Naiz Irratia.

0: Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Egun honen entzuleok, baina bereziki hasiera on guztioi, irailak bat da. Gaur askorentzat urte berriek baino aldaketa gehiago ekartzen dituen eguna.
2: Ez gatoz aldatuta, bai ordea, hobetuta. Zortzigarren denboraldiari atzo eman genion hasiera eta ohitura honak mantendu nahi ditugu. Atzo June Romatet izan genuen maiaren bueltan eta aste hartetan aurreko denboraldietan bezala Julen Goikoetxea.
3: Baina gaur ez nator txirrindularitzaz hitz egitera. Bigarren kafe hartuta beste ur batzuetan murgilduko naiz.

0: eta uretan murgiltzeaz asko zekien Ixtebe Pellotek, azken euskal kortsarioak. Gaurko egunez jaio zen 1765ean Hendaian. Familia ara joan baitzen balearen arrantzaren inguruan egiten ziren negozioek deituta.
1: 13 urte zituela eta ontzi mutil gisa ingeles ontziak erasotzera zihoan Markiz Lafayette izeneko itsasontzi kortsarioan itsasoratu zen. Espediziotik itzultzean ikasketa nautikoak egiten hasi zen eta hortik urte gutxien buruan kapitain egin zen. Le Filibustiago ontzian 40 marine euskaldun zituen bere agindupean. Asis Kurmenetak liburu bat eskaini zion.
2: Ba, liburu eta zeta itsasoaz bietaz asko daki Ani Arno idazleak, gaurko egunez jaio zen 2022ko literaturako Nobel sariduna. Bere omenez San Every Baker musikariak abesti hau egin zuen.

0: Eta Ernoren baimenarekin literatura zariko gara. Gaur Donostiako liburu zahar eta okasuzkoen azokaz hitz egingo dugu. Agian, bere libururen bat topa dezakeguan.
1: Eta agian, gure monetarekin ordaindu dezakegu liburu hori. Euskoaren esperientzian oinarrituta, tokiko moneta osagarri bat sortzeko urratsak eman ditu gure moneta proiektuak. Eta hurrengo pausoak ezagutuko ditugu gaur.
2: Baina diruz ordaindu ezin daiteken esperientzia bat partekatu nahi dizuet nik ere. Orroaldia, urtero udaren amaieran Gorbeiako Parke Naturalaren Arabako Isurialdean Orroaldia izaten da. Oreinaren ugalketan arrek garai horretan egiten duten orroa edo garrasia.
1: Zoragarria. Esan dizuegu, iraia dela, baina gu ez garela aldatu. Beti bezala gai ugari ekarri ditugula zuekin elkarbanatzeko.
0: Bantzule maiteok, lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko ongi etorri guztioi bigarren kafera. Iraiak bat du gaur bai. Animo, bizitzarekin.

0: Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe Arbegozo egunon.
1: Baita zuei ere.
0: Eta zuekin Goiuri Ezei Zarandia egunon.
2: Egunon.
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1222 garrena du iraiak lehena, goizak 10:10 gu iru urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan esandakoa ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

0: Ba, entzuleok, Kaparrakek maiatzean argitaratu zuen disko ontatik uda honetan arrakasta itzela bildu duen kantua Karnaval egunero Kaparrak eta euren giro rumberoekin, ba, zuen gorko burumakur hori nolabait konpontzeko saiakeran gabiltzamen bigarren kafean. Eta gorkak segituan jaso du mezua, eh? Zuek bai bollikauak. Egunon diote mendik egunon eta ongietorri juleen nire maite dut aba zederra udontan jai ez jai biltzea eta bigarren kafea kolabora izan genuen, eh? Alkubia eta Josune Belezen Mendizabalekin egin nuen topo. Ibarra, Gasteiz, Bilbo eta bar luze bat. Julen, dantzan hogeita irukoa, bueno. Sasoiko, etorri omen da,
1: bai.
0: Aleiko iskoa.
1: Bueno, ondo.
0: Goiuri, emeretzi.
2: Ados.
0: Inigo hogeita bi. Bueno, hortxe.
2: Nezkitxatuko.
0: Julen da gure pogatxar, bera, ba, ezten bidetik erortzen. Ta Gasteizko jaietan bazkaldu gendun Andre Mari Zuriaren plazan, Andre Mari Zuriaren egunean, ze ederra hori ere. Aizue, gau pase ingo aldeu dio, hemen dik gorkak. Bueno, amar minutu lue eginda, ez omen da gau pasa, hori dio Kaparrakek. Bueno, ez dakit, amar minutu hola zutik eta erdi modu eskasian lo egin ezkero, hori nahiko gau pasa.
1: Hori izetaren, duan, modu konstientean lo egin ezkero akaso ez, baina hor, eseritzara banku batean eta kuliska txiki bat egin duzu eta horrek uste du.
0: Horri, bai.
1: Bai, ez da.
0: Bai, baleko amango nioke.
1: Gau pasa zilegia izango litzatea.
0: Hori, beste kontu da, ez goizeko amaiketan lotara sartu da, txaleko bosetan jiki da, atzo gau pasa egin nuen esatea. Hori ez da gau pasa.
1: Hori da paranda luze batek.
0: Hori da, harrapatu zaitu egun sentiak, eta joan zara, zera, zure herriko pastelerira bomba batzuk gozaltzera eta lotara.
2: Oi, papelera lan egiten dutenek hori egiten dute.
1: Gauen atera eta pastelerira.
0: En una rama. Ostra, motel nabil,
2: bai. Ezin ez duela, gau pasa, bai zera. Gaueko turnoko ekore egiten duteta.
0: Hori da. Bueno, hemen Mai Gorostiagake, Intu Jai Teatrok dio, aupa ekipo, aupa Mai! Etzi, ikusiko dugu elkar. Eta kontatuko diguzu, nola joan den zure udara, ze. Nik ez dut Mai ikusi. Ez dute... biliko zen gelditu gabe, baina ez dut ikusi. Bueno, gure Maite dutaren tartearekin egingo dugu aurrera. Egon alnaiz berarekin, Goiuri.
1: Oio barruan ez dira gorde behar, Goiuri. Bota, beldurri gabe.
2: No, na, Mai bizto. Italieraz, dala, ez duzula, inaiz, Mai ikusi.
1: Hori notarako txistea zen, eh?
2: Hemen nastu ditute bainera hizkuntzak eta nazioarteko txisteak eta...
0: Artista egin dezade, eh?
2: Gau, zuen eragina da, eh? Ni ez nintzen horakoa.
1: Umore absurdua eta umore ergela gustatzen zaigu. Umore sofistikatu horretaraz gari egiten.
0: Beste goza bada, guk batzutan gure umore absurdua sofistikatutzat izatea, baina
1: bai, bueno.
0: Autopertzeptioaren arazo bat.
1: Hori beste goza bada.
0: Besterik gabe. Bona, izue, Maite dutaren ara, eta de Urkola Lorenzek ere idatzi digu, uff, txisteatze dola gustatu. Baina, Lanzaroten ordu bete berandoa gari dire jasotzen. Abida, guk hau, Euskal Herrian ez du esaten... Ez, baina, izango litzake, egunon guztioi goizeko amarrak eta laurden dira, baina Lanzarotetik entzuten gaituen eta Tadeu Urkolaren zat, goizeko bederatziak eta laurden.
2: Bai, baina, eta hasi nahi duzu hori egiten? Egunero, leku desberdin batekin.
0: Gaur,
2: goizeko amarrak eta laurden dira, eta zazpiak eta laurden Kuala Lumpurren.
1: Idatzi dezatela.
0: Zortziak eta laurden Kabo Berden.
2: Baina, egunero bat.
0: Ah, bale, ados. Baina, pixkat, memorizatzeko zenbat kendu ardizki egun.
2: Ez, hori zauket ideiarik.
0: Oizin, orain txizango dira goizeko iruak eta lorden. Diot, pixkat, diasporara begira, entzule potentzialek izan ditzak egulako bertan.
2: Talo egongo dira. Edo gau pasa egiten agian baten bat.
0: Gaur raste, bai, aste arte buruzuri batean, esango nuke.
1: Proposatu dezakegu hori, idatzi ezagutela, nondik entzuten gaituzten, eta
2: onara bera,
1: aipatuko ditugu.
0: Venga, ba, aipatuko ditugu. Bueno, ba, izue, Maite duten tartearekin egin barko dugu laguke aurrera, eta Julen Goikoetxe Orbegozok denboraldiko lehen Maite duta ekarri beharko du gurera.
1: Ba, begira, nik Maite dut kultura errigune eta iriguneetatik ingurueko auzoetara eta auzo txikietara eramaten duten ekimen guztiak. Maite ditut, ez luke... albiste izan behar akaso edo ez da akaso azpimarratu beharko genuken zerbait, normala izan behar luke gure herri eta irigunetatik kanpo dauden ba, izan landa ere muko auzo edo bestelako auzo txikietara ba, kultura eramateak ez gintuzte harritu behar, baina zoritxarrez ba, kasu batzutan harritu egiten gaitu eta ba bueno, iragan larun batean esate baterako Aldaban izateko aukera izan nuen Tolosa dit, ba Tolosako auzo bada Aldaban, naiz eta ba geografikoki kokatzen hasita alegia eta ikastegietatik gertuago dagoen auzo bat izan, eta ba Tolosako udalak egiten du kultura plazara izeneko ziklo bat, eta ziklo horren barruan ba Tolosako hiriguneko puntu ezberdinetan ba emana kultura emanaldi ezberdinak egitearekin batera, ba Tolosatik kanpo dauden auzoetara ere eramaten dituzte ekitaldiak, eta iragan larun batean ba Petxiren kontzertua zeuen programatuta Aldaba auzoan, Aldaba ezagutzen ez duenarentzat ba Aldabako errigunea edo Aldabako kaskoan ba badago elizatxo bat, badago frontoi bat, badago garai batean ba taberna modura funtzionatzen zuen baserri bat, eta beste pare bat etxe egongo dira, oso leku txikia da, baina ni asko poztu ninduen alde batetik, ba esan duguna, ez, programazioa bertara eramateko autu egin zuelago Tolosako udalak, eta bestetik ba jendeak eman zuen erantzunarekin, jarri ziren hainbat aulki, gero auzokoek bertakoek ere ba txosna moduko bat jarri zuten, eta esan behar da ba kasik ere genero guztia agortu zitzaiela, aulki guztiak ere ba beteta egon ziren, sekulako kontzertu eskaini zuen gainera Petxi eta Etxeko Uzta taldeak, Petxi bandarekin ikuste ere Euskal Herrian ba ez da gehiegi gertatzen akaso, eta luxua da horrelako musikariez gozatu ahal izatea. Eta goraipatu nahi ditut ba horrelako ekimenak, auzotarrek ere beraien ekimenez egingo dituzte gauzak auzoan bertan, baina ba erakundetatik edo bestelako ba egitasmoetatik, herrigune eta hirigunetatik ba landa inguruko auzoetara eta herrietatik aparte dauden auzo txikietara ba kultura eramatea edo bultzatzen duten ekimen guztiak maite ditut.

hementxe gabiltza dagoeneko gure saioan, bueno, ba, noiz baite entzun duzuen, Asperen proiektu bilbotarraren ibiltariaren entzuten, kantu puxka, bi kantu aurreratu zituen, duela ia bi urte, 2024 mugako izango da, kantu hau, baina badakigu, ba, bere sortzaile, bere buru den Borja, ba, ari dela, aritu dela, Meka Estudioan Oiartzunen grabatzen eta urte amaitu aurretik diskoa, bueno, ba, entzungai izango dugula. Digarren kafearen laborategian ere izango direla baiezta diezazuekegu, baina oraindik ez dakigu noiz. Ez dakigulako noiz irtengo den berriena, baina badugu gogoa behintzat.

0: Zena zure maite dut, hago, Juri?
1: Ba, nire maite dut da, begira zebitxia, eh? Duela egun batzuk, Heather izeneko neska batek, jarri zituen kartelak kalean, esanez nire izena Heather da, eta lehenengo aldiz, saiatuko naiz, ba, patinatzen, ba, patinekin, eta lehenengo aldia izango da, roller skating for the first time in my life, etorri ikustera. Eta, ba, abuztuako 22, arratsaldeko 7etan, Chisman Parken, eta hori dago Denverren, Coloradon, estatu batuetan. Tarduan, jarri zituen kaletik kartelak, eta gero, bueno, ba, azaldu zuen, ba, lotxari aurre egiteko, ba, erabaki zuela, ba, ba, bihurtzen balin bazuen, une hori, ba, ez dakit, horrela ekitaldi herrikoi batean, ba, agian sentituko zela babestuago, eta, eta bueno, ba, ba, umoretik egingo zela, eta erortzen balin bazen, ba, bueno, ba, jaja, eta listo. Bueno, ba, ehundik gora pertsona, azaldu ziren, Chisman Parkera ikusteko Jederrek nola egiten zuen lehenengo aldiz, irristaka, bere patinetan, ehundaka pertsona, eta hau etzen ekitaldi ofizial bat, hau etzen, zegit, hango udala kantolatutako zerbait, eta hango taberne kantolatutako jaialdi bat, baizik eta emakume bat, bera bakarrik, berak egindako kartel itxusi batzuekin, eta ehundaka pertsona elkartu zinen ikustera. Agertu zen, mutil bat, bere, bueno, bere zaletasun nagusia margotzea dela, eta orduan egin zuen, ba, unean uneko margolan bat egin zion Jederri. Beste batzuk etorri ziren, hau dena ez ezagunak, eh? Beste batzuk etorri ziren, kartelak eginda puntuazioa emateko. Ba, bere lehenengo aldian, baya, 8koa edo 9koa edo 10koa. Beste batzuk etorri ziren, kartelak eginda, aupa Jeder, zure lehenengo aldia da, baina ez da azkena izango, baina hau dena guztia ez ezagunak. Eta iruditu zait hain historia polita. Iruditu zait hain ederra, nola? Ehun ez ezagun joan diren, ikustera nola neska batek bere bizitzan lehenengo aldiz egingo duen, ba, berak egin nahi duen zerbait, ba, unkitu egin nahuela, ba, ez tegit, auzo sentsazio honek, talde sentsazio honek, eta aupa Jeder erori egin zen. Gaixo, lehenengo aldia da, ez da erresa, zutik jarri, ez gero, gurpiek erisak egiten dute, eta, bueno, erori egin zen, baina ez da zer pasatzen ze, egun lagun zituen, ba, txalotzen eta iruditu zitzaidan, ba, zora garria, eta orduan, ba, pentsatu beharko dut, zer egin nahi dudan lehenengo aldiz, eta jendea gonbidatu, eta horrela bihurtu, nola baiteko festa.
2: Horretarako plazarako balio behar duzu, eh? Lehenengo aldia, da zu ja hori iragartzen aritzeak, esan nahi du, badauzula nortasun hori?
1: Bai, hori egia da.
0: Julen, tairita bioi, zeokiuk, kartelak itea.
2: Kartelak itea, bora ingoizkio.
0: Antxe kartelari, ingo.
2: Ingoizkio. Zer gauza Jederra, eh?

0: Yuri.
1: Er.
0: Zuk... nola azalduko nizuki hau? Zuk badakizu zer den orain modan dagoen auraren farmeatzea hau edo?
1: Bai, noski.
0: Lasei nik azalduko dizut.
1: Mansplain bat egiten ari zara.
0: Horra iritsi nahi nuen, eskerrik asko. Atzo, nire maite dut hause da, erakutsi ziaten hitz bat mansplainari deitzeko.
1: Ez dela...
0: Euskeraz.
1: Euskeraz, interesatzen zait.
0: Ez erren aurretik kredituak Iruña herrira edo Iruña ingurura helarazi behar ditutze.
1: Eta erabiltzen dute?
0: Han sortu den, ez dakit oraindik ze dimentsio duen, baina Euskal Herri guztiari zabaldu behar diogu hau. Nire irizit oso kontzeptu ondo ekarria. Arzalpena.
1: Arzalpena. Oh.
0: Jo,
2: Ona.
1: Arzalpena.
0: Beraz, nik esango banizu berriro goiuri, azalduko dizut nik ja badakizun zerbait, zuk esango nize, ez dut arzalpenik nahi.
1: Arzalpena.
0: Sutila, eh?
1: Gustatzen zait.
0: Baietz.
1: Gustatzen zait.
0: Ba, Euskal Herria, hemendik aurrera, Euskal Herrian, saiatu mansplainik ez egiten, baina norbaitek egiten badizue, mansplainia deitu baino, arzalpena oso deitu jozue.
2: Ona, ona. Pasa izan direnez, nahasi zaizkidan uretan,
0: naziatrago zuetan, ito izan aizenez. Eta hause azken hilabetetako beste kantu bat, beldurrik gabe, ia da horreko denboraldi amaieran orkestu genizuela Olaia Intziarte eta Bengoren arteko ba, kolaborazio hau, kantu puxka, kantu laburra eta zuzen zuzenean danba barru barruraino sartzen dena.

0: Hementxe dio Gorkak, aura egingo dezute. Nik asteko behar dut ustez pixkate farmear aura deritzon horren euskalduntze bat, eta ez dute ikusi.
1: Nik azalpena. Ez da gizert den.
0: Ah.
1: Nahi baduzuek ero esalduko idazu, eh? Saio amaituta gero.
2: Baik zuzek ertetan zaidan, nola badakidan dela bi eguneko moda bat, eta datorren astean beste zerbait edukiko dugula, bueno, ikusiko dugula sareetan, ba, ematen didela, zekit, nagi puntu bat,
1: bai,
2: orain eman zaion, zekit, oi hartzun honek, pixa bat,
1: ez dago interesik.
0: Julen, etzirako bada deitu dute Tolosan bertan, hemen alegiti gertu duzu, alako, bai, baztakit, aura, baina, farmear hitza ere gaztelera sartu da, farmetik, pixkat, bueno,
2: dena dator ingelesetik, bai.
0: Baina,
2: aura ere, bai.
0: Bai, baina, aditzik ere ez daukagu. Aura ingelesetik dator? Aura latinetik etorriko?
2: Bai, baina, esan edat, estatu batuetan hasi ziren erabiltzen aura kontzeptua hau deskribatzeko hemen baino lehenago.
0: Mhm.
1: Berdin dio, ez daukatu la interes berezik.
2: Aura farming, kontzeptua datorra.
0: Bai.
1: Motxean azaltzeko moduko bada, onde bestela.
0: Bai, ba, jartzen dira bata bestearen parean, eta ezer berezidik egin gabe batak besteak, baino, ez dakit flow edo...
2: Mugimendua.
0: Bai, gaitasun, zain nola esan, ba, bai, molatzeko gaitasun gehiago nork duen jartzen da leian, ez?
1: Ja, bilatzaile batean, bilatze badut, bideo bat azalduko zaitezta.
2: Baina eski asko.
0: Ikusiko duzu, badirudi oiar borroka bat, baina horrez dago rap edo errimarik, bakarri dago nik hau egiten dut.
2: Mugimenduak,
0: horrela mugitzen
2: dantza ere ez da, baina dira mugimenduak, ba, sare sozialetan ikusten direnak.
1: Vale.
2: Eta, ba, mugimenduak egiten dizkiozu elkarri, ba, oixe.
1: Nahiko esan didazu.
0: Gorka igual animatuta dago horrelako leia baterako, eh? Ez dakit banik, enuke bastartuko. Aizue, goizeko 10:28 minutu maite duten tarte hau amaitu dugu, eta gaur gure lehen gonbidatu ere aurkeztu behar dizuegu. Orroaldiaren inguruan ariko gara hurrengo minutuetan, entzuleok.
3: Keep calm and bigarren kafea.

0: honetan.
1: Ikasturte hasiera garai honetan, estresak jota ibiltzen dira asko eta asko. Oporren ostean, eguneroko jardunean hasi beharrak eragindako urduritasuna, egin behar hori ez aratagoko bestelako jarduerei ekin beharrak, agenda antolatzerako orduan eragiten duen egonezina, eta dena esaten hasita, opor luzeak izan dituztenen kasuan, gorputzak nagitzeko hartzen duen joera irauli beharrak eragiten duen ezina.
0: Uolak izan dira lastar.
1: Egunerokotasuna aztoratze hori ez da oso gauza ona izaten, eta errealitate hori bera gorbei aldera ere leku aldatu dezakegu. Iazko denboraldian berandu xamar ibili ginen, eta aurten akats berdina zerrepikatzeko marrualdiari buruz hitz egingo dugu datozen minutuetan. Orainen ziklo biologikoaren garai sentikorra izaten da, eta Arabako Foru Aldundiak irailaren 7tik urriaren 9ra Gorbeiako Parke Naturalean ibilgailuen joan etorrirako jartzen duen debekua da horren lekuko. Marrualdian oreinek izaten duten jokabidea hobeto ulertzeko, gizakiak eta klimak duten eragina azaltzeko, eta dena esaten hasita, marrualdiaz gozatzeko egiten diren bisiten berri izateko gonbidatu dugu aurten ere, Arabako Parke Naturaletako teknikari den Auxi Angulo bigarren kafera. Auxi, egunon eta ongi etorri berriz ere.
2: Kaixo, egunon, eskerrik asko gonbidatzeagatik berriz ere bai.
1: Zer moduz gara?
2: Ondo, ondo, ja dena prestatzen marrualdia laster datorrelako, beraz... Prest, bai.
1: Auxi, bere alasiko gara marrualdiaren inguruko galderekin, baina lehenik eta behin entrevista hasi aurretik goiurik egingo dizkizu galdera bat edo beste edo berak azalduko dizu nola den kontua.
3: Hori da, bigarren kafean badauzkagu galdera ofizial batzuk eta aurten nola gaur atzo abiatu genuen denboraldia, ba, erabaki dugu galderen kontu honi buelta mate bat. Orduan nik lau hitz aipatuko dizkizut eta zuk hitz horietako bat aukeratuko duzu. Eta nik hitz horri buruzko galdera egingo dut. Beraz, hauek dira hitzak. Hileta, edo funerala, pelikula, laudorioa, edo bilatzailea. Tardoan hau xizuk, lau hitz horietako bat aukeratu.
2: Ba, bilatzailea.
3: Oso ondo, ba, galdera da, ea zer den, zure bilatzailean, zure ohiko bilatzailean, edo Googleen, edo Bing, edo Ecosia, edo erabiltzen duzunean, topatuko genuken gauzarik arraroena. Azken aldian bilatu duzun gauza arraroren bat.
2: Ui, arraroena. Azken aldian ezakite ez dut, holan gauzarik oso arrarorik bilatzen. Kudeatu dezakedan bideo baten grabaketaren... gaia, inoiz ez dut olako konturik gidatu eta aurten tokatu izan zait Gorbeiako bideoa eguneratu dugulako eta horri buruzko kontuak bilatu izan ditut.
3: Oso ondo, oso ondo. Beraz, lanerako beti pres lanerako eta oraingoan ere lanerako kontuak. Ba, galdera ofizialetako bat erantzun da, Julenek jarraituko du.
1: Bale, ba, sartuko gara jada Auxi, marrualdiaren inguruan. Esan dugu, sarreran, iaz apur bat berandu ibili ginela, denboraz kanpo ibili ginen, eta aurten ba ez genuen akats bera errepikatu nahi, eta marrualdia edo orroaldiari buruz, entzulei jakin beharreko guztia azaltzen saiatuko gara. Lehenik eta behin, Auxi, ondo iruditzen baldin bazaizu, ba, orroaldia edo marrualdia zer den azalduz hasiko gara, zer da orroaldia?
2: Ba, orroaldia, oreinen araldia edo ugalketa sasoia da, eta modu honetan deitzen zaio, oreinarrek orro egiten dutelako, haien artean lehia moduko bat eratzeko, eta oreinemek haiek aukeratzeko edo ugalketarako.
1: Beraz, ez dakit, esan duzu oreine arrek orro egiten dutela, marro egiten dutela, zerbait jerarkikoaren aurrean gaude, zerbait jerarkiko bezala definitu daiteke orroaldia?
2: Bai, azkenean oreinarrek haien artean hori ba, lehia moduko bat sortzen dute garai honetan. Normalean oreinarrak parte hartzen duten oreinarrek 5 urte baino gehiagoko adina izaten dute, beraz jerarkia horretan gazteagoak direnak baztertzen dituzte eta orroaldiaren bitartean haien artean borroka moduko bat eratzea bilatzen dute, elkarrizketa moduko bat burutuz. Eta hori horrek ez badu orainetako bat baztertu, ba azkenean borroka batekin bukatzen dute eta oso deigarria izaten dena eta horren ondorioz emea izaten da oreinarra aukeratzen duena, ba, ugalketarako.
1: Bost urte aipatu duzu, hausi, horrela, ez dakigunok gaiari buruz askorik ez dakigun ontzat, orein baten biziraupena gutxi gora bera zenbat urtekoa izaten da?
2: 8 eta 12 urte artean bizirauten dute.
3: Begira.
1: Beraz, bost urteko adin hori esan daiteke, beraien bizitzaren erdi ingurua edo izan daitekela. Esan duzu, hausi, urte sasoi batean edo garai zehaz batean gertatzen den zerbait dela, garai horretan, oreinen portaera, urtean zehar izaten dutenarekin alderatuta asko aldatzen da?
2: Bai, oreinarrak eta emeak baztertuta bizi izaten dira urtean zehar. Emeak kumeekin ibiltzen dira taldeka eta oreinarrak bakarrik. Eta gero orroaldia hasten denean guztiak elkartzen dira orroaldi sektore batean edo eremu batean, ba, ugalketa sasoi hau burutu izateko.
1: Eta ugalketa sasoi hau edo orroaldi deitzen diogun epe hau gutxi gora bera denboran, zenbat denboran luzatzen da, zenbateko iraupena izaten du?
2: Normalean bostasteko iraupena izaten du gutxi gora bera, uda amaiera eta udazken hasiera artean izaten da, ba, orain irailaren hasieran hasten da, normalean ba, urrengo astean edo irailaren bigarren astean, urriaren lehenengo astera arte.
1: Eta gu Gorbeialdeaz ari gara, Gorbeialdean kokatu dugun olabait esateko, baina Gorbeialdeko kontua soilik da edo badauzkazue beste puntu batzuk ere identifikatuta?
2: Ba, bueno, hemendik oso gertu dagoen beste eremu bat dago Marrualdia gertatzen dena, Salburuako ezegunean, hain zuzen ere, Gasteizen dagoena. Gorbeiarekin alderatuta normalean beranduago izaten da, klima ezberdina dagoelako hemen Gasteizen, eta orain subespezia ere ezberdina delako. Baina, bueno, oso aukera ona da, ba, irisgarritasun errazagoa bilatzen badugu, edo mendi bilbide luze bat ezin badugu egin, ba, ikusi alizateko ere bai.
1: Beraz, hausi nola baitere azaldu dugu, orroaldia zer den, pixka bat sartu gara gaian, eta sarreran ere aipatu dugu, nola baitere gizakiaren presentziak edo zerbait eraginen bate baduela, eta zentzu horretan aipatu dugu, ba, Arabako Foru Aldundiak irailaren 7tik urriaren 9ra, ba, Gorbeiako Parke Naturalean ibilgailuen joanetorrirako debekua jartzen duela. Zertan eragiten du orainen jokabide horretan gizakiaren presentziak?
2: Bueno, azkenean oreinen araldiak oso, bueno, hemen araldiak oso ordu gutxi irauten ditu, 12-14 ordu artean, eta bueno, ba, haientzat oso garai sentikorra da, lehen esan duzun moduan, orduan ba, edozein molestia edo ba, eragina izan dezake animaliak usatuz edo mugiaraziz.
1: Beraz, garai sentikorra da, animalientzat, ez dakitzen zu horretan, garai honetan oreinekin askotan esaten da, ez? Normalean, mendian zabiltzenean edo animalia batek gizakiaren presentzia somatzen baldin badu, animaliak ies egiteko joera izaten du. Garai sentikorra honetan oreinekin topo egiteak, ez dakit, arriskurik edo izan dezake gizakiarentzat, akaso jarrera, ez dakit, erasokorragoa edo defentsibogoa izan dezake animaliak?
2: Oreinarrekin aurrez aurre topatuko bagina, oso zaila dela, normalean haiek zerbait sentitzen dutenean mugitzen direlako, baina bueno, kasu horretan izango balitz, ba izan daiteke sustoren bat izatea, ba haientzat esaten ari garen moduan oso momentu kritikoa delako, haiek badakite oso denbora gutxi daukatela ugalketarako eta momentu horretan hori da haien objektiboa edo. Orduan gerta daiteke aurrez aurre topatzen bagara sustoren bat izatea, baina nik ez dut kasurik ezagutzen eta normalean animaliak mugitu egiten dira edo ba, gure gandik alde egiten dute ba, interferentziarik ez egoteko.
1: Hauxe, aipatu dugu irailaren 7tik aurrera, ba, hainbat erabilera publiko burutzeko murrizketak hasten direla Gorbeiako zonalde batean. Azalduko zeniguke, zeintzuk diren murrizketa horiek?
2: Bai, ba, lehen aipatu duzun moduan ibilgailuen pasabidea mugatzen da. Honekin puntualizatu nahi dut, orokorrean ibilgailuen pasabidea mugatuta dagoela edonorentzat. bakarrik baimena dutenek sartu daitezke, baina garai honetan are gehiago murrizten da sarbide hau. Horretaz gain, marrualdiaren sektore batean ematen dira murrizketa hauek, eta ibilbide sare ofizialetik kanpo ezin da ibili sektore horren barnean. Horretaz gain, sektore horretan ere ezin da onjo edo fruituen bilketarik egin, ezin da dronerik egaldatu, eta basalanak ere murriztu egiten dira alik eta gehien.
1: Beraz, aipatu dugu, orroaldiak lehen aipatu duzu gutxi gora bera, ez da matematika zehatza izango, baina bost bat asteko iraupena izaten duen garai bat izaten dela, eta aipatu dituzun neurri horiek hartzen dira, aipatu dugun eremu horretan, murrizketa horiek ez hartzen dira, orroaldian animaliei alik eta ez dakit molestiari gutxien edo eragiteko. Beste aldetik begiratuta, hauxi esaten ari gara, animaliei bakean utzi behar zaiela, garai horretan oso sentikor egoten direlako, baina aldi berean interesa izan dezaketen entzako ere, behaketak eta bisitak antolatzen dira. Konta iguzu pixka bat nolakoak izaten diren bisita horiek?
2: Bai, urtero lau bisita gidatu antolatzen ditugu, hoietako bi euskaraz eta beste bi gaztelaniaz. Aurten euskarazko bisita gidatuak irailaren 18an eta 26an izango dira, eta gaztelerakoak 19an eta 25an. Oraindik izen ematea zabalik dago norbait animatzen bada. Eta bueno, arratsalde gaur partean izaten dira, 6ak laurden gutxitan edo hasten da Zarateko ibilbidetik, eta mendi bilbide bat egiten da, 5 kilometrokoa gutxi gora bera, eta 500 metroko desnibela daukana, mendian gora, behaketa puntu batzuetaraino. Bertara iristerakoan, itxarronaldi bat egiten da, ea oreinak ikusten eta entzuten diren saiatzeko, eta aukera polita da gida batekin, azalpenak ematen dituen pertsona batekin joateko, eta esperientzia alik eta modu eraginkorrenean edo ikusteko.
1: Hauxi esan duzu mendi bilaldi bat egiten dela, ez dakit edonorentzako esan nahi dute gutxieneko sasoi puntu bat edo baldintza fisiko batzuk izan behar diren, edo pixka bat mendigu buelta hori komplikatu egiten ote den edo zail xamarra ote den?
2: Ez da oso ibilbide zaila, baina bai ohituta egon behar garela purtxo bat mendira ibiltzera. Garrantzitsua da, garai horretarako freskatzen du apur bat eta gaua apurtxo bat lehenago hasten da. Orduan garrantzitsua da berokiak ekartzea eta oinetako eta arropa erosoa.
1: Eta ez dakit zenbateko iraupena izaten du gutxi gora bera, hasi bai aipatu duzu oreinak ikusteko ideia edo izaten dela, ez dakit beti ikusten ote diren, edo hor ere apur bat loteria kontu izaten ote den, ez dakit oreinak beti ere jendearen bistan izaten ote diren, edo hori zorte kontua izaten den?
2: Bai, apur bat zorte kontua izaten da, entzuten dira beti, segun horietan tope daude marrualdia egiten, eta ikusteko bai eramaten ditugula prismatiko eta katalejoak, eta horrekin saiakera egiten da animaliak ikusteko.
1: Eta ez dakit gaian interesaduen edo norei zuzendutako bisitak dira, ez dakit ezagutza gutxieneko bat behar da, familia planean joan daiteke, nori zuzenduak dira bisita hauek hausi?
2: Bai, publiko guztietarako, familia plana egiteko aproposa da, lagunekin jateko ere bai, edo bakarrik, azkenean talde 15 pertsonako taldeak izaten dira, talde txikitxoak, eta lagunen artean bezala joatea da.
1: Eta ez dakit horrelakoetan badakizu, gaur egun edozein lekutara joaten garenean, bideoak, argazkiak ateratzea gustatzen zaigu, bisita hauetan egoten da argazkiak ateratzeko aukerarik, edo komeni da badezpadere mugikorrak eta horrelako gailuak poltsikoen uztea?
2: Bai, atera daitezke argazkiak, kontua da, normalean erdi gaua izaten dela eta apur bat zaila dela, ez baduzu eramaten olako kamara apur bat profesionalagoa edo, zaila izaten da argazkiak ateratzea oreinei, urruti daudelako ere bai, baina saiatzeko aukera badago.
1: Ba, esan dugu, berriz ere errepikatuko dugu, hauxi bisita gidatuak ba irailean izango direla, irailaren 18 eta 26an okerrezpanago euskeraz eta irailaren 19an eta 26an gaztelaniaz, ezta?
2: Bai.
1: Ordutegia ikusten dugu, arratsaldean zuk esan duzuna, arratsaldeko 5ak eta 4 denean edo, eta ero amaiera, ba, behin eguna ilunduta, gaueko 10ra 4 den gutxi inguru horretarako aurre ikusita, eta izen emateko epea zabalik. Entzule izango digu, gorbeiaparkea.eus webgunean ari garagu informazioa ikusten, hor begiratuta ondo, eta izen emateko bertan ondo, hausi?
2: Bai, horretan bertan eman dezakete izena, eta edozein zalantza izan ez gero, parketxera deitu dezakete ere bai, edo bertara hurbildu. Galdetzeko.
1: Ba, esan da geratzen da, interesa duen ororentzat, gorbeiaparkea.eus webgunean, ba, orroaldiari eta orroaldiaren inguruan, ba, egiten diren jarduera eta bisita hauen inguruko informazio guztia. Ba, hausi angulo, eskerrik asko, aurten ere, ba, orroaldiaren inguruko informazio hau azaltzeagatik, eta, ea, guk ere argazkiren bate irudiren bate ikusten dugun, eta zergatik ez, ba, bisitaren batera apuntatzen garen. Eskerrik asko!
2: Eskerrik asko zuei.
0: Inoiz ez usten.
4: Entzuleok, Hausi Angulorekin egin ditugu azken minutuak, orroaldiaren inguruan aritu gara menzuekin, eta Petxiren eman eta hartu kantu honekin egingo ditugu urrengo bi minutuak aurrera jarraitu aurretik.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4a ondoren jubilatu zara?
2: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
1: Jarri harremanetan Ema Abokatuakekin. Tolosan, 611-411-8688.
3: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
4: Ez da posible.
5: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
3: Aupa Orio. Eta bide horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio, ezin dute da, txakurra da horta denak. Zorio!

0: Duela 13 urte, Ipar Euskal Herrian sortutako Eusko Monetaren esperientziatik abiatuta gizarteratu zen iragan otsailean gure moneta egitasmoa. Hegoaldean ere, herri-herri moneta bat martxan jartzea du helburu proiektuak eta abian dute bazkidetza kanpaina. Itxurak garrantzia handia duen aroan bizi gara eta egitasmoari forma ematen jarraitze horretan bileten diseinua lantzen ere ari dira. Horretarako, edonork ekarpenak egin alizateko galdetegi bat dute martxan, eta horren inguruan eta oroar gure monetaren inguruan aritzeko gonbidatu dugu Luis Intxauspe Arozamena koordinatzailea bigarren kafera. Luis, egun honetan ongi etorri?
1: Kaso, egun honetan mila esker, gonbidapena gatik.
0: Zer moduz gabiltza?
1: Ondo, bueno, lanpetu xamar, gabiltza orain, ba, batetik aipatu dezuen bezala galdetegiaren kontuarekin, baina bestetik, bueno, iraila amaieran biltzarra badegu eta urte amaierarako moneta martxan jarri nahi dugu, esperientzia pilotoa egiten ari lurraldetan, beraz, ba, lan faltik ez.
0: Hori sinale ona izaten da, Luis. Berehala sartuko gara gure monetaren dinamikan, baina elkarrizketatu guztiei hasieran goiurik, ba, galdera batzuk planteatzen dizkizu eta berak azalduko dizu nola den dinamika.
2: Hoi da, nik lau hitz esango ditut, eta zuk hitz horietako bat aukeratu behar duzu. Eta gero nik hitz horrekin galdera bat egingo dut. Orduan, hitzak dira: pelikula, funerala, laudorioa edo bilatzailea. Eta esan bezala, zuk aukeratu behar duzu lau horietako bat.
1: Pelikula.
2: Misteriotxe, pelikula, ados. Ba, galdera da... ai, galdera zuzait?
3: Nik esango diot galdera, lasai.
2: Bai, orain. Zinema zuzendari bat etorriko balitz, zure gana. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, soilik etapa bat konta dezakela. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenukentzuk, ba, pelikula batean islatuta ikusteko.
1: Bastakit, ba, igual, igual azken etapa izan daiteke, bai, ba, gure moneta proiektuan, edo tokiko monetaren proiektuan hasi izanetik, ba, bi urte dara madalako orain arte ia bakarrik aritu naiz proiektuan, eta denetarik egitea tokatu zen nola bait. Orduan, aventura, uste pelikula baterako edukia emango lukela.
2: Zoragarri. Eza, gaizki asko gustatzen zaigu, konbidatuek galdera hau egiten dugunean, esaten dutenaren, ba, azkeneko oraingoa, ez? Polita da, horrek esan nahi du, bizitzan ari zarena orain, interesgarria dela behintzat, batzuetzat, kasu batzuetan ona, beste batzuetan txarretzen da ditiko, baina interesgarria badela. Zondo, apuntatuta pelikularena.
0: Bai, eta uste dut, bide ematen digula, lehendabiziko galdera bera ere botatzeko, bi urteko bidea, aipatu duzu, Luis, azken bi urte hauetan zabiltzala nolabait ere, erabat egitas monetan murgilduta, kontaiguzu, nola sizinen edo nola sartu zinen egitas monetan, eta nolakoak izan diren bi urte hauek, eta nolako ari den izaten bide hau?
1: Bueno, ba, sarrera aipatu duzuen bezala, proiektu hau dator, edo proiektu horren oinarrian, Ipar Euskal Herriko Euskoaren esperientzia dago, ez? Euskoak berak ja bere estatututan, edo Euskal Moneta Elkarteak bere estatututan bueno, jasota bat zeukan Ipar Euskal Herrin moneta bat sortuko zala Euskal Herri osora zabaltzeko asmoarekin, ez? Orduan, bueno, ba, momentu batean paus hori ematea erabaki zen, eta prozesu hori bideratzeko Ego Euskal Herriko prozesu

0: bideratzeko, bueno, ba, norbait behartzen, ez? Nik bere garaian, nire bizitzaren ibilbide hortan, bueno, udalbiltzan ere aritu nintzen bere garaian, eta orduan Euskoa jaio berria zan, baina bazan, bazan proiektu bat izaera nazionala juki beharko lukena, ez? Eta momentu batean Euskoa jaio berria, eta guk momentuan ere udalbiltzan ba, nahiko baliabiderik ez gendun, baina bai, bai zan Euskal Herri osorako beharko luken proiektu bat, edo proiektu kohesionatzaile bat. Eta bueno, nolabait, irakurri nuenean behartzala norbai guzti hori dinamizatzeko, ba, barruko harra piztu zitzaidan, eta abentura hortan sartu nintzen. Bueno, abentura nolabait, bueno, gure moneta proiektua, esan bezala, Euskalen esperientzian oinarritzen da, Ego Euskal Herrian tokiko monetaren proiektua edatzeko helburua du, baina etorkizun batean Euskoarekin batera Euskal Herri osoko moneta bakarra sortzeko helburua dugu. Bai, elkarlanean ari eta sortzeko helburua dugu. Ordun, abentura bat bada, baina daukagu Euskoaren esperientzia oinarri, Europako egungo tokiko moneta garrantzitsuena dana, beraz, ez da kopiatuta hemen egin, ze horrek ez du balio eta egokitu egin behar da, eta legediak, eta bueno, hitz egingo ditugu igual gauza teknikoak, gauza asko daude lantzeko, baina bueno, da arrakastatxua den eredu baten gainean lan egitea. Beraz, bueno, pozik.
1: Ipar Euskal Herriko esperientzia hori aipatu duzu, Euskoaren esperientzia, 13 urteko ibilbide batez ari gara, pentsatzen dut, ba, zehar begiratuan edo zuzenki begiratuta ere bizi izan duzuela eta jarraitu duzuela, ba, Euskoaren esperientzia hori 13 urteren ostean esan daiteke Euskoarena, ja, denbora kopuru majo bat delako, egonkortuta eta errotuta dagoen proiektu bat dela?
0: Bai, esan bezala, Europan dozenaka ehundik gora moneta sozial daude herrialde guztitan, munduan ere bai, baina Europan asko, eta Euskoa da garrantzitsuena eta indartsuena, nola bait, ez? Orduan, gaur egun Euskoak ipar Euskal Herrian, Eusko monetak ia 5 milioi Eusko ditu zirkulazioan. Bai, horrek esan nahi dut, hori da tokiko monetek duten indar nagusia, diru hori edo aberastasun hori lurraldean bertan geratzen dela, ez? Ipar Euskal Herrian bertan, eta ez dela, nik Baionan kafe bat pagatzen badet eurotan, euroiek bukatu dezakete Parisen, Madriden, Hongkongen, edo Estatu Batutan gaur egun, eta finantziatu dezakete Palestinaren genozidioa, edo ezakigu diru hori nora joan, ez? Aldiz, Euskoekin pagatzen baldin badet kafe bat, badakit diru hori bertan geratuko dela, bertako ekoizle, bertako merkatariren baten, bertako enpresaren baten, aberastasun hori bertan geratuko dela. Eta hori nolabait, bueno, ba, hori da balio garrantzitsuna. Orduan, 5 milioi Eusko zirkulazioan, eta 6 mila bazkideko oinarria, ez? Hoietatik, 6 mila hoietatik, 4 mila bosten inguru herritarrak, herritar erabiltzaileak, eta 1.600 profesional, ez? Hoien artean, bueno, arlo guztietako jarduera ekonomiko, eta elkarteak ere bai, ez? Ze bada, nolabait, eredu bat, non guk esaten dugu, eta gure monetaren proiektua aurkezten dugunean, 4 hanka ditula proiektuak, ez? Batetik herritarrok gaude, herritarrok dirua erabili behar dugu, moneta erabili behar dugu, bestetik eragile ekonomikoak daude, non erabili behar dugu, behar ditugu komertzioak, hosteleritzak, enpresak, marketing enpresak, publizitate enpresak, eraguzitako enpresa eta profesionalak, elkarteak dira, hirugarren hanka, eta hau garrantzitsua da, elkarte gintza garrantzia handia du proiektu honetan. Elkarteak nolabait, arlo guztietako elkarteak, soziala, kulturala, kirola arlokoak, ekarpena handia egiten diotelako, eta nolabait, gero ikusiko dugu igual, balorez eta edukiz eta betetzen dutelako proiektuaren arlo soziala, ez? Moneta bat bada tresna ekonomiko bat, baina bada soziala ere bai, orduan elkarte egintza, oin garrantzitsu bat da ere bai, eta azkenik administrazio publikoaz. Momentu hontan Ego Euskal Herriko proiektuan, gure monetan proiektuan, bai udal esperientzia pilotoak egingo ditugun udalen laguntza eta babesa eta finantziazioa dugu, baita Gipuzkoako Foru Aldundiaren ere bai, eta Nafarroaren kasuan, bueno, bai, Baztango Udala, eta Baztango Udalak badu finantziazioa Nafarroko gobernuarena, ez? Orduan, laugarren hanka hori momentu honetan finantziazioan oinarritzen da bereziki, baino etorkizun batean aurrikusten dugu udalek adibidez erabiltzaile izatea, ez? Eta orduan, irudikatzeko udal batek ura, hondakinak tokiko monetan ordaintzeko aukera emango baligu gure udalak, edo udal batek ematen ditun obariak, edo ematen ditun diru laguntzaren zati bat tokiko monetan emango balu, kultureragileak, eroreragileak behartuko lituzke diru hori ere, moneta hori ere erabiltzera, ez. Orduan, hor, eragin biderkatzaileoi garrantzitsua bada. Orduan, bueno, lau hanka hoien artean bideratuko proiektu sozioekonomiko bada.
2: Ari nintzen pentsatzen orain, bueno, gero sakonduko dugu agian, baina agian Euskoa sortu zenean, etzela aina agerikoa izango, orain gertatzen ari dena, edo behintzat nik inguruan somatzen dudana dela, txamponen eta eskudiruaren bueno, erabilera beraka da, ez? Orain txartelarekin ordaintzea gora egiten ari denean, pentsatzen dut hori ere, bueno, izango dela mehatxu moduko bat horrelako proiektu bat entzat, ez?
0: Bueno, Euskoaren kasuan, Euskoaren ibilidean 2013an sortu zen, esan dezuen bezala, eta 2017 arte eskudirua eta txartela existitzen zian. Aplikazio digitala, telefonolako aplikazioa 2017an jarri zen martxan. Torrek aldatu zuen erabat erabilera. Ez zuk aipatu ezun bezala. Gaur egun, aipatu ez, ia 5 milioi eusko baldima daude zirkulazioan, horietatik 4,5 milioi digitalean dihoaz. Eta beste 500.000 da eskudirutan erabiltzen denaz. Orduan bai, aldatu da, eta gu planteatzen nahi dena, gure moneta proiektua, Oarsoaldean eta Baztanen ingoitugun esperientzia pilotoak, ordainketa hiru moduak dira. Da, eskudirua edo efektiboa, txartela, QR kodearekin joango den txartela, eta noski aplikazio digitala.
1: Aipatu duzu, indargune nagusietako bat duena, badela ez, ba, tokiko garapen ekonomiko hori bermatu, sustatzea, enplegua ere babesten du zentzu horretan, pixka bat, alor teknikoan sartu da, zekaso entzuleren bat ari da ez, gure moneta, bale, egitasmoa bezala Euskoa jarri zen, hori teknikoki nola implementatzen da? Hau da, nola jartzen da martxan, ba, moneta berri baten erabilera? Zaki da, kaso teknikoegi izan daiteke, baina nola jartzen da martxan erabilera hori?
0: Bueno, hor, nolai bila narlo izan ditugu, azken aldean, eta oraindik ere hortan ari gea, ez? Bat da juridikoa eta bestea teknikoa esango genuke. Lehen aipatu dut, Euskoaren eredua Euskal Herrira ekartzea badirudi erresa dela, baina ona egokitu behar da, eta ona egokitzea esan nahi du Espainiar estatuan gaude eta Espainiar legedia bete behar degula, ez? Eta bestetik, arlo juridikoan Espainiako bankuarekin harremanak izan behar dira, eta Espainiako bankuak markatutako irizpideak bete behar dira. Euskoa bere garaian sortu zen Frantziar legedia eta Frantziako bankuaren irizpideen arabera, orduan guri tokatzen zaiguna da Espainiar legedia eta Espainiako bankuaren irizpideen arabera egokitzea proiektua. Hori da, nolait, arlo juridikoa. Hor, azterketa juridikoa egina dugu Frantziar legedia, Espainiar legedia konparatuta eta etorkizun batean Europar legediaren arabera nola sortu mugaz gaindiko moneta bakar hori. Bai, nolait, bigarren pauso hori, baina orain, bai ala bai, nolait, nik beti esan, ibilbidearen fase hau egin behar dugu Ego Euskal Herrian, ez? Egin behar dugu sortu legalki hemen baliagarria den moneta bat. Hori batetik eta bestetik dago arlo teknikoa. Ta arlo teknikoan bai, prestatu behar da telefonorako aplikazioa, kudeaketa sistema guztiak, bazkidetza sistemez funtzionatzen du, orduan bazkide guztien kudeaketa egin behar da, eta hor, egin deguna da, egun Euskoak erabiltzen ditun tresna eta baliabide berak erabili. Bai, nolabait lanean ari gea hemen sortzen esperientzia pilota eta Euskal Herriko moneta, baina perspektiban mugaz gaindiko moneta sortzearen perspektiba horrekin. Eta horretarako baliagarriak edo bateragarriak diren sistemak, ez? Orduan, arlo teknologikoan hori ere landua daukagu, eta, bueno, monetaren zehortan bada ere, bueno, ba, bileten kontua, ez? Hortan ere, aipatu ezen bezala, lanean ari gea, bileten diseinu hortan, eta asmoa da, esan bezala urtea bukatu aurretik, arlo teknologikoa, juridikoaren nahiko landua daukagu, ba, bueno, guzti horrekin ja, ja proiektua, esperientzia pilotoak, baztan eta oarso aldean martxan jartzea.
1: Baztan eta oarso aldea, aipatu dituzu, nola baitere esan dezakegu, baztan, ba, bueno, eremu txikiagoa, herri txiki edo herrigunez osatuagoa, oarso aldean, herri irigune handiagoak, nolabait esateko, zentzu horretan bi errealitate ezberdin dira, bi probak horre egingo dituzu, pentsatzen dut hori ere ez dela kasualitatea bi eremuiek aukeratu izan, ez dakit zehazki eremuiek edo behintzat bien artean ezberdintasuna dituzten bi eremu aukeratzea ez dela kasualitatea izan.
0: Ez, hori ere, bueno, berez, lehen aipatu da, Euskal Monetak erabaki hartu zula proiektua hegoaldera zabaltzearena, baina horrekin batera badago bihar institutua, bueno, ikerketak egiten ditun, Ipar Euskal Herriko institutuak egindako lanketa bat, barter sistemen inguruan, eta horra aipatzen zen, bueno, interesgarria litzakela Euskal Herrian Euskoaren esperientzia errepikatzea, eta hortarako planteatzen zitun, bueno, bi eremu, igual eremu zehatzak baino ezaugarriak, ez? Eta hortik datoz, baztan eta oarsoaldea. Baztan da, nekazal eremu bat, nekazal eremuko ekonomia batekin, autonomo asko dituena, gero densidade aldetik eta herri txikiak dira, biztanleri gutxikoak dira, lurrari oso lotutako aktibitate ekonomikoa, bai? Eta oarsoaldea aldiz, kontrakoa da ingurune urbano bat, biztalde asko dituna, irurogeita ialarogi mila biztalde ditu lau herrien artean, Errenteria, Lezo, Pasaia eta Oiartzun, eta aktibitate ekonomiko anitza duena, industria bera baduena, sozialki ere, beste aniztasun batekin lan egiteko aukera ematen diguna, bai, eta, bueno, horregatik aukeratu zean bilurralde hauek asmoa da, esperientzia piloto hauek egin ondoren, hemendik ateratako irakaspenekin, eta moldatu beharrekoekin, nolabait, eredu bat edo sortzea beste lurralde batzuetara zabaltzeko, ez? Herri-zerri, moneta bat egiteko. Beti ere jakinda, eremu bakoitzak, bere zaugarrik ditu, eta nolabait proiektua lurreratu egin behar da, eta nahiz eta baztan eta Goierriko zenbait zonalde antzekoak izan edo nekazal eremua edo pentsa dezakegun, ez da gauza bera, ez? Orduan proiektuak badu lurralde bakoitzean, bueno, dinamika bat, metodologia bat, bertara egokitzeko eta bertan aterrizatzeko proiektua.
2: Eta udalen harrera nolakoa izan da, berezik interesatzen zait lehenengo hartu emana. Hau da, joaten zarenean, eta proiektu honekin gatoz, lehenengo reakzioa?
0: Hombre, udalentzat positiboa izan da, esan beharra dago, baztanen, konkretuki baztanen ja 2020an, baztanek harremana handia du berez, ere bai gorrialdearekin, iparraldearekin, eta 2020an, ja baztanen egin zituzten euskoarekin hitzaldi batzuk edo, eta kontua da pandemia iritsi zela, eta hor dena bertan bera geratu zela, ez da gerora berriro berrartu da guzti hori, baina oarsoaldean ere bai, kontuan hartu behar dugu, bueno, eta aipatuko dugu ondoren, monetaren erabilera balore jakin batzukin lotuta dago, baina lehen aipatu dugu, tokiko ekonomia indartzea, bertako ekonomia, merkataritza txikiari laguntzea, salmenta zuzena, hor baditu monetek, tokiko monetek badituzte, ezaugarri batzuk edo baliagarritasun bat nolabait udalentzat oso interesgarria da. Gaur egun ez udala bakarrik, lehen aipatu betere, Gipuzkoako Foru Aldundia ere badago lan, no? Badago interesa handi bat edo badago kezka handi bat merkataritza txikian inguruan, gure kontsumoko ohituren inguruan, ez? Eta ordun, bueno, nolabait moneta batek guzti hortan ere lagundu dezakez. Bai Oarsoaldean eta bai Baztanen udalatza parte aigea merkatari elkarteekin lanean eta harrera oso ona eta elkarlanean ari gea, bai.
1: Aipatu duzu, moneta balore batzuekin lotuta dagoela, indargune batzuk aipatzen ari gara, ba, tokiko ekonomiaren sustatzea besteren artean, balore horiek zentzu horretan bide horretatik doaz, monetarekin lotzen diren baloreak?
0: Bai, baloreak dira lehenengo da tokiko ekonomia, eta hau azaldu dugu, bai? Bigarrena da euskera, bai? Hemengo moneta bada, euskoak berak ere balorea baditu, tokiko ekonomia euskera eta ingurumenaren zaintza, bai? Hori da, hirugarrena da ingurumena eta naturaren zaintza, bertako produktuen kontsumoa, lurrari lotako nekazaritza bat sustatzea, bai? Eta Ego Euskal Herrian asinanean bai Baztanen eta bai Oarsoaldean euskoak zitun hiru balore hauei nolabait ikusten zan hemen lantaldeak ditugu martxan eskualdetan, bazegola arlo sozialean, bazegola hemen elemento batzuk olako moneta bate jaso behar zituna, ez? Eta horrez, eta bai da, handi baten ondorioz izenburua jarrien ion justizia soziala, da horren baloreari, baina horren baitan lau elementu jasotzen dira, bada zaintza, bai, zaintzaren gaia jaiotzen geanetik, ba, bailitzen gean arte, bigarrena berdintasuna edo parekidetasuna, hirugarrena kulturaniztasuna, eta laugarrena inklusioa, ez, guzti hori da justizia soziala. Guk esaten dugu, tokiko monetak tresna ekonomikoak dira, hori evidentea da, noski, gauzak eros ditzakegu, baina tresna sozialak ere badira, ez, eta eraldaketa sozialerako tresna ere izan daiteke. Eta ulertzeko pixka bat sistematika da baloreekin lotutako guk herritarrok erabiltzen degunean ni komertzio batera jun eta moneta onartzen badute badakit komertzio horrek bat egiten dula balore horiekin, baina bai komertzioek edo eragile ekonomiko eta elkarteek konpromisoak hartzen dituzte, erronkak hartzen dituzte baloreekin lotuta. Nahi, tokiko ekonomiarekin eskatzen zaie bertako hiru hornitzaile gutxinez bilatzea, horrek sarea osatzen laguntzen du. Euskararen inguruan eskatzen zaie paisai linguistikoa elebitan izatea eta lehen hitza euskaraz egitea. Bai, ingurumenaren zan bertako produktuen salmenta edo bertako produktuen erabilera eskatzen zaie, eta justizia soziala berria izanik, eta sortu berria gaunez, eta hor eragile ezberdinekin ari gea lanean, erronka horiek zehazten eta lantzen ari gea, ez? Baina tresna, tresna ekonomikoa zaratago, tresna soziala bada, kohesio sozialerako tresna bat bada, eta moneta, guk esaten moneta denontzat izan behar dula, ez? Inor kanpoan utziko ez duen moneta bat izan behar dula.
1: Lehen aipatu ditugu, Luis, alor teknikoa eta alor juridikoa, hoiek nola baitere, oinarria jartzen dute, gero moneta implementatu ale izateko, otsailetik ona, gizarteratze lanean ere ari zarete, egitasmoa otsailaren amaiera aldera aurkeztu zenuten, gizarteratu zenuten publikoki, aipatu dituzu eskualdeetako lantalde horiek ere badaudela, pentsatzen dut inurri lan hori ere garrantzitsua dela, ez, egitasmoa ezagutarazi, tokiko alako izaera duen horretan eskualdeko lantaldeek ere gertutasunaren ikuspuntutik eta garrantzia izango duela, bazkidetza aipatu dugu, orain diseinuaren ere aipatu dugu, nolako ari da otsailetik honako bidea, nolako ari da izaten?
0: Bueno, nik aipatuko nuke otsaila baino lehen, claro, otsailan aurkeztu genuen proiektua, eta lehen aipatu ez duela bi urte abiatu ginela, duela bi urte ari dira bolondres asko proiektu honetan lanean. Bai, ni aritu naiz koordinatzaile gisa, eta orain lantaldea zabaldu dugu, baina bolondresak ari dira lanean bai Baztanen, bai Oarsoaldean, eta Oarsoaldean gaina Herrika, Oiartzunen, Errenterian, Lezon eta Pasaian barrutika. Bai, Antxo, San Pedro, bai, ordun. Bolondresen edo voluntarien lan hori gabe hau ezinezkoa da, ez? Horre ateratzea, ordun. Nola bai, lantalde horiek egiten duena, eta hor daude norbanakoak, baina eragileak ere bai lehen aipatu dut, merkatari elkarteekin ari lanean, ba, kultura elkarteak daude, kirol elkarteak daude, ikastetxeak daude, bai, orduan, horiek egiten dutena nolabait lehen aipatutako marko guzti hori, bale, hori da markoa, eta hori marko hori nola kokatzen dugu Oiartzunen, edo Baztanen, edo Pasaidonibanen, ez? Orduan, hori da beraien lana, eta baita ere terrenoko lan hori azkenean merkatari eta eragile ekonomikoen gana jun behar dugu, eragile sozialen gana jun behar dugu, hau azaldu behar dugu, bazkide egiteko eskatu behar dugu, bazkidetze kanpaina hori lan egin behar da, eta bertako jendeak ezagutzen du bertako errealitatea, eta ez dauka zer ikusik batekoak zein bestekoak, eta ez nahi zai Baztan Oarsoaldea, Oarsoaldea bera oso anitza da, ez? Orduan, lan hori gabe ezinbestekoa da, eta hori da nolabait proiektuak ere badun eredua, ez? Bada, bueno, elkarlanean sortzen dan eredu bat, elkarlan hortan ere administrazio publikoa badago, lehen aipatutako lau hanka horiek udalek ez dute bakarrik dirua jartzen, baliabideak ere jartzen dituzte, eta era ezberdinetako baliabideak, pertsonalak zein ekonomikoak edo teknikoak edo espazioak ere, beraz, elkarlan hori gabe hau elitzake posible, eta hori da eredua ere lurralde berritara ere zabaltzeko, ez? Beti gorako proiektua izan behar du honek.
1: Diseinuaren ere aipatu dugu, hortxe daukazue, lehi hori ere irekita, bekarpenak egine dituen narentzat.
2: Guazen irudikatzea bileten kontu hau, ze haze galdera zaia. Bueno, topatu dezakegu, gure monetaren webgunean, ze itxura izango dute gure monetaren biletek irudika ditzagun elkarrekin. Eta hemen hainbat galdera, eta usartuko gara erantzuten? Botoko ditugu batzuk.
3: Venga.
2: Bueno, lehenengo kokatu egingo dugu testu inguruan jarri ez, Julenek aipatu duen bezala, bueno, ba, lehen bileteak diseinatzen hasteko, ba, hemen gure monetaren webunean topa ditzakegu, ba, ze elementuk ordezkatuko duten, ba, gure lurraldea adibidez ez, edo Euskal Herri oso, eta orduan, ba, galderatxo batzuk, ba, diseinu, balizko diseinu baterako, ez? Eta galdera horietako bada, zein pertsona edo pertsonaia agertzea nahiko zenuke? Eta gustatuko litzaek zeuk erantzutea,
1: Hain motxean erantzuteko galdera ez da
3: ia da,
2: Niri pertsona bat etorri zait burura, eta ez dakit zergatik, baino nik badakit proiektu hau, bueno, bizirik balego proiektu hau gogoko izango lukela, eta uste dut, Lazkao Txiki, billete batean, badela oso aproposa.
3: Lazkao Txiki. Ados, ostras, zaila iruditzen zaite.
2: Oso zaila da, kontaren dut behar da. Ze batzuk, bueno, erantzun dezakegu, ba, gure oso hurbiletik, ez, eta pertsonaiak, eta ba, inguruko pertsonak ekarri burura, baino, ez dela Euskal Herri osora zabalduta ere. Ba.
3: Akaso Elbira Zipitria bera?
2: Elbira Zipitria bera ere. Oso interesgarria litzake.
3: Mugaz gaindiko izango bide den moneta elkartu horretan Salvador.
2: Salvador. Hori pertsonaiei dagokienez, baino erantzun daiteke baita ere adibidez, zein animalia agertzea nahiko genuken. Bueno, gaur orroaldia zaritu gara eta oreinak oso politiak dira. Biete batean.
3: Piskat beste latitudetako itxura hartuko luke akaso, baina oreinare bada eta orkatza oso gurea, ez?
1: Hausnarketarako maten du,
2: Bai.
1: Ni hasi da,
3: zein da euskaldunon animalia?
2: Zein da euskaldunon animalia?
1: Uf.
3: Zite...
1: Hor batera adostasunik eta opatuko genuke edo?
2: Kamil hartza. Kamil hartza. Euskaldunon...
3: Hori ere, bai?
2: Kamil txo, bai... Nik uste dut, akaitz etortzen denean, gure baso zaina, gure kolaboratzaia den akaitz sarasola etortzen denean, berari galdutu darko diogola, baita ere, zain imalia da, ze zuaitz lore edo landare.
3: Baita ere.
2: Bai.
3: Behorre, aritza agertzen zaigu ez, bizet gure imaginarioan edo gure referentzialtasunean, baina bestelako landare eta zuaiz mordo ere, bai, ezta?
2: Bueno, zuk inigo garoa jarriko zenuk ez, orain garoarekin pixka bat bazaude obsesionatuta.
3: Eta... Luixia bazaldo egin behar diogu. Gure laborategi honetan, ikusten baduzuan fondoan, lorak eta ikusten dira, baina lehorrak dira. Izaki bizidunen biziraute arduran nahiko komeria izan ditugu. Gure lankide Junior Romateteko paritu zigun fikus bat edo kaktus bat edo, eta ura ere hiltzitzaigun. Eta horren azkeneko oparia izan da garo landare hori, eta nire ardura izaten ari da hori zaintzea, eta barra egiten didate, baina oraingoz uste dut gehien iraun duen izaki biziduna hori xedela.
0: Eta oraingoz dotore asko dago.
3: Ai, dotore asko dago, bai.
0: Dotore asko dago.
3: Ai, bai, ama oreare oparitu ziguten orantza eta ura ere hil genuen. Beraz,
2: Bueno, beraz, garoa izan daiteke.
3: Garoa izan daiteke, bai.
2: Jartzeko. Galdera gehiago ere badaude, adibidez, zein leku edo paisaia agertza nahiko zenuke, edo zein simbolo agertza nahiko zenuke. Eta bueno, ba, hortxe galderak topa egitezkenak webgunean, ba, parte hartzeko. Eta bakoitzak bere ekarpentsoa egiteko proiektu honi, beraz gurentzulei luzatuko diogu gonbitea, ba, pentsatzen joan daitezen eta eta gure moneta.eusen erantzun dezaten epea
0: irailaren 12 arte.
4: Hori da.
0: Bai.
4: Beraz
0: ama, bueno, 10-11 egun baditugu oraindik.
3: Bueno, badira.
2: Badira.
0: Bai, egia da, prozesua oso interesgarria izaten nahi dela, batetik, bueno, bileten diseinuak planteatzen ari gana da, lehenengo nolabait remesa batean, bai, bileteak egingo ditugu baztanerako, eta bileteak egingo ditugu oarsoalderako. Bai, esperientzia pilotoa izanik, eta lehenengoak izanik kristolana egiten ari dira proiektu honetan, eta horiek izango dituzte bere bilete propioak. Nolabait, bileteak izango dira, alde batetik, bai, Euskal Herri osoko irudiak izango dituzte, eta komunak izango dira Euskal Herri osorako, baina beste aldetik, oarsoaldeak eukiko ditu bereak, eta baztanek bereak. Sei bilete dira, batekoa, bikoa, bostekoa, hamarrekoa, hogeikoa, eta berrogeita hamarrekoa. Orduan, galdetegia, Euskal Herritar orori zabaldua dago, behar ditugulako, Euskal Herriko, pertsonai, irudi, animali, baina, galdetegian sartzen baldin bazate badago pestaina galdetzen nongoa zea baztangoa oarsoaldekoa edo Euskal Herriko beste leku batekoa. Orduan guk hortik aterako dugu ere oarsoaldeko edo baztandarren iritziak eta hiekin beraien diseinu hori egingo dugu. Eta bueno, garrantzitsua da bai biletei begira, baina galdetegia zabaltzearen garrantzia eta nolabait ere, bueno, balotuta, igual bazkidetzarekin ere lotuko, ez? Bazkidetza, badirudi, esperientzia pilotuak bastanta oarsoaldean egingo direnez, bueno, beraien kontua da, baina guretzat importantea da Euskal Herriko perspektiban ere proiektua jartzea. Hasieran aipatu dut, proiektuaren helburua eta xedea da lamugaz gaindiko Euskal Herriko moneta bakarra sortzea, eta iritsiko da momentu hori, baina bitarte hortan, zergatik egin daiteke Bilboko bat edo Legutioko bat edo Tuterar bat bazkide edo bai nik errenterin bizi baldin manaiz edo baztanen ba erosiko ditut barazkiak erosiko etarategian erabiliko de diru hori, baina Legutio noiz erabilial izango da, Bilbon noiz erabilial izango da, ez? Orduan bazkide egitea bada proiektua laguntzea ere bai, baina planteatzen ari gea ere zenbait ekimen nazional ere txertatzea proiektuan eta monetaren erabilera albideratzea etorkizun batean. Horien artean, eta bueno, lehen elkarrezketak, bueno, bazkideen artean bereziki bazkidetza kanpaina bastan da oarsoaldean egiten ari gara masa kritiko hori bertan behar degulako, baina Euskal Herri mailako zenbait eragilekin ere ari gea. Bai, eta hor zabaldu deu kanpaina Euskal Herri mailan, eta adibidez AEK edo Ikastolen Elkartea edo Berria Egunkaria edo Lab Sindikatua edo badia eragile batzuk bazkidetza bideratzen ari dienak, ez? Eta horrek ematen diguna da irudikatzen baldin badugu urrengo korrika lekuko aldaketak tokiko monetan egin daitezkela, edo errigora ekimena. Errigoraren urrengo kanpaina edo urrengoa edo egin baldin badaiteke, ni naiz ta Euskal Herriko edo zein puntatakoa izan, bai, bueno, ba moneta babestu dezaket proiektua bera, baina gaina ere erabil dezaket, ez? Orduan, bueno, horrek ematen dio proiektuari baita ere perspektiba nazional hori, bai, moneta nazionala sortzen ari gea, bai, eta bueno, ba, galdete irako motivazio bat ere, bai, ez?
2: Entzule batek idatzi dugu, beak baduela buruen eta nahi duela, billete batean potxoka, beste batean ardilatxa, beste batean betizuak, behiak, beste batean euskal oioa, eta beste batean euskal hartzai txakurra, bereziki gorbeiakoa.
3: Mm.
2: Hortxe.
3: Ba, gauza garbi, eh?
2: Bai, gauza garbi. Hemen
3: etxeko lan akazkare egin dituzte, eta amaika egun sobera noren dut.
4: Galdetegia betetzeko esango diogu, ez? Guri idatzi digun bezala ese galdetegia ere bete dezala. Zehor gero, Luis, pentsatzen dut galdetegi horretako erantzun guztiak bildu behar dituenak eta horre erantzun anitza jasoko direla eta horre izango dela, ez? Komeria ez dakit, baina pentsatu behar buruari eragin beharra izango da azkenerako bileten diseinua zehazte aldera.
0: Bai, egia diseinatzaileekin hitz eginda galdetegiaren elementu horiek beraiekin batera sortu genitu, ez? Ba, animaliek edo landarek ere laguntzen dutelako bilete bat irudikatzen baldin badegu elementu asko daude. Askotan pertsona daude edo animaliak daude edo bai. Eta gero, bueno, badira gai batzuk ere polemikoa dianak, baina bueno, hor ikusiko dugu zein dan joera edo zein dan erantzunen multzori eta hortik bueno, diseño bakarrera edo sei diseño hietara ere iritsiko da, ez? Hor, bueno, irailaren 26an gure monetaren batzarra egingo dugu. Lehen aipatu dut bazkidetza kanpaina zabali dago eta webgune bitartez bazkide egin daiteke eta ordun bazkide guztien lehenengo batzar nagusi hori egingo dugu eta hor formaltasunaz aparte ba estatutuak eta funtzionamenduak eta gauzik onartzeaz aparte aurkeztuko dugu bileten diseinuak ordun aurkeztuko dira. Bai, eta ordun diseinatzaileek azalduko dute. Bai, beziki, bueno, azken fasean behintzat, bueno, zergatik eta nola iritsian bilete horiek diseinatzera. Baina, bueno, hori izango da, irailaren 26an eta 26a bitarteko kontua, hemendik eta 12ra bitarte, gonbidapena esan dezuen bezala, galdetegia erantzutera.
4: Eta interesa edo informazio gehiago nahi duenak, edo bazkidegi nahi duenak zuzen-zuzenean, guremoneta.eus webgunean ditu, informazio, argibide eta gainontzeko guztiak, eta uste du, Luis, aurrera begirako pausoen berri galdetzeko asmoa bagenu, baina aurreratu diguzu, gutxi gora bera zeintzuk izan daitezken lan hildoak, aipatu dugun, baztan eta oarso alde esperientzia pilotu hauek ematen dutenaren balorazioa, hortik ere pentsatzen dut ondorioak aterako direla akaso aurrera etorriko diren beste esperientzia batzuetarako, pentsatzen dut orain esan diguzu eskuartean lan askorekin zabiltzatela eta horiek izango direla, ez, aurrera begirako oraingo eta aurrera begirako lan ildo nagusiak.
0: Bai, aurtengo behintzat aurtengo lan nagusia da esperientzia pilotu hauek martxan jartzea eta ondo abiaraztea. Orain bazkidetzan gaude betean, hori da, bileteak martxan jarri behar dira, aplikazioak martxan jarri behar dira, eta urte amaiera bitarte hori izango da, nolabait arrankatzea eta abiatzea. Ez? 2027an hasiko geha pentsatzen ere lurralde berriak edo herri-zerri moneta hori. Egia da proiektuak interesa baduela eta otsailean aurkeztu gendunetik, zenbait lurralde eta zenbait inkluso garapen agentziak edo harremanetan jarri izan du irala esanez eta hau nola eta gurire interesatzen zaigu, zegu ere ari gea aipatu den merkatari elkarteaetan ari gea lurraldetan, baina Gipuzkoa mailan behintzat badago dendartean elkartea, merkatari guzti biltzen dituena eta gurekin ere kolaboratzen nahi da, zenbait sektoretan bueno, tresnak bera eta horrela ulertuta tresna gisa interes bat edo pizten duelako, ez? Orduan, bueno, hori baloratzeko garaia iritsiko da eta balorazioen arabera ikusiko dugu, baina bueno, urrengo hilabete eta urtetan lan izango dugu proiektu hau hegoaldean herri-zerri moneta zabaltzeko eta etorkizun ahalik eta hurbilenean pasako da tarte bat, baina Euskal Herriko moneta osatzeko.
4: Ba, uste dut, Inigo Goiuri, bigarren kafe baterako aitzek ere badaukagula, Luis egiz, orain martxan dituzten prozesu eta egitasmo guzti hauek ematen dutenaren inguruan ere, Luis, uste dut, aurtengo demoraldean zehar hilabete batzuk barru ere, berriz ere, gonbidapena luzatuko dizugula, eskerrik asko, gaurkoan gure monetaren inguruko hauek hain modu zehatzean azaltzera tortzeagatik, eta esandakoa, beste baterako itzordu ere egingo dugu.
0: Mila eskertzuei, aukeragatik, eta urren arte.
3: Entzuleok, 11:29, bagoaz aurrera.
5: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea.
6: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
7: Egunon, Euskal Herria.
8: Goizeko 8:00 eman berriak, egun on daizula.
9: Egunon guztia.
3: Arratsaldean.
10: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
6: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
11: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta guten diran eta bai.
3: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
11: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
3: Ez, ez, ez.
11: Iluzio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
12: Ondo izan, ondo izan.
6: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
13: Egunon, ongi etorri Naiz Irratira.
2: Egunon, Pei, egunon, entzule.
5: Goizeko 6:00 abiatzen du Naiz Irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
14: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
15: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
16: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
17: Zabakigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela.
5: Naiz Irratian, bigarren kafea.
18: Zortzi diren arren, Patrikan lauso besteik ez, puzle txekitu bateko piezak elkaratzen ez du zeru bat.

0: liburu ala kafia zer eros dezake.
1: Joan den ostiralean abiatu zen Donostiako liburu zahar eta okasiozkoen azoka. Ilaren amairur arte, liburu denden etxolak, argitaletxeenak, zein banatzaienak izango dira Gipuzkoako plazan, Donostiako Gipuzkoa plazan. Gainera, liburutegi zentralean eta San Telmo museoan ere aurkezpen eta hitzaldiak izango dira. Badute, liburuek euren horrietan kontatzen dutenetik haratago sostengatzen den historia. 100 urtetik gora dituzten liburuak topa daitezke bertan. Unamuno, Baroja edo García Márquez bezalako idazleen lehen edizioak eskuratu eta azokaren saltzan aritzeko aukera ematen du. Baita azken urteetan erosi nahi izan duzun, zure idazle kutxunaren eleberria prezio merkeagoan lortzeko aukera eskaini ere. Asier Muniategi, Euskadiko Liburu Azoken koordinatzailea dugu telefonoaren bestaldean eta arekin aztertuko dugu. Hasi berri den Donostiako Liburu Zahar eta okasiozkoen azoka hau. Asier, egun on eta ongi etorri bigarren kafera.
2: Bai, ongi etorri zuri eta entzulei, bai, ezkerrik asko.
1: Bueno, aipatu dugu, liburu zahar eta okasiozkoen azoka abiatu dela, eta bai. Nolabait uste dut entzuleak bisualizatzen duela zer den liburu zahar bat, baina ez dakit azokan liburu zahar izateko baote den muga bat, baote den bete beharreko adin gutxieneko bat?
2: Bueno, ba, normalian, egun urtetik gora daukien liburuak izaten dira, liburu zahar zatartzen direnak, baina zarritan baita ere, ba oso berezia direlako edo oso zaila direlako lortzeko eta bar naiz eta din hori izan ez, ba liburu horrek ere hartzen dira, ba liburu zahar bezala, ez da. Zertango du, ba, igual 60 urte edo 80 urte deuki ezanak eta bar, eta ba horlakoak edo, ba gerra garaiko liburuak ere, ba horrek ere liburu zahar zatartzen ditugu, behar bada, ba 80 urte edo gileako izan arren, ez da. Bueno, ba, txarrikan horrela jartzen adina, baina, bueno, gero badaude, ba, oso beretzea dienak azpaldikoak eta, ba, igual, mila sortzionekoak eta betitzaten dira. Orduan, badago hori alde batetik koleksionismoa edo rapurre fetitxak ere direna, bentzat horrek bitenak horrelako liburuen atzez, eta gero badago txak bere, ba, oxe, ba, bere gaia edo bilatzen duena, ba, ez dakite posi aldetik, edo laberrian, edo beste lako liburuetan, ez da, ba, ez bera, sukaldaritza, edo lako gauzetan. Eta orduan, ba, hori gai hortan ere liburu zarrak agertzen dira, eta gero, ba, aukerako liburu izaten dira, azken batean liburu berriak, baina bigarren merkatu batetara pasatzen direna, ba, liburu berrien munduan ez dute izan, berar, bada, beharraina, ba, zaletatzun edo aukerarik, eta orduan, zegertatzen zaigu azken, ez dakit, amar, mausurtetan, ba, ia, 80.000 liburu berretik gora egiten dira estatu mailan. Eta azkenean, zarritxan, ba, elaberrien maira iristeko aukirarik ere ez dut izaten liburu batzuk. Eta iristen diren enean, ba, zarri irutzen dira, zer barria datoz, eta azkenean hori ere gerratzen da. Orduan beste aukira bat ematen zaie, holako azoketan, eta normalean, beraien liburu berrien prezioaren 120 batean edo, hartuko litzateke bigarren merkatu honetan, ez da, hau da, ba, euroko liburua, ba, 3-4 euroko prezioan agertzen dira normalean. Eta gero bada baita ere bigarrenezkoko liburua, edo bilduma partikularretatik iristen diren liburuak, eta horrez ere, ba, hoxe, ba, zauzian dizun novela batzuk, ba, igual saldu dituzu, edo norbaiti eman, eta bueno, hor agertzen da merkatuan, eta horrako itxikeri asko ere, ba, zarekien agertzen dira liburuen artean.
1: Aizu, aipatu duzu gerra liburuak edukien inguruan ere, ez dakite, jendeak bilatzen duen horren inguruan ere galdetu nahi nizun. Historia, bai. Gerra, bai. Hauek izaten dira nolabait liburu zarretara jotzerakoan gehien erakartzen dutenak, bisitaria, bai, edo badira bestelakoak?
2: Bai, horretarekoak asko, geho biografiak ere, bai, ez da. Zapitikiren artean, zuka aipatu duzun lehen edizioa, hori da purret, beti, ba, koleksionismoan da biltzen, ez da, bueno, bakarte emazetan lehen edizioa, bai, baina zarritan hor mundu hortan ere, ba, dira gauza ezberdina, ez edizio hori izan dalda, estatu ontakoa, edo Kolombiakoa, edo Argentinan lehen dako lehen edizioa, eta orduan mundu hortan ere, ba, dira, hain, ba, olako bitxikeri, ez da, baina olako otan da biltzenak, ba, olako apigatzen, ba, badira asko, eta horre biten dira, baina normalian gaiai da okionez, ba, bai, gerrako gaiak asko egiten direla, eta gero, herritako historia, eta nik ikuste dut zarritan, ba, ezatako Gipuzkoako kasuan, ba, aldundiak ere plazaten dituen liburuak oso zale asko izaten ditu, ez da. Eta hor bai, bertako pintoreak edo pertsonaiak eta bar horren biografiak ere saltzen dira, baina baita gero gual arkitektura eta olako gaiek ere asko jorratzen dira, eta oso prezio honean merkean, zelako beste unean, ba, olako tomo hondiek eta ba, laurotako prezio honek usten zenituen ez da, eta zaten, bueno, oe, ba, oso lan honak ondo editatuak eta gaiak usten dira ganera, ba, basalentzako ere, jakiten direla. Oin, gairik nagusia, ba, sorionez edo soritxarrez edo telebizaren ere ginez, ba, zukaldaritza da. Eta bai, liburu gara izarretan, aukelakoetan, eta mundu guztiak dagoenean, zukaldari bihurtu zaigu, eta horra biltan, agarrezta bila, ban marin errezetak, eta inungo errezetak, frantziako denten tekstoren bat opate maldin bautu den bere, bai, eta azken hori da gehien bat, zarrot, ba, elabretik kanpura, bat dagoen gai, ez da. Azken batean jenteak gillen erzten duena, elaberri egiten da, eskandian, edozin, mutatako novelak, azken batean, ba, bi dure dut da, marten da, urlau bostei, mar novela, eta, ba, oza, mar liburu amaten ditu, ba, sartean liburu baten prezioan, eta hori, horre dauka, erakargarretasun hori, ezta, eta paperean ibiltzea, usaintzea, ikutzea, eta hori da, eta horretzak gantzago nuke, gai horrek, hortxe daudela, ezta, eta baita, gero, ba, pintura, eta gero goten dira batzuk, ere baita ere, karteleria, ere, eramate dutena, jarritan. Eta liburu zarretan esaten duguna beti da zailena liburua bera topatzea, saldu alizateko. Ez da berdin liburu berreizan, barrita alitzea ditzen duzu, eta zu behialdu beste amar. Hemen ez dago, hamen aukiduzu bat, saldu duzu, eta oain, ba, beste guzotera, ez da. Eta horreiti zarritan, ba, bai kanpoti datozen liburu saltzeiek ere, ba, bai Madrid edo Huesca edo Valentziari, eta urtean zehar ere, orgual, dabiltzarean esatu mailako beste azokra batzutan, eta topatzen dutenean olako liburuak, ba, bueno, ba, Donostierako edo Bilburako, edo, ba, gordeten ditu baita ere, ba, dautelako, ba, ja, bezeruak bereztiak urte askotan. Gehien bat, nik esauten ditu denako hor, ba, nirekin, zako Donostien, ba, eta mail urte, edo, unkileko dara matate, orduan, ja, eraien egin bezeroak eta urteroko jentia eta ezagutzen dute ze gauza de, ba, gustuko duten eta horten ere lan hori urtean zerri dute gero eskaini alizateko liburua. Zailen hori da, topatzea saldu alizateko liburu zarretan.
1: Abiatu berri da, nola baite Donostiako azoka hau, ostiralean abiatu zen. Honek esan nahi du, akaso hasier badela ez, lehen egunetan eskuratu nahi eta inorke harrapatu aurretik, ba, nola baitu kalondua sartuta, hortxe ibiltzen denik, ez da?
2: Ba, behor profesionala dira, horrek erozkitare profesionala dira. Horrek zabaldu orduko, ba, paleta jartzen nahi dian ez zu, zerbetik gabe duzu, bai, behira, horretu azu edo behitza, utxatako duzute, kajatik eta kizar, eta hor da, edo gorde menzedez, eta horrek egoten dira, eta, bueno, ba, lehenko azte burua zona izan da, eta jente asko urbitu da, eta, ba, posik, David Zaltzaileak, eta, bai, duzut, baina horre zu, diozu zenak, horre ja, hazi orduko martxan, hortzea dago de. Mm-hmm. Eta gero, ez amara da baita ere, ba, beraien lana iti, bat, eta liburuzarren Zaltzaileak, beraien katalogoa izaten dutela. Eta horretan, bueno, ba, katalogoa maten dieta, eta gero, bueno, ba, ema osu emendik kanpo, daukadaz, hau, eta gero, ba, urrengo gunean edo, eta azte dute, handik egun pare bat edara, ba, beraien almazenetik, edo bihazte dute, eta, bueno, eta egiten dute hori lan, ez da? Zer, genien katalogoz ere, asko saltzen da.
1: Aizu, aipatu dugu, ba, maukak topatzeko aukera eskaintzen duela, horrelako azoka batek, liburu zarrak, prezio basuan, eta baina pentsatzen dute, xeat kolekzionismoan eta fetitxismo giro horretan dabilinaren zat, akaso, ba, lehen edizio bat, aipatu dugu, Gabriel García Márquez, ez dakit, Kolombiar edizioaren lehen edizio hartako ale batek, ba, akaso, prezioan horrek balio bateri izango duela alako merkatuetan, edo?
2: Ba, ba, claro, o sea, ez da merkia, ez da, ala, lehen edizinok eta ez dira, gara ez dinetarikoa, baina bai, oso prezio altu erkia, hori, ba, horretara da, dabiltzea da, gizon, ba, baki ere dirupiloa mordo gazatu behar dutela. Uh-huh. Oso, ezkenien, bueno, hori da, beste gauza bat, horrez ez da, kaze guzik zarritan itiatu darekin, ze, bueno, ni barri zaite lehen edizioa, ez zaitea dobigarren edo amargarrena, azken baten elabria bera da, ez da? Behar dozun eta nahi dozun erakurrelet ez dela, oain, ba, bueno, ba, fetitxista edo dienak ez hori daukina, ba, ba horrein du desatela, eta ezketen badute, bazdaki, ba, zeide unero edizio bat egitik, eta horrein zeideko pres bat daude, ba, hori da azkemotean jokoa, ez da, ezkintza eta erotlearen zera, eta hori, bueno, ba, pres basago zuri, azken batean gitxigura beran behiratzen dute baita ere beste saltzaile batzuk ze prezio, eta gara unean, ba, intamen bidez ere asko biratzen da, eta jendeak gutxigura bera, bakite zantzerako prezio kera ere bete dute gillena, ez da? Dagoen bakite honen lehen edizio bat gitzu bera, ba, prezio honetan da bil, ba, eta hori, dorro badago hori, ba, zaten alez, ba, internet ez erosteko pira ere, bai, orduan, ba, bueno, badago jakitasun bat prezio horren arabera.
1: Horaxier entzurari, ez dakit, sorta lekioken beste zalantza bat da, kontserbazioarena, 100 urtetik gorako liburu eta ze ari gara, nolabait langa hor kokatuta dagoelako abia puntu, liburu hoiek non egon dira, ze bizitza izan dute, eta nola iristen dira azokara?
2: Bueno, ba, gehien bat, zaretan, liburu honek izaten dira, pribatuetan egon diren eskuetan, hau da, ba, ez da zu jentezkok, ba, oso liburu tegi berezia ditu beretxean, eta bueno, ba tartean ba herentzian edo jauzi da eta hartudunak pertsona honek itzegin bar du. Beste batzuk ba etxe saldatu bar du, ez dakit zer egin liburu guzti hauekin eta bueno, ba eta holakoak gertatzen dira eta gero oso berezi berezia dira eta askotan subasta nere ateratzen dira, eh? Eta gero, bueno, badago beste ba zuzenago bat dena, ba jende asko hurbiltzen zaie, esan azu liburu hauek ditut, bauke baliorik erosiko zeniak eta horrela ere iristen dira liburu saltzailearen gana, ez da? Hau da, bertan dauden enean, eta gero alkarri ere, nik zartzen egusten dira, bueno, hau eta hau dekat, eta itesa ez ezu bai, eta bat abeste ere ezten dira, hau ze, hau gual urrengo azokan, zaldu elitzateko, eta badagoz, oza, hainbat bidea iristeko, eta baina normalian, hau ze izaten da, biblioteka privatuak hau da jente arruntak, esaten dituelako, eta hortik iristen dira gehienak.
1: Jatorriari dagokionez, Euskal Herriko mugetatik aratagotik ere, eltzen zaizkigu gure azoketara, xer?
2: Bai, bat, hori kanpotik etortzen dira. Gutako aguna, liburuari, bai, zan behar genkuena da, bintzat euskal liburuarekin zailagoa da. Ez dago, ba, aukerako liburuetan, ez da? Ez dago, ez dago, merkaturretara bialtzen liburuak gainerrez. Oso zaila da, orduan, liburu zara, bai, aukeratzen dira, agertzen dira, baina arderazkoen edo gaztelerazkoen parean jarrizke oso garestiago dira gureak. Zertan, ba, oso murritzak direlako edizioak, eta ez dago horremeste eskintzari. Orduan presio behaskoz altuago ezten da eskerazko liburuena edo euskal gaiaren, ez da. Eta gero, harrikiutak aten zara, bazken batean, euskal liburua, horako liburu zarrak eta ginen zaten diren tokia, ba, Barcelona eta Madrid dira. Eta handa haze, koleksionisterik ondienak. Eta zetu dugu, no, hamen baditugu batu, ez da. Eta ez oso zagunak, bildu mai zitzu barri daukizna, privatuak, baina orokorrean jende normala, eta ba, Madrid eta Katalonia eta bizitzen euskaldunak, ba, oso salia dira, nik behin holanik galdetuta, holanik bertako azokan, eta ba, ba, egin bat euskaldun, eta ba, hori lehen da bizit bukatzen dena horri liburak dira. Ze oso gutxi dago, eta jende harrapaten emtzen da euskaldunak dienak, edo jatorri bertakoa dienak, eta ba.
1: Aizu, eta aipatzen ari zaren jende hori, ez dakit irudikatzen ari gara, dagoeneko adin bat ere baduen jendea. Jende gazteara hurbiltzen da, normalean jende helduagoa izaten da.
2: Hombre, jende gaztea liburu merketara, bai, tarretara ez horren beste. Gazte batean, bueno, bai, ez dakit, badago ze, ba, bilduma bat, igual guardu gozu, kuliska sorta horatzen ziren, ba, hain bat euskal pizkunde garaiko hain bat idar, eta hori bilduma hori bagiten zaiatzen direnak, eta bueno, ba, gure ba, gerra garaiko idazleak edo gerra aurretiko idazleak, eta baina oso liburu itxia tatzen da, eta orduan, ba, bueno, ba, da, horren beste ingarestia, ez dira, ba, bueno, laro eta marruteko liburuak, eta, ja, bueno, ez di topatzen, ez di ateratzen merkatura eta hori da jendea. Zubak izun horbaiti, galdetzeko, pasatzen ditu ezak izan maten garen zenbaki, edo bestia, eta pasaten diet, bueno, ba, euskal gaia jorratzen dituen liburu denak, bai erkidegoan, egon afarroan hau zidia, eta behiatu, ezazu, edo, na, baina, karo, ez da garen horren beste. Eta, bueno, ba, gazteak egiten dira, ba, bai, ba, gazteak, bueno, azkenean hori patrikadaren arabera behitzaten da, eta, asko horrein berda zariken, eta, bueno, beraz, dagoak ero, ba, aurrera gobehar bada, lanean, zabiltzanean, eta borti daukasunean, eta, bueno, ba, zabiltasunean erten bauzu, zaten zara merkatu horretan. Baina nipiti ez da, zaten dut, bauka usala gure herrietan, liburu den da, itzarak ez da, kreston liburu den da, osa, parte du liburutegiak, eta hor dago mailegoa, eta joan altzara, hartu, liburu erakurri, eta, hor da, nik horren beste neko aipatuko, koleksionismoetan, baizik eta ba, irakurre zaretasuna bultzatzeko egiten duguna, ez da? Zenbatean liburua bere tokian jarri, gure kultura gehiago sagutu, sakondu, horrak gu, eta, bueno, eta horrekoak egindakoa, bitu, oain gutxi hartu nagoen liburu bat, horrako eta zane, metodo de euskera radiofoniko, eta euskera irrati bidez, eta kurtsuak ez da, joan, oinati, bialda, eta azien ez da, bueno, euskera sakontzeko dela, eta euskera irakasteko, eta lezioak, ez da, orduan, ba, irrati bidez emateko, eta da, ba, irurogei urteko liburu da, ez da. Eta, karo, azte zara, guztiak zuhorko euskeria, eta, bueno, ba, lengua amatian da, tekstua. Baina, atzerako zara, da politxan noiz bintzat, maukitzen dituzu eta atzerapidezen dezatzu, bueno, bai, ba, gure gura zokedo horri zelaitzen berba. Eta gero nik beste kuriosidade bat aipatuko nuke, da hainpatetan gertatzei dena da, ikunuak erozi eta barruan zerbaitu batu. Eta hori da postalan bat, eta zekuzan bat, eta hori historian bat, ez da? Eta hori intzu gede holan, usta denean, norbait, maitzu baten, eta libutzarki beti, eta hor, zerian, Andaluziate pasatu nintzenean egun batean, ba, erosi nuen, eta barruan un postale bat zan, aretako, bizeko amen, lazen, azeko, tipo baten, zera, lehen jaunarteko postala, eta ondala, iruruk eta marrutekoa, eta liburaren barruan, eta Andaluzian, eta Euskaldra zat tipua. Eta zena bizenekin, eta kuriosidade hori libura, non, diketu dara, eta hori diketu oso zure pelikula, da nik horrez pelikula que uste ditut, eta zatu, bueno, ba, oso liburua mesu asko ditu, eta historia asko noberak ere idazteko edo imaginazteko, aukilare moten duela baita ere.
1: Aizu, azken galdera bat daukat, hasiera gurtu horretik, eta kaso hau luzia izango da, beraz, laburren erantzungu dugu, eta igual beste kafe bat hartu beharko dugu, baina azken garai hauetan, azken asteotan Silicon Valley-ko hainbat enpresa, Anthropic, Claude, hor badira, ez, liburuak erosi tonaka, eta hauek kopiatu eta suntxitzen ari direnak, honek nolabait arriskuan jartzen aldu, liburu zaharren azoken etorkizuna, liburu zaharren etorkizuna, bera?
2: Bueno, ez dakit nik ja, nik mundu horretatik ospagin nuen, aspaldik, edo jakin nahi ere, eta azken bat erakutu nola, hon egiteko barik beti kalterako dire, ez da? Mm-hmm. Azken batean guk egiten duguna, ba, hori, sozializatu irakurre zaletasuna eta liburua,

0: Mutu ere zai izaten da, gane da. Ni bezala batzera, gane zeno, azamara kide erdi, turkaru zekin ez gero, jan zai egiten da, eta klautan egiten. Orduan ez nahi dut da, bai, ba ez da lagona, harri dago. Azken aurrak ez du bali usetarako, eta zataunean liburuak bat usetan dute, ba, irumila euro jitsi ditut eta telefonan ditut. Eta zertako nahi dituzu bat ez duzure gurtzen eta. Ez que, holako gusak ez da, eskantzat dut na. Eta da una gentiak ere bai edo, eta gero zentu horretan baita ere, berakurleak normalean, jente jatorra izaten da, eta sartzen bakatzen dutenean, ordein duten du, ordein du gara prezioa. Eta jenteak zaitzen duen ez, edo nik zaitzen dana, doainik edo, doberan hartzen dut. Ez, opadi eskubide batzu, langilenak, eta badire idazlenak, eta bar, eta orduan ikusten dugun ganera, ba hori, ez dut dana, ba, lapurketa hori, ez da, pirateria romantikoa da, hori lapurketa guta da. Zasken, azken den zakigu, hor behar zretatzen, ez musikariak, ez idazleak, eta onerako ez bada, hori egitezin behar da.
1: Asier Muniategi, Euskadiko Liburu Azoken koordinatzailea, plazer bat zurekin tartetxo hau hartu izana, izango du, aurrerantzean ere beste kaferik hartzeko aukera hemen, bigarren kafean, bila mila esker.
0: Bale, ba, zoe, esker, mila esker. Gure muerte, agur.
2: Kontresanak dia bizitza beata.
1: Entzuleok, 9:00 guerdiko mabietarako, eta guk beste giro batean murgildu behar dugu, adimen artifizialik gabe, musika egiten zuen emakume bat eta zariko gara segituen.

Adina lapur erruki gabea da. Bizitzari pultsua hartzen hasten zarenean, hanketatik indarra kendu eta bizkarra makurtzen dizu. Minak eragin eta burua lausotu. Eta isil-isilik, minbiziaz betetzen du zure emaztea.

0: Sara Gruenen Water for Elephants liburuko esaldi bat da hori, Dolly Partonen liburu gustokoena, eta nolakoa den bizitza, minbiziak jota zendu zela abeslaria duela 6 egun, gogotik bizi ondoren. Countryaren erregina hil dela irakurriko zenuten edabide askotan, baina egian komeniko litzaiguke bere hitzak berreskuratzea. Dolly ez baitzuen goitizen hori erabili nahi, behin baina gehiagotan esan zuen, nahiago zuela Book Lady ez izena, hau da liburuen anderea. Eta asko eman zuen titulu hori bere ganatzeko. Horren erakusle, berak sortutako Imagination Library.
1: Hi everybody, this is Dolly. Before he passed away, my daddy told me that the Imagination Library probably was the most important thing I'd ever done. Now I can't tell you how much that meant to me, because I created the Imagination Library as a tribute to my daddy. He was the smartest man I've ever known, but I knew in my
0: heart... Keixo denoi, Dolly naiz. Hil aurretik, aitak esan zidan bizitzan egin dudan gauzarik garrantzitsuena irudimen liburutegia edo Imagination Library zela. Ezin dizuet esan, zer esan nahi zuen horrek niretzat. Nire aitatxori omenaldia egiteko sortu bainuen proiektua. Inoiz ezagutu dudan gizonik bizkorrena zen aita, baina badakit irakurtzeko zuen ezintasunak etziola bere amets guztiak betetzen utzi.

Partonek literaturarekiko zuen maitasuna ezurraragizko bihurtu zuen Imagination Library proiektuarekin. Aurrak, liburuak eta posta zerbitzua. Proiektuan parte hartzen duten familiek hilean liburu bat jasotzen dute ume bakoitzeko kosturik gabe, aurra jaio eta 5 urte egiten dituen arte. 1985ean jarri zuen martxan liburutegi moduko hau, eta hasieran liburu banaketa Tennesseeko Sevier konderrira, hau da Doliren jaioterrira mugatzen zen arren, azkar zabaldu zen nazioartean. 2003. Urtean, irudimen liburutegiak bere 1000.000. Liburua bidali zuen. Duela astebete, Doliren heriotzaren egunean, 362 milioi liburu.

Urtez urteko errepaso bat egiten badugu, ez dakit hazkunde handiagorik eduki duen proiekturik topatuko ote dugun. 1985, Dollywood Fundazioaren bidez, Dolly Partonek Imagination Library sortzen du. 2004, liburutegia Tennesseeko estatu osora zabaltzen da. 2006, Imagination Library Kanadara iristen da. 2007, Erresuma Batura. 2011, Braille liburuak eta udogiak bidaltzen hasten dira. 2013, proiektua Australiara hedatzen da. 4 urte beranduago, Irlandara. Gaur egunera iritsi arte. Liburu batek zure bizitza alda dezakeela uste dugunontzat, gure sinesmenak berrestera etorri zen Dolly. Eta zientziak ere horixe dio. Aurten argitaratu da Claire Galdea doktore australiarrak egindako ikerketa bat, Dolly Partonek sortutako Imagination Library programari buruzko nazioarteko ikerketa. 86.000 familia baina gehiagoren datuak aztertu dituzte bost herrialdetakoak, Australia, Amerikako Estatu Batuak, Kanada, Erresuma Batua eta Irlanda. Ikertzaileen arabera, aur eta gurasoen arteko irakurketa partekatuari buruz orain arte historian egin den ikerketarik handiena. Eta zer aurkitu dute? Hasiera batean oso gauza sinplea dirudiena, baina oso garrantzitsua dena. Liburuak etxera iristen direnean, irakurketa familiaren eguneroko bizitzan ere sartzen dela.

Aurkikuntza batzuk botatzearren, programan parte hartzen zuten aurrek, programan parte hartzen ez dutenek baino 9 aldiz aukera handiagoa zuten astean 4 egunetan edo gehiagotan irakurtzekoa. Edo beste bat, 10 liburu bakarrik jaso ondoren, programako aurrek gutxienez 4 aldiz aukera handiagoa zuten alfabetatzearekin lotutako lehen gaitasunak erakusteko. Eta hemen ez gara soilik irakurtzeaz jakiteaz ari. Hiztegi handiagoa izateaz ari gara, hitzetako soinuei erreparatzeko gaitasunaz, eskolan irakurtzen ikasi aurretik garatzen diren trebetasunez, eta hemen dago agian ikerketaren ondoriorik interesgarriena. Nola eraldatzen duten liburu horiek etxean gertatzen dena. Izan ere, hilero liburu bat iristeak aitzakia bat sartzen du elkarrekin esartzeko, hitz egiteko, entzuteko, galderak egiteko, pixkanaka une txiki hori familiaren ohitura bilakatzen da. Azken egun hauetan esaldi bat burutik kendu ezinik nabil. Ivan Roskatz kazetariari irakurri nion Dolly-ren heriotzaren albiste irakurri berritan. Dolly was the closest we've ever come to perfecting the human form. Dolly-rekin egon garela gizakia perfekzionatzetik gertuen. Esaldi potologia da eta ziurrenik falazia hutsa, perfekzioa bera ez delako existitzen. Baina zen nahi duzu esatea, nolabait perfekzioa neurtu beharko bagenu, aurri irakurleko purua adierazgarririk onena litzake. Eta beraz, 300 milioi liburu gehiago dituen mundu bat, mundu perfektuago bat da. Eskerrik asko Dolly.

0: Entzuleok, minutu bakarra dugu eguerdiko amabietarako, eta hemen txe, Goiuri Ezeizarandia kondu duen erreportaje honen azken lerroen unki durarekin, agurtu ere egingo zaituzte. Goiulen goikoetxe horbe gozo, datorren aste arte arte.
1: Ondo ibili.
0: Goiuri Ezeizarandia, zu bihar arte.
2: Bihar arte.
0: Entzuleok, bihar hemen txizango gara zuekin goizeko amarrak eta bostean, bigarren kafea hartzeko presti izan ondo, eta nahi baduzue behintzat, ba bihar goizean elkarre ikusiko dugu. Aio, aio, aio.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
4: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Egun honen entzuleok, goizeko 12ak dira, irailak bat, aste artea, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak udan ertzaintzak eraso politikoak jasoko zituela aurreikusi bazuen ere, astearte honetan egin duen balantzean errealitateak beste irudi bat utzi du. Izandako istiluek ez dute inongo loturarik izan antolakunde politikoekin. Zupiriak pasaden maiatzean Errainen eta GKS-ren aldetik beren arteko aurkakotasuna justifikatzeko xedearekin udan zehar segurtasun indarren aurkako erasoak izango zirela aurreratu bazuen ere, errealitateak beste irudi bat utzi duela ziurtatu du sailburuak Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean. Kasuei erreparatuz, konotazio politikorik ez dagoela azpimarratu du eta alkohol eta sustantzia kontsumoari eta inhibizio faltari egotzi dizkio izandako istiluak.
1: Ha habido hechos puntuales en Eibar, en Arrasate, en Gasteiz y el fin de semana pasado en Bilbao, ¿no? Todos son acontecimientos que se han producido a altas horas de la madrugada, con gente joven, con mucho consumo de alcohol y de otras sustancias y con en un ambiente también de desinhibición, en la que a veces da la impresión de que esto de agredir a la Ertzaintza o a las policías locales, pues se ha convertido en una parte del programa festivo, ¿no?
0: Oro harudako jaien inguruan egindako balantzean, hau lasaia izan dela berretsi du sailburuak.
1: Creo que ha sido, bueno, un verano tranquilo en el que todos y todas hemos podido disfrutar de él con tranquilidad. Creo que, bueno, especialmente en todas las fiestas patronales que se han celebrado ha habido también muy buen ambiente, ¿no?
0: Uda honetako azken liskarra Bilboko astenagusiaren azken egunean izan zen, EAJ-aren gogorregi txosnatik gertu izan zen. Ertzaintza aurretik jazotako borroka bat baretzera joan zenean 200 pertsonak aurre egin zieten. Horren arira, PP-ek bi ekimen erregistratu ditu Gasteizko legebiltzarrean, segurtasun sailari istiluek gogorregirekin izan dezaketen lotura politikoaren inguruan galdetzeko. Zupiriak uko egin dio edozein loturari eta PP-ek datorren urteko hauteskunden testu inguruan hautsak arrotzeko modu gisa egindako galderak direla ziurtatu du.
1: Lo vinculo con una actitud que está manteniendo el Partido Popular en todo el Estado español y también en Euskadi, donde todo vale, ¿no? Y donde se están utilizando formas políticas que no son las más adecuadas, pero bueno, el Partido Popular se juega mucho el año que viene, tanto en las elecciones generales como en las municipales y forales en Euskadi, y creo que corre el riesgo de hacer el ridículo, pero bueno, esa es su decisión y ellos asumirán las consecuencias de sus actos, ¿no? Yo voy a intentar no caer en su juego.
0: Uztailaren 20ean Donostian Karmengo jaiak amaitzen ari zirela hiriko portuan gertatutakoagatik galdetu diote ere sailburuari. Ertzaintzaren karga bortitz batek hainbat zauritu utzi zituen eta horietako lauk ospitalean amaitu zuten. Zupiriak ziurtatu du poliziaren eskuartzeak ez zuela jaiekin zerikusirik eta mundialeko finalean izandako erasoekin lotu du jazotakoa.
1: Ese hecho y esos acontecimientos tienen su correspondiente atestado, terminarán en los tribunales de justicia y habrá una decisión judicial, y si no, habrá una sanción administrativa contra las personas que protagonizaron esos incidentes, que no fueron los ertzainas. Aquellos incidentes tuvieron poco que ver con las fiestas del Carmen y mucho con las agresiones que algunas personas causaron a otras el día de la final del Mundial, por las ropas que llevaban, por las banderas que llevaban, etc. Ese es el contexto en el que se produjo ese incidente. No tiene que ver con las fiestas del Carmen.
0: Eta aurrera jarraituz, Euskal Herria Bilduren Bizkaiko mai politikoak Iker Casanova Alonso proposatu du berriro Bizkaiko aldun nagusirako hautagai izateko dadozen 2027ko maiatzaren 23an egingo diren hauteskundeetan. Iker Casanova Alonso da alderdiaren iritziz Bizkaian ezkerreko subiranismoaren lemazain izateko pertsonarik egokiena. Horrela, EH Bilduk 2023ko hauteskundeetan lortutako emaitza historikoen ondoren azken lau urteotan egindako lan sendoarekin jarraitzeko eta Bizkaian sabairik ez duela demostratzen jarraitzeko apustua egiten duela berretsi du prentsa ohar baten bidez. Oharrean Bizkaiaren etorkizuna eta oparotasuna ez ezik, bertan bizi eta lan egiten duten herritarren ongizatea ere bermatzen jarraitzeko ambizioa duen proiektua iragarri du. Casanova 1972an jaio zen Barakaldon eta gaztetik politikara estuki lotuta egonda. Bere militantziak atxilotua eta prozesatua izatera eraman zuen 18/1988 makro sumarioaren barruan. 2014an hasi zuen bere ibilbide politikoak Gasteizko legebiltzarrean Laura Mintegiri lekuko hartuz. Bi legegintzaldi zaritu zen bertan eta 2023ko foru hauteskundetarako EH Bilduren zerrendaburu bilakatu zen arte. Bestalde, 2025ko udazkenaz geroztik 7 etxe gabe hildirela salatu du Donostiako Harrera Sareak. Kolektiboak kexu da izapide burokratikoak egiteko epeekin, pertsona batek urtebete eta bi urte bitartean eman ditzakela kalean bizitzen inolako baliabide egonkorrik eta laguntza eraginkorrik gabe.
2: Guzti sarrituta gaude hirian elkartasunaren kriminalizazioa iristen ari den muturreko egoerarekin. Ezin dugu normalizatu elkartasuna zelatatzea, jasarria izatea edo zigor mehatxupean egotea. Are gutxiago, kalean bizi diren pertsonei zuzenduta dagoenean, migratzaileak izan edo ez.
0: Kolektiboko bozeramaileek azpimarratu dutenez, udan areagotu eginda kalegoeran bizi diren pertsonen aurkako polizia jazarpena, era guztietako jarduerak jasan behar izan dituzte udaltzaingoaren eta ertzaintzaren aldetik, esaterako, beren gauzak kendu eta botatzea, erabiltzen dituzten kanpindendak zulatzea, eta abar, dena lo egiten duten lekuetatik kanporatzeko xedearekin. Jon Insausti alkatea, bere ardura zuritzen saiatzen ari dela kritikatu dute, egoerari aurre egiteko baliabide eskasak eskainiz. Donostiako Harrera Sareak iritsi berrientzako prozesua deskribatu du. Lehenik, 3 eta 4 hilabete arteko itxaronaldia egin behar izaten dute gizarte langile batekin lehen hitzordua lortzeko, eta horiei beste 3 hilabete gehitzen zaizkie erroldatu alizateko. Behin 6 hilabeteko erroldatzeko purua pilatu ondoren, balorazio elkarrizketa eskatu dezakete. Eta herritar etorri berriak euskarara hurbiltzeko sentiberatze kanpaina egingo dute Oarsoaldeko lau udalek irailean. Nork bere errealitatetik abiatuta euskararantzko urrats bat egitea bilatzen dute. Herriaren bizitzan behar bezala sartzeko eta horrela bide berriak irekitzeko. Aurkezpenean azaldu dutenez, bakoitzak ikusiko du nola eta noraino hurbildu nahi duen euskarara, hitz solteak eta agurrak ikasiz semearabak euskal ereduan eskolatuz, beren saltokietan euskararen presentzia bermatuz, elkarrizketa laburrak egiteko adina ikasiz edo kultur eskaintzetara hurbilduz. Bide zabal eta anitza eskaintzen diete eskualdera etorritako pertsona horiei. Ildo horretan, kanpainaren sustatzaileek euskara herritar berrien gizarteratzerako eta promozio sozialerako elementu gisa aurkeztu nahi dute. Bakoitzak bere unean uneko ahalmenaren arabera euskara kontuan har dezan eta euskararen komunitateko kide izateko aukera izan dezan. Ekonomian aibatuko dugu Ingalaterrako bankuko gobernadoreak ohartarazi duela adimen artifiziala arrisku handia dela mundu mailako merkatuarentzat. Andrew Bailey, Ingalaterrako bankuko gobernadoreak gutun bat helarazi die G20ko finantza ministroei eta bankuetako gobernadoreei, bertan merkatuan punturik kalteberenak zeintzuk diren ohartarazten du. Gerrak, zorraren pilaketak eta adimen artifizialaren indartzeak mehatxu eta neurri gehiago ekarriko dituela ohartarazi du. Bailey azaldu duenez, finantza zerbitzuetako enpresek eta talde teknologikoek egoera larriagoetarako prestatu behar dute, zibereraso potentzialen aurrean arriskuak kudeatzeko, erantzuteko eta berreskuratzeko neurriak hartzeko eta gaitasuna hobetzeko deia egin du. Bestalde, pasaden abuztuaren 23an, Beriaingo Moreako urmaeletik itota erreskatatu zuten 25 urteko neska hil eginda, lagun zuen 20 urteko mutilarekin gertatu zen bezala. Suhiltzaileek atera zuten emakumea urpean zegoela eta egoera kritikoan eraman zuten Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, bertan egonda astelen honetan zendu den arte, Nafarroako Osasun Saileko iturriek EFE agentziari baieztatu diotenez. Ez beharra, abuztuaren 23ko arratsaldeko bosterdiak aldera izan zen, hainbat bainulari bi pertsona zen ari zirela konturatu ziren, 20 urteko gizonezkoa uretatik ateratzea lortu zuten baino hartzaileek eta ostean bertaratutako larrialdi zerbitzuek emakumea eskatatu zuten. Bi gazteei bihotz biriketako bizkortzeko suspertze lanak egin zizkieten eta ondoren ambulantzia medikalizatuan eraman zituzten Nafarroako Unibertsitate Ospitalera. Hurrengo egunean, abuztuaren 24ean, 20 urteko mutilaren heriotza baieztatu zuten. Eta 26 urteko gizonezko bat espetxeratu dute Iruñean abuztuaren 29an aitarekiko duen urruntze agindua urratu zuelako eta hubiltzen saiatzeagatik. Segurtasun indarrek jakinarazi dutenez, urruntze agindua urratu hilketa saiakera egin eta agenten aurkako jarkitzeagatik eta desobedientziagatik atxilotu dute. Ustezko erasotzailea joan den uztailaren 29an larunbata goizaldeko ordu bat aldera aitari eraso egiteko asmoz bertaratu zen Arantzadi inguruan. Aita kanpindenda baten barruan zegoen lo eta haren gandik urruntzeko agindu zuen indarrean. Erasoaz ohartzean, biktimaren bi herrikidek berehala esku hartu zuten ura defendatzeko. Atxilotuak arma zuri bat erabili zuen eta esku hartu zuen pretsonetako bati ebaki bat egin zion lepoan. Hasiera batean ies egin bazuen ere, agenteek aurkitu zutenean horiei eraso egin zien atxiloketari aurre eginez. Foruzaingoak atestatua egin eta dagozkion polizia egin bideak bideratu ondoren, agintaritza judizialak atxilotua berehala espetxeratzeko agindua eman du. Eta Euskal Herritik kanpo, Zeutako hondartzetan nekez bizi diren migratzaileen aurkako presioak bere horretan jarraitzen duen bitartean, eta asteazken honetan estatu osoan ultren kontzentrazioak egitekoak diren bitartean, fiskaltzak baieztatu du dagoeneko 21 emakume adin txikikoren aurkako sexu erasoak ikertzen ari direla, eta 5 gizon jada erasoen susmagarri direla. Iraia Gambra.
3: Ana Redondo, Espainiako Berdintasun ministroak astelen honetan adierazi duenez, 21 sexu eraso egin dira dagoeneko Zeutan, migrazio krisi betean horietako 5 penetrazioarekin eta burutu gabeko saiakera batekin. Kongresuko Berdintasun Batzordean ministerioak Zeutako migrazio krisiaren ostean egindako jardueren berri emateko egindako agerraldian, Redondok esan du ustezko 5 erasotzaietatik 2 magrebtarrak direla, 2 espainiar eta 1 Europako beste estatu batekoa. Gertakari larriak direla ziurtatu du Redondok eta erantzun irmoa izango dutela. Gobernuak ez duela onartuko erasoak gorrotoa eta gizarte zatiketa sustatzeko erabiltza gaineratu du.
4: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
3: Pasaden uztailaren 30ean izandako migratzaileen sarrera masibotik ona identifikatutako 9 biktimak 14 eta 17 urte bitartean dituzte. Redondo ministroak onartu du ziurrenik salaketa kopurua benetako eraso kopurua baina askoz baxugoa izatea. Bien bitartean PP eta Boxe kontzentrazioak deitu dituzte estatuko udal guztietan asteazken honetarako. Zeutaren defentsa lemapean, naiz eta errealitatean migratzaileen kanporaketa eskatzen duten.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta eguerdiko 12 eta 13 ematear diren momentu honetan esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk aipatzeko uneotan Euskal Errepide sarean honen jakitun jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Astearte honetan eta irailari eta udazken meteorologikoari hasiera emateko eguraldi egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere ipar isurian odei dezente agertuko da eta litekena da mendikontraren batean euri pixka bat egitea, bereziki ekialdean, Gipuzko ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, alare oso oso euri gutxi izango da, lautanta izango dira eta leku gehienetan ateri utziko dio. Gainera eguerdi alderako pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, zegoizean goizetik eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaleko lehen orduetan, leku guztietan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu, naiz eta ipar isurian zerua ez den guztiz garbi geratuko, azken orduetan, berriz ere bertan, hodei paisuak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu. Lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz ezertxoet bada ere gora egingo dute, ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 27 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Honaino ordu artekoak entzuleok informazio gehiago, eguerdiko ordu batetatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioan, gero arte.
0: Irratia.
3: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Dagoeneko prest dira guztiak, eta semaforo ere keniokari, eta...
6: Hori, harri rimuotu. Bira, bira, bira,
7: bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira,
5: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzen zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera hemen naiz irratian.
8: Ez zaudete prest denboraldi honetarako.
9: Alderantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria.
8: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
9: Irailaren bitik aurrera, asteazkenero, arratsaleko 7etan, naiz irratian.

Eguerdion entzule, eguerdiko amabiak eta laurden pasata direnean, ekingo diogu ere Naiz Irratiko Iruñeko estudioetatik denboraldi berrira. Eta badago Iruindar saioko bigarren denboraldiari egiteko laguntza berik Fermin Valentzeren Marabillas kantarekin baino.

aurtean asteartero eguerdiko 12ak eta 4etatik ordu batak bitarte Ariabiko gaurkotasunak jan arte alegia Iruñerriko zein Nafarroako kontuak izango ditugu izpide eta zergai naiz irratian. Fermin Valentziaren Marabillas kanta aukeratu dugu denboraldiari agurra egiteko, eta ez da Usazko kontua izan. Izan ere, Marabillas Lamberti Joldi Espainiako Gerra Zibilean fasista kolpistek Nafarroan erailako nerabeetako bat izan zen. Eta Valentziak bere historioa kontatzen du erritmo gozoan. Fasistek Nafarroan egin zuten sarraskia inoiz ez ezagunaztu.

0: Hain garrantzitsua da bere figura, Marabiasen figura, Nafarron oroimen kolektiboan makina bat leku toki dituela. Iruñeko azken gaztetxeak esaterako bere izena eraman zuen. Nafarroko gobernuak 2019an Rozalejo jauregia hustu zuen eta geroztik itxita egonda. Gaur daño, alegia. Izan ere, aurreko astean, instituzioek aurkezpen publikoa egin zuten guztien memoria gordeko duen, memoria eta bizikidetzaren jaure gisa aurkeztuz. Ana Oio, Nafarroko memoria eta bizikidetzako kontseilaria entzun dezagun jarraian.
1: Zeden gaur hemen ospatzen duguna, ez da Nafarroko ondare historiko eta artistikoaren parte den eraikin bat birgaitzea soilik, baizik eta Nafarroko gizartearentzat bereziki eskuragarria hartzea. Argi genuen proiektua iraganeran berreskuraren kritikoaren konpromiso handiaren mailan egon behar zuela, etorkizun baketsua eta bizikidetzazkoa bermatzeko eta ziur nago Nafarroako erakundeek eta gizarte konpromiso hori erakutsi eta adierazi dutela luzaroan. Hau, eraikin bat baino gehiago baita. Errabilitazio zoragarri eta bikainaren ondoren Iruñeko alde zarrerako gune bat berreskuratzea baina gehiago da. Bertako bizilagune bizia eta aldarrikatzea aldekua izatea nahi baitute. Gaurtik aurrera, Rozalejo taupada horren barnean izango da.
2: Tenemos que mantener viva la memoria histórica para fortalecer la democracia, para que nuestras sociedades sean resilientes y avancen desde el conocimiento de nuestra historia. Los valores cívicos y democráticos que damos por sentados, por consolidados, pueden retroceder e incluso desaparecer. Este reto, pues, es mucho más importante de lo que podemos imaginar, porque sin conocimiento de la historia, sin una memoria histórica viva, la ultraderecha negacionista y sus cómplices avanzarán hacia un abismo peligroso de menos libertad, menos bienestar, de retroceso y de una sociedad con más brechas en la que solo algunos saldrán ganando.
0: Bide berean entzun dugun moduan hitz egin zuen Maria Txibitek Nafarroako lehendakariak. Dena den gaurkoan gaia sakonduko dugu benetan prozesuan parte hartu dutenekin. Rozalejo jauregiaren proiektua egi bihurtu dute Nafarroako Memoria Institutuak eta Memoria eta Bizikidetza Zuzendaritza Nagusiak. Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zerbitzuko Gorka San Estebanek eta Cesar Laianak Nafarroako Memoriaren Institutuko dokumentazio atalburuak azaldu dizkigute memoria eta bizikidetzaren gordeleku izango den jauregiaren lanlerroak. Hala ere, hori gutxi ez entzule, jakingo duzun moduan Saharako 101 aurrek uda Nafarroan igaro dute. Basamortuko muturreko temperaturetatik alde egiteko helburuz. Aitziber Monrealek eta bere alaba Amaiurrek kontatuko digute nola biz izan duten aurtengo uda harrera familia gisa. Hortxe, beraz, gaurko menua, beraz, zuzenan jo dezagun Rozalejo jauregian izan dugun bada elkarrezketa solasaldia entzutera. Duela astebete berrireki zituen ateak Rozalejo jauregiak, eta Nafarroako gobernuaren erreferentziazko espazioa izan nahi du memoriaren eta bizikidetzaren politika publikoak garatzeko. Gorka Santesteban, bizikidetzaren eta giza eskubideen zerbitzuko langilea, eta Cesar Laiana, Nafarroako Memoria Institutuko langilearekin elkartu gara gaurkoan. Eguerdion bioi.
3: Eguerdion bai.
4: Eguerdion.
0: Bueno, aipatu dugu, jauregiak duela astebete ireki zituen ateak, lehenik eta behin lehen egun hauetan zein izan da Iruindarron erantzuna, ez dakite, lehen balorazio txiki bat?
3: Bueno, nik uste dut, aber Gorka berzer dioen, baina joan den asteazkenean egindako atearekin jardunaldian ehunka pertsona gerturatu ziren onaino, eta, bueno, egun osoan zehar mugimendu handia izan genuen hemen, jendea interes handia eraikuntzarekin, baita hemen zabaldutako erakusketarekin ere. Orduan, oroar, bueno, oso sensazio ona hartu genuen.
4: Bai, interesa Cesar dioen moduan, ba, interesa ikusi izan, bai goizean eta bai atxaldean, adin desberdineko jendea eta egoera desberdineko jendea ikusi zen, ere horrek ere aukera eman zigun bai mugikortasunean, gure balorazioak egiteko eta hola. Eta egia, ba, jendea animatu zela, polita, sensazio politakin gelitu ginela eta galderak ere sortatu zirela, ez? orain elkarrizketa honetan segurenik ba, batzuk hitz egingo dugula, ez? Ba, zer egingo den, zertarako, noiz irekiko den. Ba,
0: hori landuko dugu jarraian. Rosalejo memoria eta bizikitzakune bezala aurkeztu zenuten aurreko astean, beraz, goazen hori aztertzera. Gorka, titular gisa, zein da, edo zertarako ireki ditu ateak Rosalejo, hau da, zergatik beharrezkoa da eta zein izango da helburua?
4: Lehenik eta behin, ni uste dut hemen, bai, lehenik eta behin ahotsa izan ez duten pertsonen askotako tokia izango da. Hori gauza interesgarria da, orain arte, pues, bazegoen legediak non aipatzen zuen horren inguruko gauza asko erreparazioari begira, baina orain ba toki bat izango dute referentziazkoa eta non ahotsa izango duten. Bestetikan, ba, parte hartzeko bizikietzaren aldetikan partaidetza bultzatzeko toki eta gune interesgarri bat izango da, non edozein biztanle gizakiarentzako ba erramintak ere pues, banatuko dira, ez? Eta bestetikan, pues, bultzatu nahi dugun hainbat gauz, hausnarketa, bakoitzaren gune segurutik ateratzeko gunea izango da eta besteen bizitzakin ere empatizatzeko aukera emango digun tokia ere izango da bizikidetzaren esparrutik.
0: Cesar, zuke nola definituko zenuke Rosalejoren jarduna eta etorkizuna?
3: Bueno, pues nik uste dut guzion tokia izan behar dela eta bueno, ditugun zeden artean bada memoria politika publikoak ez zuzendu soilik biktimei eta inguruko militanteei eta bar, baizik eta gizarte osoari. Memoria gizarte osoko eskubidea da, osoaren eskubidea da. Eta horrezegatik, adibidez, zuzendaritza nagusi honetan, garrantzi handia ematen diogu hezkuntza programei. Orduan, kontua da, guztion artean hausnarketa hori egitea. Nora eraman gaitu, momentu ezberdinetan, bortizkeria eta bueno, gure garaian, osea gure kasuan barkatu memoriaren institutuan, pues, 1986tik aurrera gertatu ziren sarraskiak, ze nolako zauriak utzi dituzte gure gizartean.
0: Erekina berrireki aurretiko lana handia izango zen, memoria guztien etxea izango dela aipatu berri diguzu, Cesar. Zuke edo zu Nafarroako Memoria Institutuaren dokumentazioa talburua zara, beraz, nolakutasunean azpimarra jarriz, nola eraiki dituzue Rosalejoaren erroak? Nolako izan da zuen barne ariketa, memoria ariketa hori?
3: Bueno, alde horretatik, nik esango nuke Rosalejo aukera asko sortzen dituela, baina ez dugu aldatu egitekoa. Osea, ja 10 urte badaramagu politika hauetan eta nik uste dut, bueno, ildoak oso argiak dira eta horiekin mantentzen gara. Orduan, zer gertatzen da Rosalejorekin? Bueno, pues badugula esparru zabal bat gauza hauek guztiak gizartearen aurrean aurkezteko.
0: Irailaren lehen egunetik aurrera erakusketak ikusi ahalko dituzte gerturatzen direnak, zer ikusteko aukera izango dute, Cesar? Izan ere, une honetan bi erakusketa daude ikusgai, Objektuen memoria eta Eskolarako bideak, beraz, lehenengo aztergai zertan datza?
3: Beno, saiatu gara honekin, hemen gauden bi zerbitzuen lana erakustea. Eta ordun nik esango nuke zera Objektuen memoriarekin saiatu gara gure lanean oso garrantzitsua den prozesu bat adieraztea. Hau da, desobiratzeak eta ADN-eren bidez identifikazioa. Orduan, bueno, horretarako zera muina bezala hartu dugu objektuen desobiratze horietan aurkitutako objektuen zera erakusketa. Baina horrez gain paneletan azaltzen dira zergatik gertatu ziren edo sortu ziren obi hauek, zenolako politika, sarraski politikak jarri ziren martxan, eta gero, bueno, zenolako obiak dauden, zenolako objektuak aurki ditzakegun, baita desobiratze horietako argazkiak ere.
4: Eskolarako bidean ere, Cesarrek dioen moduan, gure lan funtsetako garrantzitsuenetariko bat eskolekin da, bai, bertan badugu bake eta bizikietza programen eskolat, memoria bake eta bizikietzaren sarearen barnean dagoen programa, hezkuntzako programa, eta horren irudiko ba, landu dugun, ikusgai dagoen erakusketa, giza eskubideen oinarri hoietan zentratzen da, justu eskolaren erantzun horretan. Yeah. Bai. Bertan bake eta bizikitza programa, eskolen programa, ba, gure lan hildo potenteena da, gure lan hildo ordu gehiena eramaten diguna. Bertan lantzen dugun programa ba, 21 jarduera ditu barruan, eta horren irudiko programaz hitz egiteko eta bertara osnarketak egiteko erakusketa hori plazaratu dugu.
0: Hezkuntzak badu bere tokia hemen, aipatu bezala Gorka, funtsezkoa baita belaunaldi berriekin memoria, bizikidetza eta giza eskubideak lantzea. Horregatik, Gorka, galdetu nahi nizun, nola ematen den elkarlan hori hezkuntzarekin? Zenbait eskolaik parte hartzen duten, ezin da aldebideko harreman hori?
4: Berez, bueno, programa planteatzen dugu iru lau lan hildo ditugu, baina programa planteatzen dugu apirila aldean. Apirila aldearako ja programa oso bat dugu, gure helburuak programaren inguruan bada bake kultura garatzea, giza eskubideen oinarriak ezagutaraztea eta bertako komunitatea horren hausnarketan eta formazioan bat trebatzea, ez? Bai ikasleak, bai familiak eta bai irakaslegoa. Aurreko urtean honen irudiko izan zen 110 ikastetxe parte hartu zuten eta gutxi gora bera 25.000 ikasle irakasle eta familiei eman zitzaien erantzuna. Horrek agerian jartzen du ze indargunea duen gure egunerokoan. Bai, igual sensibilizazioan gehiago gustatuko litzaiguke egitea, baina hortan egiten dugu nahiko indar. Bai.
0: Bizikidetzari barkatu dagokionean, bioi botako dizuete galdera, zergatik da hain garrantzitsua gure iragana, ezagutzen Nafarroako bezalako lurralde batean?
3: Bueno, nik esan askotan erraten da, bueno, iraganetik ikasi behar dela, eta tamales ikusten dugu egunero, pues hainbeste ez dugula ikasten, akatsak errepikatzen dira behin eta berriz, baina nik uste dut iragan horretan bai aurki ditzakegula azalpenak eta kontatu ez diren historiak eta gizarte osoan edo gutxienen sektore batzuetan zauri handiak utzi dituztenak. Orduan, historiako parte hori ezagutu gabe eta kontuan hartu gabe, ezin dugu gure nortasun osoa hori oso hori ezagutu. Eta hori, bueno, pues askotan gertatu da, ze bizi garela iragana kontuan hartu gabe, baina claro, hor dauden zauriak ez dira desagertzen berez. Askotan batzuek erraten dute hau dela zauriak irekitzea. Ez, zauriak hor daude. Eta naiz eta guk ez ara begira daude hor. Orduan, bueno, gizarte heldu batek bere iraganera begiratu behar du beldurrik gabe.
0: Gorka, zure kasuan eskuin muturaren mamu ilun Europan barna zabeltzen ari den honetan, zer deritzu, zergatik da garrantzitsua memoria lantzea eta iraganaz jakitea?
4: Ba, Cesarreki guztiz ados, ez? Iragana ematen digu gaurko errealitatea ulertzeko hainbat gako, ez? Baina bestetikan ere hemen lanean gaudenok ere konturatzen gara batzutan nahi gabe ere indarkeri asko erreproduzitzen o replikatzen ditugula, ez? Hortikan batzutan informazioa lantzen den informazio asko batzutan uste dugu beste batzuekin dutela, baina justut iragana, presentea eta etorkizunan bakoitzak gure hausnarketa partikularrak egitea ederki etortzen zaigula gaurko indarkeriak edo indarkeriei ba geldi arazteko. Hau da, indarkeria badago ikusgarri batzutan isilean, hortarako ba trebatu behar gara indarkeriak ikustea gure pertsonan, ez? Hausnartzea ba zein dar, non nengoen garai indarkeria zegoen garaian, non nago orain momentu honetan eta nora nahi dudan joan, ez? Hiru galdera hauek oso interesgarriak dira bakoitzak egiteko, hausnarketak egiteko eta bake kultura bat garatzeko, eta horretarako Cesarrek bertan indarkeri esplizitu hori oso ondo lantzen duten indarkeri esplizitu hori pista asko ematen digu aurrera joateko, ez?
0: Baki kultura aipatu duzu, Gorka, biktimak hartatzeko lekua ere izango da Rosalejo, zer lan egingo duzu biktimekin?
4: Biktimekin lanean hasi zen ja berez berez zuzendaritza lanean hasi zenean, hasiera horretan 2010ean ondutako legea zegoen terrorismoko biktimen laguntza hartatzeko zegoen legedia. Bertarako, bueno, ez dut esan aurretikan, nik bizikidetza zerbitzuan nago, bizikidetza eta giza eskubideak zerbitzu horretan bi atal daude, bai bizikidetzako eta baita biktiman arretarako bulegoko bulegoa. Bertan, 2010ko legediak hitz egiten zuten terrorismoko biktimak hartatzen ziren zuzendaritza hasi zenean, eta 2019an beste legedi bat ondu zen, bai eskuin muturreko taldek eragindako eta estatuko funtzionarioek eragindako biktimen erreparazioa eta laguntzeko hartatzeko biktimak hoiek ere erantzuteko. Hortaz, biktima guztiei ba hemendikan arreta egiten zaie, bai erreparaziorako, bai biktimizazio prozesu horretan laguntzeko, ez? Hori, identitate hori aldatzeko eta superviviente horretara pasatzeko, ez? Hori da gure lana.
0: Memoria tresna izango da beraz Rosalejo, erreminta ere aipatu duzu zuek, argia emango duen faroa beraz gure etorkizunean, nola ereki daiteke etorkizuna Rosalejotik?
3: Bueno, galdera ona da hori. Nik uste dut, Gorkak esan duen bezala, gure gizartea gaur egun eta mundu mailan esan daiteke, erronka oso arriskutsuak ditu. Alde batetik ikusten ari gara nola nazioarteko oreka geostrategiko horiek nola aldatzen hasi diren, eta gainera hori eginda neurri handi batean bortizkeriaren bidez, eta bueno, itunen kultura hori nolabait bigarren maila batean geratu da. Orduan, bueno, ematen du berriro prestigio hartu duela berriz bortizkeria, bortitza izatea, beste baten eskubideak ez errespetatzea, pertsonak despertsonalizatzea. Orduan, bueno, arrisku horiek guztiok ezagutzen ditugu, eta horren aurrean, pues, bizikidetzatik, memoriatik erantzuna eman behar dugu, zalantzarik gabe. Nik uste dut gure balore asko kolokan daudela, eta bueno, merezi du gure neurrian, esan nahi dut. Bueno, gara garena, baina bueno, ikuspuntu hori nik uste dut oso argi izan behar dugula.
0: Orka, zer eskintzen dio Rosalejok Nafarroko gizarteari eta etorkizun hurbil horri?
4: Cesarrek bikein aipatu du, ez? Baina mundu batean gaude non polarizazioak o diskurtso polarizanteak oso agerian daude, ez? Eta batzutan ez gara jabetzen diskurtsoak direla. Alde horretatik, ba, Rosalejok indargune potente bat du, zeren linguistikoki gertatzen diren hainbat polarizazio edo informazio horren inguruan ba osnarketa edo aldundu dezakegu jendea jabetzen polarizazioa hori existitzen dela alde batetik. Beste batetik, tokian tokiko lan eder hoiek egiten diren udaletan eta egiten diren lan hori bizikletan aldetik ere lagungarri o lagundu behar ditugu, bai, tokian tokiko bizikidetza gero eta garrantzi gehiago hartzen ari da, beste erraminta batzuk plantatzen ari die, bai bitartekaritzak, bai zirkulo restauratiboak, bai elkarrizketa baketsua edo olakoak, eta hori ere bultzatu, egokitzen zaigu bultzatzea, ez? Bestetikan hor ditugu fake newsak, gero eta informazio gehiago etortzen die, non behar dugun begirada kritiko bat, ez? Eta horretan ere ba guk erraminta interesgarriak eman ditzakegu, bai eskola munduan, baina bai ere gizartean baita. Eta beste hainbat ere aniztasunagaren mundu honetan ere, ba, aniztasuna izateagatik batzutan berdintasunetik ez zaigu begiratzen, ez? Eta orduan ere aniztasunaren begirada ere oinarri izan behar dugu gure egunerokoan, eta horretarako ba, sortatu behar ditugu esparru seguruak, non hitz egiteko guneak izan daitezke, aniztasunaren inguruko ahots desberdinak ba, tokian izateko, ez? Eta hori horretarako izan daiteke interesgarria.
0: Aipatu dugu bizikidetza, memoria, aniztasuna, hezkuntza, hala beharrez galdetu behar dizuet, aritu eta ditu gisa bada erorien monumentuaren auziaz. Izan ere, ate irekira egunean zenbait oroimen elkartek elkarretaratzea egin zuten monumentua eraisteko eskaerarekin. Ezakite zuen iritzia plazaratu aldu zuen horren inguruan edo?
3: Bueno, nik uste dut prozesu horia bueno, askotan zera eztabaidatu da. Nik uste dut prozesua zizela akordio politiko batetik, eta ondoren, bueno, udalak hainbat neurri hartu ditu, eta horien artean dago zera egindako lehiaketa. Orduan ikusi behar da orain udazkenean zenolako urratsak ematen diren, baina bueno, guk uste dugu irekitzen direla aukerak, baina hala ere prozesua konplexua da, gatazkatsua izan da. Eta bueno, espero dezagun etorkizun ez dakit batean pues irtenbide apropos bat zera aurkitzea.
0: Bada, nire aldetik onaino aipatuko dugu, dokumentazio leku ere izango dela Rosalejo, eta esan bezala zenbait erakusketa egonen direla, ez dakite iruindar batek zer egin behar du ba, dokumentazio zentrora etortzeko, edo...
3: Bueno, Rosalejo irekiko du egunero, eta alde batetik badago egoitza administratibo bat, eta hori, pues, Nafarroko gobernuko bulego guztiak bezala, pues, baitu ordu batzuk irekitzeko. Baina bestetik badago hemen Rosalejon beste zera areto publikoak. Orduan, bihartik aurrera egunero ateak zabalduko dira 10etan, goizeko 10etan, ordu biak arte. Asteazkenetan ere arratsaldez 5etatik 8ak arte eta igandeetan 10etatik ordu biak arte. Orduan, bueno, pues aukera asko daude zera ona etortzeko, erakusketak ikusteko, eraikuntza ere bizitatzeko, baita antolatuko diren jardueraetan parte hartzeko, itzaldietan, emanaldiak eta bar. Eta hori bai, web horrian, rozalejo.navarra.es web horrian, badago aukera bat izena emateko. Kontuan hartu behar da, hemen aforoak kudeatu behar ditugula, eta horrexegatik nolabait aurreikuspen hori kontuan hartu behar da. Orduan, oso erraza da, izena ematea, bakarrik eskatzen dira, bueno, derrigorrezko datuak, eta hori, eta animatzen dugu, bueno, pues, Nafar guzti, bueno, edo nor, hemen adibidez turista asko daude, peregrinoak, eta bar, eta bueno, nik uste dut, gune interesgarria izan daiteke guztiontzat.
0: Ba, horrekin geratuko gara, entzule oroitzazu izen eman barduzula hemen sartzeko, eta azkenik esango dugu mendetan Iruñeko kaleetan gertatukoaren testigantza izan dela jauregia, eta inzuzen ere jauregiak zainduko eta kontserbatuko du orain Nafar guztion bada oroimen historikoa. Cesar Laiana, Gorka Sandesteban, eskerrik asko.
3: Zuei.
4: Baita zuei.
5: Naiz Irratia.

0: sea que la pobre hija de la...
1: Horiek bada Rosalejo Jauregi berrian gauzatuko direnak. Memoria guztien gordeleku izango dela aipatu dute behin eta berriz bertan aritu direnak. Gainera, irundarrok zein nafarrok oroar izango dute leku fisiko bat gure iragana oroitzeko. Badugulako zer oroitu, noski. Erakusketa andan egin dira eta astearte honetatik hasita aurretiazko izen ematearekin edozeinek badu aukera bertaratzeko. Azkenik entzun dugun moduan dokumentazio iturri gisa ere erabiltzeko aukera izanen da. Eta noski abesti honek ere badu zerrati bat. Argizulo eta Beñaranskek Sahara aske abestia entzuten ari gara eta horrengo minutuetan Saharako aurrek bizi duten egora izango dugu izketagai. Maroko ketengabe itotzen ditu eta gainera baldintza klimatikoak gero eta muturrekoagoak dira urtez urte. Temperatura altuei azken urteetako euriteak gehitu zaizki eta horrek triskantza eragindu zenbait kanpaleku zein eskoletan. Gertutik ezagutzen dute egoera Itziber Monrealek eta bere alaba Amaiurrek. Hausnarketarako tarte hartu dugu beraiekin eta harrera familien beharra aldarrikatu dute gurean. Entzun dezagun elkarrizketa. Saharako adiskeen Nafarroako elkarteri esker, egundik gora dira Nafarroan uda pasatzen ari diren aur Sahararak. Anas gobernuz kanpoko elkarteak duela 30 urte antolatzen hasi zen Oporrak bakean programa eta Basamortuko udako muturreko kondizioetatik urrontzen ditu aurrak. Halaber, behar izatekotan, egonaldian mediku azterketak egin eta tratamenduak emateko probesten dute. Elkartasun keinu garrantzitsua da, inolako zalantza izpiri gabe. Iruindarra saioan, uda amaitzear dagoen honetan, harrera familia bateko bikide gonbidatu ditugu gurera. Aitziber Monreal, eguerdion?
2: Baizoi ere.
1: Dena den ez da Iruñeko estudietara hurbildu den gonbidatu bakarra. Gurekin ere dugu Amaiur, kaixo, zarmoz?
3: Ongi.
1: Bueno, azalduko diegu entzulei, bosgarren uda, igaro duzuela harrera familia gisa, beraz, Aitziber, zergatik hartu zenuten erabaki hau duela bost urte?
2: Ba, egia esan, hau danik buruan beti izan dudan zerbait, txikian intzela, herrian, Saharako aur bat etortzen zen gurekin uda pasatzera, eta, bueno, ba, geroztik beti izan dut buruan. Orduan, hasiera batean ba beldurra, nekiela gai izango nintzen edo familia proposa izango ginen eta egunkarian irakurri genuen familiak falta zirela eta esan on, bueno, venga, deitu eta sartuko gara mundu honetan eta egia esan, ba, ez gara da mutu, bigarren aurra dugu hau, bosgarren urtea esan duzu, baina aurretik beste bat izan genuen.
1: Amaiur, zuke nola oroitzen duzu lehen uda hori, lehen harreman hori, lehen besarkada hori?
3: Pizka bat arraro etortzen zelako beste aur bat eta guretzat aizpa bat bezalakoa da.
1: Eta konta eguzu, Amaiur, zertan jolastu zarete ba, urte hauetan zehar, uda hauetan zehar, ezakite parkera joan zareten, igerilekura, konta eguzu pizkat.
3: Pues joan gara igerilekura, parkera, Oporretan, kanpin batera eta gauza askotara gehiago.
1: Beraz, izan da aurtengoa eta aurrekoak ere uda kompleto bat, ezta?
3: Bai.
1: Eta aipatuko dugu aurre hauentzat, Saharako aur hauentzat ona etortzea arnazgunea dela, baina hortik harago medikoaren era edo dentistaren era ere eramaten dituzue aurrak, ezta?
2: Hori da, proiektuaren barra.

0: O aurrentzako.
1: Konta eguzu pixka eta Itziber, zein da aurrek Saharako kanpalekuetan bizi duten egoera urtean zehar?
0: Ba, urtean zehar eskolara joaten dira, eskolako irakasleak irakasle voluntarioak izaten dira, beraz, ba, askotan familian gaixotasunen bat balin badago eta ba, ezin izaten dira joan. Janaria jaso egiten dute, zean berez basamortuaren erdian ez da ezer ateratzen. Orduan, aipatu bezala hori, otordu bat egiten dute hiru egunetik behin, Kristoren beroa pasatzen dute, orain arte euri oso gutxi botatzen zuen, eta orain ere gutxi botatzen du, baina botatzen duenean Kristoren ekaitza gogorrak etortzen zaizkie, eta oso denbora gutxian litro asko erortzen dira, eraitsi egiten dira etxeak, etxeri gabe gelditzen dira, eta ur horrekin ezin dute zer egin. Beraz, hango baldintzak dira oso gogorrak. Gogoratu behar dugu, Marokorekin oraindik ere gerran daudela, ez dela askotan aipatzen, eta oso datu garrantzitsua da, azken finean, errefuxiatu kanpamenduan bizita, posgerra garaian zaia.
1: Hori aipatu behar nizun, Marokok etengabe itotzen dituela Saharako aurrak eta familiak, eta horrekin lotuta galdetu nahi dizuet nolakoa den zuen harremana, bada zuen ahizparekin bertan dagoenean.
2: Pues gustora.
0: Hitz egiten dugu, egia da, hitz egiten dugu WhatsApp bidez berarekin iaia egunero. Bideodeiak egitea ezinezkoa izaten zaigu gehienetan, ba, estaldura dela eta oso estaldura txarra dute, eta ez dago aukerarik izaten, baina bueno, bideo eta audioen bitartez lortzen dugu. Haren familiak ez daki ez euskeraz ez gaztelaniaz, eta guk momentuz behintzat ez dakigu jasanieraz. Beraz, bos, dakizkigun hitz gutxi hoiek, beraiek ikasi dute esaten zer moduz familia, zer moduz zaudete, guk ere alako isaldiren bat ikasi dugu, eta komunikazioa, bueno, gure alabarekin edo aurren ahizparekin oso ona da, eta egunero hitz egiten dugu, eta bere familiarekin ikustu gehiago bihotzetik hitz egiten diogu laika.
1: Beraz, harremana udatik harago ere doa, aurten 101 aurre iritsi dira Saharatik gure herrira, hausnarketarako bidean edo, zein da Nafarron engainamendu maila Saharako aurrekin eta familiekin, eta zer egin dezakegu hemendik bada egoera horretan laguntzeko?
0: Ba, egia da, pandemiatik ona poliki-poliki haundituz doala kopurua, baina egia da, oraindik oso familia gutxi garela. Garai batean, estatu mailan 14.000 familia izatera heldu ginen, eta momentu honetan 3.000 familia gara, beraz, aldaketa izan du da oso handia horrek dakarren guztiarekin. Eta nik jendeari esango neok ez beti familia esaten dugu, baina familia mota asko dago, izan daiteke aurra duen familia, aurrik ez duena pertsona bakarrekoa, familia mota asko daude, eta denak dira onak, eta denak dira proiektuan ongietorriak. Gainera, parte hartzeko ez da gauza askorik behar. Adin txikiak dira, beraz dokumentazioaren bat bete beharra dago, haien seguritaterako, baina ez da bat ere zaila, eta nik aprobetxatu nahi dut, ez, familiak eta jendea orokorrean animatzeko, ze benetan jasotzen duzuna askoz gehiago da ematen duzuna baino, baino ematen duzuna momentu honetan oso garrantzitsua da.
1: Eta Maior, zure kasuan zer ikasi duzu zure ahizparekin?
2: Pues pizka bat hitz egiten jasanieraz, pues beraiek nola egiten dut mota batzuk jolasak, eta jena egiten.
1: Jena egiten erakatsi dizu? Beraz, akaso urrengo astean eskolara bueltatuko zarela, hemengo lagunei ere hori erakutsiko dizu?
2: Bai.
1: Eta eskolako lagunen bati gomendatuko zenioke Amaiur Saharako aur baten harrera familia izatea, edo zer kontatuko diezu lagunei eskolara heltze horretan?
2: Pues hiltzen garela oso gustora, eta pues, oso batzeginak dira, baina batzetan oso brutuak.
1: Oso brutuak dira, bueno, bakoitzak badu berea, ez da, Aitziber, ez zure kasuan, harrera ama zara, zer eman dizu esperientzia honek?
0: Bueno, banik orain esan dezaket hiru seme alaba ditudan.

0: eta hori asko da. Saharan badudala familia bat, eta ikasi dudala, gauza asko ikasi ditut berarekin, baina gehien ez dakit ez onkitu nahuena izan duda familiari ze garrantzi ematen dioten elkar zaintza hori bizilagunekin, guk, bueno, pues, badugu aukera produkturen bat edo bidaltzeko gutxi, baina nola konpartitzen duten ez, deus ez duenak nola konpartitzen duen besteekin, eta herri horrek duen duintasuna.
1: Hori ez dugu inoiz aztu behar, orain uda bukatzean nolakoa da haientzat itzulera, eta zuen kasuan ere nola izan da?
2: Pues guretzat, beraiek joatea izan da tristean, baina Saharaui entzat izan alda tristea eta pozik joaten direlako Saharara bere familia benetazkoekin eta triste joaten direlako beste familiarekin.
0: Eta azken finean ez, sentimendu gazi gozoa da, guretzako tristea da, pues, joan egiten zaigulako zeina, baina badakigu bere familiarekin itzuliko dela eta horro goxo tratatuko dutela, baina aldi berean badakizu nolako egoera dutenan eta oso gogorra da, ez? Bidaltzea jakinda, ni izana naiz kanpamenduetan eta jakinda nora itzuli behar duen, ba, gogorra da.
1: Ez dakite zein adin arte etor daitezkeen Nafarrora edo?
0: Normalean etortzen dira 8 urterekin eta ibiltzen dira 12 urtera arte. Egia da, ba, urte batzuetan gauzak aldatu egin direla, irizpideak askotan aldatu egiten dira familia kopuruaren baitan. Gero eta familia gehiago egon, orduan eta urte gehiago egoten aldira hemen.
1: Eta zein da, bada, 12, 13, 14 urterekin espero duten etorkizuna?
0: Ba, egia da, etorkizuna hitz egitea zaila dela, ez? Eta gogorra aldi berean, ze, bueno, niri gertatu zitzaidan ara joan eskolara, eta aurrei galdetzea, bueno, eta onditan zer izan nahi duzu, eta denek badute, ez? Hor pentsamendu bat, eta pues, medikuak edo arkitektoak edo dena delakoak, eta ikustuzu bizi duten egoera horrekin, ba, oso zaila dela. Etorkizuna, ba, Maroko tartean dagoen bitartean zaila. Zaila, gure itxaropena bai bada, bisitara joan alizatea, Sahara Libre batera, eta hango ondartzetan beraiekin tea hartzea, baina egia da oraindik ez dela oso gertu ikusten hori.
1: Ospatuko dugu Sahararen askatasuna eta jokatuko dugu Sahara urra Sahara. Aske azkenik nire partez, zuen kasuan, Baia Maior, Baia Itziber, zer mezu bideliko zenieke Nafarroako familiei bada Saharako aur bat hartatu ezaten?
0: Nik esango nieke animatzeko, ez direla da mutuko, gizarte moduan badugula erantzunkizun bat oraindik, eta erantzunkizun horretaz at edo badela esperientzia eta elkarlan eta elkarborroka polita animatzeko. Eta zuk, Amaior?
2: Ez dakit.
1: Bada, Amaior eta Aitziber, eskerrik asko gurekin izanagatik, Saharako aurren errealitatea gurera hurbildu izanagatik, eta hurren arte.
0: Hurren arte, esker mila zuei ere.
2: Agur!
1: Bada, hortxe Amaior eta Aitziberren hausnarketak entzule, denboraz larri gabiltza, baino bi agenda kontu aipatuko ditugu. Autentika ganadu feria eginen baita Iruinean irailaren 6-tik 4-ra eta 6-an hasita, bada, udalak batasunaren privilegioaren ospakizunari ekingo dio. Egun handia edo egun ofiziala irailaren 8-an izango bada ere, 6-tik aurrera asteburuan badaude bai azokak, bai eta beste ekitaldi batzuk prest udalaren partetik. Hauek esan da, onaino irundarraren lehenengo saioa, asteartero eguerdiko 12 eta laurdenetatik aurrera Iruñerria eta Nafarroa izpide naiz irratian, eta jarraian Ariabiko albistegia Lander Martinezen eskutik. Gero arte entzule.
3: Informazioaren aria naiz irratia.
4: Egunon, Euskal Herria, eguerdiko ordu batak dira, irailak bat asteartea eta Ariaren informazioaren bigarren edizioa entzuten ari zarete. Mingen Zupiria, Lakuako segurtasun sailburuak udan ertzaintzak eraso politikoak jasoko zituela aurreikusi bazuen ere, astearte honetan egin duen balantzean errealitateak beste irudi bat utzi du. Izandako istiluek ez dute inongo loturarik izan antolakunde politikoekin. Oro har, udako jaien inguruan egindako balantzean hau lasaia izan dela berretsi du sailburuak.
5: Creo que ha sido, bueno, un verano tranquilo en el que todos y todas hemos podido disfrutar de él con tranquilidad. Creo que, bueno, especialmente en todas las fiestas patronales que se han celebrado ha habido también muy buen ambiente, ¿no?
4: Bestalde aipatuko dugu ere Euskal Herria Bilduren Bizkaiko mai politikoak Iker Casanova Alonso proposatu duela berriro Bizkaiko aldun nagusirako hautagai izateko datozen 2027ko maiatzaren 23an egingo diren hauteskundeetan eta 2025ko udazkenaz geroztik 7 etxe gabe hildirela salatu du Donostiako Harrera Sareak. Kolektiboak exuda izapide burokratikoak egiteko epeekin pertsona batek urtebete eta 2 urte bitartean eman ditzakeela kalean bizitzen inolako baliabide egonkorrik eta laguntza eraginkorrik gabe. Bestalde, herritar etorri berriak euskarara hurbiltzeko sentiberatze kanpaina egingo dute Oarsoaldeko lau udalek irailean, nork bere realitatetik abiatuta euskararantzko urrats bat egitea bilatzen dute herriaren bizitzan behar bezala sartzeko eta horrela bide berriak irekitzeko. Ekonomian, Ingalaterrako bankuko gobernadoreak ohartarazi du adimen artifiziala arrisku handia dela mundu mailako merkatuarentzat globalizazio garai hauetan. Bestalde, aipatuko dugu ere, Nafarroako hiru suhiltzaile parketako langileek aireko baliabideen laguntzarekin abuztuaren 14ean Urzainkiko Gazparraitzean piztutako basozutea izaltzeko lanetan jarraitzen dutela, sutea kontrolpean zegoen arren astren honetan berpiztu da. Eta pasaden abuztuaren 23an Beriaingo Moreako urmaletik itota erreskatatu zuten 25 urteko neska hil eginda lagun zuen 20 urteko mutilarekin gertatu zen moduan. Nafarroan jarraituko dugu, izan ere 26 urteko gizonezko bat espetxeratu dute Iruñean abuztuaren 29an aiterekiko duen urruntze agindu aurratu eta hau hiltzen saiatzeagatik. Eta Euskal Herritik harago, Zeutako hondartzetan nekez bizi diren migratzaileen aurkako presioak bere horretan jarraitzen duen bitartean eta asteazken honetan estatu osoan ultren kontzentrazioak egitekoak diren bitartean, fiskaltzak baieztatu du dagoeneko 21 emakume adin txikikoren aurkako sexu erasoak ikertzen ari direla eta 5 gizon jada erasoen susmagarri direla. Ekialde Ertainean berriz, Israelek beste kolonia bat zabaldu du Zisjordanian eta 3 lagun hil ditu Gazan. Bistan da, genozidioak ez duela etenik. Eta entzuleok, dakizuen moduan, eguerdiko ordubiak eta bosetatik aurrera kirolaria saioa izango duzu entzungai Jon Garate lankidearen gidaritzapean. Hemen da gaur aipatuko dituen gaien aurrerapena egiteko. Eguerdion, Jon.
6: Eguerdion, Lander. Bueno, ba, futbolarekin hasiz, Osasunak denboraldi hasiera onari jarraipena eman dio beste garaipen batekin. Oraingoan etxean Getaferen aurka gorritxoak 1-8 nagusitu ziren Budimirrek sartutako golari esker. Sergio Herrera tezaina.
7: El Getafe es un equipo difícil de recibir, un equipo visitante muy, muy complicado de ganar y la verdad que nos han exigido mucho a nivel defensivo. A nivel ofensivo todavía el Sadar no está en las mejores condiciones para tener esas circulaciones.
6: Eta injustu, Romain del Castillo, aurlari frantziarrak bi urterako fitxatu du Osasunarekin, Bresten jokatu ostean 1.000.000 € ordainduko ditu Osasunak eskualdatze gisa. Gizonezkoen bigarren mailan, Sansek bina berrendu zuen Burgosen, Gorka Karrera eta Gorka Gorosabelen golei esker. Pozik Jon Ansotegi, taldeak reakzionatzeko erakutsi duen gaitasunagatik.
8: Venimos con la idea de ganar. Pero bueno, hoy se ha visto que dos veces nos hemos puesto por debajo y el equipo ha hecho dos goles y bueno, en ese sentido pues damos por bueno el empate, ¿no? Porque bueno, hemos ido perdiendo dos veces y al final hemos sacado un punto que en este campo cuesta muchísimo. Me acuerdo el año pasado que hicimos un buen partido también, pero al final nos fuimos de vacío y bueno, y en ese sentido pues este año nos vamos algo más contentos. ¿Eh?
6: Arraun kontuetan, fabrika bandera utzi zuten klubei 2.000 € isuna ezarri die TKaren disiplina epaileek, orain 5 eguneko epea dute klubek elegiterik aurkezteko. Txirindularitzan bueltak bigarren asteari ekingo dio gaur eta protagonista bat gaurko kirol saioan, Eneko Lambea gimnastak Frankfurtreko munduko txapelketan erakusketa egin zuen, nazioarteko txapelketa batean parte hartu duen lehen gizona izanik Ari Santamaiarekin izan da, gaur izango dugu elkarrezketa osorik entzuteko aukera.
4: Ba, informazio gehiago ordubiak eta bosetatik aurrera, eskerrik asko Jon.
6: Gero arte, ondo izan.
3: Eguraldia eta trafikoa, Naiz Irratian.
4: Eta eguerdiko orduatak eta bost diren honetan, albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari errepasoa emango diogu eta esango dugu ez dugula uneotan aparteko gertakaririk nabarmentziko euskal errepide esarean, honen jakitun, jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren nondik norako guztiak ezagutuko ditugu.
9: Aste arte honetan eta irailari eta udazken meteorologikoari hasiera emateko eguraldi egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere ipar isurian hodei dezente agertuko da eta litekena da mendikontraren batean euri pixka bat egitea, bereziki ekialdean, Gipuzko ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, alare oso oso euri gutxi izango da, lautanta izango dira eta leku gehienetan ateri utziko dio. Gainera eguerdi alderako pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, egoizean goizetik eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan, leku guztietan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu, naiz eta ipar isurian zerua ez den guztiz garbi geratuko. Azken orduetan, berriz ere bertan, hodei baxuak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu. Lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz ezertxo eta da ere gora egingo dute, ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 27 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Irailaren 13an, Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16 plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik 16 plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara, plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Iraiaren 13an, denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
4: Aurreratzen genizuen moduan entzuleok, bingen zupi Ialakoako segurtasun sailburuak udan ertzaintzak eraso politikoak jasoko zituela aurreikusi bazuen ere, astearte honetan egin duen balantzean errealitateak beste irudi bat utzi du. Izandako istiluek ez dute inongo loturarik izan antolakunde politikoekin. Zupiriak pasaden maiatzean Ernairen eta GKS-ren aldetik beren arteko aurkakotasuna justifikatzeko xedearekin udan zehar segurtasun indarren aurkako erasoak egingo zituztela aurreratu bazuen ere, errealitateak beste irudi bat utzi duela ziurtatu du sailburuak Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean. Kasuei erreparatuz, konotazio politikorik ez dagoela azpimarratu du eta alkohol eta sustantzia kontsumoari eta inhibizio faltari egotzi dizkio izandako istiluak.
5: Ha habido hechos puntuales en Eibar, en Arrasate, en Gasteiz y el fin de semana pasado en Bilbao, ¿no? Todos son acontecimientos que se han producido a altas horas de la madrugada con gente joven, con mucho consumo de alcohol y de otras sustancias y con en un ambiente también de desinhibición en la que a veces da la impresión de que esto de agredir a la Ertzaintza o a las policías locales pues se ha convertido en una parte del programa festivo, ¿no?
4: Oro har udako jaien inguruan egindako balantzean hau lasaia izan dela berretsi du sailburuak.
5: Creo que ha sido, bueno, un verano tranquilo en el que todos y todas hemos podido disfrutar de él con tranquilidad. Creo que, bueno, especialmente en todas las fiestas patronales que se han celebrado ha habido también muy buen ambiente, ¿no?
4: Eta udo honetako azken liskarra Bilboko aste nagusiaren azken egunean izan zen, EAJaren gogorregitxosnatik gertu hain zuzen. Ertzaintza aurretik jazotako borroka bat baretzera joan zenean 200 pertsonak aurre egin zieten. Horren arira PPek bi ekimen erregistratu ditu Gasteizko Legebiltzarrean segurtasun sailari istiluek gogorregirekin izan dezaketen lotura politikoaren inguruan galdetzeko. Zupiriak uko egin dio edozein loturari eta PPek datorren urteko hauteskundeen testu inguruan hautsak arrotzeko modu gisa egindako galderak direla ziurtatu du.
5: Lo vinculo con una actitud que está manteniendo el Partido Popular en todo el Estado español y también en Euskadi, donde todo vale, ¿no? y donde se están utilizando formas políticas que no son las más adecuadas, pero bueno, el Partido Popular se juega mucho el año que viene, tanto en las elecciones generales como en las municipales y forales en Euskadi, y creo que corre el riesgo de hacer el ridículo, pero bueno, esa es su decisión y ellos asumirán las consecuencias de sus actos, ¿no? Yo voy a intentar no caer en su juego.
4: Bestalde, uztailaren 20ean Donostian Karmengo jaiak amaitzen ari zirela hiriko portuan gertatutakoagatik galdetu diote ere sailburuari, ertzaintzaren karga bortitz batek hainbat zauritu utzi zituen eta horietako lauko ospitalean amaitu zuten. Zupiriak ziurtatu du poliziaren eskuartzeak ez zuela jaiekin zerikusirik eta mundialeko finalean izandako erasoekin lotu du jazotakoa.
5: Ese hecho y esos acontecimientos tienen su correspondiente atestado, terminarán en los tribunales de justicia y habrá una decisión judicial, y si no, habrá una sanción administrativa contra las personas que protagonizaron esos incidentes, que no fueron los ertzainas. Aquellos incidentes tuvieron poco que ver con las fiestas del Carmen y mucho con las agresiones que algunas personas causaron a otras el día de la final del Mundial, por las ropas que llevaban, por las banderas que llevaban, etc. Ese es el contexto en el que se produjo ese incidente. No tiene que ver con las fiestas del Carmen.
4: Bestalde, arlo politikoarekin jarraituz, hauteskunde ziklo berrian, erantzukizunez jokatzera deitu du. Geroa baik, datozen hilabeteetan, etor daitekenarekiko urduritasuna ikusten du klase politikoan Geroa baiko senatari Uxue Barkosek. Erronka ederra da eta prest ikusten du alderdia Barkosek azken urteetako aurrera pausoak babesteko. Egoi Belategi.
10: Ziklo politiko garrantzitsua izango du aurretik Nafarroak datozen hilabeteetan. Foru parlamenturako hauteskundek bat egingo dute udal hauteskundeekin 2027ko maiatzean. Eta oraindik hilabete horren aurretik, edo ostean izango diren zehaztea falta bada ere, Espainiako Kongresu eta Senaturako hauteskundeak ere nahastuko dira giro horretan. Gehiengoak partekatutako beharretara erreparatzeko unea dela dio Uxue Barkos Geroa baiko senatariak.
11: Bueno, nabaritzen da urte elektorala datorrela. Zentzu horretan, bueno, Nafarroan hor esango nuke erantzukizun oso berezi bat daukagula, eta dela 12 urte burutzen direnean edo burutuko direnean 2027an non UPN boteretik kanpo izan den, bueno, esan bezala erantzunkizunez ibiltzea ongizate estatu hori edo ongizate estatu horri tresna onak ematen, ez? Aurrekontuak bideratu beharko ditugu eta zentzu horretan ikuste erronka ederra daukagula eskutartean kurso politikoa hasiera honetan, bueno, lanari ekiteko.
10: Bistan denez, diskurtso politiko atzerakoiek gero eta tarte handiagoa dute eta horrek urduritasuna eragin du Barkosen iritziz alderdi askoren artean, baita Nafarroan ere. Mehatxu atzerakoi horretan UPNek bila ditzaken bazkide berriekin kezkatuta daude Geroa bain.
11: Hor daukagu bai kurso politikoa kurso politikoari hasiera emateko beste galdera benetan garrantzitsua, ez? UPNek boterera, Nafarroko boterera edo Nafarroko boterea berreskuratzeko Vox beharko balu Voxekin egingo zuen taldea?
10: Eskuina Nafarroan, bertakoa eta espainiarra, Nafarroak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarekin bat egiteko duen eskubide konstituzionala indargabetzarekin tematuta dabil ziur asko abertzaletasunaren aldeko jarrera indartsuen dagoenean azken hamarkadetan. Eskari hori UPNek hauteskunde bakoitzean darabilen mamua dela zehaztuz argi utzi du bere posizioa Barkosek.
11: Konstituzioaren laugarren zea transitoria laugarrena ez dauka zentzurik momentu honetan mugitzea, ez dakit zergaitik Nafarro herritarren esku egun den aukera demokratiko bat, erabakitzeko aukera demokratiko bat hortik atera. Denok jakin badakigu azkenian UPNren mamua dela hauteskundeei edo kanpaina elektoralia hasiera emateko, besterik ez.
10: Are eta argiagoa da senataria euskarak Nafarroan eduki behar duen estatusaren inguruan galdetuta.
11: Beti askotan gobernuari proposatzen diogu edo gizartean ikusten dugu zenolako proposamenak egiten diren zentzu honetan gobernuak zonifikazioarekin amaitzeko, baina ez da gobernuaren esku aukera hori, parlamentuak egin behar du legearen aldaketa. Gure proposamena argi eta garbi zonifikazioarekin amaitu. Horretarako gehiengo absolutua behar dugu parlamentuan. Posible negoziaketetan alderdien jarrera aldatzea, nik uste lehenengo eta beharko dugula gizartearen, bueno, aurrera pauso batzuk, sensazio hori edo egoera horri aurre egiteko, ez? Nik uste momentu honetan aukera dela, eta nik uste momentu honetan posible izango litekela zonifikazioaren amaiera alako negoziazio baten sartzeko.
4: Eta aipatuko dugu ere, Euskal Herria Bilduren Bizkaiko mai politikoak Iker Casanova Alonso proposatu duela berriro Bizkaiko aldun nagusirako hautagai izateko datozen 2027ko maiatzaren 23an egingo diren hauteskundeetan. Iker Casanova Alonso da alderdiaren iritziz Bizkaian ezkerreko subiranismoaren lemazain izateko pertsonarik egokiena. Horrela, EH Bilduk 2023ko hauteskundeetan lortutako emaitza historikoen ondoren azken lau urteotan egindako lan sendoarekin jarraitzeko eta Bizkaian zabairik ez duela demostratzen jarraitzeko apustua egiten duela berretsi du prentsa ohar baten bidez. Oharrean Bizkaiaren etorkizuna eta oparotasuna ez ezik bertan bizi eta lan egiten duten herritarren ongizatea ere bermatzen jarraitzeko ambizioa duen proiektua iragarri du. Casanova 1972an jaio zen Barakaldon eta gaztetik politikara estuki lotuta egonda. Bere militantziak atxilotua eta prozesatua izatera eraman zuen 18/1988 makrosumarioaren barruan. 2014an hasi zuen bere ibilbide politikoa Gasteizko lege biltzarrean Laura Mintegri lekuko hartuz. Bilegintzaldiz aritu zen bertan 2023ko foru hauteskundeetarako EH Bilduren zerrenda buruan bilakatu zen arte.

0: Informazioaren aria.
1: Bestelakoekin aurrera, 2025-ko udazkenaz geroztik, 7 etxegabe hildirela salatu du Donostiako Harrera Sareak. Kolektiboak kexu da, izapide burokratikoak eta egiteko epeekin pertsona batek urtebete eta bi urte bitartean eman ditzake lakalean, bizitzen inolako baliabide egonkorrik eta laguntza eraginkorrik gabe.
2: Guztiz harrituta gaude hirian elkartasunaren kriminalizazioa iristen ari den muturreko egoerarekin. Ezin dugu normalizatu elkartasuna zelatatzea, jasarria izatea edo zigor mehatxukan.
1: Kolektiboko bozeramaileek azpimarratu dutenez, udan areagotu eginda kale egoeran bizi diren pertsonen aurkako polizia jazarpena eta bien bitartean Jon Insausti alkatea bere ardura zuritzen saiatzen ari dela kritikatu dute egoerari aurre egiteko baliabide eskasak eskainiz. Topa egiten topatuko nauzu, Bestalde, herritar etorri berriak euskarara hurbiltzeko sentiberatze kanpaina egingo dute Oarsoaldeko lau udalek irailean, nork bere errealitatetik abiatuta euskararantzko urrats bat egitea bilatzen dute herriaren bizitzan behar bezala sartzeko eta horrela bide berriak irekitzeko. Ildo horretan, kanpainaren sustatzaileek euskara herritar berrien gizarteratzerako eta promozio sozialerako elementu gisa aurkeztu nahi dute, bakoitzak bere unean uneko almenaren arabera euskara kontuan har dezan eta euskararen komunitateko kide izateko aukera izan dezan. Galdunaz, aurkituko
0: nauzulako aztarnak. Informazioaren aria.
1: Ekonomia gaietan aurreratu moduan esango dugu Ingalaterrako bankuko gobernadoreak ohartarazi egin duela adimen artifiziala arrisku handia dela mundu mailako merkatuarentzat. Andrew Bailey, Ingalaterrako bankuko gobernadoreak gutun bat helarazi die G20ko finantza ministroei eta bankuetako gobernadorei, bertan merkatuan punturik kalte berenak zeintzuk diren ohartarazten du. Gerrak, zorraren pileketak eta adimen artifizialaren indartzeak mehatxu eta neurri gehiago ekarriko dituela ohartarazi du besteak beste. Baileyk azaldu duenez, finantza zerbitzuetako enpresek eta talde teknologikoek egoera larriagoetarako prestatu behar dute zibereraso potentzialen aurrean arriskuak kudeatzeko, erantzuteko eta berreskuratzeko neurriak hartzeko eta gaitasun hobetzeko deia egin du. Eta aipatuko dugu Nafarroako hiru suhiltzaile parketako langile uneotan aireko baliabideen laguntzarekin abuztuaren 14ean Urzainkiko Gazparraitzean piztutako basosutea itzaltzeko lanetan ari direla, sutea kontrolpean zegoen arren astelen honetan berpiztu da. Eta Nafarroan jarraituko dugu, izan ere, pasaden abuztuaren 23an Beriaingo Moreako Urmaeletik itota erreskatatu zuten 25 urteko neska hil eginda lagun zuen 20 urteko mutilarekin gertatu zen moduan. Suhiltzaileek atera zuten emakumea urpean zegoela eta egoera kritikoan eraman zuten Nafarroako Unibertsitate Ospitalera. Bertan egonda astelen honetan zendu den arte, Nafarroako Osasun Saileko iturriek eferi baieztatu diotenez. Ez beharra, abuztuaren 23ko arratsaldeko 5erdiak aldera izan zen, hainbat bainulari bi pertsona itotzen ari zirela konturatu zirenean. 20 urteko gizonezkoa urtetik ateratzea lortu zuten bainu hartzaileek eta ostean bertaratutako larrialdi zerbitzuek emakumea erreskatatu zuten. Bestalde, 26 urteko gizonezko bat espetxeratu dute Iruñean abuztuaren 29an aitarekiko zuen urruntze agindu aurratu eta hau hiltzen saiatzeagatik. Segurtasun indarrek jakinarazi dutenez, urruntze agindu aurratu hilketa saiakera egin eta agenteen aurkako jarkitzeagatik eta desobedientziagatik atxilotu dute. Atxilotuak arma zuri bat erabili zuen eta bereita hiltzera saiatu zenean eskuartu zuen pertsonetako bati ebaki bat egin zion lepoan. Hasiera batean egin bazuen ere agenteek aurkitu zutenean horiei eraso egin zien atxiloketari aurre eginez. Foruzaingoak atestatua egin eta dagozkion polizia eginbideak bideratu ondoren agintaritza judizialak atxilotua berehala espetxeratzeko agindua eman du.

0: Informazioaren aria, naiz irratian.
1: Nazioartera begira, Euskal Herritik kanpo aipatuko dugu, Zeutako hondartzetan nekez bizi diren migratzaileen aurkako presioak bere horretan jarraitzen duen bitartean, eta asteazken honetarako estatu osoan ultren kontzentrazioak egitekoak diren honetan, fiskaltzak baieztatu duela dagoeneko 21 emakume adin txikikoren aurkako sexu erasoak ikertzen ari direla, eta 5 gizon jada erasoen susmagarri direla. Ireia Cambra.
2: Ana Redondo Espainiako Berdintasun Ministroak astelen honetan adierazi duenez, 21 sexu eraso egin dira dagoeneko Zeutan, migrazio krisi betean horitako 5 penetrazioarekin eta burutu gabeko saiakera batekin. Kongresuko Berdintasun Batzordean ministerioak Zeutako migrazio krisiaren ostean egindako jardueren berri emateko egindako agerraldian, Redondok esan du ustezko 5 erasotzaietatik 2 magrebtarrak direla, 2 espainiar eta 1 Europako beste estatu batekoa. Gertakari larriak direla ziurtatu du Redondok eta erantzun irmoa izango dutela. Gobernuak ez duela onartuko erasoak gorrotoa eta gizarte zatiketa sustatzeko erabiltza gaineratu du.
3: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
2: Pasaden uztailaren 30ean izandako migratzaileen sarrera masibotik ona identifikatutako 9 biktimak 14 eta 17 urte bitartean dituzte. Redondo ministroak onartu du ziurrenik salaketa kopurua benetako eraso kopurua baina askoz baxugoa izatea. Bien bitartean PP eta Boxe kontzentrazioak deitu dituzte estatuko udal guztietan asteazken honetarako. Zeutaren defentsa lemapean naiz eta errealitatean migratzaileen kanporaketa eskatzen duten.
1: Eta ekialde hurbilean Israelek beste kolonia bat zabaldu du Cisjordanian eta 3 lagun hil ditu Gazan. Genozidioak ez duetenik, Noa izeneko kolonia berria zabaldu dute Jeningo lurretan Israeldarrek, inaugurazio ekitaldian izan diren hainbat ministrok eta parlamentuko hautetsiek eremu berriaren irekiera babestu dute.
4: Matzim gbul almana!
1: Gazan berriz 3 pertsona hil dituzte ibilgailu baten aurka jaurtitako misil batekin. Libanon ere bombardaketak izan dira hegoaldeko Mansuri, Hula, Ala, Beit al-Sayad herrietan. Gazako osasun ministerioaren arabera 1.300 hildako eta 4.300 zauritu zenbatu dituzte Ameriketako Estatu Batuek babesturiko suetena indarrean denetik. UNRWA agentziak ur edangarriaren falta salatu du.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Eta gurera itzuliz, Euskal Herrian 213 urte igaro arren, donostiarrek ez dute tragedia jantzi. Mila zortzireun eta mairuko abuztuaren 31 letra larriz idatzita dagoen data da donostiarren memorian, bere historiako gertaera. Tragikoenetakoa pairatu zuen Donostiak orduan, tropa aliatuek Espainiako independentzia gerraren testu inguruan hiria erre eta arpilatu baitzuten, eta mila herritarretik gora hil. Gaur egun, abuztuaren 31 izena duen kalea baino ez zen zutik geratu. Urturrenarekin, astelenean ekitaldi franko antolatu zituzten tragedia gogoratu eta biktima haiek omentzeko, Jon Insausti Donostiako alkatea, EITB-ri emandako adierazpenetan.
2: Baina hortik aste betera elkartu eta berreraik egin zuten asmo hori, ez? Bizitza berri bat hasi egin zan hiri honetan, eta haie izordi dugu gaur egun bizi dugun Donostia. Beraz, itxaropena bai, eta uste dut gainera optimismoak baikortasunak askotan irabazi egiten duela, eta gaurkoetan hori da piztu behar degun espiritua, ez? Kandelak bizten ditugu, ba, bueno, piztu dezagun esperantza horren, ez? Esperantza eta hiri hobe baten kandela guztion artean.

0: Eta amaitu aurretik entzuleok eguerdiko ordu batak eta 27 ematear diren honetan, aipatuko dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean uneotan, beraz hemendik utziko dugu orain arteko informazioa, baina informazio gehiago entzungai izango duzue eguerdietako ordu bietatik aurrera hemen naiz irratian, gero arte.
1: Informazioaren aria.
2: Iraiak 8, Euskal Diasporaren eguna. Eusko Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurrenean Euskal Nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Lohizunen izango da, Iraiaren 8an bertan, arratsaldeko 6etan. Izan ginen, bagara eta izango gara. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusia.
3: Eta irailaren 8an bertan, Euskal Diasporaren inguruko informazioaren aria berezia naiz irratian.
4: Irailaren 2an itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7etan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin naiz irratian.
0: Hauteskunde ziklo berrian erantzukizunez jokatzera deitu du Geroabaik. Datozen hilabeteetan etor daitekeenarekiko urduritasuna ikusten du klase politikoan, Geroabaiko senatari Uxue Barkosek. Erronka ederra da eta prest ikusten du alderdia Barkosek azken urteetako aurrera pausoak babesteko.
5: Puntualez gabiltzenak gu gara, Uxue Barkos, Geroabaiko senatari egunon eta barkatu atzeratu izana.
6: Ez da pentsatu ere gustora hemen eta zuek entzuten beraz naiz eta sentitzen dut.
7: Ez, lasai.
5: Aste honetan, asko nabarmenduko dugun kontua da ikasturte politikoaren hasiera. Jakin nahi dugu nola bizi duen hau ere Geroabaik eta beraz hasteko jakin nahi dugu zeintzuk izango dira lehentasunak ikasturte astapen honetarako zuentzat.
6: Bueno, azkenean denok bizi izaten ari gara momentu honetan, bueno, kurso politiko nolabait elektorala, ez? 2027an lehenago ez balin bada, bueno, hauteskundeak izango dira eta gainera mail oso orokorretan, ez? Hauteskunde orokorrak estatu mailan, hauteskundeak foru hauteskundeak Nafarroan, gobernu hauteskundeak eta baita ere herri udal hauteskundeak. Beraz, nola ez, azkenean halako bueno, ikuspegi bat moldatzen du edo nolabait bueno, behartzen du kurso politikoaren hasiera, eta askotan esango nuke, ez dakit horrela izan den orain arte komentatu duzuten asuntuetan, baino urduritasuna, eta nabarmen da, nik esango nuke estatu mailan nengota bat gero eta ageriago izaten ari da bueno, aktore politikoen urduritasuna eta baita ere gure herrian, ez, Euskal Herri mailan bueno, nabaritzen da urte elektorala datorrela. Zentzu horretan, bueno, Nafarroan hor esango nuke erantzukizun oso berezi bat daukagula, eta dela 12 urte burutzen direnean edo burutuko direnean 2027an non UPN boteretik kanpo izan den, bueno, esan bezala erantzunkizunez ibiltzea ongizate estatu hori edo ongizate estatu horri tresna onak ematen, ez? Aurrekontuak bideratu beharko ditugu eta zentzu horretan ikuste erronka ederra daukagula eskutartean kurso politikoa hasiera honetan, bueno, lanari ekiteko.
5: Hain zuzen aurrekontuak berak dagoeneko aipaturiko kontu ere bada, Nafarroako gaurkotasunari dagokionez, horre ikusita zantzu horiek badula, urduritasun zantzu horiek badaudela hauteskundei dagokionez, halako egoera batean aurrekontuak bezalako elementu bate lortzea ezberdinen artean garestiago izaten da.
6: bueno, horrela egin dugu azken hiru legealdiotan, ez? Edo azken bi legealdiotan eta honekin hiru egingo dugu. Nafarroan lortu dugu eta hain bueno, ez dut esango hain ezberdinen artean, baina zenbait asuntuetan hain ezberdinen artean lau alderdi edo koalizio politikoen artean adostutako aurrekontuak eta esan bezala 2019an 23an eta orain zergaitik ez 27an edo 27rako ikuste lortu beharko genukela. Ambizioz, nola ez, hor bai esaten dizut, gero abaik ambizioz jokatuko duela, horrela egin dugu azken urteotan eta bereziki aurten, baino ambizioz Nafarroako interes orokorra defendatzerakoan. Eta zentzu horretan, ikuste, bueno, lan ederra daukagula eskutartean, eta horri ekingo diogu, esan bezala, bueno, ba urte politikoari hasiera emateko.
5: Hain zuzen, udako jazuera, Espainiar Estatu mailan ere izan da, zeutako krisi humanitarioa, seguru aski aurreikusiko duzu, senatuan horri buruz asko hitz egingo dela, zer espero duzu zentzu honetan?
6: Ikusiko dugu asko eta ez oso ongi hitz egiten. Senatua egia esan azkenian Alderdi Popularrak, bueno, oso tresna berezia lortu zuen gehiengo absolutu horrekin Espainiako senatuan, kontutan izan da gainera ez bakarrik gehiengo absolutua daukala, baizik eta baita ere Vox oso indar txikia daukala senatuan, talde mixtoan dagoela Maria Caballerorekin, UPNerekin, UPNerekin. Eta bat egiten dute legealdi osoan, hor daukagu bai kurso politikoari hasiera emateko beste galdera benetan garrantzitsua, ez? UPNek boterera, Nafarroako boterera edo Nafarroako boterea berreskuratzeko Vox beharko balu Boxekin egingo zuen taldea, hor daukagu Nafarroan momentu honetan benetan galdera ederra, ez? Politika mailan, hombre, ziur naiz orain arte izandako gehiengo bueno, anitz eta eskertiarra mantenduko dugula Nafarroan, baino horre esan bezala. Berriro senatura hueltatuz barkaiazu, baino senatura hueltatuz esan bezala, azkenian Alderdi Popularrak senatuan izan du gehiengo absolutua eta Vox ahul bat, beraz, bueno, bere onera ibili da hiru urteotan eta benetan ikuste ezakit baino zakarrontzira bota duela aukera eder bat. Zenolako politika, bere politika, nola ez, baino zenolako politika apustua egin nahi zuen. Eta azkenian lortu duen gauza bakarra izan da, senatua, bueno, bideratzea como la casa de los horrores, dakit nola esan, baino politikoki ez du lortu senatuan balako eskaparate politiko sendo bat, sakon bat eta proposamenak egiteko eta aukera osoa izan du, esan bezala, lege proposamenak senatuan besterik ez dira izan iaia legealdi honetan, kongresura bidali dituen lege proposamenak eta bertan gelditzen dira, baina hor apostu politiko bat egiteko aukera eta, bueno, esan bezala sakarrontzera botoa du Alderdi Popularrak eta legealdi azken txampa honetan ziur naiz resonantzia ekaxa hori jarriko dela martxan uda osoan izan da martxan baita ere zeutaren asuntuarekin, baino ez politika proposamenak egiteko baizek eta politika zakarraren eskaparate bat egiteko.
5: Hor zentzu horretan ere ematen du baliabide fetitxea senatuan ere badela, hor ikerketa batzordeak egitearena, eta albezain beste lagunen agerraldia eskatzea, zakite, izan daiteke hau paradagian hitz egiteko dekolonizazioaz edo eta Saharari buruz?
6: Bai, aukera izan harko litzateke, baino zen egia da azken aste hauetan zeutako asuntua gertatu den lehenengo momentutik, eta egia da momentu honetan krisi humanitario baten aurrean gaudela, baino jatorrian etzen krisi humanitario baten espresioa, baizik eta beste zenbait gauzen espresioa. Atzo Sánchezek aipatzen zuen beste irratikate baten aipatzen zituen Estatu Batuak eta Israel, bueno, ahaztu zuen Maroko eta Estatu Batuak eta Israel aipatzen bali madu krisi honetan, eta nik bat nator, Maroko ere aipatu beharko dugu. Eta Maroko aipatzerakoan baita ere zenolako jarrera izan du, izan dituzten azken gobernuak, baino berezik izan txezena Saharako asuntuarekin. Bueno, en fin, esan bezala aukera ederra daukagu momentu honetan gauza hauetaz, hausnarketa sakonak egiteko, baino ziur naiz, Alderdi Popularrak azken txampa honetan ez dituela bere baliabideak erabiliko horrela egiteko. Aipatzen zenuen, ikerketa batzordetan hainbeste jendia deituta, momentu honetan, hamarkada persona dira deituta, eta azkenean horrek ezakit, ez, bueno, nire bainoan, azkenean ezakit, nire soldatan nola bai doaz gauza hauek, baino, gero beste zenbait jendea, non administrazioetan egin duen lana, hainbeste jendea, publikoki saiatu dena lanon bat egiten, eta lako tirabira politikoetan, pentsatzen nahi naiz, Nafarroako gobernutik zenbait jende deituta, edo beste zenbait persona, zakit, pribatuak edo, zakit, nola, eta hor jarraitzen dute, deituta, hiru urte igaro ondoren, sensazio, zakit, baino, ezakit, txusi horrekin, ez? Nik uste erantzunkezunez jokatu behar dela politikan, eta are gehiago, gehiengo absolutuak, aukera ematen dizunean gauzak aurrera eramateko.
5: Hain zuzen hor, senatuan, belateko tunela bera propioki ere aipagaietako bat izan da, ikusita zauntzu hoiek eltzen denerako, Nafarroako hauteskundetako hauteskunde kanpaina, aipagai, une oroko aipagai bihurtu daiteke horre afera guztioek.
6: Horrela egin dute, ez da gauza berririk izango, horrela egin dute Extremadurako hauteskundeak izan direnean, horrela egin dute gainontzeko ikerketa batzordeak erabiliz, horrela egin dute Andaluziako gogorazazue, Montero ministra eman zuten lehendakari ministra hoia eraman zuten Aragoiko hauteskundeak izan direnean, oso joku, esan bezala zakarra, ez dira bat ere zakit finak izan, baino esan bezala senatua nik uste izan dela azken hiru urteotan, eta ikusiko dugu azken hilabeteotan baita ere, izan da Alderdi Popularraren eskaparaterik zakarrena itxusiena. Nik uste argi geratzen dela zenolako politika egitera etorri nahi dira.
5: Eta hor, hauteskundei dagokionez ere propioki, hor, geroa bain ezberdinen arteko batasuna bada, hor, zertan, oinarritzen dira, hor, gaur egun ezberdinen arteko batasuneko oinarri guzti horiek gaurkotu dira, berritasunen bat bada, zentzunetan hauteskundei behira?
6: Bai, denok, jakin badakigu, geroa bai koalizio elektoral bat dela, baina azkenian proiektu politiko baten, espresioa, ez? Zentzu horretan, bai, hauteskunde bakoitzetako koalizioaren akordioa sinatu behar dugu, esan bezala, legealdi bakoitzean, eta horrela egingo dugu nik uste hilabete honetan. Jada gauzak iaia amaituta daude elkarrekin koalizioaren nondik norakoak, baina ez dira aldaketa hundirik esan, gure ustez momentu honetan proiektu politikoak garrantzitsuak dira bereziki demokratikoki aurrera egin nahi dugunon artean. Eta nik uste momentu honetan geroa bairen apostua eta geroa bairen proposamenak ezinbestekoak dira, gure gizarteak aurrean dituen erronkei aurre egiteko, besteak beste totalitarismoen eta fasismoaren aurrerakadak ikusten duenean, eta lehen esan dudan bezala, arriskuak direnean, edo tentazioak egon litezkenean, gure instituzioetara ekartzeko momentu honetan parlamentuan daude.
5: Eta hauteskundetan nolako rola izan beharko lukete zonifikazioaren aferak euskarari dagokionez edota Espainiar Konstituzioko laugarren xedapen iragankorrak?
6: Bueno, nik uste gauza oso ezberdinak direla, ez? Konstituzioaren laugarren transitoria laugarrena ez dauka zentzurik momentu honetan mugitzea, bezakit, zergaitik Nafar herritarren esku egun den aukera demokratiko bat, erabakitzeko aukera demokratiko bat hortik atera, bueno, denok jakin badakigu azkenian UPNren mamua dela, bueno, ba hauteskundeei edo kanpaina elektoralia hasiera emateko, besterik ez. Euskararen zonifikazioa, argi eta garbi, ez dauka zentzurik, ez dauka momentu honetan, bueno, inork ez du izan zentzurik, gogorarazi nahi dut, 82an, zera Lorafna, edo Lorafna sinatzeko edo idazteko parlamentuak bere bueno, proposamenak egin zituenean, ez zuen zonifikazioa ikusten, ez bakarrik hori baizik eta euskararen ofizialtasuna proposatu zion zera, batzordeari, negoziazio batzordeari, proposatu zion bere bueno, ba, zerrendan, ez, bere proposamenetan azkenian, Nafarroako delegazioak horri uko egin zion, eta bueno, nork daki azkenian zergaitik ezeztatu zuten aukera hori. Eta egia da baita ere, azken, bueno, ba, hamarkadotan, Nafarroako, bueno, ba, UPNek eta gainontzeko alderdiek, bueno, uko egin zioten aukera horri. Pena bat, ez bakarri UPNek, baizik eta baita ere, PSNek eta Ezker Batuak horrela mantendu dute bere jarrera. Beti, askotan, gobernuari proposatzen diogu, edo gizartean ikusten dugu, zenolako proposamenak egiten diren zentzu honetan, gobernuak zonifikazioarekin amaitzeko, baina ez da gobernuaren esku aukera hori, parlamentuak egin behar du legearen aldaketa. Gure proposamena argi eta garbi zonifikazioarekin amaitu. Horretarako gehiengo absolutua behar dugu parlamentuan. Posible negoziaketetan alderdien jarrera aldatzea, bon ikuste lehenengo eta beharko dugula gizartearen, bueno, aurrera pauso batzuk, sensazio hori edo egoera horri aurre egiteko, ez? Nik uste momentu honetan aukera dela, eta nik uste momentu honetan posible izango litekela zonifikazioaren amaiera alako negoziazio baten sartzeko.
5: Horre, hori ere seguraski proiektuaren parte izango da, ez dakit, saiatu beharra dugu norri izan beharko luke, gero abaiko zerrenda burua Nafarroko hauteskundetan?
6: Bueno, hor Nafarro, barkatu, gero abai osatzen dutenen artean erabakiko dugu, dute dugu, nola ez, eta hore, nik espero azkenian, bueno, ba, indar guztiz eta bueno, ilusio osoz agertzea gizartearen aurrean momentu oso latz eta momentu oso gogor baten, ez, gizarte osoan ikusten ari gara zenolako involuzioak bizitzen ari garen bueno, alderdi askoren proposamenetan, ez naiz ari bakarrik Nafarroan, edo Euskal Herri mailan, edo Estatu mailan, Europa osoan ikusten ari gara zenolako jarrerak, ba, ezakit migrazioaren aurrean, edo bueno, agertzen ari dira alderdi, bazakit, nordikoen artean alderdi sozialdemokraziaren ahoan entzutea migrazioa geratu behar dela edo inmigrantea geratu behar dela, ni benetan harritzen naiz, ez? Eta gure gizarteari begira, Euskal Herri mailan eta Estatu mailan baita ere, ba zenbait eskubide zibilak atzera egin dezakete alako regimen bat ikusten balin badugu instituzioetan, ez? Bueno, ba, horren kontra egin beharko dugu, gero abaik bere tresnekin egingo du, proposamenak egingo ditu gure lurraldean, eta, bueno, indar horrekin joango gara esan bezala bai parlamentura, eta alba da, instituzioen, bueno, ba, instituzioak, instituzio anitzak eta progresistak eratzea.
5: Ba, guzti hauekin geldituko era, Uxue Barkos, Geroa Baiko senatari, eskerrik asko, goiz honetan.
6: Eskerrik asko zoi, plazerra izan da beti.
5: Berdin, nahi duzun arte.
3: Naiz Irratia.
0: Entzuleok, eguerdiko ordubiak la orden gutxi puntuan diren honetan, badakizue arratsaldeko 9 eta 5 aurrera kulturaria izango duzuela entzungai Garazi Kastainoren gidaritzapean, baina aurrerapen txiki batekin iritsi zaigu eguerdi honetan. Kaixo, Garazi, eguerdion, zer daukagu gorkoan?
1: Kaixo Lander eta kaixo entzuleak, ba, bai, kulturariarekin ere, ba, motxila jantzi dugu eta ekin diogu ikasturte berriari, eta, bueno, beirera egindako eskursio bat, edo irteratxo bat entzungo dugu gaur gauean, eta ongi esan duzun bezala, aurrera pentxo bat ere ukiko dugu segidan, Edurne Pena antzeslearekin izan ginelako, non eta beiren. Eta zergatik beiren, ba, bueno, Uztailan zehar Herriberriko antzerki jaialdi antolatzen da, horre egonaldi batzuk eskaintzen ditu antzerki jaialdiak berak, eta hoietako bat, ba, Edurne Pena eta Pablo Valentziak osatutako bikote La Magika konpainiari egokitu zitzaion, Amortzia izeneko antzeslan batekin dabiltza buru belarri, baina gauza gehiagota zire itzen genuen aktorearekin, bereziki ba besteak beste sare sozialen inguruan eta proiektzioan antzesleenanaz, hain justu ba, berak sare sozialak erabiltzen dituelako, ba, lana lortzeko. Ez naiz gehiago luzatuko, Edurne Pena entzungo dugu.
8: Gertatzen zaidana da, antzerkia ez dela mainstreama. Osa, inori zaio interesatzen interneten antzerkia, eta esaten dut, jo, ba, aurkitu nahi dut, nola kontatzeko era bat, non antzerkia interesgarri izan dadin interneteko pertsonendako, ez? Azkenean, antzerkia kontsumitzen dugunak, mundu honetan sartuta gaudelako da, edo bestela, bueno, edo helduagoak direnak, baina jende gaztea, osea, bai, kontsumitzen duan antzerkia, baina zain beste. Eta orduan, ez como pena ematen dit, ze antzerkia hain goaia da, ze zergatik jendeak nire kuadrillakoak ez dira antzerkira joaten. Ba, egin dezagun, nola, antzerkia hurbiltzeko zerbait, ez? Mm-hmm. Adibidez, kontzertuak bai, osea, kontzertuak saretan presentzia handia dute, zergatik antzerkiak ez. Edo, jo que se, grabatzen dira eta guztiok historietan ikusten dugu, ba, norbait, kontzertu batera idan dela, no seke. Eta da, como guai, zergatik ez da gertatzen hori antzerkiarekin, ez? Eta, no se, un poco, como elkartzeko mundu horiek, ez dakit, egia da, antzerkia edo holtza, nola, templo bat dela esaten dugu edo dute ezakit, baina, tio, niri gustatuko litzaidake jendea antzerkira joatea.
1: Claro.
8: Eta, pues ezakit...
1: Bereko jendea torri zitzaizuen bezala, ez?
8: Hori da, hori da.
1: Zer bai, topatuko zuen.
8: Hori da, bai.
1: Uh-huh. Itzegin dugu apur bat beirez eta bueno, Herriberri inguruaz, baina zu Zaraitzukoa zera,
8: bai.
1: Ibiltzietakoa.
8: Ibiltzietakoa.
1: Ez dakit horrek ere, bueno, zen Nafarroa da,
8: bai.
1: Baina esango nuke oso inguru desberdina dela. Landa ere mua da baita ere, baina bai. Bueno, Pirineoak eta Mengo inguruak ez dakate zer ikusi handiegirik. Zure kasuan hala ere, ruralitate horrek nola eragindu zure lanean, zure bizitza ikusteko moduan?
8: Ba, oso presente dago. Ze, bueno, egia esan, egon naiz urte askotan Nafarratik kanpo, arte eszenikoak ikasten, bueno, egon naiz kanpoan urte asko, eta duela bi urte bueltatu nintzen, eta ni beti oso herrikoia izan naiz. Ba, ni, bueno, ez naiz herrian bizi izan normalean, osea, ni... Iruña bizi nintzen, baina bai herria genuela eta pues asteguru guztiak, udak, neguak, bueno, pues herria, ez? Nire gurasoen herria zen. Eta hori kutxu handia utzi du, en plan, oso salvaje, osea, nola, haurtzaro salvaje bat izan dugu eta kalean egun osoan tal. Eta hori pues faltan bota izan dut beti kanpoan egon naizenean eta nola, pues, nire bizilagun guztiak esagutzea edo plazara ateratzea bostetan eta jakitea pues, herriko norbait baldin badago, pues, hor egon naitekeela arratsalde guztian eta jendea batzen dela eta hor elkarrekin gaudela, ba, 60 urtekoak, 80, 5 eta 16 urtekoak, ez? Eta hori beti nire izaeran

0: bai, eragina duen.
1: Bai, ze, osea, azkenean nire bizitzaren parte da, ez? Osea, pasatze ditut, osea, orain bai heldua naizela eta pues jo que sé, nire bizitza egiten ari duela, bai orain herrira bai joaten naizela askoz gehiago, pues duela urte batzuk baino. Eta orduan bai orain egoten naizela herria, pues aste asko edo eta bai, claro, kutxo handia uzten du, ze parte da eta bizitza, pues jo que sé, lasaitasuna hori, eske gainera nire herrian, osea, ume asko daude, osea, nire adineko jende asko bizitzera gelditu da herrian eta orduan pues egun, osea, astelenetan ateratzen zara plazara eta badago jendea, ez? Osea, herri oso txikia da, daude 5 pertsona, baina guztiak ezagunak eta lagunak, ez? Orduan, pues bai, osea, bizitzaren parte.
2: Zure bizitza sare sozialetan erakusten dezu, ez dakit ere nola eramaten duzun zuk esposizio hori, nola kudeatzen duzun, edo modu irregularrean, batzutan on gauzak ongi, beste batzutan gaizki.
1: Bai, osea, ongi, ze jendea oso maja da, osea, es como jendea agurtzen zaitu, no seke, eta oso maja da, baina jakitea zure intimitatea galdu dela, zerbait oso fuertea da, osea, danola erreala, osea, errealitatea den zerbait, ez? No se, rarísimo. Ez dut ongi eramaten, osea, hau egiten dut, uste dudalako, aktore moduan lana aurkitzeko bide bat delako, eta hori erabaki dudalako. Baina, nola ezaguntasun hori kenduko banio asko zobe. En plan, ez batera gustatzen, jo kese, kaletik. Osea, ez da inbesterako eta bakarri gertatzen da Iruñan, ze, jo kese, nire ideala eta jazta ez. Baina bai, jo kese, jendeak begiratzen zaitu batzutan, edo, ai, hori, jartzen horrela, jo. Hola.
2: Ai, ni naiz.
1: Claro, en plan, pertsona bat naiz, sabes, jo kese, en plan, da raroa. Normalean gertatzen da gehiago pues festa ingurutan, ez? Gauean pues alkolarekin eta horrela pues hurbiltzen dela jendea, oso maja da, blan, genial. Baina badakizu norbaitek begiratu behar zaitula, ez? Mm-hmm. Eta nola, jo que sé, ezaguna egiten zaitu, no sé. Arraroa da, arraroa da.
2: Nez baita ere leporatu dizut, ez? Igual izatea sareetan oso naif edo
1: bai.
2: Edo ez hartzea pixka bat iritzi zuzenago bat,
1: bai.
2: Kontu sozialetan edo, bai. Edo politikoetan. Horrek ere zer pentsarazi dizu?
1: Ba, a ber, nik uste du, osea, bai naif pixka bat naizela, en plan, ze como, jaja, que maja, ez? Baina oso politikoa naiz eta betidanik oso politikoa izan naiz eta espiritu kritiko eta ideia kritiko asko ditut. Eta uste dut ez ditudala ahoz esaten, ez? Osea, ez dudala esaten ze partiduetakoa naiz edo indarkeriaren kontra, jo que se. Ez dut horrela hitz esaten, baina bai nabaritzen dela, osea, bai implizitoki agertzen dela erabakitzen ditudan gaietan, erakusten dudanarekin edo erakusten ez dudanarekin. Eta orduan osea, justo hori esateak da gehien mintzen nauena, ze niri gustatzen zait oso iritzi, osea, iritzi handiak ditut gauzei buruz, baina bai, estrategia bat dela, osea, ni hemen nago, ez nago, jo que se, jendeari gustatzeko, osea, nago lana lortzeko, ez, eta horretan, hori lortzen dudanean, pues agian aldatuko dut, baina jo que sé, ez nagoela nire iritzia emateko, no sé.
2: Bai, o sea, zure helburua sareetan
1: ez da, jo que sé, salvar el mundo. Es que ez da, nire helburua sareetan da oso egoista den zerbait. Orduan, dela lana lortza, orduan, hori, egiten dudana, pues bai, implizitoki dago, baino, beste modu batzuetara uste dut, bai, lan egiten dudala, pues, mundua hobe eraikitzeko, baina, bai, jo que se, ez dakit. Mintzen nahuela, ze gustatuko litzaidake oso posizionatuta egotea, eta horre, osea, oso posizionatua nagoelako bizitzan, baina...
2: Bestera baki bat.
1: Baina bestera baki bat, osea, egiten dut implizitoki. Eta uste dut,

0: ulertzen dela por donde van los tiros eta zer defendatzen dudan, ez? Baina batzutan pues ez dut nola mojarme.
1: Bai. Bueno, gero sareak ere oso toki agresiboak izan daitezke,
0: hori, ez? Bai, total. Total.
1: Iritziak ematerakoan ere bai,
0: bai eta baita ere hori, babestu behar dut nere burua, que, o sea, hor nagoelako, porque ez dut, o sea, niri influencer deitzen didatenean o ez da gustatzen, en plan, ni ez dut influencer izan nahi. O sea, aldu danean kenduko ditut sareak. Baina momentuz, o sea, es que bizitza erakustea, claro, es algo fuerte.
1: Baina, bueno, itzegin dugulako lanaz, langabeziaz,
0: bai.
1: Zure estrategia lana bilatzeko.
0: Bai.
1: Esan ez, Madrilera joan zinen ikastera, han ere lantxo batzuk egin izan dituzu, orain Euskal Herriera itzuli zara, nola dago industria, hau, lortu duzu estrategia horrekin, erdizka?
0: Ez. Ez, orain dik, oza, ez, orain dik ez. Orain dik itxoiten nago, telefono dei baten zain nago, bueno, bat edo askoren zain, bai egiten ditut batzutan castingak, baina orain dik ez, osea, nire helburua izango litzateke ikusentzunean lan egitea aktore moduan. Oraindik ez agertatu, bai egin ditut nola lan txiki batzuk, baino ni nahi dut honetaz bizi eta oraindik ez agertatu. Egia da, Euskal Herrian eta Nafarroan industria bai dirudiela dagoela hor pilpilean, baino espero dut egunen batean iristea nola lana, baina oraindik ez da gertatu eta espero dut gertatzea. Ze, osea, jendeak osea, nire bizilagunek baldin badakite aktorea naizela eta lan bila nagoela, zergatik produktoreek ez egunen batean, pues agian iritsiko zaie, jo que se.
1: Ez dakitzen bate produktorek entzuten duten kulturaria, yeah. Baina, bueno, hemen txebide bat gehiago. Ez dakit, bueno, orain txebertan ere imaginatzen dut, asko ari zaretela produzionetarako ba, zuen poltsikotik
0: bai.
1: Literalki edo denbora neurrian, jartzen horrelako egonaldiek beti ere ematen dituztela
0: bai,
1: aukerak, baina, bueno, deiaren esperuan egoteaz gain, ez dakit da Euskal Herrian eta Nafarroan baute dauden nahikoa bide, Madrilen ere esan duzu ez, egun dago bai. Funtzio, ez dakitzen bat, jarraian...
0: Pobrezia, justo hori.
1: Ez dakit hori ere eredua ote den,
0: ez? Ez hori ez da bat ere. Osa, Nafarroan eta Euskal Herrian bai dagoela, osa, hau ogibidea izateko aukera gehiago daude, eta laguntza daude, eta, osa, zerbait propioa sortzeko aukeran diagoak daude, eta asko zobe, hori egia da. Osa, justo gure proiektuak laguntzak jasotzen ari ditu, beraz, en plan, superpozik, osa, ez dinaiz, kexatu ze, hau, osa, beste komunitate batean gertatzea, uste dut oso zaila dela. Osa, hemen kulturaren apostu handia dago, eta hori egia da. Baina industria, osa, sortuta dagoen ikusentzuneko industriera sartzea oso zaila da. Osa, laguntza pila bat, eta baina eske gertatzen dena leku guztietan da aktore pila bat gaudela eta ez daudela inbeste produkzio edo beti berdinak ez, baino gutxi batzuk deitzen dituztela, ez? Eta batzuk asko lan egiten dute, beste ia gehienek ez dute, ez dugu ia lanik egiten.
2: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordubiak dira, iraiak bat asteartea eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. EAJ-ak asteartea honetan jakinarazi duenez, Beatriz Artolazabal orain arte Gasteizko udaleko bigarrena izan dena senatura joango da Estefania Beltran de Heredia ordezkatuz. Erabaki horrekin aurre ikus daiteke ez dela 2027ko udal hauteskundetarako hautagaia izango. Beatriz Artolazabal, EAJ-ak Gasteizko udalean duen alkateordea, Madrilera doa alderdiko talde parlamentarioko kide gisa udal hauteskundetarako hilabete gutxiren faltan. Pasaden 2023ko bozetan emaitza txarra lortu zuen Euskal Herria Bildu, PSE eta Peperen atzetik hiriburuko laugarren indarrean bilakatu zirenean jeltzaleak udalbatzan. EAJak azaldu duenez, orain arte jeltzaleen buru izan den Estefania Beltran de Herediak aspaldi adierazi zuen bere ibilbide politiko amaitzeko naia ordezkatua izateko unea zela iritzita. Artolazabal izango da haren ordezkoa, baina teknikoki Gasteizko Legebiltzarrak oniritzia eman beharko dio senatari autonomiko postua baita. Jeltzaleek eskerak eman dizkiote Beltran de Herediari Euskadiren zerbitzure egindako lan nekaezinagatik eta bere ibilbide politiko emankorragatik. Azken 6 urteetan senatuko EAJaren taldeko burua izan da. Bestalde, Euskal Herriko mugetatik karago, Eduard Balladur Frantziar lehen ministro izandakoa 87 urterekin hilda. Estatu eta ekonomia ministro izandakoa zen eta 20 urte zeramatzan politikatik erretiro hartuta, atzo hil zen familiak jakitera eman duenez. Astelen honetan eman dute heriotzaren berri agintari ohiaren senideek. 1929an jaio zen Esmirnan, Turkian, eta 1964tik aurrera hartu zuen politikan garrantzia. Georges Pompidou lehen ministroaren lan taldera batu zenean Charles de Gaulle presidentearen garaian. Orduan ezagutu zuen Jacques Chirac zeinak estatu eta ekonomia ministro egin zuen 1986an. Chiracek bere burua Frantziar estatuko presidente izateko aurkeztu zuenean Balladurrek hartu zuen bere lekua.

0: Eta kulturan badugu aipatzekorik ere, amaitzen ari den uda hau Bilboko Guggenheim Museoaren histeriako bigarren onena izan baita bisitarien kopuruari dagokionez, museoak berak zabaldutako datuen arabera. Ekaina eta abuztuaren bitartean, 448.000 971 bisitari izan ditu museoak. Ekaina eta abuztua bitartean, 448.971 lagun bildu ditu, iazko udan baina 10.656 gehiago. Hemen datuak, hileko ibilbidea eginez, ekainean 116.764 bisitari bertaratu ziren museoko erakusketetara, 163.426 uztailean, eta 499.481 abuztuan, iaz baino 14.527 gehiago. Museoan ohikoa den bezala, aurten ere nazioarteko publikoa izan da nagusi, guztizkoaren 181% estatutik kanpokoa izan da, iaz baino 103% gehiago, bereziki estatu frantsesekoa, guztizkoaren 115% izan baitira, Britania Handikoak 110%, Alemaniakoak 110%, ere Italiakoak 109%, Holandakoak 108%, eta Estatu Batuetakoak 107%. Estatu mailan Euskal Autonomia Erkidegoko bisitariak guztizkoaren 104% izan dira, Kataluniakoak 103% eta Madrilgoak 103% nabarmenen artean. Arrakasta horren gakoetako bat programazio artistiko erakargarria izan dela dio museoak, erakusketa berezi asko bildu baititu.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu, eta esango dugu neotan eguerdiko ordubiak eta lau diren momentu honetan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, honen jakitun jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren nondik norakoak ezagutuko ditugu.
2: Astearte honetan eta irailari eta udazken meteorologikoari hasiera emateko eguraldi egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere ipar isurian hodei dezente agertuko da eta litekeena da mendikontraren batean euri pixka bat egitea, bereziki ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, hala ere oso oso euri gutxi izango da, lautanta izango dira eta leku gehienetan ateri utziko dio. Gainera eguerdi alderako pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, egoizean goizetik eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaleko lehen orduetan, leku guztietan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu, naiz eta ipar isurian zerua ez den guztiz garbi geratuko. Azken orduetan, berriz ere bertan, hodei paisuak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu. Lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz ezertxo eta da ere gora egingo dute, ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 27 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
0: Onaino ordurartekoak entzuleok informazio gehiago eguerdiko iruetatik aurrera hemen naiz, irratian, gero arte.
1: Naiz irratia.
3: Dagoeneko prest dira guztiak eta semaforo ere keniokari. Horta...
4: Horri, eh? Arri rimuotu. Bira. Bira. Bira. Bira.
5: Venga, opa, eh?
6: Huelta mazkiago, bai. Tami guinen batuko dugu, bai?
3: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzen zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera hemen naiz irratian.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Kirol aria, naiz irratian.
0: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta zortzi minutu, Osasunak denboraldi hasiera onari jarraipen eman dio beste garaipen batekin oraingoan etxean, Getafe aurka bat eta huts. Eta injustu, Romain del Castillo horrelari frantziarrak bi urterako fitxatu du Osasunarekin Bresten jokatu ostean. Gizonezkoen bigarren mailan, Sansek bina berdindu zuen Burgosen, Gorka Karrera eta Gorka Gorosabalen golei esker. Eta Realak lehen taldeak Hector Fort eta Mamadou Sarr aurkeztu zituen atzo Anoetan. Leo Messi Argentinako selekzioa utzi du 2022ko munduko txapelketa eta 2021ko eta 2024ko Amerikako pagira bazita eman dio amaiera aurlari argentinarrak selekzioarekin bizitako etapari. Arraun kontuetan, Fabrika Bandera utzi zuten klubei 2000 euroko isuna ezarri die TKren disiplina epaileak. Txirrindularitzan, Jakub Otruba txekiarrak beste urte baterako luzatu du kontratua Caja Ruralekin. Eta era berean, Gorka Sorarrain Tolosako txirrindulariak ere beste urte bete jarraituko du Caja Rural taldean.

Txirrindularitzan, Espainiako bueltak bigarren asteari ekingo dio gaur, bueno, ekin dio dagoeneko, Alcarazetik abiatu dira txirrindulariak, Elche de la Sierrara egin beharko dute bidea, eta tartean, hirugarren mailako, hiru mendate gogoratu Enric Mas ekin diola lideraren elastiko gorriarekin gaurkoari, une honetan, 126 kilometro elmugarako, lasterketa buruan, 7 txirrindulari ditugu, tartean Eker Farmako Iban Kobo, eta tropelak 2 minutu eta 15 segunduko atzerapena.

0: Horretan oski ez dugu aipatu, baina bihar Realak Chelsearen aurka jokatu beharko du Txapeldunen Ligarako atariko itzuliko partida. Gogoratu joanekoan Ingalaterran 5-2 galdu zutela txuri urdinek Chelsearen aurka. Beraz, bihar arratsaldeko 7:00 abiatuko den norgehiagokan, ba 3 goleko aldea behar luke kanporaketa berdintzeko, eta noski ba bueno, erronka zaia izango da, saiatuko dira noski, eta galtzen badu ere, ba bueno, Europa Kopan izango du aukera taldeak. Gogoratu, zazpirak laurden gutxietan, gutxi gora bera, abiatuko dugula hementxe, naiz irratian, zubietatik bertatik, partiaren kontakizuna. Beraz, plazerra duzue, bihar arratsaldean, hortxe itzordua. Eta gaur protagonista batera izango dugu, izan ere Eneko Lambea gimnastak Frankfurtreko munduko txapelketan erakusketa egin zuen, nazioarteko txapelketa batean parte hartu duen lehen gizon izanik. Naiz irratian bere ibilbidea jorratu ez ezik, gizon gimnastek duten eskubidea ere aldarrikatu du, Aritz Santa Maria lankidearekin, gaurko saioan elkarrizketa osorik entzuteko aukera. Hauexek gaurkoak, egoera guardiko, ordubiak eta 12 minutu.
1: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
2: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili. Naiz Irratian. Naiz Irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-932-9944 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz Irratia.
3: Kirol aria. Naiz Irratian.

Eta injustu, Romain del Castillo aurlari frantziarrak bi urterako fitxatu du Osasunarekin, Bresten jokatu ostean. Olympic Lyon taldeko arrobiko jokalariak 30 urte ditu, garapen pausatu eta mailakatua duena, naiz eta 19 urterekin elitean debuta egin. Jokalariarekin akordioa bi demoraldirako itxi da, beste bat gehitzeko aukerarekin. 1.000.000 euro ordainduko ditu Osasunak eskualdatze gisa, eta gehienez 450.000 euro gehi dakizkioke, aldagaietan, erakunde bretoiak, balizko salmenta baten gainbalioaren 15% gordetzen du.

0: Bueno, eta Realak emakumezkoen taldeak biarritz ordu garrantzitsua biziko du Zubietan txapeldunan ligako partida, eta atarikoa behintzat. Chelsearen aurka, Chelsearen bisita jasoko dute txuriurdinek Zubietan, ez da edonolako aurkaria. Gogoratu, joanekoan, pasaden astean, 5-2 galdu zutela Arturo Ruizen neskek, bueno, Arturo Ruiz dagoeneko ez da entrenatzaile, baina orduan pasaden astean bertan bazen. Beraz, hiru goleko aldea behar luke kanporak eta berdintzeko behintzat, eta laukoa, txapelduna ligako multzoen fasean sartzeko. Erronka zaia, orain esan bezala, taldearen kargu hartuta Fernando Torres, eta bihar arratsaldeko 7:00 izango da norgehiagoka. Aipatu moduan, erronka zaia izango da, baina galduta ere, behintzat, Europa Kopa jokatuko luke galtzaileak. Chelsea edota Realak. Ba, prentxaurrekoa duela minutu gutxi izan da, eta baditugu Fernando Torresen adierazpenak entzuteko aukera, Realeko entrenatzaile berria.
1: Efectivamente, lo has dicho tú un poco, ¿no? Al final, independientemente del resultado, que fue un poco desfavorable, yo creo que jugar en Zubieta, jugar un partido de Champions, jugar contra un rival de la entidad del Chelsea, creo que es motivación más que suficiente para darlo todo, para hacer un gran partido, para que la gente nos apoye, se meta desde el minuto uno con nosotros a intentar remontar y pues bueno, al final nos tiene que suponer a todos, aparte de una gran motivación, una enorme ilusión, ¿no? De poder tener la oportunidad, gracias al trabajo que se hizo anteriormente, pues darle continuidad y sobre todo el disfrutar de un partido de Champions.
0: Hortxe, Fernando Torres, Realeko entrenatzaile berriaren adierazpenak, eta esan bezala, bihar arratsaldeko 7:00 izango da partida, eta gogoratu, hementxe naiz irratian partida jarraitzeko aukera izango duzuela, 7:00 laurden gutxietan abiatuko dugu zuzeneko emankizuna, Zubietatik bertatik, beraz plazer baduzue, apuntatu, bihar itzordua.

0: Eta hain justu, aurkezpen agerraldian bertan, Jokin Aperribai Realeko presidenteak itxitzat jo du udako fitxaketen merkatua, amaitzeko oraindik ordu batzuk falta direnean. Taldeak kanpotik bi jokalari baino ez ditu ekarri, aipatu ditugun Mamadou Sarr, erdiko atzelaria eta Hector Fort, eskuine hegalekoa, baina Aperribaik azaldu du, klubaren helburu nagusia egungo taldearen oinarria mantentzea eta Sansko gaztei aukerak ematea izan dela. Are gehiago, ia fitxaketarik egin gabe geratu direla ziurtatu du eta erabakia ez dela arazo ekonomikoengatik hartu. Realak ez du zorrik eta soldata mugan ia 60 milioi euro libre dituela adierazi du presidenteak.
1: Bai, garaipen ona, ezta? Oso importantea.
0: Hau etzen ez unai genuen, orain txentzungo dugu. Mentxoren bai, Jokin Aperribai, Realeko presidentea.
2: La Real tiene capacidad de invertir, tiene caja para invertir, tiene límite salarial para invertir. Pero más que nunca hemos pensado que tenemos un compromiso con los nuestros, con los formados en Zubieta. La Real pensamos que puede tener un gran equipo a futuro y también de presente, y que primero tiene que dar espacio a los jugadores de casa para poder ir conformando el equipo que quiera a futuro. Y esa ha sido nuestra mirada durante este año. No hemos tenido ninguna prisa por fichar, no sentíamos la obligación de fichar.
0: Hortxe, Jokin Aperribairen adierazpenak, defentsa indartzeko, aipatu zuen, Jonathan Jesus, Brasildarra fitxatzen saiatu zirela, baina ez zutela Cruzeirorekin akordiorik lortu. Naiefa Agerren itzulerare aztertu zuten, baina haren osasun azterketak eten zuen operazioa jakina denez, eta azkenean, Sarr, Chelsea kutzita iritsi da, eta Realak 8,5 milioi euro, ordaindu dizkio Bartzelonari, Hector Forten eskubiden 160ren truke. Presidenteak baztertu egin du aurrelari eta erdilari gehiago ekartzea eta Sansekoei aukera ematea dela helburua azpimarratu du, baina eta berriz Realak urtero aipatu behar 20 milioi euro inbertitzen dituela Zubietan.

Eta futbol kontuekin amaitzeko, Leo Messik Argentinako selekzioa utzi du 2022ko munduko txapelketa eta 2021 eta 24ko Amerikako pakirabazita eman dio amaiera aurrelari argentinarrak selekzioarekin bizitako etapari. Messik azaldu duenez, bere erabakiaren berri ematen zuen gutuna, uztailaren 21ean idatzi zuen, Espainiaren aurka galdutako munduko txapelketako finala jokatu eta bi egunera, hala ere, publiko egin aurretik itxarotea erabaki zuen, baina bere aita, abuztuaren 8ean hil ondoren, bere erabakiarekin aurretik baino ziurrago dagoela ziurtatu du. Aurrelariak 207 partida eta 125 gol egin ditu Argentinarekin, selekzioarekin zuen harremana, etzen beti erraza izan, 2007, 2005 eta 2016ko Amerikako kopako finalak galdu zituen, eta hainbat dezepzio jaso zituen munduko txapelketetan. Hala ere, azken urteetan erabat aldatu da taldearekin izan duen historia, 2021ean bere lehen Amerikako kopa irabazi zuen, 2022ean Katarreko munduko txapelketa, eta 2024an beste Amerikako kopa bat, Argentinar taldearen historiako izar handienetako bat bihurtuz. Nazioarteko bere azken abentura uda honetan amaitu zen, bere 6. munduko txapelketarekin batera, Messik finalera arte gidatu zuen Argentina, eta 8 gol sartu zituen txapelketan zehar, munduko txapelketen historian 21 gol lortuz. Argentinarrak 21 urtez jasotako babesa eskertu, eta Argentina kanpotik animatzen jarraituko duela adierazi du.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria Naiz irratia.

Eguerdiko ordubiak eta 22:32 dira, arraun kontuekin goaz, fabrika bandera utzi zuten klubei 2.000 euroko isuna ezarri die TKaren disiplina epaileak. Uztailaren 25ean, beren kabuz, estropada utzi zuten taldeei, Astillero, Arraun Lagunak, Ibaika, Orio, Tolosaldea eta Zumaiari, bakoitzari 2.000 euroko isuna proposatu die TKaren disiplinako epaile bakarrak. Orain 5 eguneko epea dute elegiterik aurkezteko. Epaileak esandakoaren arabera, batzorde teknikoaren txostenean ageri diren gertaerak arago uste oso larria izan ziteken. Alegia, elkartearen txapelketetako egutegian dauden estropadetan eta jardueretan parte hartzeari uko egitea ofizialak izan ala ez. Halaber, TKaren zuzendaritza organoetarako zein elkartearekin lotutako pertsonentzako begirunerik eza edo iraina izan litezken jarduerak egiteagatik edo adierazpen publikoak egiteagatik arau uste larria izan ziteken epailearen aburuz. Donostiarra eta Pasaidoni banez zigor prozedura horretatik kanpo geratu ziren kaian itxaron zutelako epaien azken erabakia. Are gehiago, araudia zorrotz betetzen jarri ezkero, Pasaidoni ban izan zen, berau zuzen bete zuen bakarra. TKaeko klubek onartutakoaren arabera, uretan zain egon behar baitute klubek epaien erabakia iritsi arte. Kogan izan behar da, estropada bertan bera uztearekin ados egon arren, Kontxako Badian uretan zain geratu zen San Juango traineruak, errespetuz eta kirol araudiari lotuta jokatu zuela zehaztu zuen idatzi baten bitartez, TKari dagokiolako erabakia hartzea eta ez entrenatzaileei. Zigor proposamen hau jaso duten klub hauek, esan bezala 5 eguneko epea dute orain elegiterik aurkezteko.

Eta guazen txirindularitza kontuetara, alde batetik Jakub Otruba txekiarrak beste urte baterako luzatu du kontratua Caja Ruralekin. Tropel profesionalean bi urte zegon ostean, Olomoukeko txirindulariak beste urte betez gozatu izango du elite mailan. Palmaresean, Joakim Agustino trofeoko etapa garaipen bat dago, eta turrean zein bueltan ere aritu da taldean.

Eta atzo ere Gorka Sorarrain Tolosako txirindulariak beste urtebeterako sinatu zuen kontratua Caja Rural taldearekin. Profesionaletara berandu iritsi zen Gipuzkoarra, baina Caja Ruralaren eman dituen urte hauetan garatzen eta hobetzen jarraitu duela onartu du talde nafarrak. Esaterako, aurtengo Alemaniako turrean 7. postuan amaitu du sailkapen nagusia eta ibilbide gorabeheratsuenak ondo burutu ditu. Gorka Sorarrain seguraski ostegunean izango dugu gurekin, pixka bat kontratu berritzea baitzaki hartuta, bere ibilbidearen inguruan eta bere egoeraren inguruan aritzeko.

Eta Espainiako bueltak bigarren asteari ekin dio gaur, Alcarazetik abiatu dira txirindulariak eta Elche de la Sierran izango dute elmuga, 185 kilometro tartean irugarren mailako hiru mendate, gogoratu, Enric Mas dugula elastiko gorriarekin, lideraren elastiko gorriarekin, eta une honetan 116 kilometro falta dira elmugarako, lasterketa buruan 6 txirindulari ditugu eta tartean, Kern Pharmako Iban Kobo da. Tropelak 2 minutu eta 25 segunduko atzerapena du.

0: Eta aktualitateko gaiak aipatuta, elkarrezketa batekin goaz protagonista batekin Eneko Lambea gimnastak Frankfurtreko munduko txapelketan erakusketa egin baitzuen, nazioarteko txapelketa batean parte hartu duen lehen gizona izanik. Naiz irratian bere ibilbidea jorratu ez ezik, gizon gimnastek duten eskubideare aldarrikatu du Aritz Santamaria lankidearekin. Beraz, hemen txekusten dituztegu, elkarrezketarekin Eneko Lambea.
1: Ti amo un soldo ti amo ti odio e ti.
2: Duela bi aste gimnasia erritmikoko munduko txapelketa jokatu zen, Frankfurten hain zuzen ere. Bertan euskaldun batek 2028ko joku olimpiketarako sailkapena lortu zuen, Salma Solounek alegia. Dena den, ezen parte hartu zuen euskaldun bakarra izan. Eneko Lambea bizkaitarra erakustaldia egin zuen, eta gizonek parte hartzeko duten eskubidea aldarrikatu zuen. Izan ere, eskubide hori ukatzen zaie nazioarteko edozein txapelketan. Gaurkoan, Naiz Irratira gonbidatu dugu, nola bizi zuen gertutik aztertzeko. Arratsaldeon Eneko, zer moduz?
3: Arratsaldeon.
2: Bueno, bilai aste igaro dira, entzuten ari garen kantarekin egin zenuen ariketa, kanta bera entzuten zer sentitzen duzu orain?
3: Bueno, ba, jo, oindikan sentimendu guztiak ditu da zamen azalan bertan, orduan, musika entzutea da, ba, bertara bueltatzea, Frankfurtera bueltatzea.
2: Esan bezala, bi aste igaro dira dagoeneko, patxadaz hausnartzeko denbora izan duzu, gainera kontatuko diogu entzuleari oporretatik bueltan zaudela, beraz, bi aste hauek igarota, nola bizi izan zenuen egun berezi horieneko?
3: Jo, ba, izan zen oso egun politaz, azkenean, izan duzun bezala, nazioartean motilok ezin dugu parte hartu, orduan nola bait, izatea tokitxo bat, ba, pixkat aldarrikatzeko eta munduari erakusteko motilokue gimnasia erritmikoa egin aldogula, ba, izan zen oso momentu, ba, hori, oso polita eta gainera, ba, entrenatzeikin eta bar bizitzea, ba, primerakoa izan zen.
2: Urduri altzinen, izan ere ezen erronka txikia.
3: Bai, bai, urduri ningon, baino batez de urduri aurreko egunetan. Gero ja bertan, momentuan bertan, entrenatzei esan nien, jo, urduri bez, nago, ba, txapelketa baten bezala, ba, pixkatu bai urduri jarri balgeal, baino ez nengo nolan bereziki urduri izan, ba, beste txapelketa bat balitzu bezala. Baina zentzu horretan, bebai, ba, disfrutatzeko aproposagoa da, ze oso urduri gaudenean, zaila da hainbeste ondo pasatzea.
2: 80 segunduko ariketa izan zen, galdetu nahi dizuteneko zer pasatzen zaizun burutik ariketa irauten duen, ba, minutu eta erdi horretan?
3: Uf, ba, galdera ona, eta egia zen ez dakit erantzuteko gaina izen. Dia oso momentu intentsoak, minututari hori, intentsitate maksimoa, eta iaia pentsamendurik ez dago da, ba, momentukoa bizitzen gabi, nabil, eta hori, ba, iaia menten blanko da, ze, ba, gorputzak baki zirin behar duen, eta orduan, ba, pixka eta automatikoan, nijo, eta hori pentsamendurik gabe jaia.
2: Aipatu dugu gizonezkoek ezin duzuela, bada nazioartean parte hartu, beraz, azter dezagun egoera hori, zein egoretan dago gizonezkoen parte hartze ofiziala nazioarteko txapelketetan?
3: Ba, bueno, nazioarteko txapelketetan, eske jarraian ez gaude, ez gaituzte iaia, ez da ezagutzen bez. Orduan, Espainian bai, Espainian zapelketak ditugu eta neskak bezala parte hartu dezakegu, baina nazioartean jarraian da, ba, existitzen ez den, zioze. Eta oso polita izan da momentu hau, zeren, oain arte, bazirudien, Espainia zela, ba, martxan jarri nahi zuen herrialde bakarra. Eta orduan, aurkitzea, Alemaniak be, mutilan askorik izan gabe, ba, nahi duela borrokatu eta nahi duela guri be, gure tokia eman, ba, izan da oso momentu polita, zein jo, jo, ez gagoz bakarrik, eta baude beste herrialde batzuk be, ba, hori borrokatu nahi dutenak, eta lortu nahi dutenak berdintasuna.
2: Eta guke ulertzeko, zergatik ezin duzuen nazioartean aritu?
3: Ba, egia zan, ez dakit, ba, una, badakit, baino ez dut ulertzen, zergatik. Gauza da, gimnasia ritmikoan, botere handia dutela, ekialdeko zenbait, herrialde, ba, Rusia, Bielorrusia eta hola, eta herrialde horietan, baino gizartean berez, ez bakarrik kirolean, ba, euren ikuspuntua da, gizonezkoak izan behar direla, ba, hori zendoak, eta ezin dutela, iaia sentimendurik behen mostratu, eta azkenean, kirol honetan, gimnasia ritmikoa, ba, sentimenduak, pilpilan hartzen dira momentu oro. Orduan, nola izango da hori gizonezkoen tokia. Orduan, ba, bertatik, ezetz esaten dutenez, ba, ja, oso saia da, naiz eta gainerako, baietzezan, ba, botere handia duten herrialde hoiek, ba, boterea dakat, eta gu ordea, pues bueno, amen gauz saiatzen.
2: Aipatu duzu Espainia intzindari izan dela, Alemania orain ere urratsa eman du, izan ere zuke Movimientos Valienteseko aurpegietako bat zara, zein da zuen eskaera eneko?
3: Ba, bitu gure eskaera da, gure tokia izatea. Noski, ez dugu espero neskak bezain beste izatea eta neskak bezain onak izatea, zeren momentu honetan ezin eskoa da, neskak badaramate hainbat eta hainbat urte, entrenamendu oso teknikoak izan da, eta goi mailako kiroldegietan eta bar entrenatzen, eta hau gaude ba, gure klubetan entrenatzen, baino gune dugu gure tokia izatea, eta agertzen bada mutilen bat, maila duena, ba, nazioartean be kompetitualizatea. Eta ez bakarrik Espainia barruan eta hortik kanpo ez gara existitzen bez.
2: Frankfurren beraz eta pizaren gainean zu bakarrik, egon arren mutil askoren izenean egin zenuen ariketa.
3: Bai, noski, kasu honetan ni izan nintzen ba hori Frankfurrera juntzena, baino nola baitzan mutil guztien izenean eta azkenean, gu nahi duguna da, segurazki lortzen dugunean txapelketa internazionalak, nila segurazki barretiatuta egongonaz edo nagusiago izangonaz, eta agian badago beste mutilen bat ba, egokiagoa dena momentu horretan konpetitzeko, baino nahi duguna da guztiontzat, eta momentuan lortzen dugunean, ba, jongo da, jun behar dena. Ez da, hau ez da borroka pertsonala niretzat, ez da, ba, kirolaretzat horroporrean.
2: Azter dezagun zure ibilbidea jarraianeko, tapizatik at egin duzun lana dela eta zenbait sari lortu dituzu, besteak beste Gironako gazte kirolarien balioen saria, horrek aurrera egiteko indar ematen aldizu.
3: Bai. Zaskenean, borroka zaila da eta energia asko kontsumitzen du. Orduan, badirudi bakarrik gaudela eta gure borroka dela, baino munduak ez duela ezagutzen eta ez duela kontutan hartzen, eta orduan, ba hori, kasu honetan Gironako printzesa elkarteak nolabait garrantzia emoten dionean egiten dugun lanari eta be erakusten dio gainerako munduari, zer jende askok ez daki egiten duguna. Orduan bada be bai impulso oso handia eta energia be emoten digu ba jarraitzeko eta esateko jo. Egiten duguna garrantzitsua da, gizarterako garrantzitsua da, ez bakarrik kirolerako, ba jarraituko dugu, osea energiaz bete eta jarraituko dugu.
2: Eta noizko eneko, noiz izango zue aukera nazioartean ere parte hartzeko?
3: Ba, data bat jartzea saia. Ze, bueno, gauzabek bak, motel doaz. Baina ni ziur nago, lortuko dugula, eta etorkizun hurbil edo nahiko hurbil batean lortuko ditugula txapelketa internazionala. Claro, hain hurbil egongo te den, eta ea ni junalko naizen, ba, ez dakit. Baina ni badakit, ba hori urte batzuk barru lortuko ditugula txapelketa, hau nazioarteko txapelketa.
2: Nik botako izut EP bat, ea ados zauden edo ez. Los Angelesen parte hartzeko akaso beranduegia da, baino 2022ko joko olimpikoetan ikusiko zaitugu edo ikusiko dugu gizonezkoen parte hartzea.
3: Ba, posible, bai uste posible dala, baina horretarako hasi beharko ziren ja ba, aurten edo gehienez jota datorren urtean ja prestatzen dana. Ze joku olimpiko batzuk ez dira prestatzen bi urtetan. Horretarako behar dira zenbait urte prestakuntza on bat egiteko eta erakusten duguna polita izateko eta ez edo zer gauza. Baina posible, esango nuke, bai posible dela. Segurazki ez ni izanik, zen ja izango nituzke 28 eta gimnasia erritmikorako ja bai. Nahiko etxo da hori, baino primerakoa izango liteke 2022an gimnasia erritmikoa mutiokin egitea, primerakoa.
2: Eta hori entzundaneko, zein da zure ametsa?
3: Ba, nire ametsa, bueno, lehen txikiagoan nintzenean nire ametsa zen, ba, joko olimpiko batzuetan parte hartu alizatea. Oin ja, ametsa aldatu da, hori oso saia delako, baina oin ja nire ametsa aliteke, ba, egun baten, sofan jezarri, telebista piztu, eta ikustea, ba, hori joko olimpiko batzuetan, gimnasia ritmikoa mutilekin. Hori, telebistan ikusializatea, ba, beste mutilak gimnasia ritmikoa egiten.
2: Dena den, hori heldu bitarte, zuk dagoeneko zeinbait Espainiako txapelketa irabazi dituzu, azkena 2026ko ekainan hain zuzen, beraz, zer oroitzapen dituzu txapelketa horretazeneko?
3: Ba, oroitzapenak be oso politak izan ziren, ze azken urtetan, Espainiako txapelketan beti zaten nuen akatzen bat, edo, eta ez nuen bukatzen al nuen bezain ongi, eta nahi nuen bezain ongi. Ta aurten, ba, asko lan handia egin dugu, eta, jo, eldugea ekainera, ba, momentu, vamos, pik, eta, eta lortu dugu txapelketa oso on bat egitea. Orduan, jaz da bakarrik lortutako emaitzagatik eta txapelketa irabazeagatik, baizik eta, ba, hori, gure lana erakusteagatik, eta bukatzeagatik, ejerzizioa esan da, jo, primeran. O sea, erakutsi dut lan egin dudana eta primerako sentimendu da hori.
2: Jakina da lan handia dagoela tapizan erakusten duzuena erakusteko. Zuke Leioako sakoneta taldean aritzen zara, beraz, nola prestatzen duzue ariketa bat? Konta iguzu zein da prozesua ekainako emaitza ikusi arte?
3: Baitu, individualean, azten gara abenduaren amaieran, urtarrian hasieran eta da, lehenengo, ba, bueno, musika erabaki, eta azten gara ja, ba, ariketa bera montatzen. Eta gero ja hortik aurrera, ba, normalean, urtarriaren erradialdean edo ja prestatuta egoten dira, eta horia da, ba, entrenatu eta entrenatu alde batetik, parte fizikoa eta fleksibilitatea indarra eta bar, eta gero bestetik, ba, aparatuarekin, ustaia, pilota, mazak edo zingola, ba, errepikapenak eta errepikapenak lortu behar duguna da, mekanizatzea eta dana ateratzea automatiko. Ze gero, txapelketan, minutu eta erdi daukazu gauza asko egiteko bata bestearen ostean, eta hasi behar bagara, bakoitzean pentsak, zenea zelan egiten den eta bar, ezinezkoa da. Orduan, gure gorputzak jakin behar du zehazki zelan egin behar duen, eta retarako inbarriera milaka errepikapen egunero eta egunero.
2: Eta astapenak izpide, konta eguzu, nola izan ziren lehen urte horiek eta zerratik egin zenuen kirol honen aldeko autua eta apustua?
3: Ba, bueno, kirol honetan zartu nintzen hiru urterekin, ze neharre banaguziak ere egiten zuen gimnasia rindikoa, eta ni bajuten nintzen bere entrenamenduak ikustera, eta izan zen ikusi eta bere alamaite minduen nintzen. Orduan, hiru urterekin ja klubean zartu nintzen, bertan sakonetan, eta hasieratik, bueno, nik egiten nuen, ba, gustuko nuelako, ez nadan pentsatzen Espainiako txapelketa batera jungo nintzela, edo Espainiako txapeldun izango nintzela. Baina gutxika, ba, lan egiten duzunean, eta entrenatzen duzunean, ba, gutxika hobetzen jun nintzen, eta ja esan ziaten 2015ean, esan ziaten, aizu deneko, Espainiako txapelketa batera joan gontzela. Eta ni, ba, Espainiako txapelketara, eta hola. Eta gero ja bai, nagusiagoi naizenean, ja, ba, konturatzen zara zer gertatzen den, eta ikusten duzu nolabait, ba, aldarrikatu behar dela, eta lortu behar dugula, berdintasuna, gutxika, eta hor bai hartu nuela pixkat, ba, erabakia zateko, bale, gimnasia rindiko egiten dut, baina gimnasia rindiko egiteaz gain, lortu behar dugu, amendakoagun giroa, eta amendakoagun arazoa, hobetzen, eta noiz bait, ba, hori nahi, nazioarteko txapelketak be izatea. Ta horraz izen be bai, ba, pixkat, paraleloan, ba, borroka hau edo lortzeko Espainiatik haratago jutea gimnasia rindikoa.
2: Zure bideak bera zeneko bili lerro izan ditu, nola baita esatearen, kirol lerroa eta tapizatik ategin duzun bidea, aitzindari izan zara horregatik, beraz zer mezu bidaliko zenioke gazte-gazte den mutil bati kiroletan, kirolonetan hasiko den gazte-gazte bati?
3: Ba, esango nioke primerako kirola dela eta oso polita eta gauza on ugari dituela, naiz eta bere zailtasunak izan, eta zalantzatan baldin badago, baia, gimnasia ritmikoa egin edo beste kirol bat egiteaz, zaila daitela. Eta jun entrenamendu batera eta gairatu eta, oi,

0: eta hoberen egitea, ez dakit, dominetan eta barpentsatzea, ba, ez dut be oso guztuko, ze azkenean, demoraldia luzea da, eta gauzazko gerta daitezke, baino, noski, kirolaren barruan, ba, helburuetako bat, bada.
1: Eta esan diguzu aurretik, bueno, ariketa bat prestatzeko prozesuan, lehen gauza, kantua erabaki behar dela. Amo, euna farfala. Zuk, Frankfurten, tiamo abestia aukeratu zenuen, azken galdera nire aldetik eneko, zergatik abesti hau?
0: Ba, bueno, abesti hori entzuzen pasadan urtekoa da, pasadan urteko Espainiako txapelketan erabili nuen, eta Alemaniatik deitu zidatenean erakustaldi hau egiteko, eurek proposatu zuten, esan zuten ikusi genuen bere momentun ariketa hori, oso gustuko genuen, orduan, posible liteke hori bera egitea, eta niretzat ariketa hori nahiko berezia da, zezen musika ba, lento bat egiten nuen lehenengo aldia, oran klasikoa, eta izan zan nola bait, ba, reto bezala hartu genuena, ba, hori 2005-an, eta orduan orain, ba, ataratzeko mundialean, izan zen Alemaniak proposatu zuelako, baina niretzate aukera egokia iruditzen zitzaidan, oso gustuko nuelako, eta, ba, oie, reto bat baldin batzen bere momentuan, ba, oin, ba, reto berria bihurtu zitekelako.
1: Eneko lanbea, kantuarekin utziko dugu elkarrezketa, eskerrik asko naiz irratiko galderak erantzun izanagatik eta segi borrokan.
0: Mi esker.

Bueno, ba, hortxe, Ari Santa Mariaren kideak Eneko Lambea gimnastarekin izandako elkarrezketa, ea, hemendik urte batzuetara, bueno, ofizialki nazioartean lehiatzeko aukera ere baduten, gizonek gimnasia erritmikoan, eta, bueno, ba, bera espada, bera gondo esan duen moduan, ez, bera espada, behintzat, ba, bueno, etorkizun batean iritsiko direnek, aukera izan dezatela, ba, esan bezala, nazioartean, inungo arazori gabe ofizialki lehiatzeko.

0: Horekin gaurko zamaituta, besterik ez, gogoratu, bihar arratsaldeko zazpietan itzordu handia dugula, Realak eta Chelsea jokatuko dute elkarren aurka, erronka zaila da hori bai, baina bertan izango gara gu, zubietatik arratsaldeko zazpirak laurden gutxietan hasita, plazer baduzue kontakizuna, aurretik noski, eguerdik ordu bietan, beti bezala kirol saio izango da, biharko kasuan, Aritz Santa Maria lankidaren eskutik. Beraz, ondo izan, biharte, aio.
1: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bilagabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
2: Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
1: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
2: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrik egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
8: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
0: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili. Naiz irratian.
9: Naiz irratia.

0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko hiruak dira, irailak bat asteartea, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Ongi etorri errefuxatuak, plataformak elkarretaratzea deitu du asteazken honetarako Bilbon Zeutako migratzaileen eskubideen urraketa sistematikoaren aurka agertzen diren horien aurka. Gizarte mugimenduak Zeutan migratzaileen eskubideak sistematikoki urratzeagatik suminduta dauden herritar guztiak asteazken honetan Arratsaldeko 7etan Arriaga antzokiaren aurrean egingo den kontzentrazioan parte hartzera gonbidatu dituzte. Bestalde, ongi etorri errefuxatuak Bizkaiak omenaldia egin nahi die horrela itsasoan azken ezbehar honetan bizia galdu zuten 140 pertsona baino gehiagori eta bide batez beren hauteskunde interesak giza duintasunaren gainetik jartzen dituzten alderdi politikoen konplizitatea irmo salatu nahi dute. Azkenik, elkarretaratzearen deitzaileek ankerkeria osoz ondartzetako asentamendu prekarioei su ematen dietenak, kaleetan migratzaile iraso egiten dietenak eta bizilagunak naizaintza, aholkularitza eta elikagaiak eskaintzen dituzten kolektiboak asilo izapide duinen zain dauden bitartean jazartzen dituztenak gaitzetzen dituzte. Eta aste arte goiz honetan aurkeztu dute Donostian irailaren bitik amairura barkatu bitartean ospatuko den Euskal Jaien egitaragua. Lehiaketak poesia, musika, dantza eta beste eskaintza luze eta zabala izango da estropadekin batera. Kontxako bandera ere lehiatuko baita egun horietan zehar. Asteazken honetako Kontxako banderaren gizonezkoen estropadak emango dia hasiera Donostiako Euskal Jaiei Arratsaldeko 6etan egingo da selkatze estropada. Urrengo egunean, ostegunean, emakumezkoen selkatze estropada jarraian. Eta entzuleok denboraz larri gabiltza, beraz hemendik utziko dugu, baina jakin dezazuen Arratsaldeko 5etatik aurrera informazio gehiago izango duzuela naiz irratian, ariaren informazioaren 3. edizioan Oina Zaizpuru lankidearen eskutik. Bihar arte.
1: Naiz irratia. Naiz irratia.

0: Belarria martxan, Babator musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia, bueno, kantu berriak izango ditugu protagonista nagusi, ba, udan pilatu ditugulako batzu batzu gaurreko egunean esan genuen bezala, eta horrez gainera, bueno, ba, elektronikari ere tarte zabala eskainiko diogu gurean, hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Hortxe, beraz, bagenuen, bueno, sintoniaren akatsiki bat. Eta orain, bueno, ba, entzungo dugu urrengo kantua. Bueno, endabiziko kantua gaurkoan. Nacho de Felipe eta Cuarteto Filiperena, Abandonatuak izeneko diskoa osatu dute. Nacho de Felipe, Xavier de Felipe, Presmislau Pujan eta Pujanek eta hoiena Mugertzak.
1: Ogartu zaitezen, zenbat gauza izan nahi...
0: Bueno, denen artean ondu dute eta Arantzazun aurkeztu zuten disko hau. Patrick Alfaiak, musika maostaldiko zuzendariak berak botatako erronkari helduta. Kontua da 45 urtean oskorrik egindako kantu batzuk. Bueno, ba, argitara emanda badaude, baina beste batzuk argitara mangabeak ere bai.
1: Balak diren zure musuei alkondara zabaldu.
0: Bueno, ba, maos kantu erreskatatu dituzte diskografia horretatik, moldatu, grabatu eta, bueno, zuzenen ere eskaini zuten, esan dugun bezalaxe. Hau da, horietako bat. Nacho de Felipe da Cuarteto Filiperena izan nahi nuke.

0: Hortxe beraz, Nacho Felip eta Kuarteto Filiperena. Hau berriz, Geraldin Ramirez da, gazteizarra, bere diskoa, bakarkako diskoa ateratzear da, eta hau da azken,
1: gela.

Hortxe beraz, Geraldin Ramirez Gasteiztarraren kantua eta orain bagoaz post-rock pixka baten pila. Bueno, hauek Fontaine's DC dira, Fontaine's DC duela gutxi Iruñan izan genituen Zitadelan kontzertu eskainiz, dena salduta gainera eta bueno, ba, kanpotik ere jende asko ez, harrituta izan zen, nolatan hor. Bueno, ba, izan, gauza gertatzen dira. Kontua da, Fontaine's DC-ek diskoa aterako dela aurten, Dopamine Chamber deiturikoa, eta hau da, no, aurrerapen kantua, Marianne deitzen dena. Irlandatik Fontaine's DC-ek.

Bueno, hauek Kataluniarra dira, herrialde katalanetatik datoz, leste estarudez, Euskal Herrian ezagunak diren arren azken urteotan. 2023an sortu zen talde hau. Labordetan, hau da, Bartzelonako auzo batean, 9 emakumeko osatu zuten taldea. Eta debutuko diskoa, Aimara, deiturikoa, Aimara. Kaleratu berri dute, Deliri kantua duzu hau, disko horretatik ateratzen duguna.

Gatozen bueltan Euskal Herriera. Apoteke. Apoteke laurogeita hamar bezala orain ezagutzen dugun talde Apoteke bezala hasi ziren arren. Hauek ere diskoa dakarte aurten. Edo hori da ulertu da duguna. Bigarren singela 2026 honetan Erokeriaren atzetik, Zulotik deitzen den hau atera baitu, Apoteke.

Ingalaterra aldera goaz Block Party taldearekin. That was the moment I knew. Kele okereke eta kompainia. A summer of love. Bueno, lauro gaita meretzian martxan jarri zen talde hau. Eta aurten Anatomy of a Brief Romance izeneko diskoa ateratzeko tan dira. Bueno, aurrera penkantuak eta hori guztia badak izue, ohiko diren gauzak. When we arrive at the beach. Eta diskoa atera aurretik, ba, hauske da, kantu berriena, Pickwick deiturikoa. Sando zela, Block Party dirauek. Eta aipatu dugunez Londrestik datoz.

Hori ba, Block Partyren Pickwick izan duten, guazen Euskal Herriko talde berri bat aurkeztera. Barbaridad Bagdad, Iker, Juanjo, Alain eta Jon, Donostialdekoak, bueno, bateman Nafarra, baina Donostialdean bizidena. Eta momentuz kantu hau da aurkeztu dutena, kontzerturen batera eskaini dute. Ispilu, Barbaridad Bagdadena.

News, The Wow Signal. Bueno, askoa aipatu dugun disko bat izan denen, eta udan atera zen. The Wow Signal diskoa, Muse taldearen 10. Lana. Batibon ingurutik badatoz. Hau duzu da The Wow Signaleko The Sickness in You and I kantua.

0: kontrobertsia handia sortu du taldeak, bueno, ba, kantuaren kalitateari buruz, eta bat eta beste, bueno, asko eta asko asaldatu egin direlako. Sareetan, baina, bueno, badakigu betikoa. Talde batek berraerpe mat egiten duenean, aldekoak eta kontrakoak denak agertzen direla, eta denak ezin konforme utzi bada. Ai, bueno, ba, Jutsu, esan dugu bezala, ikusiko dugu diskori dakarten, eh? Momentuz single moduan aurkeztu dutelako Street of Dreams deituriko kantu hau, eta ez dakigulako hortik arago zerbait etorriko den edo ez irlandarren eskutik.
1: Déjame aguantar.
0: Arde Bogotá, murtziarra. Hauek Kartagenan sortu ziren 2017an La Noche izeneko diskoarekin egin zuten debuta 21an eta 23an arrakastatsua izan zen Cabos de la 3 izeneko lanarekin aritu ziren, bueno, hasi ziren. Eta horrekin Euskal Herrian bi kontzertu ere eskaini dituzte, bueno, bat esango dugu izatez, ez garrantzitsua izan zena Azken Rock Festivalen. Azken Rocken batean Arde Rock Bogotá ezelako talde bat sartzeak eta izan zuen olako, ai, gora bera bat. Indiaren bueltan gehiago hiltzen direlako, India Espainiarra esango dugu, ez? Bueno, ba, kontua da, urten Bigger Splash bezala aurkeztu dutela, bueno, bere kantu berriaren izen hori da, eta bere buru horrela aurkezten ibili direla inbat jai alditan, bebek alaifen tartean. Eta hausia aurkeztu zuten bertan, disko berriaren bidean dira Arde Bogotá taldekoak. Eta da, Bigger Splash.

Bengo. Abuztuko hilark. Ala itzeta Maider eta Xabi Solanorekin batera. Galdu gatiazen izeneko kantua egin dute. Densoreneko ezpenaren gainean parte hartu dute beste hauek ere. Bueno, oi hartzunekin izango dute lotura ziur asko. Bestiek ere badutelako oi hartzunekin loturarik. Ba, galdu gatiazen dituriko kantua batera dute. Uda honetan, Bengo Ala itzeta Maider eta Xabi Solanok. Densoreneko ezpenaren.

Kanto bere udan ezagutu genuen. Bat, bat, bat, bat, mila eunda maika. Jofe eta Kiliki elkarrekin. Te espero de vuelta egin dute kolaborazioan. Eta izan da olako kantu, bueno, ba, arrakastatxo bat izan duena. Madrildarrak dira, bat, bat, bat, bat. Bueno, primera son bezalako plazatan aritu dira urtuen honetan, eh? Ba, bueno, haiek, ez, nola baitere ezagutzen zituzten, Kiliki eta Jofe, Korellan elkartu ziren, eta elkargin kantu hau sortzea erabaki zuten. Fedra, Armas eta Ru 001 ba, elkarrekin, Jofe eta Kilikirekin, zondazela kantuaren izena, te espero de vuelta.

Beyoncéren kantu berrien haizu, Beyoncék bapatean. Norekin eta Jay-Z dekien egin du kantua. Rap mundura zuzentzen den kantua. Cowboy Carter izan zen bere azken lana. Bueno, ba, ibili zaizagun ez hor ba, bere country lanetan. Hemen bestelako doinuak dira argi eta garbi. Ikusiko dugu da zer ekartzen duen Beyoncék. Ba, momentuz, morning do, deitu dugu hau, donk, Jay-Z dekin. You need a woman holding you down whenever, wherever, however, whatever, I'll be right by your side. See, I just wanna love you. Bueno, badaz, badazak generantzat, Jay-Z rapeatzailea eta bere senarra dena.

Dantzara sartzen hasiko gara. Odik. Bueno, Odik ari da, ez? Pixkanaka bere musika aurkezten.

Oiane da hau. Eta oianek ere kantu berria aurkeztu du. Going On, Txusoren ekoizpenarekin. Andoain darra bera. Bueno, ba...

Beno, eta honekin bukatuko dugu gaur. Arratsaldekoa gauean izango denari sarrera baten ari gara. Gauen elektronika gehiago izango duzu da bigarren orduan. Sharma Leone, ordiziarra, bueno, bere kantuarekin, berbiztu kantuarekin bukatuko dugu horrengoa. Aizu guapa izeneko kantuarekin egin zuen debuta 2024an. Eta orain, ba, hoxe da, bere berriena, berbiztu Sharma Leonearena. Gero, gehiago, gau kamarretan itzuliko gara ondizan, aio.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta gaurkoan ez natzaizue zuzenean hitz egiten ari. Denboraldi berria prestatzeko lanetan gabiltza, baina lasai, ez kezkatu. Aurreko denboraldiko edukirik interesgarriena gorde dugulako, datozen bi ordu hauetan Zebrabidea gurutzatzeko aukera izan dezazuen. Beraz, hau esan da, gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Askorentzat artearen barneko senide ahaztua da eskultura. Garai eleanistikoan sei arte mota sailkatu ziren, ondoren arte klasikoak moduan ezagutu direnak. Arkitektura, pintura, musika, dantza, literatura eta eskultura. Historian zehar eskulturak ondare kulturalean izandako garrantzi handia ukaezina da, baina egun garaiak aldatu egin dira eta beste begi batzuekin ikusten da. Euskal eskultura bizirik egitasmoan eskultura zaharrak berriekin uztartzeko saiakera egin zuten iazko azaroan, gaur egungo eskultorei eta zehazki Oiartzuarrei garrantzia emanez. Orduan egindakoak oinarrian Oiartzunek euskal eskulturaren mugimenduari emandako tartea handituko dute apirilaren 19an bigarren olatua iritsuko da. Hala, Oiartzungo Landetxe Kultur Aretoan, hainbat Oiartzuarrek elkarlanean sortutako eskultura irakurketaren performansea egingo dute, eta iazko azaroan herrian izan ziren eskultura erakusketekin osatutako euskal eskultura bizirik dokumentala proiektatuko dute. Honen inguruan gehiago jakiteko, gurean ditugu Neka Martiarena eta Mikel Mendizabal, arratsaldeon bikote.
2: Kaixo,
3: arratsaldeon, arratsaldeon.
1: Dena prest iganderako?
3: Ba, yes, Mikel, ba, dena, ya, bueno, bakizu beti gelditzen diazkeneko gauzatxua, baina, bueno, orokorrian dena prest dugu bai.
1: Ongi, ongi. Igande honetan aurkeztuko duzue euskal eskultura bizirik dokumentala, baina dokumentalean eta igande honetarako antolatu duzuen horretan sakondu aurretik, esango nuke beharrezkoa dela azaltzea, batez ere gure entzulek jakin dezaten, zer den edo zer izan zen iazko azaroan gauzatutako euskal eskultura bizirik egitasmoa.
2: Bueno, nik erantzungo dizut. Bai, bueno, egitasmo gura egia esan aitzindaria izan zen, zatik eurako gauza dik gure ustez ez da inoiz egin, alegia eskultura, euskal eskulturari segida bat ematea, eta modu esan berri edo ausart batean erakustea jendearen gana urbilduz, alegia. Artea dago leku batean, oso urruti, galeritan, ez dakit guren jaimen edo txikitzidalekun, eta gure esmoa zen hori dena ekartzea eta jendearen hurbiltasun horretara ekartzea. Orduan bi irakusketa egin ziren, bat San Juan Kaperan, esan leku itxi batean, eskultura txikiekin, eta bestea, ba, bueno, eskulturak leku asko ditu erakusteko, ez? Ba, bueno, ba, Arizmendieneko lorategian eskultura handia jarri ziren. Eta biak inauguratu ziren egun berean, eta hori izan zan pixka bat oaingoa, oain, bueno, larumatean igandean egingo degunaren materiala, zan onke, antze pasazen, orain ikusiko dugu.
1: Eta nori otu zitzaion hau egitea, edo nondik etorri zen ideia?
2: Ba, ideia, nik zan onke espalditik datorkigula, bai, ikastolan eta irakaskuntzan egin ditugun esperientzia askori esker artearen eta espresioaren eta sensibilitatearen bideak asko landu ditugu. Eta guzti hori kaleratzea garrantzitsua da. Jendeak ez dezala ikusi artea eta espresioa erabat urruti, ez? Baizik, urbiltzea eta hori izan da oain egin mandegun pausua. Egia esan, olakorik ez dugu inoiz egin, Egin ditugu ikastaroa, gauza asko erakusti gautzidia, bideak, pedagogia, baino olako emanaldiak hiru aste tan erakusketak egitea eta jendearen, gazteen, gazteen, erabeen parte hartzea, eta hori dena oso gauza berria izan zen.
1: Eta nolako erantzuna izan zuen azaroan antolatutakoak?
3: Ba, gure sorpresarako jende asko, asko hurbildu zen. Bai, bai Oiartzuarrak eta bai Oiartzundik kanpokoak ere. Ze Mikelek aipatu bezala Kaperan jarri zen erakusketa izan duzen bereziki Oarsoaldea edo Oiartzungo artistekin, baino Arizmendianean jardinean edo jarri zen, lorategian jarri zen erakusketa izan duzen Euskal Herriko eskultorekin. Eta horrek ere lagundu zuen ba Oiartzundik kanpoko jendeari hurbiltzea. Eta, bueno, ba, jarri genuen blog bat, anez, ba, jendeak bere, bueno, bere sensazioak, bere naizun hori idazteko, eta, jo, gure sorpresarako, Oiartzundik kanpoko jende asko, eta Oiartzuarrak ere, bueno, ba, oso mezu politia jarri zituzten, ez, ba, ba, ze ondo, olako erakusketa bat egitea, ze berritzalia, bueno, ba, eskultura beste modu batea ikusteko aukera izan duzula jendiak, eta ba, zazpireun bat edo pertsona pasaziela kontatu genuen, eta bueno, ba, gure ustez harrera oso oso ona izan duzun bai.
1: Jo, zazpireun bada zenbaki bai. Potoloa, eh?
3: Bai, eta gero, bueno, ba, ikastetxeak ere pasazia, ludotekako aurrak pasazian, etopalekuko nerabiak ere pasazian, eta, bueno, hor, erekitzen genuen ostegunetik igandea kapera, eta gero Arizmendian erekina, baina ostegunetik igandea, ba, bueno, kontroltxo bat eraman genuen, pa, kaperan beti zeon norbait, bueno, azalpenak emateko, eta kontroltxo bat eraman genuen, eta bai, ba, zifarroietara iritsi ginen, bai.
1: Mm-hmm. Bai. Nortzuk aritu zineden hau antolatzen, ze Pagoartek bai izan zuela bere papera, baina etzen Pagoarte bakarrikan aritu honetan?
2: Bai, Pagoarte bere baia izan zuen, eta oinala, boz, amabost urte okeiago itxizitun ateak, baina berritzen martxan jarri dugu, ba, bueno, boz, idea Pagoarte, idea berrien zale izan zelako, eta oingo idea hauek ere, ba, bideotatik dihoaztelako. Orduan, bueno, Pagoartek dauka bere struktura bat, laneakua, bantxon, neka eta oingoz ni eta Arkaiz Barriola, eta, bueno, jende bat gaude. Eta, bueno, hori izan zen, berriz ere pisteko gogo hori, ez? Mm-hmm. Bueno, hori zakit, hori da.
3: Bai, eta gero Mikel Abaraxka ludotekak ere parte hartu zuen, eta baita ere Eusko Ahaldunak eskultore elkarteak baita ere, hiruan artean antolatutako Oiartzungo udalan babesarekin, eta Caja Laboralak ere babes bat ere mantzun, eta orduan, bueno, antolatzaileago, baina hauen babesarekin izan duzen bai.
1: Hasieran, bueno, aipatu dut, bueno, botat, bueno, irakurri dudan esaldi bat, eta hortik tiraka galdera botako dizuet, iruditzen zaizuek aurre egun eskultura beste modu batera ikusten dela, da, etzaiola lehen ematen zitzaiona bezain besteko garrantzia ematen?
2: Bera, eskultura oso gai, bueno, gai nahiko zaila da. Zaila da, zati jendea dauka eskultura lotuta eskultura klasikora, ez? Ba, irudiak, buruak, gorputzak, eta bar, ez? Eskulturak bere bilakaera izan zuen, eta, bueno, garaikide, eskultura garaikidea sortu zen. Eta Euskal Herrian izan zuen Jesukriston arrakasta, Txilida, eta Oteiza, eta Mendiburu, Larrea, eta hauen eskutik. Eta gaur mugimentua sortu zenean, Euskal Kulturan erabat itxatxia zegoen proiektu bat izan zen. Guzti hori hor gehatu zen, Txilida izugarri, ospea izugarri hartu zuen, Oteizake bai, eta hor gehatu zian, orduan, hortik gaur egun arte ze bide egin den, hori da, ez da jendeak ez duna ezagutzen. Orduan, ba, mito batzu ditugu Euskal Kulturan, eta guk Euskal Kulturaren parte hartze hori Euskal Eskulturak berriz jarraitzen, oza, berriz hartu behar dula protagonismo hori iritu zitzaigun. Jende atko dago eskultura egiten, eta igual agian pintura errexago egiten zaio jendeari, eta pintura garaikidea ere, nola ez dakit apaingarriagoa da, paretak peintzen ditun, eta bar, igual errexagoa egiten zaio jendeari eskultura baino. Eta eskultura beste dibentzi bat dauka, eta eskultura irakurtzeko modua ez da bakarrik begiz, baizik sensazioak dira, espazioaren azterketa bada, eta hori pixka bat, bueno, lantzea guretu zitzaigun.
1: Aipatu duzu eskultura ez dela begiz bakarrik ikusten edo horri lotuta egin izan dituzue bestelako ekimenak, ez da, hola, begiak itxututa eta...
3: Bai, Mikel, igual kontazazu zukin dituzulako esperientziak, ez? Irakurketa itxuak, eskulturan irakurketa itxuak, eta, bueno, eta larun bat, bueno, igandian ere, olako zerbait ikusteko aukera. Landetxea hurbiltzen dena, ba, izango du esperientzia olako bat ikusteko aukera, baino, igual Mikeleko beto esplikatuko de hori, ze, beha hortan aritxuago izan du da, ez?
2: Bai, guk egin ditugun esperientziak, eskultura erakusketan, azkenekoa izan da, bigarrena, deitu zen erakusketa oso potente bat Barakaldon egin zena, Eta haren nintzun esperientzi batzuk eskultura irakurtzeko moduak daudela. Eta modu egin artean da ikumenarena.
1: Mm-hmm.
2: Eskultura bat besarkatzea, ikutzea, sentitzea, eta bere testurak, dena, zaiak, eta hoi dena sentitzea da eskultura irakurtzeko modu bat. Zati materialak daude, eta materialak ikusten dira, baina ikutzen balein badira, desberdina dira.
1: Mm-hmm.
2: Eta hori da pixka bat guk daukagun artearen pedagogiaren bidean beti markatzen duguna, alegia arte obra, bueno, arte komatxo artean, arte garaikidea, agian espresioarekin gehiago lotu diteke artearekin baino, eta hori, pues, sentitzea beste modu batean. Kasu honetan, igandearen ingudun, zera performantze hortan, azalduko dugu eskultura irakurtzeko ba, hiru modu ezberdin. Bai, hori da, itxumena, itxuen edo begi itxui itxitakoen zera hori, ikumen hori,
1: mm-hmm.
2: Bestea izango da, espazio joku bat, pixka bat, Oteizaren kaja metafisikoen inguruan planteatutakoa, eta beste bat da, nahiko bizuala, ba, estetikoki ikusiko ditugu eskulturatu zintzilik zenatokian, da, bueno, hori da,
1: mm-hmm.
2: pixka bat hori dihua.
1: Oi, Artzungo Landetxe Kultur Aretoan izango da dokumentalaren aurkezpena edo, baina baita performantzea ere, hainbat oiartzuarrek elkarlanean sortutako performantzea izango da hau, nork hartuko du parte, txibatu daiteke hori?
3: Bueno, norbanako batzukin jarri harremanetan eta gila da erantzuna oso oso nahi izan du, ez? Asko implikatu da jendia, ba badaude antzerki taldeko lau nerabe, olarri dantza taldeko bi dantzari badaude eta gero do ba anaitz arotzena baita ere txistularia,
1: mm-hmm.
3: eta gila da, bueno, ba behaiengana jo genunean, bueno, ba, beriala baietza eman ziguten eta beriala implikatu dia, ba, dantza sortzen, musika sortzen, perkusioa izango dugu, silbotia ere egongo da tarteko, eta izan du da oso harreman politia, oso lan politia, ba, elkarrekin jongeana poliki osatzen, ez? Bakotxa mm-hmm. bere disiplinan, baino geho, bueno, ba, batuta, eta bueno, bai, oso errasi izan du da harremana eta sortzelana, bai.
1: Mm-hmm. Azaroan egindako ekimen hori edo dokumental batean bildu duzu aipatu dugun moduan zer kardaztu du dokumentala eta zergatik jaso nahi izan duzue hau ikusentzunezko eduki batean?
2: Ba, bakizu, gaur egun ikusentzun bihurtzen ez dena desagertu egiten da, momentuan da momentukoa, eta jun ez denak ba, ez du ikusi eta galdu egiten du.
1: Mm-hmm.
2: Gaur egun dena grabatu behar da, eta dena euki behar da, ba, gerorako ikusgai. Streamingaren bitartez ere bidaliko dira irudiak, hori ere hor geratuko da, jendeak ba, txetik ere ikustezan, eta dokumentala ere, osea, igandeko ekintzaren dokumentala edo bintzat, bai, bideoa egingo da hori ere.
1: Mm-hmm.
2: Aurrerago ikusi ahal izateko Pauarten kanalean YouTubeen.
1: Mm-hmm. Hor, egia da gaur egun ikusentzunezkoan gordetzen ez dena edo ahanzturara edo jaten dela edo, bueno, gutxi batzuen memorian bakarrik geratzen dela, baina gauzak edo antolatutakoak ikusentzunezkoetan gordetzea Pagoarterentzat ez da zerbait berria, ez da?
2: Ez, Pagoarte kamarurte iraun zuen, justo gaina guen jain inauguratu zen urte berean, sortu zen Pagoarte eta, bueno, amarurteko segida hori, o egintzian ekintza guztiak hori ere bideotan daude, eta, bueno, Pagoarten estekan sartu ezkeo hori ere ikusgai dago.
1: Mm-hmm.
2: Eta jarraitzen dugu bide beretik. Dena grabatu eta dena gehatu dira, ba, ikusentzun artxiborako. Egozi momentuan ikus dezan, ze gauzak, eta dena dira euskal kulturarekin lotuak, euskeaz, eta arte edo espresio garaikidea, goza berriak eta euskal kultura bide berrietan murgiltzeko asmoarekin. Hori da helburu nagusienetako bat, ez? Ez gehite zen gehatu gure euskal kulturarekin atzea begira, baizik gaur egun hizkuntzetan murgiltzea da helburua.
1: Nik gure entzulentzat mezu bat gomendatzen dizuet Pago Arteko YouTubeko kanala edo ikustera, ze oso gauza interesgarriak daude bertan. Ikusentzunezko honi dagokionean, egin duzuen eta igandean aurkeztuko duzuen dokumental honi dagokionean, zer ikusiko dugu bertan? Egitasmoaren irudiak bakarrik, elkarrizketak izango dira, nolako izango dau?
3: Bai, inda pixka bat laburpen bat, hiru aste horietan gertatu zenaren laburpen bat, ze hiru aste horietan etzen bakarrik erakusketak egon, gaztetxoak hurbildu zian, eskultoriak egontzian aurrez-aurre gaztetxetako aurrei, sanduko bezala publikoari, datortzen zen guztiari baskultaren inguruan azalpenak ematen, gaztetxo batzuk ere eskulturak sortu zituzten momentuan, Lorentxok ere sortu zituen kultura batzuk, bueno, etzen bakarra erakusketa bat izan, ez? Erakusketa horren inguruan beste hainbat dinamikare egontzian, ez? Orduan, hoi da dokumentalan bildu dena, baino baita ere bildu dira elkarrizketa batzuk, ba, bueno, hoi guztia saltzen duten elkarrizketa batzuk ere ikusten dira dokumentalian, ez? Oso irudi politia daude, atzo ikusteko aukera izan genuen, irudi zoragarria daude, eta sensibilitate askokin landutako dokumental bada, pixka bat, izan bezala labur biltzen duna, hiru astoietan gastatu zen. Gexal Mendizabalek egin du dokumentala, Asier Garziak lagundu dio, ba, iruditan eta bintzat atzugu oso pozik ditu ginen ikusitako maitzakin, ez?
1: Ba, bueno, igandean, izango dugu guzti hau, inork bertaratu nahi badu, nola eskura ditzake sarrerak?
3: Bueno, ba, Oiartzungo udaleko web orrialdean, ez? Oiartzungo udala sarrerak jartzen bada hortxe ikusiko da, Landetxe Kulturaretoko web orrialdea da hoi, eta gero momentuan bertan ere aukera izango da, ba, sarrerak hartzeko eta bueno, guk gonbidatu jendeari, 6 eurotan daude sarrerak, gonbidatu jendeari hurbiltzeko, zarbait ezberdina ikusiko dulako, eta bueno, arratsalde pasapori bat izango dugulako.
1: Nori, luzatu nahi diozue bertaratzeko gomita?
2: Bueno, oiatzuar guztiei, noski, baina bati bat, zerbait berria edo ezberdina ikusi nahi duen, ari, hori da, ez? Zerbait, basikola segurazki ikusi ez duen, ikusiko du, eta espresioaren da sensibilitatearen bide hautsartak eta berriak ikusteko aukera izango onai duenari.
1: Ba, ez dakit galdetu ez dizuedan zerbait aipatu nahi zenuden horrela bururatzen zaizuen?
3: Eta ni bentsat zer askorik ez.
1: Ados, oso ongi.
2: Ez nahi ere ezerrez, jendea etorri dedila lasai, zerbait berri ikustea, eta bere iritziak, seguro, desberdinak izango diala, motibagarria batzuntzat, zailak beste batzuntzat, baino berriak, fijo.
1: Osongi, ba, Mikel eta Neka, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta, bueno, ea ongi ateratzen den igandekoa. Nahi duzen arte.
3: Mila esker.
2: Eskerrik
1: asko. Aio.
2: Agur.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere Galtzagorriren tartea. Ikasturte osoan zehar gurean izan ditugu kontu desberdin askoren inguruan hitz egiten eta gaurkoan ere ala izango da denboraldi honetan azkeneko zorretarako gurean dugu Baitzaskun Jauregi arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
4: Ondo, beroa pasatzen.
1: Beroa, ez da?
4: Hori da, danon gaia da, ez? Egun hauetan, baina ondo, ja, ikasturtea den bukaeran, eta bueno, gaur pixka bate horretaz hitz egingo dugu, ze oraintxe bukatu dugu gure proiektu kutxun bat, liburuen altxorra da Gipuzkoan, liburu ibiltariak Bizkaian, eta liburutegi ibiltariak Araban, hiru probintzietan egiten dugu, eskola txikiz, eskola txikira eramaten dugu liburutegi ibiltari zerbitzua da azken finean. Iaz hitz egin genuen honetaz, ze Gipuzkoan 25 urte bete zituen liburuen altxorrak, baina aurten egin ditugu 25 Bizkaian, aturtzio zen egin zen eskola txikien jaian egon zen Oiana, kutsarekin eta kontaketa saioak eginez aurrekin. Eta Araban oso pozik gaude, ze iaz hemen egon ginenen esan genuen, ea posible ez dan Araban eta Nafarroan ere egitasmoa egitea, eta aurten lortu dugu Araban astea, zeren 7 eskola txiki daude eta 4utara joango gara. Baina, bueno, normalean gauzak astea izaten da zaiena, eta baina zitakoan, ba, ikusiko dugu zer datorren. Egitasmo hau ez dugu guk asmatu, egiten da munduan leku pila batetan. Liburutegi biltariak bezala, badaude bibliolefanteak, biblogusak, biblioastoak, esan nahi, badala proiektu bat leku askotan egiten dena, beti ere helburua da, ba, aurrei eramatea kalitatezko liburuak, ba, normalean zailtasunak edo dituzten lekuetan. Gureari dagokionez, kutxa hauek zamaikaragarria daukate, gero esango digu oianak, eta bitan zatitu behar izaten dira garraiatzeko. Eta barruan daramatena dira 150 liburu. Asko dira.
1: Bai.
4: Kutxa horietako bakoitzak, 5 daude Gipuzkoan, 5 Bizkaian eta 1 Araban. Eta liburu horietako urtero 45 bat edo berritu egiten dugu. Eta berritu egiten dugu aurreko urteko liburuen uztatik egindako aukeraketa baten arabera. Baina liburu ez aparte nik nabarmendu nahiko nuke goza bat, eta da egitasmo honetan nork eramaten duen kutxare oso importantea da. Ez da bakarrik liburuak eraman eta utzi. Gipuzkoan Imanol Berzero dabil azkeneko urteetan, eta Bizkaian eta Araban Oiana Etxegibel, gaur hemen daukaguna gurekin, kaixo Oiana?
5: Kaixo, egunon.
4: Eta bera da, berarekin joaten da kutxa hori eskoletara, eta bueno, saio bat egiten da joaterakoan, eta bueltakoan ere bai. Orduan hilabete bat pasatzen du kutxak bertan, baina sarrera badauka eta amaiera bat edo baita ere. Batetik dago zein joaten den kutxarekin, da gero besetik daude hartzaileak, ez da, Oiana, hori ere importantea da, ez?
5: Oso importantea, bai.
4: Eta ez aurrak bakarrik, baita ere bitartekariak, irakasleak. Horregatik aur, egomidatu nahi izan dugu Bizkaian urte askotan, liburu ibiltariak egitasmoa jaso duen Urre Txindorra herri eskolako zuzendaria, Beto Carbo, egunon?
6: Apa, eguerdian, bai.
4: Eta bestalde, Janire Abendibar, Arabako Zaeta Barrundiako eskolako zuzendaria, lehenengo aldiz, oraintxe jaso dutenan kutxa. Arratsaldeon, Janire.
7: Kaixo, eguerdion.
4: Barkatu. Bueno, ba hori, kuadriatxo hau hemen daukagula, igual, galetuko diogu Oianari igual pixka bat nola joan dana urtengo ikasturtea, ze berezia izan da, ez da? 25 aldiz Bizkaian, eta lehenengo Araban, orduan, ez dakit, nolakoa izan da?
7: Ederra, beste urte batzuetako martxa jarraitzute, baina iezan, beste berezitasun honegaz, ez, 25 urte betetziek beti, olako barne poz bat edo sortzen dutzu, ez, urte askotan, hainbeste jenteke inyeko lanaren ondorioz, bitu noraino heldu garen, ez, eta hori alde batetik Bizkaian dekogu, 25 urte betetzen dituen proiektu daia heldu arora sartzen ari dana, ez? Eta gero, Araban sartzie, ez? Araban jaio barritxo hau eukikie, iruzinio handixa sartu du. Eta, gustora, ez? Bizkaian jarrotuta, Bizkaian alandabe lauki sartu jaku barritxe urte batzuetan ez dana egon, lehen bai, baina urte batzuetan ez dauin barriro sartu da egitasmoan, orden horrepe, iluzinio sartu da be gure bizita barriro, eta gero, balde baten hori, errotuta dauen egitasmue, eta gero, Araban, freskotasunez, ez? Hartu da bena, espero dut, nik freskotasunez ara joeti, beste paisaia bat, beste, bai.
4: Pentsatzen dut, beraiek ere ilusio handiz hartuko zutela, ez? Ez dakit adibidez Zaetan, Janire.
7: Bai, egiz esan da, berez nobedadia izan da, eta gurean, kristolako arrakasta izan da.
4: Igual pixkaten zulek eta jakiteko jana, kontatzen pixka bat, ezakit, eskola batera egisten zanean, lehenengo gauza zer egiten dan, zer erreparatzen diozun, zein dan pixka bat lehenengo saio horren dinamika edo bisita horrena?
7: Bale, bueno, baitu ni prinsipioz, ba, bueno, nire kotxea zultzenaz bi kutxakin, kutxa zendo bat data beste bat finaue, €150 liburu batzen dituenak, bixen artien batzen dituzte hori, €150, €140 bitxarte liburu. Albuna onditzek, liburu formatu txikize danetari deko galtzorrien, orduen, gurpilduna da, alik eta formatorik erosoena diseinatzen zaiatu gara, ez da izaskun,
4: bai, baina.
7: Mille froga indagero, eta, bueno, nik uste teratxukunen elzen garela, eta bueno, bertan eskolan topatzen gara egitasmoaren arduradunarekin edo referentziazko irakaslearen batekin eta arek eramaten gaitu saioak egingo dugu zen gelara. Eskola bakotzen desberdin izaten da, batzuten izaten da gela baten, adibidez, eskola batzu badeukie liburutegize, orduan igual liburutegizen nauni egonkor eta umiek die, joen etorri zen da bizenak, txandaka. Da, beste eskola batzuetan, adibidez, igual ez teki eskola liburutegi bat, baina liburutegi txikitxo edeki ez geletan, da orduen, bueno, bani izeten az, jake liburutegi altzorra ero liburu biltaria, ibiltaria dan eta ruberak deko zen, ba, gelari biten az, eta holan txiki biten gara. Eta, ba, lehenengo saioietan, karo, aurretiaz nik ja eskolakin itzein jedekot bizitien ofizengo dan, eta, bueno, hori hasieran irailean jarrituta dago bulegotik, bulego lanean egiten duzu hori zuek izaskun. Eta gero ja nik gogorarazten dotzi danie, bueno, eguna honetan noa, eurekin hitzartzen doaz ja ordutegi zehatzak, ze talderekin, ze ordutan, ze adintartekoekin, eta hori ondo zehaztute duko gunean, ba, bueno, ja anauen nien hori argi dau. Orduan, bertan nauen nien, azten di umiek erotaldiek agertzen, eta nik taldien ezaugarrien arabera, adinen arabera, erodanakoen arabera, ba, prestatzen dut, bazaiotxo bat, ez? Liburu biltari horretan dauen eduki guzti horren aurkezpen bat, kontakizunak, bueno, poematxoak, jolaz txikitxoak, adinaren arabera berezberdin egri esaiuek. Txikitxoekin era batera izeten di eta adinen gora goiezen denien, ba, bueno, zartzen gara beste esparru batzuetan, ez? Bai. Baina lehenko bizita hori izango litzeke gutxi gora bera. Bai.
4: Ez dakit, Beto, hainbeste urtetan zuek kutxa jaso dezuen ez eskolan, egusatuko litzai daik pixka bat kontatzea zegarapen izan duen zuen zatorrek, ez? Lehenengo aldeiz oian ikusi zenutenetik, eta orain arte ba horrek zer ekarri duen eskolara ere, ez dakit aurren irakurtzeko zaletasunean, eskolari burutegiaren hornikuntzan, ez dakit pixka zure oroitzapenetik eta bizi izan dako esperientziatik.
6: Bai, bueno, nik 6 urte dagoaz urretzin dorran, eta uste dut, azira-ziratik ezautu nebala oiana, urtean behin edo etorten da, eta bueno, ba, ize zurrumbillo baten modura sartzen da eskolara, ze, bueno, ba, dekon bizitasunagaz eta lan, ba, bueno, ba, ja, purtsu bat aurreratzen dizu zer bat horren gero, ez da? Orba, ba, nik uste dut, irakursaletasunean egiten den ia guztiak ere egiten dagoela, ez da? Onerako, naiz txarrerako, kaso honetan oso onerako, ez da? Ondo egiten denean, jo, lortzen duzunean ikasleak bildu eta isiltasuna lortzen duzunean ume txikiengan euren arreta zeure ganatzen duzunean hor magia egiten duzu, ezta? Ikasleak liluratzea lortzen baduzu, azkenean ipuina eramaten duzu maila gorenera, ezta? Eta bueno, ba urrengo baterako lan erdia eginda dekozu. Hau da, ipini dizu urrengo pausuak ipini dizkizu ja erresto egin dizkizu, ezta? Batetik hori eta gero bestetik aipatu zuen gauza bat, nire ustez oso importantea, kalitatezko liburuak izaten direla gure kasuan Oianak ekartzen dituenak, ezta? Zuek Altzagorrik antolatzen edo aukeratzen dituzuenak. Eta hori behar oso importantea da, hau da, batetik, ipuin kontalariak dekon gaitasuna aipatu duan guztia lortzeko, baina gero bestetik ekartzen dituen liburak ere, ba, kalitatezkoak izatea oso importantea da, eta horretarako dago egongo da, guk ez dugulako ikusterik, baina ba, zuen aurretiko lana, ez da? Zuen aukerak eta lan hori, ez da?
4: Bai, ez dugu aipatu, irakurketa mintegi badauka Altzagorrik, bueno, hemen askotan aipatu duguna, eta horre egiten da urteroko aukerak eta hori, gero egitasmonetarako eta beste baterako oinarri izaten dena. Janire, agian kontatu pixkatzuen lehenengo esperientzia honetan, ez dakit kutxan egondan bitartean, zer gertatu da, zer egin dute aurreko zuek irakasleok, kontatuko iguzu pixka bat?
7: Bai, bueno, gurean hasieratik izan da pixkatzu bat, ba, beto kalpatu dagoena, ez? Momentuan bertan etortzen anean jakin min hori piztu iten da, eta nobedadea da, ez? Agertzen doiana, bimaletekin, sartzen da barrura, aurkezpen egiten da, eta ordaina jakimin hori piztu egiten da, eta bereientzako nobedadea oso erakargarria da. Gurean bai egin izan duguna da, Oianak egindako bitartekaritza lan hori pizka plagiatu, ze ikusi genuen, Ogasala umeak hain adi, hain sartuta historioan, zan genuen, txikiekin horrela egingo dugu, eta nagusiekin ere tarteka egin izan dugu, eta bueno, autonomiarekin ere aritu izan dira liburutegiarekin.
4: Liburu zain lana ere egin dute, haiek?
7: Bai. Berez gainera, pixkate baliabidea eskutan izan da, pentsatu genuen une ona zala baita ere jakiteko zintzu ziren beraien lehentasunak, eta jarri genuen martza nolako kritika literarioko txokito bat, eta irakurtzen zuten liburu bakoitzeko, irazten zituzten referentzik, pixka gube jakin harri izateko, zeintzu diren beraien autuak, zeintzu diren beraien gustokoak, ez? Batzutan gainera, sorpresak eramaten dituzu, eta bai, oso ondo, egia esan da, primeran joan da.
4: Baiz, egitasmo honetan guk beti esaten dugu librea da erabilera, gukan uzten dugu eta librea da. Gero egia dena da, bukaeran jasotzen dela ere fruitua, ez? Oiana, berez itzultzen zeanean, orduan pixka bat beraiek egindakoa kontatzen dizute, edo ze gustatu zaien, edo?
7: Hori da, gero kutsa biltzera, ero batzera noien erako, ero ia eukindabe Bizkaian hilebetien egoten da kutsa gutxi gora bera, eskola bakotzien da, araban luzetxu hau, egon da ikasturten eta mintzat, eta denpora guzti horretan eureke liburuen artien egon dien bitxarte horretan, eta irakurri da bena, komentatzen da be, eta zer guztetiaken, horben iri guztetiete hau beharinaren arabera beti be, baina nagusituekin galdetzi zerran guztetiakena, zegaiti guztetiaken, eta purtxo bat, janirek esaten da moruen ez, aurreti asko lan bat badau, askotan etortzen dio hausnarketa politekin, ez? Ez bakarrik irakurri, baizik eta lan dute, ez? Apur bat, pentsamendu kritikoa be, ez? Eta hausnarketa, eta irakurtzen dugun hori, gustatu, eroz gustatu, baino, aratago joen da, eta zehaiki guztau jaten, zer motatako irakurlean azen, ez, ze joera dekoten, nori aholkatuko nozkizio liburu hau, zegaikik, ez, holako nagusitxuekin, nagusitxue dinot, lehen eskuntzako umeekin, hor baitasun handiz dau eurekin, eurekin bide lagun izen eskero, eta da pasada tortizen eta leiken. Eta txikitxuekin gauza bera beste neurri baten, eta beste, ez, eskoazain beste burura, umeak txikiek korputzen dut gehiago, eta orduen horrei erreparatzen dut dugu, eta din bakotzak bier dauena, eta baina bebai jasoketa bada, zein guzti dutzu, zein jatzen guztan, zer konteu dutzu, zer egun dutzu etxera, eta bueno, hortxe, bai jasoketa badau, hortxaka, monten dutzu, itxiera bat, ero politxo, bizitai eta altzorran, ero liburuen maletai, ez? Euren eskolako itxiera, bai.
4: Eta jasoketa horretatik ikasten da, ez? Urrengo saioetarako ere, bai, pentsatzen dut, ez?
7: Bai, claro. Bai, gainera, janire pesan dau, eta oso importanti da, ernegotea euren autaketak zeintzuk izan dien, zeintzuk dien euren gustuak, mintegian kristolako lana ikien da, kristona, eta gero bebei uste dut eurek irakurle moduen ze joera deukien eta bentzuti importanti dala, eta hori kontuten eukiki ez. Da, dibes hori ni atzo eukin gendu ni Manolek eta nik bilera, apurtxo bat ikasturte bukaerako bilera ez, eta askotan aipatzen dugu ez, ze liburuk deukien arrakasta umeta gazten artien, gure irizpidetatik aratago. Eta horrek hori kontuten eukiten dugu, ero, oin harrapan eusuen ni memoria eta balantzea egiten, eta guzti hori jasotzen ez, orduen bebai, bueno, zer izen da, zer ez, eta importantie da, jasotzen duguna, guretzako importantie da, irakurketa bitartrekari eta bide lagun izeteko. Eurek die irakurlea kasu honetan, eta erdigunean jarriko dugu beti, bai.
4: Haientzako ari egiten, hori horrela da. Baina baita ere, neri gustatu zaite, lehen hau janirek erabili duen hitza plagiatzearena, hori gustatu zaite asko. eukibar dugu, hor nik uste baita ez dugu galdu behar biztatik, bitartekariak ere prestatzen ditugula, saio hauetan, hau da, irakaslek ere ikasten dutela, zuek egindakotik, eredu bat zeatelako, orduan,
7: suposatzen no zeharka egiten dugun lan badala, ez da?
4: Claro, nik ustez bai.
7: Eredu izan da, ez?
4: Bai. Ez dakit betok ze iritzi daukan horri buruz, ikasi alde duzen dezuen urte hauetan, edo ez dakit adibide konkreturen batera erabilia zuen, bauianak aurretik erabilitakoa, plagiatu ote dio zuen.
6: Bai, jakina, oianarekin ikasten dugu, ipuina kontatzen. Ni aurrezkutxako naz, eta batez be hortan fijatzen naz, berak zelan kontatzen diren, zelan lortzen dauen isiltasuna, baina aldi berean elkarrizketa etengabean, ez da, segumeak ez dira isili geratzen, eta oianak badaki entzuten, baina aldi berean ez du aginte magila galtzen, ez da, berak segitzen dau ipuñarekin, baina aldi berean entzun egiten ditu, orduan hortan apurtzoa fijatu eskero, ba, konturatzen zara, ez da, zelako teknikak erabiltzen dituen, elkarrizketa hortan aria ez galtzeko, jarraitzeko ipuina kontatzen, baina aldi berean umeak entzuna sentitzeko, bai, oianak guretzat irakasle bikaina da.
7: Ezkerrik asko beto.
6: Bera, badaki.
4: Bueno, lehenago, aipatu dugu hasiera-hasieratik egitasmo hau sortu zala, bueno, pixka bat eskola txikiek, eskola txikietan egiten da bakarrik, eh? Oda landa ere muko, eskola txiki publikoetan. Eta helburua zela, pixka bat liburu zornitzea, bueno, gero beste guzti hau ere betetzen da, baina liburu zornitza arazok zeuzkatelako, ez zutelako ez eskola liburutegirik, eta igual herrian ere, eta ez da gertu ere udal liburutegirik ere ez. Ez dakit urte guzti hauetan aldaketarik ikusi dezuen horretan, bueno, ez dakit, zuetako bakoitzak zuen eskolan badaukazuen liburutegia, beto, janire, bai ez, nola ikusten dezuen eskola liburutegien egoera.
6: Bueno, gu gela guztietan okitan dugu liburuak eta ezin da esan liburutegia dekogunik, ez dekogulako, baina bai gela guztietan alegintzen gara ipuin batzuek, liburu batzuek eukiten ikasle kartualizateko. Dena den gure kasuan, ba, gu privilegiatu utxagara, bueno, musika herri txikia da, eta herrian badago liburutegi ondo hornitutako liburutegi bat, eta bai liburutegi horren erabilera, bai bertan lan egiten daren liburu zainak, ba, bueno, ba, laguntza izugarria ematen digu. Eta orduan, bueno, galtzagorrik egiten dauen moduko antzeko zerbait egiten dugu irakasle bakoitzak egiten du bere taldearekin, bajatzen dira liburutegira, aukeratzen dituzte liburuak, bertan itxi, liburutegia liburuzainak apuntatzen ditu, eta gero ekarri egiten dizkigute kutsa batean iruileko soan zehar irakurri alizateko, ez da, ikasle bakoitzak aukeratzen ditu hiru liburu eta gero hiru bere hiru liburu ez gain, baga kirenak ere irakurri alditu, orduan, eta iruilekoa maitzen denean, bajaten ditugu eta berriro egotzen ditugu berriak. Orduan, bueno, liburutegia eskolan, liburutegi fisikoa ez dekogu, baina herriko erabiltzen dugu.
4: Uh-huh. Eta zuek janire?
7: Ba, bueno, gurean adibidez, badekogu liburutegi espezifikoak, gelan espazioetan, zientzia, matematika, artearen ingurukoak, eta gero badaukagu beste liburutegi bat,
8: berez irakursalotasunaren plazerra bilatzen duna, ez?
4: Uh-huh.
8: Eta adibidez Galtzagorriko ekimenarekin, ba, guretzako oso lagungarria izan da, hornikuntzan ba, pixkate jakitxearen norantza joan bargaren. Ze, azkenean, liburuak eskuratzerako orduan, ba, ikasleentzat erakargarrienak izan direnak, hoizek izango ditugu kontutan eta eta bueno ba urtero berriztu egiten dugu eta egia esan da batzutan itsuan ibili izan gara eta aingoko hontan beraien kritikak jaso ondoren ez eta beraien iritziak ba badakigu norantza joan eta berez hortatik abiatu izan gara. Gero badago herrian bait ere liburutegi bat baina ordutegia dela ta ez dela ba bueno ba mugatuta gaude. Orduan, guretzako bairala garrantzitsua irakurtzezaletasuna eskolan presente egotea, ez? Eskola ordu guztitan, eta eskaintza hori bermatzia ere, ba, gure ardura da, eta onako egitasmo batekin ba, posible da.
4: Ez dut esan hasieran, baina egitasmoa posible egiten dute hiru aldundiek, eta hiru aldundietako euskera zuzendaritzek edo departamentuek. Esan eru, ez da hezkuntzatik egiten den gauza bat, edo eta hori ere nik uste eskertzekoa dala. Zeren, bueno, ez dakit, oian, aztuk nola ikusi zu eskola liburutegien egoera urte hauetan, eskola txiki hauetan, hobetu da, pixka bat, edo zein da egoera orokorra Bizkaian?
7: Bai, nik uste, bai, nik ikusi dute aldaketa bat egon dala, egon dala, baina aldaketi egon da eskoletan apostu ondizin dalako. Eta hau nabarmen du nahiko neuke. Ez berez, bueno, ba, zan degun goitik horretarako errestazunik ipini dotzielako. Hau da, euren irakursaletasuna lehen lerroan jartzen da ben eskoletan, eta ez digia esan eskola txiki askotan Holanda, horretan alegin egiten dabe. Ba musiken egiten dabe zan ekimenak egiteko moruen, edo osaetan barrundi askolan egiten dabe zan modokoek egiteko, ez da? Baina hori da, aprobat, bakotzak bere hezkuntza proiektuan lehentasun moduan jartzen dauenien irakursaletasuna sustatzearen zera, ez afera.
4: Bai,
7: berez, badakigu, eskola liburutegian liberatuta, bueno, liberatuta ez, edo eskola liburutegien ardura eukiezen figura horiek desagertzen joan direla, eta ez, guzti hori, bueno, ba, goitik, ez da gora inungo laguntzarik eta berez, diela eskolako hezkuntza proiektuen horretan sinisten dutenak ataratzen dutena denpora eta hartzen dutena baliabidea ataratzen dutenak, ez? Honetan sinisten dutenak eta esfortzu aurrera egiten dutenak. Orduen hor badau gauza bat izendana geratu dienak eta estila gitxi, ja militantziaz eta gogoa hondiz egiten da bena eta horrek izango die eraginkorrenak, ez? Ze hor bai dau, bueno, ba honetarako gogo eta bultzada, ez?
4: Bai, eta
7: hori igerri egiten da, Azpi lan hori dagoen eskoletara altzorrarekin, liburu maletarekin heltzen nazenean, hor badago azpi lan bat eginda. Eta orduen arregi da beste erabatekoera. Bai hori, bai irakursaletasunari dagokionez, eta gero bai ere eskola txikiek oroar deukien izaera olako herrikoi bat gatibe bai. Hau da, eskolia dauela oso zabalik, herrira eta herritxe eskolara. Orduen, kanpoko nonor, kasu honetan ni, ez, Galtzagorritik atorren nien, umiek eta danak dauz oso, eta umiek eta irakaslik eta hori jasotzeko gogoa hundiz.
4: Nein.
7: Eta era berean, ba betok esan dabe moduen, ba eure kurteten di eskolatik herriko liburutegira. Orduen hor da, dantza bat, ez? Da alde batetik irakursaletasuna, baina bai zer hezkuntza eredu
4: bai,
7: dagoen eskoletan.
4: Bai, eskola txikiek ematen duten aukera hori, bai.
7: Bai.
4: Bueno, bani, ez dakit bukatzeko, bueno, ez dakit zerbait gehitu nahi dezuen zuek, baina bestela bukatzeko nik izenburu kutxunen bat eskatu nahi nizuen, edo ez dakitola, edo jan aipatzen dizkiguzu batzuk arrakastatxuenak dienak, edo izan dienak aurten, edo azkeneko urtetan, ez dakit, hola, bakoitzak izenbururen bat edo pare bat botatzen baditu, posible dezue?
7: Bai.
6: Nik gauza bat bai aipatu nahiko nuke hori baino
4: putxatarin
6: ego. Lehen deiaren zainengola egonez apurtxat egunkari arakatzen eta irakurri diot selektibitateko azterketak zuzendu dauen irakasle bati, justo gara gertzen da egunkarietan eta lan. Bere aipamen bat eta oso importante iruditzen zaigu gaurko gaiaren arira, eta dino ba irakurritakoaren ulernen falta ikaragarria dagoela gaur egun. Eta ez dago esaten euskeraz bakarrik, dino ikasleek ezein hizkuntzatan ez dutela irakurri ritakoa ez ulertzen, ez dutela ulertzen, irakurtzen ez dutelako. Eta idazketaz antzeko aipamena egiten do, dino do, gero eta gitxiago idazten dutela, eta orduan ba hori dana reflejatu egiten dela. Eta apurtxo bat azaltzeko edo erakusteko irakurtaren importantzia ere, ba, bueno, ba, maila akademikoan ere, ba, igerri egiten dela, eta arlo guztiei eragiten diela matematikako ariketan buruketa bat ez baduzu ulertzen, nek ez jakingo duzu zuzen ezera konpontzen ez da.
4: Bai, txikia dirudiela, egitasmo honek eta holako gauzak txikiak dirudite, baina berez ondorioak
6: jakina,
4: oso handiak dira, eta hori, ba, bueno, ba, entzun beharko lueke, edo jakin beharko lukete hezkuntza sailean, eta bestean bat lekutan ere, ez dakit. Baina, bueno, tira, eskerrik asko, Beto?
6: Bai.
4: Aipamenagatik, eta bueno, nahi dezuen haber zein hasten da lehenengo izenburuak botatzen.
8: Bueno, neu bertan. Bueno, zaila da, ze egia esan da eskaintza aina beratza eta anitza da, ba, gurean badaudela olako izenburu bat kutxun batzuk, aurrezkuntzan Bosa Gutxo, Dorotea, bere hizkuntzarekin nola jolasten dauen, ez? Eta gero nagusienengan, ba, komikiak, intrigazko izenburuak ere arrakasta izan dute, ba, Zipotz, Nork Hildu Trikua, edo nerabei zuzendutakoak adibidez, ba, Putxua. Eta ni bai azpimarratuko nuke, ze hor geratu da pixkat interuan, ez, aurrezkuntzako irakasle bezala izan da, aurrezkuntzarekiko egondan eskaintza hori ere aipagarria dala, ez? Irakursaletasuna ez dala azten umea irakurtzen azten den momentu horretan, osea, beti ere badokagu buruan dezifratzen duenean kodea orduan azten dala. Txikitatik azten da, eta gurean adibidez Galtzagorriko ekimenarekin, ba, izan ditugu hainbat izenburu, ez? Beraiengan sekulako jakimina eta interesa sortu duna, eta hor hasi gara ja bidea egiten.
4: Osondo.
8: Eta horre gehituko nazki jonik, txikitan azten dala, eta dekodetzea aurkikutza horretan dauzenean ez dala bukatzen. Eta jarraitu behar dugula bide lagun izaten, eta ez, eta bitartekari eta ustez ja irakurtzen dakitenei irakurtzen jarraitzen.
4: Hori da.
8: Nik beti izaten diet, inoiz ez dugu bukatzen. Irakurtzen ikasten ez da inoiz bukatzen. Beti topatuko gara irakurgai zaiekin, baldin eta gure irakurgaiekin haratago goazen, eta beti ez, egiten dugun, bueno, erronkatxoak hartu, ni askotan topatzen azela niretzako zailak diren irakurgaiekin. Eta zato, ostras, irakurri deian barriro, ez? Ez, irakurtzea dala egunero egiten dugun gauza bat, ez bakarrik liburuak, baizitzak bizitza, gela batera zartzen garenean, irakurri egiten dugu ingurua, eta irakurtzen dugu testu bat, baina hori zala bukatzen zen, joera bada txikitxoei, txikitxoei kontaketak eta irakurketak eta egitea, eta gero behin dekodetze prozesu horretan ezartzen direnean, jaskotan askatu egiten ditu, eta zaten zau, venga, oi, badakizu eta jarretuzuk. Eta ez da holan, ez, hor bide luzie da hoiteko, plazerez eta afektibotasunez transmititzen dugunean zerbait eta horretan bide lagun garenean, horri errotzen da gure barnien bestera baten, ez.
4: Eta
8: nik uste dute, aipamen txiki honi hau egiten egin eban.
4: Bale, faltaz ezkigu Betorenak eta oian azureak.
8: Bai, bale. Jungo nazni, Beto? Hengo nik?
6: Bai, aurrera.
8: Nik hartu dutena izin da, gara, liburu asko deko askutxunek, eta ez da izaten hau lan errezan niretzako, baina aurtengo ikasturte honetako kutsa hartu dut.
4: Bale. Bale?
8: Irizpide. Eta niri nebi, Carmele eta Jokin Mitxelenan Aitona Floren, asko usteteaten liburu bada. Oso, bueno, era transversalean gauzasko zeharka, gauzasko lantzen dituen historio polit bat. Txangoak Txiripaz komikia,
9: hasi berri dena. Gero album bezala arratzapo bat, Kalandrakana Maite Mutu Herriana. Ganberroa, bueno, kontaktzeko da gozada bat, gozada bat. Eta gero beste album bat, Sirenak, Kokinozena, Jessica Lobena. Da, bueno, edertasun handiko albuna. Eta gero, hori da niri gustetik daten, eta gero nik jaso dut apur bat eurei zer gustatu jaken.
4: Bai.
9: Dorotea dekot hemen jasota, alde batetik.
4: Errepikatu da.
9: Bai, Amaia Egirazuna, Bagabiga Iga, Maria Gironena, Kalandrakak eta Datakue, gero nagusitxo hauetan, komikiak, eta hor badau beti manga, Dinosaur Sanktuari, augustate jake. Eta gero dau hemen, Kakalarria, beba, Ibaizabaleko Kakalarria, badakizu eskatologikoa dan guztia, oso barregarri izaten dela, eta dau beste bat klasikoa dana, 2011an usteot argitaratu zala, Xavier Mendigurenen Motoserra.
4: Oh, bai, bai.
9: Eta hor liburu horrek daru eskutxan, ba, ez, beste guztitxek rotatzen doaz, eta arduen deltzen da momentu bat dezagatu ditin gena kutsatik, baina motosorrak daru ez, motosorrak eibazen ez dakizema turte, atara gindun pare bat urtetan, eta barriro eskatze ben, da orduan barriro dau kutsan, eta ez dakit daru ez beste ez dakit, ba, 6-7 urte. Etengabe, hor, eskatu egiten dutelako, dalakolako histori, beldurrezko historio bat, ez? Eta holako historia gustatzen jakez. Jaztetxuei. Baurretxin niriek.
4: Ederki, Beto.
6: Ta, bueno, niri zugarri gustatzen jat Leo Leoniren Frederik. Liburu sarmangarria iruditzen zait, norberaren izana zohartzeko eta gero besteen onarpena zesta, taldeak ze respetu eta ze miresmen eskintzen dion poetari, ez da? Beharra da eskuekin gitxi lan egiten dagoena, baina burua ze asko lan egiten dagoena gero taldeari eskintzeko bere jakintza, ez da? Eta

0: number one eta eta bueno, ba, oie, ezin dira falta izan eskolan. Kontatzeko.
1: Aha. Bai, kontatzeko.
2: Ba, oso ondo, ez dakit, beste zerbait gehitu nahi ez padezue, ba, uste tementxe utzi ezakegula. Zuek ja oporrak hartuko dituzue, ez da? Pentsatzen dut, Beto, Janire, segituan, ez da?
0: Bueno, gure kasuan segitu behar du, nire memoria, ikasturterako plan, eta bat, bueno, ustaien zer, nire
2: lan apurtatu behar lana da, orduan. Bueno.
1: Bai. Bai, ala da, bai.
2: Baina beste ritmo batean, ez da?
0: Hori da, bai, lasaiago. Naiz eta eskolak ume barik hilerria diruditen, eh?
2: Arraroa izango da, bai.
0: Bai, batetik ziltasuna da, baina bestetik larrutzik dauz.
1: Bai, nire.
2: Bueno, eskerrik asko hiruoi, placer bat, eta, bueno, datorren urtean jarraituko dugu.
0: Oso, no? Eskerrik asko.
1: Mil esker. Ondi zen. Bezartada bat, agur.
3: Bueno, eta hiru hauei agur esan da, ba, zuri begira jarriko naiz, bueno, uda dator orain, saio hau da denboraldiko azkena, baina zuek ere udan urrengo ikasturtera begira aritzen zarete lanean, ez da?
2: Bai, noski, orain tokatzen da, prestatzen astea beste guztia. Irailetik aurrera azten da, gainera urte sasoi potentia izaten da, irailetik abendura bitarteko hori. Mm-hmm. Eta bai, ja hasita gaude. San dizu Elena Goianak, atzo ontziren bulegoan ja, liburuak kendu, beste berriak aukeratu, dana, ja, martxan.
3: Uh-huh. Azken, bueno, azken aurreko saioan marrazioak aipatu genuen, zer moduz joan zen?
2: Ba, bikain. Izan zan, gainera bereziki aurten, ez dakit, taldea olako azalako, edo egia da irakasle berriak zirela ere, uh-huh. Konexio berezia sortu zan. Uh-huh. Beraien artean ere harreman pertsonalak egin zirela esango nuke. Eta gero izan zan berezia, ze, bueno, tarota zan gaia, baina tarotari heldu zion pertsona bakarre ontzan. No? Izan zan abia punto, baina gero bakoitzak album baten storyboarda zeukan. Mm-hmm. Azkeneko egunean erakutsi zizkiguten. Eta etorri zan ere lehenengo aldiz 45-45 editorea, Xabi, mm-hmm. eta bueno, bere apunteak hartzen, eta hitz egiten, bai, oso berezia izan da urtengo edizioan ikusten.
3: Uh-huh. Ba, bueno, hementxe amaituko dugu gaurkoan, animo, udan, datorren ikasturtea prestatzen, eta irailean izango dugu elkarren berri?
2: Hori da, atxedenari hartuko dugu,
3: Hori da.
2: Pixka bat hartu beharko dugu. Venga, eskerrik asko, denagatik ondizan, agur.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arratsaldeon entzule, bostak puntuan ongi etorri. Dakizuenez, azken orduetan Ceutako migrazio krisiari lotuta PP, Vox eta UPN nolabait igadura eta hori probesten ari dira euren interes politikoetarako eta hala elkarreteratze deitu dituzte udaletxeen parean biharko asteazken honetarako. Ceutaren alde egingo dutela diote, baina egiari zor, zortietan deituriko protesta hoien asmoa gehiago Espainiar nazionalismo kontserbadorean sustatzea da. Gutxienez, dakigunez, sei elkarreteratze deituak izan dira. Haietako batzuk, Alderdi Popularrak edota beste batzuk, bakasu honetan Espainiar konstituzionaren aldeko taldeak izenekoak deituak izan dira. Leku batean ala bestean eraman dituzte aipatu mozio hauek udaletara eta tartean batuteran Alejandro Tokero UPN-eko alkateak esan du elkarretaratzea ez ezik udalean bertan ere, udaletxean bertan ere Ceutako bandera jarriko dutela. Kontrakoa, biztan denez, Iruñeko udalak ez du batekin horrekin, ez da Nafarroako udalarrien kontzejua ere ez da horren alde agertu. Bien bitartean ikusiko da zer gertatzen den, jakin badakigu Donostian deitua dela eta Joni Txaustik esan du espero duela ez dela bertan aurrez aurreko liskarrik izango, kontra elkarreteratziak ere deituak izan direlako han hemenka, eta ikusi beharko da bihar beraz arratsaldeko zortzietan zenolako kontuak izaten ditugun elkarretaratzen honen bueltan. Hori da gaurko albiste nagusietako bat, bestea berriz ikasle kopuruari eutxirik ikasturte berrirako erronkak plazaratu dituela Seaskak. Seaska ikastolen sare osoan ikasle kopuru egonkorturi dago eta bigarren mailako azkundearekin segituz eman dio hasiera Seaskak ikasturteari. Hasi delako bertan kurtsoa ikasturte berria. Baliabide gehiagoren beharra nabarmendu dute ikasleen beharrai erantzun eta hezkuntza eskaintza zabalagoa izateko. Baixoaren bueltako aldarrikapenak ere izan dituzte ahotan. Erik Etxart, Seaskako lehendakaria, Nekane Artola, ikastolen elkarteko lehendakaria, eta Egoitzu Urrutiko Etxea, Seaskako pedagogia zuzendaria izan dira azkengo ikastola berrian, ikasturte berriko astapen honetan. Beraz, aldarri hoiek, eskutan, Euskal Herrian jedanik, ikasle batzuk sartzeari egin diotera, kasu honetan, Seaskako ikastoletakoak izan dira lehenak. Errenterian berriz, bertako hilarrian izandako lapurreten eta txikizioen ustezko egile identifikatu eta epailaren esku utzi dute, Zentolengo hilarri zaharrean gertatu ziren lapurreta eta txikizioak abuztuaren batetik birako goizaldean. Guztira, egile honek 181 hobi eta horma hilobeitako elementua lapurtu edo hondatu zituen eta Aizpea Otegi herriko alkateak agerraldi eman du gaur, kalteturiko familiei babesa eskantziaz gain, jakitearen eman du azken egunotan salaketa kopuruek gora egin dutela, hala oraindik salaketari jarri ez duten kalteturiko familiak animatu ditu salaketa hoiek egitera. Hori beraz, gaurkoan beste albiste nagusietako bat, entzun duzuen moduan, bakaso honetan Errenteriatik ailegatutakoa. Eguraldira garpenari egingo diogo paso, eguraldia biharkoa, hilak bi, asteazken Aiker Ibarluzea konta iguzu.
1: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero. Akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan, eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro bailaran ipar haizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar, iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta bolada zakarrak utziko ditu egoixurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean aren dituz, maximoak aldiz, kostaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian, 22 eta 28 gradu bitartean aren dituko dira maximoak, eta ego isuri aldan aldiz, 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Ordubete barru, gutxiagoan, seietan berriz bueltan izango gara, zebrabidean ikun utziko zaitu ustegu, bien bitartean gero arte.
2: Saio hau errepikatua da.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu literaturari bere tartea emateko ordua ere, kasu honetan liburu gomendio batekin, eta liburu gomendioa ematera gurera dator, Zebrabidea Gurutzatzera dator, Oihana Arana, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Malen, zer moduz zaude?
3: Ongi, eta zu, uda usaina nabaritzen edo?
4: Bai, ba, kristan beroak pasaitugu azken egunetan, eta apruat nina inzuzo berozalea, eta horrekin apruat, bueno, mutortuta dago, nahi? Gaur rogatu xeago.
3: Bueno, ez da gutxi. Bueno, ba, gaurkoan ekarri diguzu, beste liburu gomendio bat, ze liburu gomendatuko diguzu gaurkoan?
4: Ba, gaurko honetan ekarri dut, Yolanda Arrieta Malas Etxebarriaren Etxe bat norberaren izeneko liburuan. Oso liburu berezia da, bueno, ber berezia. Novela bat dela izan daiteke ere bai, baina ez da novela bat niretzako, eta aurkeztu zutenean, eta ezazen zuten zela entxegu poetiko bat. Orduan, bueno, ez baduka berezitasun hori, ba, oso gauza, bueno, narratiba niretzuta dagoen arren, eta hitz lauzitatzen dagoen arren, oso poetikoa den testu bat da, hitz joko asko dituena, berbak banaka-banaka aukeratuta daudela igartzen den testu mota hori, eta, bueno, oso liburu kuriosoa da testu formari dagokionean, baina oso interesgarria. Yolanda Arrieta ezagutzen ez duzuen ontzako, da, batez ere aurreta gazte literaturan asko ibili den idazle bizkaitar bat, eta hau da, esango nuke argitaratu duen azken liburu arainela, iaz, arainela pare bat urte argitaratu zuena, eta da oso liburu aldarrikatzailea. Ez egiten duelako idazle izateaz, idazle ogibidearen alde ilunak eta argiak kontatzen du andrazko idazle izatea zer den, euskal andrazko idazle izatea zer den, eta guzti horren aldeko aldarria egiten du, hausnartzen aldeko aldarria, pentsatzen aldeko aldarria, eta sortzearen aldeko aldarria. Eta zaten du, horretarako, denerako, behar dugula etxe bat. Ez egiten dio gela bat norberarena liburu ezagun horri alako berrirakurketa moduko bat, eta logela bat entzena nahikoa esaten du, eta etxe bat aldarrikatzen du. Etxe fisiko bat, da, liburuaren kasuan, ez, kontatzen du, ba, bere bizitzako momentu batean, ez, da, bere amaren eriotza bizi izan du, berak ja 60 urte ditu, eta erosten du bere lehenengo etxea. Idazleak erduan, ez, ba, kontatzen dugu etxe propio bat izate horren bizipena, eta hortaz behar du, baina metaforikoki ere ari da, etxe bat norberaren aldarrikatzen, eta ari da aldarrikatzen, ez, da, adineko, andrazko, emakume idazleak ez direla nitxo bat, edo ez direla burbule bat euskal literaturakoa, bera egite duten lana euskal literaturaren kanonean kokatu behar dela. Ez dugula gela bat nahi euskal literaturaren etxean, etxe osoa nahi dugula, edo nahi dutela beraientzat. Ez orduan bada aldarri horiek zeharkatutako liburu bat, Perez Laburra, ez ditu egun horri alde, 80 horri alde inguru izango ditu, baina oso liburu trinkoa da. Dago lau ataletan dago banatuta, eta atal bakoitzean ataltxoak daude. Atal bakoitza, da, mutxu gara bera, horri alde erdikoa, gehienez horri alde osokoa, baina ez gehiago. Ez orduan dira, zatiak, eta zati oso trinkoak. Orduan, kontatzen ditu oso eszena konkretuak, oso modu poetikoan, orduan ez da oso irakurterraza den liburu bat, oza, erraz irakurtzen da, eta erraz zuzutzen da, baina bai, ba, trinkotasun horrek, liburua laburra izateak ez dira esan nahi azkar irakurtzeko liburua den, hori da, esan nahi duen.
3: Bueno, poesia eta entxegua uztartzen ditu liburu honetan, nola ulertzen da hori?
4: Bai, bueno, ba, gai baten inguruan dihardu, ez, edo aipatu ditudan gaien inguruan dihardu, baina ez da ari entxeguetan oikoa den, oikoagoa den berbakera, ez dakit, akademikoagoarekin, edo periodistikoarekin, ba, bai, poesia egiten du, eta poesiatik egiten du hori, ba, helen aipatu dudan bezala, ba, hitz jokuetan jartzen duelako fokua, gauzak nola esan oso ondo dagoelako, pentsatua, ez? Orduan horrek ematen dio entxegua den arren, ba, bere alderdi poetikoa, ez? Eta idazleak berak ere esaten du, liburu hau idazteko poesia asko irakurri duela eta entsegu asko ere, bai, ez orduan nahiko modu errazean edo atera zitzaiola bi hauek uztartearen kontua. Hala ere, azimaratu nahiko nuke, izan daitekela novela bat, izan daitekela ipuin luze bat ere, ez? Zeba dauka bere hasiera, korapillo-pillo bat etartean, amaitzen da ere bai, hau da, badagoela historio bat dezakeguna edo, ez? Bueno, Yolandari eta bera oso hibridoen zalea da, ez? Eta literaturan hainbat lan hibrido egin izan ditu, eta esango nuke etxe bat norberaren hau ere badela horren adibide bat, ez? Eta badel azkenean, bain txegu poetikoa izena jarri zioten, ba, ez? Normalean behar izaten dugulako kajoi batean, lozak korretzeko kajoiak sortzea, eta ba, kajoi hori sortu zioten, baina berez, ez da erraz kategorizatzeko liburu bat.
3: Aipatu duzu liburuak atalak dituela, bost atal ditu liburuak, lehenak abiaguneak du izena, atxearekin edo atxe gabe norberak erabaki dezake hori, eta atal horretan azpi atalak ere baditu, ezta?
4: Hori da, lehenengo atala da abiaguneak izenekoa, ez? Abia atxerekin eta atxe gabe, ez da, atxigabe abia puntua edo ez, nondik datorren edo zein den zero puntua edo azaltzen du, eta atxerekin ez, ba, abia ba, etxearen metafora gisa hartza ez, ba, izen burutik bertatik ikusten da lehen aipatu dudan itz jokoetarako joera hori ez. Eta lehenengo atalak dauka izena, ba, esan dugun bezala abiaguneak, eta gero planak eta planoak, ez? Eta horre ikusten dugu etxearen, etxeari buruz ez egingo duela ere bai, ez? Etxea diseinatzen hasiko dela, edo ja, oinarri batzuk finkatuko dituela behintzat lehenengo zatitik hasita, ez? Gero dago, bigarren zatia, oinordetzak izenekoa, oinordetzak, odolaren nintzoa, kumak eta eskolak. Eta hor, kumak bizkaiera da zehazka. Kuma da zehazka. Orduan hor kontatzen du nondik datorren, ez? Edo non baitetik datozenok, eta orduan oso importantea da zenean, nondik datozen horri edo iragan horri bizita egitea, gaur egungo bizimoduak ulertzeko, orduan hori kontatzen du bertan. Gero dago bitarteak izeneko hirugarren parte bat, bitarteak nahiak ahalak eta ala beharrak, ez? Eta horretzen diren du, ba, amestea, zer segurari izango lituzken, zer nahiko luken, baina gero horren barruan bazen muga, muga horiekin zer egin behar duen ala beharrez, ez? Horretzen egiten du, ba, etxearen obren inguruan, itz egiten du alokairuari buruz, erosteari buruz, egiten du amaren eriotzari buruz, zaintzari buruz ere bai, sakon, orduan, bueno, ez? Hainbat gai sartzen dira bitarteak honetan, zango nuke dela, berak ere aipatzen du, idazleak ere aipatzen du, ba, probat pasillo, etxeko pasilloak izango garrera bezala, ez? Ba, dena gertatzen den leku bat, baina berez ez leku bat dena, ez da ez zertarako gela, ez? Pasilloa bera izango litzateke. Gero dago laugarren parte bat, diasporak zenekoa, diasporak lur berri baterako amuak, eta hor da probat lurrik gabeko zentsazio horri buruz, ez? Ba, diaspora edo erbeste zentsazio horri buruz, ba, etapa baten bukaera, maren eriotza, norberaren zartzaroaren kontzientzia, apurat, ba, lur berri ez ezagunet, norbere burua lur berri ez ezagunetan topatzearen zentsazio horretaz hitz egiten du. Eta gara daukagu azken partea, hemen ere lehenengoarekin bezala jokua dago atxearekin, ari guneak da, atxearekin eta atxegabe, ba, atxegabe izango lituzeke aritzeko guneak, ez, edo ba, gauzak egiten azteko, edo egiten jarraitzeko lekuak, eta atxearekin, ba, ariarekin dotuta, ez, berako dauka beste liburu bat, jostorratza eta arian izenekoa, non bere aitaren eriotza eta bere alabaren jaiotza kontatzen dituen, orduan, zango nuke liburu ari ere egiten diola alako keinu moduko bat. Zuan da, ari guneak, abia, berrietarako Lumak, eh? Eta horria, ezagutzen dugu bere etxe berri horretan zer egongo den, zer ezen egongo, nola pentsatuko duen, eta ez, bizimo du berri horren, alako hasierako irudi bat edo eskaintzen dugu. Horregatik aipatzen dut, izan daitekela novela bat ere, ez, esplikatu dudan bezala, da egiten du ibilbide logiko bat, edo kontatzen du historio bat jarraitua dena, ez da, gai asko liburu tausen hartzen den, eta pentsatzeko liburu bat ere baden.
3: Liburuan zehar erakusten digu edo badugu irudirik edo irudikade ez dakegu nolakoa den etxe edo nolakoa den berak nahiko luken etxe hori?
4: Bai. Etxe bat aipatzen da, obretan dagoen etxe bat, eraikitzen ari diren etxe bat, etxe horretan zer kabituko den, zer ezen kabituko, ez? Iraganarekin zer egin, ze gauza geldituko diren ondo etxe berrian, ez? Bizitza zarrak eta berriak non egingo duten to. Guzti hori kontatzen da, tarduan esplikatzen zaigu non dagoen kokatuta etxea, nolakoa izan beharko litzatekeen, bai ez fizikoki ez, benetan den hori, eta metaforikoki ere baditu ideia interesgarriak ez momentu batean nahi dut aipatzen du, nahi duela etxe bat, zubi altxagarri duna, ba ez gazteluak eta diren bezala, dukure irudimenean, gazteluak eta ziren bezala, ez, uretan krokodiloak eta zubi altxagarri bat, bat zugu nahi duzunari paso guzteko, eta nahi duzunari ez, orban, bauder lako idudi batzuk, ba, etxea metaforikokin nolako izango litzateken azaltzen dutenak, baina gero etxe fisikoa ere aipatzen duen, eta aipatzen du babes ofizialeko etxea dela, eta lotzen du hori idazle izatearekin, eta aurrez etxerik izan ez izanarekin, eta alokairuaren zerarekin, orduan, badago kritika soziala, edo zain nola esan, aldarriak, oso aldarri oso konkretuak etxe bizitzaren auziari dagozkionak, eta bar ere asko ageri dira zeharkako moduan.
3: Zer da liburu honetatik gehien gustatu zaizuna?
4: Jo, ba, nire gustatu zaitasko, ba, bizi esperientzia bat zuzen duela, nire zako urruna dena a priori, ez, edo ez dakit, iruditzen zait, ez jodela oso dituta, ba, irurogeika da, beteta daukaten andreen bizitzen berri izatera. Edo baldin badaukagu, ba, oso bizitza normatiboak irudikatzen dizkiogula, ez? Da, eskonduta, etxe aspaldi erosita, umeak azita, amona izateko ametsarekin, ez? Ma, apurat karikatirizatu egiten dugula adin horretako andreen bizimodua. Eta uste dut, liburu honek utxune hori betetzen duela, esplikatzen dugula oso leku partikular batetik, eta bizipen batetik, nolakoa izan daitekeen, andarrazko idazle zahar, zango dugu, baten bizitza orduan, niri ja, gaia hori izateak eta abia puntua hori izateak interesandia piztu zidaten, eta zango nuke, liburua asko gustatzen zaidan arren hori dela, liburua existitzea bera dela gehien gustatzen zaidan.
3: Esango zenuke liburuak baduela xede talde jakin bat?
4: Niretzako liburu guztiak dira mundu guztiaren zat, eta apur bat ikuspegi hori ez eta asko gustatzen, ez? Pentsatzea bada, adin horretako emakumentzat, edo da, ez, nik uste dut, liburu bat ona denean, liburu hori irakurle denentzako dela gomendagarria, gero gustatuko zaie pertsona batzu, eta ez gustatuko beste batzu, baina aipatu dudan bezala, gai pila jorratzen ditu, ez? Eta orduan, ez dakit, ba, igual ez ditu zeharkatuko demagunez, ba, gu adinaren kontuak ez dakit zerkatuko, baina etxe bizitzaren auziako aizerkatzen dut, edo autonomo izatearen inguruan eritza egiten du, orduan, bueno, ba, zerkatzen dut ere bai, familia ez egiten du, jente ez egiten du, zakit oso gai unibertsalak dira, eta bale, pertsona baten ikusko bitio de kontatuak, eta pertsona hori ez gara gu, eta momentu ez gaude horren gatik gertu, baina askotan empatizatzen dugu zakit erdiaroko soldadu baten papeletik idatzen dagoen duru batekin, eta ziogu gomendatzen bakarrik erdiaroko soldadu egin, erdiaroko zizitzen, ez? Orduan, uste dut, interesantea dela aldarrikatzea, liburu guztiak zirela mundu guztia entzako.
3: Oso, ongi, ez dakitea, liburu honen inguruan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
4: Ba, bueno, pare bat liburu gehiago ekarri ditut, liburu honekin aizpatzen direnak nolabait, eta dira, ba, dituzte banen bi liburu, amaren eriozak libreago egin ninduen, eta Andrezararen manifestua izenekoa, zira Mariluz Estebanen bi poema liburu, niretzako poesia, poema liburuak direnak, baina badaukatenak lehen epatu dugun pentsamendurako joera hori edo, eta arduan bai, uste dut nahiko, baina gaia interesatuz gero, edo ikustegia interesatuz gero, irakurtzen jarraitzeko bi adibide oso ondirera, baina gai askotan bat datozelako, ikustegia antzeko dutelako gauza batzuetan, beste batzuetan ez, baina bai, sentitzen ditut liburu aizak nola betu.
3: Ba, ez dakit udararako ja aurre ikusi duzun irakur gairik?
4: Ba, ez pentsa, zalantzak zaten ditut beti udaran, ez? Ematen du, beti irakurriko dugula gehiago, edo zekizzer, ba, badukat liburu pila bat txean irakurtzeke ditu danak, eta horietakoren bat izango da, baina egia da, urrengo liburu aia pentsatu dudala, zekiz gara indiku da bende bezten, Ane Zubeldiaren natorren udan ez gara hemen biziko. Esan didatenez oso ondo dago, esan didatenez asko gustatuko zait, orduan aprobatori behar dut, gustatuko zaidala badakidan liburu bat irakurtzea, eta etxean daukat dia, eta horrengo irakurketa hori izango da.
3: Ba, denboraldiko gure azken saioa da hau, beraz, uda ona izan, eta kontatuko diguzu, zer irakurtzen duzun eta zer ez?
4: Osondo, egongo gara ba, uda ona izan dezazuela.
3: Berdin, agur.
4: Agur.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Zebrabidean literatura asko gustatzen zaigu, baina batzuetan ez dugu jakiten zer irakurri. Eskerrak horretarako liburu gomendioak besapean etortzen diren kolaboratzaileak ditugun. Astearte honetan kolaboratzaile berri bat dugu Zebrabidean. Elise Dilet ikaseko dokumentalista dugu gurean. Arratsaldeon, Elise.
6: Bai, arratsaldeon, Malen.
3: Zer moduz?
6: Be, onza, bizker.
3: Ongi etorri Zebrabidera.
6: Bizker.
3: Bueno, esan dugu, ikaseko dokumentalista zarelazu, asteko eta behin eskatuko dizut azaltzeko zer den ikas eta zein den zure papera bertan.
6: Bai, beraz, ikas da dokumentazio gune bat, ustaritzen kokatua da, Lapurdin, eta berezitua da euskarazko irakaskuntzan. Egan nahi du, gure publiko berezia dela euskaraz irakasten duten irakasleak, euskara eta euskaraz, iparaldean. Hala ere, deneri irekia da. Eta gure funtsa osoa kasik euskaraz da, eta pentsatzen dut dela iparaldeko funts aberatsaneteko bat ez bada aberatsena.
3: Eta bertan, bueno, esan dugu, zu bertako dokumentalista zarela, zer da bertan egiten duzuna?
6: Beraz, liburu zain gisa lan egiten dut, eran nahi du nola irakurrien ahera egiten dudala, aholkuak ematen ditut eta abar, baina etortzen diren hainitz irakasleak dira, eta beraz behar bereziak dituzte, eta gehienetan, adibidez, gai baten inguruko dokumentuak prestatzen ditut, eta behar bada irakasle batek berrogeita hamar bat liburu ekin joanen dela, beraz piskat berezia da, eta gero badugu webgune bat ere, eta hor dokumentuak xerkatzen ditut, eta linean ezartzen ditut, eta horako baliabide pedagoikoak ere ezartzen ditut gure webgunean, eta sortzen dut ere.
3: Esan duzu, ematen dituzula gomendioak edo, gaurkoan guri ere gomendio bat. Ekarri diguzu, zein da proposatzen diguzun liburua gaurkoan?
6: Beraz, hautatu dudan liburua da Azpilokoa Azpiazun, eta idazlea da Iñaki Dojonsoro. Erainek argitaratu zuen 2025.
3: Eta zer kontatzen dugu liburu honek?
6: Zer kontatzen dugu? Bizkat, izartu haintzin, berbada ez zurduko dut zergatik autatu dudan.
3: Osongi.
6: Zanta liburu hori biziki maitatu dut, biziki iringarria delako, humorez betea delako, Eta iduritzen zait, gaur egun, piskat garai etxigarri eta estresagarri batean bizi girela. Eta erri egitea beharrezkoa dela. Eta mediatekara etortzen diren irakurrei, irakurreak galdetzen dituzte olako liburu harinak eta ez sobera pisuak. Beraz, olako liburuak beti sarkatzen ditut, eta hor atseman dut. Eta gainera, uartu naiz, beraz, hor kronika hori prestatzeko, begiratu dut prentsan, eta joan den udan izan da artikulu bat berrian liburuari buruz, eta idazlea elkarrizketatu zuten, beraz, Iñaki Dorontxolo. Eta gauza bera, errandu, eta zinez, nik pentsatzen dudana, hor, adierazidu. Errandu, eskoa literaturan humorez eta harinarin irakurtzen diren liburuetan ustunea sumatzen zola. Mm-hmm. Eta, hola, eta ni zinez berdin pentsatzen dut. Das, horregatik hautatu dut, ala ere, irringarria da, baina ez da funtsik gabeko. Eh? Mm-hmm. Beraz, ze kontatzen du. Arrapatzeko, hasiko naiz azalarekin. Mm-hmm. E beraz, azal beltza dugu. Eta titulua da azpiokoa, azpiazun, beraz. Eta hor nik erosiaintzin hori titulu hori ikusi dut, eta bere ala pentsatu dut titulu horrek oiarzunak egiten dizkit. Mm-hmm. Idazle frantses bat, Leo Malet, deitzen da, ez dakitea ezagutzen duzuen zuek Leo Malet.
3: Nik ez.
6: Eta berak Nestor Burmaren detektibaren abenturak idazti ditu, mm-hmm. berroita amargaren amarkadan. Mm-hmm. Eta tituluak beti hola, pixat hola ziren, beraz, hemen badugu azpiokoa azpiazun, hor Leo Maleren liburuak ziren adibidez Durififi a Menilmontan, hori frantzesez, da Pataskak Menilmontan auzoan, mm-hmm. edo Kaspi Palanazion, edo Mikmak Mosh Obulmish, beraz, bon, ez dut dena itzaliko, banan beti, egizkat egitura bera dute, eta hor, beraz, ikusten da sartzen girela tradizio batean, eta tradizio hori da nobela beltzaren tradizioa. Mm-hmm. Eta nobela beltzak genero hori mila beratzen eta ogoiko amarkadan sortu zen estatu batuetan. Eta hor da ala ere genero berezia. Mm-hmm. Et beti errealitate sozialaren berri emaiteko asmoarekin idatzia da. Beraz, garaian zen krimen antolatua eta mafiaren laginaren testu inguruan kokatua zen. Eta hor, piskat gauza bera dugu, hor azalan baditugu bi pertsonaiekin.
3: Bi detektibe dirudite.
6: Hori da. Bat, beraz, badugu tipo bat, eta zinez badu Onfray Bogarten itxura. Akizu, hor aktore famatu hori. Beraz, badugu gabardina, feltrosko txapela, sigareta, eta guti. Banan interesgarria da, zenta, bera ez da bakarra. Eta mm-hmm. badakigu leheno olako liburuetan nola, pertsona zentrala, nagusia, protagonista eta dena, zen tipo bat bizki maskulinoa eta bar. Mm-hmm. Beraz, hor, iduriz badugu, bena ez da bakarra. Hor, zentroan badugu emazte bat. Mm-hmm. Ala ere, ogoita bat garen mendean gira. Eta beraz, tipoa ez da dugu bakarrik usten. Eta badugu emazte bat, banan ez da emazte, argi da, ez dela nola, itxura utxezko protagonista bat izanena. Hor, beraz, hor azalarekin bakarrik ulertzen dugu zer den liburua, da detektibe baten, detektibe baten abenturak, ikesta bat. Hora, bainan bada, jadanik usten dugu badela piskat karikaturala dela piskabat. Eta zinez hor liburua irakurriz hori nola, intuizio hori nagusitzen da. Horra, beraz, berbada sartuko naiz kontakizunean.
3: Bai, hor, egia da, bueno, azalera begiratuta edo nahiko argi geratzen dela 21. mendean gertatzen den istorio bat dela, atzean grafitiak ikusten direlako, nabari daztela gean 50. hamarkadako kontua, ez da?
6: Bai, egia da, ez uri ez duen aipatu, bai. Hora, beraz badugu ala ere, hor azalarekin jadanik, eta azala biziki onxa egina da. Egan nahi da. Hora, bon, beraz baditugu gure bi protagonistak.
3: Nahi, baditugu.
6: Alor, narratzailea Alfonso deitzen da. Eta bestea Miren, eta Miren kazetaria da. Alfonso, asmatzen alden bezala, ikertzailea da. Baina aski fiteo hartzen dira, ez dela biziki arrakastatxua. Bo, ala ere, entzatzen da, eta detektibiaren itxura zaintzen du, eta adibidez, erretzen du, eta erraten du, hori iriburuan idatxe da. Beraz, ez zait erretzea gustatzen, baina inork ez luke kontratatuko erretzen ez duen ikerlaririk. Beraz, horregatik erretzen du. Bo, eta piskat beti hola da, hor irakurriara oartuko gira Alfonso aski koldarra dela, baina autoironia hainitz daukala, eta beraz, azkenean maitagarria da. Hala. Eta Miren aldiz, biziki ausarta da, eta biziki azkarra, eta Alfonso etengabe zirikatzen du. Alor, Alfonsoren erranetan, berak erraten du, ere, detektibea, Miren kazetariak, eta erraten du kazetariak eta ikerlariak ez dira oso ondo moldatzen elkarrekin, ura eta olioa bezala, edo behatz tikia eta alzarien ertzak bezala. Beraz, hor, erakusten du, badela zerbait mingarria.
3: Bai.
6: Hora. Hora, banan, eta hor, bien arteko arremana eta etengabeko lako ping-ponga edo ez dakit ora pilota elkar jotze elkar. Hor, zinez, ritmoa ematen dio narrazioari eta hori liburaren charma handia da. Hora, adibes, irakurtzen aldut, pasarte tipi bat?
3: Bai.
6: Voilà. Beraz, hor badugu hor hasapenean da, eta Alfonso bere bulegoan bizi da, beraz, erran dut, ez dela bizkia jakastatxua, ez du, segur aski ez du diruan dirik irabazten, beraz, bere bulegoan bizi da, eta anlo egiten du, eta gauen erdian, norbaitek jotzen du atean. Alfonso, ireki eza gizona. Izoztuta gelditu nintzen koltsoiari butzaka. Bihotzerria bezain ezaguna nuen ahotsaren jabea. Ordu hartan eta horren alai oiuka, ez zintzen beste inor izan, Miren Arrieta, kazetaria eta mutur luzea. Butza, goizeko irurak ez ziren garaiona naturaren indar ari aurre egiteko. O izatez ez da beste edo zein ordu ere. Koltsoiari begiratu nion. Gero galtzontziloei, gero behiro koltsoiari, pentsatze utxarekin lotxaren beroan abaritu nuen, lepoan hasi eta iparalderantz egun sentia rosa baten antzera, marazki bizudona baniz, beliarrietarik lurruna ertango zitzaidakien. Hora, dazor, sinaz sumatzen dugu liburuaren koinua. Mm-hmm. Eta autoironia, narratzailean autoironia.
3: Hor, ikus dezakegu, zerbait badela, elkarrekin egin beharko dutena, hasieratik kontatzen zaigu zerren bila dabiltzan edo zer ikertzen ari diren?
6: Bai, beraz, hor, liburu beltza da, beraz, liburu beltzaren errezitaren osagai guziak atzemanen dugu, beraz, krim batekin hasten da. Eriotza batekin hasten da. Eta hori hasiko dira ikertzen. Alfonso pixkat edo hainitz gogoz kontra, baina butzaturik. Gainera zendu den tipua leheno Alfonsoren laguna zen. Eta hor, beraz, hasiko dira nola, ikertzen, eta zentzuak atzeman dituzte, informatzo zaileak nola, galdezkatuko dituzte. Hala ere, erranen nuke, liburu hortan, suspensea ez dela izugarria, ez da irakurtzen bultzatzen zaituena. Beste gauza ainiz batzuk, baina nala ere badela pixka bat, eta beraz hor ez dut azalduko, zer den, ez dut salatuko, baina hor hala ere bada ustelkeria, diru goxea, eskrupulurik gabeko jendea, hor badugu kontakizunaren oinarria kritika soziala da. Gaia da, lehen errikoia zen auzo bat, azkar aldatzen dute, dotore eta garesti birakatzeko, eta beraz, jende hainitz baztertuak dira, beste batzuek diru hainitz egiten dute, agitariek, enpresaburuek, beraz, hori da pixkat narrazioaren aria.
3: Hor, ez dakit nori gomendatuko zenioken liburu hau, umorea gustatzen zaionari, novela beltza gustatzen zaionari?
6: Bai, gehiago umorea, eta bai, liburu beltzak baite dituztenek ere zerbait atsemanen dute, zenta hor badugu zerbait karikaturala, baina nala ere baditugu generoaren ezaugarriak. Gero, zinez, suspensa maite balin badituzu eta bakizu hor gau osoan irakurtzen usten ez duzun liburuak irakurtzen maite balin baduzu, hori behar bada ez da zure liburu gustukoena izanen. Aldiz, olako erranaldi piskat zorotzak eta iringarriak maite balin badituzu, bai, hor, zinez gozatuko duzu. Eta, gainera, liburua askierreski irakurtzen da, tokanoka baliatzen dute, bien artean, beraz hori interesgarria da, hizkuntzaren aldetik. Beraz, nola erran, ez baduzu euskaraz maila bizikiona ere ongi ulertzen alduzu eta, eta gozatzen.
3: Ez dakit, ea galdetu ez dizudan gauzarik aipatu nahiko zenuken amaitu aurretik?
6: Ez, jenen nuke behar bada, bai, hor liburuaren hastapenean emana da nola eman dute Alfonso detektibea eta Miren Arrieta haien lehen kasua. Eta egan nahi du lehen kasua, egan nahi du beste batzuk izanen direla. Eta hola, hori espero dut. Eta hola, aholkatzeko irakurleei.
3: Osongi.
6: Eta denbora goxua pasatzeko.
3: Osongi, ba, mi esker Elisek gaurkoan liburu hau ekartzeagatik, edo liburu hau gomendatzeagatik, esan duzun moduan, agian gehiago ere izango dira, beraz, hori ere hortxe dugu. Mi esker gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
6: Bai, mi esker zuri, eta bai, beste bat arte. Bai, adio.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
7: Deia. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu noiz. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu nork. Ez dakizu nor, eta ez dakizu nola. Baina jakin, badakizu, noizbait, norbaitek, norbaiten gandik, egingo dizula dei hori. Oaintxe entzun dezuen, poesia hau, gaur gomendatu nahi ez edan, poema liburutik ateratakoa da, hain zuten ere, liburua irekitzen duen poesia da. Eta liburua, geratzen dena du izen burua, geratzen dena du izen burua, baina, izan ziteken geratzen ez dena ere bai, hor nunbait egileak eukio mentzuen izen burua jaterak orduan, aukera hori ere, eta azkenean geratzen dena da, baina, liburua dago hiru zatitan banatuta, eta hiru zati hori dira, geratzen dena, geratzen ez dena, eta geratzen garenak. Eta agian zuen buruari galetuko dio duzu ez da, zer da geratzen ez, dena ez dena eta garenak hori. Hau nahi zuzen ere, Jone Gorostarzuk poema liburua atera berri du, eta poema liburu honen ardatz nagusia, aitaren eriotza da, aitaren eriotarekin abiatzen da, aitaren eriotzaren ondotik idatzetako poemak dira, eta badu gordintasunetik, baina badu baita ere xamurtasunetik, eta baita badu, netzat, poemari buronek zerbait oso garantitxoa da, dauka zer irakatsi, bai dolua nola eraman aurrera, eta baita genditzeko hainbat gako.
3: Jone Gorostarzuren liburua dau, 2026an argitaratua, ez da beraz, labetik atera berria?
7: Bai, maiatzen egin zuen aurkezpena, eta maiatzen aurkezpena egin zuen, gainera, elkarren egin zuen, baina gero Leitzan bertan emanaldi bat eman zuten, Leitzako herriaretan, Jone Gorostarzuk eta Arantzazu Lizartzak. Zai honetan bertan gomendatu nuen liburutako bada, Arantzazu Lizartzarena, zero negatiboa, bera medikoa da, Arantzazu Lizartza, eta bere mediku ikuspegi poetikotik egindako liburua da, bere garaien zenuen bezala, oso bihotzetik ateratakoa, nolabait bihotzaren bizentzuetan, ez, organo bezala, eta baina baita sentimendu bezala. Eta liburu hartan, Arantzazuren aitaren eriotzare hortxe zeon ez, oso agerian, eta ikutu ziteken, eta Jone Gorostarzuren liburuan gauza beraz, ez? Aitaren eriotzaren ondoko poesiak dira eta hitzak eta biak nolabait momenturen batean gurutzatu egiten dira eta modu fisikoan gurutzatu ziren lehitzan eman zuten emanaldi horretan. Eta zoragarri izan zen bien ahotsetik entzutea bai Joneren ahotik eta baita Arantzazuren ahotik zerkeramaten duen persona batez idaztera poesia, hori oso zaila erantzuten, hori biriziran, tertulia baten, baina sentimendu horiek bideratzeko tresna bat badala, eta edozein momentutan iristen dela ez, idazteko gogo eta jende batek musare deitzen dio ez, inspirazioa, eta edozein momentutan iristen dela, eta batzutan, harrapatzen gaitula, idazteko gailuri gabe, eta oso modu graziosoan adierazten dut, eta gainera Jone Gorostarzuk poema liburuan bertan badu poema bat horren inguruan, bagian korrika egiten ari zarela, kirela egiten ari zarela, etorren zaizu inspirazio batez, poema baterako hasiera bat izan daiteke, nozati bat, o poema osorik zerratik ez, baina zaukaz apuntatzeko eta askotan esperantza izaten dugu, ez? Ba, bueno, gero gogoratuko naiz. Hmm. Gero gogoratuko naiz, baina iristen denean momentu aperaren aurrean jartzen denean, ba junda, ez? Junda momentu hori edo idazten duzun hori ez da uste bezain indartxu, ez da, ez egin. Bueno, poema liburu honetan horri buruz ere hitz egiten, ez? Inspirazia nondik ebiltzen dan, eta bueno, argi dago, ba, poema liburu hontan inspirazioa eta gaia eta motiboa ba badala gitaren eriotza hori. Eta hainbat poematan ageri da eta gero liburuaren egituran bertan ba bueno, egituratzen da eriotz horren notizia jasotzerakoan ba bueno, hor sortu diren sentimendu horietan eta baita ondorengoetan ere bai, ez? Mm-hmm. Ondorengo sentimendu horiek, ez? Gainera, badu poema bat ondo hitzarekin, ez? Ondo eta ondoren horrek, ez? Ba, ondo hitzak zerbait positiboa adierazten du, baina ondorena, ba, batzutzen ez da inpositiboa, ez da.
3: Bueno, esan dugu aitaren eriotzak ardazten duela lana, esan genezake modu kronologikoan daudela erreakzioak?
7: Nuke esango, ze ja ziratik, ja poema batzuk denboran egiten dute pixka eta aurrera eta atzera, ez? Baina bai ikusten da garapen bat, bai, eta nik uste denborarekin baduela lotura, ez? Eta da, bueno, nola joaten garen gain ditzen, hausnartzen, zer dene, ez? Nola jasotzen dugun eriotza, zera, eriotza guztiak ez dira berdinak, batzuk bapateko dira, kasu honetan argi gelditzen da bapateko eriotz bat izan dela, eta bueno, ba kolpea da. Kolpea eta bueno, gainditzeko ba zailtasun handiago daude, baina era berean ba bueno, beti dauden motiboak, ez? Aurrera egiteko eta Joneko sondo izatzen du hori, ba hainbat poematan eta badago bat oso politikarena. Nolabait, bueno, ba baina ez, ja, bigarren zatiko poema litzateke ez, geratzen ez dena, hortan ez, berak aipatzen dut, geratzen ez dena da, bueno, ba, hor, ez dakite, aukerak eta, ez, autaketa natural bat dagoen horren atzean, baina, bueno, behin eriotza izan da ez, ba, zer geratzen den, ez den geratzen, hau da, persona horrek ze arrastu duzten duen, ba, nork erabakitzen du ez, oso zaila da ez, gauza batzuk guke agian aukeratzen du, ba, gauza batzuk egin gelitxu, zer utzi bazterrean, ez, eguneroko bizitan zer egin zuen pertsona horrek, eta bueno, orain irakurriko izate poema bat, oso netako unkigarria delako, eta ala dio, ez, monstrua bat, deitzen da, pero monstrua bi poemare badago, eta, monstrua bat, eta ala dio, ama, egin dezaket zurekin lo, amez gaiztua, poltsa beroa sabelaren aurka azaldu zaizu, ohean semea. Ama, alduzu hori itzali? Barkatzeko erantzun diozu. Ordua ikusi behar zenuela. Mugikorra buruz bera mesanutzean utzita. Niri galdertu behar zen da, nik badut erlojua. Egunean, bi irubider aldatzen dio pantailako irudia, olentzerotako sia ongiri. Eta oso txarra zen, namir jaiztua. Bota diozu. Bai, monstru batatek jan egiten ginduen. Lasai egoteko esan diozu. Zuk babestuko duzula. Semea besarkatuta jarraitu. Zorrien aurkako txampu usaina, berotasuna, arnasa geldoa, taupada biziak. Eta bapatean, munduko izekirik beldurgarriena iruditu zaizu monstru hori. Mesedez, mesedez, eta mesedez. Beste norbait jandezala. Gaingoan bintzat. Eta, bueno, ba, geratzen den horren ez, geratzen ez dena ez, ba, hor, nik uste, poema honek oso ondo irudikatzen du, aldaketa hori ez, ez, geratzen dena, geratzen ez dena, tarte hortan, ba, bueno, ez, semealaren gainez, jartzea zure itxaropena, eta ez, etorkizuna ikustea, eta hortik heldu da beldurra ez, ba, ba, bueno, semealaba galtzetik ez, beldurra ez, monstru batek eramango gote ditu, eta ni oso unki garri intzait. Poema hau, ba, bueno, aita baten galerari buruz hitz egiten dugu, baina baita aurrera begira ez, gure semea alabak edo galtzeko dugun beldur hori, eta bueno, beldur asko azaltzen dira, eta hori ere bada. Hori ere bada, eta bueno, oso zunkigarria da, bat ez ere, nolait beldurra bando ze alatzen dalako, ez? Nolait galdu ez du, ez? Zure gorakoak, edo zu baino zarragoak diren pertsonak, eta bueno, eriotza da. Baina, betire bada, ez? Eriotz bat espero ezuna edo, ez? Egunen baten, lehen irakurri zuedan poema bezala, ez? Egunen baten norbetek deituko izu, ez? Zekizu nori deituko duen, eta zekizu nori buruzko berria emango izu, baina espero ez, ez? Norbetek deitzea, baina espero duguna beti da, ez? Bueno, gugatik gorako, ez? Adinen gugatik gorako eriotza bat, eta hemen, ba, beldur hori ere azaltzen, ez? Semialaba galtzeko beldurra, oso politia. Oso politia poema hori.
3: Monstrua bi ere badagoela esan duzu, ez da?
7: Bai, monstrua bi, baina beste bat irakurtzen nahi dizu, ez?
3: Osongi.
7: Batzotan esaten digute, ez, irakurle, ez, ba, oso friki gala, ez, irakurtzen dugulako, eta fijatzen garelako, ba, baita, koma baten gora berantz, ze esan nahi aldaketak dauden esaldietan, ez? Eta Jonek badu, horri buruzko poema bat, eta esan nahi adu izena, eta ala dio, begira da koma bat da. Era isolatuan ez du eraginik. Baina leku batean edo bestean kokatu guztiaren esan nahi aldatzen du. Eta hori ere unkigarri egiten zait. Ba, bueno, puntuazio hori egiten dien referentziagatik, baina baita, bueno, jendeak nola begiratzen zaitun edo nola ikusten zaitun, ba, bizitzaren momentu bakoitzen, ba, badu esan nahi berezi bat, ez da? Eta, bueno, alako poemak daude liburuan, benetan oso unkigarria, ez dituzetena irakurreko, zera nintzen, ez duzue liburua nolait eskuartean hartuko, baina benetan, hasi eta bukatzeko liburua da, ni batzutan esaten ere, poesia batetik bestera behar dudala tarte bat, ez, asimilatzeko, eta batzutan bere lan egiteko poesia, baina liburu hau, bazakitzez, esakatu gabeia, hirugarren aldia da irakurtzen dudana, eta aldiro hain ez gozatzen, benetan, ohartzen izelako, alako poema liburu baten atzen, da gora lan handi bat, bai, bakarriga, ez, arilikatzen poesia batetik besterako dagoen lotura hori, baina baita, bueno, tainera berak propio aipatzen du, hainbat hotxekin ere egin duela, ez, hainbat poema, ez ezkoarekin, errearen, ez, sonoritate horrekin, eta hainbat, erritmozuekin ere bai, eta bueno, benetan, jutzeite, poesia liburu borobila, eta guztiz gomendagarria, alako egualdiak daudenean, terraza batean jarri, eta lasa irakurtzeko, eta gaina, poesiak zerbait nabalin badu da, norro gerturatzen bazaizu konversazio bila, ez emontzen itxizak ez dut, eta berriro hartu ezakit, eta novela batean bezala,

0: benetan ba, mereziula, irakurtzea eta jasotzea.
1: Esango zenuke hiru ataletako baten bat gehien gustatu zaizula edo bat bestea baino gehiago gustatu zaizula?
0: Nei, bueno, gordina delako edo lehenengo zatia, motxa, lehenengo eta bigarren zatia, hirugarrena baino motxagoak dira, bueno, bai, asko ze potenteagoak dira, eta tematika zehatzagoa dute, eta niri lehenengo zatia gehiago gustatu zaiz, batez ere, bueno, ba, jakin da ez, nola izan zen eriotza hori, eta nola kontatzen duen, ba oso unkigarria da, oso unkigarria ibiltzen zait, eta nik uste oso modu, bueno, esan deten bezala, gordina bai, baino era berean poetikoan, ez, gordintasun poetiko batetik, eta hori asko usen, netako hori duai bada. Duai bada, gauza kontatzea, inolako morbori gabe, sentsazionalismori gabe, baino gauzak esan da, oda, behar bezala adierazita, eta netako oso neurrian egindako poesia da, eta ikaragarri gustatu zait. Zenengo zatia, bigarren ere bai, eta gero hirugarrengoa bada, zati zabalena, edo liburaren zati handien hartzen duena, bueno, hori jala saitu egiten da, eta bueno, ja gauza asko liburuz hitz egiten du, eta asko gustatzen zaite, baina gordintasunagatik eta lehen esan dugu da, ez dakit, poesia ez, puro horren gatiken, lehenengoa bereziki gustatzen zaite. Era beren esan dut, bezala, hirugarren aldia da liburua irakurtzen duena, eta izenburua dioen bezala, geratzen dena da asko, niretzat. Bai, asko da geratzen dena, poesia liburutik, eh? Ez eriotatik. Poesia liburutik.
1: Osongi. Ba, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
0: Ba, dolu fase batean dagoen jendeari ikustet, lagunduko liokela adibidez. Dolu fase batean egon dan, edo dagoen jendeari, nik ustet lagungarria izango litzaiekela, batez ere, ba, bueno, sentimendu hori hitza jartzeko balio duelako, ez? Ez dakit, bakoitzak badu bere modua, adieraztekoa. Baina batzuetan irakurrita, ba, bueno, beste indar bat hartzen dute hitzek, eta agian beste bat entzako esan airik ez duketen hainbat pasarte, ba, bueno, dolu fase horretatik pasaren jendeak, beste modu batean, beste irakurketa bat, beste begirada bat emango dio liburuari. Alare, gomendagarria, jende guztiaren zat, eta bereziki poesia gustatzen baldin bazaizue, ba, netzako bai poesia liburua, baina baita Jone Gorostarzuren beste bi liburuak, hirugarren adu hau, hirurak oso gomendagarriak, eta bakoitzak badu bere tematika, eta bueno, oso emakume ikuspegitikan, eta ikeragarri guztiaren zaiz, ze bueno, azkenen nigizon da naiz, eta haian gauza batzuk eskapatzen zaizkiz, baina bueno, poesiaren bitartez, nolabait, nire alde femenino ere pizten da, eta begirada aldatzeko ba, balio dit, nire kasuan bintzat.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arkaitz, gurean izategatik, eta geratzen dena liburu hau, edo poema bilduma hau ekartzeagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Osongi, hurrengo arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arratsaldeko seiak entzule ongi etorri. Gaurkoan Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek sozio diren hoiek iragarri dute foru aldundietan bazkide direnek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan akordioa lortu dutela 2027an hiru lurralde hauetan aplikatuko diren neurri fiskalen bueltan. Hala ere, Araban eta Gipuzkoan bi alderdi hauek ez dute batzar nagusitan gehiengorik eta beraz oposizioko talderen baten babesa beharko dute neurri hoiek aurrera ateratzeko. Datorren urtean aplikatu beharreko neurri fiskalen bueltan bi alderdiak batez ere Bizkaian izan dituzten desadostasunen ondoren iritsi da marko bateratu hori. Alderdiek ohar bateratuak kaleratu dute eta neurriak hiru lurralde historikoetan txertatuko direla diote. Arau proiektuetan edo zuzenketen bidez batzar nagusietako prozesua. Naiz eta lurralde bakoitzak esparru komun hori zabaltzeko edo osatzeko aukera izango duen. Enpresen jarraipena eta belaunaldi erreleboa dago tartean, langileen parte hartzea aipatzen da, zerga pizgarriak emanaz, profesionalak erakarri eta fidelizatzeko salbuespen batzuk ere izango dira, etxe bizitza eskuratzeko erraztasunak izango direla diote, zaintzagatiko kenkariak, mugikortasun jasangarria, familia enpresetan fiskalitatea eta aitorpena egin beharra dira puntu hoietako batzuk. Beraz ikusiko da ondoren, esan bezala oposiziokoren baten babesa behar dutela bazer nolako negoziaketak izaten dira. Eta Euskal Herria Bilduren mai politikoak, Bizkaiko mai politikoak Iker Casanova Alonso proposatuko du berriz ere Bizkaiko aldu nagusi hautagai izateko 2027ko maiatzaren 23an egingo diren hauteskundetan. Beraz hori izango da Bizkaian ezker soberanismoaren lemazain izateko pertsonarik egokiena EH Bilduk dioenez. 2023ko hauteskundetan lortutako emaitza honen ondoren azken lau urteotan egindako lan senduarekin jarraitzeko eta Bizkaian zabairik ez duela demostratzen jarraitzeko apustua egin behar dutela berretsi du EH Bilduk prentsa ohar bidez. Barakaldon jaioa 1972an militantziak atxilotua eta prozesatu izatera eraman zuen 1988 makro sumarioaren barruan eta orain esan bezala Bizkaiko aldun gai izateko izango da Iker Casanova ala aurreratu du EH Bilduk. Eguraldi iragarpena jaso ezagun biharkoa Iker Ibarluzea.
1: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, hala ere goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero. Akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan, eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro bailaran ipar haizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar, iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta bolada zakarrak utziko ditu egoixurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean aran dituz, maximoak aldiz, kostaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian, 22 eta 28 gradu bitartean aran dituko dira maximoak, eta ego isuri aldean aldiz, 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, erriberan.
0: Ordu bete barru zazpietan, azken ordukoarekin bueltan izango gara, segidan bi tapikurekin utziko zaituztego gero arte.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua.
3: Bi tapiku naiz irratian, datorrela pikutara,
4: Iker, Iker.

0: Iker Lauroba Alonso.
1: Alonso.
0: Ondo, eh? Zepolita, eh?
2: Bai, bai, saietu nahiz audioz bidali zuet nire izena, eta saietu nahiz egiten zenbakiak agertzen diren bezala batzutan bost, lau, sei, zazpi, telefonora ba, deitu duzu, bantzeko zerrai, baina izenarekin.
0: Hirugarren trenbidetik, zaparren aldibiko trena.
2: Hori da,
0: bai, ez?
2: Bantzeko zerrait egin desaitu nahiz.
0: Oso, oso polita.
3: Zesan dugu, aldiriko edo zaldibiko?
0: Ez da aldibiko.
2: Aldiri, aldiri.
3: Aldiri, aldiri.
0: Aldiri?
3: Aldiri.
0: Ah, noizian behin datorna?
3: Zerkaniaz.
0: Ah, bai, ah, pues ez dakit.
3: Aldiriko trena.
0: Aldiriko trena.
3: Izan daiteke zaldibiko trena, bueno, zaldibiraz da iristen trena, ez da?
2: Ez ez ustez.
3: Bueno, baina juntaitezke hor dizira eta gero goinez igo.
2: Bai.
0: Bueno, trena gertu egiten dituzte, alare, zaldio egiten gertu, ez?
3: Abito.
0: Orlon bai.
3: Bai, ez da oso bidezkoa ez egitea terren bidea zaldibira nio.
2: Zaldizkun ber.
0: Ja.
3: Bueno, bakarria nahiko.
0: Ior, bueno, iz jokoak gaur izango ditugu, ez? Sumatzen ari naiz, ja.
3: Ikerrekin erresa, erresa hori.
0: Ah, ja, ma. Bueno, ba, ez dakit, dakitzun iker, nik iz jokoekin ez dakit daukadan oso erlazio ona.
3: Ez ditu ulertzen.
2: Humore gile bezala, batzu ia morra bat ditete, ez? Humore gile hola zea profesionalita, eski hori oso pasikoa. Hola, utxiesten dituzte bezala.
0: Baina ez esnobismoa gatik, baizik eta anormala naizelako, eta gehiengoak, ez ditut ulertzen, eta ez dakit egiten. Orduan, bauri, inutilidade absolutotik.
3: Claro, zuk ez dakizun ez egiten, ez tezu nahi beste okeitea.
0: Ez da, ez du dela, berdin zaite, egintza zue, zuen arten, zuen jokuak egin itzazue, eta ondo pasa.
2: Ez da dienteratu.
0: Ba, hori da. Horta etorri naiz, eta igual, zehote esate dezute, eta ja, ja, ja, ja, ja, eta nia, eta ja, eta itxurak ingoitut, eta bizto.
3: Botoiari eman.
0: Botoiari, ze...
3: Ez ez zune ulertzen, botoiari eman. Ja, botoiari.
0: Ah, bale, bale, bueno, badozkat beste botoi batzuk, hau ere bai? A ber? Hori edo badokat. Ez dakit ondo irutzen ez. Ba, hau da.
3: Mi menor.
0: Bueno, bestela badokat ere hau. Bai, berrikuntzak, bigarren denboraldian, Badozkagu soinuak eta mobidak, hau...
3: Elduago, gaude.
0: Bai, pirentxe eta porrotx bihurtuko da, hau, baina...
3: Gu irratia egiten hasi ginenean, espaldi.
0: Ai, koatzen.
2: Horreko denboraldian.
3: Horatzen, ja. Apirilean, izan ere. Baina beste pertsona batzuk ginen, ez ginen horren helduak, ez dakit, programa honek eman dugu, holako heldutasun eta poso bat, eta gauzatuk ez ditugu egingo.
2: Uda tarteko, ez, izan dezu ebala denbora pentsatzeko eta... Asimilatzeko.
3: Bai, demora eukideu. Demora eukideu. Pentsatu ez dakit pentsatu den gehiagi.
0: Ez di demora ikeman. Izan dit, baina ez eta aprobetsatu. Pentsatzeko. Oaina, hasi zea pentsatzen. Oaina,
3: oaina. Oaina,
0: oaina. Oaina, oaina.
3: Ez da momentu pentsatzen azteko. Ez garai baten, joku txoro batzuk egiten genitun. Esategen ditun, esategen nun. Zeinek ematen dizun nazka gehien, Kike Amonarriz edo onintzaen behitak. Baina ez zerantzun.
2: Ez que bi maite ditu dan bi personajarezkia ze horren.
0: Horregatik oso ondo diseinatuta dago galdera. Oso zaila delako erantzutea.
2: Erabaki hori izateko.
3: Bai. Baina helduak era, eta ez dugu horrelako.
0: Bai, orain ez dugu horrelakorik egiten, seguro. Hau neri gusten zait, ba. Ez? Baina, ez, bale, bale.
3: Egia da, neri Kikek nazka gehiago bat entzutea.
0: Bai, onintzak baino?
3: Bai, pixka bat.
0: Bueno, Kikek negar gutxiago egiten du onintzak baino. Hori egia da. Publikoki, behintzat.
3: Hori da. Hori da kauna onintzak.
0: Bai, hori da.
3: Negar. Publiko egiten.
0: Bueno, baina ez que obeagoak, ja. Hori baina obeagoak.
3: Hori da.
0: Eta listo. Eta
3: que baina obeak, era?
0: Eta onintza baina obeak. Ez, imposible. Imposible. Ez baina... Ez da huortik joko. Ez, aurten ez, bigarren denboraldia, bita pikuren bigarren denboraldia, Bai, zailena irugarrena izango da, bueno, irugarrena...
2: Bita piko izena jartzeko, ez? Irugarrena.
0: Hori da. Txaitxon baukat gauza bat hemen. Ez dakitena da mozten suabe.
2: Nahite egin zenuten, lehenengoa motza izan zen, etzan izan temoraldi oso bat. Apirilean hasita, hori apikua, ja. Ez da, ja, hau da bat eta piku. Ez da bi.
0: Hau da bat, pikua egin dago.
2: Horregatik.
0: Pikua eta bat.
2: Hau da bat eta piku, hori apiku eta
0: bat. Piku eta bat, eta gero ja bi. Piku eta bat, eta bat. Eta hori izango da bi, eta
2: piku.
3: Berba da nahi zirratiak pikutara bidaliko gaitu, hori baino lehen.
0: Bai, bigarrena baino lehen.
3: Horregatik, gala lehen bai lehen nahi behar du.
0: Zemat, programa da matzago?
3: Eustenen uste eta amairu garrena dela.
0: Amairu garrena. Superstizioak eta, Iker?
2: Baterez.
0: Ez, osondo.
2: Baterez.
0: Zondo.
3: Horoskopoa?
2: horoskopoa badut ez du sinisten egunkaritan irakurtzen dezun hori, ez? Gaur hau gertatuko zaizu libra izateagatik, baina baduela zerbait zure izaeran kondizionatzen duna edo badaukala eragin bat zure izaeran, nik esango nuke baietz. Ze nik irakurtzen ditut libraren ezaugarriak eta ni naiz. Bai.
3: Zaude libre.
2: Bueno, libre.
0: Bueno, libraren ezaugarriak irakurtzen dituzu, zuzea, eta igual Eskorpio, zea. Hori ere gertatzen da.
2: Bai. Eta noski badagola batzuk, zautetu libra batzuk, ez doazenak bat libratasun horrekin. Baina ni bai.
3: Libra hori izango da balantza egiteko, ez?
0: Aurrez aurreko libratasuna, eh? Bizitzari aurre egin libratasunez.
3: Librartardea.
0: Hori da, Eskorpio tasuna, Eskorpio da, buf, ze movida.
3: Adibidez, zu Leo zera, nire ez zaitu gustatzen horoskopoa, ez dut sinisten, korrotakarri xamarra iruditzen zait, eta red flag bat ere bai. Baino,
0: ojo,
2: baina
0: bestela nahi dezuna, eh? Hortik aparte nahi dezuna, bai. Osea, gorrot horretatik aparte.
3: Baina gia da,
0: bai?
3: Zu Leo zerala, oso Leo zerala, eta Leoak identifikatzen ikasi dutala demorarek.
0: A ver. Oso, bai. Nola oso Leo naizela?
3: Ba, oso Leo zerala. Asko irakurtzen zuzulako? Ez. Leoren ezaguarriak baditu zuzulako.
0: Bai, milena datik ez da izango. Datuak dauzkat. Leoiei buruz?
3: Gauza bat esan marra maioz dut esako, eta badak izuz, da.
0: Bai, ez da?
2: Bueno, nahiko liderrak ez ezaten dira, ez? Seguruak bere buruaz. Bueno,
3: Leoien potrota zitzeki marra maio.
0: Nik ugaltze prozesuari buruz. Ez dare.
2: Ez zertzea, Mikel?
3: Ni? Tauro.
0: Tauro, eta oso Tauro, gaina.
3: Ez dakit zerran.
0: Bueno, ez dakit, toreatzen ez baldin mazait uste estingitu ditetzea, olako bat, edo zer. Edo, ostras, astakeri bat esan barro.
3: Nik beste bat. Esan barro, igual, Lauro bat Tauro da, padillaren laguna delako.
0: Bai, edo, wow! Vale, osando.
2: Honek ezak apartxea. Nire izautu dan padillak ezak apartxea begian.
0: Eta ez dago zatika josita.
3: Baina pegatzen dio txikitan partxea euki izana.
0: Bai.
3: Eta aurreko eta partxeak. Koratzen zate, hori zergatik ez da existitzen gaur egun.
0: Eta txagurren kakatxuriak ez dare.
3: Ez dare. Ez dintu dian gauzak dia. Zezenak ez, toreatzen dituzelako, baina txakurren kakatxuriak ez dira existitzen, eta umen partxeak...
0: Laro geita marretan desagertu egin zian.
2: Nik uste kakatxuriak lotxagatik edo. Jabek, oiek bai jasotzeitu zela, bai, kakatxuri bat egin duen txakurrak.
3: Ez negeiagei ematen dio.
0: Kaka albino bat, satanismoa eta movidak. Baina, eta partxeak ez, Partxeak...
2: Ez zaude ez?
0: Bueno, badukagu sekzio bat... aurten, denboraldi berri hontan, eta da,
3: bueno,
0: pare bat, dauzkagu berriak, bat da, teoria bat daukat. Jasta hori da, ideia. Oain garatu egin bardago, baina teoria bat daukat. Momentun baten, norbaitek teoria bat daukat.
3: Kasualidades nik teoria bat daukat.
0: Bai, txakurren kaken inguruan, ala partxeen inguruan.
3: Brainstorminen inguruan.
0: Bale, musikaren bat jarriko ditut?
2: Brainstorming musika.
3: Gorka Urbizuren teoria bat?
0: Ez gero, bueno, Gorka Urbizuta zitzen godu. Esateto la koltsoi bezala, diskurso batean mango bat zenu bezala?
3: Bai,
0: jarriko. Usa zerbait,
3: improvisatu izango da, eh? Bai, gustatu.
0: Hau, inspirazio.
2: Oso, bai. Brainstormingako balio ezak.
3: Bueno, bai.
0: Bauzkat beste batzuk, bai, epikoa, ola, diskursoa mateko.
3: Ez, epikoa izango. Nahiko apala.
0: Oso narketa.
3: Ni bezala, Tauroa naiz.
0: Vale.
3: Total.
0: Oso Tauroa gaina.
3: Nere teoria da.
0: Bai.
3: Brainstorming inguruan.
0: Bai.
3: Brainstormingak berak ez dula askorako balio, zeren batzutan harrapatzen zaitu hotzean, ez? Hau da, lehen itzein dugu, batzutan, konversazio polit badakazu mikrofonatetik kanpo etortzen zera, eta gero ez da naturala, ezin da errepikatu, hori joan da, eta ez da itzuliko.
0: Bai,
3: brainstormingetan ere batzutan gertatzen da, blokeatzen zerela, kartulina eta rotula gaioen aurrean, ez dakizula zer idatzi, zer jarriko de, zer pentsatuko dute, eta ideia hoberenak brainstormetatik kanpo ateratzen direla. Eta hori frogatzeko modu bat badago.
0: Ojo.
3: Eta da, adibidez, nik esan dut. Musika taldeak, askotan, jendea oso originala da, eta esaten du, Bon Jovi, nola jarriko diot nere taldeari? Pues Bon Jovi, ez? Mikel Antero,
0: bai.
3: Lauroba taldea, ez?
0: Eta, hortaz eritzen.
3: Hori da, ez dutela brainstorming bat egin kondiziotan, eta Neretzako brainstorminga iteko modurik onena da, aztu, ez zaude brainstorming batean, kendo musika hori.
0: Aztu.
3: Eta, emedikan aurrera, aterako dian esaldi hitz edo zeakin, ingo dugu, musika talde baten izena. Hau da, noiz hemen esango da, hori musika talde batentzako oso, oso apropos.
0: Baina beste gauza bat zutaz hitz egin.
3: Hori da, ospa, bukatu da brainstorminga.
0: Vale, konklusio, ez dakit, igual konklusio ema dago. Brainstorming
3: ez galdera badago.
0: Bai.
3: Brainstorming terminoa brainstorming baten ateratzen.
2: Baina oso ados nago zurekin, eh? Oso ados nago zurekin, ze egia da, ni behintzat, ozer gauzatako. Baina, guazen noain eseriko gara eta egingo dugu ezakizer, danen artean pentsatuko du ezakizerren inguruan.
3: Iker oso hona zera izenak jartzen, eman jarri, izen bat, orentxe.
2: Baina, orentxe, ez zin da. Hori dutxan zaudela, aterroko zaizu, eta beste.
0: Bai, horrelakoak ere izaten dira, aizu, komedia egiten dezu, zuk monologa egiten dezu, kortzatu txiste bat, utzi paken, mesedez, oza...
3: Itz joko bat egingo izut nahi bezu.
0: Bai, pentsatuko dut, etxeak ungo naiz, eta beste gauza batetan pentsatzen, esango izut, itz jokoa. Ez dira montuak, ez dira forzatu behar, igual, ez? Horrelako gauzak, inork ez du pentsatzen, temazo bat egingo dut.
2: Hoi da. Eseriko nahi zabentxe eta abesti kristo nabizitzarren
0: bai, gote. Bai, nire bizitzako abestia egingo dut. Bai, normalean programa honetan ez dugu hitz egiten bakoitzaren lanbideari buruz, ez dugu promoziorik egiten, ez da espazio hori. Oso, normal ekartzen dugu eta normalaren egiten dugu, ordu betuz.
2: Aparte.
0: Bai, baina mikrofonoekin. Osa, bizitzan egiten duguna, baina mikrofonoekin. Baina kasu honetan, Laurobaren izenari, taldearen izenari, eldu inbar diogo. Lauroba, ojo. Osa, zeitzan zan, asunto demokratiko bat, ala...
2: Bai, orduan hiru ginen taldean, Anaia, Lauroba bizenekoa, kasualidades.
0: Baitare, bai.
2: Eta alain Urkola, tardun irun artean bozkaketen genuen, eta Urkola...
0: Urkola galdu egintzun, akaso?
2: Bai.
0: Aiba!
2: Eta entzunez ja, abizen batera zara matza, ez? Batetar zara matza, ja entzutez eta Urkola abizen bada. Lauroba jendeak ez ulotzen abizen batekin.
0: Urkolare...
2: Jendeak aldezen dite.
3: Urkolare izan daiteke kombinatu bat. Kotxa duzunean eta duzunean edatu nahi.
2: 0-0 bat.
0: Eta oso nervioso jarri nahi dezunean, oza, bakarrikan nerviosito jarri nahi dezunean, ez Urkola eta listo hori itz jokoa zen.
2: Bai.
0: Listo, jazta, nik kumplituet. Garo, zuri jendeak aldetuko ditzu, Iker Lauroba, oza, Laurobako Iker, zean, ez Laurobatar.
2: Izen artistikoa dan edo benetazko abizena dan, ez?
0: Eta guk Wikipedian, gure, bueno, egiten degun, informazio kudeak eta guztia da Wikipediako zure orrialdea imprimatu egin. Imprimatu egun bi aldiz, gaine, eh? Bakoitzak bere dauka, ojo.
2: Euskal dut zerra.
0: Ez egu irik irein, eh? Baina hemen Iker Lauroba Alonso.
1: Iker Lauroba Alonso.
0: Olaxe, Iker Lauroba Alonso, Donostia Gipuzkoa 1975ko urriaren 12a.
2: Egun...
0: Oso polita.
2: Egun seinalatua.
0: Bai. Bai. Oso libra, ez?
2: Bai,
0: ez? Oso libra.
3: Hombre, libratu zaitezke lanea juteaz.
2: Egun hortan bai.
3: Bai. Jai zaten delako. Jai arrotza eta espainola, bai, jai.
0: Eta egun bat daukazulako, eta egian ez... esatezu urrengo urtetan. Egin berdinean, baina egun berdinean, baina urrengo urtetan.
3: Normalen utzitzea beti egun berdinean ez.
0: Bale. Bale, bueno, ez?
2: Iza diteke, otxaren 29an jaio bali mazara.
0: Hori da, lau urtetan behin antolatzen duzu jaia, horrela hori aurrasten duzu, baina enkaro, opari gutxiago izaten dituzu, ala, egun aldatzen duzu, eta zen aukeratu.
3: Ontan ez dago debaterik, beste teoria batakat ez jarri musikarik, baina ezin duzu otxaiaren 28an ospatu, ez delako oraindik zure urte betetzea.
2: Eta martxoaren batean bai?
3: Ba noski. Orduan bat dituzu fisiologikoki lau urte gehiago, edo urte bete gehiago. Hori da, zure urte betetzea urriaren 11an ospatzea bezala.
2: Ez baina...
0: Hau da, musika hau da.
3: Ez zin da, ospatu.
0: Ez zin da, ospatu.
3: Egun bat lehenago.
2: Baina, zuere ospatzen hasten zara gabok amabitatik aurrera eta txaldeko sortzitan jaio baldin batzaren, nire kaso dan bezala, ama egon zala aguantatzen saiatzen urriaren amairuan jaiotzea, baina ez lortu, eta azkenan iuntzeko sortzitan jaio
0: nintzen. Eusten, eta
2: atera. Osala, arrebare jaio zala, otxaiako eta lauean, hor bai aguantatu zun, amabiak eta bostean, lortu zun, zesan zume, otxaiako eta iruan ez, mesedez, bate urriaren amabian da bestia otxaiaren ogeita iruan.
3: Eta zurean aia zer da ustaiaren ogeita sortzi, emezortzikoa? Alzamienta nazional de
2: Uruguay. Ez baina, zaroak ogeita lau, iaia Franco iltzan egunetik ere.
0: Opa, oso limitea, familia.
2: Hama gaixua.
0: Bai, eta, bueno, zurekin ezin izan zuen, eta oso rebeldea zinen.
2: Bai, bai, baina bestekin lortu zuen.
3: Ez, gustatzait, lauro bat aldearen ibilbidean nik uste nun, oparoagoa izan zela, eta zure hitzetan ez da...
0: Oparoagoa.
3: Ez.
0: Oen decepzioa,
2: Ez, kaputa mirra bat izan zela.
3: Lauro bat aldea. Ez, baina zer horrek zatez. Bueno, ibilbide txo bat egin zuen, egun da piko kontzertu ingenitun, gauza gutxi izango balitzen zela, baina...
2: Ama piko urtetan egun da gaur egun talde handiek egun kontzertu bi urtetan egite dituzte. Gugu onginen ama bi, ama iru urte hori egiteko, eta talde xume bat izan gara beti. Bai, jendeak agian batzotan irudipena du, baina ez zinen hortaz bizi, ez. Gure taldea zan...
0: Ez, lapurtu egin behar noen.
2: Kolektiboa zan, gugiten genuen kontzertuetako dirua bildu, eta horrekin disko grabatu, bideoklipak egin, edo lokala pagatu, hemen Donostin guruan, ez ala gauza merke bat ere. Baina ez degun joiz, ez soldatarik, ez diru banaketarik izan taldean. Beti oso defizitari izan da, eta ez bakarrik ez gulera bazi, baizik eta aportatu behar izan degula. Hasieratan diskoa grabatzeko, gure poltsikotik jarri genuen, eta bai. Musika batzutan ematen duena, baina batzuentzako mintzat, ez hain oparoa izaten ez.
0: Bai, noski, eta hori zure sormeneko gauza izan da, gero mertzenarioak ere badaude, eta zure igual sartzintezke hor, izan liteke, oza, musiko guztiak dira pixkat mertzenarioak, ez?
2: Bai, nik mertzenario zentzu honean, zazkenean egiten duzu gustoko dezulako proiektu hori, eta bestelatzen nukelako ingo, bueno, batzutan bai gertatzen dala, batzuk ere bai, ezakit, ba, suposatzen dut, ezakit, romeritan jotzea lau orduz, igual, ez ala zure bizitzako ametsa, baina polita dere bai, ezkenean nik ere bizan dete trikita grekin jotzen irula orduko kontzertuak eta txegina dere bai, ez?
3: Baina, eta hortaz ezin da bizi ordun?
2: Bai, udagaraian bizi zaitezke, bai, ni hasi nintzen trikita grekin, soldatatxo bat ateratzen nun, udagaraian.
3: Negua lozorroan pasatzen badezu, ez badezu jaten.
2: Hori da, DJ Bull bezala.
0: Bueno, DJ Bull jo, gutxi. Osa, dultzaina, zegeixi jarrita, izen hori, eta... Bai. Uf! Hori itz joko.
3: Hori itz lauroaren itz joko.
2: Abesti baten dakat. Zuk nahi duzun gura. Dultzainari izena jarri ziona naiz, itxu txakurren kaka jasotzen dituena, ezakitalako, euskari hainbat esaldita.
3: LeBron James eta Piremars fitxatu nuen.
2: Eta Lamar Odom fitxatu nuen. Juli Grisasi ligatzen erakutsi nion, lak zerbait.
0: Erabakerik onenak, ze polita.
3: Nuklearrik ez pegatinak kotxetan jartzeko ideiaren jabea.
2: Hori da, ze... bizikleta baten jartzen baldin badezu nuklearrik ez, zentzu izan ezak, baina petrolea konsumitzen duen gaiu baten jartzea nuklearrik ez, da como, ez, petrolea bai. Eman egurra petrolea, baina...
0: Eta pegatina bestuta, ez? Kearen gatik.
2: Baina nuklearrik ez.
0: Bai, bueno, kotxe nuklearra ez den bitartean, ez? Agian... Hori da nuklearrak ez, baina frikina, no da,
3: Freaking da, hemen egiten egun.
2: Freaking da, galtzekin jute.
0: Hori da. Eta hola egun guztia, Ai, sufritu ingo, luze ingo zait. Zaba falta da.
3: Asko, gehiagin.
2: Zure atzera kontaketa hortan,
0: Ogeita amala, ujartzen du, baina nik uste berandu eman dio da, Beti ematen diot berandu.
3: Hemen ez du jartzen, baino animaliak oso gustoko ditu ikerrek, ostrukak batez ere.
0: Bera.
3: Zeren, bizitza erdia eman du abestruz. Eta berea da.
2: Grazite dit, zu Jose Miguel, goratzen dituzela itz joku batzuk, nik ere goratzen ez ditudanak. Batzutan, hori ikerra da, ezakin nuen entzun nizune bai, hori iker laura bana da. Eta esaten du, Osa, zugoratzen zinen, ta ni ez, tio. Bai, bai, ekasun memoria hona hortarako gozitea.
3: Oso txiste, eske erreferente bat. Bai, humoren munduan.
0: Bai, bai, memoria hona eta leitxe txarra igual, eh? Urrengoan sartuko izut, hau. Eta listo. Eta
3: txarra.
0: Bai, hemen tos jartzen du hor. Eta
2: estula.
0: Eta hemen, bai.
2: Estula badula.
0: Tenik estula.
3: Estula badula, balan bambu. Eta gaina, kuriosa da, zeren, ez tezu nahi. Eta esaten diozu, tos, tos, tos.
2: Estula, estula.
0: Hola, ai. Bueno, programa honetan bauzkagu sekziotxo batzuk eta esan diozu lehen abestiarena, agian
3: ez diot esan, baina esango diot
0: bai, ah, ez, mikrotikampo, eske mikrotikampo itzein dugu pixat eta programa alternatibo bat egin dugu eta oengo baina asko ze politagoa eta barregarriagoa izan da.
3: Esango nuke baiet.
0: Bai, bai, baina, bueno, saiotzen ari gira, baina espontanioa.
2: Imitatzen. Eta,
3: or, bai. Eski urkola batzuk edan ditu,
0: eta... Urkola eta movidak, eta, ba, eta demokrazia, eta gauzak. Abestiarena.
3: Bai, Iker, nahi bai. Dut gero bukaeran abestitxo bat entzun, izteko, programa izteko.
0: Uh-huh.
3: Bai.
2: Bai, bai, nola
3: ez. Ez dugu nahi, izen bururik, nahi dugu pista, pistatxo bat.
2: Kantar ninguran, ze kanta?
3: Bai.
0: Bai, edo tarareatu, edo horrelakoren bat.
3: Badakizu abesten?
4: Oagazu abesten, Iker.
2: Humoretik etorrita, nire abesti bat pentsatu, baina jendeak zu ezagutuko eta zuek ez zu ezagutuko.
3: Bueno, badituzu eta mazo batzok, Iker Lauroba.
2: Laurobakin batzuk ezagunagoak, bai. Osa, nik niriak... Bazkat, gustatzen zaitere hori, humoreak ilotuta bazkat, kebon badiz, abesti adibidez, eko humoretik doana, eta... badukat bat, bereziki gustatzen zaitena emaitzarekin... Baina eske, bueno, pista bezala aldizuet esan, izenburuak esan nahi duela gaztelaniaz eta euskaraz.
0: Oho. Osa,
2: de hecho, abestiaren estribilloa hori, bitz dira, eta esan nahi dute euskaraz eta gaztelaniaz. Eta, vale, esango izuet pista bezala, erde...
3: Pista gai abeldo.
2: El Valle de la Paz. Da, euskaratuta eta el Valle de la bai, el Valle de la Paz
3: Arana, Bakea
2: Arana ez, beste itzuatzeko
0: bai.
2: Eta aurretik jarrita
3: Bake Baiara
2: hori, esan
3: Bake Baiara
2: hori, baina ez, baina eie hauskatu gabe, oza, imaginatu zarela lapurtikoa, eta ba, esango zen nuke?
3: Pake bailao.
2: Pake bailara, bai.
3: Ostras.
2: Pake bailara, bai.
0: A ber, oin, aukera dauzkat, o txaloak sartu.
3: Estula ere.
2: Hori da.
0: Hau, eta aizio horren mezu bat ere badaukagu.
5: A ber, tonto naiten egea.
0: Takigu nondik heldu, ostras.
2: Abestiak pake bailara izena du.
0: Pake bailara.
2: Eta baditu esaldiola. Imaginatu nun.
0: Ez que hori da ja itz joko transversala eta transinskuntzalaria oso libra.
2: Deskribatzen dut leku idiliko bat bizitzeko.
0: Bai.
2: Eta estribilloan ere esatu pake bailar, eta bertan ditugun matxista denak dira matxarekin ardoa egiten dutetan. Osa, gure matxista bakarra dira ardoa egite dutenak.
3: Eta zeitut dute pintxatu, matxista.
2: Matxista diteke. Eta berda ditugun fasista bakarra dira faxak bialtze dituztenak. Eta lako itzokoa ditu kantuak.
0: Bale, jargarria da. Ez dakit, jonek aurkizuko luken, badoka.
3: Agurtzeko aproposa da, hola, taberna bat izteko, ez dezu.
2: Bai, son kubatar bada, nahiko dantzagarria eta...
0: Dantzagarria, hola, aldakak mugitzeko, gure oso rollokoa da,
3: oso dantzari finak era. Ezin dugu demostratu irratian, baina oso dantzari finak.
2: Grabatzen izarete ez, irudize, bai?
0: Bai, baina dantza eta itzegin mikroa hemen ez
2: da... Hori bai, itzakia, bale.
3: Eta bai, eta kotxean entzuten gaitunak ere zin gaitu ikusi dantzan, ordu. Hori
0: galdezan dantza egin.
2: Alperrik izango zan.
0: Bai. Agian naiz irratiari eskatu behar dizkiogu diademako mikroak.
3: Bai.
0: Eta inalanberikoak, eta hemen argitxo batzuk edo, hemen dantza egin alizateko.
2: Gala egunean.
0: Noiz egingo dugu gala?
3: Gala, hau amairu garrena baldin bada, 20. programan?
0: Ogei. aguantatzen baldin bagaituzte.
3: Aguantatzen
0: baldin bai, momentuz, bai. Ogei garrenean gala egingo dugu, baina tipikoa, ibales? Ogeia.
3: Ba, emeretzean, nahi badatu.
0: Emeretzean. Bai.
3: Publiko eta guzti?
0: Ogeita behatzean, bestela, hola, bisiesto izateko.
3: Zaite pasa, bai. Zaite pasa.
0: Bueno,
3: takit iritsiko gehan ere.
0: Ja, ogeita behatzi noiz izango ditzak. Kalkuloak imarko ditu. Otaxei.
2: Nezen baki favorita, otaxei.
0: Otaxei.
2: Otaxei, iruditzen zait?
0: Otaxei.
2: Ogeita, sei, otaxei.
3: Otaxei. Eta italianoz? Zein da zure zen baki favoritoa?
2: Ez ba, ezak, ezak.
3: Neria, amabos, tio, Queen ditxi.
2: Queen.
3: Zorratzen du? Nola jarri dioz du zure semeari, Queen ditxi.
2: Queen ditxi.
3: Queen ditxi lauroa.
2: Epa.
0: Queen ditxi lauroa.
2: Musika talde bat zaiteke, Queen ditxi.
0: Bai.
3: Pitu. Atera da, Rhyme Stormen. Queen ditxi lauroa.
0: Queen ditxi lauroa. Baina,
3: diseinatzaia izena da gehiago,
0: Bai.
3: Ta zer da, a ber, behiratu jazu.
0: Queen ditxi lauroa. Queen ditxi lauroa esklusiba, edizio esklusiba baten. Bai. Queen ditxi lauroa, baina, musika talde baldin bada arrasto elektronikoa doka, Zer bat.
2: Bai.
0: Queen ditxi lauroa. Eta, bai, Queen ditxi lauroa, po, eta el diskoteko andonak, bo, bai,
3: bai, bai, bai, zure ungo proiektua alakoa baldin bada, opari.
0: Bai, listo, Queen ditxi lauroa, bai, zuha.
2: Bertxio italianoak, eta, hola, 8, zeakin, abaitena pixkate, Eros Ramazzotti bezala bestuta.
0: Bai, bai, bueno, perfil.
2: Todas las cosas tiene moni. Hola, bestien zula,
0: bai, pixkate. Terrible.
3: Es que para dago jendea, gauza favoritoa dituna, zuke ez dezula planteatu inoiz zerran, nik edatu izut. Zein da zure zemak italiar favoritua, eta ez dakizu.
2: Ez dut dago petxat inoiz horrek.
3: Hori da, baina mendikan aurra etxan dago, txinguetxento, eraz dago, gaizki.
0: Baina, zure hauntz kolore favoritua, grisak ez daizkit gustatzen, ez daizkit inoiz gustatu.
3: Ez, eta esaten dut, zoaz hauntza. Nire lagun batek esan zean behin, anboto dana nire Bizkaiako hirugarren mendi favoritoa. Guau, ranki badakazu. Eta are gehiago, badakizkizu hiru mendiren izenak baino gehiago.
0: Bai. Eta anboto hirugarren izateko. Gorbea?
3: Bizkaian. Bueno, ba, hortxe tartan.
2: Bai, hor, baina guzan, lehenko
3: bigarren guzan.
0: Bai, bueno, Bizkaitarrek Bizkaian dagoela esaten dute. Andoindarrek adarra beria dela esaten duten bezala.
3: Eta urnietarrek zer diote?
0: Berdina. Urnietataz itzei... Ez dugu urnietataz itzeingo.
3: Ez, elduagoa geralako. Eta ez bai. Gera sartuko urnietarekin. Zergatik sarten gera beti herri itxusi ofizialekin.
0: Hori da. Ze erru dauka urnietak urnietak izateko. Ba, mira, nahikoa dauka urnietak beriarekin. Eta, bueno, urnietako norbaiti agur bat eman nahi diot, bai.
3: Agurreta eskerrak,
0: bueno.
3: Horrekin intra historia badaka.
0: Bai, oso polita. Ordenagailua erosi dugu. Ordenagailu berria da. Bai, pegatinak dauzkagu. Bita pikuren pegatinatxoak dauzkagu. Pilo bat, oso ondo.
3: Merch.
0: Zukor badauzkazu, bai, merchandising egin dugu. Eta ordenagailua erosi dugu. Eta erosi genuen, bigarren eskukoa. Ze gauza horietan sinisten dugu.
3: Bai.
0: Berria erabili egin behar dela.
3: Bai.
0: Hori eta pobreak edela. Horrek ere laguntzen du. Orduan, bueno, kontaktuak jarri nintzen norbaitekin. Urnietako norbaitekin.
3: Zubakarrik jarri zinean kontaktuan.
0: Bai, bueno... Biok jarri ginen kontaktuan, eta egia esan behar baldin badago, bai.
2: WhatsApp talde bat intzen duten, hartzeko.
0: Ez, WhatsApp taldean gu bilo ginen, eta bitartean bakoitzak berri aldetik hitz egin zuen.
3: Negoziatu zuen.
0: Urnietako Mikelekin,
3: eta
0: spoiler, ez da Mikel deitzen, baina berak Mikel jartzen du, eta orduan, inork ez ezagutzeko, inork ez bazilatzeko, eta horrela ez. Izen...
3: Fiktizio bat,
0: bai.
3: Ez. Izen, nola esaten da? Zuk izena jartzen dira zurean zure artistikoa.
0: Izen artistikoa, bai, izan liteke.
3: Izen dira zure izen artistikoa, Mikel.
0: Aurreatu behar den. Mikel, eta denak, buah, tio, ze originala. Buah, entzun dezu Mikelen azkena, eta denak, buah, txabal, eta zuri esango ditzuteke, esango ditzuteke igual. Zutzea kantaria bezala, Mikel, txiko pion, ez?
3: Badao jendea, ojo, ze kontatuko dizuedan. Ume aukiko duena, hemendikan gutxira, Mikel izena jarra nahi diona, eta beldur dira, ezote duten pentsatuko bestek, ezote digoten jarri, Mikel Oiarzabalengatik, Espainiako mundiala dela, eta. Eta nik esan Nola?
0: Benetan.
3: Ez? O sea, ni izen arruntagorik ez dago bizitzen.
0: Amatxo.
3: Iñaki Iban.
2: Bueno, take dituko balitze, take izen hau.
3: Take, eta nola tan take?
0: Ah, ba, ez dakit, okurritu zitu daula, bisila ba, botan ditu nahi dela, eta take. Ba, bueno, ba, bueno. Keta izan liteke, baina ez, take erabaki genuen. Adibidez, bueno, urnietara bueltatuta. Urnietara bueltatuta.
3: Zein bueltatzen da urnietara? Urnietara.
0: Mikel, Mikel, bueltatzen da urnietara. Mikel, izen fiktizioa edo artistikoa edo deituko dio horrela, oso jatorra, por cierto, oso jatorra.
2: Pseudónimo, ez da.
0: Bai, pseudónimoa, bai, pseudónimoa. P hori ez da esaten.
3: P hori eta zitengo dugu, ez da, bai, programa.
0: Baina beste guen.
2: Pneumatikoak, nire eta hierreko zeak, mekanika pneumatikoak hartzei dizakturan. Pneumatikoak. Eta, eta ala esaten zan, Perekin, bai, pneumatikoak, nikenekien.
0: Pneumatikoa da.
3: Psikologia.
0: Pneumatikoa izan liteke pneumatikoaren pseudónimoa, horrela, ez? Osa, dena, psa, psa.
2: Vale, jarraitu.
0: Bueno, total, bai, Mikel egin gildu nintzen, eta beren eskarekin, eta... eta
3: Edurnerekin.
0: Venga, ba. Bai, Sevillako Edurne. Eta Mikel eta Edurnerekin gildu nintzen, eta esan ziaten, bueno, horretan gailuarena, eta esan zian, badago norbait...
2: Interesaduena...
0: Interesadukana, zutaz aparte, eta esaten, ai, dios... Beira, eskaintza bat egin dit, nahiko ondo zegoen, oso ondo zegoen, prezioso oso ondo zegoen, ordenagailua izugarri ondo doa, eskerrik asko, Mikel eta Edurne, eskerrik asko, oso ondo zainduta dago, oso ondo doa. Prezioa oso ondo zegoen. Eta esaten dit, bira, beste eskaintza batzuk egin diziate, 60 € azpitik.
3: Ja, 60 € azpitik ez.
0: Berak jartzen zuen prezioaren azpitik 60 €. Insultante. Insultante. O sea, ya oso ondo zeon. Eta, mira, Jose Miel. Ez. Eta, ni itxilik mobila ibeira bizuma egiten. Bira, gero beste bat egin dit. Eta... Jose Mielek ere. Eta besteak esaten zuen, Edurnek esaten zuen, baina no, izen hori ez da benetakoa izango. Pseudonimo bat izango da, agian.
3: Ze esan zion, Mikeli.
0: Eta nik, ba, bizu. Eta itxildu nintzen, eta baina esan behar dizuet, Mikel, Edurne, bai. Jose Miel hori nerean aia zan, anormala usan, eskaintzak egiten prezioaren asko, ze azpit, ez zuen merezi horrelako eskaintza, nazkarri, eta rastrero bat. Eta, bai. Eta bai, eta egin zituen bi edo horrelako bat. Bi, eta nik, orduan, enun adorerik izan, esateko, bai, ezagutzen dut, nerean aiana da, eta berarekin egingo dut programa, sentitzen dut,
2: barkatu. Berak ere erabiliko du ordenadorea.
0: Nik bakarrik erabiltzen dut, Mikel Edurne, bai, hau zen. Eta nuen adorerik izan. Eta, bueno, ja. Ai, ama, zer gaixi pasan nun,
3: Mikel Edurne gauzat esan nahi dizuet, bueno, Mikel, gauzat esan nahi dizuet, eta da, 60 € horiek ondo kudeatuko genitun, gure programako gauzetan gaztuko bai, genitun, edo bai. Ikerrekin bazkaltzen.
0: Naizen katiluetan, naizen jarri dituela.
3: Eta bai. Beste gauza, ez bazaizu, hainbeste pseudonimoak gustatzen, zergatik duzuk beste leku batean beste pseudonimo bat, eta kontaikuzu nola izan zen hau. Karo, eske Mikelek esan zuen, izan generiko bat jarri zuela, bai, baina beste plataforma batean...
0: Datu gehiagirik ere eman nahi...
3: Bai, norbaitek lotuko du, ose, baina, norbaitek ongo da, baina, gorriarekin bere txian argazian lotzen, eta esan, baina, orduan, Mikel, Gualapopeko Mikel da Giancarlo, beste ze bat.
0: Edo Quindici, edo horrelako nema.
3: Giancarlo barra bajo Quindici.
0: Bai, ba, bueno, zeudur, jendeak ez du bere burua ere sareetan, eta azkenean hori sare bada, eta jendeak ikusi egiten zaitu, publikoa da, ez du bere aurpegia hor atera nahi, eta bere identitatea gorde egin nahi du, agian. Orduan, Mikel Giancarlo Quindicik. Eskerrik asko, denagatik, eta barkatu, atrebentzia eta adore falta. Ai, ze gaizki pasan un benetan. Quindicik, zer? Gaizki iruditzen zaizu, jendeak pseudonimoak erabiltzea?
3: Ez, gaizki iruditzen zait, asaldatzea oferta batekin, nun, 110 besterik enion jetxi, edo gutxiago?
0: Baina asko ze, asko jetxita zego.
2: Bera, 100 € gustatu zaizu ordenadore.
0: Gutxiago, oza, merketzego, no son dozegon prezios. Eta ja, gehiago estutzea. Hori da, pentsa, karibera zoaz, eta zapatarik ez daukan norbait datorkizu. aldatuta, hola, eurotan jarrita, hogeita bost sentimoko zerbait salduta, eta zu regateatu ite diozu. Eta ez dutu, he, hogei sentimo gatik atera dut.
3: Ez da inondikoa inora.
0: Ez da kasua.
3: Ez da inondikoa inora.
0: Baina, prezios, nahi, bueno, ondo dago, ez regateatu.
3: Hasi beste simil bat pentsaten.
0: Ba, beste bat.
3: Nik alde bat, Iker Laura mantzako zen, klaro, hemen ari gara gauza, ola oso txepeletaz hitz egiten, eta nahiko nuke, pa, noizamen, ola galdera on bat, noizamen klip bat.
2: Kazetaritza ingo dugu.
3: Hori da, eta bai. Galdera bat, ba sakona.
0: Bai. Serio, jarriko ga?
3: Bai.
0: Vale.
3: Iker Laura, ba, zuk kafea nola hartzen duzu?
4: Eso dut.
3: Ez, que beste teoria badago, eta agian beste programa tentako da, baina diote...
0: Teoria badaukazu?
3: Teoria badaukat.
2: Jopa.
3: Beste teoria badaukat. Teoria batek dio, kafea nola hartzen duzun, ala egiten duzula txorta.
0: Ui, zegaizki. Gauza pila bat pentsatu ditut, eta denak txarrak. Eta musika honekin ez datoz bat.
3: Kendu musika?
0: Bai.
3: Teikarrak esango digu nola egiten, barkatu nola edaten duen kafea? Bakarrik.
0: Bia, bintzan soa behena.
2: Ez nere diruarekin esagen barru, baina gezki gelditzen dara bai kontestu.
0: Baina
2: ez ziotuzten, lagun bati ez ziotuzten nere kafea ordaintzen gaurko kasu bezala.
0: Oso ondo.
2: Bai, ze, piskal nago elditu ga kafea hartzeko.
3: Hori da.
0: Ez ez bain ere kafea gatik ordaindu, ez? Hori ere
2: gongo denuke. Ez egia da. Gabio kafea hartzea, eta anginela. Bai, zuzen ez unik kafesnean, kafe utxa ezakizar. Ara? Kartera lapurtin diateo, galdu inzaitu, aztu inzaitu.
0: Oibo.
2: Aukera ezberdinak eman ditu.
3: Zetrukona. Bale. Orain arteko gombidatu guztia egin dira.
2: Orain bapaten azalduko dira. Ez aneri berdina intzidan da.
3: Amairu garrena izango zinateke, Aitziber Garmendia agertu izan baritz.
0: Bai, baina.
3: Amabizatzen dute biktimak.
0: Bai, Aitziber, bueno, etorriko da.
3: Torriko estaba.
0: A ver, mezu bat bidalitzigun, Aitziberrek deituen genion, bueno, a ver, mezu bat bidalitzigun, esaten, a bera, hau da, konfirmazioa, eta, bueno, kriptikoa da, nerezu mezua, bueno, zati batzuk falta dira, baina, pixat kriptikoa da, baina nik uste etorri nahi duela.
6: A ver, zuen programa p***orta nahizela bein egungo, a***o,
0: ez da, hor, ikusten da, ez, igual, az...
3: Gauzat esan gozat. Pitidoiek ez dute argi uzten, etorriko den edo ez.
2: Bai. Hori da, ze bestela... Bai. Behin esaten du ez?
0: Bai.
2: Behin jungo esaten du?
0: Bai, hori da.
3: Behin jungo nintzateke ez dakiz zer.
0: Eta zure... Baina, zaldi... Zuen programa... Irendo pseudonimo horretara...
3: Pita piko.
0: Bai, zuen programa psikologiko horretara nahiz jungo, ez dakit horrelako nire mati.
3: Pituduak entotan, neko este esaten duela, zaldibira ez da dela terrena iristen, baina jungo nintzake gustora.
0: Horrelako bat, bai. Bai, ba, bueno, a ber, teknologiari esker, pitido horiek kentzerik...
2: Gaur egun alda.
0: Baita, eta...
2: Adimen artifizialekin saiatu eta...
0: Bai, nik usta baietz, hori kendo egiten dizu, seguro. Ba, bueno, etorriko da, nahiz bait.
3: Etorriko da.
0: Etorriko da.
3: Nik esan nahi nion, Iker Laura bari, normalean, gai bati...
0: Aitziber Garmendia ezagutzen duzu, hori.
3: Aitziber Garmendia telefonoko
2: barakatu. Baita, telebizan abesti batein nion, bere izena oksimoron bat zela. Aitziberg Garmendia oksimoron bat da. Zaka, ez? Aitziberg Garmendia.
0: Wow. Ez daukat, ez daukat soñurik horretarako. Aupa, aupa.
3: Ez egia da, Garmendia nik biti irudikatu dela sumendi bat, hori egia da. Eta
2: Aitziberg.
0: Boa, ze polita. Flipatu iten dut, horrelakoekin, eta Ikerrekin bereziki.
2: Egia da, gero, ez dakate oso jaso aldiona, holako txistek kontatzeko. Nik uste gehiago diala idazteko, eta esatik. Ez dira, ho-ho, jendea, ez dira parregitekoak. Bai. Jendea ez da laparrez lehertuko horrekin.
0: Pentsatzeko txisteak, ez? Txiste intelektualak.
2: Hain eiz monologoa prestatzen, eta bazkatarako txiste batzuk, baina zerbaitekin lagundu behar diazu. Zerbaitekin lagundu behar ditut. Zerbola, nire buruan grazia dute, eta barra gertzen dituzke.
0: Nik ikusi zaitut, bakarrizketa bat egiten, telebistan,
3: zutik, edo etzan
0: da. Zutik. Bueno, eserita zegoen, eta altxatu egin zen bakarrizketa egiteko. Ose, olako esfortu egin zuen.
3: Ez, baina nik beste behin bakarrizketa bat etzan da egiten ikusi nuen.
2: Eizaruna, ez? Zarrokin batea bai.
3: Stand-up, baina etzan da.
0: Etzan da. ez? Eta stand-up. Eta
3: pena ekin bueltak.
0: Eta horrela, como bila. Zaita zerrateratzen. Bai, bai, a ber, zu oso ondo moldatzen zehau Monrearekin, eta
2: gustatzen zaitu, bai.
0: Agian txisteren batek espazio pixkat gehiago behar du pentsatzeko, eta egiteko ondoren, agian. Hori izan daiteke?
2: Bai, izan daiteke. Errepikatu barra ezunean, ja galtzen du bere grazia, bai, ez?
0: Bueno, piskati... edo irabazi ezake, bai. Ojo.
2: Bai. Baldimakazu trebetasun hortan, eta dependen nola kontatzezun, nik uste askotan, txistean baino, personan dagoela. Bai. Dependen zene kontatze izun, nik inoiz ikusieten monologo honena, eta izan zidan bost minutu, eta nahiz goratzen hor zan.
0: Municipal bat, adibidez.
2: Usurpeien Elizan egiten da, ba, gala bat, nukuten dira bai. Eslari batzuk, eta nik nintzen kanta, iru lau kanta bestea. Eta aterazan bertako bat aginan da, barkatu aginan.
0: Aginako Eliza Zarra.
2: Bai, eta uste aginako?
3: Aginan, esan duzu. Aginan.
0: Hola. Bizitza uste jauna, eh?
2: Eta izu monologo bat, izugarriona, hamar minutukoa, parrein nun, eta ere ezak, enez horatzen zintzen. Eta ez bezin nun ikusi, ezakit berez profesionala dan hortan, dedikatzen dan, edo egin zuen egun hortan, tokatzen zalako eta ginean zalako eta bera ginearra zalako, baina inzun monologo bat izugarria. Eta berez, beste norbaitek hori kontatuta, ez luke grazia hori izango.
0: Eta agian, etzeago goratzen zertaz hitz egin zuen, agian, baina badakitzu oso ondo pasatzen nula momentu hortan, ez?
2: Eta... Ba, eta goratzen naiz hori, bera kontatzen zuen, soziadean afaltzen zaudete eta zu zaude zerbitzen, eta jendea hasten zaizu kafea eskatzen, eta nik nahiet bat soja esne pixkatekin, azukrea bai, baina epela ezak izer, eta berak esaten zuen, joe, nik erosietela afaria letxuga, osea, zorro bat erosietela supermerkatuan, zuk uste hasiko naizela niren kafeak prestatzen olako, eta horrekin, baina kristo ondo kontatzen zuen, eta grazen dira zokan.
0: Ba, bila, nik komendatuko nizuke probatzeko, zure txisteak kontatu, eta gero azaldu. Baina bost minutu pasa, txiste bakoitza azaltzen, eta horri bueltak ematen, eta bueltak ematen. Nik ordainduko nuke, hori ikusteagatik.
3: Ez que, oantxeko batu naiz Luis Alvarorekin,
0: bai.
3: Dala oso humoregile fina.
2: Egon nintzen Madrien ikusten.
3: Da. Eta bai. Ez que zure pixkat estiloko da, ose, zena, Luis Alvaro euskalduna izan zaitezke zu.
2: Baina trabatzen ez
3: zizien zintelakoan,
2: eta bai. Nire trabatzen naiz, eta...
3: Ba, bitu.
0: Bai, trabatzen zizia, eta gitarra atera, ez, ba, bai, simulatzeko.
2: Bai, bai.
0: Ah, bueno, hori ondo dago, ere. Bai, egia da, Luis Alvaro, incluso, jazteko estiloan, ere.
2: Da kaina daukat, Bueno, pentsatu dut monologo bat egiteak, ni izatea eskaintza bat, ba, ordu betekoa, lako zerbait egiteko, ba, leku desberdinetan. Orduan, hasi nintzen egit prestatzen, baina, karo, ezak atemorarik hortara dikatzeko, orduan, zerret atemporala pentsatu behar nun. Tarrun Egiptori buruz egingo dut, orduan, bai.
0: Egipto beti egongo da hor.
2: Beti egongo da hor. Eta tartean sartuko ditu dolako txisteak, eta pixka gitarra hartu, eta olako, pixka Luis Alvaro egiten duen antzeko zerbait. Baina,
0: hori da, trabatuta, eta...
2: Hori da, berdin, berdin.
0: Eta horrelako mobidak.
2: Baina gure ematen egingo dut. Zaki nahiz, baina?
0: Bale, nahi plazaolak ben... Jon Plazaola, por zirto, Jon Plazaola ere etorriko da. Ez digu audiorik bidali, baina etorriko da.
3: Aitziberrekin batera.
0: Aitziberrekin batera, bai, esango nuke baietz. Eta Jonek esaten zuen, fetxa jarri eta gero egin, orden
2: bai, hortan. Bai, ados nago horrekin. Ze bestela, uste maldien badez denborari, bueno,
0: bai, etortzen denean. Danean,
2: bai,
0: jarriko dut martxan.
2: Badaukat iatzita, eh? Eta inbardet ordenatu eta piskat forma eman eta probatu.
0: Bai,
2: ea ondo, ea funtzionatzen duze.
0: Ba, edo probatu, bai. Eta, bai, probatu, bai, alo loko. Bai, zuk aterako desu, Iker. Probatu gabe. Nik ere hori ikusi nahi dut. Funtzionatzen duen ala ez, ikusi nahi dut.
3: Bertan izango da.
0: Eta, bai, mesedez, bai, mesedez.
3: Ez, grazien dit, nola esan dezun, Jon Plazaolak esaten zuen,
0: esan bizi, zuen, behin, edo esan...
2: Hilda balego bezala.
3: Hilda balego bezala, eta guen jo gora
0: turaiz... Bueno, buk dakigula, ez dago hilda.
3: Ez.
0: Bueno, gaur, ez dut notizirik izan, Jon Plazaolaren inguruan, hilda gona niteke.
3: Vale, estudian sartu gehan arte, behintzat,
0: bai.
3: Vale?
0: Bai.
3: Kontua da, hemen, Iker Lauroa jauna ere,
0: bai.
3: Batematek petxatuko dula, hilda da, hola.
0: Bai.
3: Bai. Zer, ez dut, zure Twitterren,
0: bai.
3: Zure jaioze data eta eriotza bueno, data izaten dituzu, eta ez dituzu eguneratu duela irugurte.
2: Eta pasalda.
3: 2008 dakazu
2: zure eriotza data.
0: Hilda zaude horrein dela irugurte.
2: Gracias, Valdez.
3: Bazan zeo zer eguneratzen zenula,
2: bai.
3: Baina azken aldean ez dezuen egunera.
2: Ez, aspaldin ez zela sartu eta pasa zait.
0: Bai, azken hiru urteetan pasa egin.
2: Gero, gero aldatu.
3: Bai, aldatu, bate batek susto hartuko.
0: Bai, baina polita da.
2: Rekin bat eridatzi, et?
0: Bai.
2: Nire buruari idatzi dut rekin bat. Hiltzen aizen erako disko baten da hori, bai.
0: Bueno, eta hemendik animatzen dugu, baina zure buruaren, oza, esan, zure funeralerako, bai. zure buruaren zako?
2: Zer nahi duan izatea, nire, bai, rekin bat.
0: Rekin bat. Bai. Eta hori, entzun gai bai. Egongo da?
2: Badago, badago.
3: Hiltzen danian.
2: Uda diskoan uste eta hola, bai.
0: Ah, bale, bale. Ah, ez pentsatzen nuen, agian gorde eta izango zenuela, zure funeralean jartzeko.
2: Dolly Parton bezala, ez? Gaur zen duda, batzu, Dolly Parton.
0: Abai?
2: Ba, abesti bat grabatuta utzi du 2045ean kaleratzeko dolako zerbait.
0: Hola!
2: Hori da kurri dut.
0: A ber, ze intentziokien interesu bai?
3: Ba, zutaz ezaztutzeko.
0: Ja, baina hemendik hogei urtera.
3: Bueno, ba, bateka ingo du. Zein da Dolly Parton?
0: Eta berriz salmentak eta...
2: Berriz bora ez.
0: Bai, baina.
3: Hori.
0: Bai, zer.
3: Beste sekzio bat dakagu berria.
0: Eta sortzen minutu gelditzen
3: zizkio. Eta zukorain dekarez dakizu. Eta azkarra azaldu bez.
0: Oia, azen do, sorpresa.
3: Nahi dugu Debora Kutxa bat. Bai? Nostradamus badakizu zein dan.
2: Bai.
3: Egiten zitu nolako predikzio batzuk. Eta nahi dugu predikzio batzuk egin. Bat. Epe motxera bezala, oza, egintzazu predikzio bat urtea bukatu baino lehenagoko zeo zer izan daitekena.
0: Bai, zeona.
3: Baina predikzio bat hemendikan hogei urtetara.
0: Baina hori...
3: Ba, bueltatuko da hemendikan hogei urtetara, eta zango goiker, ez zen una razoiri.
0: Ja, ordo...
3: Kotxak ez daude egan, edo...
0: Ja, baina Dolly Partonen diskak, igual hau, itzala egingo dio, honi.
3: Bale, ba, ordu, baino izango daia, 2046, orduan, ja...
0: Bale, eta...
2: Pasatango
3: da. Pasatango da moda.
0: Vale, eta ez dezu aurtengo predikzio bat egin nahi?
3: Bai, aurtengo predikzio bat.
0: Eta gero, hogei urtetara.
3: Bai, eske askotan lagun artean hitz egin deguna da, Nostradamusek egiten zuena, guk ere egin genezaken.
0: Bai, noski.
3: Ondo edo gaizki, askatu edo ez, baina egin bai, probatu bai. Adibidez, nire predikzioa izan zan duela urte batzuk, telefono mugikorrek ez dutela zertarako balio.
0: Osona, osona.
3: Oso fina. Nik nire amaren gandik jaso ditut gauza on asko.
0: Bai. Abizena, adibidez?
3: Abizena, bigarrena, konkretuki. Amak ditu oso gauz onak, barkatu gauza onak, zeren gauza aitxatxia du. Eta horre beste programa dedikatuko dugu.
0: Aitxatxiari. Bai. Bita piku, aitxatxia programa berezia.
3: Non bidatua? Aitu bergarmendia.
0: Kikea Monarriz.
3: Baita ere. Bueno, zertaz arginan?
0: Ez dakit. Predikzioa, amaren gandik...
3: Amaren gandik jaso dut hori. Predikzioetarako oso begi txarra, bai? Eta amak esatik, horreztu balio, horreztu, eta beltikotako ez dut.
0: Forum filatelico, invertitu ingo dut, ez? Horre hori.
3: Itxura
0: hona doka.
3: Zubi baten azpian, lau urtez. Baino, kontua da, zubi horren azpian ginean, esan nuen, mugiko rauek ez dute, zertarako balio, eta ikusten dut.
0: Horregun. Bai. Hori zen, zure hausnarketa?
3: Ez, horrekin izan nahi dut. Egingo ditugu batzuk urtean zehar.
0: Bai.
3: Eta baina nik nahi dutena da, Iker Lauro ba, predikzio bat akazuen mendikan urte bukaerara zeo zer gertatuko dela, ez dela gertatuko...
0: Zein da zure predikziorik guztokoena?
2: Espainiako erregea hilko dela, baina Felipe,
0: eh? Ah, ojo, nekroporran. Nekroporra Felipe, eh?
3: Felipe segarna.
2: Bestea ez, bere eta bizile jarretuko du, baina Felipe hilengo da.
0: Igual, bere eta ostropozo ingo du, bere gainea eroriko da, eta kolpe txarra Felipek jasota.
2: Holako zerbait.
0: Eta bestea, ostras, barkatu, ez da berriz egertatuko.
3: Ez da izango gainea, lehenengo errege edo errege gaiak atzen duen.
0: Hori egia da, bai.
3: Total,
0: normalean,
3: esango diguzu nola, eta noiz.
0: A ver.
2: Eta nola alkohola, orduan.
3: Nola?
2: Eta nola baldin bada, alkohola edaten.
3: Eta nola. Oso, ondo, alkohola edaten, bale?
2: Eta noiz, urriaren amaikan.
0: Baina alkoholagatik, alkohola edaten ari dela, adibidean, karri batek arrapatzen du.
3: Ez dintai beste zehazu, esan ditu.
2: Alkoholarekin zer ikusi adun zerbaitekin. Burbonarekin, izabiteke.
0: Ala, agian, etxeko kristalak alkoholarekin garbitzen ari dela, norbaitek, Leon horrek igual ondoan erre egiten duela eta suartzen duela, errakoren bat, ez?
3: Baina alkoholarekin. Zizan litzakien mundialak gertatzea, eta hui investigatzea, klaro. Eta nolak, ikerla, oso predikzio ona iruditzen zait, oso ona. Etorkizunerako zeo zer? Robotek ez dakiz ere...
0: Hemendik hogei urtera?
3: Hemendik hogei urtera.
0: Ojo, Bai. Hogei urte.
3: Pentsatzen ari da.
0: Bai, noski, ez que hemendik hogei urtera.
3: Bitartean gauza bat ingo dugu. Programarekin ebaloketa bat.
0: Bai, pentsatzen duen
3: bitartean. Pentsatu lasai.
0: Bai, zu pentsatu, pentsatu.
3: Nire urte zait programa
0: ona. Demoraldiko programarik onena.
3: Zalantzarik
0: gabe.
3: Nik zortzi bat ematen diot.
0: Zortzi bat, bai. Zortzi terdi, inkluso,
3: Ez, zortzi.
0: Ba, denboraldi osoko balantzea eginda, zortzi eta erdi, igual. Zagite, agian urrengo astean beste norbait dator itzal egiten diona Dolly Partonek predikzio hori bezala.
3: Ja.
0: Eta zortzitik zazpi terdira jaitsi behar dugu.

0: Beak,
1: kale nagusi, gustatu zaizu, eh?
0: Bai, bai, kale nagusitu da, euskera, kale nagusitu da, baina, estatuan, Europan, munduan orokorrean, ala hemen bakarrik.
2: Munduan. Apatean bihurtuko da zerbaitola, bai? Jendere, egongo dia gaiuak momentuan itzultzen zaituztenak, eta
0: zuzazta, bai. Gaitze polita, ze polita, nik ere ikasi nahi dut, eta orduan, eta modan jarri da.
2: Apatean...
1: Gehi horreparezen duten dezu, ez hori oso kale nagusitan eretzako.
0: Bai, kale nagusitu da, ez dakitzen, ez?
2: Dolly Partonen abestia euskaraz izango da, 2008 abestean, apatean.
0: Berez, aurrikusita doka, eta grabatuta doka, ja, euskaraz. Ja, horrela xe, bai.
1: Hombre, espadu egin...
0: Bueno, mañana
2: gero aurretik bai, hasekin ja. Bera ere konturatu da hortaz eta euskaraz grabatu daka.
0: Ba, ze polita mendik 20 urtera 22 garren denboraldia edo izango dena, 21 garrena edo horrelakoren bat hemen jarraituko dagolako, ziurrenik bai, mira, hori aurrek ikusi dezakegu.
2: Noiz hasi zareta egiten, aurreko denboraldian edo orain?
0: Orentxe, orain dela iru minutu.
2: Beraz, lehenengoa irakurtzen hemendik 20 urtetara gertatuko dana, izango da 2046an.
0: Bai, horrelako.
2: Eta ordun hasiko zarete, aste-zaste, ez gonbidatu horren, aurreko uzpena...
1: Iker Lauro bazenak esan zigun. Edo behar bada, Iker Lauro bat bera etorri daiteke.
0: 2023an hiltzen Iker Lauro. Por cierto, gorratzen diogu gure entzuleari, ama... Wikipedia aldatu egin daitekela, ordun
1: eta aldatu behar dela.
0: Bai, ordun konfirmatu dezakegu Iker Lauroba 2023an zendu zela,
1: bai.
0: Iturria Twitter edo Ixa izan da.
1: Bai. Baina behar bada, bai. Iker oraintxe bertan gezurtatu du bere presentziarekin.
0: Bueno, Iker Lauroba baldin bada. Mira, honetako daukat bat. Arindu egin bardet, soinuen asuntoa, arindu egin bardet. Baina, bueno, hau izan da pixa dana. Osa, ja, bukatzeko gaude, nik uste berandu eman dio dela, baina ez da zen bat berandu, ordon.
1: Beti berandu.
0: Bai, beti berandu. Iker, zure abesti hori jartzen nahi duzu. Bueno, ezer baino lehen, ez da promozioaren bat egin nahi duzu, nala zerbait
2: dut zu kontatzeko. Ala, esan duzu ezin zala.
0: Ez, normal, aber ez dago egiten. Ez nahi dut ez
2: dago. Itzuzia dalako baina egin.
0: Bai, baina, ja, baina zita, oza, eta zuk ez da gitarak usteko gauza, igeltxeroa izango zina.
1: Hortarako denbora eman behar duzu.
0: Bai, baina musikari izan da, ez da gitarak, egin publizitate pixkat.
2: Urriaren 16an lugaritzen, bat ingoet, publizitatea.
0: Ja, hori bakarrik?
2: Lugaritzen jokoet, urriaren 16an.
0: Ja, zuk bakarrik?
2: Talde txo batekin.
0: Musikari talde txo batekin. Bueno,
1: igeltxero talde batekin.
0: Bueno, performance bat, ez da gitarak batek...
2: Monologoa, ez ja, date jarri diot, hau pentsatet urriaren 16a izatea.
0: Ja, eta fetxe jarri diot, eta guain idatzi egin behar dut, ez? Bale, ose, Iker Lauro bat, taldetxo batekin, musikari taldetxo batekin,
2: kantuan... Mari Antunez eta Sara Zurzarekin batera.
0: Bun, toma, eh?
1: Ah, uste no txiste bat dela barkatu, gale.
0: Eta zein ongo da kantuan...
2: Iker Lauro ba.
0: Toma...
1: Alonso.
2: Iker Lauro ba. Iker Lauro ba.
1: Alonso.
0: Txepolita.
1: Bueno, Iker Lauro Alonso, eskerrik asko etortzeagatik.
2: Zuei gomendapenagatik.
1: Zoaz pikuekin. Hau piku pak bat da zuretzako. Bi ta piku daude, bat koskatu dugu. Bai, kosean. Eta zuretzako da, eta azkeneko gauza, hemen ditugu pegatina batzuk.
2: Badut. Baina eman.
1: Bai, botel, jartzak.
0: Joen.
2: Amplifikadoran jarrita daukat. Norbaitek jarri zian amplifikadoran.
0: Bai.
2: Aurreta mutrikun jotzen ginela.
0: Bai.
1: Ba, orain jarri izazu zure herriko antro batean.
2: Vale. Aian ez dago antorik, baina.
0: Baina, bueno, eskatuko dituzuegu, bitapikuren pegatina daukazuen guztioi, pegatu toki arrarotan, edo, eta bidali argazia, edo jarri Instagramen, eta etiketatu bitapiku, edo horrelakaren bat. Baten bat badaukagu. Igotzen hasi beharko dugu, ez? Agian sarei garrantzi pixkaten mamango diogu.
1: Pixkoa.
0: Bale, Ikerren argazkiaren zain.
2: Ados.
1: Ikerren kasko, Ikerren Euroba, sortzegatik. Plazera izan.

0: Mira, mira, mira, mira.
1: Venga, guay.
2: Vuelta más que hago, guay. También voy a empatar todo, guay.
3: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzen zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, naiz irratian.
4: Arratsaldeko 7ak entzule ongi etorri. Espainiar estatuan hain zuzen ere medikuen estatutuaren bueltan nobedadeak dira. Osasungintza publikoko langileen lan baldintza arautzen duen estatutu markoaren lege proposamena onartu baitu Espainiako gobernuko ministroen kontseiluak eta orain kongresura bidaliko dute eta aldeek eztabaidatu eta bozkatu dezaten. Medikuen kolektiboaren babesi gabe eta udazkenerako greba mugagaberen mehatxua gainean duela eman du urratsa Monika García Espainiako osasun ministroak. Medikuek eurek lanbidearen berezitasunak aintzat hartuko dituen estatutu propioa nahi dute eta erkidego gehienak ere estatuz bat onartu berri den proiektuarekin. Ministroen kontseiluaren ondoren Elma Saiz Espainiako gobernuko bozeramaileak esan du osasungintzako langileen baldintzak nabarmen hobetzea eta 23 urte eta gero arreta eredua eguneratzea ahalbidetuko duela arauak. Besteak beste, estatutu markoak mediku kolektiboen lan antolaketa moldatzea jasotzen du. Neurrio baina ez dituzte asebete medikuak eta euren lanbidean egokitutako markoa exigitzen dute eta horretarako negoziak eta mai propioa martxan jarri. Urtea zizenetik bost greba egun egin dituzte eta egoera bideratu ezean udazkenerako greba mugagabea deitze ere ez dute baztertzen. Arratsaldean zabaluturiko oharrean estatuko medikuen sindikatuak tartean Euskal Herrikoek amaitutzat emandute osasun ministeritzarekin zabali zuten elkarrezketa eta orain ikusi beharko da zer gertatzen den, baina esan bezala ez dirudi amaituko denik orain arteko baguzti hori. Bestalde, PP, Boxek eta UPN alderdi ultrak elkarateratzea dituzte udaletxeetan, bihar arratsaldean Ceutaren alde egingo dutela diote Espainiar nazionalismo kontserbadorea sustatzeko asmoz deitutakoak. 8etan izango dira, gutxienez 6 Arabizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan. PPek haietako 3 deitu dituztean, Bingen Zupiria barne helburuaren aburuz, ez da kasualitatea Sánchezen gobernuaren kontra egiteko probesten ari direla uzi iradoki du, naiz eta aitortu mugimendu ultraeskuindarrak ere atzean daude. Elkarateratzen aurrean beste mobilizazio batzuk konbokatu dira eta liskarrak egon daitezkela ere ohartarazi du. Hego Euskal Herrian hiriburuetan, Getxon eta Tuteran gutxienez izango dira kontzentra. Tuteraren kasuan, UPN-eko Alejandro Tokero alkateak bat egin eta Ceutako bandera jarriko duela iragarri du Iruñean eta ez da onartu Iruñean kontzentrazio hori egitea udalbatzan eta zer esanik ez Nafarroako udaletan kontzejuan federazioa. Azkenean pamen bat ikasturte berriarekin batera abiadura hartzen hasi baita Durangoko azokaren urrengo edizioa, da kulturaren jaialdia 75. edizioa abenduaren 4-8 egingo da eta iragarri dutenez azokan parte hartu nahi duten erakusleek irailaren 30 arteko epea izango dute izena emateko. Gredi elkartea beraz lanean hasi da abenduko itzordua prestatzen eta datozen betetan azokaren bueltako xehetasun eta nobedade gehiago ezagutuko dira. Eguraldira garpena biharkoa jaso dezagun Iker Ibarluzea.
5: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero. Akaso kostaldean odei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan, eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro bailaran iparaizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar-ipar-ekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta bolada zakarrak utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean aren dituz, maximoak aldiz, kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian, 22 eta 28 gradu bitartean errandituko dira maksimumak, eta ego isurialdean aldiz, 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimumetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsaldeon lagunok, zer moduz joan da udara? Oporretan joan zarete momenturen batean edo etxea zaintzen gelditu zarete edo herria? Herriko jaietan bide batez egon zarete, gozatu dezue? Edo agian zuen herriko jaiak oraindik ez dira igaro, beraz oraindik udara pixka bat badegu aurretik. Edo lan asko egin behar izan duzue edo lasai xamarrean egon zarete, ez dakit. Bueno, hemendik nahiko lasai ibili gara, baina denetik izan dut nik ere udara honetan, ez pentsa. Ekaina amaiera eta uztaila hasiera kontzertuz nahiko potente. Uztailaren bigarren erdian oporretan izan naiz, zehazki Austrian, bi astetxoz. Eta abuztuan aldiz, erdi lanean, erdi oporretan ibili naiz, etxean, lasai ederrean, kontzerturen bat edo beste emanez, noski. Eta gogoa nuen bai, ona itzultzeko, naiz irratira eta zehazki Ad Libitum saiora, gaur, momentu honetan, hirugarren denboraldiari ekingo diogulako. Gezurra dirudi, baina musikaren unibertsio honek askorako ematen du, eta gai interesgarri eta askotarikoak ekarriko dizkizut ikasturte honetan ere, ez pentsa. Gaurkoa da hoietako bat, denboraldi hau arrankatzeko, gai nahiko orokor eta uste dut behintzat interesgarria aukeratu dudala. Abestitxo bat, beti bezala, eta bueltan gatoz.

Badakizue saio honetan maitasun gorroto harremana izan ohi dugula musika generoen kontuarekin. Etiketa gisa, batez ere nire alde kazetariak oso gogoko ditu, gauzak kaxoi ezberdinetan gordetzeko eta zuei helarazteko oso baliagarriak zaizkidalako musika generoak. Nire beste alde artistiko edo musikariari ordea etzaizkio gehiegi gustatzen eta askotan zailtasunak izaten ditut nire musika bera ere definitzeko. Baita genero zehatz batean gelditzeko ere, aldatzea asko gustatzen zaidalako. Eta aldaketa delako bizitzaren, ez, suspergarrietako bat. Nola nahi ere, gaur berriz ere musika generoen alorrari helduko diogu, baina ez hoietako bati buruz hitz egiteko. Gaur dendenak izango ditugu izpide, edo horietako asko behintzat. Ez daugarri garrantzitsu bezain zehatz bati buruz hitz egin nahi dizudalako. Generoen izenak.

Badakigu, edo agian imaginatuko dezue, genero bakoitzari eman zaion izenak ez duela momentu solemne edo garrantzitsu edo gako bat izaten historian. Hoietako asko, jerga zehatz bateko hitz batetik jaio dira, edo irain gisa, kazetariek jarritako etiketa gisa ere, zenbaitetan. Askotan, hitz horrek berak beste esanahi bat zuen musika genero baten izena izan aurretik. Kasu guztietan ordea, gizartearen erabilerak legitimatu izan du azkenean izen hori, eta gaur egun musika genero bati lotzen diogu hitz hori, eta ez beste ezeri, kasu gehienetan. Entzuten ari garenarekin hasiko naiz. Miles Davis da, hau, Milestones izeneko abestia, eta, ba, hori, entzuten ari gara hemen azpitik, jazzaren maisuetako baten klasiko bat, alegia. Eta jazzari buruz hitz egin nahiko nizueke, honen hitzak baduelako ere, ba, bere anekdotatxoa. Hitz hau, lehen aldiz, beisbolari lotuta entzun zen, 1912. Ben Henderson izeneko jokalariak elkarrizketa batean, bere jaurtiketa bat jazz ball bat bezala bota zuela, esan zuen. Pilotak energia eta mugimendu propioak zituela, esan nahian bezala. Eta laster hasi zen hitz hori New Orleans inguruan sortzen ari zen musika estilo berri baten testu inguruan ere erabiltzen. Divertigarriena edo hitzaren esanaietik dator. Jazz hitzaren inguruan hainbat teoria daude, baina hoietan solidoena New Orleansen egon nintzenean jakin nuen. Gana herrialdeko sustraiak zituen hitz bat omen zen, jergan erabiltzen zena eta berdin esan nahi zuena energia edo vitalidadea zuen zerbait, edo konnotazio pikaro eta sexualak zituen zerbait ere. Jazz izan aurretik, jazz zen hitz hori bi eserekin idatzia eta ez bi zetarekin. Eta jende helduaren aurrean esan hoietzen hitz bat omen zen, New Orleanseko burdeletan asko erabiltzen zen hitz bat ere, bide batez. Jazz musikariak euren karteletan jazz hitza bi zetarekin idazten asteak ere arrazoi berbera du. Lotxe ematen omen ziela sexuarekin lotutako hitz hori jende aurrean erabiltzeak, hau da jazz bi eserekin, bai? Horregatik aldatu zuten zetaz idaztera. Nola nahi ere, inor konturatzerako, ba, genero musikal horri jada gizarte guztiak berdin-berdin deitzen zion, jazz.

Hau entzun da gero noski jakingo zenuten rock and rollari buruz hitz egingo dugula gaur ere bai. Rock and rollaren izenak ere badu bere historia. Chuck Berryren gitarra akordeak entzun ditugu oraintxe, Roll Over Beethoven abestian, metamusikala den abesti bat gainera, ze rock musika, musika klasikoaren gainetik jartzearen inguruan hitz egiten du abestiak. Eta rock and roll hitzaren anekdota kontatzera noak izue. Teoriak dio, Alan Freed izeneko DJ batek asmatu zuela hitza, baina ez da egia. Izen ofizialen historietan, badakizue askotan, pertsona eta momentu konkretu bat behar izaten dela jaiotza ofizial baten kontakizuna garatzeko. Baina berez, lehendik modu ez ezagun batean eta kolokial batean erabili izan direla hitz hoiek testu inguru ezberdinetan. Halaxe zen rock and rollaren kasuan. Hizkuntza afroamerikarrean, edo hizkuntza edo, barkatu, jerga afroamerikarrean, hitz horrek hamarkadak zeramatzan jada jendearen ahotan. Rockin' and rollin' espresio dantzatzearen esanai kolokial bati egiten zion erreferentzia. Eszitazio fisikoari, inkluso testu inguru batzuetan, sexuari ere bai. Baina gero, Alan Freed izeneko Clevelandeko DJ-a etorri zen. Bera, zuria zen, ez afroamerikarra, datu garrantzitsua, baina zer egin zuen Alan Freedek? Ba, bere irratsaioa segregaziotik askatu, eta bai zuri, bai afroamerikarrentzako musika jartzen hasi. Zehazki, rhythm and blues musika jartzen hasi zen. Berez afroamerikarrentzako musika kontsideratuta zegoena, baina zuriak ere musika hori gustu zentzuten hasi ziren Alan Freed DJ-ari esker. Eta bapatean rhythm and blues musikari berrikuntzak sartzen hasi ziren taldeak ere ipintzen hasi zen Freed. Talde hoien soinu berriak izenik ez zuela ikusita, rock and roll izen ez deitzen hasi zitzaion Alan Freed. Eta orduztik, ba, gaur egun arte gelditu da izena, hasiera batean dantzatzeko eta vitalidadezko espresio bat izatetik, ba musika genero bat izateraino. Kuriosona da Alan Freedek rock and roll musika horrela deskribatzen zuela. Swing musika izen moderno batekin. Eta swing azari garela,

0: No. No, no, no, no, just a little yellow basket.
1: Swingaren bilakaera interesgarria da, ze musika estilo oso bat definitzen zuen hitza izan aurretik, instrumentuak jotzeko modu bati deitzen zitzaion swing. Jazzaren esparruan erabiltzen zen hitz bat zen swing gainera, eta erritmoak mugimendu jostari bat zuela esateko erabiltzen zen. Zurruna beharrean elastikoa zena, balantzan ibiltzen zena, ze horrek esan nahi du swing, balantzaka ibiltzea. Hogei eta hogeita hamargarren hamarkadetan, jazz orkestra Estrek hizkuntza musikal propio bat garatu zuten, eta banda zuzendari batek bere musikariei erritmoa swingeatzeko eskatzen bazien, ba, hauek jada bazekiten zer egin behar zuten. Ba, azkenean, teknika simple bat izatetik, orkestra edo big band hoiek jotzen zuten musikari berari horrela deitzen hasi zitzaion. Gero noski, soilik instrumentalak ziren orkestretan entzutetik, ba, swing abestiak abesten zituzten abeslari mitikoak agertzen hasi ziren, entzun dugun Ella Fitzgerald bezalakoak, Atisket ataste, atasket abestian, edo Benny Goodman edota Frank Sinatra handiak esaterako. Guazen orain, hamarkada batzuk aurrera egitera.

Funkadelic handien Knee Deep abestia entzun dugu, eta talde honen izenak adierazten duen bezala, funkaz hitz egin nahi dizuet oraingoan. Gogoan dut, Adlibitumeko lehen atalean bide batez, funkaz hitz egin nizuela. Ai, zegarai politak oiek, oraindik ez nizuenean ezerri buruz hitz egin, eta unibertso zabal eta inesploratu bat neukanean zuei helarazteko. Garai hoiek ja pasa dira dagoeneko. Eta geroz eta gai gutxiago gelitzen dira aipatu gabe, beraz, jakin hirugarren denboraldi honetarako gaiak antolatzerako unean gorriak eta bi ikusi ditu dala, eh? Tira, ba, funkari buruz hitz egiterakoan jada kontatu nizuen, markatu hitz honen jatorria, baina bi urte pasa dira honezkero, beraz ongi dago gogora ekartzea berriz ere. Funkak historia oso bitxia du, ze atal honetan aterako den lehenbiziko irainaren aurrean gaude. Bai, funk hitza ingeles jergako irain bat da, eta kiratsa esan nahi du, zehazki gorputzari lotutako kiratsa. Beraz, funky hitzak kirasdun esan nahi zuen, eta sarritan zuria rasistek beltzak iraintzeko erabiltzen zuten hitza zen. Uste baitzuten beltzek gaizki usaintzen zutela. Beraz, irainaz apropiatzearen kontu hori afroamerikarrek oso ongi ezagutzen zutenez, ba, afroamerikarren lenguaia musikalean ere funk hitza erabiltzen hasi ziren. Guztiz bestelako esanahi bat emateko. Autentikoa, vitalidade handikoa, oso naturala eta noski oso guaia, kula zena. Laster, funk hitza soul eta jazz testu inguruetan erabiltzen hasiko ziren, abesti batek pertsonalitate handiko erritmo dantzagarria zuela deskribatzeko. Beraz, erritmoak eragindako gorputzaren usain txar bat deskribatzeko irain batetik, musika batek eta dantzatzeko modu batek eragindako estilo dantzagarri eta autentiko bat deskribatzen zuen hitzera pasa zen funk. Eta ez da gaur deskubrituko dugun irain bakarra, ez?

uste dut honek ez duela aurkezpenik behar, In Bloom da Nirvanarena, hitz egitera goazen estiloa definitu zuen diskotik aterata, Nevermind. Grunge musikak izen hori edukitzeak aurreko anekdotetan ez bezala errudun bakar batu, eta Mark Arm deitzen da. 1900 eta 1981 garren urtean, orduan Mr. Epp eta The Calculations taldeetako partaide zen Mark Arm musikariak, ostera Matt Honey bandako abeslari ere izango zenak, eskutitz bat idatzi zuen Seattle Desperate Times izeneko aldizkarira. Eskutitz horretan, umorea egiteko intentzio argia zuen, eta tonu satiriko batean bere antzineko banda bat kritikatu zuen. Pure grunge zela esanez, hau da, zikinkeria utxa. Eta bai, grunge hitzak hizkuntza informalean zakarra, zikina edo desatsegina esan nahi du. Mark Armen intentzioa etzen estilo berri bati izena jartzea, bere banda propioa iraintzea baizik. Baina horrez geroztik, agian eskutitz horrek grazia egin ziolako edo, Seattleko Sub Pop diskoetxaren sortzaile zen Bruce Pavitt hitz hori erabiltzen hasi zen, ba Seattle inguruko talde berri hoien soinuari nolabait deitzeko, ba rockarekin etzekalako aski. Eta apurka apurka izena, grunge izena kontsolidatzen joan zen. Así que 80garren hamarkadako musika estilorik ezagunenetarikoa, funtsean esaldi batetik sortu zen, nire antzinako banda zakar hutsa zen.

ASAParen jatorriaz ere hitz egin nahi dizuet, bozgorailuetan ASAP Rockiren Taylor Swift abestia entzun dugu. Trap hitzaren historia oso interesgarria da baita ere, hau etzelako musika estilo bat bezala hasi. Atlantan, Georgiako hiriburuan, trap izeneko lekuak droga saltzen zen etxe abandonatuak ziren. Eta trapping hitzak drogen salerosketan ibiltzea esan nahi zuen. Imaginatzen dut bide batez horregatik erabiltzen degula guk trapitxeo hitza ere, ba, eta hortik datorrela, ez? Trapping espresiotik. Bi gehi bi egin dezakezue, baina beno, kontatuko dizuet hala ere, badakizue trap musikak droga kontsumo eta salerosketarekin lotura oso estua izan duela beti, eta Atlantan sortu zela, ba, baita ere. Garai hartan, 80garren hamarkada zari gara, Atlantako raperoak trap hitza sartzen hasi ziren euren abestietan, drogan ibiltzearen, ba, drogetan ibiltzearen laburdura bezala erabiltzeko. Eta hainbeste erabili zuten hitz hori azken batean, ba, genero berri horri izena jartzeko ere, ba, trap hitza erabiltzen hasi zirela. Dena den, trap izenarentzako momentu gako bat ere egon zen, eta hau trapari buruzko atalean ere kontatu nizuen. 2003an T.I. izeneko artistak Trap Music izeneko diskoa atera zuen, horrela Music Z-arekin. Atlantako raparen azpigenero berri horri oda egiten zioten abestiz beterikoa. Eta disko horrek izandako sonak jada izena kontsolidatzea lortu zuen.

Gure uztari ere arreta pixkat jartzea erabaki dut eta Idoia Asurmendiren hitzetan entzun berri dugu. Pop musikari buruz hitz egin nahi dizuet oraingoan eta esango duzue pop musikaren esanaia oso argi dago. Popular esan nahi duelako, ezta? Ba bai, baina historiak ere badu bere zer esana. Pop song adiera jada 1926 urtean dokumentatuta dago lehen aldiz, izaera herrikoia duen abesti bat deskribatzeko. Britania hondian 50. hamarkadan rock and rolla deskribatzeko hitz bezala ere erabiltzen hasi zen. Gazteek gustoko zuten musikari testuinguru bat eman nahian. Eta 60. hamarkadan jada rock and rollaz bestelako generoetako abesti batzuei ere pop deskribapena jartzen hasi zitzaien. Beraz, pop hitzaren atzean, musika soinu edo estilo bat baino gehiago, musika horrek entzulegoarekin duen harremana ezkutatzen da. Horregatik existitu daitezke pop etiketa baten atzean abesti rockeroak, elektronikoak, urbanoak, souleroak edo dena delakoak. Estiloa ez delako garrantzitsua hemen edo sonoritatea, baizik eta abesti horrek publikoarekin izan duen konexioa edo publikoan izan duen arrakasta, kasik herrikoia bihurtzeraino abesti hori. Let me sit

steady, rock hard, rock steady, rock hard, rock steady, rock.

Agian hitz honek ez du historiarik interesgarriena, baina beti iruditzen zaitu momentu ona Aranbi pixkat jartzeko, batez ere Euskal Herriko irratitako uinetan. Rhythm and Bluesari buruz ere hitz egin nahi dugu hemen noski, eta bere hitzaren historiak ezaugarri arrazial oso garrantzitsua du. Honi buruzko kapitulu bat ere izan genuen lehenengo denboraldian, bertan azaldu nizuen hasiera batean Rhythm and Blues zena gaur egungo R&B modernoa, eta gaur egun R&B modernoa deitzen dela, eta ez direla gauza bera teknikoki, baina izen bera mantendu dutela. Bueno, batek Rhythm and Blues eta besteak abreviatura edo akronimoa, ezta? Eta ezaugarri amankomun bakarra dute, azkenean izen bera mantendu alizateko. Dela, artista afroamerikarrek batipat garatutako estiloak direla biak. Entzun duguna, Beyoncéren Rocket, Aranbi modernoa izango litzateke. Estatu batuetan, 30-40 edota 50-eko hamarkadetan zehar, diskoetxe eta edabideak race music etiketa erabili izan zuten gospelaz eta bluesaz gain afroamerikarrek egindako gainontzeko musikari nolabait deitzeko. Bigarren mundu gerraren ostean, zorionez etiketa hori gaizki ikusia izaten hasi zen, race music, musika arraziala delako azken finean, eta beste etiketaren baten bila hasi ziren musikaren inguruan zebiltzan agente guztiak. Hemen sartzen da jokoan Jerry Wexler kazetaria. Esaten dela bera izan zela lehena Rhythm and Blues izena jartzen. 1948. Wexlerrek, besterik gabe, bluesaren derivazio azkarrago bat deskribatzen zuen izen bat asmatu zuen musika horri nolabait deitzeko. Horregatik Rhythm and Blues, bluesa eta erritmoa, alegia. Gaur egungo Aranbi modernoak esan bezala ez dio bluesaren derivazio azkarrago bati erreferentzia egiten. Izan ere, esango nuke, izatekotan Aranbi modernoaren tempoa oraindik gehiago moteldu dela bluesetik, eta beste ezaugarri batzuk dituela. Baina hortxe, Rhythm and Blues izenaren jatorria zuek ere jakin dezazuen.

Hortxe Thatchers, euskal punk modernoaren adibidetako bat, jarnezakeen euskal rock erradikaleko beste adibideren bat, garaiko punkaren ordezkari idealagoak direlakoan, baina beno, gaur egungo musika gehiago jartzea lehen etxidet. Punk hitza, funk hitzaren jatorrian ikasi dugun bezala, eta grunge kasuan, gruntxaren kasuan bezala, irain bat zen ingeles hizkuntzan. Pertsona pobre, marginal eta delitugile bati referentzia egiteko erabiltzen zena, delinkuente bati azken finean. Egin batean, giro mota horretan, ibiltzen zen jendeak egindako musika berri bati deitzeko erabiltzen hasi ziren punk hitza. Azken batean, punka garajeetan eta oso modu rudimentario eta pobrean sortutako rock banda berrien soinu zikin eta zara atatxua izan zelako. Itzorrek kalean jada ibilbide bat zuela, 1976an inflexio puntu bat izan zuen punkak. Hain zuzen ere, punk izeneko aldizkari bat sortu zelako New Yorken, batipat CBGB klubean eta inguruetan mugitzen hasi zen estena berria dokumentatzeko asmoz. Horrek terminoa guztiz finkatzen lagundu zuen. Beraz, antigualeko ingeleseko irain batetik dator punk hitza. Eta goazen gaurko azken estiloa eta hitza aletzera.

Asgard taldearen eriotzaren aurpegia abesti mitikoarekin iritsi gara gaurko, hirugarren denboraldiko lehenengo atalonen amaierara. Heavy metalaz ere hitz egin nahi dizuedalako gaurkoan, edo hitz kurioso honen jatorriaz, zebadu bere mamia honek ere bai. Hainbat hautagai daude izen honen asmatzaile gisa, bata William S. Burroughs idazlea omen da. Bere 1961 bateko The Soft Machine eleberrian agertzen den pertsonaia batengatik. Uranian Willy, The Heavy Metal Kid, deitzen zen. Hitzaren jatorriaren bigarren kondairak, Steppenwolf, talde ezaguna du protagonista, hauen 1968ko Born to be Wild abesti entzutetsuan espresio hori erabili zutelako, heavy metal thunder, tximista pixutsua edo nolabait. Abestiaren konposatzaile Mars Bonfireen hitzetan, Kaliforniako karreteretatik motor edo auto zaratatxu bat gidatzearen antzeko sentsazioa deskribatu nahi izan zuen espresio honekin. Eta zientzia naturaletan heavy metal adiera erabili oizela gogoratu zuen, beraz, hori erabili zuen thunder hitzarekin batera. Eta besti hori, Born to be Wild, oso entzutetsua egin zen Easy Rider filmean azaldu zelako. Eta azkenik, heavy metal hitza existitzearen hirugarren errudunak kritikariak beraiek izan ziren. Hoien artean, Lester Banks izeneko bati ematen omen zaio, izena edabidetan erabiltzearen ardura, lehen bizikoa izatearena, alegia. Eta hauxe lagunok izan da, gaurko atalean kontatu nahi izan dizuedana. Oroar ikusten duzue, genero musikalen historian ez dela izenen asmatzaile bakar bat edo momentu zehatz bat egon. Askotan izenak progresiboki sustraitzen joan diren kontzeptuak dira, lehenbizi norbaitek esaten dituenak, gero jendeak ahoza baltzen dituenak, eta azkenik bai kritikariak edabideetan betirako inprimatuta uzten dituztenak. Baina kuriosoa da izenburuen izen hauen jatorria ezagutzea, eta desente utzi ditut tinteroan, beraz aurrerago hitz egingo dizuet hoiei buruz ere bai. Gaurko zezer gehiagorik ez, ongi etorri berriz ere Ad Libitumen denboraldi berri honetara, eta adi egon urrengo aste arteari. Gabon!

0: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7etan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin Naiz Irratian. Gabon entzule, 8 puntuan informazioaren ariaren 3. edizioan zaudete eta gaurkoan ahotan hainbat kontu ditugu. Tartean Bingen Zupiriak eskainitako elkarrizketa batean azken asteotan izandako liskarren bueltan esandakoak. Nolabait udara beroa izango zela eta Ernai eta JKS eta bestelako eragile sozialak ere aipatu zituen, baina zer dela eta ba azken Bilboko aste nagusian gogorregi konpartsaren alboan hasitako istilua medio, bere iritzia ere aldatu egin du. Elkarrezketa hartan gai honetaz esandakoak labur bildu ditu Lander Martinezek.
1: Zupiriak pasaden maiatzean, Ernairen eta JKSren aldetik, beren arteko aurkakotasuna justifikatzeko xedearekin, udan zehar, segundasun indarren aurkako erasoak egingo zituztela, aurreratu bazuen ere, errealitateak beste irudi bat utzi duela, ziurtatu du sailburuak Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean. Kasuei erreparatuz, konotazio politikorik ez dagoela azpimarratu du eta alkohol eta sustantzia kontsumo eta inhibizio faltari egotzi dizkio istiluak.
2: Ha habido hechos puntuales en Eibar, en Arrasate, en Gasteiz y el fin de semana pasado en Bilbao, ¿no? Todos son acontecimientos que se han producido a altas horas de la madrugada, con gente joven, con mucho consumo de alcohol y de otras sustancias y con en un ambiente también de desinhibición en la que a veces da la impresión de que esto de agredir a la Ertzaintza o a las policías locales pues se ha convertido en una parte del programa festivo, ¿no?
1: Oro har udako jaien inguruan egindako balantzean hauek lasaiak izan direla berretsi du sailburuak.
2: Creo que ha sido, bueno, un verano tranquilo en el que todos y todas hemos podido disfrutar de él con tranquilidad. Creo que, bueno, especialmente en todas las fiestas patronales que se han celebrado ha habido también muy buen ambiente, ¿no?
1: Uda honetako azken liskarra Bilboko aste nagusiaren azken egunean izan zen, EJ-aren gogorregi txosnatik gertu. Ertzaintza aurretik jazotako borroka bat baretzera joan zenean 200 pertsonak aurre egin zieten. Horren arira, PP-ek bi ekimen erregistratu ditu Gasteizko legebiltzarrean segurtasun sailari istiluek gogorregirekin izan dezaketen lotura politikoaren inguruan galdetzeko. Zupiriak uko egin die edozein loturari eta PP-ek datorren urteko hauteskunde testu inguruan hautsak arrotzeko modu gisa egindako galderak direla ziurtatu du.
2: Lo vinculo con una actitud que está manteniendo el Partido Popular en todo el Estado español y también en Euskadi, donde todo vale, ¿no? Y donde se están utilizando formas políticas que no son las más adecuadas, pero bueno, el Partido Popular se juega mucho el año que viene, tanto en las elecciones generales como en las municipales y forales en Euskadi, y creo que corre el riesgo de hacer el ridículo, pero bueno, esa es su decisión y ellos asumirán las consecuencias de sus actos, ¿no? Yo voy a intentar no caer en su juego.
1: Uztailaren 20ean Donostian Karmengo jaiak amaitzen ari zirela hiriko portuan gertatutakoagatik galdetu diote ere sailburuari, ertzaintzaren karga bortitz batek hainbat zauritu utzi zituen eta horietako 4 pertsonak ospitalean amaitu zuten. Zupiriak ziurtatu du poliziaren eskuartzeak ez zuela jaiekin zerikusirik eta mundialeko finalean izandako erasoekin lotu du jazotakoa.
2: Ese hecho y esos acontecimientos tienen su correspondiente atestado, terminarán en los tribunales de justicia y habrá una decisión judicial y si no, habrá una sanción administrativa contra las personas que protagonizaron esos incidentes, que no fueron los ertzainas. Aquellos incidentes tuvieron poco que ver con las fiestas del Carmen y mucho con las agresiones que algunas personas causaron a otras el día de la final del Mundial por las ropas que llevaban, por las banderas que llevaban, etc. Ese es el contexto en el que se produjo ese incidente, no tiene que ver con las fiestas del Carmen.
0: Bueno, bestalde, bueno, elkarrizketa horretan bestelako gaiez ere hitz egin du Zupiriak eta tartean, PP Vox eta UPN alderdiek nola elkarateratza ditu dituzten bihar arratsaldean udaletxeen parean. Sei dira guztira deitutako kontzentrazioak, Ceutaren alde egingo dutela diote Espainiar Nazionalismo Kontserbadorea sustatu asmoz. 8etan dira kontzentrazio hoiek deituak, Alderdi Popularrak eskatu ditu baimen batzuk, besteak beste alderdi edo eragile fasista batzuk deituak dira, Zupiria Barne helburuak esan du, nola baite probesten ari direla gobernuaren aurka egiteko, eta aitortu du bestelako ba, ultra batzu daudela horren.
2: Batzu komunikatuta daudeta beste batzuk ez. Segurtasun zailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du, adierazpen askatasuna, kasu guztietan, askatasunez eginda din. Eta espero dudana da, mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea, eta inongo istilurik ez izatea. Eta ez dut inolako alarmarik sortu.
0: Elkarretara zeuen aurrean beste mobilizazio batzuk konbokatu dira eta ala liskarrak egon daitezkela uste duzu Zupiriak, antzeko terminoetan mintzatu da Jon Insausti, Donostiako alkatea, indarkirerik ez egotea espero duela esan du, hain zuzen arrazakeria geldiarazi dezagun lemapen beste elkarretara zeba baitago deituta. Donostiako kontzentrazioa Euskal Konstituzionalistak izeneko talde batek deitu du. Espainiako udalarrien elkarteak egindu deia eta izatez Sánchezen kontrakoak direla diote PSOE-tik, PP eta Vox izan arren atzean talde ultra eta naziek ere deialdiak egin duzte Espainiar estatuan. Ego Euskal Herrian hiriburuetan Getxon eta Tuteran izango dira gutxienez kontzentrazio hauek. Tuteraren kasuan UPN-eko Alejandro Tokero alkatea batekin eta Ceutako bandera jarriko duela iragarri du. Iruñean ez da onartu kontzentrazio egitea udalbatzan eta zer esanik ez Nafarroako udal eta kontzejuen federazioan. Bestalde gai honekin lotuta, ba bestelako ikuspuntua eman duena ongi etorri errefuxiatuak plataforma izan da, bihar bertan elkarretaratzea deitu baitu migratzaile hauen eskubideen urraketa sistematikoa ari dela izaten uste baitute. Arriaga antzokiaren parean, 7:00 dute hitzordua jarria. Bestalde ongi etorri errefuxiatuak Bizkaiako omenaldi egin izan die itsasoan azken ez behar honetan bizia galdu duten 140 pertsona baino gehiagori eta bide batez haien hauteskunde interesak giza duin intasunaren gainetik jartzen dituzten alderdi politikoen konplizitatea irmo salatuko dutela adierazi dute eta ez dutela onartzen. Elkarretaratzen deitzaileek ankerkeria osoz ondartzetako asentamentu prekarioa izu eman eta haiek erasotu zituztenen aurka egingo dutela adierazi dute. Bueno, ba, Ceutako ondartzeta nekez bizi diren migratzaileen kontrako presioa bere horretan jarraitzen duen bitartean, estatu osoan ultren kontzentrak egitekoa dira eta fiskaltza beheztatu du dagoen eko 23 emakume adin txikikoren kontrako sexu erasoak ari direla ikertzen eta 5 gizon jada eraso hoien susmagarri direla. Iraia Kamara.
3: Ana Redondo Espainiako Berdintasun Ministroak astelen honetan adierazi duenez, 21 sexu eraso egin dira dagoeneko Ceutan, migrazio krisi betean horietako 5 penetrazioarekin eta burutu gabeko saiakera batekin. Kongresuko Berdintasun Batzordean ministerioak Ceutako migrazio krisiaren ostean egindako jardueren berri emateko egindako agerraldian Redondok esan du ustezko 5 erasotzaietatik 2 magrebtarrak direla, 2 espainiar eta 1 Europako beste estatu batekoa. Gertakari larriak direla ziurtatu du Redondok eta erantzun irmoa izango dutela. Gobernuak ez duela onartuko erasoak gorrotoa eta gizarte zatiketa sustatzeko erabiltza gaineratu du.
4: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta. Pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
3: Pasaden uztailaren 30ean izandako migratzaileen sarrera masibotik ona identifikatutako 9 biktimak 14 eta 17 urte bitartean dituzte. Redondo ministroak onartu du ziurrenik salaketa kopurua benetako eraso kopurua baina askoz baxugoa izatea. Bien bitartean PP eta Voxe kontzentrazioak deitu dituzte estatuko udal guztietan asteazken honetarako. Ceutaren defentsa lemapean naiz eta errealitatean migratzaileen kanporaketa eskatzen duten.
0: Bueno, politika kontuetara jauzi eginaz, esan Euskal Herria Bilduren Bizkaiko mai politikoak Iker Casanova Alonso proposatu duela berriro Bizkaiko ahaldu nagusirako hautagai izateko datozen 2027ko maiatzaren 23an egingo diren hauteskundetan. Iker Casanova Alonso beraz, berriz ere postu horretan ahaldun gai nagusi aurkeztuko du Euskal Herria Bilduk. Eta Beatriz Artola Zabal, orain arte Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean Gasteizko udalean zinegotzia denak eta bere garraian zerrendaburu izan zena Gasteizko udalerako baldatu egingo da karguz, orain senatura joango da, senatari izango da Beatriz Artola Zabal Estefania Beltrande Heredia ordezkatuz. Erabaki horrekin aurrekus daiteke ez dela 2027ko udal hauteskundetarako hautagaia izango. Eta gurean berriz Uxue Barkos hain zuzen Geroabairen izenean senataria hauteskunde ziklo berean erantzunkizunez jokatzera dei egin du, erronka ederrak ikusten ditu aurrera pauso bat egiteko datozen urteetan. Egoibelatik xetasunak.
5: Ziklo politiko garrantzitsua izango du aurretik Nafarroak datozen hilabeteetan. Foru parlamenturako hauteskundek bat egingo dute udal hauteskundeekin 2027ko maiatzean. Eta oraindik hilabete horren aurretik edo ostean izango diren zehaztea falta badere, Espainiako Kongresu eta Senaturako hauteskundeak ere nahastuko dira giro horretan. Gehiengoak partekatutako beharretara erreparatzeko unea dela dio Uxue Barkos Geroabaiko senatariak.
6: Bueno, nabaritzen da urte elektorala datorrela. Zentzu horretan, bueno, Nafarroan hor esango nuke erantzukizun oso berezi bat daukagula, eta dela 12 urte burutzen direnean edo burutuko direnean 2027an non UPN boteretik kanpo izan den, bueno, esan bezala erantzunkizunez ibiltzea ongizate estatu hori edo ongizate estatu horri tresna onak ematen, ez? Aurrekontuak bideratu beharko ditugu eta zentzu horretan ikuste erronka ederra daukagula eskutartean kurso politikoa hasiera honetan, bueno, lanari ekiteko.
5: Bistan denez, diskurtso politiko atzerakoiek gero eta tarte handiagoa dute eta horrek urduritasuna eragin du Barkosen iritziz alderdi askoren artean, baita Nafarroan ere. Mehatxu atzerakoi horretan UPNek bila ditzaken bazkide berriekin kezkatuta daude Geroabain.
6: Hor daukagu bai kurso politikoari hasiera emateko beste galdera benetan garrantzitsua, ez? UPNek boterera, Nafarroko boterera edo Nafarroko boterea berreskuratzeko Vox beharko balu, Voxekin egingo zuen taldea?
5: Eskuina Nafarroan, bertakoa eta espainiarra, Nafarroak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarekin bat egiteko duen eskubide konstituzionala indargabetzarekin tematuta dabil, ziur asko, abertzaletasunaren aldeko jarrera indartsuen dagoenean azken hamarkadetan. Eskari hori UPNek hauteskunde bakoitzean darabilen mamua dela zehaztuz, argi utzi du bere posizioa Barkosek.
6: Konstituzioaren laugarren zea transitoria laugarrena ez dauka zentzurik momentu honetan mugitzea, ez dakit zergaitik Nafar herritarren esku egun den aukera demokratiko bat, erabakitzeko aukera demokratiko bat hortik atera. Denok jakin badakigu azkenian UPNren mamua dela hauteskundeei edo kanpaina elektoralia hasiera emateko, besterik ez.
5: Are eta argiagoa da senataria euskarak Nafarroan eduki behar duen estatusaren inguruan galdetuta.
6: Beti askotan gobernuari proposatzen diogu edo gizartean ikusten dugu zenolako proposamenak egiten diren zentzu honetan gobernuak zonifikazioarekin amaitzeko, baina ez da gobernuaren esku aukera hori, parlamentuak egin behar du legearen aldaketa. Gure proposamena argi eta garbi zonifikazioarekin amaitu. Horretarako gehiengo absolutua behar dugu parlamentuan. Posible negoziaketetan alderdien jarrera aldatzea, nik uste lehenengo eta beharko dugula gizartearen aurrera pauso batzuk sensazio hori edo egoera horri aurre egiteko, ez? Nik uste momentu honetan aukera dela, eta nik uste momentu honetan posible izango litekela zonifikazioaren amaiera halako negoziazio baten sartzeko.
0: Hor gurean, beraz, Uxue Barkosek esandakoak osorik interneten gure atarian, naiz irratiko atarian duzue elkarrizketa hori. Bueno, bestalde, zehazkan edo hobeki esan, Ipar Euskal Herrian ikasle jadanik hasi dute kursoa eta tartean biztan da zehazkak ere. Lehen balorazioa egin dute edo eta kurso honetan dituzten erronkak aipatu. Ikastelen sare osoan ikasle kopurua egonkorturik da eta bigarren mailako azkunderekin segituz eman dio hasera. Testu inguru demografikoa aldatzen ari bada ere, zehaskaren proiektuak etorkizuna du. Hala esan dute azkaineko ikastolan kurtso hasierako balantzean proiektuko arduradunek. 4.300 ikaslerekin ekingo dio zehaskak ikasturteari. Erronkatzat jo dute urrengo urteetan Ipar Euskal Herrian sortzen diren aurretatik ahal bezain asko ikastoletan sartzea, horrek euskararen sustapena esan nahi duelako. Eta zentzu horretan lan egingo dutela esan du Erik Etxartek.
7: Egon kortzea, urainokoan, aldiz bigarren mailan seitzen dugu kopuru egoiti seitzen dute. Eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek gero eta gehiago seitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasita.
0: Ikastorte hasierekin batera, Azkaingo ikastola berrian kokatu dira ikasle eta langilea, Beskoitzeko ikastolaren aldia izango da urtarrilean eta ondoren Arberoakoa etorriko da Etxeparelizeroan. Lanbidezik eta sail teknologiko gehiago zabalduko dira eta Donapaleun 2027an bigarren lizeo bat zabalduko dute. Hori da, errealitatea hain zuzen ere, aurretik duen aseaz.
8: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
9: Bai, bai, Alkainen!
10: Irailaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16 plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik 16 plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara, plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren 13an, denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
11: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko 7:00 Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin Naiz Irratian.
12: Ez zaudete prest denboraldi honetarako.
13: Alderantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria.
12: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
13: Irailaren bitik aurrera, asteazkenero, arratsaleko 7:00 Naiz Irratian.
0: Zortziak eta 17:00 aria bertatik bertara entzuteko tenore Aritz Santa Mariarekin.
14: Eguerdion entzule, eguerdiko 12 eta 4 pasata direnean, ekingo diogu ere Naiz Irratiko Iruñeko estudioetatik denboraldi berrira. Eta badago iruindar saioko bigarren denboraldiari egiteko laguntza hoberik Fermin Valentzeren Marabillas kantarekin baino.

aurtean asteartero eguerdiko 12ak eta laurdenetatik ordu batak bitarte Ariabiko gaurkotasunak jan arte alegia Iruñerriko zein Nafarroako kontuak izango ditu izpide eta zergai naiz irratian. Fermin Valentziaren Marabillas kanta aukeratu dugu denboraldiari agurra egiteko, eta ez da ausazko kontua izan. Izan ere, Marabillas Lamberti Joldi Espainiako gerra zibilean fasista kolpistek Nafarroan erailako nerabeetako bat izan zen. Eta Valentziak bere historioa kontatzen du erritmo gozoan. Fasistek Nafarroan egin zuten sarraskia inoiz ez ezagunaztu.

0: Hain garrantzitsua da bere figura, Marabiasen figura, Nafarron oroimen kolektiboan makina bat leku toki dituela. Iruñeko azken gaztetxeak esaterako bere izena eraman zuen. Nafarroko gobernuak 2019an Rozalejo jauregia hustu zuen eta geroztik itxita egonda. Gaur daño, alegia. Izan ere, aurreko astean, instituzioek aurkezpen publikoa egin zuten guztien memoria gordeko duen, memoria eta bizikidetzaren jaure gisa aurkeztuz. Ana Oio, Nafarroko memoria eta bizikidetzako kontseilaria entzun dezagun jarraian.
1: Zeren gaur hemen ospatzen duguna, ez da Nafarroko ondare historiko eta artistikoaren parte den eraikin bat birgaitzea soilik, baizik eta Nafarroko gizartearentzat bereziki eskuragarria hartzea. Argi genuen proiektua iraganeran berreskuraren kritikoaren konpromiso handiaren mailan egon behar zuela, etorkizun baketsua eta bizikidetzazkoa bermatzeko eta ziur nago Nafarroako erakundeek eta gizarte konpromiso hori erakutsi eta adierazi dutela luzaroan. Hau, eraikin bat baino gehiago baita. Errabilitazio zoragarri eta bikainaren ondoren Iruñeko alde zarrerako gune bat berreskuratzea baina gehiago da. Bertako bizilagune bizia eta aldarkatzea lekua izatea nahi baitute. Gaurtik aurrera, Rozalejo taupada horren barnean izango da.
2: Tenemos que mantener viva la memoria histórica para fortalecer la democracia, para que nuestras sociedades sean resilientes y avancen desde el conocimiento de nuestra historia. Los valores cívicos y democráticos que damos por sentados, por consolidados, pueden retroceder e incluso desaparecer. Este reto, pues, es mucho más importante de lo que podemos imaginar, porque sin conocimiento de la historia, sin una memoria histórica viva, la ultraderecha negacionista y sus cómplices avanzarán hacia un abismo peligroso de menos libertad, menos bienestar, de retroceso y de una sociedad con más brechas en la que solo algunos saldrán ganando.
0: Bide berean entzun dugun moduan hitz egin zuen Maria Txibitek Nafarroako lehendakariak. Dena den gaurkoan gaia sakonduko dugu benetan prozesuan parte hartu dutenekin. Rozalejo jauregiaren proiektua egi bihurtu dute Nafarroako Memoria Institutuak eta Memoria eta Bizikidetza Zuzendaritza Nagusiak. Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zerbitzuko Gorka San Estebanek eta Cesar Laianak Nafarroako Memoriaren Institutuko dokumentazio atalburuak azaldu dizkigute Memoria eta Bizikidetzaren gordeleku izango den jauregiaren lanlerroak. Hala ere gutxi hori gutxi ez entzule, jakingo duzun moduan Saharako 101 aurrek uda Nafarroan igaro dute. Basamortuko muturreko temperaturetatik alde egiteko helburuz. Aitziber Monrealek eta bere alaba Amaiurrek kontatuko digute nola biz izan duten aurtengo uda harrera familia gisa. Hortxe, beraz, gaurko menua, beraz, zuzenan jo dezagun Rozalejo jauregian izan dugun bada elkarrezketa solasaldia entzutera. Duela astebete berrireki zituen ateak Rozalejo jauregiak, eta Nafarroako gobernuaren erreferentziazko espazioa izan nahi du memoriaren eta bizikidetzaren politika publikoak garatzeko. Gorka Sant Esteban, bizikidetzaren eta giza eskubideen zerbitzuko langilea eta Cesar Laiana, Nafarroako Memoria Institutuko langilearekin elkartu gara gaurkoan. Eguerdion bioi.
3: Eguerdion bai.
4: Eguerdion.
0: Bueno, aipatu dugu, jauregiak duela astebete ireki zituen ateak, lehenik eta behin lehen egun hauetan, zein izan da Iruindarron erantzuna, ez dakite, lehen balorazio txiki bat?
3: Bueno, nik uste dut, aber Gorka aber zer dioen, baina joan den asteazkenean, egindako atearekien jardunaldian, ehunka pertsona gerturatu ziren onaino, eta, bueno, egun osoan zehar mugimendu handia izan genuen hemen, jendea interes handia eraikuntzarekin, baita hemen zabaldutako erakusketarekin ere. Orduan, oroar, bueno, oso sentsazio ona hartu genuen.
4: Bai, interesa Cesar dioen moduan, ba, interesa ikusi izan, bai goizean eta bai atxaldean, adin desberdineko jendea eta egoera desberdineko jendea ikusi zen, ere horrek ere aukera eman zigun bai mugikortasunean, balore gure balorazioak egiteko eta hola. Eta egia, ba, jendea animatu zela, polita, sensazio politakin gelitu ginela eta galderak ere sortatu zirela, ez? orain elkarrizketa honetan segurenik ba, batzuk hitze eingo dugula, ez? Baina zer eingo den, zertarako, noiz irekiko den?
0: Hori landoko dugu jarraian. Rosalejo memoria eta bizikitzakune bezala aurkeztu zenuten aurreko astean, beraz goazen hori aztertzera. Gorka, titular gisa, zein da edo zertarako ireki ditu ateak Rosalejo, kauda zerratik beharrezkoa da eta zein izango da helburua?
4: Lehenik eta behin, ni uste dut hemen, lehenik eta behin, ahotsa izan ez duten pertsonen askotako tokia izango da. Hori gauza interesgarria da orain arte, pues, bazegoen legediak non aipatzen zuen horren inguruko gauza asko erreparazioari begira, baina orain ba toki bat izango dute referentziazkoa eta non ahotsa izango duten. Bestetikan, ba, parte hartzeko bizikietzaren aldetikan partaidetza bultzatzeko toki eta gune interesgarri bat izango da, non edozein biztanle gizakiarentzako ba erramintak ere pues, banatuko dira, ez? Eta bestetikan, pues, bultzatu nahi dugun hainbat gauz, hausnarketa, bakoitzaren gune segurutik ateratzeko gunea izango da eta besteen bizitzakin ere empatizatzeko aukera emango digun tokia ere izango da bizikidetzaren esparrutik.
0: Cesar, zuke nola definituko zenuke Rosalejoren jarduna eta etorkizuna?
3: Bueno, pues nik uste dut guzion tokia izan behar dela eta bueno, ditugun zeden artean bada memoria politika publikoak ez zuzendu soilik biktimei eta inguruko militanteei eta bar, baizik eta gizarte osoari. Memoria gizarte osoko eskubidea da, osoaren eskubidea da. Eta horrezegatik, adibidez, zuzendaritza nagusi honetan, garrantzi handia ematen diogu hezkuntza programei. Orduan, kontua da, guztion artean hausnarketa hori egitea. Nora eraman gaitu momentu ezberdinetan bortizkeria eta bueno, gure garaian, osea gure kasuan barkatu, memoriaren izutuan, pues, 1926 aurrera gertatu ziren sarraskiak, ze nolako zauriak utzi dituzte gure gizartean.
0: Erekina berrireki aurretiko lana handia izango zen, memoria guztien etxea izango dela aipatu berri diguzu, Cesar. Zuke edo zu Nafarroako Memoria Institutuaren dokumentazioa talburua zara, beraz, nolakotasunean azpimarra jarriz, nola eraiki dituzue Rosalejoaren erroak? Nolako izan da zuen barne ariketa, memoria ariketa hori?
3: Bueno, alde horretatik, nik esango nuke Rosalejo aukera asko sortzen dituela, baina ez dugu aldatu egitekoa. Osea, ja 10 urte badaramagu politika hauetan eta nik uste dut, bueno, ildoak oso argiak dira eta horiekin mantentzen gara. Orduan, zer gertatzen da Rosalejorekin? Bueno, pues badugula esparru zabal bat gauza hauek guztiak gizartearen aurrean aurkezteko.
0: Irailaren lehen egunetik aurrera erakusketak ikusi ahalko dituzte gerturatzen direnak, zer ikusteko aukera izango dute, Cesar? Izan ere, une honetan bi erakusketa daude ikusgai, objektuen memoria eta eskolarako bideak, beraz, lehenengo aztergai zertan datza?
3: Beno, saiatu gara honekin, hemen gauden bi zerbitzuen lana erakustea. Eta ordun nik esango nuke zera objektuen memoriarekin saiatu gara gure lanean oso garrantzitsua den prozesu bat adieraztea. Hau da, desobiratzeak eta ADN-eren bidez identifikazioak. Orduan, bueno, horretarako zera muina bezala hartu dugu objektuen desobiratze horietan aurkitutako objektuen zera erakusketa. Baina horrez gain paneletan azaltzen dira zergatik gertatu ziren edo sortu ziren obi hauek, zenolako politika, sarraski politikak jarri ziren martxan, eta gero, bueno, zenolako obiak dauden, zenolako objektuak aurki ditzakegun, baita desobiratze horietako argazkiak ere.
4: Eskolarako bidean ere, Cesarrek dioen moduan, gure lan funtsetako garrantzitsuenetariko bat eskolekin da, bai. Bertan badugu bake eta bizikidetza programen eskolat, memoria bake eta bizikidetzaren sarearen barnean dagoen programa, hezkuntzako programa. Eta horren irudiko ba, landu dugun, ikusgai dagoen erakusketa, giza eskubideen oinarri hoietan zentratzen da, justu eskolaren erantzun horretan. Bai. Bertan bake eta bizikidetza programa, eskolen programa, ba, gure lan ildo potenteena da, gure lan ildo ordu gehiena eramaten diguna. Bertan lantzen dugun programa 21 jarduera ditu barruan, eta horren irudiko programaz hitz egiteko eta bertara osnarketak egiteko erakusketa hori plazaratu dugu.
0: Hezkuntzak badu bere tokia hemen, aipatu bezala Gorka, funtsezkoa baita belaunaldi berriekin memoria, bizikidetza eta giza eskubideak lantzea. Horregatik, Gorka, galdetu nahi nizun, nola ematen den elkarlan hori hezkuntzarekin? Zenbait eskolaek parte hartzen duten, ezin da aldebideko harreman hori?
4: Berez, bueno, programa planteatzen dugu iru lau lan hildo ditugu, baina programa planteatzen dugu apirila aldean. Apirila aldearako ja programa oso bat dugu, gure helburuak programaren inguruan bada bake kultura garatzea, giza eskubideen oinarriak ezagutaraztea eta bertako komunitatea horren hausnarketan eta formazioan bat trebatzea, ez? Bai ikasleak, bai familiak eta bai irakaslegoa. Aurreko urtean honen irudiko izan zen 110 ikastetxe parte hartu zuten eta gutxi gora bera 25.000 irakasle eta familia eman zitzaien erantzuna. Horrek agerian jartzen du ze indargunea duen gure egunerokoan. Igual sensibilizazioan gehiago gustatuko litzaiguke egitea, baina hortak egiten dugu nahiko indar. Bai.
0: Bizikidetzari barkatu dagokionean, bioi botako dizuete galdera, zergatik da hain garrantzitsua gure iragana, ezagutzen Nafarroako bezalako lurralde batean?
3: Bueno, nik esan askotan erraten da, bueno, iraganetik ikasi behar dela, eta tamales ikusten dugu egunero, pues hainbeste ez dugula ikasten, akatsak errepikatzen dira behin eta berriz, baina nik uste dut iragan horretan bai aurki ditzakegula azalpenak eta kontatu ez diren historiak, eta gizarte osoan edo gutxienen sektore batzuetan zauri handiak utzi dituztenak. Orduan, historiako parte hori ezagutu gabe eta kontuan hartu gabe, ezin dugu gure nortasun osoa hori oso hori ezagutu. Eta hori, bueno, pues askotan gertatu da, ze bizi garela iragana kontuan hartu gabe, baina claro, hor dauden zauriak ez dira desagertzen berez. Askotan batzuek erraten dute hau dela zauriak irekitzea. Ez, zauriak hor daude. Eta naiz eta guk ez ara begira daude hor. Orduan, bueno, gizarte heldu batek bere iraganera begiratu behar du beldurrik gabe.
0: Gorka, zure kasuan eskuin muturaren mamu ilun Europan barna zabeltzen ari den honetan, zer deritzu, zergatik da garrantzitsua memoria lantzea eta iraganaz jakitea?
4: Ba, Cesarreki guztiz ados, ez? Iragana ematen digu gaurko realitatea ulertzeko hainbat gako, ez? Baina bestetikan ere, hemen lanean gaudenok ere konturatzen gara, batzutan nahi gabe ere indarkeri asko erreproduzitzen o replikatzen ditugula, ez? Hortikan batzutan informazioa, lantzen den informazio asko, batzutan uste dugu beste batzuekin dutela, baina justut iragana, presentea eta etorkizunan bakoitzak gure hausnarketa partikularrak egitea ederki etortzen zaigula, gaurko indarkeriak edo indarkeriei ba geldiarazteko. Hau da, indarkeria badago ikusgarri, batzutan isilean, hortarako ba trebatu behar gara indarkeriak ikustea gure pertsonan, ez? Hausnartzea, ba zeindar, non nengoen garai, indarkeria zegoen garaian, non nago orain momentu honetan eta nora nahi dudan joan, ez? Hiru galdera hauek oso interesgarriak dira bakoitzak egiteko, hausnarketak egiteko eta bake kultura bat garatzeko, eta horretarako Cesarrek bertan indarkeri esplizitu hori oso ondo lantzen duten indarkeri esplizitu hori pista asko ematen digu aurrera joateko, ez?
0: Baki kultura aipatu duzu, Gorka, biktimak hartatzeko lekua ere izango da Rosalejo, zer lan egingo duzu biktimekin?
4: Biktimekin lanean hasi zen ja berez berez zuzendaritza lanean hasi zenean, hasiera horretan 2010ean ondutako legea zegoen terrorismoko biktimen laguntza hartatzeko zegoen legedia. Bertarako, bueno, ez dut esan aurretikan, nik bizikidetza zerbitzuan nago, bizikidetza eta giza eskubideak zerbitzu horretan bi atal daude, bai bizikidetzako eta baita biktiman arretarako bulegoko bulegoa. Bertan, 2010ko legediak hitz egiten zuten terrorismoko biktimak hartatzen ziren zuzendaritza hasi zenean, eta 2019an beste legedi bat ondu zen, bai eskuin muturreko taldek eragindako eta estatuko funtzionarioek eragindako biktimen erreparazioa eta laguntzeko, hartatzeko biktimak hoiek ere erantzuteko. Hortaz, biktima guztiei hemendikan arreta egiten zaie, bai erreparaziorako, bai biktimizazio prozesu horretan laguntzeko, ez? Hori, identitate hori aldatzeko eta superviviente horretara pasatzeko, ez? Hori da gure lana.
0: Memoria tresna izango da beraz Rosalejo, erreminta ere aipatu duzu zuek, argia emango duen faroa beraz gure etorkizunean, nola ereki daiteke etorkizuna Rosalejotik?
3: Bueno, galdera ona da hori. Nik uste dut Gorkak esan duen bezala, gure gizartea gaur egun eta mundu mailan esan daiteke erronka oso arriskutsuak ditu. Alde batetik ikusten ari gara nola nazioarteko oreka geostrategiko horiek nola aldatzen hasi diren, eta gainera hori eginda neurri handi batean bortizkeriaren bidez, eta bueno, itunen kultura hori nolabait bigarren maila batean geratu da. Orduan, bueno, ematen du berriro presigio hartu duela berriz bortizkeria, bortitza izatea, beste baten eskubideak ez errespetatzea, pertsonak despertsonalizatzea. Orduan, bueno, arrisku horiek guztiok ezagutzen ditugu, eta horren aurrean, pues, bizikidetzatik, memoriatik erantzuna eman behar dugu, zalantzarik gabe. Nik uste dut gure balore asko kolokan daudela, eta bueno, merezi du gure neurrian, esan nahi dut. Bueno, gara garena, baina bueno, ikuspuntu hori nik uste dut oso argi izan behar dugula.
0: Orka, zer eskintzen dio Rosalejok Nafarroko gizarteari eta etorkizun hurbil horri?
4: Cesarrek bikein aipatu du, ez? Baina mundu batean gaude non polarizazioak o diskurtso polarizanteak oso agerian daude, ez? Eta batzutan ez gara jabetzen diskurtsoak direlan. Alde horretatik, ba, Rosalejok indargune potente bat du, zeren linguistikoki gertatzen diren hainbat polarizazio edo informazio horren inguruan ba osnarketa edo aldundu dezakegu jendea jabetzen polarizazio hori existitzen dela alde batetik. Beste batetik, tokian tokiko lan eder horiek egiten diren udaletan eta egiten diren lan hori biziketzan aldetik ere lagungarri o lagundu behar ditugu, bai, tokian tokiko bizikidetza gero eta garrantzi gehiago hartzen ari da. Beste erraminta batzuk plantatzen ari die, bai bitartekaritzak, bai zirkulo restauratiboak, bai elkarrizketa baketsua edo olakoak, eta hori ere bultzatu, egokitzen zaigu bultzatzea, ez? Bestetikan hor ditugu fake newsak, gero eta informazio gehiago etortzen die, non ez behar dugun begirada kritiko bat, ez? Eta horretan ere ba guk erraminta interesgarriak eman ditzakegu, bai eskola mundua, baina bai ere gizartean baita. Eta beste hainbat ere aniztasuna garen mundu honetan ere, ba, aniztasuna izateagatik batzutan berdintasunetik ez zaigu begiratzen, ez? Eta orduan ere aniztasunaren begirada ere oinarri izan behar dugu gure egunerokoan, eta horretarako ba, sortatu behar ditugu esparru seguruak, non hitz egiteko guneak izan daitezke, aniztasunaren inguruko ahots desberdinak ba, tokian izateko, ez? Eta hori horretarako izan daiteke interesgarria.
0: Aipatu dugu bizikidetza, memoria, aniztasuna, hezkuntza. Hala beharrez, galdetu behar dizuet, aritu eta ditu gisa bada erorien monumentuaren auziaz. Izan ere, ate irekira egunean zenbait oroimen elkartek elkarretaratzea egin zuten monumentua eraisteko eskaerarekin. Ezakite zuen iritzia plazaratu aldu zuen horren inguruan edo?
3: Bueno, nik uste dut prozesu horia, bueno, askotan zera eztabaidatu da. Nik uste dut prozesua zizela akordio politiko batetik, eta ondoren, bueno, udalak hainbat neurri hartu ditu, eta horien artean dago zera egindako lehiaketa. Orduan ikusi behar da orain udazkenean zenolako urratsak ematen diren, baina bueno, guk uste dugu irekitzen direla aukerak, baina hala ere prozesua konplexua da, gatazkatsua izan da. Eta bueno, espero dezagun etorkizun ez dakit batean, pues irtenbide apropos bat zera aurkitzea.
0: Bada, nire aldetik onaino aipatuko dugu dokumentazio leku ere izango dela Rosalejo, eta esan bezala zenbait erakusketa egonen direla, ezakite iruindar batek zer egin behar du ba, dokumentazio zentrora etortzeko edo...
3: Bueno, Rosalejo irekiko du egunero eta alde batetik badago egoitza administratibo bat, eta hori pues Nafarroko gobernuko bulego guztiak bezala pues baditu ordu batzuk irekitzeko, baina bestetik badago hemen Rosalejon beste zera areto publikoak. Orduan bihartik aurrera egunero ateak zabalduko dira 10etan, goizeko 10etan, ordu biak arte. Asteazkenetan ere arratsaldez 5etatik 8ak arte eta igandeetan 10etatik ordu biak arte. Orduan, bueno, pues aukera asko daude zera ona etortzeko, erakusketak ikusteko, eraikuntza ere bizitatzeko, baita antolatuko diren jardueretan parte hartzeko, itzaldietan, emanaldiak eta bar. Eta hori bai, web horrian, rozalejo.navarra.es web horrian, badago aukera bat izena emateko. Kontuan hartu behar da, hemen aforoak kudeatu behar ditugula, eta horrexegatik nolabait aurreikuspen hori kontuan hartu behar da. Orduan, oso arraza da izena ematea, bakarrik eskatzen dira bueno, derrigorrezko datuak, eta hori, eta animatzen dugu bueno, pues, Nafar guzti, bueno, edo nor, hemen adibidez turista asko daude, peregrinoak eta bar, eta bueno, nik uste dut gune interesgarria izan daiteke guztiontzat.
0: Ba, horrekin geratuko gara, entzule oroitzazu izen eman bartuzula hemen sartzeko, eta azkenik esango dugu mendetan Iruñeko kaleetan gertatukoaren testigantza izan dela jauregia, eta inzuzen ere jauregiak zainduko eta kontserbatuko du orain Nafar guztion bada oroimen historikoa. Cesar Laiana, Gorka Sandesteban, eskerrik asko.
3: Zuei.
4: Baita zuei.
5: Naiz Irratia.
6: O sea, que la pobreza es hija de la...
0: Horiek bada, Rosalejo jauregi berrian gauzatuko direnak. Memoria guztien gordeleku izango dela aipatu dute behin eta berriz bertan aritu direnak. Gainera, irundarrok zein nafarrok oroar izango dute leku fisiko bat gure iragana oroitzeko. Badugulako zer oroitu, noski. Erakusketa handan egin dira, eta astearte honetatik hasita aurretiazko izen ematerekin edozeinek badu aukera bertaratzeko. Azkenik entzun dugun moduan dokumentazio iturri gisa ere erabiltzeko aukera izanen da. Eta noski abesti honek ere badu zerrati bat. Argizulo eta Beñaranskek Sahara aske abestia entzuten ari gara, eta hurrengo minutuetan Saharako aurrek bizi duten egora izango dugu izketagai. Maroko ketengabe itotzen ditu, eta gainera baldintza klimatikoak gero eta muturrekoagoak dira urtez urte. Temperatura altuei azken urteetako euriteak gehitu zaizki, eta horrek triskantza eragin du zenbait kanpaleku zein eskoletan. Gertutik ezagutzen dute egoera Itziber Monrealek eta bere alaba Amaiurrek. Hausnarketarako tarte hartu dugu beraiekin, eta harrera familien beharra aldarrikatu dute gurean. Entzun ezagun elkarrizketa. Saharako adiskien Nafarroako elkarteri esker, egundik gora dira Nafarroan uda pasatzen ari diren aur Sahararak. Anas gobernuz kanpoko elkarteak duela 30 urte antolatzen hasi zen Oporrak bakean programa, eta Basomortuko udako muturreko kondizioetatik urrontzen ditu aurrak. Alaber, behar izatekotan, egonaldian mediku azterketak egin eta tratamenduak emateko probesten dute. Elkartasun keinu garrantzitsua da, inolako zalantza izpiri gabe. Iruindarra saioan, uda amaitzear dagoen honetan, harrera familia bateko bikide gonbidatu ditugu gurera. Aitziber Monreal, eguerdion?
7: Baizoi ere.
0: Dena den ez da Iruñeko estudietara hurbildu den gonbidatu bakarra. Gurekin ere dugu Amaiur, kaixo, zarmoz?
8: Ongi.
0: Bueno, azalduko diegu entzulei bosgarren uda igaro duzuela Harrera familia gisa, beraz Aitziber, zergatik hartu zenuten erabaki hau duela bost urte?
7: Ba, egia esan, hau danik buruan beti izan dudan zerbait, txikian nintzela, herrian, Saharako aur bat etortzen zen gurekin uda pasatzera, eta, bueno, ba, geroztik beti izan dut buruan. Orduan, hasiera batean, ba, beldurra, nekiela gai izango nintzen, edo familia proposa izango ginen, eta egunkarian irakurri genuen familiak falta zirela, eta esan, bueno, venga, deitu, eta sartuko gara mundu honetan, eta egia esan, ba, ez gara da mutu, bigarren aurra dugu hau, bosgarren urtea esan duzu, baina aurretik beste bat izan genuen.
0: Amaiur, zuke nola hori itzen duzu lehen uda hori, lehen harreman hori, lehen besarkada hori?
8: Pizka bat arraro etortzen zelako beste aur bat, eta guretzat aizpa bat bezalakoa da.
0: Eta konta eguzu, Amaiur, zertan jolastu zarete ba, urte hauetan zehar, uda hauetan zehar, ezakite parkera joan zareten, igerilekura, konta eguzu pixkat.
8: Pues joan gara igerilekura, parkera, oporretan, kampin batera eta gazta askotara gehiago.
0: Beraz, izan da aurtengoa eta aurrekoak ere uda kompleto bat, ezta?
8: Bai.
0: Eta aipatuko dugu aurre hauentzat, Saharako aur hauentzat ona etortza arnazgunea dela, baina hortik arago medikoarenera edo dentistarenera ere eramaten dituzue aurrak, ezta?
7: Hori da, proiektuaren barruan hori sartzen da eta oso garrantzitsua da, ze bueno, ba, azkenean errefuxiatu kanpamendu batean bizi dira eta ez dute halako aukerarik, beraz, beraientzako oso garrantzitsua da udan handik ateratzea, 60 graduak pasa egiten dituztelako, eta horretaz gain, ba, janari freskoa jateko aukera dutelako, egunero jaten dutelako, orain kanpamenduetan 3 egunetik behin egiten dute otordua, beraz oso garrantzitsua da, eta nola ez, ba, medikuarenera edo dentistarenera joan alizatea, ba, oso garrantzitsua da adin honetako aurrentzako.
0: Konta eguzu pixka eta Aitziber, zein da aurrek Saharako kanpalekuetan bizi duten egoera urtean zehar?
7: Ba, urtean zehar eskolara joaten dira, eskolako irakasleak irakasle voluntarioak izaten dira, beraz, ba, askotan familian gaixotasunen bat balin badago eta ba, ezin izaten dira joan. Janaria jaso egiten dute, zean berez basamortuaren erdian ez da ezer ateratzen. Orduan aipatu bezala hori, pues, otordu bat egiten dute 3 egunetik behin, kristoren beroa pasatzen dute, orain arte euri oso gutxi botatzen zuen, eta orain ere gutxi botatzen du, baina botatzen duenean kristoren ekaitza gogorrak etortzen zaizkie, eta oso denbora gutxian litro asko erortzen dira, eraitsi egiten dira etxeak, etxeri gabe gelditzen dira, eta ur horrekin ezin dute zer egin. Beraz, hango baldintzak dira oso gogorrak. Gogoratu behar dugu, Marokorekin oraindik ere gerran daudela, ez dela askotan aipatzen, eta oso datu garrantzitsua da, azken finean, errefuxiatu kanpamenduan bizita, pos, gerra garaian zaila.
0: Hori aipatu behar nizun, Marokok etengabe itotzen dituela Saharako aurrak eta familiak, eta horrekin lotuta galdetu nahi dizuet nolakoa den zuen harremana bada zuen aizparekin bertan dagoenean.
8: Pues gustoa.
7: Hitz egiten dugu, egia da, hitz egiten dugu WhatsApp bidez berarekin iaia egunero. Bideodeiak egitea ezinezkoa izaten zaigu gehienetan, ba, estaldura dela eta oso estaldura txarra dute, eta ez dago aukerarik izaten, baina bueno, bideo eta audioen bitartez lortzen dugu. Haren familiak ez daki ez euskeraz ez gaztelaniaz, eta guk momentuz behintzat ez dakigu jasanieraz. Beraz, bos, dakizkigun hitz gutxi hoiek, beraiek ikasi dute esaten zer moduz familia, zer moduz zaudete, guk ere alako isaldiren bat ikasi dugu, eta komunikazioa, bueno, gure alabarekin edo aurrena izparekin oso ona da, eta egunero hitz egiten dugu, eta bere familiarekin ikustut gehiago bihotzetik hitz egiten diogu lalka.
0: Beraz, harremana udatik arago ere doa, aurten 100 bat aurri iritsi dira Saharatik gure herrira. hausnarketarako bidean edo zein da Nafarron engainamendu maila Saharako aurrekin eta familiekin eta zer egin dezakegu hemendik bada egoera horretan laguntzeko?
7: Ba, egia da pandemiatik ona poliki-poliki haundituz doala kopurua, baina egia da oraindik oso familia gutxi garela. Garai batean estatu mailan 14.000 familia izatera heldu ginen eta momentu honetan 3.000 familia gara. Beraz, pas aldaketa izan du da oso oso handia horrek dakarren guztiarekin. Eta nik jendeari esango neok ez beti familia esaten dugu, baina familia mota asko dago, izan daiteke aurra duen familia, aurrik ez duena, pertsona bakarrekoa, familia mota asko daude eta denak dira onak eta denak dira proiektuan ongietorriak. Gainera, parte hartzeko ez da gauza askorik behar. Adin txikiak dira, beraz dokumentazioaren bat bete beharra dago, haien seguritaterako, baina ez da bat ere zaila, eta nik aprobetxatu nahi dut, ez, familiak eta jendea orokorrean animatzeko, ze benetan jasotzen duzuna askoz gehiago da ematen duzuna baino, baino ematen duzuna momentu honetan oso oso garrantzitsua da.
0: Eta Maiur, zure kasuan zer ikasi duzu zure ahizparekin?
8: Pues pixka bat hitz egiten jasanieraz, pues beraiek

0: oso gustora eta pues oso atseginak dira, baina batzuetan oso brutuak.
1: Oso brutuak dira, bueno, bakoitzak badu berea, ez da, Aitziber ez zure kasuan, ama, harrera ama zara, zer eman dizu esperientzia honek?
2: Bueno, manik orain esan dezaket hiru seme alaba ditu dela, eta hori asko da. Saharan badu dela familia bat, eta ikasi dudala, gauza asko ikasi ditut berarekin, baina gehien ez dakit ez onkitu nahuena izan du da familiari ze garrantzi ematen dioten elkar zaintza hori bizilagunekin, guk, bueno, pues, badugu aukera produkturen bat edo bidaltzeko gutxi, baina nola konpartitzen duten ez, deus ez duenak nola konpartitzen duen besteekin eta herri horrek duen duintasuna.
1: Hori ez dugu inoiz ahaztu behar. Orain uda bukatzean nolakoa da haientzat itzulera eta zuen kasuan ere nola izan da?
0: Pues guretzat beraiek joatea izan da tristea, baina saharauientzat izan alda tristea eta pozik joaten direlako Saharara bere familia benetazkoekin eta triste joaten direlako beste familiarekin.
2: Azken finean ez, sentimendu gazi gozoa da, guretzako tristea da, pues, joan egiten zaigulako zeina, baina badakigu bere familiarekin itzuliko dela eta horro goxo tratatuko dutela, baina aldi berean badakizu nolako egoera dutenan eta oso gogorra da, ez? Bidaltzea jakinda, ni izan naiz kanpamenduetan eta jakinda nora itzuli behar duen, ba, gogorra da.
1: Ez dakite zein adin arte etor daitezkeen Nafarrora edo?
2: Normalean etortzen dira 8 urterekin eta ibiltzen dira 12 urtera arte. Egia da, ba, urte batzuetan gauzak aldatu egin direla, irizpideak askotan aldatu egiten dira familia kopuruaren baitan. Gero eta familia gehiago egon, orduan eta urte gehiago egoten aldira hemen.
1: Eta zein da, bada, 12, 13, 14 urterekin espero duten etorkizuna?
2: Ba, egia da, etorkizuna hitz egitea zaila dela, ez? Eta gogorra aldi berean, ze, bueno, niri gertatu zitzaidan ara joan eskolara, eta aurrei galdetzea, bueno, eta onditan zer izan nahi duzu, eta denek badute, ez? Hor pentsamendu bat, eta pues, medikuak edo arkitektoak edo dena delakoak, eta ikustuzu bizi duten egoera horrekin, ba, oso zaila dela. Etorkizuna, ba, Maroko tartean dagoen bitartean zaila. Zaila, gure itxaropena bai bada bisitara joan alizatea, Sahara Libre batera eta hango ondartzetan beraiekin tea hartzea, baina egia da oraindik ez dela oso gertu ikusten hori.
1: Ospatuko dugu Sahararen askatasuna eta jukatuko dugu Sahara urra Sahara. Aske azkenik nire partez, zuen kasuan, Baia Maior, Baia Aitziber, zer mezu bideliko zenieke Nafarroako familiei bada Saharako aur bat hartatu ezaten?
2: Nik esango nieke animatzeko, ez direla da mutuko, gizarte moduan badugula erantzunkizun bat oraindik, eta erantzunkizun horretaz at edo badela esperientzia eta elkarlan eta elkarborroka polita animatzeko. Eta zuk, Amaior?
0: Ez dakit.
1: Bada, Amaior eta Aitziber, eskerrik asko gurekin izanagatik, Saharako aurren errealitatea gurera hurbildu izanagatik, eta hurren arte.
2: Hurren arte, eskerrik asko ere.
0: Agur!
1: Bada, hortxe Amaior eta Aitziberren hausnarketak entzule, denboraz larri gabiltza, baino bi agenda kontu aipatuko ditugu. Autentika ganadu feria eginen baita Iruinean irailaren 6tik 4ra eta 6an hasita, bada, udalak batasunaren privilegioaren ospakizunari ekingo dio. Egun handia edo egun ofiziala irailaren 8an izango bada ere, 6tik aurrera asteburuan badaude bai azokak, bai eta beste ekitaldi batzuk prest udalaren partetik. Hauek esan da, onaino irundarraren lehenengo saioa, asteartero eguerdiko 12 eta laurdenetatik aurrera Iruñerri eta Nafarroa izpide naiz irratian, eta jarraian Ariabiko albistegia Lander Martinezen eskutik. Gero arte entzule.
3: Informazioaren aria, naiz irratia.

0: Bederatziak puntuan entzule ongi etorri gaurkoan, abeltzaintza sektorea zerre agertu da eta desengainatuta Bazkaren mailaren bileratik. Lakuako gobernuarekin elkartu da Eusko Jaurlaritzarekin, elkartu dira sindikatuak Enba eta Ene sindikatuak. Bazka modu bateratuan erosteari uko egin dio beraz Eusko Jaurlaritzak. Gaur egun dagoen lehorteari eta aurrerago etor daitekenari aurre egiteko. Nahikoa Bazka dagoela azaldu du orain Lakuako gobernuak. Lehorte egoera ofiziala ezartzeko ere baldintzak ez direla betetzen azaldu dute, hala baserritarrak abandonaturik utzi dituela Lakuako gobernuak eta haserre agertu dira Gipuzkoako Ene sindikatua eta Enba sindikatua bera ere. Gernikan berriz bertan dagoen gaztetxe berriaren ustuketa eta kanporatzea dela eta aurrez aurre daude Gernikako udala eta gaztetxea. Ba, gatazka ezpaita konpondu, abuztuaren 24an gaztetxea usteko abisua emana zegoen, baina etzen gauzatu eta hala ere Gorroño alkateak handik kaleratuko dituela adierazi du. Bien bitartean, gazte asanbladako kidek alternatiba erreal bat eskatu dute. Hain zuzen ere, uste dutelako udalak eskenitako alternatibei dagokionez, sasoi batean Bekoibarreko lokar batera mugitzea eskaini zietela eta adosteu den, baina azaldu dutenez espazio hori oraindik ez da udalaren. Prozesu hori luzatu zezaketen faktore ezberdinei beldurrez ezetz esan zuten. Hala, Egurre kolektibo gokidentzat alkatearen hitza ez da nahikoa eta bermeak eskatu dituzte. Gorroñok EAJ-arekin legealdi hasieran hautsitako akordioan oinarritzen dute mesfidantza hori, gogoratu akordio hartan bera bertatik alde egingo zuela esan zuen, baina ez du halakorik egin eta horregatik, bueno, ba ez dira Fido gazte hauek. Eguraldi iragarpena jaso dezagun segidan, Iker Ribarlozea biharkoan, ea ilak bi, zer izango dugun?
1: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean odei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan, eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro bailaran iparaizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar, iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta bolada zakarrak utziko ditu egoixurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean dituz, maximoak aldiz, kostaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian, 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, eta ego isuri aldan aldiz, 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Bihar goizeko seietan informazio zerbitzuak itzuliko dira naiz irratien, bien bitartean etxe honetako atari digitaletan azken orduko guztia izango duzu. Ongi izan, gabona pasa.
2: Gabeneko pres dira guztiak eta semaforo ere keiokari. Horta...
3: Hori, harri rimuotu.
2: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzen zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, naiz irratian.
4: Kulturraria, naiz irratian.
5: Garazi Kastaño.

0: zaretena.
1: Kaixo.
2: Kaixo.
0: Ongi etorria kulturari ara, eta mila esker tartutxo bat egiteagatik. Uda beroa pasadelako eta gainera zuek, bueno, metxe zabiltzate lan eta lan eta lan. Bueno, aipatuko diogu entzuleari, beireraino etorri garela, normalean Donostia inguruan edo hiriburuetatik gertuago ibiltzen da irratsaio hau, baina oraingoan ba gustu handiz hegoalderago joan egin gara. Zergatik zaude hemen Beiren?
2: Bai, ba hemen nago egonaldi artistiko bat egiten nagoelako. Sortzen ari gara Pablo Valenciarekin batera antzerki obra bat, Amortzia deitzen dena, eta Herriberriko antzerki festivalaren inguruan ba egonaldi batzuk existitzen dira, eta aurten guri tokatu zaigu bertan sortzea eta lan egitea, eta horregatik Beiren gaude.
0: Bueno, aurretik grabatzen hasi aurretik galdetu dizut zer moduz herrian, herri txikia delako, segurazki bisitari asko jasotzen zuen herri bat, zer moduz Beiren?
2: Oso ongi, herri txikiek beti nola harrera oso ona ematen dute. Ez dugu jende askorik kalean ikusten astean zehar, baina bai kafetxo bat hartzen badugu tabernan edo fritoren bat gonbidatzen bagaituzte, bai ikusten ditugu, eta gero egin dugu nola irekiera bat, prozesuaren irekiera bat publikoari, eta bai etorri zirela herriko jende pila bat ikustera. Eta bazegoen atxo pila bat, umeak, eta izan zen oso polita.
0: Hori ere garrantzitsua delako aipatzea gian, ez? Egonaldi hau egiten ari zarete, kulturretxeko gela handi bat utzi dizuete, zuen kaxaritzeko Amortzia sortzen eta matiz guzti horiek bilatzen, baina nolabait herriari ere pues zatitxo batez edo aurkeztu diezu, nola egiten da horrelako muestra bat? Igual ez gaude oso dituak ere zalako gauzak ikustea publiko orokorrekin.
2: Publikoarekin, bai. Normalean, claro, jendea antzerkia ikustera doanean pentsatzen du obra bat ikusiko duela, ez? Eta orduan, klaro, guk residentzia egonaldi honetan barneratuak egonda, ez dugu denborarik izan zerbait prestatzeko nola publikoarentzako, ez? Egon gara sortzen, idazten, eta klaro, ez dugu eszenikoki ezer prestatu. Orduan, uste genuena zen jendea etorriko zela obra bat ikustera, ez? Eta, ai, ea ze obra egiten duzuen, esaten ziguten. Baina, klaro, guk ez genuen obra egin behar, egin behar genuen prozesuaren irekiera bat, eta hori nola arraro ez gelditzea, pues, zaila zen. Baina jendea beti nola entretenitzera, divertitzera eta gauza berriak ikustera datorrenez, ba oso harrera ona izan genuen. Ez genuen obra bat prestatu, baino bai azkenean eszenikoki zerbait prestatu genuen, eta orduan agian etzen guztiz ulertu edo jendeak agian esan zuen, ai, baina bai entretenigarria izan zen eta prozesuaren zati bat erakutsi genien. Eta hori izan zen guai, ze egin genuen nola hilabete honetan egon gara hemen sortzen, ez, idazten bakarrik, eta orduan nola erakusteko gauzarik fidela zen irakurtzea, ez, portatila hartu eta irakurtzea. Eta esan genuen, jo, baino hori oso aspergarria da, ez, kontesturi gabe, mugimendurik gabe, eta orduan egin genuen nola prozesuaren nola errepikatu genuen hori eszenan, eta egon ginen azaltzen, bueno, eske esplikatzeko zaila da, baina pues nola kontatzen ditugun istorioak aztertzen. Orduan, adibidez, pues Pablo kontatzen zuen anekdota bat, eta ni gelditzen nuen esanez, vale, eta hau gertatzen ez baldin bada, zer gertatu daiteke? Edo hasten zen adibidez esaten, ba, bere lehenengo musua. Izan zela alkoholarekin zerikusia zuen kontekstu batean, ez? Eta esaten nion, vale, baino umeak daude, ezin duzu alkoholari erreferentzian dirik egin. Nola lor dezakezu alkoholari gabeko sentsazio berdina beste kontekstu batean? Orduan esaten zuen, vale, ba, parakaidas batetik botako naiz. Orduan historia bazijoan parakaidas baten bukaerara. Eta horrela sortu genuen nola kontatzeko modu bat eta prozesuarekin, idazteko prozesuarekin zerikusia zuena.
0: Orduan jendeak ikusi zuen nolabait, zuek gela honen barruan nola ibili zareten, testuari buelta eta buelta ematen, baina bueno, gorputz eta hotxetik abiatu.
2: Hori da, bai. Ze askotan idazteko, pues anekdotak edo historioak kontatzen ditugu ahotsez, improvisazioak egite ditugu, eta horren arira, ba erabakitzen dugun nondik joan edo zer idatzi, bai.
0: Bueno, amortziaren sorkuntza prozesua hitz egiten ari gara eta jakin nahi dugu gehiago, jakin nahi dugu behintzat, jakin daitekeen punturaino, oraindik sortze prozesuak hori duelako, ez?
2: Bai.
0: Auskalo, hemendik hilabete batzutara zertan bihurtu daitekeen amortzia, baina bueno, konta eguzu pixka bat nondik datorren amortziaren ideia eta zer kontatzeko asmoa duzuen.
2: Bale. Ba, amortzia, bueno, amortzia berez, hitza da nire ibarran, Zaraitzu ibarrean, amonei deitzen zitzaien era, bere, osea, zeukaten euskalkian, duela, pues ez dakit, 100 urte, amortzia deitzen zen amonari, orain euskera euskalki hori galdu da, eta ja ez dugu hitz egiten, baina hori, amortzia da amona euskalki horretan, edo bazen, eta hori da, nola, bueno, hori da izenburua, ez? Eta gero, badator ze nire amona duela 2 urte hasi zen kuaderno batean bere memoriak idazten, eta pues, guda zibilari buruzkoak, bere azteria nola izan zen, eta horrela, eta esan zian, jo, ba, hau, gustatuko litzaidake, liburu bat egitea honekin, tal, eta hasieran joaten nintzen beraren etxera, ba, bere memoriak berarekin irakurtzera, eta baitarek jartzen nion mikrofono bat, eta grabatzen genituen, bueno, kontatzen zizkidan bere historiak, eta gero ni transkribitzen nituen, gero, ba, zerbait idatzita egiteko. Eta ja pasatzen urte bat hori egiten, bueno, egin genuen mantxo-mantxo, baino egon ginen
0: hori... Bueno, desente gogozen, ez? Desente,
2: bai, bueno, una txapas, la pobre. Baina, hori, egon ginen urte bat edo hau egiten, eta aurreko iaz, etorri nintzen Erriberriko festival honetara, eta badaude kurtsoak. Eta egon nintzen, nola, antzesle kurtso bat egiten, de entrenamiento aktoral, Olite mirame a mi, deitzen zen, Alexandra Garciarekin. Eta bertan izan nuen, nola, inspirazio moduko bat, eta esan nuen, jo, zergatik ez dut antzerki obra bat egiten honekin, ez? Ni aktorea naiz, ez daukat lanik, en general ez daukat lanik, eta orduan, ba, nire buruari lana emateko aukera bat izan daiteke, ez? Eta hori eta orduan, hasi nintzen pentsatzen nola sortu antzerki obra bat honekin. Orduan, hasi zen nire amonaren memoriarekin, baina ez zitzaidan asko interesatzen oholtza gainean jartzea beste amona baten historio bat, ze, bueno, ja hori eginda oso ongi, ez? Baino beste ikuspuntu bat eman nahi nion, eta ni saretan eta horrela oso sartuta nagoen, ez? Eta hori nire realitatea baita ere denez, ba, ikuspuntu hori kontatzeko ikuspuntu hori sartu nahi nion. Eta nola egiten duten talka, ez, kontatzeko modu ezberdinek. Eta azkenean, pues, ikertzen ari garena, gero Pablo Valencia abisatu nuen, laguna eta aktorea baita ere, eta sortzaile increíble. Eta bion artean, pues, hori, ikertzen ari gara kontatzeko moduei buruz. Eta nola nahazten diren, nola lenguaia horiek.
0: Azkenean ez da, antzerki dokumental klasiko bat izan zitekeena,
2: bai.
0: Eta interneteko garaien hizkera
2: nahastea. Hori da.
0: Eta nola, bai, egiten da hori edo, aha, nola deskubritzen, zer hausnartzen ari zarete, ze gako atera dituzue?
2: Ez dakigu oso ongi ze gako, osea, bai nola berezko alea edo ale primigenio hori, bai dela denok bilatzen dugula komunikatzeko, intimoki komunikatzeko aukera hori edo momentu bat. Osea, komunikazioa oso garrantzitsua dela. Eta gero beste guztia zarata dela. Eta askotan gure errealitateari bizi sobrevivir. Bizirauteko. Vale. Batzutan gure errealitateari bizirauteko fantaseatzen dugula edo kontatzen duguna ez dela erreala, baino bai gure errealitatea dela, ez? Mm-hmm. Eta nola egiten dugun hori eta beti egiten dugula. Fantasia nola sartzen den honestidade horrekin edo errealitate horrekin. Eta guztiok, ez da gezurra, da beste egiak kontatzeko modu bat edo begiratua izateko edo entzuna izateko nola, nola kontatzen dituzun gauzak, ez? Eta pixka bat hori.
1: Tresna bat, ez? Tres, edo helduleku bai, bat.
2: Bai, osea, eske ikertzen ari gara nola hori kontatzeko erak. Eta nola gu estimuloekin garuna frigitua daukagunak, ez gure garaiki, gure garaiekoak, nola entzuten duten kondaira mantxo bat, eta nola prestatzen dugun, atentzioa, edo ez, ezin dugu, osea, ni batzutan zuten diot amonari eta esaten diot, por dos. Osa, eta zer gertatu zen, en plan, zer da garrantzitsua, baina hasten da kontatzen eta ari da kontatzen, bere aitaren kartzelari buruz, eta derrepente las rosquillas de no sé qué, eta ai, deitzen ari dit, la Juli, eta orduan, ai, es que la Juli, y la chaquetica, bueno, eta, como, joaten dela, beste lekuetara, eta es como, baina, zentratu, baino, azkenean guztiok egiten dugu gauza hori,
1: Claro, guk gero eskorreleatzen dugu,
2: claro,
1: eta berdina da, beste modu batean, baina...
2: Hori da, bai, eta pues, minutu bakoitzeko historia ezberdin bat jaten dugu. Uh-huh. Eta, claro, ba, gaude un poco...
1: Bai, eta zeratuta. Monak adibidez, osea, esaten dizu nola ikusten duen berak gure belaunaldia.
2: Bai, bueno, bai, ez du askotan ulertzen, sartzen saiatzen da... Baina, claro, oso handia da, bueno, mugikorra eta horrela, bai erabiltzen du, eta bai ikusten ditu pues, bideoak, Instagram eta horrela, baina kostatzen zaio. Osa, es como, edo batzutan baita ere nola, dependentzia handia sortzen zaio, eta gelditzen da denbora asko gauzak ikusten, ze nik uste dugu nola azigaren, nola belaunaldi honekin, bai nola kontziente gara, egiten duenaz, ez, batzutan. Mm-hmm. Askotan ezin dugu kendu, en plan, menpekotasun hori badaukagu, baina oso helduak direnek, nik uste dut nola zerbait hainberria den, pues ez dute kontrolatzeko, bueno, oso generala da, mm-hmm. Osa, ni nire amona nik usten dudana. Es como que, de repente, ezin dulo egin, eta goizeko iruetan jartzen da bideoak ikustera, ez? Eta hor dago, adibidez, ordu bat. Eta es como, joe, lo egiteko ordua dela, eta gian ez ara konturatzen, hau, ez dela ona. Baina, hor dago, jo que se.
1: Bueno, bastante zura monak Instagram manejatzen maldi
2: bai,
1: modu, asko esan nahi du, eh?
2: Bai. Bueno, baditut bi amona, eta batek bai, eta bestea regular. Baina, erabiltzen duenak, engantzatuta dago, oso.
1: Hori, bueno, gertatzen da, Candy Crusheren ikustu dute.
2: Total.
1: Soziologikoki badagola talde bat Candy Crusherekin adikzioa handia daukana. Pablo Valencia aipatu egin duzu eta, bueno, gaur elkarrizketanetan ez dago gurekin, baina noski egingo diogu bere tartetxoa. Nola ezagutu zineten eta nola sortu zen apur bat elkarlan hau?
2: Vale, ba, Pablo Valencia Barañaingo bada eta Madrilen ezagutu genuen elkar. Aktore kurtso batean ezagutu genuen, baina klasikidea ginen eta sin más. Baina gero mikroobra bat egin genuen en mikroteatro por dinero de la Madrileko sala txiki bat eta deitu nuen lan egiteko nirekin, zen nire egin bar nuen lana beste aktore batekin eta erori zen bera eta esan nuen, vale, Pablo badago hemen eta deituko dut, ez nuen ezagutzen nia, baina pasa genuen uda bat elkarrekin hor egin genuen 120 funtzio, 15 minutukoak, eta paliza bat izan zen. Eta, klaro, pasa genituen ordu pila bat elkarrekin. Eta hor, esan nuen, bale, egunen batean zerbait egiten badut, Pablo dituko dut, oso gustora nago berarekin, eta lan egiteko moduak baita ere oso filin handiarekin egiten ditugu.
1: Horain gainera, La Magika sortzeko, ez? Konpainia sortzeko
2: bai.
1: Saltoa eman dezute.
2: Bai.
1: Zergatik erabaki duzue urratxori ematea, eta zer esan nahi du?
2: Ja, bueno, ez dakit oso ongi zer esan nahi duen, ez da ezer. baina bai, pues adibide, o sea, normalean aktoreak elkartzen direnean konpainia moduan presentatzen dira eta pues errepikatu dugu egiten dena. Eta baita ere, pues nola izen kolektibo bat izateko, ez? Eta sortzeko eta jo que sé, enpresa moduan egunen batean jartzen baldin bagara, ba bion arteko zerbait izatea eta ez bakarrarena eta bi gaudenez, ba nola bizitza errazteko modu bat da. Baina baita ere nola zerbaitetara nola parte, osea zerbaitetan parte hartzea baita ere nola bereganatze ditu hori lan egiteko moduak eta bueno, kolektibo bat sortzea.
1: Uh-huh. Eta La Magika zergatik?
2: La Magika. Ba, izen bat bilatzen ari genuen eta beti biok ari gara, ai maja, no se ke, maja, au. Eta orduan, pues hori, oso nabarrikoa den zerbait delako eta asko representatzen gaitu delako. Baita ere, oso maja garelako, así como...
1: Hori aitortu behar da, izu.
2: Hori horrela da. Batzuk badira misteriosoak, beste batzuk oso serioak, pues gu gara como pues, kanpetxanas. Eta orduan, pues magikas.
1: Eta bien artean, obra oso bat zerotik abiatuko
2: bai.
1: Duzute, kontatu duzu hemen bertan duela urte bete ez, Riberriko antzerki jaialdiko tailer batean esan zenuela, bueno, hau obra bat bihurtuko dut,
2: bai.
1: Nola hasten da zerotik obra bat egiten?
2: Ui, ja.
1: Berezeki ez badakizu nola egiten den.
2: Claro, o sea, ez dakit nola egiten den orduan, pues ez dakit. O sea, egia da ikertua nuela gauza pila bat, eta orduan hautatu nuen gauza bietako batzuk. Eta gero eske ez dakit, osea, orain arte egin dudana badakit zei egin dut, baina hemendik aurrera gelditzen dena, ez dakit zer egin behar dugun exactamente, baina galdetzen diet, pues lagunei, lehenago zerbait egin dutenei, eta ba, ideia bat eukitzen, eta gero sortzen, nola materiala akumulazio bat egiten, ez? Eta gero hautatzen. Eta iritsi ginen ona hautaketa hori egin aurretik, ja bazegoen material pila bat, eta etorri ginen, eta hori, hautaketa bat egin genuen. Eta nola ordenatu genuen historioa, ez?
1: Mm-hmm.
2: Ze bazegoen material pila bat. Eta, klaro, ez da guztia ordu eta la ordenetan sartzen. Orduan, estrukturatu behar da gero materiala, hau da, egin dudana, ezakita hau egin bar den. Eta gero, eszenak idazten joan. Nondik nora joan behar den eszena hori, eta obra guztiarekin nola harremantzen den pues, zati hori ez, eszena hori. Eta horrela, idazten joan eszenak, galdetzen dituzu gauza batzuk zure buruari, blan, zein da trama, zein nor dago eszena honetan, zer lortu behar duen, zein diren bere kontraesanak, bueno, badaude nola hori sortzeko trikimailu batzuk ez. Eta horrela, pues, obra idazten joan, eta egunen batean idazteari bukatuko dugu. Eta gero, urrengo pausua ez dakitzen izango den. Osea, gelditzen zaigu. Nahi dugu nola bideoeszena asko izan, orduan eszenografia bideoarekin oso lotuta egongo da. Orduan hori ikertu behar dugu baita ere mundu hori nola egin behar dugun.
1: Mm-hmm.
2: Eta orduan, momentuz da badaukagu testua ia idatzita, eta hurrengo pausua izango da ikertzea alde batetik bideoa eta eszenografia bideo mundu hori, beste batetik espazio sonoroa edo entzun espazio hori, eta gero hiru gauza hauek ja gutxi gora bere izatean, ba, entzaioak hasi, estreinatzeko leku bat bilatu, eta gero distribuzioa eta saltzea
1: kudeaketa asko
2: kudeaketa bai.
1: Bueno, askotan esaten da, ez? Sorkuntza prozesuetan igual zaiena dala justo oraingo momentua, ez? Erabakiak hartu behar direnean.
2: Claro, bai.
1: Bereziki gauza batzuk baztertu egiten dituzunean.
2: Ja.
1: Zakit, zer moduz joan den hori blokeo momentuak egon diren.
2: Ai, bai. Orain gaude blokeo momentu batean, eh? Osea, duela, ez dakit, 5 egun edo hasi ginen, osea, eske claro, iritsi ginen ona eta joan zen dena autopista bat baten moduan. Plan, erabaki genuen nola izan bar zen estruktura hori eta hasi ginen idazten, osea, asko zegoen idatzita orduan nola nahiko erraza izan zen. Eta hasi ginen idazten eta ja, ez dakit, 70-ra genuenean papatean blokeatu ginen. Plan, ez genekien nola jarraitu. Eta hor gabiltza, osea, ez gara atera bloke horretatik. Orduan, pues ez dakit, erabaki dugu nola arnasa ematea, gelditzea, eta Pablo hasi da soinua lantzen, eta gelditu dugu idazteari, ze ari gara nola ez gorrotua hartzen, baina como...
1: Bai, pareta baten kontra.
2: Bai, pareta baten kontra eta blokeatuak. Orduan esan dugu, bale, agian momentu honetan ez dugu lortzen, baina hemendik hilabete batera, egunen batean elkartzen gara eta aurkitzen dugu jarraitzeko era, ez? Orduan egin bar dugu, de momento, arnasa eman idazteari eta beste alde batetik jarraitu, ze... Claro, eske blokeoak daude.
1: Existitzen dira.
2: Existitzen dira, bai, bai, bai. Eta ez dugu egin, osea... Egin genezake amaiera bat, como, vale, eta orain guztiak pozik daude eta dena oso ondo bukatzen du, ez? Baina ez dugu amaiera horrelako bat izan nahi, edo bai baino ezain erreza, orduan bueltak ematen ari diogu nola interesgarria egiteko edo errealagoa egiteko, ze azkenean bizitza horrela da, ez? Los finales felices ez dira hainbeste existitzen. Eta orduan ez dugu nola... bukaera bat oso predeziblea izan nahi. Ta ez dakigu.
1: Bueno, hortxe. Momentuz, imaginatzen dut, bueno, esan duzu ez, ikusentzunezkoa ere egin bai. Nahi duzuela, printzipio zultza gainean, zuek biak bakarrik egongo zarete, edo...
2: Bai, izango gara bi aktore, baino pertsonaia gehiago. Eta bai, hori, ikusentzuneko... pues mekanismo asko segurazki egongo direla eta pues ez dakit rila egongo da bideoa zuzenean eta gauza hauek orduan, o sea, izango gara bi, baina artefakto gehiagorekin orduan espero dut ez izatean utza oholtza eta bai eta Pablok segurazki, o sea, pertsonaiak berez dira biloba eta amortzia. Baina gero agertzen dira pertsonei gehiago eta biloba denez, nola, historia eramaten duena, ba, Pablo hori tokatzen zaio egitea amona arena. Eta beste pertsona jaskarena, bai.
1: Pablo alatu barko da larruz askotan.
2: Claro, hori da, bai.

0: bueno, imaginatzen dut orduan zuen rutina hemen izan dela asko, etxetik ona etorri, jarri dazten, pentsatzen, bueno, postitak aipatu ditugu gora bera, euki duzue laguntza edo ibili zarete zuek biak bakarrik edo zein izan da zuen errutina hemen?
1: Bai, ba, lehenengo bostegunetan etorri zen Eva Mir dela antzerkigile bat, una crack, eta lagundu zigun nola hori dena ordenatzen eta nola lan martxa ezartzen, ze Pablo eta biok elkartzen gara eta gara poko como hasi unas lokas. Orduan Eva Mir etorri zen nola pausa lan egiteko era korrela jartzeko mahai gainean. Eta gero egunean zehar, bueno, etortzen ginen, gelditu gara Pabloren etxean, Pablo da San Martin de Umsekoa, eta bueno, bere aitak sukaldatu digu egunero.
0: Ze ondo.
1: Bai. Orduan, bere aitak Martinek sukaldatzen zigun, izan da, increíble, osea, erraztu digu bizitza pilo bat, ez dugu horretan pentsatu, eta lo egiten genuen San Martinen baita ere. Orduan, etortzen ginen goizean goiz, aurreko egunean arratsaldean pentsatzen genuen, zer egin bar genuen urrengo egunean, orduan ja etortzen ginen nola lana zehaztuta, eta sartzen ginen, pues, goiz osoa bi eta edo bi eta erdiak arte. Eta gero, joaten ginen bazkaltzera, hori, bazkaria egina, siesta botatzen genuen, ordu erdiko siesta, eta lauetan edo, bueltatzen ginen edo lautarditan, pues, ez dakit zazpi sortziak arte. Eta berriz
0: jarra, egun osoa hemen,
1: bai, eta gero lo, eta aurrengo eguna.
0: Asko ari zarete gainera, erakusten hemengo egonaldia, ez, eta prozesua sareetan, bai. Imaginatzen dut, igual horrek ere laguntzen duela pixka bat, gero obraren dramaturgian ere, bueno, ez, biak sareetan ateratzen, pues igual ere, ateratzen zaizkizu ere ideiak hortik, edo zergatik esan duzute, bueno, hau ere sareetan landu.
1: Claro. Bueno, alde batetik ni sareetan sartutan nagoelako eta hori egiten dudalako eta nire bizitza erakusten dudanez edo bideoak egiten ditudanez, ba, hau ere bizitzaren parte da eta nahi nuen erakutsi. Eta gero obraren nola ikuspuntu bat ere sareen mundu hori delako. Eta nire interes handi bat da interneteko jendeak antzerkia ikustea eta antzerkia internet baita ere izatea. Orduan nola ikerketa horretan nola elkarlan dezaketen edo nola nahastu daitekeen ba, ikusiz. Osea, probak dira, egia esan probak dira eta gero, osea, antzerkia rilak ere ditu eta nahi dudana da nola hori bilenguaiak nahastea, orduan rilak ere antzerkia izatea. Zer gertatzen zaidana da antzerkia ez dela mainstreama, osea inori zaio interesatzen interneten antzerkia eta esaten dut jo, ba aurkitu nahi dut nola kontatzeko era bat non antzerkia interesgarri izan dadin interneteko pertsonendako, ez? Ze azkenean antzerkia kontsumitzen dugunak mundu honetan sartuta gaudelako da edo bestela, bueno, edo helduagoak direnak, baina jende gaztea, osea, bai kontsumitzen duan antzerkia, baina zain beste. Eta orduan es como pena ematen dit, ze antzerkia hain goaia da, ze zergatik jendeak nire kuadrillakoak ez dira antzerkira joaten. Ba, egin dezagun nola antzerkia hurbiltzeko zerbait, ez? Adibidez, kontzertuak bai, osea, kontzertuak saretan presentzia handia dute, zergatik antzerkiak ez. Edo, jo que se, grabatzen dira eta guztiok historietan ikusten dugu, ba, norbait, kontzertu batera idan dela, no seke. Eta da, como guai, zergatik ez da gertatzen hori antzerkiarekin, ez? Eta, no se, un poco, como elkartzeko mundu horiek, ez dakit, egia da, antzerkia edo holtza, nola, templo bat dela esaten dugu edo dute ezakit, baina tio, niri gustatuko litzaidake jendea antzerkira joatea.
0: Claro.
1: Eta, pues ezakit
0: beireko jendea etorri zitzaizuen bezala, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Bai. Topatuko zuen.
1: Hori da, bai.
0: Itz egin dugu apur bat Beirez eta bueno, Riberri inguruaz, baina zu Zaraitzukoa zera.
1: Bai.
0: Ibiltzietakoa.
1: Ibiltzietakoa.
0: Ez dakit horrek ere, bueno, zen Nafarroa da, Bai. Baina esango nuke oso inguru desberdina dela. Landa ere mua da baita ere, baina bueno, bai. Pirineoak eta Mengo inguruak ez dakate zer ikusi handiegirik. Zure kasuan hala ere, ruralitate horrek nola eragindu zure lanean, zure bizitza ikusteko moduan?
1: Ba, oso presento dago. Ze, bueno, egia esan, egon naiz urte askotan Nafarroatik kanpo, artezenikoak ikasten, bueno, egon naiz kanpoan urte asko, eta duela bi urte bueltatu nintzen, eta ni beti oso herriko izan naiz. Bueno, ez naiz herrian bizi izan normalean, osea, ni Iruñan bizi nintzen, baina bai herria genuela eta pues asteburu guztiak, udak, neguak, bueno, pues herria, ez? Nire gurasoen herria zen. Eta hori kutxu handia utzi du, en plan oso salvaje, osea, nola haurtzaro salvaje bat izan dugu eta kalean egun osoan tal. Eta hori pues faltan bota izan dut beti kanpoan egon naizenean eta nola, pues, nire bizilagun guztiak esagutzea edo plazara ateratzea bostetan eta jakitea pues, herriko norbait baldin badago, pues, hor egon naitekeela arratsalde guztian eta jendea batzen dela eta hor elkarrekin gaudela ba, 60 urtekoak, 80, 5 eta 16 urtekoak, ez? Eta hori beti nire izaeran pues, parte handia hartu du eta beti faltan bota izan dut kanpoan bizitzan edo hirietan bizitzan. Eta hori nola harremantzeko era hori nik uste dut eta kutsua uzten duela ba, obran edo nire komunikatzeko eran edo garrantzia, nik garrantzia ematen dio dan gauzei, ez? Eta, bueno, ezakitzen izan den galdera.
0: Bai, nola eragin duen, osea, bueno, gero amortzian noski, busa,
1: amonaren inguruan, bai.
0: Obra bat da, baina ezakitzure beste lanetan edo sareetan ere horrek ere bai, eragina duen.
1: Bai, ze, osea, azkenean nire bizitzaren parte da, ez? Osea, pasatze ditut, osea, orain bai, heldua naizela eta pues jo que sé nire bizitza egiten ari duela bai orain herrira bai joaten naizela askoz gehiago pues duela urte batzuk baino eta orduan bai orain egoten naizela herria pues aste asko edo eta bai claro kutxo handia uzten du ze parte da eta bizitza pues jo que sé lasaitasuna hori eske gainera nire herrian osea ume asko daude osea nire adineko jende asko bizitzera gelditu da herrian eta orduan pues egun, osea, astelenetan ateratzen zara plazara eta badago jendea, ez? Osea, herri oso txikia da, daude 5 pertsona, baina guztiak ezagunak eta lagunak, ez? Orduan, pues bai, osea, bizitzaren parte.
0: Zure bizitza sare sozialetan erakusten dezu, ez dakit ere nola eramaten duzun zuke esposizio hori nola kudeatzen duzun, edo modu irregularrean, batzutan on gauzak ongi, beste batzutan gaizki.
1: Bai, ongi ze jendea oso maja da, osea, es como jendea agurtzen zaitu, no seke, eta oso maja da, baina jakitea zure intimitatea galdu dela zerbait oso fuertea da, osea, danola erreala, osea, errealitatea den zerbait, ez? No se, rarísimo. Ez dut ongi eramaten, osea, hau egiten dut uste dudalako aktore moduan lana aurkitzeko bide bat delako eta hori erabaki dudalako. Baina nola ezaguntasun hori kenduko banio asko zobe. En plan, ez bat ere gustatzen, jo que se, kaletik. O sea, ez da inbesterako eta bakarri gertatzen da Iruñan, ze, jo que se, pues nire iriala eta jazta ez. Baina ba, jo que se, jendeak begiratzen zaitu batzutan, edo, ai, hori, jartzen da horrela, i jo, hola.
0: Ai, ni naiz.
1: Claro, en plan, pertsona bat naiz, sabes, jo que se, en plan, da raroa. Normalean, gertatzen da gehiago, pues, festa ingurutan, ez? Gauean pues, alkolarekin eta horrela pues, urbiltzen dela jendea oso maja da, blan, genial. Baina badakizu norbaitek begiratu behar zaitula, ez? Mm-hmm. Eta nola, jo que se, ezaguna egiten zaitu, no se, arraroa da.
0: nezbait ere leporatu dizut, ez? Igual izatea sareetan oso naif edo
1: bai.
0: Edo ez hartzea pixka bat iritzi zuzenago bat,
1: bai.
0: Kontu sozialetan edo,
1: bai.
0: Edo politikoetan. Horrek ere zer pentsarazi dizu?
1: Ba, a ber, nik uste du, oza, bai, naif pixka bat nahi zela, en plan, zei komo, ah, jaja, kemaja, ez? Baina oso politikoa naiz eta beti danik oso politikoa izan naiz eta espiritu kritiko eta ideia kritiko asko ditut. Eta uste dut ez ditudala ahoz esaten, ez? Osa, ez dudala esaten ze partiduetakoa naiz edo indarkeriaren kontra, ez dut horrela hitzez hitz esaten, baina bai nabaritzen dela, osa, bai implizitokia gertzen dela erabakitzen ditudan gaietan, erakusten dudanarekin edo erakusten ez dudanarekin. Eta orduan osea, justo hori esateak da gehien mintzen nauena, ze niri gustatzen zait oso iritzi, osea, iritzi handiak ditut gauzei buruz, baina bai, estrategia bat dela, osea, ni hemen nago, ez nago, jendeari gustatzeko, osea, nago lana lortzeko, ez, eta horretan, hori lortzen dudanean, pues agian aldatuko dut, baina ez nagoela nire iritzia emateko, mm-hmm. No sé.
0: Bai, o sea, zure helburua sareetan
1: ez da. Salvar el mundo, es que ez da, nire helburua sareetan da oso egoista den zerbait. Orduan, dela lana lortza, orduan, hori, egiten dudana, pues bai, implizitoki dago, baino, beste modu batzuetara uste dut, bai, lan egiten dudala, pues, mundua hobe eraikitzeko, baina, bai, ez dakit. Mintzen nahuela, ze gustatuko litzaidake oso posizionatuta egotea, eta horre, oso posizionatua nagoelako bizitzan, baina...
0: bestera baki bat.
1: Baina bestera baki bat, egiten dut implizitoki. Eta uste dut ulertzen dela, por donde van los tiros, eta zer defendatzen dudan, ez? Baina batzutan pues ez dut nola mojarmez.
0: Bai. Bueno, gero sareak ere oso toki agresiboak izan daitezke,
1: hori,
0: ez?
1: Bai, total. Total.
0: Iritziak ematerakoan ere bai,
1: bai eta baita ere hori, babestu behar dut nere burua, hor nagoelako porque ez dut, niri influencer deitzen didatenean que ez gustatzen, en plan, ni ez dut influencer izan nahi. aldudanean kenduko ditut sareak. Baina momentuz, eske bizitza erakustea, claro, es algo fuerte.
0: Baina, hitz egin dugulako lanaz, langabeziaz,
1: bai.
0: Zure estrategia lana bilatzeko.
1: Bai.
0: Esan ez, Madrilera joan zinen ikastera, han ere lantxo batzuk egin izan dituzu, orain Euskal Herriera itzuli zara, nola dago industria? Hau, lortu duzu estrategia horrekin, erdizka?
1: Ez, oraindik ez. Oraindik itxoiten nago, telefono dei baten zain nago, bueno, bat edo askoren zain, bai egiten ditut batzutan castingak, baina oraindik ez, nire helburua izango litzateke ikusentzunean lan egitea aktore moduan. Oraindik ez agertatu, bai egin ditut nola lan txiki batzuk, baino ni nahi dut honetaz bizi eta oraindik ez agertatu. Egia da Euskal Herrian eta Nafarroan industria bai dirudiela dagoela hor pilpilean, baino espero dut egunen batean iristea nola lana, baina oraindik ez da gertatu, eta espero dut gertatzea, ze jendeak, nire bizilagunek baldin badakite, aktorea naizela eta lan bila nagoela, zergatik produktoreek ez egunen batean, agian iritsiko zaie,
0: Ez dakitzen bate produktorek entzuten duten kultura.
1: Yeah.
0: Baina, hemen txebide bat gehiago. Ez dakit, orain txebertan ere imaginatzen dut, asko ari zaretela produzionetarako zuen poltsikotik
1: bai.
0: Literalki edo denbora,
1: bai.
0: Denbora neurrian. Jartzen horrelako egonaldiek beti ere ematen dituztela
1: bai,
0: aukerak, baina bueno, deiaren esperoan egoteaz gain, ez dakit da, Euskal Herrian eta Nafarroan baute dauden nahikoa bide, Madrilen ere esan duzu ez, undago ez funtzio, ez dakit zenbat jarraian...
2: Pobrezia, justo hori.
0: Ez dakit hori ere eredua ote den,
1: ez? Ez hori ez da, ez da, ez da bat ere. Osa, Nafarroan eta Euskal Herrian bai dagoela, osa, hau ogibidea izateko aukera gehiago daude, eta laguntza daude, eta... Osa, zerbait propioa sortzeko aukeran diagoak daude eta asko zobe, hori egia da. Osa, justo gure proiektuak laguntzak jasotzen ari ditu, beraz, blan, superpozik, osa, ez dinaiz, kexatu ze, hau, osa, beste komunitate batean gertatzea uste dut oso zaila dela. Osa, hemen kulturaren apostu handia dago eta hori egia da. Baina industria, osa, sortuta dagoen ikusentzuneko industriara sartzea oso zaila da. Osa, laguntza pila bat, eta baina eske gertatzen dena leku guztietan da, aktore pila bat gaudela, eta ez daudela inbeste produkzio, edo beti berdinak ez, baino gutxi batzuk deitzen dituztela ez, eta batzuk asko lan egiten dute, beste ia gehienek ez dute, ez dugu, ia lanik egiten. Baina bai hemen autoprodukziorako eta proiektu propioak ateratzeko aukera handiagoak daude eta pues hori probesten ari ditugu eta bueno, hori izatea, ez? Gero, nik uste dut egunen batean lortzen baldin badut ikusentzunean lan egitea, segurazki esango dut. Hau ez dut nahi egin, nire proiektuak egin nahi ditut. Osa, segurazki hori pasako dela baino. Ez dudan ez probatu eta aukerarik ez dudan ez izan, oraindik ezakit. Baina, segurazki, gehiago gustatuko zait, hau egitea, osa, egonaldiak egitea nire gauzak aurrera ateratzea eta nire hizkeran gauzak sortzea, besteen gauzak egitea baino, ez? Baina, momentuz nire nola, meta edo nire ikuspuntua hor dago beti, eta hori lortu nahi dut. Ta gero ja, pues ja ikusiko dugu.
0: Mm-hmm. Eta orain, duela pare bat urte itzuli egin zinela, adibidez, imaginatzen dut lan asko egin zenuela gazteleraz,
1: bai.
0: Hemen adibidez, euskararekin zer nolako, edo nola berregin duzu zure harremana euskararekin?
1: Ba, itzuli nintzen, euskara hitz egin gabe, praktikamente, ze, pues hori, 10 urtez, hitz egin gabe gonaiz kanpoan, edo 8 urtez. Eta, pues hasi nintzen, hitz egiten, basikamente. Eta pila bat hobetu dut, osea, oraindik ez nago hain ziur gaztelerarekin konparatuta, baina pila bat hobetu dut, eta orain, osea, ikusten, osea, berreskuratzen saiatu naiz, badakit euskara kate asko irekiko dizkidala eta lan egiteko aukera gehiago izango ditu dala euskararekin egiten badut, hori horrela da, baina baita ere nire nortasunan eta nire nire bizitzan parte delako. Eta ba, egin ditu danak izan dira bideoak euskaraz egin, nire lagunekin euskaraz egin, beti egin dugu gazteleraz, orain nire pitxukidearekin, nire kuadriakoa dela, guztia egiten dugu euskaraz, osea, aldatu dugu ohitura hori, mm-hmm. Super zaila dela, ba, lortu dugu aldatzea, eta bion artean beti, osea, kuadria guztiarekin oso zaila da, baina nire
0: txikia
1: hori da. Eta berarekin egunero nagoenez, ba, egunero euskaraz egiten du berarekin. Euskal dantza batean dantza egiten dut orain, bueno, hasi naiz entsaiatzen, eta bertan baita ere euskal ingurua, pues, da, euskaraz. Mm-hmm. Eta horiek egiten, eta gutxinaka, ba, ja urte, bi urte edo urte eta erdi hor piko pala, eta nik uste dut asko bete dudala, eta orain komunikatu nahi tekeela gutxi gora bera, nahiko ongi euskaraz.
0: Nahiko ongi ez, bikain. Luz eta zabale gontzarelako gurekin izketan. Edurne, pena, nire partetik eskerrak ematea, zuen burbuja eta rutina honetan tartetxo bat egiteagatik, naiz irratiari, eta espero dugu, lalaiz zerramortzia ikusi alizatea.
1: Ai, bai, mila esker zuri.

0: Belarria martxan, Babator musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia, bueno, kantu berriak izango ditugu protagonista nagusi, ba, udan pilatu ditugulako batzu gaurreko egunean esan genuen bezala, eta horrez gainera, bueno, ba, elektronikari ere tarte zabala eskainiko diogu gurean, hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Hortxe, beraz, bagenuen, bueno, sintoniaren akatsiki bat. Eta orain, bueno, ba, entzungo dugu urrengo kantua. Bueno, endabiziko kantua gaurkoan. Nacho de Felipe eta Cuarteto Filiperena, Abandonatuak izeneko diskoa osatu dute. Nacho de Felipe, Xavier de Felipe, Presmislau Pujan eta Pujanek eta Oiana Mugertzak.
1: Ogartu zaitezen, zenbat gauza izan nahi.
0: Bueno, denen artean ondu dute eta Arantzazun aurkeztu zuten disko hau. Patrick Alfaiak, musika maostaldiko zuzendariak berak botatako erronkari helduta. Kontua da 45 urtean oskorrik egindako kantu batzuk. Bueno, ba, argitara eman da badaude, baina beste batzuk argitara eman gabeak ere bai. Bueno, ba, maos kantu erreskatatu dituzte diskografia horretatik, moldatu, grabatu eta, bueno, azuzenen ere eskaini zuten, esan dugun bezalaxe. Hau da, horietako bat. Nacho de Felipe da Cuarteto Filiperena izan nahi nuke.

0: Hortxe beraz, Nacho Felipe eta Kuarteto Filiperena. Hau berriz, Geraldin Ramirez da, gazteiztarra, bere diskoa, bakarkako diskoa ateratzear da. Eta hau da azken,
1: gela.

Hortxe beraz, Geraldin Ramirez Gasteiztarraren kantua eta orain bagoaz post-rock pixka baten pila. Bueno, hauek Fontaines DC dira, Fontaines DC duela gutxi Iruñan izan genituen Zitadelan kontzertu eskainiz, dena salduta gainera eta, bueno, ba, kanpotik ere jende asko ez, harrituta izan zen. Nolatan hor? Bueno, ba, izan, gauza gertatzen dira. Kontua da, Fontaines DC-k disko aterako dela urtean, Dopamine Chamber deiturikoa, eta hau da, no, aurrerapen kantua, Marian deitzen dena. Irlandatik Fontaines DC-k.

Bueno, hauek kataluniarra dira, herrialde katalanetatik datoz, Leicesterudes, Euskal Herrian ezagunak diren arren azken urteotan. 2023an sortu zen talde hau. Labordetan, hau da, Bartzelonako auzo batean, 9 emakumeko osatu zuten taldea. Eta debutuko diskoa, Aimara, deiturikoa, Aimara. Kaleratu berri dute, Deliri kantua duzu hau, disko horretatik ateratzen duguna.

Gatozen bueltan Euskal Herriera. Apoteke. Apoteke laurogeita hamar bezala orain ezagutzen dugun talde Apoteke bezala hasi ziren arren. Hauek ere diskoa dakarte aurten. Edo hori da ulertu da duguna. Bigarren singela 2026 honetan Erokeriaren atzetik, Zulotik deitzen den hau atera baitu Apoteke. Apoteke.

Inglaterra aldera guaz, Block Party taldearekin. That was the moment I knew. Kele okereke eta kompainia. A summer of love. Bueno, lauro gaita meretzian martxan jarri zen talde hau. Eta aurten Anatomy of a Brief Romance izeneko diskoa ateratzeko tandira. Bueno, aurrera penkantuak eta hori guztia badakizue, ohikoa diren gauzak. When we arrive at the beach. Eta diskoa atera aurretik, ba, hauske da, kantu berriena, Pickwick deiturikoa. Esan da zela, Block Party dirauek. Eta aipatu dugunez Londrestik datoz.

Hori ba, Block Partyren Pickwick izan duten, guazen Euskal Herriko talde berri bat aurkeztera. Barbaridad Bagdad, Iker, Juanjo, Alain eta Jon, Donostialdekoak, bueno, bateman Nafarra, baina Donostialdean bizi dena. Eta momentuz kantu hau da aurkeztu dutena, kontzerturen batera eskaini dute. Ispilu, Barbaridad Bagdadena.

Mios, The Wow Signal. Bueno, asko aipatu dugun disko bat izan denen. Eta udan atera zen. The Wow Signal diskoa, Mios taldearen amargarren lana. Batibon ingurutik badatoz. Hau duzu da The Wow Signaleko The Sickness in You and I kantua.

0: kontrobertsia handia sortu du taldeak, bueno, ba, kantuaren kalitateari buruz, eta bat eta beste, bueno, asko eta asko asaldatu egin direlako. Zareetan, baina, bueno, badakigu betikoa. Talde batek berraerpe bat egiten duenean, aldekoak eta kontrakoak denak agertzen direla, eta denak ezin konforme utzi bada. Ai, bueno, ba, Jutsu, esan dugu bezala, ikusiko dugu diskori dakarten, eh? Momentuz single moduan aurkeztu dutelako Street of Dreams deituriko kantu hau, eta ez dakigulako hortik alago zerbait etorriko den edo ez irlandarren eskutik.
1: Déjame aguantar.
0: Arde Bogotá, Murtziarra. Hauek Kartagenan sortu ziren 2017an La Noche izeneko diskoarekin egin zuten debuta 21ean eta 23ean arrakastatsua izan zen Cabos de la 3 izeneko lanarekin aritu ziren, bueno, hasi ziren. Eta horrekin Euskal Herrian bi kontzertu ere eskaini dituzte, bueno, bat esango dugu izatez, ez garrantzitsu izan zena Azken Arrok festivalen. Azken Arroken bat batean Arde Bogotá ezelako talde bat sartzeak ere izan zuen olako, ai, gora bera bat. Indiaren bueltan gehiago hiltzen direlako, India Espainiarra esango dugu, ez? Bueno, ba, kontua da urten Bigger Splash bezala aurkeztu dutela, bueno, bere kantu berriaren izen hori da, eta beren buru horrela aurkezten ibili direla inbat jai alditan, BBK Life entartean. Eta hausia aurkeztu zuten bertan, disko berriaren bidean dira Arde Bogotá taldekoak. Eta da Bigger Splash.

Bengo. Abuztuko hilark. Ala itzeta Maider eta Xabi Solanorekin batera. Galdu gatxazen izeneko kantua egin dute. Densoreneko ezpenaren gainean parte hartu dute beste hauek ere. Bueno, oi hartzunekin izango dute lotura ziur asko. Bestiek ere badutelako oi hartzunekin loturarik. Ba, galdu gatxazen deituriko kantua batera dute. Uda honetan, Bengo, Ala itzeta Maider eta Xabi Solanok. Densoreneko ezpenaren.

Kanto bere udan ezagutu genuen. Bat, bat, bat, bat, mila eunda maika. Jofe eta Kiliki elkarrekin. Te espero de vuelta egin dute kolaborazioan. Eta izan da olako kantu, bueno, ba, arrakastatxo bat izan duena. Madrildarrak dira, bat, bat, bat, bat. Bueno, primera hora son desde la plaza tan aritu dira urte honetan, eh? Ba, bueno, haiek, ez, nolabait ere ezagutzen zituzten, Kilik eta Jofe, Korellan elkartu ziren, eta elkargin kantu hau sortzea erabaki zuten. Fedra, Armas eta Ru 001, ba, elkarrekin, Jofe eta Kilikirekin, zan da zela kantuaren izena, te espero de vuelta.

Beyoncéren kantu berrien haizu, Beyoncék bapatean, norekin eta Jay-Z dekien egin du kantua. Rap mundura zuzentzen den kantua. Cowboy Carter izan zen bere azken lana, bueno, ba, ibili zaizagun ez, hor ba, bere country lanetan. Eta hemen bestelako duinuak dira argi eta garbi. Ikusiko dugu da zer ekartzen duen Beyoncék. Ba, momentuz, morning do, deituriko hau, donk, Jay-Z dekin. You need a woman holding you down whenever, wherever, however, whatever, I'll be right by your side. See, I just wanna love you. Bueno, badazpada zakin erantzat, Jay-Z rapeatzailea eta bere senarra dena.

Dantzara sartzen hasiko gara. Odik. Bueno, Odik ari da, ez? Pixkanaka bere musika aurkezten. Ez dakigu albumik akarriko duen edo, ez? Bueno, beste bat saioetan ari izan genuen. Legazpiarra bera, hau Kimika deitzen da.

Oian da hau, eta oianek ere kantu berria aurkeztu du. Going On, Txusoren ekoizpenarekin. Andoen darra bera. Bueno, ba, beste erabateko duen.

Sharma Leone, ordiziarra, berpiztu kantua duzu da. Bueno, ba, elektronikarekin gabiltza, eta esaten dugu, eh? Orain, kantu berriak direnaren, segidan izango duzu elektronikaren munduari arpaso bat entzuteko aukera. Sharma Leone ordea 2024an hasi zen, haizu guapa izeneko kantuarekin, eta berpiztu atera du 2026 uda

0: kind of want to dance to this.
1: Icona Pop. Hauek ere mitiko xamarrak dira. Bueno, hauek suediarrak dira. Bikoa.
0: Kind of want to take my time.
1: Eta, bueno, ba, disko berria ekarri dute, Ritual deiturikoa ekarri dute. Eta arte gateratzen dugu, Dance to This deituriko hau. 2026an hemen egingo dugu geldialdiak, gero elektronika klasikoa gotara, joko dugulako.

Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.

elektronika izango dugu protagonista gaur. Bueno, eta azteko eta behin, Mr. Oizoren kantu bat ekarri nahi izan dugu, Flat Beat. Bueno, Mr. Oizo, esango dugu, bera izatez, ez, bueno, ba, Quentin Dupieux dela. Eta frantziarra dela. French kausaren mugimendu horretan izan dako artista esanguratsuetako bat. Iragarki bati esker egin zen ezagun, gauze diren bezala. Baina Flat Beat hau, bau, haze kantu buske izan zen. Ogeita zazpi urte bete ditu aurten kantu honek. Eta esaten du, bi ordu baino ez dut ez dituela pasago egiten, eh? Flat Beat. Flat Eric. Bueno, zerarekin. Pampiñarekin egin zen ezagun, pampiñori bat. Ba, elektronikaren klasiko horietako batekin hasiko dugu elektronika ordua.

0: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.
1: Hortxe, klasiko bat, beste baten bidea, guaz egidan Italia arakazu honetan, Beni Benaziren, beste kantuzar baten bidea. Satisfaction. Beni Benazi esan dugun moduan. Bueno, ba, Milanen sortutako artista horietako bat. Satisfaction.

Erberetara holandara goaz kantu honekin. Hau Fede Legrand delako. Utrechen sortutako artista. Hausa, tech hausa, progressive hausa, horrelakoak egin izan ditu. 2006an jozuen goia ala ere kantu honekin ezberi gabe. Put your hands up for Detroit. Klasiko bat. Oi urte

Basement Jax duzue hau, bueno, beste DJ eta kozle garrantzitsu horietakoa. Bueno, bikoa da. Brixtonen sortua. Brixton Records, ez, Bilbon? Bueno. Ba, haue, glauro gaita malauean, hasi ziren elkarrekien. Felix Buxton eta Simon Radcliffe dira. Eta, bueno, ja urte batzuk bai, lauro gaita malauean elkarrekin hasi zirenetik. Ba, kantonekin goia jozuten, Where's your head at? Non da zure burua?

Guazen aurrera. Justice. Hau frantziar bikoa da. Eta zenolako bikoa Gaspar Roche eta Xavier de Josne. Parisen sortuak, Electro House-aren, French House-aren oinordeko nolabait ere bai. Eta, bueno, ba, besteak beste, famatu egin ziren MGMT-ren Electrofilekin, ba, lako zera bat egin zutelako remix bat. Eta Grammy eskuratu. Lehen abiziko otik jozuten gogor. Eta kantu hau klasiko bat bihurtu da, We Are Your Friends, zure laguna gara, hau simianekin egindako kantu bat.

Hauek ere aski ezagunak dira, hauek ere frantziarrak dira, hauek Antibe singurutik datoz, M83, M83, bueno, ba, hauek ez, oso ospetsu gintziren kantu honekin hain zuzen ere, Midnight City deituriko abesti buska honekin. Elektronika bai, baina zuzeneko musika ere bai.

Bueno, laster izango du, sateliteken demoraldi berria ere, Telmotren horren eskutik hori. Bueno, baina bitartean ez da elektronika pixkateka herri nahi genuen, eta errepaso bat ere egin nahi genuen. Egun ematen ea Euskal Herriko elektronikari ere errepaso ematen diogun, Euskal Herren ere urte asko da, dagoeneko elektronika egiten dela. Bitartean, bueno, kasu honetan ere, frantzialdian segiko dugu, Stardust. Hauek, bueno, badira ezagunak. Tomak Van Galter, Alan Brax eta Benjamin Diamond. Eta bai, French House-a dau, ez bairi gabe. Stardusten, music sounds better with you. Musikak zurekin hobeto soinu bea du, ez nora ditere. Lauro gaita mezartzean sortutako kantua.

Bueno, ba, talde musikak ari gara, ez, elektronika, baina taldean egindakoa ari gara aldarrikatzen kasu honetan. Ingalaterra aldera guaz, Braintree ingurura, Essex ingurura, hauek The Prodigy dira, segidan entzengo ditugunak. Eta bai, Karamarroaren diskora guaz, The Fat of the Land. Ia hogeita mar urte bete dituen diskoa. Lauro geta amazazpian aterazelako. Hainbat kantu bertan ezagunak, Smack My Beach Up, nola ez. Gorkoan Firestarter karrena izan dugu. Prodigiren estilo hau, ez? Firestarter, The Prodigy.

urte bete aurrera egingo dugu kasu honetan Fatboy Slim entzuteko. Fatboy Slim ere inglesa da. You've Come a Long Way Baby izeneko diskoa dira zen 1988an. Bere bigarren diskoa izan zen hau, Norman Cook Fatboy Slimena. Eta, bueno, disko honekin ireki zen, Right Here, Right Now, naiz eta, akaso, hau eta The Rockefeller Skunk, biak izan ziren ezago. Right Here, Right Now. Kaso honetan, radio edit bat, eh? Radio edit bat, koiuren eskutik.

0: right now.
1: Bueno, ba, esan dugu moduan, hau, Fatboy Slim zen, eta laurogeita mazazpian hasi dugu Prodigy-rekin, laurogeita mazortzian Fatboy Slim-ekin, eta nola ez, hau, egizten zuten falta, laurogeita meretzian etorre zen, diskoa, Manchester-dik, diskoaren izena Surrender, kantuaren izena, Hayward, hau zuzeneko bertxio batekaren izan dugu. Chemical Brothers, bikoarena.

Chemical Brothers Euskal Herriera etorri denean asko gozatu dugun talde horietakoa. Bueno, basan dugu medatzen moduan, hau, lauro gita meretzen ateratako kantu bat zen, baina orain temoran atzere egingo dugu. Roberto Conchina. New Chatelen sortu da Flurgeren, Suitzan. Naiz eta erdi italiarra ere baden horren karietara, kantuaren bertsioa. Beste italiar batek, Napoliko batek, Euskal Herrian ere bere garaian izan zen, festival bat egiten zen udan, ez du gogoratzen izana, elektronikarena, Donostian, eta Debora de Luca Euskal Herrian izan zen. Gaur egun ez egit posibil izango litzateken alakorik. Robert Milesen Childrenen bertsioa, lauro gita mausten egindako kantua, kantua rakastatxua. Bueno, ba, hoxe da, Debora de Lucaren moldaketa.

Hortxe beraz, Deborah De Lucaren bertsoa Robert Miles handiari egina Robert Miles zenduzen jaspaldi. Eta bere radio editoietako bat da, ezin zuen falta artista honak ere, eh? Egin arizor EDM estiloko artistak, ez du bekarri, ez du bekarri Afrojackik, ez du bekarri Steve Aokirik, ez Martin Garrix, ez Avicii, David Guetta, horrelakorik ez. Gaur egun modan da biltzen asko eta asko ez, baina gaur egun oraindik ere ibiltzen da, eh? Tiesto. Bredan sortua, Herberetan. Eta hainbat kantu dira bereak ezagunak. Hau horietako bat, A Day for Strings.

beste klasiko bat berriagoa den arren, ja urte batzuk ere baituelako, Erik Pritzen kantu honek. Hau suediarra da. Suediarrek ezin zuten falta, gaurkoan ere. Elektronika zari garen. 2005-ko kantua, Call on Me, Erik

Eric Price, beraz, urrengoak berriz. Frantziarrak izatez Mojo, French House-aren ikur horietakoak, 2000 sortutako kantua, Jean de Stael eta Gomend konxartena. Baina, ekarri dugun bertsioa Roy Davis Jr.-rena da. Roy Davis Jr. berriz Chicagokoa da. House, Garage House, alakoetan, 86-tik martxan. Lady, Hear Me Tonight, kantu hau ere, garaitzukoa eta zauna, eh?

Tira House estiloan gabiltza murgilduta. Urrengoa ere, bueno, egin batean House da. Naiz eta, bueno, elektroswinga, nuiduzkoa ere landu izan dituzten. Yolanda Be Cool, Australiara guaz. Beste kontinente batera. Andrew Stanley eta Matthew Hanley, Renato Canosoneren Tubo Fal Americano kantuaren klasikoa, berritu zutelako. Eta horren bilagoaz. Si tu la parla mieta Queen speak americano Cantua Quando sa fa l'amore sotto la luna 2010ean atera zen hau.

Australiara egin dugu bidaia. Bueno, eta beste italiar baten kantu bat, beste moldaketa batean, kasu honetan frantziar batek egina. Christophe Lefrayant, Paris Tarra, Bob Sinclair bezala zagunagoa dena. Bueno, French Touch-aren ikurretako bat izan zen, Love Generation egin zuen gerora. Bueno, eta behin zen, Rafael Akarraren Far L'Amore kantuarekin. Eta 2011an etorrezen, nik uste dut, batak eta besteak kantuek bautela loturarik. Batak bestearen inbidia edo.

bukatuko dugu Parisen bukatuko dugu, ez Bob Sinclairrekin, baizik eta Toma Bangalte eta Kai Manuel Domen Cristorekin, Daft Punk bikoarekin. 1983an hasi, 2021an 18 urte bete eta utzi egin zuten, uzteko modu itxi batekin gainera. Eta 2013an atera zuten beren azken diskoa, Random Access Memories. Bertan, bueno, kanturik ezagunenak kaso Get Lucky izan zen, Pharrell Williamsekin egindako kantua. Guk ordea Julian Casablancasekin egindako Instant Crush ekarren izan dugu gaur bukatzeko eta Strokes taldeko abeslariarekin egin zutena. Eta honekin elektronikari errepaso mardula eman diogu, eh? Bagoaz. Bihar musikaria gehiago ondo izan aio.

0: Ongi etorri gamer ontzira.
1: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongietorri, gamer hauntziaren 162. atalera, 6. memoraldiko 26 atale egin ditugu dagoeneko, ero, bueno, hau da, 26. Eta, astero, ba, gamer hauntziaren Twitch kanalean, 5 aurrera zuzenean ematen dugu, eta gero, aste hartetan, gauetan, gauerdiko 12 aurrera, ba, FM bidez, Naiz Irratian emititzen da. Eta gero, bueno, badakizue, betiko ohiko plataformetan ikusi zein entzuteko aukera izango duzuela diferituan podcast edo bideo moduan. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea ga, eta gamerontzia.eus egunean aurkituko duzue ba, guri buruzko informazio guztia, parte hartzeko taldeak eta dana. Neu Damian Medina baitia naiz, eta nirekin dare garbe Aritze Odriozola, Talanderon Zueta, haupa zuek.
3: Haupa, atzaldeon.
4: Haupa, bai, hartzaldeon.
2: Zeitxura, horko. Askotan, ez, aspaldian gabiz komentatzen zerbait laburra, ez? Hasia dut, beha albistetara pasatzen ga. Gaurkoan, zuzenian, pasoko ga, ero zer bueno, godo?
4: Badauk usa txikitzu bekomentako, ez teko nahoran.
2: A ver,
4: baina, eurrekoan esan gendun, ez? Lan Marion urte urrena datorren, izabetan izango da, martxoan amarrien. Nintendo momentu ez dago lan gauzasko horiek iragarri, bai ikusko dugu gaur gabaz, ustot beratxetan dala, doa marretan. Mm-hmm. Marion filme barrezeri buruzko direkt bat, hau da, trailerra aurkeztuko dabe eta listo, segurunik. Da, bueno, beste trailer barriren bat ikusko dugu. Baina, zurrumurun artean, bueno, zurrumuru baino, Nintendori erdi kolein jako, Mario Kart Worlden jako eguneraketa bat, edo bentsat modalitate barri bet presetan dabeizela eta segurunik aldatuko dabela. Justo horrekan egon jo komentan lagun batela, jo, Mario Kart World

0: oso astute geratu jakila, naiz, eta ondo da bilen saltzen, ez da lagon. Ez jarraipenik, delezikaz, zirkuitukaz, pertsonaizekaz, ez da gizu zer. Eta nik uste joko bierda bela, ze, naiz eta rakastatxo izan, asko otxitsi deu, ez, otxitsi deuz jokuek. Eta justo, da Mario Kart bat nun zirkuitu barrezek eitxie oso ondo torko jakon, ze azken finen mundue bera ez, World Dori, azten soaz, eta ez da bakarrik jokatzeko zirkuitu arrunt bat gizadeko zule, baizik eta gero beste modalitzetik da, ez, ba, nokautu, rau, kanporak eta modalitzetan eta bide gehiago itxeko bideko zu, mapi hori handitzen eta edatzen basoaz. Orduan, espero dut, ia, ikusten badago zuzer ganora askoa, beste mundu, beste eskualde bat, beste zozer, bai.
1: Edatziana, komunitateak egiten da gauza bada?
0: Ez, esan gure dutena da, Mario Kart Worlden, karo, deko zu zirkuitu normalak, ez? Eta horretaz aparte, mundu zabal bat deko zu, da bertan zirkuitu dauz. Da zu, Grand Prix edo, ez? Txapelketatan, etxe duzune da zirkuitu bat jokatu, eta gero beste eraino eldu bier zara, lasterketa baten.
1: Bai, claro, vale.
0: Zirkuitu gehiago bat dauzen mundu horretan, bide gehiago dauz aldi berien, orduen, beste plus bat emoten zoaz, orduen, nik uste dut, justo joku honek bai bier dauzela olako DLC edo eduki garrezek, ia hori ikusten magun, esizeti bakarrik modalitateren bat edo beste, baizik eta goza potentia hauek, a ber.
2: Baina, lan, zirkuitua dira munduko mapan bertan, ez? Hau da, Forza Horizonek eta iten duen.
0: Hori da. Vale. Bai, baina, bueno, bai ez izango dugu, ezke finen, ez da errepide normal bat izango dugu, baizik eta benetan dala alako stadion goduko bat izango dugu, ez? Orduan, karo, Fortzan beha dauz olakoak, ez? Badauz zirkuituek mapan bertan, ba, esarritzen etxen dizena da, besteri barik, errepidiegaz, ba, zirkuitu organiko bat montenan dala, ez? Hori. Hemen ez da olakoa zehazki, bai emoten dire kasu batzuk, hori pastan dana, baina dire alako minimonduek zirkuitu barruen, esango dugu, mapa nagusi barruen.
1: Osa, ja, irizte zenean zirkuitu batera, sartu zabezten un baiten, bestela ezin zena sartu.
0: Bai, sartu zeinke libri da, baina txapelketa modu horretan, modalitate horretan, ba, sartu zara sarreratik esango dugu, eta ja, zirkuitu itxietzen da. Lasterketan bertan, ez? Orduen, dire hori, ba, zirkuitu irekizek mapatik zier zabiltzala, bai, baina gero sartzerakoan, ba, lasterketan normala da, esango dugu.
1: Bai, kontzeptu da, ni for speeden, ero forzan behar suposatzen iguala dela, ez?
0: Bai, bai, antzikoa, eta orduen, jaro, likatzen baduzu, eduki, bueno, zirkuitu barrizekaz, eskualde barrizekaz, jo, ba, joku erin ikustu beste bueltatzen modu ditzazu, da, bentsete, ez da bakarrik, lehenko moduen, ala, zirkuitu barri bet gehitzu dabe, eta listo, listo, ainora, hemen, beste mami berdeko, beste sozer deko.
1: Bai, bai, bai.
2: Ba, logikoa izan horitzak ez zona berrin bazartzea ez da hona, ja. Eta nik uste, hori mapa, claro, mapa dauken berezitasun honekin, mapa egiten dezunean, jada zarreta jarriko duzula, etorkizunerako, ba, amendik luzatuko deu, da beste ez dakim zen mundu sartuta, ez da, ourazpikoa, txampiñoiena, o lo que sea, izan da. Zai, claro, hori gero, kolpera inbehar bat ezun gauza baldin bada, agian ez du ez duen kajatzen mapan, eta barreta bar, hortaz. Nik uste hori izendatuta aukiko bela landar, eta aterako dutela. Raro izango litzateke, gaur egungo gaina ikusita jolaza daukaten zerbitzu motako parte hori, nahiz eta Mario Kart hau ez izan guzti zerbitzu motako jolaz bat, ez ateratzea. Eta baina bat esan dezuna, jolaza asko saldu da, baina ez da aurreko Mario Kartak bezalako hain ondo ez du funtzionatu. Piskat, kolokan. Funtzionatu zenat jendearen iritzia edo jendearen erailpena entzuten etena, ez naiz oso aditua hortan, baina hori entzun dut behintzat, eta baina ondo torreko zaio nik uste.
0: Bai, bai, eta segurunik ez dugunez ikusko Mario handiren bat, igual bai, auskalo, baina segurunik ez, ba, bentset, muntxo momentuen dauen bere joku barri handireko, ba, gusak egutia ez.
2: Hori erraro, itxasai, porque nik urte hurrena izan da, pelikula atera eta jolasa hundi bat atera berdezu.
1: Ez jatue pentaten urte hurrenena, bai egiten dela askotan kinu bat, orokorrian, ikusi ditugun urte hurren guztiekin azken aldi izan. Kinu bat, baina normalean, hola, gauza hundi bat inok ez dago etaratzen urte hurrenetan, ez? Beti gara izaten, ba, urte hurrena bat, tokatzen da, ez dakize, eta, ba, da, trailer bat, bale.
0: Bai.
1: Olako zerbait.
0: Japonia erradekio itxuri bebai, urte hurrena, egune bera ospatu biherrien, urte osoan, ez, eitzeko deusatxuek. Horren igual ez da horren potenti izaten. Aidez zelda nabe pase da oindala aste batzuk, eta ez da bezerrein, suposatu Mario batzi dela, bai, horri llegatua.
2: Har Pokemonen urte hurrena horten bada zerbait, ez?
0: Bai, indagai,
2: bai. Ba, hor, justu aterat urte, ez da hit.
0: Baina, bueno, beste liparik, ikusko dugu, bizer bertan, edo gaur gabaz, osak, abertzelan datorren Marion berrogei garren urtur nago.
1: Hori da. Ba, ondo baldin baderitzozue, kareta eta hasi.
3: Albizia!
4: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
1: Bueno, eta moten dago batzuk lehenengo plana negotia nahi izaten da bela, eta Xbox astenetan be, ez, mintzaga izpide eukiko dugu. Eta, ba, kontsolen belaunaldi berri bat ezagutzera eman dago Xboxek, ez dakigu asko, egia esan, Helix, H-E-L-I isa, ez, Helix, edo Helix izenpean egiten dan proiektu bada, momentuz hori da kode izena, eta maigaineko kontsola zein ordenagailuak batzea helburu daben gailu bat prestatzen omen dabiltza. Azkenean, jaso duguna izan da Asa Sharman mesu bat, eta bideo motz bat 8 segundokoa. Azkenean, Asa Sharma badakizu indala Microsoft Gamingen arduradun nagusi berrixa, eta bueno, logo bat ikusten dugu, bideotxo bat ikusten dugu, logo bat txuri beltzian, eta ba, Project Helix ipintzen dago. Eta egia da, bueno, gero Sharmak bai komentatzen dagoela zerbait gehiago, izango zen, ba, Helix proiektua errendimentuan nagusi izango omen da, eta esaten dago, zure Xbox zein PC titulua jokatzeko gaitasuna izango dago. Noraino zer esatia nahiko dago honek, bueno, guk espero geinke Steam, ez, Epic, eta hori dana be mobitzeko gai izango dala, ba, Xbox, Game Pass, eta beste guztiarekin batera, ez, pentsatzen da. Azken finean, Windows 11 sistema eragile bat izango omen da, mugatuta printzipioz eta simplifikatuta, baina ez dakit, azkenean emango, ematen saiatuko dien baita PC-aren komponente hori, ez? Edo ez, ikusiko dugu. Printzipioz, suposatzen da, simplifikatuta eta mugatuta kontsola estilora. Baina, jode, hori behin ikusita, ez? Balbek eginda ben, eta ze ondo eginda ben, ez? Ematen dutula baita hori bera, baina gero aukera bat, segundu batean, ez, pasatzeko maigain modura eta han ibilial izateko eroso asko.
0: Bai, Damian, ikustet hori simplifikatuena gehiago da prozesuen eta rendimendu aldetik, eta la Windows 11, baina esango dugu Copilot eta alako gauzak, ez, igual.
1: Ja, ja.
0: Kontxolie, bai,
1: bai.
0: Pues...
1: Bai, ez, pantaiazuak etaratzen duzun ia hori, bai. Eta pixkiak endu, memoria
0: gutxo. Kendu, azkenia, zagorrak endu, eta bentset...
1: Vale, finzeko, zure
0: uste.
1: Bai, zentzua dauka, berez, azkenian, haber, ikusiko dugu, ze puntutaraino, ze bizka erraroa, hornek, holako gozak egiterakoan, dauken potentzial guztiak, ez dugu ikusten, oraindik esplotatzen da beni guztiz, baina, ni aurrekotan ez erabili izana, ez aukera hori ez emori izana, be, ba, pixka txunditzen hau, baina, bueno, haber, oraingoan ja, lagatzen da ben, eren sistema eragilea, ezen naiz kontsola bezala erabiltzeko aukerakin, eta abese puntutara ino, ez, dagone optimizatuta edo finduta zentzu hortan. Aspaldiko hilabetetan zurrumurruak baseren, eta ikusten dugu, ba, bueno, ba, benetako ediela dirudi. Estrategia aldetik, ez, Lander zu dinosu, ez dala asko urruntzen hartutako erabaki hau, ez, aurretik jaset zeuken estrategiatik, eta egia da, ez, Xboxek bai bilatze zebala azkenean Angel kontu hori, baita Windowseko zurrumor hori entzut esan, ez, sistema bera implantatzia, eta bueno, ba itxurian ez badato, Sharmaren mesu honekin ordenagailuko jokuak zuzenean esekutatzeko gai izango den ba, gaiu bat etorriko dala ulertzen dugu.
0: Bai, eske hor... Hori ze, egitze da, eurreko Xbox kontrolak, ba, Windows dekila oinarritzat azken finean.
1: Bai.
0: Eta aldi berien, Microsoft, ja, urte luzez, ez dakit nuen zazizan PC-era bideratzen bebai, euron joku danak PC-en argitaratzen, ja, azkena marka dan esango dugu, itxe gara, holako zuzar. Bai. Eta, karo, jaldu da puntu bat nun Xboxen esklusiboak, dire, kontrolatakoak eta PC-koak, ez? Onja aldatu da hori dana, baina, bueno, urte luzez hor lan izan da gitxe gara bera. Eta orduen, nahiko logikoa iruditzeate, hausi hau emoti, Horren urrengo gaio izate gai, bai, Xboxeko jokuek, ikusko dugu hori ze puntutara ino dan, ze puntutara ino Xboxeko bideojokuek, PC-ko bideojokuetan bihurtuko diren zuzenien, ez? Edo berzinio bereziren bat dauen horartien, edo hauskalo. Baina nahiko salto logikoa iruditzinate.
1: Horren esfortua pixkate bateratzia, ez? Bota aritz.
2: Ez, gogoratu, Lander, oen ez dakit ez otezian pixkatatzera itzuli, baina Xboxeko aplikazioan, Game Passekoan eta Microsoft Storeko jolaza eskaratzen, ez gogoratzen formatu oso berezi batean deskargatzen zinuzela non
1: dai.
2: Archibotara ezin zuen ikusi.
0: WP, alagoren bazen.
2: Ba, horrela bazen. Agian horrelako zerbait egiten dute, zeurare entzun daukat, zala, Xboxeko bertziotik oso gertu zegoen.
1: Bueno, gero horrek ekidite zebana bat, ez behen eretzatez, adibidez, izango zan, instalazio bat hartu ya eginda dagoena Windowsen eta Linuxen ejecutatu alizatia, holako gauzak, ekiditen zeben, ez horrek?
0: Modantzat, be...
2: Modantzatuta da zan.
1: Bai.
2: Ez dakit, oza, nei oso arrara irutzen zait, PC eta konsola baldio una, alde batetik itortu zait Steam Machine antzerako zerbait aterako ote duten, hau da, ordenaioa dan zerbait baina konsola bezala jarri dezakezuna. Bestaldetik, beldurra mate pixat PC eta konsola arteko hibridoa aipatzen dutenean zerbait lainoan oinarritzen dena ekarri ote dezaketen, eta bakigu, nahiz eta lainoak azken urteetan hobera egin du, baina ikustet orain difalta zela puntu bat lainoa asuntuari.
1: Ba, desde... nik uste dut, Steam Machine-en estiloko zerbait egingo balebe, oso ondo funtzionatuko zeban.
2: Presionara bera.
1: Ba, ikusiko dugu. Baina golpetxo bat izango zen balberentzat, ez que un momento presioa baju, inak ez ditu ipiniko. Orduan, ja, behin, ez? Zartutan ipentzatzen dut, 1000 euro, 1000 euro. Jendiari ez, ez da bela in momentuan, baten 1000 reunian saltzen badu, bestia 1000 bosteun, ez dakit, nabile botatzen zen bakixak, baina Windowsek tiroia ondisa duka, horretik ikusten da, Steamen bebai, eta hor fuerte joango dala. Baina, bueno, enbia dabena dela be, garbi ikusi zen egin daben egitea, eta hortik tiratu. Azkenean, izin dozun nahi pini da, aurrera tatzera ibili denbora guztian. Ibili dien bezala, azken aldizan, ikusiko dugu. Ze pasatzen dan belaunaldi behirisakin, baina, bueno, kontua da, 2027an merkaturatzeko prestatzen dabiltzala, omen dabiltzala, Microsoftekoak, eta, bueno, hori Lisa Suk, ez? Esan zeban, AMD-ko Lisa Suk, otxaiian. Hori, ire zintzotzen, ez da? Uste dute, hori biztela zerbait gertatzen, Microsofterako. Baina, bueno, kontua da, 2027ko kontu hori nik erabe baldin badie pixka eta azkarrak, eta pentsatzen dut ikusitza merkatua, igual oin diokan, ez da benes esebe anuntziatu, pixka eta atzeratuko da, bela. Ze merkatuak en momentuan oso itxura eskasa duka. Rama eta biltegi datzian krisi hori, ez? Gainera hitz egiten da GPU-ak eta grafikak be txarrera ingo da, bela. Epe ertainean. Eta bueno, bentsate, seguramente zurrak izateko denboria baduke oraindik. Ikusiko dugu, eh?
2: Eta ba argatu pesimista izateati, baino, gitu ardiegu orain rama antzun arazoai, gerrak... dakarkiena, zerregaietan ja zida prezioi izuarri gotzen, eta horrek danari afektatzen dio, leste janarian izango dugu, eta ez denbora gutxian produktu hauetan ega, ez azken fina produktu hauek fabrikatzen dira Taiwan edo China, no daladalakoan, eta karri inbiar dia, eta kartzen erregaan gazatzen da?
1: Ez que hau zagatzu kilometro zero konsumetu lehizke, baina
2: ja,
1: txipak ez.
2: Zoritxarrez ez.
1: Hori da.
2: Hordaz, panorama eta ida jartzen, amaz listo
1: bat. Bai, hori da, bueno, ikusiko dugu, ez, esaten da ben, noraino bustitzen dian, nik ez dut uste, bentsaz zurrak izango dira pentsatzen dugu, baina ikusiko dugu, ze aste honetan, San Francisco antolatzen dan Games Developer konferentzeko GDC azokan parte hartuko dugu Sharmak, eta Elisen inguruan mintzatuko omen dugu. Eta ikusiko dugu, ez, aste honetan, datorren astean ja ukiko dugu, eukiko dugu zerbait, pentsatzen dut, komentatzeko baita Xbox iguruz.
0: Ba, igual beste logo bat, baina ez dugu ikusten, baina bai, ez leke
1: bai. Bai, netzate, buah, eske logo bat, ba, bale. Baina, bai, a ver. Sozetan badabiz, ikusten da, ez, hemen movimentuak fuerte ibiliko diela, eta ber, ikustia baita asasarma honek ze plan daukan benetan.
0: Bai, zurrumurruek, bueno, aspalditzik entzuten gabeiz, gero, igual, dekizela modelo pilloa eta ideia pilloa eskuartien, baina komenteken du, hori ze, kontsola PC hibirri du hau, antzadenez, nahiko premiumen, nahiko garestize izango zala, karo, hau dana, krisisen zer entzuten hasi aurretik. Horben, oinia, zerratoren amen, 2000 euroko katxarro bat, auskalo, oza, karo,
1: bai.
0: Hori zaltzi, ostras.
1: Komentatzen ginoan, ez? Gameron txiko txatian, telegramian komentatzen zan, azte honetan, bai. Normalizatzen hasi biaga 2000-2000 euroko ordenadoriak bai ala bai. Uf, ezkiztakit. Baina hori da, bigarren eskuko merkatura jotzen duzu, ero momentu honetan asuntuak itxure eskasa dauka.
0: Jo, ez genik gara gara ez targizago ez, justu komentan genduna, ez tala bider, inungo monstruorik bideo joko ez gozatzeko, eta nik espero dut, jentiek horra jotie, bai, garatzaileek, jokuek gehiago optimizatute, edo metxete rekurtso ez, baliabide gitxia bera bigitze, oinartien ezen da purbe, tala, karta blanka, eta benga, bitzi, ogota mabi, ez dakizen bat, rama, biltegi datzi ebesti, hartu bihar duzuen beste, oinia asunto negaz apurbet hori egon gortzen dan, baina aldi bedien, be, nik ustot, jentiek erostak izago eskartzen da bela, gaiu txikizek eraman garrizek ibirrituak, ba, switchen modukoak, Steam Deckan modukoak.
1: Ez que zutontuta neuki, aurten irtengo dala GTA 6.
0: Ja. Yeah.
2: Yeah.
1: Eta seko lastu dena, horitze bakarrik?
2: Ez nigere ze pezean ez dute aterakota ziratik.
1: Hori, isa. Ez eso, esatu dutena, joder, hostia. Bai, olako monstruo bat irtetzen danean, eta bai, inoriz toskunian mobitzen, baina daukanean atzetik alako jende pilea, ez? Bai, orduan hasiko die kontsola saltzen, behiz?
2: Argetia kontsoletan aterako da, así que epokarik onena orten igual izango da kontsola aterozteko, eh? Ze, kala, seguratu daukiko zu PlayStation 5-tean edo Xbox Series-an más o menos ondo jungo dala GTA 6-a, gaina Rockstarrek normalean jolasak errendimendu zondo ateratzea ditu.
1: Bai. A ver, etara bia dau kontsolan. Se kontsola etarako etara bia dau lehengo.
0: Xbox
2: Series.
1: Hori da.
0: Ba, ez da zutxerako.
1: Ez baina, hortarako bai optimizatuta gombiako. Hori bai ala bai. Ba, zuek esaten dozuena. Igual, ointopau eskero lakoren bate presionean. Pum, hartu, eta gara aurrera gona idosula saltzia, ero, auskalo. Gainera, PlayStationek, bueno, es exclusivo en con tu abadato, bai, komentatuko dugu. Baina horrekin ba ez dakit. Soratu inda merkatua da azkenean pasatuko dugu Steam matxin bat erostetik PlayStation bat erostera.
2: Kurioso da orden Microsoftena kontuatzen mazate. Ez da izango igual astero, baino bi astero hiru astetik behin albiste bat dakarkiu Microsoftena. Ta albiste bakoitza da extremo batean kokatzen da. Aurreko astean ematen zuen bakizu zen kasi gezi amaiera zatorrela, Phil Spencer kaleratu izanik eta zera, gaur derrepente konsola berri bat aideala, gaina aspirazio handia uzka, PC bat konsolakin juntatzea, landarek izan duena gaina bere garaian esan da, igual esklusiua izan zela, esan daet potentzialdetik eta erabiltzaile guztientzat publiko orokorrantzat izango ztena. Ez da egitu benetan sinistea hasi behar daiz, adimen artifizialare erabiltzen dutela komunikazio arlorako, ezke ez detu lertzen zein dan estrategia, estero.
1: Ez da, baina nik usteo komeni jakuela den momentuan, eh? Egotia denbora guztian, ez, jendia pixka pendientes, bestela emoten dago hori, emoten dago, akabo enbia sale, Xbox, ja, bukatu da, engeratzen die Nintendo eta PlayStation, eta listo. Eta honek ez, azkenian, astero gabi zerbait berri egiten, zerbait gertatzen ari da, eta hori jendiak be ikusten da gane inian, ez, pixka den txuko eta mantentzen da.
0: Bai,
1: nahi do pentazia horti doia zela tiruak, segia da bari. Erakusteko logo bat, ez, olako esfortu egitea, botatia mesu bat, eta logo bat, eta albiste bat egitea, ba, ostia, zetan sabiz, ez?
2: Bai,
1: sarata egiten.
2: Abarge dezean, zerbait minimo bat erakusten duten, ulertu zaun, nondi ikusten. Zerbestela?
1: Bai.
0: Bai, zete argizati, ez, bale. Kontsola PC euroa da baina, kontsolida beretan edo bestiriparik, da horna txikitxu hau eda listo ez, hori guztu eta jakitzia lan dabe, bueno, orokorrin ordenagailuko erabiltza egion txat nik ustot berri hona dela, ba justo GTA moduko kasua etxik ez, oin Rockstar da bila hor, ba, lehenko kontsolatako bertxina gero PC-koa, ba bueno, oin ja Microsoft, Xbox hor sartunde, ordenagailuen lurraldien guzti sartunde, ba pentsen ari dut, urrengo kasu baten ez, GTA dorretez edo danalako baten, ba, bezerako bertxin ikusko gandula, zikera batetik. Normalen hori dala. Baina, honekaz.
2: Nizalantzazko ite dut lander horrekin, eh? Ikusita ze ondo atera zaien aurrekoetan lehenengo konsolan atera eta bi urtera PC-ko bertxioa atera eta jendeak konsolan daukena berriz PC-an erostea.
0: Ja, baina Xboxek dirudeko, dago, igual, atara mesedez azikeratik, akordio ateraltzen gara, da... Se PlayStation atara azkero, Xboxen atara bari, kakabo, osea...
2: Ba, baina, ez da egit, igual, esklusio ke atera konsola horretarako naiz eta PC-a nantzeko aiz. Ez dakit.
0: Horro nire azta pelot.
2: Jask ez dakit.
1: Karo, a ber, zenba mugatzen da ben, eh? Zero Windowsera mugatzen baldin bada, eh? Karo, orduan PC-ko jokalarik gehiene jolazteko zeben alata ben. Hori begisa da. Ez dakit.
2: Gero pentsatu, Lander, GTA perak diru gehiago irabazi dezakela jolas batek Xbox konsolak guztiak baino, eh?
0: Bai. Guztiz, eh? Baina, ber, azken nien, saltzeko kontsola bizuzue, bai. Bai. Ta egize da, eh? Azken, ja, urte luzietan PlayStationek Xbox handa bela guztiz. Baina, alanda be, atzien Microsoft dau, da orduen, nik uste beti bilatuko da bela babes hori, batez be.
1: Muskula da hor.
0: Bai.
1: Bueno, ba, egizue, tazioak esan da bezala txatian, Xbox Master Race, eta egiziko dagoa, eze.
0: Bai. Oneri guztizu lotute, amenga bizitzaten ez, bueno, oine pezerako jugu giz autorko dire oneri esker, edo laguntzak egongo dira. Igual ez da kasue, igual ez teko zetan paseu, ez? Se beste albistera goaz, eta beste albiste hau, igual oneri lotute egon leike, igual ez, baina bueno. Se PlayStationek modu batien, horrena gaio eri, pezieri, agur esango dutxo. Ondi nio ez da guztiz ofizialki bai ez da dute, igual ez dugu inoz ikusko lan bai ez da dute, baina Jason Schreier, kasetarizek, desaipatu dugu bertan, Bloomberg Davidien ibiltzen da, bideojoko munduko sekretu danak argitzen, eta bengoan, ja aurreratu dozkune gaitzik, eurokoan beha, ipatu gendun apurtzu eganetik, baina PlayStationek jokalari bakarrantzako bideojokuen ordenagaitorako portak alboratzeko erabakize hartuko eban. Apurbetatzera joan da, 2008 zen, 2008 garren urtien hasi ziren ba estrategia honegaz, lehenengo Horizon Zero Dawn jokuegaz, hor gogoratzet salantzasko gote zirela, ustaraz hau ze joku aspaseko da, zein jugu ikarko da PC-era, igual bakarri kasu bakarra izango da, edo tanalakoa, eta azken nien, ba ordutik ona jauzi handize monda besta, God of War, berrabiatzie, edo laugarren izango zela, Gehir Ragnarok, Marvelen Spidermanak, igual horre dizela horan apurbet.
1: Bakatu delan, eh? Baina pixka ondo ertete jakuen, seguro. Ez que ni dauzkat joku pillo bat jola irten dienak PlayStationeko portal PC-era. Ez ditxetan jolaste dixa inoiz? O sea, ez daio jolaste duten bat demotora indi, dauzkatela erositza nukelako begizjota, eta venga, hau bai, eta bueno, familixakoan bedako guanatuta, eta beste batzuk be, badurke beste batzuk.
0: Claro.
1: Eta kit, esango neuke ia dana dauzkagula, erositza, berriz, eta ez dira jokuak ibiltzen gana, gazuan, joder, benetan, bai, tio,
0: esaten da zuareko baleizoko
1: etxera. Benetan ez da benai hori egitea, no. Jode, ez da benai saltzerik.
0: Apurruta saldut ez, onri ditestu nguri emoti garren apurtxu bet, erabakize parri dinugu, ez da ofizialki iragarri izonitik. Schreierak dino, ba, enpresari lotutako iturrizen aldetik jaso da bela informazio hau, eta lehen galdetak be izendatzen deuz. Saros, Marvel's Wolverine, hau da, otxokumen bideo jokue, eta Ghost of Yotei, ez dire ordenagaiutan kalderatuko, nek jargita garbi dino, ez dizela helduko. Jotei, antzadanez, Tsushiman jarraipena, garatzen hasi ziren, portori prestetan ibili ziren, baina ja kanpora joan da. Zergatik zebera, hor, ontsega bildi gala horren inguruen ez, hausnartzen, ez da bape zargize, baina kasetarizen iturrizek, hainbat arrazoi aipatzen da bez. Balde batetik, dinoie, PlayStationen hainbat bideojokuk ez da bezala salmenta honak lortu ordenagailuen. Lehen jokuek badakigu, edo bentset, PlayStationetik hori helarazi dozkuen, arrakastatxok izan zirela. Baina hartutako bideonek, ez, ba, igual jokuet PlayStation bostien estrene, eta hortik urte betea, bi urtetara, PC-era eltzinak, ba, bideonek jokalarizek nastu alizen da bezala aipatzen da artikuluen. Eta horretaz aparte, beba izan behar da ez, lan ja burretaztute dugu, baina egon zirela hor lioak eta eztabaidak PlayStation Network derrigortzien asuntoagaz, erabiltzaileen txat, bueno, derrigora ez izan PlayStation jokuek tan ibiltzeko horrena gaioen, PlayStation Network erabiltzaile ukitxie, eta honek arazo handi bat ekartzen eban, zala herrialdekako mugana, herrialde batzutan zindleike sortu PlayStation Network erabiltzaile, eta orduen horrek horrena gaioko bertsinetan jokatu barik geratu ziren, epe batez, gero atxerain bien azkenien, eta egoerie normalizatu inzan. Honen ari de, salmentan honen ari de, ja, nik hemen, uste dut apurretzengo dela ezekutiboan kontu, bentsiko biela hemen salmentak izango zirela kristonak, eta dana super ondo joango zala, baina kontuten hartu bidirean, bat kontu. Ze, adibidez, PlayStationen txat jokurik arrakastazioa edo ezagunena dana, Spiderman. Bigarren Spiderman egaz zepa zeda ordenagailuen, alde batetik, heldu da, urte bete berandu hau, PlayStation bosteko bertsinioak aleratu, baina urtebete berandu hau. Baina, PlayStation bosteko bertsinio horrek espazen iritsi honak jaso, egitzeta zikeran, ondo saldu bala, ze Spiderman da, eta horren jentitu operadoa arosten, baina erabiltzaileek oso hotzik geratu ziren. Claro, horrek urtebete kaldetuko dan beste por bat entzat, ba, azken nien, kolpe gogorra, ze, jeti badaki jaztela horren ona, eta gual erosko dabe, baina erosko dabe, ba, berapenakaz, edo denpori epase hostien, ze, hori da bigarren arazo nagusi ze, estrenan ezin dira jokuek urtebete bi urte berandu hau, baina presio berien, ez dagoen merketut, ez dira egon merketute, 60 €, 70 €, eltzen izan dira, bizizon bosteko, ja, urtebetekien port honek. Eta, ba, Spiderman bin kasu da, beste batxuna bebai, baina justo negaz nahiko nabarmena izan da, ze port eskasa indaben orokorrien, rendimendu arazoak, krasak, bugek, ez da be, ez direldu maia, gitzineko maia batera, eta hor duen, seguru nao, esekutibuak espero biela, Spiderman bin kasuen, eh? Buah, hau izango da, pezen beste bombazo bat, pilloa salduko deu, eta erun biela hor, ez, reality check bat, kolpe bat jaso biela, desan horra, estras. Estrategia hau ezta, esto espero gendun moduen, eta igual, esto eskuen merezi, ze, bigarren arrazoia izango zan, ba, kontsolien, ez, PlayStation kontsolien markie kaltetzeko beldurre gondala ejecutiboan artien. Azken finien PlayStation bostaren edo ondorengo gaiuen, ez, PlayStation 6 eta bestelako gaiuen, salmentei eragiteko zalantza zabalduz. Hori ulertu nahi, eh? Zer, nire kasu hori zan, ba, justo aritze dino, ez, jete asko kestabela mongo saltoa, niri asko guztia datez PlayStationeko esklusibak, orduen igual bai jauziko nintzen, no, segurenik ez, baina aukera bat egon lehike, ba, kontsoli erosteko pezen espada izen eltzen jokuek, ez? Orduen, ba, hori horren aride hartuko biela erabaki hau. Ez dakit jaskenen iturrizek hori badin joie, ez tekila informazio zehatza, ezin da bela argita garbi esan, baina, bueno, momentuz hone dira burbet, teorizek edo hipotesisek.
2: Adibiz, Spidermanen kasua jarrita, pezen ez dizu ondo funtzionatu, monopale. PC-in ateratzen zuen bertzioa ez da jolasaren hasierako garapen prozesua kostatu zaizu nahin beste. Hau da, port bat egitea, amarren bat kostatuko zaizu jolas egitearen, asko jota, eh? Hortaz, ja jolasa amortizatu bat ima ezu, konsolan bertan, PC-in portatzen da aterata, ja irabazi zuzena gehizea irabazten. Hortaz, hori izte oso nolertzen. Jende bat ondaitekela lander zuzen duzun bezala, ba bai, igual konsola erosi zezakela, bai, ez dut esaten horretik zero ez dagoela, baina gehienak ez luketela erosiko esango nuke. Hau gauratzen dipixa bere garaien pirateoak inizaten zan bezala, ez? Jendea pirate itendu, eta zera, bueno, pentsatu horretzu baitaren, jende askok zure jolazen inoizetzula erosiko eta etzalaibiliko, ez bazun pirateatu. Eta ero, etorkizuneko, ba, kontsumitzaile potentziala diala. Nik ez da bat lotzarek izateko, gaztean itzenean eta diruk ez naukenean, pirateatzen nun, eta gero hortik fana egin ezain bat jolasena, eta gaur egun erosite ditut. Ez daukat arazoi.
1: Bueno, a ver, ez que nik Skyrim jolaztu nahan pirata, ez, adibidez, ez, mega pillo azue bezala, esan dozun bezala, nik Skyrim pirata tope, eta gero dozkat berzinu guztia, barenak, erositza.
2: Ordun,
1: claro, esta claro. Seguramente espanitan anima ole lengua, ¿es?
2: PlayStation lortu ezakezuna da PC-ko jendea ibira, jolas batzuk ikartzen dituzu, jendea irakusten dizkiotzu eta erakusten dizu PlayStationeko ekosistema landarzuk zanzuna PlayStationeko jolas katalogo hori, nahiko diferentea dana bai Xbox eta Nintendo eta PC-tik. Basate beira gure katalogoa más o menos jolas estilo honetakoa dira. Normalean pixat helduentzako jolasak dira esan dezakegu. Igual etorkizuna PlayStation 6 atatzen dut dena, eta ikusita gainera PC-an da on miabdakin datorrenakin, ba igual jendea planteatu zake, aba behira, PlayStationera pasatzen naiz. Egia da baitare, oinautzen duten erabakiake hori bultzatu zakela, PC-ko jendeak esatea PlayStation 6-era pasatzen naiz. Nik egia hortik ikusten dut. Ezatea, PC horri aterozi berrean, PC 6-a, auskalon izaterako dan baina, pasatuko naiz.
0: Ja, igual, pasetan zanado, bilure dena da kontrakoa, ez da? PlayStationeko jokalarizek esatea, ahi ba, hor nahi joen dekoguz, ba, nahi tezen esklusibo honetanak, gehi beste pilo bat, eta ganera, ba, oin modan da hor nahi joen jokatziena, ez, inger hartzen da bil, eta eurreko albiztia sortute, Xbox B, saltza horretan sartuko da, hau da, PlayStationeko joku batzuk, Xbox gaiu baten jokatzeko gai izango gara. Igual PlayStationek ez da benin gure izen, edo ez da benin PCV zein horretan, ez da? Orduan, igual bilur hori uki dabe geizen bat, jentie, bueno, erabiltzai ez zuzena galtzeko esango dugu. A ber, besti bezuzena dire ez, baina kontsolan gazteko dabenak, zerbitzutan gazteko dabenak, onlineen, PlayStation Networken, horretanak galtzeko beldurre uki dabe igual. Eta, bat ez bede, bat jugu ejecutiboan kontu dela, hau ez dela, kanorasko nabakiz esango dugu. Baina, bueno, hori geizago altela itxu edo edo beste modu batera ikusten dutela. Honek da nahi lotute, ba, izan behar PlayStation instala guztiz aldenduko PC-en ekosistema honetatik. Ze, oinartien, bueno, lehen aipatu dugu joku batzuk, baietan egiten dira jokalari bakarrentzakoak. Online jokuek bai jarraitziko dugu eskaleratzen PlayStationek. Zehazki, ba, zorai errek aipatzen dugu, adibidez, ba, Marathon, jastrenen dala, edo torkizuneko Marvel Token, balako zerbitzuerako bideo jokuek, ez? Honek ornagaiotara edo beste kontsola batzutera eramaten jarraitzuko omen dabe. Ba, ordeko guadibirik onena Helldivers 2 dala, Xboxera beldu dala, azken finien, ez? Eta horri ikusten dugu oso ondo funtzionatziela, igual markien txat, ez dala horren garantzitzu, azkenien Helldivers zuzun lotxe edo Marathon edo Marvel Token edo honek zuzun lotxen zuzenien PlayStation egaz. Horren eurentzako ez da izin horren besteko arazoa, eta karo kasunetan bai, ja, zerbitzorako joku da, delezide da, ez duke egarrize, pasiek, bestie, hor diru sarrera importantik ideki ez. Orduan, hor hartu dabe, ala, erabaki hori, ba, jokarri bakarrako afuera, eta honek...
2: Ba, lander, nire zalantza da, Helldivers bian kasuan garatzaia izanik Sonyren estudioat bera, PC-an ateratzen dunean Sonyk dirur bat irabazten du?
0: Argitaletxe da, PlayStation da.
2: Ah, argitaletxe bat dima bai.
0: Bai.
2: A ber, Helldiversena exageratu izan da PC-en, eta hortik zeurazki konsola baina diru gehiago aterako izan. Helldivers biakin, hortaz, ulertzen dut jolas hau mantentzea, baina bakigu zerbitzuerako multiplayer jolasak ezken aldean PlayStationi eta ezkiola jo zondo ateratzen. Concord gogoraztea besterik ez da falta. Hortaz, ba bai, Helldivers ondo atera zaizu, oso ondo, eta zenbat gehiago.
0: Hori bai. Bueno, azkenien, Marvelenak be, bueno, hori behikusko dugu, ejekutu metzan zer dan, ze ejekutu bat dino dira, la Marvel da darruen saldu bideos milioiek, eta ez da borroka joku bet, oso ondo egon leke, baina ez da horren publiko zabal bat nitxosko joku bet, azken finien. Orduen, hori be ikusin bierko da. Eta gara azkenengo kasu da, justo, horre bat duzun aritz, beste estudio batzuk garatu niko joku bet, baina PlayStation argitaletxe izenik kaleratzen dizenak, eta horrek ulertzen dugu, bai jarraitzuko da bela PC-era heltzen. Ba, dibidez, martxoan 19 honetan, ikusko dugu Death Stranding bi, eta, oindela, aste batzuk behir agarri bien Kena, Scars of Cosmora, kaso honetan Ember Labena dala bideo jokue, baina PlayStationek, bueno, babesten deu edo argitaratzen deu. Eta horrek bai helduko ziren PC-era edo beste kontsola batzuetara. Orduan, zango dutxo da azkenien, bai jarraitzuko dugu le PlayStationeko jokuek ikusten horrena gaioen, baina hori, asterisko handi horregaz, ez?
2: Horro, edia esklusitate temporala pagatu diona PlayStationek, ez? Death Stranding, Kena eta hauek, ez?
0: Eurek argitaratzen dabe hor nagaio, na?
2: Abai.
0: Orduen hor alako akordio txubet dago, esango dugu. Eta, bueno, suposatxo garapena berabe, apurbet, finantzatuko bie lauren aldetik, eh? Ez tala bakarrik port edo marketing kontuek. Osa, horre PlayStationen laguntza antibet jasoko bien bai Kojimak, bai Enberrek.
2: Ez da egit, bentsat di jokuena beti zaten dut ez, ni postena izkolaz bat ateratzen dean plataforma alik eta gehienetan, porque jokalari alik eta gehienek disfrutatu zakete. Baina leheno PC-a esan dauna, izuarri garestetzen ari da, konsolak ere gaztituko dira, inek ez zala espero libratuko dianik. PlayStation berera mugatzen, Nintendo inoiz ez da mugitzen. Itxia da Nintendo eta punto. Xbox ez dakigula oso ondo egiten ari da. Berriz lehenoko garaietara, non jolaz bat, mas o menos nahi bazen katalogo zal bat izan, konsola guztiak izan bertzen duzenak, gehi PC-a.
0: Bai, emoteman esklusibo tasunen kontutik ja urten ginela por fin, ez? Mm-hmm. Eta kontrakoa, bueltan gatoz, eta inoz baino jergei zaugaz. Direk ez da perimot ez dez, baina etxot PlayStationen jokuen oso salia izen naz, danaz. Egize da, gehizen espero nebazanak edo, zindizinak emule, gaur egun. Eldu dizela gitxe gora bera, ba, Uncharted, Last of Us, God of War, baina penimot ez tepetetik bat orkizun baten ez duguzela ikusko. Arandabe, bai izan bier da, Schreierren iturri honek, aipatzen deu, estrategia aldaketak ez da bela behin betikoa izan bier, industria, bideo joku industria zen, inoz baino aldakorrago edala, eta multiplataforma egitura horretara itzultzie beti dela aukera bat, orduen, ba, ikusko dugu. Momentu zulan geratzen da, baina bai. PlayStationek segurunik ez dago hartuko, ez dago esango, ez ez ja PC-erako ez da jokurik, hori ez da epatuko inoz, baina momentuz, ba, zain eukiko duzko ebentzat, zeko jokalezeri.
1: A ber. Bentsat ez, gauza batzuk bai beste batzuk ez, xaxatzen baldin badabiz ez, ez eukitzeko jokalari galera hori, Eta be, bestela esaten duen bezala norbaitek Bloodgun, ez dakit. Egunen batian ia ikusten dugun, ez? Bloodborne bat pezen.
0: Bueno, pero en muleta.
2: Eta jendeare
1: PlayStation.
2: Uste zai da hola. Remasterrana, baina...
0: Bai, ez hori, holako erabak izi dire. Demon Souls-ek adibidez, seguru nau, horra gaien pila salduko gala, azkenien Souls-like-en jarratxai pila pezen dau. Eta jo, hori eser unizena, ez da bertzen adibidez. Ja.
1: Bai, bai.
2: Genera Demon Souls ez da konsola salduko izu, jolaza.
0: Ez. Da hori nire agar esan, PlayStation postan nire agarpen agaz baten ikusi den duen remake. Eta, bale, a ber, Elden Ringek izugarrezko inger hartuan eta hori zedana, baina ez da olako gusa bat, orduan.
1: Eta gainera emulatu lehiko oso ondo PlayStation irukua, ez? Ez da berdin ja, baina, karo, hori eukitza, erostia konsola berri xabe, ez da
0: kontua. Bai.
2: Ba, bueno, albiste triste honetatik, nero izazanatik, ba, pozgarri batera pasatuko ea, ze... Euskarazko beste jolas batekin gatoz, euskaraz aterako danakin, ze aste honetan jakin dugu Naughty Noms izeneko bideojokoa euskaraz aterako dula, berau garatzaile katalanaek Sand Castle Studiok aterako dute, eta hasiratik eta ofizialki, hori dana askotan garrantzitsua, ba euskaraz iritsiko zaigu, Naughty Noms zertaz dijoa, balako parti jolas bat bezalakoa da, baina borroketan oinarritua, oso divertigarria dena, eta gainera, ba, bueno, hauek parti jolas hau bezala, ba, multiplayerra da, bai lokalki zein onlinean jolatu ez daitekena. Partida oso dinamikoak izango ditu eta divertigarria ba, parti jolas hauek izaten dian bezala. Eta gainera, 20 mapa, baino gehiagotan, ibiltzeko aukera izango du hasiratik bentsat gero ikusi beharko dute LC-ak edo atatzen dituzten gehiekin, baina bueno. Iz titulutik atera dezake zuten bezala, ba, Noms horrekin, ipotxekin jardungo gera borrokan, hasiratan borrokak dira, hau da objektuak jaurtitzen, bulkadak saiesten, eta pentsatzen mapak ere kalte egiteko tokiak izango ditula, eta horiek ere saiesten ibiliko gehala. Eta naiz eta ba, jolas hauetakoak neko eroak izan hasiera batetan, ba, borroka neko, nola esan nuke, ba, oso akzio asko, gero pixkat aldatuko da partidaren etorria, ze bertan bat indartzaile eta kartak izango baititugu, gure ezaugarriak borrokakoak aldatuko izkigutenak, kartei daukionez behintzat, 100 karta baino gehiago bilduko ditu, beraz, nik esango nuke, olako jolas parti borrokako hauetan lehenengo aldia dela ikusten detena karten parte hori izartzen dutela, azkenaren gainera kartan jolasak modan jartzen nahi dira, bezala behiratu Slide Spire da ez, oen dela gutxi dizkar estrenetu dena, izuarrezko exitua izaten nahi dana, ez da genero berdina, baina bueno, kartetan oinarritzen dena, eta, bueno, ba, jolas tipiko hauek izaten dira bezala pista isometrikoan oinarrituko da, erabatean lau jokalarikin guztion kontra ibiltzeko aukere izango du, baina baita ere taldeka moduko borrokak ere izango ditugu. Esan dugu, jolasak borroketan oinarritzen dela gehien bat, baina ez da esklusiboki borroketan izango, ze esan dutenez Sand Castle Studioseko garatzaileek, alako beste joku mota bat izango dute, ingelesez ezaguna bezala prop hunt, izango litzateke alako mozorroa jantzi, eta da, ulertzeko errez, arrapaketan bezala jolaztea, baina zu normalean estenatokiko ojetu batez marrasten ez barkatu.
0: Bihortu edo mozorrotu
2: itxas. Mozorrotzen zera, eta hortazen bide hartu dutena zu harukitu behartza dituzte. Hori izan da, ba, protagonista hauek itxura aldatzeko ere aukera izango dugu, beraz, kustomizazio parte hori izango dugu, azken aldian jolasetan ere nahiko ohikoa dena. Eta gainera, bastante kombinazio izango ditugu, Sand Castle Studiosek esan digutenez, 5000 kombinazio pase izango ditugu, beraz, ez tekitikoki pertsonea zuen gora pertsonalizatzeko aukera izango dizute. Eta, bueno, esan dugu, garatzeiak katalana dira, eta Perez hasiera batean, ba, etzegon pentsatuta jolasa euskazateko zala, baina eskerrak eman behar dizkio gure partetik, Iker Bilegasi, ze bera izan bada, izan baita hizkuntza euskarara itzultzea, lokalizatzea arduratu dena. Lokalizazio bastante historio polita dauka atzetik, ze Iker Bilegas 2004ko Bilboko Big Azokara gerturatu zen, eta bertan ba, Naughty Gnomes-eko erakusle joroa juntzan, eta bertan ba, jolasa ikusi zuen. Eta Zankazelezeko garatzaiek ba, komentatu zien edo txantxa egin zien, katalanez bai, baino euskaraz ez, esan ez bezala. Eta bueno, ba, hortik zeurazki itzeiten hasiko zian, eta horrek erakarri du jolasa euskaraz ofizialki ateratzera. Horrez esan nahi du ofizialki ateratzea, ba, bueno, eusen momentutan menura juntzaitezketela jolasean, eta opziotara jun, eta bertan hizkuntza aldatzeko tokian, ba, bueno, euskera aukeratu alko dezutela.
1: Bai, eta ez dago zula instalatu biharrik gauza bat kanpotik, edo ez, azkenean, nagikeria mongotzun edo zer gauza egin barik, ja zuzenean euskera ez dago zula jokoa, hori handia da, ez, eskorentzat.
0: Bai, bai, zantzari parik ez, eta beti dago, eta bueno, ondo ikutsi estimen bertan, ba, bilatzerakoan jokuek euskeraz, ez, filtro horregaz aurkitzekoa, bueno, azkenean, kesto laguntzia handien txat, ba, torren Microsoft eta UWP formatuen kaleratzen badagoen, ba, euskera segon osan segiduen, zingo bagenun egaldatu dinot. Ordu nolako guztarako, ba, beti garantzitsue jokuek ofizialki euskera segotie. Bera Naughty Gnomes oso ondo da, bibilinaz jolazten apurbete azte buruen eta egiz izan itxel dau. Dalako, saritzen azalpenetatik aparte, Power Stone edo Tom eta Jerryn Fists of Fury estiloko borroka joku esango dugu. Ikuspegi isometrikoan bakoitzak bere ipotxak gidatzen dugu, eta gizi matriliko gara bestiri geuza jortitzen, kokalekutan hartun, ba, bardintxo ez, pertsikoak, autoak, edo zer batzutan ganera egotzeko aukeri daue bai apurbet gidatzeko, da bizkorra biltzeko. Uh-huh. Eta ronda bat edo partida bat bukatzerakoan, ba, dekogu, ustot, lehen gora autatzen dabela galtzen dabenak, karta bat hautatzeko aukeri deko. Ez rollo, ba, roguelike kutsu hartu napurtxu bet, alako indartzaile bat aukeratzen dugu. Eta adibidez, basileke bulkadak olako teleportatze modukak izetie, edo ojetu beha urtetxerakoan estanda itxie edo zue sortxie, olako gusak ez doaz aldatzen. Eta azken nien, ba, partidak lehenengo nahiko simple hasten dire, baina rondak aurrera doazen egin nien, baina gero ez da gusak izago ikusten gabiz, gero ez da botere gizago dauz, eta dana ba, eraldatzen doa. Eta egiz izan, premizie oso ondo dago, holan, partida bizkor divertigarri batzuk bototeko, eta festa kutsu horregaz, ez, ondo pasetako, oso oso gomendagarri ze. Uste dut ez togula epatu, baina momentuz pezerako baino ez da estrene, ia kontsolatan bikusten dugu, zen ikustet ondo funtzioneko ebala, baina Steam plataforman topeko dugu Naughty Gnomes.
2: Bai, ba, behira, Lander ezagunuke, genero honetako lako parti borrokana lehengo jolaza dela, ez?
0: Ba, bai, egongo da...
2: Kumel partik hau eba euskau, baina...
0: Ja, euskeraz bai, euskeraz bai. Bueno, ba, dauz, keiz hau Smash Bros. Estilokoak esango dugu ez, igual badekila kutsu hori, baina... Baina, bai, Naughty Gnomes bereztu itxina, bereztu esan txurretan.
2: Ba, osondo, eta esan dugu mesela, Iker Bilegas gure partetik eskarrak, eindako lanagatik eta gainera ofizialki sartzeko aukera lortzeagatik.
0: Nahi duzue, albiste laburretara goaz, ez zizela horren laburre kasu honetan, badeko guzamen albiste potente batzuk, eta lehenengoa Ubisofteri lotutekoa da, ze eurrekoan Assassin's Creed sagien etorkizunari buruz berretan ibiltziren, ba, jangedon sagako edukizien ardura duenen partetik, eta bertan, ba, asfalditzik ezagutzen genduen, ez, betxet salien artien, zurrumurrek zabaldu hostien ezagutzen genduen, Assassin's Creed laun berregitien, Black Flag maitatuen berregitien, ba, baiztatu dabe lan egitzen da bizela, ez, ikusko dugule. Black Flag Resynced, bersinkronizatute, deitzen da. Eta ez dugu ikusi gameplayrik, ez dugu ikusi irudirik, baina lehenengo arte kontzeptuala itxi duzku, ez. Sagako jokurin maitatuna da, egiz da, azken urtiotan Assassin's Creed apurbet gainberan ibili dela, uki duzu bere joku onak, beste batzuk ez horren onak. Baina, bueno, apurrute berpizteko eta jera moteko frankizi potentu honiri, ba, aukeratu dabe Black Flag, eta holan ba, berregite potente bat ikusko dugu euren atletik. Ez da joku bakarra izango sagakoa, beste hainbat prestetan dabiz, batzuk ezagutzen gendu zen, egual eskendu noki horren beste daturik. Eta adibidez dekogu hor, 2022 ezagutu gendu Codename Hex, guen, ba, bueno, informazioa portxuek izan mondu eskue, ilunagoa eta narratiban ardaztunikoa izango omen da. Eta ez da guztiz baizta dute, baina entzun dugune gaitzik 16. mendien girotuko da, zehazki ba, Germaniako Erromatar Imperio Santuen inguruko sorgin eizak ba, hartuko deus ardatz, horren ingurukoen hortik hartzen dugu, ziun hau izango dela jokue. Baina, bueno, tamales ondino kosteko gozatarik, ez plataformarik, nik uste dut, nahiko premisa interesgarzea dela haze baterako, eta bentsete gogotsu hau ikusteko, ez, ies lan datorren. Hortez aparte, dugu Invictus izendeko beste Assassin's Creed bat, izango dela multijokalari izan girotuko dana, Assassin's Creed Jade B dabil hortik aspalditzik entzuten dugune, baina ondino kostak igune apenas esebez, Netflixegaz irudi errealeko telesaie prestetan dabiz, jokuentxako aukera kooperatiboak, bueno, ikusten dugu moduen, Ubisoftek plan asko dekoz, sagintzat, ez da moten epe motxera ikusko dugunik, edo igual egongo da bat ematorre eskuartin dekina da sustekoan kaleratzen dabena, baina adibidez, bai indabena da, ja kaletuta dausen jokuentzako, ba, eguneratzik atara, Assassin's Creed Unity-in, ba, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-erako adabaki bet kaletu dabe, joku oso zagune bere gara izan eukibazan errendimendu arazo gaitxik, akatsa gaitxik eta bar, eta bueno, ingonetan, ba, gaur egungo kontsolatan, ba, adibidez, 60 FPS-eko tasan jokatzi albidetzen deu adabaki honek, oza, que, bueno, ongi torri ze salion txat, eta ikusko dugu zelan jartzen dabeen Assassin's Creed sagiek eta Ubisoftek, ba, batez beha ipatu genduen berregiturak eta edo, bueno, enpresin aldaketa handi horren hostien. Ba, venga, beste bateragoa, soingoan Nintendon Indie Worlden laburpenera, komentu gendu moduen, ba, aurkezpen txiki zein bien joku independentiek aurkeztute, bueno, hiru ekarritaz, hainbat joku egon ziren, baina hiru joku inguruko datu jaso gendu zen. Alde batetik, horrekoan aipatu genduen Dense Attackek kaleratzen dati jaso deu, ekainaren 17 estreneko da kasunetan Switch kontsolan, baina baitze ornagailuen eta beste kontsolatan bebai. Eta bertan egon ziren Undercoders Studio Barcelonarreko kidiek katalanez euren jokua aurkezten nazioartien, nahiko potente iruditzuten. Ez da lehenengo biderra hau pasetan dena, nomadakoak be usteot nebagaz egon zirela Nintendoen aurkezpen ematen katalanez berroetan, baina oso politxe izan egiz izan tensataken aurkezpena berez ikusti holan. Eta bueno, ez pakizun zer dan, da trenak Tony Hawkegaz edo Jet Set Radiogaz batzen da bizen da bezan jokuet, trikimaiuek, soramen piloa, olako Japonia zeharkatzen daben kampaina potentia, trengani ibilko gara, baina baitze, bueno, trenai goko dugu ontsizetara, noriatara, bueno, aprobete, soramena da nagusi, buruzagezen kontrako borrokak, bueno, oso jura politxedeko, demoa behi txela izen zan, eta justu ere ipatu dabe, Switch birako demo astreneko dela. Orduen, bueno, kainaren 17 jasoko dugu, baina momentuz probetako aukeri dugu, bai.
2: Bueno, jolaz aurkoen ezan genuen oso kuriosoa, hau da, ezke gintzen duena oso noedosoa. Itxuraz oso ondo dago egin da, oso polita irutzen zait, ez artistikoki egin da ona. Pero, igual lehenengoa ez da izango, baina nik uste katalana batzutan horri irazten digutela, dala arrotasun hori eta bere hizkuntzan aurkeztea. Eta ez diai, edo zentokitan, eh? Nintendo ne aurkezpen baten nahi dira erakusten, beraz. Batzutan inbiria pixat ematet.
0: Bai, zantzari parik. Beste joku pare bat beha, epatu dugu moduen pase ziren, bertatik. Garrantzitsuna segurenik azkenengo ezin zan, ze Blueprints, dala pasan urtien, PC-en, PS5-en, da Xbox Series-en estrenesan, puzzle joku berezize, ba Switch birako eldu da usteka bien. Orduen, ja isopera joan da bertatik erosteka aukeriko dugu. Ez bat zuen ezagutzen, Blueprints jokuen, ba etxe bizitza bateko planoak eraldatzen ibiliko gara, egun bakotxien gela misteretsu bet topetako helburu egaz, guk berranturatuko dugu etxie gelak ezarritze. Gela bakotxien erronka edo puzle edo jetu desberdin bat egongo da, eta horrega zeurrera etxeko aukeriuko dugu, beste gela batzuk lortuko duguz. Uh-huh. Eta holan, ba, misteritzioak argitxie dalburu, oso iritsiona batu bazen, iegezko jokurik onenan artien kokatu zen behin da barriloen bat zerrendotan, orduen posteko hau zutxera altxie. Eta beste indie potente baten itzulerie be ikusi genduen, indie world honetan, ze Hip Hop B estreneko da urten, udan helduko jaku, eta bueno, espazun ezagutzen da, justu indela hilabete batzuk, gemerantzi alkartiek lehenko jokue euskaratu eban, dalako eskalatxe eta festa joku oso berezitzu bet, eta bigarren honek emoten dugu, ba, lehenko aketxe mandana hobetuko da bela, modalitate gehizau, pantalla gehizau, erronka gehizau gongo dizela, babitxeko horre lagunekaz batera eskalatzen, eta oso oso etxuro nahi dekola zanbierda, eh? Orduen, barriro, Indie Worlden aurkezpen honek ikusi gura da zuzan, ba, gimerantziako webunien topeko duzu ez, ze merezu dabe, indi potentik egon ziren, joku itxurosoak eta posteko ez izan, Nintendo aurkezpena. Hemen, utxena bila guztien gimerantzian itxirak eta, bueno, beste gai batzu dugu guz eskuartien, eta horrengo albizti ebe horren ingurukoa da. Jaspero gendun, baina Wildlife Entertainment taldiek Highgarden zerbitzarizek, behin betiko itxiko da bezala aipatu dugu. Martxoaren 12-en, astion desagertuko da bideojoko betirako. Urtarrilean estrenesan, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series gailuetan. Egitzera jokuek berak ugalez falabalako itxura berezik ukitzen, baina The Game Awards-eko ez azken iragarpen potenti izen zan, eta orduen, ba, hype eta kritika, aldi berien bizek, bialdetatik, ba, ugari jaso ebasan. Eta egitzera estrenaldi nahiko interesgarzea ukibala, aldi bereko 80.000 jokalari bildute horrena gaioen bakarrik, baina ba, zifrak askar batien jaitsi ziren, kanporatxik egon ziren estudizoan, eta ba, azkenen itxidezko albiztia, nok espero gendune, martxoren 12-en desagartuko dela, baina azken gaurkotxe bat behitxidezkue, ba, bueno, pertsonaia barri bategaz, abilize zuaitxik apuretera aldatute, dalako gozatxo kenje, ba, azken egun honetan jokue behin betiko, ba, kanora zagurtzeko.
2: Landerte, sartuko dela esaten degunean, ja, esan nahi du, gehiago ez dutela salduko, ez?
0: Eta zingo dala jolastu, bez? Dana ez da online, jolastu, eta ere? Zerbitzarizek ez dauz, ez ez.
2: Eta ordainpekoa zan edo debaldekoa?
0: Ez, doakoa, doakoa.
2: Ah, bale, bale, ez que bestela zaten joan, eta jendeari zein dioten.
0: Bueno, bizu konkorde, hor diru gobelte zan, da...
2: Bai. A ber, enegarren jolaza, haure eratera zan konuke lander hero shooter bat, dala, ez?
0: Bai, bai, igual... Bai, PvP gehiago lako ateratze, ez, extraction shooter moduko bat zan, baina bai, hero shooter bai, bai. Zerbakoetxa bere abilizizi ukitzen bazen, eta...
2: Ez da egiten, man berrezti ala espabilatzen, eta jarraitzen dutela ateratzen, jakin da, ultrasaturatuta dagoen genero badala.
1: Na, eta gero, zerbitzuen jokua be, ja, oza, batzuk egongo die, eta batzuk mantenduko die ortopian, baina nik uste do, jendiak asko eskatzen da bela, gero eta gehiago, ez, esperientza erdi labur bat, hasi bukatu eta zerbait txukuna ematen dutzuna, ez, izan leike bakarka ero lagunekin, baina hori be, horrek, nire ustez, azken aldean hobeto funtzionatzen dau, ontariko joko erraldoia baino, azkenean horren beste eskaintza dago eta aukeratu egin behar da.
0: Bai, bai. Egizte dagoen honetan, igual estrazen horren estudiz handize, atzetik tenzen tegon dela uste dute, baina, bueno. Orduan, karoaz, erabaki do premisa erakargarri zileik ez estudiz askontzat, baina badakizu dala genero bat dirupillo aldabena, seguro nik ez da mugituko, baina dirupillo mugituko dabena, eta horren horren betira kartzen dugu. Baina, Aber, gehi zema pasea dena da, azken hori, Game Awardsetan eukiuen olako kriston bomboa, eta hilein da segiduen. Bezala behar guztu bera paseko dako, baina hilako nengo kasu handirik ez. Kasu honetan hori pasezan, orduen, ba, tamalez, bat ez begaratza hilegaitzik, honegaz garatzen gara, baina ba, beste bat guztiz desagartzen dana. Eta, bueno, nik usteot, azkenengo albiste txubetetxeko badeko gule denpori, eh? Eta pasan aztien, estrenesan, bideojoku bat, Jareko dugu ez da, Damian, igual zu kontrolatzen duzu gehizau, osake hau...
1: Bueno, zuk probatu dozu, ni probatu dut
0: pixkat. Ez.
1: Vale, ni probatu dut pixkat, dau da Esoteric Eb, ero Esoteric EBB, da azkenean computer RPG bat, ez? PC-ko RPG bat, eta Raw Fury argitaletxeak atera dau. Azkenean landerrek egindago la artikulotxo bat, oso txukuna, eta, bueno, ibili naiz lagun batekin komentatzen, ze lagun batek behartu dau, nik demuan ibili nintzen, eta honek erosi dau, eta kiston egurra mondota, azkenean Disco Elysiumen oso salia esan baita, eta hau da, Eneko Sánchez Ebla liburu da espezializatua daukana, egian, eta, bueno, azkenean rolari buruz eta pilloa da, ki ez, azkenean hau rol jokoa da, nahiko gerturatzen dana, ez, maiko rol jokora, eta azkenean milaka manual eta irakurri dituan batek, be, apresiatzen badak izen joku bat, baina hori jakin bari be, kiston entretenigarri esan lehen joku bat. Azkenean Esoteric Eb hau, bueno, proposatzen dau, Disco Elysium jolastu dozuenok, ikusiko duzu osantzeko dala, baina setiño oso desberdina da, azkenean erdiaroko mundu fantastiko bateko polizia baten papela jokatzen dozu, azkenean kleriko moduko bat za, eta krimen bat ikertzia tokatzen jatzu, baina oso trama sakon batekin, ez? Zure atributuak berba egiten dutzu, aholkuak emateko, azkenean zu dauko zure atributotan, ez? Ba, indarra, karisma, inteligentzia, jakituria, azkenean, D&D bost edizioko ezaguazgarri, ez? Behalde, Dungeons and Dragons ero ziegaketaren zugeak jokukua, ez? Eta zua, adibidez, indarrak beti botatzen dut aukera violento bat, ez? Erabakitzeko. Karismak zerbait oportunista, inteligentziak zerbait oso ajasionala, eta zuzoi aukeratzen, baina, karo, zure atributuen arabera, aukiko dituzo

0: esaten dago ereko que lau ordu baino gehiago jolastu zintxola jarraian, eta hori ba, informazio asko, baina piloa guztau jakola ez, fakzio desberdin pilo bat, alderdi politikoa, movida raziala, kolonialismoa, demokrazia, tope, interesa ez daukanak, seguramente pasatuko ditu orokorrean pipipipik gauzak gehiago, bizkorrago, baina interesa daukanak eta pixka disfrutatzen nahi dagoena be, irakurtzen dago, eta fenomeno, eta biak pasatuko da jokua bastante, bastante ondo. Hori, da oso polita, ikusten modu zuen grafikoki oso berezia da, ez? Eskuz marrastutako olako kutsu potente badauka, kolore askorekin, eta esaten da bena bai da, baina potolo bat bere ustez badaukala, dala interfasea ez dala bat ere garbia, egia da saia dala, ez? Oso minimalista dago eginda, eta orduan saia da jarraitzea bakuestak, zure egunerokoa, eta hori dana, ez dakik, karo, kontua da orain txertan dala jokua, igual emongo dutze buelta bat edo ez, baina, bueno, joko txarra, ez? Esaten da, berak definitzen da, joko txarra bezala, eta nibe gustora geratu nintzen, ez? Probatutakoakin, eta, ba, bueno, Baldur's Gate-ero paukatzen baldin badot, igual aukera bat emateko moduan.
1: Bai, bai.
0: Hori da, bota, lan dira, zeuk.
1: Tempora luzetxu dara gule ja berretan bideo jokori buruz, pase gara betiko lez, gure hor dutxu ez. Orduen, ja, agurtzeko denpori da, baina betiko lez, guz datorne hastien, albiste gizago gongo dire, gusatxo gizago komentutako, eta orduen, ba, eskerrik asko, bertu nintzuten lagun zari guzti zerri.
0: Hori da, mi, esker, eta noi.
2: Hore, horro bastarte.
0: Hombibili.